0: i fengsel i mange måneder, og av hensyn til familien vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pashinyans seier i parlamentsvalget i Armenia faller ikke i god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pashinyans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
2: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
1: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
3: Dette Ekko. Nå krangler folk på venstresiden i amerikansk politikk. Og det de krangler om det lurt å alliere seg med en tidligere Trump-støttespiller fra ytre høyre. Hva sier denne her splittingen om ståa hos demokraterne i USA nå? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Demokraterne sier store stjerne Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC, held ingenting tilbake når hun skildrer tidligere Trump-yndling Marjorie Taylor Greene.
4: I personally do not trust someone like Marjorie Taylor Greene, a proven bigot and anti-Semite, on the issues of what is good for Gazans and Israelis.
3: Demokraten AOC stoler ikke på republikaneren Marjorie Taylor Greene og skildrer henne som en trangsynt antisemitt. Dette til tross for at Greene har snudd helt i synet på en veldig viktig sak, nemlig på støtta USA gir til Israel. Hun har til og med gått så langt at hun kaller det som skjer i Gaza nå for et folkemord, et standpunkt folk på venstresiden i USA har hatt lenge. Når flere på venstresiden nå forsvarer Greene, kan det få en til å lure? Kan ytre høyre og ytre venstre finne sammen nå i USA? Tove Bjørgaas, velkommen til Ekko. Du tidligere USA-korrespondent her i NRK og skriver nå bok om den politiske utviklingen i USA. Og denne krangelen innad i det demokratiske partiet, den har virkelig tatt fyr. Hva handler den egentlig om?
5: Dette er jo et parti som er ekstremt splittet etter et veldig, veldig dårlig valg de hadde i 2024, og nå er det jo valg i november, så nå er det egentlig debatter i alle kroker av dette partiet. Men akkurat denne debatten, den pågår ytterst på venstre siden, kan du si da, i partiet, i det mer sosialistiske, demokratiske partiet som også finnes, og handler om et annet trekk som vi så veldig tydelig i valgkampen i 2024, nemlig de store demonstrasjonene mot krigen i Gaza, som spredte seg på universitetene, spesielt rundt om i USA. Etter hvert ganske militante demonstrasjoner. Noen vil huske en teltleir på Columbia Universitetet i New York, for eksempel. Og ut av dette organisatorene av dette var også militante, kraftige aktivister mot Israel, som egentlig har det som sin eneste og viktigste sak. Og da blir nå sinte selv på Alexandria Ocasio-Cortez, som kommer fra venstresiden i partiet, når hun kritiserer andre politikere i USA, punktum, som er villige til å kritisere Israel. Fordi de kanskje mener at det er bedre å få med seg populister på alle flanker, også på høyresiden, som kan støtte dem i denne saken.
3: Få med seg alle, uansett hva standpunkt man har ellers, på en måte. Men hva sier denne krangelen her egentlig om det politiske bildet i USA nå?
5: Dette er jo et land som er i en veldig dyp politisk krise nå. Den handler om et politisk system som har sluttet å fungere. Den handler om et partisystem som jo, sånn som vi ser det i valget, består av to store partier, men hvert parti er jo egentlig================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ politiske bevegelser. Så det veldig mange stemmer som ønsker å bli hørt, men som ikke har muligheten til å nå opp ved valg. Og da det ganske vanlig at det i sånne valgår som dette oppstår debatt, men i det demokratiske partiet så det nå debatt i alle retninger om hvilken vei de skal gå, og dette handler også veldig mye om både det som har skjedd i USA med Trump de siste årene, men også en ung generasjon amerikanere som ønsker noe nytt, som ønsker noe annet, og som ønsker et demokratisk parti som ikke står på Israels side, slik tradisjonelle demokrater har gjort.
3: Mm. Og en av diskusjonene nå går jo på om man skal støtte eller ha med Marjorie Taylor Greene i engelsk til seg eller ikke. Kan ikke du bare minnes på hvem hun er?
5: Hun jo en tidligere republikansk kongresskvinne fra Georgia, som da hun ble valgt inn i kongressen, ble beskrevet som både antisemitt og nesten høyre ekstrem. Hun sto veldig nær Donald Trump i starten. Hun var veldig for også populistiske tiltak rundt som kunne hjelpe arbeiderklassen på ulike måter, og så var hun en sterk støttespiller av Israel. Og så sent som da Soran Mandami, borgermesteren i New York, ble valgt, så la hun ut et bilde på Instagram på X var det vel, av frihetsgudinnen med burka. Så hun ikke nødvendigvis kjent for å være veldig vennlig innstilt overfor muslimer, men nå har hun altså snudd seg mot Israel, meldt seg ut av kongressen og brutt med Donald Trump på grunn av krigen i Iran, som hun mener et veldig, veldig sterkt løftebrudd fra Trump, som lovet at han ikke skulle starte noen nye kriger ute i verden.
3: Ja, og det nye standpunktet der er jo ikke det eneste hun snakker om. Hun jo også opptatt av en del saker som en del på venstresiden liker lyden av, som høyere lønninger for vanlige amerikanere og helseforsikring. Vi kan høre.
6: And approximately 40% of these people don't even use their health insurance. So they're just burning money just in case they might have cancer or just in case they have a terrible car accident. If you double their health insurance or even triple it, these people are going to, they're either going to have to drop it or they're going to be choosing between rent and their health insurance.
7: As a conservative, I can say we have to do something about labor and that needs to be a smarter plan than just rounding up every single person and deporting them just like that. Have regular people's bank accounts been affected? Has the stress come off? No, that has not happened yet, and that needs to be the major focus.
3: Marjorie Taylor Greene sier altså at mange betaler alt for mye for en helseforsikring de knapt bruker, og at folk snart må velge mellom forsikring og huslege. Selv om hun konservativ, så mener hun også at den trenger smartere plan for arbeidskraften enn å bare kaste ut absolutt alle. Og det viktigste fremover må være lommeboka til folk flest, for de merker ikke noe til bedre tider enda. Og Tove Bjørgaas, dette her høres jo veldig kjent ut.
5: Ja, noe av det kunne høres ut som det en demokrat på venstre siden som snakker, men med Taylor Greene, når hun snakker om disse helseforsikringene her, så kritiserer hun nok folk i det republikanske partiet som ønsker å kutte subsidier til til å kjøpe seg helseforsikring gjennom systemet som Barack Obama i sin tid opprettet. Men ellers så dette en grøt av ulike standpunkter, og jeg tror ikke Marjorie Taylor Greene vil være for en kraftig utvidelse av statens rolle i den amerikanske velferdsstaten, for eksempel, som jo mange demokrater på venstresiden ønsker. Så det som viktigst her, tror jeg, for disse folka på venstresiden, denne motstanden mot Israel, og ellers så det egentlig kanskje litt sånn regnspikket populisme, ekstremisme, at de som ytterst på flanken etter slutt finner sammen, fordi de bare ønsker et helt nytt system.
3: Mm. Men på tross av dette her, som hun sier, og det at mange kanskje har lyst til å finne et nytt system, så er jo da demokratyndlingen veldig klar på at hun stoler ikke på Marjorie Taylor Greene, og vi kan høre hvorfor.
8: I just don't buy it. Someone said, but speaking out is also action, right? Maybe the revenge tour is opening her eyes a little bit. Maybe it is opening her eyes. Speaking out, I think for everyday people, speaking out is action. But when you are in a position of power like she has a vote in Congress. She has the power to introduce legislation. Her vote record is what speaks for itself. And she consistently votes against healthcare, and she consistently votes on the side of advancing corporations. So don't be fooled, is what I'd say there.
3: Jeg tror ikke på, og det kan godt være Green åpner øynene og snakker ut om sitt nye syn, og for vanlige folk så det å snakke høyt om saken bryr seg om en viktig handling, men for Green så heller det ikke å bare snakke høyt om sakene, sier AOC. For Green sitter i en maktposisjon der å faktisk har en stemme i kongressen og har makt til å fremme lovforslag, og stemmehistorikken til Green viser henne egentlig standpunkt, sier AOC. Hun stemmer konsekvent imot helsetjenester og til fordel for storselskaper, så ikke la det lure, sier altså Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC. Og Tove Bjørgaas, hva tenker du om hva AOC sier her?
5: Ja, det er jo litt det jeg pekte på i sted, at hun mener altså at folk på venstre siden ikke må stole på at denne tidligere republikaneren faktisk er noen de bør samarbeide med. Men Alexandria Ocasio-Cortez, hun posisjonerer seg nå for presidentvalget i 2028. Man kanskje minner litt om hvem hun er, for de som ikke husker det. Hun er altså en tidligere bartender fra New York, som ble valgt inn i kongressen i 2018, da hun slo ut en veldig erfaren demokrat, en moderat demokrat, som ble helt sjokkert over at hun klarte å ta dette valget. Hun fikk hjelp til å stille til valget et nettverk som kalte seg for Justice Democrats, som samlet inn penger for å få annerledes politikere inn i kongressen. Da hun kom inn der, så ble hun jo umiddelbart en stjerne. Hun la seg ut med Donald Trump, hun hadde en Instagram-konto som fikk enorm kritikk. Hvis du er i kongressen, så kan du gå, det kan også norske turister gjøre, gå til kontoret hennes, der henger det post-it-lapper, hundrevis av dem utenfor kontoret, hvor folk har skrevet forslag til hva de mener hun skal gjøre. Hun er en populistisk demokrat på venstresiden, men hun tilhører jo den såkalte sosialdemokratiske fløyen, da, kan du si, i det demokratiske partiet. Det finnes også et eget parti som kaller seg The Democratic Socialists of America. Hun er nær alliert med Bernie Sanders, og nå prøver hun å ja, selvfølgelig ikke legge seg alt for langt ut på venstresiden før valget om 2 år. På landsmøtet til Kamala Harris i 2024 så holdt hun også en flammende tale til støtte for Harris, som samtidig snakket om viktige saker for venstresiden, så hun har lenge forsøkt å være en stemme som kan bli spiselig for flere velgere i det demokratiske partiet, fordi det kan godt tenkes at det hadde vært fornuftig av partiet å gå mot venstre nå, det er det mange som tror, men så er det også mange som ikke mener at det er riktig.
3: Ja, for hun er jo, altså jeg oppfatter hun som en ekstremt ivrig, hva jeg formidler på sosiale medier, og veldig, veldig mange følgere der, og legger ut veldig mye av både det ene og det andre om sine, både det hun driver med og hva hun mener om ting, men hva sjanser har hun egentlig som presidentkandidat?
5: Hun har sjanser til å absolutt bli en kandidat i denne nominasjonskampen, men den kampen kommer til å bli et skikkelig basketak i det demokratiske partiet, som vi vel i praksis kan si består av, hvis du har tatt det norske partifloraen, så tror jeg du kunne tatt fra høyre til rødt, og det er altså det demokratiske partiet i USA. Så her er det mange ulike fløyer, og så er det den evige debatten: kan vi vinne et valg med en kandidat på venstresiden, eller må vi legge oss på midten slik vi pleier for å ta de moderate velgerne som kanskje også kunne tenkes å stemme på republikanerne? De siste gangene så har jo, eller egentlig alle gangene, så har demokraterne gjort det siste. De har valgt moderate kandidater, men vi så i 2016 også i 2020 at Bernie Sanders, han stilte jo opp og utfordret Hillary Clinton i 2016 og kom mye lenger enn det mange hadde trodd i den nominasjonskampen. Og jeg husker den gangen snakket jeg med ganske mange, også folk som likte Trump, som kunne tenke seg å stemme på han fordi han kjempet arbeiderklassens sak. Så siden det da, så har det jo skjedd mye i USA, ikke minst når det gjelder syn i forholdet til innvandrere, når det gjelder utenrikspolitikken med disse krigene, når det gjelder det Israel har gjort og har blitt, og støtten til Israel som har vært tradisjonell i partiet. Alexandria Ocasio-Cortez var ikke engang gammel nok til å stille til presidentvalget sist, men nå er hun det. Så nå vil vi nok få se henne. Hun samler allerede inn penger, men hun vil få mange utfordrere, og det er mange mer erfarne i partiet som mener at hun aldri kan vinne. Men det venstre sier, og hun er opptatt av, er jo den kjempestore generasjonen av unge velgere. Vi så det da Barack Obama ble valgt i 2008, da var det 10% flere unge som stemte enn det det har vært i valgene etter at Obama var president. Og de unge, de vil ikke nødvendigvis ha den tradisjonelle demokratiske politikken. Så her er det en veldig brygger det opp til en intens og spennende valgkamp.
3: Men nå krangler jo det da innad, og hun får en del kritikk for at hun sier rett ut at hun ikke stoler på Marjorie Taylor Greene. Hvorfor er det folk på venstre sida som vil ha dette her samarbeidet med ytre høyre?
5: Jeg tror de ser på henne som en som har blitt for mainstream nå, at hun går for langt inn i det tradisjonelle partiet, og at de ønsker fullt fokus på motstand mot Israel. Og det er grunnen til det. Så ser vi også, det er jo veldig mye som skjer i USA nå, som er veldig annerledes enn vi er vant til, men det er også andre politikere i det demokratiske partiet som er litt med i denne debatten. En av dem er en som heter Roe Canna, som er kongressrepresentant fra Silicon Valley i California. Han var med på å få frigitt disse Epstein-dokumentene.
3: Som jo Marjorie Taylor Greene også var en forkjemper for.
5: Det var hun også, og det var også en republikaner som heter Thomas Massey som var, som nylig ikke ble renominert, fordi han ikke liker Trump. Og Roe Canna, han har også delvis kritisert AOC, eller i hvert fall sagt at man må samarbeide med de som han er enig med her. Han kan også tenkes å forsøke seg på presidentvalget neste gang. Så vi kommer til å få se en flora av politikere, men vi kommer altså også til å få se mer det som man kanskje kan få mer tradisjonelle norske høyrepolitikere da, i denne miksen av demokrater som skal forsøke å bli generasjonsskiftet i dette partiet. Og vi vet jo ennå ikke hva som skjer på den andre siden. Så det er kongressvalg nå i høst, men det blir jo egentlig bare starten på de neste to årene.
3: Men kan eventuelt demokraterne lære noe av folk fra MAGA-rørsla?
5: Ja, det som har vært interessant å se med MAGA-bevegelsen, det er jo at de har virkelig tatt over det republikanske partiet. Det finnes mange fløyer i det republikanske partiet, men Donald Trump, han har jo festet grepet om dette partiet, og helt siden 2016 så har vi sett at han har klart å knuse mye motstand ved rett og slett å fryse ut politikere som er kritiske mot ham. Gang på gang har vi sett at kandidater som stiller til valg som kritiserer Trump ikke blir valgt, fordi det dukker opp Trump-vennlige kandidater for å konkurrere mot dem i eget parti. Det er en gammel slagord i amerikansk politikk som heter Republicans fall in line, Democrats fall in love. Altså, republikanerne samler seg bak det de har blitt enige om, mens demokraterne de forelsker seg. Og i dette tilfellet så har jo Trump klart helt slett å få alle republikanerne til å stille seg bak dette prosjektet sitt i 2016. Så vant de valget, så klarte han å lage en koalisjon som både bestod av høyrepopulister og den kristne høyresiden, som jeg vet at vi har snakket mye om her i Ekko før. Og det var en veldig vellykket mix, når han da også klarte å få med seg en del av de superrike, nå også en del folk i blant annet næringsliv i Silicon Valley, som mener at demokraterne ville regulere for mye, så har dette vist seg å være en effektiv koalisjon. Demokraterne har ikke hatt den samme evnen. De har jo gang på gang gått for den mer moderate kandidaten. De gjorde det med Joe Biden, de gjorde det med Kamala Harris, og når du... Ja, jeg har veldig mange demokratiske venner, men opplever ofte at folk, ja, det fortsatt er litt sånn at du skal være litt politisk, mer politisk korrekt i det demokratiske partiet, og at man er redd for å slippe til da, kreftene ytterst på siden der.
3: Men da kan jo det på en måte da også forspille sin sjanse med å ha en tydelig identitet på et vis.
5: Det er jo kanskje faren her. Men så er det også, det finnes også en høyreside i partiet som mener at det ville være livsfarlig å gå den veien. De ville aldri vinne valget på den måten. det som jeg tror kan være i ferd med å forandre seg i USA, er denne unge generasjonen, hvor veldig, veldig mange ikke ser på politikk slik man gjorde før. Mange tenker at sosialisme, det er ikke noe farlig. Nå har de også sett hva som kan skje i USA med MAGA-bevegelsen, og at det også er en veldig stor generasjon med en brunere hudfarge enn de gamle hvite amerikanerne. Altså, det er en multiet

0: europeiske partier. Mellom valg så det på en måte sekretariat I det demokratiske partiet som leder partiet. Mm. Og så dukker det da opp en presidentkandidat hvert fjerde år.
1: Men altså, hva driver egentlig folk I det demokratiske partiet med om det? For jeg føler at vi bare hører om Trump her hjemme. Det sånn I USA også?
0: Det jo ikke sånn I USA. Det skrives masse, det diskuteres utrolig mye på folkemøter, I sosiale medier, på TV, og det veldig mange strateger som jobber nå, ikke minst rundt om I delstatene med å få til en effektiv valgkamp før kongressvalget til høsten. Det ville være en skandale, tror jeg vi kan si nå, for det demokratiske partiet, om de ikke skulle klare å få flertall I representantenes hus I november, så dårlig oppslutning som president Trump har nå. Nå har denne krigen vært I 100 dager, men det kan skje, og det som det største problemet til demokratiske partiet, mener mange, det at de står veldig svagt I distriktene I USA. Ja. De trenger virkelig å bygge opp et mye sterkere brand utenfor byene. De har I for stor grad blitt det urbane partiet, og kanskje de høyt utdannede rikes parti.
1: Ja, for det derfor også, for vi jo da I vår vekentlige podcast Trumps USA snakket om at til tross for at Trump historisk upopulær, så klarer ikke demokraterne å vinne fram. Dette noe av grunnen, eller hva på en måte grunnen til at de ikke klarer å...
0: Jeg tror det litt, en ganske viktig del av grunnen at man må snakke sant om hvordan folk egentlig har det. Jeg har også opplevd jeg har skrevet mye om dette det siste, jeg synes når du bor og lever I USA og noen ganger konfronterer demokraterne med den sannheten at ja, at de jo for omfordeling og de vil at de som ikke har så mye skal få mer men samtidig så sitter folk der med store formuer og kanskje ikke så interessert I at det skal bli gratis utdanning for de fattige for eksempel, jeg vet ikke, det et spørsmål jeg har stilt som jeg ikke alltid får et godt svar på mm. Så det en slags ja, det kanskje viktig at demokraterne litt ærligere med velgerne og innser at folk ikke har fått svar på utfordringene I sine liv med den politikken som de har ført så langt, fordi det ikke nødvendigvis sånn at folk forsto da Kamala Harris var presidentkandidat at hun faktisk ønsket å gi folk mer I lommeboka og at det kanskje hadde vært bedre for dem å stemme på henne enn på Donald Trump.
1: Så nå når det nærmer seg da, mellomvalget I USA, hva vil de to ulike utfallene ha å si for demokraterne helt til slutt?
0: Akkurat nå det jo viktig, fordi det foregår også ting I hele det politiske systemet I USA rundt valgsystem. Donald Trump har ønsket en reform som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme. Mange redde for at demokratiet rett og slett vakler. Det kommer til å komme mange utfordringer mot det I de to årene frem mot presidentvalget. Og det vil være veldig viktig for demokratene å sitte I førersetet I en del delstater rundt omkring, og ha guvernører, og ha flertall I kongressen, slik at de har kontroll over statsbudsjettet, for eksempel. Jeg tror det vil være helt avgjørende for at de skal kunne jobbe effektivt I de to årene som gjenstår frem til neste presidentvalg, for vi har aldri sett et så ustabilt USA som det vi ser nå, og vi vet jo heller ikke hva slags planer Trump og de rundt ham har for de neste årene.
1: Ja, da det med andre ord bare å følge nøye med fremover også, inkludert I mellomvalget I høsten. Tusen takk for at du var med I Ekko Tove Bjørgas, tidligere USA-korrespondent og utenriksjournalist her I NRK. Og det blir mer om USA på torsdag når vi som vanlige Trumps USA med USA-ekspertene Sigrid Rege Gårdsvoll og Eirik Løkke. Så du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så det bare skrive til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Denne saken var forbud av Lena Gundersby Gravdal.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Ny arbeids- og velferdsforvaltning, som det stod for da, skulle gjøre at folk nå bare trengte ei dør for å nå inn til velferdssystemet vi så stolte av. I dag denne 20-åringen med den gjenkjennelige røde logoen både elsket og hatet, for Nav har hatt sine skandaler og spist en stor del av kaka i statsbudsjettet. Så nå det kanskje på tide å spørre oss om Nav har fungert slik det var tenkt, og hvordan Nav kan fungere enda bedre i en ny tid. Og en som kjenner Nav fra innsida det kunnskapsdirektør Ingvar Aasholt i Nav. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva tjenester var det som ble slått sammen for 20 år siden?
1: Det var den kommunale sosialtjenesten. Så var det A-etat som jobbet med arbeidsmarkedspolitikk. Og så var det Trygdeetaten som hadde ansvar for utbetaling av trygdeytelser.
0: Hvorfor vil en slå sammen disse her tjenestene da?
1: Da som nå så var man bekymret over det var alt for få som sto i arbeid. Og det man så i Norge, som er særpreget også fremdeles, det var at veldig mange av de som ikke var i jobb, de mottok sykepenger eller andre type helserelaterte ytelser, som vi kaller det. Altså, de skulle egentlig tilbake til jobb, og så fungerte ikke dette på en god måte. Alt for mange ble gående utenfor, og kom ikke tilbake til jobb. Og det var litt kluss i vekslingene, kanskje, mellom disse to tidligere statlige etatene. Og så var man også veldig opptatt av hvordan mennesker som er i en vanskelig situasjon, som trenger hjelp fra det offentlige, kanskje opplevde å bli kasteballer mellom sosialkontorene og de andre offentlige store virksomhetene. Så det var begge disse to grunnene var viktige når man valgte den modellen som man nå har valgt, og som er den eneste i hele verden som er organisert på denne måten her.
0: Så man skal jo rett og slett få ned veggene mellom og få litt mer bedre flyt for også oss som bruker det på et vis?
1: Ja, tanken var jo at når folk skal henvende seg til offentlige, så skal de møte en tjeneste. Det er ikke opp til den enkelte pinne fram. Det er det kanskje sånn, blitt sånn fremdeles da, men det å skape et felles punkt, hvor folk jobbet sømløst og på tvers, og kunne løse da ulike utfordringer, framfor å boke møter, og så koordinere tjenester, så skal man smelte det sammen.
0: Mm. Men hvordan var det da å skulle slå sammen disse tre ganske store etatene til en mye større Nav den gangen for 20 år siden?
1: Det var ganske kaotisk, kan jeg si. Det var jo langt over 400 fusjoner mellom tre virksomheter. Det er ganske krevende, og det er like vanskelig med små som store, så det å finne måten å jobbe på, hvordan man skulle få det til, og det dukket opp veldig mange oppstartsproblemer, for disse kontorene kom jo ikke med bruksanvisning, for å si det mildt, og mange ting som ikke fungerte, så at det var veldig slitsomt, og det hadde aldri gått hvis ikke oppgavene som vi skulle løse var så viktige, og de som jobbet rundt på NAV-kontor og andre steder i NAV var så motiverte for den oppgaven, for det var en vanskelig tid, både for ansatte NAV, men også for de som skulle motta tjenester, særlig ytelser, som vi slet mye med å få betalt ut. Men etter hvert så fant vi dette formen, og så har det gått mye bedre, vil jeg si.
0: Så det var en forholdsvis trang fødsel, men som ble en, etter dere, manning, forholdsvis vellykket baby på et vis. Men
1: ja, altså, vi føler vel hele tiden at det er veldig mange ting som kan gjøres bedre, og ting som vi må få til på en annen måte. Men jeg er i hvert fall helt sikker på at de som trenger tjenester fra NAV, og kanskje flere typer tjenester, får i hvert fall mye mer koordinert arbeid nå, og tilbud nå, enn det de fikk i gamle dager. Mm. Så den biten har jo blitt mye, mye bedre, og kvaliteten på de tjenester vi yter har også blitt mye, mye bedre.
0: Så hva var på en måte det overordnede oppdraget dere da fikk da etter den sammenslåingen?
1: Altså, da som nå, så er man jo bekymret for at for få kommer i arbeid. Det er mange som står utenfor arbeidslivet. Det er uheldig for den enkelte som blir avhengig av ytelser av det offentlige. Og vi trenger arbeidskrefter i Norge. Så det har vært veldig førende for politikken gjennom 20 år. Det er hvordan kan vi sørge for og bidra til at flere kommer i jobb.
0: Mm. skal snakke mer om dette med flere jobb, men først så, altså vi skulle altså gå fra tre etater til ei dør inn til velferdssystemet, og nå i nyere tid så har denne her døra utviklet seg videre, for mange dag så er det ikke en dør vi går gjennom lenger for å komme oss til Nav, men data eller mobilskjerm, og da er det på tide å ønske den andre gjesten vår i studio velkommen. Ida Bring Løberg, du er forsker i Nav og skrevet doktorgrad om digitaliseringen av Nav. Og hvordan er det for folk i dag å møte skjerm i stedet for ansikt i møte med Nav?
2: Jo, vi kan jo først presisere det at folk vil ha ulike møter med Nav, avhengig av deres behov. Mm. Noen trenger et fysisk møte, og andre vil ha mer digital kontakt. Når det sagt, så kan jo skjermen endre møtet vårt. Altså den endrer når, hvor og hvordan vi snakker sammen. For det tradisjonelle møtet det jo avgrenset i tid og sted. Vi møtes i en time på NAV-kontoret. Mens når vi begynner å bruke digitale meldinger, så strekker jo samtalen seg ut. Og det gjør også noe med hva slags informasjon vi får om hverandre, hva vi lærer om hverandre. Vi kan miste litt informasjon, gjerne det ikke-verbale, altså det visuelle, kroppsspråket, tonefallet, og så videre. Til gjengjeld kan vi jo få litt annen informasjon også. Altså det at vi ikke har et klart start eller sluttpunkt på samtalen, kan jo skape en mer kontinuerlig dialog. Så i sum så kan vi jo se at teknologiene kan både bringe oss nærmere hverandre, men også skape avstand.
0: Ja, men har Nav blitt mer effektiv at vi kan, med tanke på at vi nå kan sende inn meldinger og snakke med på en måte Nav døgnet rundt?
2: Ja, altså teknologier kan gjøre oss mer effektive, men så skal vi ikke se oss helt blinde på digitaliseringsoptimismen heller. Jeg kan illustrere det med et eksempel. Jeg intervjuet veiledere da vi innførte digitale meldinger i NAV, og mange av dem tenkte at ja, det er effektivt. Det går fort å sende en melding, og det gjør det. Det går fortere enn å møte noen. Til gjengjeld så gjør vi oss veldig tilgjengelige i digitale kanaler, og når vi gjør det så senker vi terskelen for å ta kontakt, og da er det en risiko for at vi får flere meldinger inn. Og måten vi senker denne terskelen på er at jo tidligere så måtte du gå ned på NAV-kontoret, vente fysisk i kø, kanskje avtalt møte kom tilbake en gang senere. Det var en del sånn tidskostnader. Mm.
0: Men kan ikke det være bra da å senke den terskelen?
2: Absolutt, absolutt. Men vi skal også være bevisste på at det er bra at vi er tilgjengelige, men det kan også skape noen nye arbeidsoppgaver da, at man kanskje må svare på bruke mer tid på å svare på digitale meldinger da. Så det er ikke alltid så lett å frigjøre tid, men teknologier kan gjøre oss effektive, men det spørs litt på oppgaven og situasjonen.
0: Ingvar?
1: Det var så en annen grunn til at dette har vært viktig for Nav, det har jo vært at det tilbudet som vi ga til Norges innbyggere var jo alldeles håpløst. Når vi startet opp for 20 år siden, så måtte man skrive for hånd søknader, og så kunne man printe ut dokumenter som ble skannet av våre systemer. Så det er klart at det er den måten å møte folk på, man er vant til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å samhandle. Så det å få det på plass, det er jo et minimum av hva man kan forvente da, av service. Enten det er private tjenester eller offentlige tjenester. Så det har vært utrolig viktig for oss også å få på plass en god samhandlingsarena som oppleves som hensiktsmessig. Og nå har jeg de fleste kontakt, men da fra sofaen og ikke fra oppmøtet.
0: Ja, det høres ut som det er en veldig mye enklere måte enn å måtte skrive hvis du er i en sårbar situasjon og skanne og få til en skanner og i det hele tatt gjøre alt det papirarbeidet. Men er det mange som har, altså hvordan har folk reagert på denne overgangen her?
2: Folk er jo ulike, og folk har jo ulike behov og ulike preferanser, om vi tenker på brukerne. Noen trives best i en digital kanal, andre trives best ansikt til ansikt. Og så kan vi jo utfordre det her skillet litt, ofte en idé om at mennesker er varme og teknologier er kalde. Men det finnes flere eksempler ute på NAV-kontorene om at noen bruker deler mer med oss digitalt. Jeg kan gi et konkret et.
0: Gjerne.
2: Ja, nei, det var en veileder som jeg intervjuet som hadde hatt et møte med en bruker som sa at alt gikk så bra, kunne ikke gått bedre. Og så tar det noen timer, så får hun en digital melding, hvor bruker sier, beklager, jeg løy. Det går ikke bra. Jeg drikker mer enn noensinne. Og dette er jo et eksempel på at noen deler nok mer en digital kanal. Kanskje de er mer komfortable med å gjøre noe skriftlig. Kanskje det er en følelse av anonymitet. Kanskje det reduserer stigma ved å møte opp på NAV-kontoret. slik at reaksjonene her vil nok være litt forskjellige avhengig av hvilken situasjon man I, hvilken behov man har, og hvilke preferanser man har.
0: Og hvor mye man eventuelt mestrer den digitale delen.
2: Absolutt, det også et aspekt.
0: Eller mestrer å se hva andre I øynene, også når man snakker. Men altså, du fikk til og med pris for doktorgraden der du skrev om følelsene I NAV sin digitale kontakt med brukerne, og NAV jo en diger etat med 22 000 tilsatte. Hvordan kan en på best mulig måte møte folk som kanskje I ganske sårbare situasjoner?
2: Ja, jeg vet ikke om det en fasit her, men vi kan prøve oss litt. For det første tror jeg det viktig å møte mennesker med utgangspunkt I deres behov, og at man velger kommunikasjonskanal deretter. Ofte så tenker man på det fysiske møtet som gullstandarden, men vi kan møte mennesker også på en god måte I elektroniske og digitale kanaler. Vårt kontaktsenter et eksempel på dette. Altså de svarer på telefonen, på digitale meldinger, på chat, og trener chatbotten vår Frida. Og de har jobbet mye med empatisk kommunikasjon I disse elektroniske og digitale kanalene. Og det da en samtaleform for de kanskje litt vanskelige samtalene. For grunnprinsippet at de skal møte følelser med følelser, ikke saksopplysninger.
0: Altså, kan det komme et eksempel?
2: Absolutt. Hører de en følelse, kan de for eksempel svare med empatiske utsagn. Det små, korte følelsesuttrykk. Oi, uff da. Oh nei, kjempebra, og så videre. De illustrerer at vi lytter og vi responderer med følelse. De kan bruke enighet. Da jo triks å finne noe å være enig om. Jeg kanskje ikke enig I at det lenge å vente 5 minutter på telefonkø, men vi kan være enige om at ja, det litt kjedelig å vente I kø. Takk for at du ventet. Man kan også bruke bekreftelser. At man bekrefter brukerens følelse, eller at de har gjort noe riktig. Oi, dette høres ikke lett ut. Så bra at du tar kontakt. Og så kan det kanskje høres litt trivielt ut å møte store livshendelser med et «Oi!», men det vi gjør her, det å bekrefte følelser, eller anerkjenne disse følelsene. Og da vet vi at det kan være på å dempe de intense følelsene. Motsatt, hvis vi ikke anerkjenner dem, så risikerer vi at bruker ikke føler seg hørt. Hva skjer da? Vi skruer opp følelsen, vi skruer opp. Volumet. Mm. Så det å prioritere følelser kan være med på å gi bedre betingelse for samtalene, både for NAV og bruker.
0: Hvordan man kommet frem til dette her?
2: Akkurat denne metoden har de hentet fra helsevesenet, og det jo noen forskere I bunn der også, da. men de ble inspirert av AMK, altså 113-nødnummeret, som brukte dette. Og dette et sted hvor sekunder, det forskjellen på liv og død, så de må være effektive. Men de ble stående og stange I følelser. De opplevde at de måtte roe ned innringeren, slik at innringeren kunne hjelpe seg selv og andre. Så det å prioritere følelser kan være en form for effektivisering. Altså kan faktisk være at vi kommer fortere til sakens kjerne om vi vektlegger dette I starten.
0: Hvordan de tilsatte og for så vidt brukerne reagert på dette her?
2: Og akkurat den empatiske kommunikasjonen, den veldig populær. Så skal det jo nevnes at Altså, samtalen jo noe av det viktigste verktøyet vi har. Jo da, vi betaler penger, vi har kurs og alle disse type ringene, men I møte med mennesker så samtalen et viktig verktøy. Så det populært I førstelinjen. Jeg snakket også med en bruker som hadde ringt inn til kontaktsetteret vårt, som var veldig fornøyd, men som poengterte det at kommunikasjonen god, men det viktigste jo også at man får en framgang I saken.
0: Mm. Men så det da det at en også kan møte en chatbot, så hva gjør det med oss da?
2: ja, man kan møte en chatbot, og chatboten egner seg nok godt til de litt enklere samtalene. Et eksempel på det at den mest populære forespørselen vi får der kan jeg snakke med et menneske? men den god på å gi informasjon. Men når det kommer til disse litt sånn komplekse livssituasjonene, skal vi nok over til et menneske igjen da.
0: Ja, for den vel kanskje ikke så god til å møte følelsene med følelser.
2: altså selv chatbotten og Frida skal bli empatisk, og det ingen lett oppgave. Fordi Frida har ingen bevissthet som et menneske. Frida har en ganske enkel jobb. Hun skal matche brukerens spørsmål med et forhåndsformulert svar. Og allerede her ser vi noe av begrensningene. Et forhåndsformulert svar standardisert, og det også en risiko for at Frida ikke forstår hva vi spør om.
0: Chatbotten altså.
2: Ja, chatbotten Frida. Altså, og da kan vi bomme med empati. Vi kan bruke et eksempel. Vi kan trene Frida til å si «Gratulerer» hver gang noen skriver ord I fødsel. Men det også en risiko da for at Frida vil gratulere noen som skriver ordet dødfødsel, for hun ikke forstår forskjellen her. Og det illustrerer jo hvordan empatien kan forsterke bommen, så vi skal være litt forsiktige her.
0: Ja, det høres jo helt grusomt ut. Du hører altså på Ekko der vi i dag snakker om NAV som i år fyller 20 år, og det jo ganske mye å snakke om når man skal snakke om en 20-åring, og kunnskapsdirektør i NAV, Ingvar Aasel, du har jo overlevd ganske, eller nokre stormer rundt NAV, og vi kommer til oss utenom EØS-skandal for noen år siden, der NAV hadde vært for strenge med regeltolkninger, og mange ble urettslig dømt for trygdesvindel som preget nyhetsbildet lenge.
3: Kraftige reaksjoner etter NAV-skandale. 36 uskyldige havnet i fengsel for trygdesvindel på grunn av feil. NAV ble varslet, men tok ikke grep før lenge etterpå.
4: Vi tar dette på største alvor, at vi beklager overfor hver enkelt person, og at vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i disse feilene.
0: God kveld og velkommen til... Ja, hvordan har det vært å håndtere et så enormt lovverk og alle disse politiske føringer når risikoen for å gjøre feil alltid er til stede der?
1: Det har vært og er vanskelig. Det er veldig... mange regler, komplekse regler, og det er viktig at vi gjør det riktig. Så det vi har jobbet både med å sikre sånn, lovforståelsen i den EØS-saken som du nevnte, så praktiserte man jo jussen feil i god tro, men med veldig dårlig resultat til slutt da. Og det også få testet ut hva er riktig juss, bruke, og det er derfor NAV av og til må er i domstolene, da, for å teste ut via domstolene hva er en riktig forståelse av jussen, og gjøre det på en ordentlig måte, slik at vi blir trygge, og ta opp forhold der vi er usikre, og ha gode diskusjoner internt, eventuelt løfte saken videre, for å få presisert hva som skal gjelde. Det er det ene. Det andre er å forenkle regelverket, og det er det et eget utvalg i gang med nå, som jobber med forenklinger i folketrygden, og det håper jeg at de lykkes med, for det den har grodd veldig på seg, er innfløkt, vanskelig å forstå. Vanskelig å forstå for de som er avhengig av ytelser fra NAV, vanskelig for saksbehandlere, og veldig vanskelig å digitalisere og kunne forenkle måten vi jobber på. Det kanskje vanskeligste for våre saksbehandlere, det er den daglige utøvelsen, for det ligger veldig mye skjønn i de ordningene som vi forvalter. Og våre saksbehandlere skal da utøve den skjønnen. De skal både være nøye på at folk får det de har krav på, men ikke mer enn de har krav på, samtidig som vi skal jobbe med å se muligheter til folk. Og det gjør at mange ansatte i dag kommer opp i, opplever ganske stort krysspress på det. Når du skal søke om en litt langvarig ytelse fra NAV, så må du normalt være 50% nedsatt arbeidsevne. Det vil si at du er ikke frisk. Og da går veldig mye av tiden på å dokumentere det, og da er vi ganske nitidig, for vi skal passe på at folk som har rett på det skal få pengene sine, men de som kan jobbe, som ikke er syke, de skal ikke få det. Og da er det ganske strenge krav. Og så skal vi rett etter det, så skal vi begynne å se på muligheten til folk. Da skal vi liksom glemme det at du faktisk er syk, og så skal vi se nå hva finnes nå. Og disse situasjonene her opplever mange NAV-ansatte som vanskelige. Vi er et hjelpeapparat, ikke sant? Det er vanskelig å forstå for folk at du kanskje ikke får et hjelpemiddel, en ytelse som du mener har krav på.
0: Men hva gjør det med dere når det går rett og slett helt galt?
1: Nei, man blir jo litt nedstemt selvfølgelig, men det viktigste, jeg tror hver eneste gang vi har havnet i trøbbel, og det har vært noen ganger, så vi må rydde opp, så går man jo løs på det, både med en opprydningsaksjon, altså rette opp de feilene som er gjort, så langt som råd er. Så det er det. Og så er det, liksom, det er en veldig stor motivasjon allikevel til å få til bedre, da. Prøve å finne veien, og jeg vil si at Det er aldri mulig, det er ikke mulig å garantere at det ikke vil skje feil videre, for det skjer feil hver dag, akkurat som helsevesenet. Men jeg vil si at måten det jobbes med nå, den har blitt mye, mye bedre. Og vi har spesialisert deler av apparatet vårt, for eksempel de som jobber med å betale ut ytelser, som er veldig innfløkt, veldig vanskelig valg som skal gjøres, og det er spesielt når man ikke kan, de ytelsene som ikke kan digitaliseres, eller de delene av en prosess som ikke kan digitaliseres, er vanskelige. Og det å ha kompetente, spesialiserte medarbeidere til å gjøre det, reduserer faren for feil. Så jeg vil si at vi har lært noe av hvert eneste feilstrinn vi har begått.
0: Hva vil dere da si begge to er utfordringene dere ser at NAV står overfor fremover da? Kan begynne med det, Ingvar?
1: Altså, det norske samfunnet står jo overfor en demografisk utvikling som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Og NAV er et av de viktigste virkemidlene, ikke det eneste, som skal bidra til at vi kan sikre en høy sysselsetting og få løst de oppgavene som vi trenger, både det offentlige og det private. Og det gjelder å finne da effektive systemer, så vi kan hjelpe til på en best mulig måte med det. Og så skal vi også håndtere, selvfølgelig, personer som sliter med livene sine, som mangler bolig kanskje, avhengig av offentlig inntektssikring, som er helt i randsonen, og sørge for at den service også blir god. Ikke alle de vil kunne jobbe, men vi skal i hvert fall prøve å bistå til at flest mulig av de også kan komme i jobb. Og for å få til dette her, så må vi jo se på hvordan vi totalt sett innretter virksomheten, og det har vært veldig stor endring i måten NAV jobber på. Tidligere så prioriterte man jo ganske sterke grupper, folk som var jobbskiftere, som i hvert fall ganske enkelt kunne finne seg jobb selv. De får ikke jobb, særlig mye service fra oss i dag, annet enn digitale tjenester. Så man prøver å vri innsatsen mot de gruppene som trenger bistand fra NAV. Og det vet vi også fra forskning, at når det er vanskelig, det er da NAV kan gjøre en forskjell. Så må vi ikke bli for overivrige, sånn at vi sluser folk inn i NAVs garn, hvis ikke det er nødvendig. Ikke sant? Så vi må gå inn der hvor det er behov for det. Og det har vi jobbet veldig mye med, og det har skjedd en veldig stor endring. Så arbeidsmarkedet i Norge har jo også forandret seg veldig, og veldig stor andel av de som får oppfølging og arbeidsmarkedstiltak på NAV-kontoret i dag, det er jo innvandrere og flyktninger fra Ukraina for eksempel. Så skjer jo store endringer som vi må kunne håndtere da løpende etter hvert som de dukker opp.
0: Ja, samtidig så må jo dere også håndtere at det nå er folk som er i arbeid, men likevel trenger hjelp av dere på grunn av den økonomiske situasjonen vi er i landet.
1: Ja, og så er det veldig mange som er i arbeid, iallfall har et arbeidsforhold som er sykemeldte, og det er jo norske samfunnet veldig opptatt av. Vi har et høyere sykefravær i Norge enn i mange andre land, absolutt enn de fleste andre land, og det har det vært jobbet mye med, og NAV har en viktig jobb der. Og det å kunne bistå da i samarbeid med arbeidsgiver, den sykemeldte, og lege, dette er veldig mange personer det er snakk om, så vi må finne de riktige tilfellene som vi kan gå inn og gjøre en forskjell på. Og da sier arbeidsgiveren til oss at de lykkes, men de hadde ofte ikke lykkes så godt hvis de ikke hadde hatt så godt samarbeid med NAV. Så hvis det å finne gode måter å jobbe med, også på å forhindre sykefravær, er en kjempeviktig jobb for NAV.
0: Mm. Ida Bring Løbeck, du er jo forsker i NAV. Hva vil du si er utfordringene du ser at NAV står overfor fremover?
2: Nå har jo Ingvar dekket litt. Kanskje det forutsigbare og det vi vet kommer. Altså vi får en eldre befolkning som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Men hvis jeg skal supplere han med noe annet, så kan vi kanskje se litt mer i retning av det uforutsigbare. For det er noe vi kanskje har lært oss, eller det som virkelig tester systemet vårt, det er når vi får disse litt sånn store, uforutsette hendelsene. Om det er covid, oljeledighet, flyktningestrømmer, og så videre. Og i disse tilfellene så er det nok viktig at vi har både en fleksibilitet og en evne til å skalere opp tjenestene våre raskt.
0: En beredskapsplan på en måte?
2: Ja, og du kan si for eksempel oljeledigheten var et eksempel på at krisen kan treffe litt ulikt i Norge. Den treffer jo Vestlandet, da har vi kanskje behov for en lokal fleksibilitet. Covid, det var en plutselig pågang over natten av mennesker som ble permittert, arbeidsledige, syke og så videre. Og da må vi raskt kunne skru opp tjenestetilbudet, men også avvikle det senere. Og her jo kanskje teknologier verdt å se på da. For det tar litt tid å rekruttere og trene opp mennesker.
0: Ja, for hvordan kan eventuelt teknologi og ja, hjelpe dere i, og brukerne av Nav med å løse sånne utfordringer?
2: Altså, spesielt automatiseringsteknologien kan jo hjelpe oss med å komme over disse ressursbegrensningene. Under covid brukte vi jo for eksempel chatbotten med Frida ganske mye. Gjorde henne veldig synlig på nav.no. Det er klart, altså, er det lang kø på telefonen, så kan det være verdt å prøve chatbotten. Mm. Det samme er at man kan automatisere vedtak. Og det er ikke det at teknologien skal erstatte mennesker, men skulle vi svart med mennesker her, så måtte man ha rekruttert dem, trent dem opp, og så videre. Det kan være at automatiseringen kan hjelpe oss litt med disse uforutsette hendelsene.
0: Mm. Altså, planen da Nav ble født var jo da at færre skulle være på stønad og flere i jobb. Hvordan har det gått, Ingvar?
1: Det er litt vanskelig å si. Det skjer så mange endringer rundt oss. Det er ikke noe tvil om at hver eneste dag så hjelper Nav folk i jobb. Men samtidig så har vi ikke greid å knekke liksom det store utenforskapet, at nesten 1 av 5 ikke er i jobb i yrkesaktiv alder, ofte på grunn av helseproblemer. Så det er ikke noe enkelt svar på det. Det er ikke bare Norge som sliter med altså vi er ganske likt andre land, og vi ser på andelen som står utenfor arbeidsmarkedet, ikke sant? Så det vi har jobbet mye med, det ved siden av å prøve å prioritere kraftigere mot de som trenger bistand, det er jo å jobbe kunnskapsbasert. Og jeg vil si det at, og det merker ikke folk som ikke jobber i Nav, men der har vi en foregangsvirksomhet, ikke bare i Norge i offentlig sektor, men også sammenlignet med andre land. Så vi har veldig godt tuftet det å finne effektive modeller da, som kan hjelpe oss videre, så kan teknologien bidra med masse. Det er jeg helt sikker på videre fremover, ikke bare for å effektivisere driften, men også for å sørge for at brukerne får et bedre tilbud. Men for de som virkelig trenger det, så er det selve brukermøtene da, som er det aller viktigste, og det vil det også være, så maskiner vil ikke ta over jobben til saksbehandleren av.
0: Nå har det kommet inn et spørsmål fra en som heter Lars, som er litt sånn på siden, men vi kan jo bare, noen orker sitte her, så spør han dagens sak, altså hvordan kan Nav akseptere at den må ut og be bedrifter låne Nav penger uten garanti for tilbakebetaling eller renta går lånet? Ja, her er det vel kanskje det med streiken og sånt han viser til, og det med de som har vært syke og har måttet da streike for å få bedriften til å betale ut penger i påvente av NAV-penger?
1: Ja, det er veldig beklagelig at noen opplever det. Jeg kan love at det jobber en haug med folk på å få saksbehandlingstiden ned, sånn at vi kan betale ut penger når vi trenger det. Altså, skal det egentlig ikke være nødvendig at virksomheten skal påta seg den jobben. Nå er det veldig mange som gjør det, de fleste er vant til at arbeidsgiver gjør det, men vi jobber alt vi kan, aksepterer ikke situasjonen sånn som den er nå, før vi har brakt dette i orden.
0: Mm. Så hvordan da, med tanke på alt det du vet om både NAV og politikken og alle opp- og nedturene og det at dere driver å se på hvordan NAV er organisert, hva vil ditt drømme-NAV, hvis man kan kalle det, se ut, Ingvar Aasholt?
1: Nei, altså for det første så er vi jo veldig avhengige av omgivelsene våre, så jeg håper jo at en fremtidig drømmesituasjon er jo at færre ungdommer kommer med manglende utdanning og utfordringer for det, eller de kommer til slutt til oss, at vi lykkes bedre tidlig i livet, for det er da vi kan gjøre størst forskjell, så det er lenge før de kommer til NAV. Mange som jobber i NAV vil jo tenke at de har litt færre som de har ansvar for, så de kan ha mer tid til hver enkelt. Og så at vi har fått på plass effektive modeller som vi har kommet ganske langt med, og sammenlignet med mange andre land, har kommet veldig godt i gang, på hvordan skal vi sy tjenester, effektive tjenester, rundt den enkelte. Det er jo det jeg håper at vi skal kunne få til, enten det er personbrukere, sånn at det ikke måtte tilpasse seg systemet vårt, men at systemet evner å tilpasse seg den enkeltes behov, individuelt, men også sy bedre tjenester rundt arbeidsgivere som trenger hjelp til rekruttering. Det er kjempeviktig for å få folk ut i jobb, og det er vår viktigste samarbeidspartner, og det jobber vi også mye med for å få til et bedre samarbeid, at NAV kan yte bedre tjenester da, og jobbe bedre sammen med arbeidsgiverne, slik at de kan ansette folk som også står utgangspunktet litt unna arbeidsmarkedet.
0: Mm. Ida Bring-Løbøg, som forsker i NAV, hvordan ville du ha endret NAV for å få det best mulig for oss?
2: Ja, jeg får jo ta utgangspunkt i forskningen min. Da. Jeg har jo intervjuet noen veiledere opp igjennom, og de sier gjennomgående at de mangler tid. Så det er nok viktig å gi dem tid til å arbeide med mennesker, og det er viktig fordi det er her i møte med menneskene at vi kan utgjøre en forskjell, at vi kan få mennesker tilbake til jobb. Men det tar tid å gjøre endringer i menneskers liv.
0: Så tid er ditt drømmeønske for NAV i fremtiden. Takk for at dere kom til Ekko, Ida Bring-Løbøg, forsker ved forskningsseksjonen kunnskapsavdelingen NAV, Arbeids- og velferdsdirektoratet, og kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt i NAV. Og det var kollega Beate Riiser som hadde forberedt denne saken her. Etter nyhetene så er det klart for en ny runde spør Ekko om Israel. Prio-forsker Regen Jens Haugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, er straks på vegen i studio for å svare på spørsmål og tanker du sender til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. Og skriv gjerne så kort og konkret du kan, så det er enklere for oss å få det med på lufta. Og hvis du da i tillegg skriver navnet ditt, så kan jo du høre ganske tydelig når vi leser opp din melding. Svaret får du altså like etter nyhetene her i Ekko.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal de på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der er ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Dette feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Kranz.
6: Dette er Ekko.
7: Det en spent situasjon i Midtøsten vi våknet opp til i dag. I går kveld skal Iran ha sendt missiler mot Israel som et svar på Israels sitt angrep på Beirut tidligere samme dag.
8: Da gikk Donald Trump raskt ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu ikke gjengjelde dette angrepet for å roe ned situasjonen. Så kom det meldinger om at Israel likevel hadde bombet militære mål i det hevder inne i Iran. Og siden har det vært ekstremt spent. En rekke land mellom Israel og Iran har stengt luftrommet sitt i mange dager fremover, og Israel i full krigsberedskap. Skoler holder stengt i dag, og man klare til å gå inn i en krig med Iran, sier man, hvis det blir nødvendig.
7: Kjem Israel til å høre på Trump, eller våpenkvilen fra april i ferd med å forvitre helt nå? Du hører på Spør Ekko om Israel. Jeg heter Jean Kristin Sena. Og i dag skal vi gå gjennom ganske mange av de spørsmålene som vi ikke rakk forrige gang, men du kan fortsatt sende inn nye spørsmål. Da finner du fram appen NRK Radio, enten på nettleseren eller mobilen din, søk opp Ekko, og så bruker du den send-in-funksjonen som der til å sende melding til oss. Og skriv gjerne så kort og konsist og saklig som du kan, så det lettere for oss å ta det med på sendingen. Og som sist så Jørgen Jenshaugen her på plass for å svare på spørsmålene dine og tankene dine. Det Jørgen Jenshaugen, du altså seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, og forhåpentligvis så Sissel Wold, vår utenriksjournalist, også på VG Studio snart. Men bare for å begynne med det da, Jørgen, det en måned siden du var her sist. Hva ser du på som det viktigste som skjedd siden den gang, etter din mening?
9: Altså, det jo veldig mye som skjer samtidig. På den ene siden så det stadig store problemer på Vestbredden. Israel fører rett og slett det er veldig mye bosettervold. Militære støtter opp om bosetterne. Det økt bosettingsutbyggingsaktivitet som gjør at det blir rett og slett mer fordrivelse av palestinere på Vestbredden. Det andre jo selvfølgelig at det en pågående krig mellom Israel og Hezbollah i Libanon. Og så det nominelt våpenhvile både i Gaza og for Iran.
7: Hva vil det si?
9: Ja, nominelt, jeg bruker begrepet nominelt våpenhvile, fordi selv om det våpenhvile, hvis vi starter med Gaza da, så det liksom, dette det en våpenhvile på plass, men etter alle målestokker så egentlig dette en krig. Altså det har blitt drept, husker ikke siste tall, ja, men vi beveger oss opp mot 1000 personer som har blitt drept i Gaza i løpet av våpenhvilen. Og når det gjelder Iran så det liksom, ja, det en våpenhvile, men i natt så har det jo vært skutt missiler i begge retninger, altså fra Israel og inn i Iran, og fra Iran inn i Israel, og også fra Yemen og mot israelske mål. Og det betyr at vi kan kalle det en våpenhvile, men reelt sett så det jo ikke våpenhvile.
7: Nei. Og i går kveld så sa Trump til den amerikanske nyhetsnettsen Axios: «Jeg skal ringe Bibi nå og si at han ikke skal ta igjen. Begge to har hatt sin morro, som han da selv sier. Israel har hatt sitt angrep og Iran sitt. Vi trenger ikke et til.» Og vi skal jo snakke mer om forholdet mellom selve nyheten, ja, og Trump etterpå, men bare, altså, hva sier dette her om situasjonen, at han sier dette?
9: Nei, det sier jo veldig mye. Så jeg tenker det kanskje to ting jeg liker å fremheve her, ikke sant? Det ene at det nok ganske åpenbart at Trump har blitt lei av Netanyahu og sin egen rådighet, fordi det stikker kjepper i hjulene på Trumps diplomati og Trumps ønske om å egentlig avslutte denne krigen, som jo det var han selv som startet. Men det andre at her brukes makt i forhandlingsrommet, og dette mer vanlig man kanskje liker å tro. Man tenker jo at når det våpenhvile eller politiske forhandlinger, så skal voldsnivået gå ned, men bruk av vold mens man forhandler faktisk et grep veldig, veldig mange bruker, nettopp for å egentlig øke sin posisjon i forhandlingsrommet, kanskje for å signalisere at vi forhandler ikke fra en tapt posisjon, altså vi forhandler fra styrke. Så når Iran gjør sånne ting, så det jo for eksempel en tydelig indikasjon da, på at de insisterer på at det en kobling mellom konflikten eller krigen mellom Israel og Hezbollah og Iran.
7: Ja, for samtidig som da den spenningen øker mellom Iran og Israel, fordi Iran da har reagert på angrepet Israel har gjort på Libanon, så har jo da også sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir skapt reaksjoner igjen med en video som kom forrige helg. Vi kan høre hva han sier der.
10: Alahu kan begvula tsafon, bestula, da omri betsura meod, meod beforeshet. Tsarich leshateach et adachia. Leshateach את הדחיה, אני התנגדתי להפסקת אש הקודמת.
7: Det ikke så lett for folk som ikke kan språket og skjønner hva han sier, men sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sier altså at han vil jevne Dahiye, den shia-muslimske bydelen i Beirut, med jorda for å ta knekken på Hezbollah. At han var imot den forrige våpenhvilen, og at IDF allerede har tatt knekken på 600 Hezbollah-medlemmer, men det ikke nok. Så gjentek Ben-Gvir flere ganger at de må jevne Dahiye med jorda, og før han til slutt henvender seg til Netanyahu og sier: «Kjære Bibi, Netanyahu, jeg glad i det og verdsetter det, men det nå vi må jevne Dahiye med jorda. Vi har respekt for Trump, og vi må takke for samarbeidet med han. Men grensa går på skade på soldater og sivile, så Dahiye må jevnast med jorda.» Hvor problematisk er dette for Netanyahu og Jørgen Jenshaugen å få et sånt press fra Trump om å slutte på den ene siden, og så få et press om å fortsette fra sikkerhetsministeren sin Ben-Gvir på den andre siden?
9: Nei, dette jo et press han har levd med egentlig hele tiden, og man så jo egentlig det samme i Gaza, hvor hans ytre høyre allierte i regjeringen, de var veldig mot våpenhvilen i Gaza. Mm. Og det samme ser vi her i Libanon. Så Netanyahu er under et indre press om å fortsette krigføringen, slå ekstremt hardt til, bruke liksom det mest brutale de har i arsenalet sitt, og ikke gi etter for amerikansk press. Og da er det veldig viktig å understreke, og vi jo her for å snakke om Israel, det et valgår i Israel. Og ytre høyre kan på en måte ikke gi seg på at nå skal man knuse Hamas og man skal knuse Hezbollah. Det liksom veldig tydelig del av deres portfølje. Netanyahu på den ene siden skal vise seg, eller må vise seg å være ikke sant, veldig, veldig sterk, veldig hard. Han har jo hatt kallenavnet Mr. Security, så liksom gi seg på israelsk sikkerhet når ytre høyre sier at du gir deg på sikkerhet, det vanskelig for han. Samtidig så jo han profilert seg som den som ikke sant, klarer å snakke med USA, han har vært den som har klart å føre en krig i samarbeid med USA, det jo veldig uvanlig. Det vel egentlig realiteten første gang Israel har fått til, altså at man ikke bare alliert i liksom, hvordan man ser på verden og våpenstøtt og sånn, men at man går til krig sammen. Så den balansegangen fryktelig vanskelig, og her som man sier på engelsk, the stakes are high, altså taper Netanyahu dette valget, så kan han reelt sett havne i fengsel. Sånn at det gjør at det innenrikspolitiske enda mer prekært for han enn det vanligvis og som i alle land, så det innenrikspolitiske det som driver staten.
7: Vi skal snakke mer om det innenrikspolitiske, men jeg tenkte det passet med et spørsmål fra Ivar Gjerdre, for han har da spurt hvordan går det med disse anklagene mot Netanyahu og de følgene som eventuelt kommer hvis han taper valget. Så du sier jo selv at han kan havne i fengsel, men snakkes det noe om disse anklagene?
9: Ja, det kom jo fram nå og da. Litt av det som tilfeldighetene jo et, ikke sant? 7. oktober skjer på Netanyahu sin vakt. Det selvfølgelig ikke tilfeldig at det skjer da det skjer, men med tanke på denne rettsprosessen mot Netanyahu, så det en tilfeldig timing. Og den faller sånn at fordi 7. oktober skjer, og fordi det kriger som skjer hakk i hæl etter det, så blir den prosessen i realiteten satt på pause. For Netanyahu klarer å argumentere for at så lenge vi i krigstid, så kan ikke vi ha store, tunge politiske prosesser eller juridiske prosesser gående mot statsministeren. Nå det krig som gjelder. Og man har jo vært i konstant krigsmodus siden 7. oktober 2023. Og det betyr at den prosessen reelt sett på pause, og hver gang det liksom våpenhvile eller ser ut til å være pause i krigene, så starter det maskineriet igjen. Og dette veldig alvorlige anklager. Det tre rettsprosesser. Det flere anklager også, men de har ikke fått rettsprosesser, sånn at her kan dette maskineriet bare sette i gang igjen i det krigspause. Og vi kan legge til en prosess til, og det det med 7. oktober som skjer på Netanyahu sin vakt. For der det, ikke sant, det åpenbart at der vil det bli en undersøkelseskommisjon. Og der det jo også en sånn utsettelse fordi vi i krigsmodus. Mm. Sånn at med en gang det blir pause, så vil den også starte.
7: Så det kan fort bli ubehagelig for Netanyahu hvis denne krigen faktisk tek slutt. Og nå kommer Sissel Wold også inn i studio. Velkommen, Sissel.
11: Takk.
7: Ja. Da kan jo vi egentlig håpe, for vi skal jo snakke mer om innenrikssituasjonen i Israel om litt, men vi kan jo gå rett på det at forrige gang dere var, så kom det mange positive meldinger, men også noen negative, så jeg tenkte vi kunne gå rett inn i det ubehagelige og ta for oss disse her negative meldingene. For Håvard skriver, helt ensidig panel som demoniserer Israel, dere glemmer at ting kan ses fra ulike perspektiv, og om man ikke direkte lyger, så er det viktige utelatelser sterkt kritikkverdig. Uheldig at panelet ikke korrigerer eller utfyller hverandre, og dere virker jo veldig enige om det dere begge sier, så det kan jo være forståelig at folk synes at det kan være oppfattes ensidig, men kanskje dere forklarer hvor får dere informasjon som dere kommer med? Kan vi inn med det, Jørgen, så kan du få puste litt, Sissel?
9: Ja, nei, det som er litt sånn bemerkelsesverdig, som man kanskje ikke tenker på når man ikke jobber med den konflikten her så aktivt, det er at utrolig mye av den informasjonen og kildene jeg bruker er israelske kilder. Enten det gjelder liksom menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem eller fredsbevegelser som Peace Now, som har ikke sant, noe av det beste statistikken på bosettingsutbyggingen, eller det gjelder israelske forskere, historikere, som er ekstremt gode. Jeg leser hver dag blant annet den israelske avisen Haaretz, og også andre. Men i tillegg så er det selvfølgelig FN-kilder, jeg leser alltid rapportene fra UN OCHA, som er de som overvåker egentlig og rapporterer statistikken fra hva som skjer i de okkuperte områdene, både på Vestbredden og Gaza. Sånn at det er egentlig et veldig stort tilfang av kilder. Og så har jeg personlig da, Sissel selv er jo der mye oftere enn meg, men jeg har liksom jevnt og trutt besøkt Israel og Palestina. Ja, sist jeg var der var september 2023. Sånn at det er jo også informasjon fra bakken og folk jeg snakker med på begge sider av muren, da, så å si.
7: Sissel Wold, du er jo utenriksjournalist her i NRK, og har skrevet to bøker om Israel. Hvor er det du henter din informasjon fra, da?
11: Tre bøker har jeg skrevet.
7: Tre? Beklager.
11: Jeg henter jo veldig mye informasjon fra det jeg ser og hører. Og når det gjelder avisen Haaretz, som jeg mener er en av verdens beste aviser, så fant jo jeg tidlig ut at de rapporterer det jeg ser på bakken. Og jeg har jo jobbet veldig mye på Vestbredden, for eksempel, sett okkupasjonen slik den er i praksis, og hvordan israelske soldater på checkpoint stjeler palestinernes tid og bestemmer over livene deres. Men det er opprørende, og det skriver Haaretz om. Og det viktigste er jo å snakke med masse folk og se selv med egne øyne. Og jeg holder jo kontakt med mye israelske både kolleger og bekjente som jeg har kjent over 20 år. Men jeg tror Jørgen og jeg ser jo det samme. Og jeg tror vi har det samme ståstedet når det gjelder verdier, altså at folkeretten må være et kompass vi bruker. Hvis vi ikke respekterer folkeretten, så er vi i jungelen. Og nå ser vi at folkeretten ikke respekteres lenger, og at den er svekket dramatisk. Så det er det jeg har å si. Jeg leser veldig mye bøker. Jeg leser også veldig mye analyser og følger veldig nøye med. Og jeg mener at det er galt å utslette Gazastripen og prøve å jage folk bort derfra. Jeg mener det er galt å la voldelige bosettere drepe palestinere, sivile og barn, og prøve å ødelegge hjemmene deres og jage dem bort derfra. Det er mine verdier. Jeg mener at det er galt. Jeg mener at okkupasjonen er galt. Samme som vi mente under krigen, at tysk okkupasjon var galt. Jeg mener okkupasjonen er galt, uansett hvem som må leve under en sånn undertrykkelse.
7: Og da, samtidig, da, som dere sier, det dere sier nå, så kommer det i den meldingen og sier, hva sier dere til kritikk mot norske medier at den ensidig dekker Midtøsten i palestinsk favør, og spørsmål som hvor er den palestinske Omer Bartov?
11: Omer Bartov? Ja, nå vet jeg hvem som har sendt inn det spørsmålet. Altså, den palestinske Omer Bartov. Omer Bartov er jo en veldig kjent holocaustforsker, en professor som akkurat var her i Norge, og som mener at Israel er på feil vei. Men den palestinske Bartov, som også ønsker en løsning på konflikten, han sitter i israelsk fengsel og blir torturert. Han slippes ikke fri, og som alle som følger med på denne utviklingen da, mellom israelere og palestinere, mener jo at han kan være en samlende figur på palestinsk side, men det er jo også palestinske politikere som ikke vil at han skal slippes fri, for da får de konkurranse. Men Marwan Barghouti har jo sittet i fengsel i mange, mange år nå, og han er jo dømt for et drap, men veldig mange israelske ledere har jo også gitt ordre til drap, så alle har blod på hendene her. Men han er jo den mannen de peker på, Israel lar dem sitte i fengsel. Hvis de hadde ønsket en løsning, så hadde de sluppet ham fri. Og så er det viktig å legge til her at Benjamin Netanyahus ideologi, den ideologien han har vokst opp med fra sin fars side, er å ikke forhandle om fred, ikke få noen løsning, men bare å håndtere konflikten. Matters the conflict, hold palestinerne splittet, hold dem under kontroll, og så fortsetter vi som vi vil. Og den strategien, dette konseptet, eksploderte jo i ansiktet til alle israelere 7. oktober. Fordi det er ingen som finner seg i å leve under okkupasjon nå på, det er vel 61. året.
7: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der utenriksjournalister i NRK Sissel Wold og prioforsker Jørgen Jenshaugen svarer på spørsmål dere lyttere sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og så har vi da også fått, i forbindelse med den kritikken som kom etter forrige gang, så har da også Jan Vidar og Harald skrevet til oss i appen NRK Radio, og har litt like tilbakemeldinger som jeg tenkte vi kunne ta under ett. For Jan Vidar skriver: Jan, hvorfor er det ikke en objektiv Midtøsten-samtale, det er jo vi på en måte snakker om nå, men Hamas har et jerngrep, og Hamas har sagt at de har et oppdrag om å utrydde jødene. Dere snakker det motsatte, løgn, og det er sju land, grupper som bomber den eneste jødiske staten, og han mener dere er på ville veger, mens Ole Harald skriver: Israel-kritikk skal vi ha. Wold og Jenshaugen hadde virkelig ikke mye positivt å si om landet og styresettet, men hva kjemper Israel imot? Når Iran, Hezbollah og Hamas har død over Israel som sine programerklæringer, så velger Israel nå å ta det bokstavelig. Hvorfor berøres dette kjernepunktet i en så liten grad når dere uttaler dere? Så, ja, hva sier dere til det?
9: Nei, altså, dette er jo... ikke sant? Det er helt åpenbart at Hamas og Hezbollah og Houthiene og Iran er i fullt krig med Israel, både praktisk, politisk, retorisk, på alle måter. Det er jo, ikke sant, det er ingen som legger skjul på det. Det er den reelle kontekst. Nå er det viktig å huske på at sist vi var her for en måned siden, eller hva det nå var, så var fokuset på Israel. Og det er klart man kunne ha

0: en situation som utrolig vanskelig. Hvis vi starter med Vestbredden, så lever du under en sånn dobbel situasjon, ikke sant? De både har en palestinsk administrasjon som korrupt, i økende grad autoritær. Det makt som nå ser ut til å gå i arv. Det har ikke vært valg på kjempelenge. Det brukes vold mot palestinske journalister og sivilsamfunn. Og denne situasjonen da pakket inn i en bredere kontekst av israelsk okkupasjon, israelsk brutalitet, bosettervold. På Gaza det jo enda verre, ikke sant? Der Hamas autoritær, de er voldelige, de undertrykker palestinerne som bor der. Samtidig så dette i en kontekst av en israelsk totalvold som i beste fall kan beskrives som etnisk rensing, hvor Gazastripen mer enn halvert, og det som igjen er ødelagt i en skala som kan ikke sammenlignes med noe sted på jorda, så det 80% av bygningsmassen helt eller delvis ødelagt. Så man må ha med seg begge disse kontekstene, det helt åpenbart, sånn at det kjempeviktig.
1: Det som viktig å huske på at dette en totalt asymmetrisk konflikt, det ikke noen likeverdige parter, og hvis man ønsker seg noe av palestinerne, liksom, hva det de har å tilby? Grunnen til at Israel behandles på en annen måte, og har en del venner i den arabiske verden, fordi de har ledere som vil kjøpe det Israel har å tilby, nemlig som spyware, etterretning, våpen, nyutviklede våpen som de utvikler blant annet under Gaza-krigen nå, så var det nye produkter som kom ut av det, de tester ut nye ting på palestinerne. Dette jo ting som andre land interessert i å kjøpe. Palestinerne har ingenting å selge. Så palestinernes sympati jo enorm rundt omkring i verden, blant folk, aldri vært større, tror jeg, mens lederne i verden kunne ikke brydd seg mindre. De mer interessert i hva de kan kjøpe fra Israel. Det en veldig forenklet forklaring, men likevel. Og så har du denne ideen om at palestinerne skal la seg undertrykke til evig tid, og bare gi opp, eller bare dra fra området, fordi det blir umulig å leve der. Men jeg har aldri skjønt Israels høyre side og nasjonalistiske høyre side denne ideen om at det gir Israel trygghet å ta fra palestinere alt håp, men de som ikke har noe håp, som ikke har noe fremtid å se frem til eller planlegge, ikke har noe liv å planlegge, blir de trygge? Blir de trygge naboer? Nei, det gjør de ikke. Det siste jeg har lyst til å nevne her denne vanvittige kynismen, denne planen da fra israelsk og palestinsk israelsk og amerikansk side om at de skulle bruke Irans tidligere president Mahmoud Ahmadinejad som en sånn settepresident helt absurd, og dette stemmer jo faktisk, og Ahmadinejad var jo president i Iran i 8 år, og det var han som sa Israel bør slettes av kartet, det var han som arrangerte en konkurranse om hvem som kunne lage karikaturer av Holocaust, han Holocaust fornekter, og han var på sitt sett et gavepakke til Netanyahu, fordi Netanyahu kunne si at se hvilke forferdelige fiender vi har der ute, vi må ta Iran, Iran den største fienden vi har. Og da det kom mer moderate krefter til makten i Iran under Hassan Rouhani, så tjente jo ikke det Netanyahus sak, og jeg snakker bevisst om Netanyahu, for det han som fører denne type politikk på vegne av Israel, men den ideen om at Israel skulle da plutselig bruke en av de verste fiendene sine, Ahmadinejad, som var som en sånn skremsel for israelerne i mange år, for at de skulle liksom få kontroll over Iran, det så kynisk og så absurd at det nesten var umulig å tro på det. Men det nok sant.
2: Her har vi fått en melding fra Tom. Hei, hadde det blitt en palestinsk stat for lenge siden, så ville det ikke vært noe Hamas, Hezbollah og Iran som angrepsfaktor mot Israel. Når Israel aldri har akseptert den palestinske staten med hjelp av Vesten og USA, så det ikke rart at angrepet fortsetter, Helsing Ivar.
0: Nei, altså dette er jo det vi kaller kontrafaktisk. Altså at man vet aldri hvordan ting ville gått hvis noe annet hadde skjedd enn det som har skjedd. Men det helt klart at det som har vært den uttalte palestinske ambisjonen har jo vært å ha en uavhengig stat. Og det klart at grupper som Hamas, de mobiliserer selvfølgelig på at palestinerne ikke har

0: suverenitet. At de ikke har en stat. At de ikke kan styre seg selv. Sånn at her det jo liksom... det er vanskelig å totalt utelukke at det hadde vært slutt på noen mobilisering mot Israel med en palestinsk stat, men for veldig mange så hadde jo det åpenbart vært det som trengtes. Det ønsket om å kunne leve i frihet uten okkupasjon, det er jo... Ja, det den store drømmen, og dessverre så har jo den historiske utviklingen gått lenger og lenger og lenger vekk fra at det kan være en realiserbar ambisjon. Sånn at jeg snakker jo veldig ofte om tostatsløsningens død, og grunnen til at jeg sier det er en beskrivelse av det vi kaller fakta på bakken. Det en beskrivelse av hvordan Vestbredden krymper, Gaza krymper, Gaza blir ødelagt, palestinerne fordrives, det bygges mer og mer bosettinger, sånn at den ambisjonen, den har forvitret.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på spørsmål dere lytter og sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og den forrige runden vi hadde med dere, den kan du som hører på nå fortsette høre i appen NRK Radio. Bare gå inn og se på podcastene våre under Hvor risikabel spiller Israel, eller så kan du også finne den hvis du blar tilbake igjen i Ekko i P2 til 6. mai. Og det ganske mye som skjedd i og rundt Israel siden dere var i studio sist. I forrige veke så kunne kollega Yama Wolesmal gjengi denne her utskjellingen Trump skal ha gitt Netanyahu.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt hva faen galt med deg? Du splittepine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Trump selv har jo stadfestet denne samtalen, og samtidig skryttet av sitt gode samarbeid med Netanyahu. Og Netanyahu selv stilte til et eksklusivt intervju med amerikanske CNBC her i samtale med journalist Sarah Eisen.
3: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
4: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop nuclear weapons and the means to deliver them, not only to Israel and to every capital in Europe, but to every city in the United States. That's our common goal. That's what we set out to do. And to expand the circle of peace, as the president and I did in the Abraham Accords together. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have we're common action.
3: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
4: No. This has been a great... relationship, because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
1: Ja, på spørsmål om president Trump skal ha kalt han splittergal i en telefonsamtale, så avviser statsministeren Benjamin Netanyahu at det snakk om en krise. Han sier at de har tusenvis av samtaler, og at de som i de beste familier kan være uenige om ting. Og selv om de kan være uenige om morgenen, så finner de alltid ut av det som gode venner og samarbeider at om ettermiddagen. Og Netanyahu understreker at de er helt enige om hovedmålet å stanse atomprogrammet til Iran, og slår fast at forholdet der fantastisk. Og han avslutter da med at Trump den største vennen Israel noen gang har hatt i det hvite hus. Og Sissel Wold, du rakte opp handa mens klippet var spilt.
5: Ja, dette jo veldig dramatisk, for dette jo et sånt sakte togkrasj, fordi Trump ønsker jo virkelig å få slutt på denne krigen, og det gjør ikke Netanyahu. Og det at Netanyahu ikke har respekt for USAs president og bare fortsetter å bombe i Libanon, det jo ganske utrolig etter all den støtten han har fått under Trump, men dette ikke første gangen at Netanyahu bare gir blaffen i hva amerikanske presidenter gjør. Netanyahu har jo sittet med makten i så mange år, nesten 20 år, og han har hatt mange presidenter, og den han oppførte seg verst mot var jo president Barack Obama, som faktisk greide å lande en veldig, altså vellykket historisk avtale med Iran. Da var Hormuzstredet åpent, ingen bombet hverandre, ingen døde. Men da gikk Netanyahu bak ryggen til Netanyahu. Han fikk snakke
1: Barack Obama gikk bak.
5: Barack Obama, mener jeg. Barack Obama. Han fikk snakke i kongressen, hvor han åpent gikk ut mot Barack Obamas arbeid for å få til denne Iran-avtalen. Han undergravet USAs president i kongressen. Og noe så ydmykende skal man lete lenge etter. Og i tillegg så brukte han jo nærmest Joe Biden som skurefille. Han hadde jo ingen respekt for Joe Biden, og Joe Biden prøvde å si at ikke gå inn i Rafah. Ikke sant? Her er en rød linje, her er en rød linje. Og Netanyahu bare duret på, og dette kostet jo Joe Biden og Kamala Harris valget, er det mange som mener. De mistet jo en hel generasjon på den Israel-politikken de førte. Men nå møter jo Netanyahu en helt annen type president, som også sitter i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er et mellomvalg, bensinprisene er høye, og de har to helt forskjellige mål, så det blir veldig interessant å følge forholdet og telefonsamtalene mellom de to fremover.
1: Ja, Jørgen Jesse, hva skjer hvis det havner unåde da?
0: Nei, altså, jeg har bare lyst til å påpeke en ting som jeg synes er veldig viktig, ikke sant? Ofte så blir det litt sånn at i det amerikanerne retorisk er veldig tydelig mot Israel, ikke gå inn i Rafah, slutt med dette, ikke ta hevn, så er det retorikk fram til det motsatte er bevisst. Det er USA som i veldig stor grad har betalt for krigen i Gaza, som har betalt for bombingen av Iran, som har betalt for angrepene på Hezbollah, fordi det er amerikansk utstyr som israelerne bruker, og det er enorme summer amerikanerne overfører til Israel, og gir dem spesielle fordeler når det gjelder å kjøpe dette utstyret. Så Israel har tilgang på det beste amerikanske utstyret til det som i realiteten er rabatterte priser, og de får direkte overføringer for å kjøpe det. Mm. Sånn at det er et i beste fall et slags sånn hykleri i å få altså få æren for å ha bedt Israel skjerpe seg. Det er litt sånn, ikke bruk våpnene vi har gitt deg, men hvis du likevel har tenkt å ikke høre på oss, så fortsetter vi å betale for de våpnene vi har gitt deg. Og det er et kjempeproblem. Samtidig så er det klart at når Trump går ut med den type retorikk, så er det litt å leke med ilden når Netanyahu fortsetter. Fordi det er en sånn, i hvert fall en slags sånn teoretisk grense hvor tålmodigheten til USA tilsier at nok er nok. Jeg tror ikke vi er der i det hele tatt. Og det Netanyahu vet, det er at Trump, for det første, han endrer mening hele tiden. Han er styrt av spontanitet og egne følelser. Og det å holde fokus på noe, det er noe Trump ikke er så veldig god på. Så her er det snakk om et sånn ventespill, hvor Netanyahu kan vente ut Trumps sånn tålmodighet, og så kommer det et angrep, så er det jo, men da har vi en unnskyldning.
1: Sissel?
5: Israel og Netanyahus regjeringer har jo tatt den støtten fra USA som en selvfølge i alle år, og de har også hatt veldig god hjelp av AIPAC, Israel-lobbyen i USA, som har veldig stor makt. Men med en gang USA kommer med motkrav, at vi faktisk vil ha noe igjen for all den støtten vi har gitt dere i alle år, så er det rop da blant Netanyahus allierte og politiske motstandere om at nå har vi blitt en bananrepublikk og vi lar oss styre av USA, og vi må ikke være noe underbruk av USA. Samtidig så er jo stemningen i Amerika, USA, i sterk, sterk endring. Og nå viser jo meningsmålinger at 60% av amerikanerne har et negativt syn på Israel, og Israels statsminister og Israels oppførsel i Gaza. Og det er jo valg snart, og dette er jo den unge generasjonen spesielt som skal velge fremtidens politikere, som er fremtidens stemmere, velgere. Og jeg vet jo også at i korridorene i Jerusalem så vet man at dette er en endring som ikke kommer til å bli reversert. Og jeg tror også at Israel-lobbyen AIPAC blir mye mer aggressiv nå. Vi så jo dette valget av Massey, den populære kongressmannen Massey, som tapte. Han hadde da gått imot den ukritiske hjelpepakker til Israel, hvor man ikke vet om man får noe tilbake i det hele tatt. Og AIPAC støttet jo motstanderen hans valgkamp med masse, mange millioner dollar, den dyreste valgkampen i et primærvalg, og Massey tapte jo. Og AIPAC skriver på X etterpå at dette valget viser, altså mer eller mindre da, hva som skjer hvis du er uenig med oss. Du kan være litt uenig med oss, but just briefly, ikke så veldig mye, med smilefjes. Så det er klart, her er det mektige krefter i sving, og så får vi se hvordan det går fremover mot valget, men det er også mange, både i demokratiske kretser og i republikanske kretser, som begynner å få nok av denne ukritiske støtten til Israel, hvor man ikke får veldig mye tilbake.
1: Ja, vi hadde jo Tove Bjørgaas her tidligere i dag, som snakket om hvordan også, til og med Marjorie Taylor Greene har begynt å, hva si, flørte med det ytre venstre, fordi de er enige om at det som skjer i Gaza ikke er greit. Men da har da Aril og Jens egentlig lurt på noe som ligner på hverandre sine spørsmål, nemlig om samfunnsutviklingen i Israel ligner litt på det som skjer i USA, der demokratiske prinsipp og institusjoner blir utfordret.
0: Ja, absolutt. Til en viss grad så kan vi si at Israel er tidligere ute. For veldig mye av den type politiske retorikk og politiske tilnærminger til sine politiske motstandere, som Netanyahu har bedrevet i veldig, veldig mange år, det ligner litt på det Trump bedriver i USA. Så har vi hatt en sånn akselerering i den prosessen, da man prøvde å undergrave det israelske rettssystemets rolle i maktbalansen innad i landet. Men Netanyahu har veldig lenge holdt på med en sånn, og dette er jo tilbake til noen av de rettsprosessene mot Netanyahu, noen av dem har rett og slett dreid seg om at han har kjøpt på forskjellige måter politiske tjenester hos avisene i Israel for å fremstille han godt. Sånn at her er mye, liksom, det er veldig tydelige likheter.
1: Margret lurer på om det er noen tegn på at israelsk media i større grad vil formidle de fakta som andre medier i Vesten formidler. De har jo også tilgang til media fra andre deler av verden, og dere har jo allerede sagt at dere følger ganske mye med på israelske medier.
5: Ja, det er et veldig viktig og interessant spørsmål, fordi rett etter angrepet 7. oktober så var de israelske mediene veldig viktige, fordi staten kollapset, hæren var ikke til stede, så da var det mediene som fortalte hva som foregikk, og hvor man kunne få hjelp, og ikke sant, satt opp nærmest sånne hjelpepunkter, altså informasjonssentraler. Men etter hvert så begynte jo de israelske mediene stort sett å bli en heiagjeng for krigen i Gaza. Alle kjenner noen som er i militæret, alle kjenner noen som må inn i Gaza. Og lidelsen i Gaza ble jo ikke dekket i det hele tatt, egentlig. Og når den nådde førstesidene på store aviser med bilder av sultne barn i Gaza, så var diskusjonen i Israel at disse barna er syke fra før, eller dette er manipulerte bilder. Men samtidig så må man forstå den israelske befolkningen og syken, da. Man har virkelig nok med seg selv. Og det var så mange som ble drept 7. oktober. Alle kjente noen som var gissel. Og denne gisselperioden trakk jo ut i tid, nesten 2 år, og alle var jo opptatt av det, og at de som hadde angrepet dem, da, Hamas og liksom befolkningen i Gaza, skulle ha sympati, altså jeg snakker om sivile i Gaza, det hadde man ikke plass til. Det andre er at israelske medier får jo ikke noe klikk hvis de skriver om lidelser i Gaza. Men som en kollega av meg sa, i Israel, som har skrevet mye om dette i israelske aviser, at vi har en plikt til å vite hva hæren og staten gjør i vårt navn. Vi trenger ikke å like det, vi trenger ikke å være uenige, vi trenger ikke å ha noe sympati for palestinere, men vi må vite om det, ellers så forstår vi ikke reaksjonene ute i verden mot oss. Og jeg har jo snakket med israelere som tror at alle hater dem personlig fordi de er jøder, men det handler jo om hva de har gjort i Gaza, og hva de gjør også nå i Libanon. Men hvis man ikke vet om dette, så skjønner man ikke dette raseriet der ute i verden. Så jeg føler jo av og til når jeg har snakket med israelere som ikke aner hva som foregår, jeg vet mye mer om det enn dem, at det er liksom helt absurd. Det er helt absurd.
1: Men begynner flere å skjønne hva som foregår utenfor?
5: Ja, jeg har snakket med noen kolleger nå, veldig mange, de sier jo at israelere flest vet, de vet at Gaza er ødelagt. Men som den tidligere nevnte historikeren Omer Bar-Tov, som har forsket på folkemord, sier, er at og han er jo israeler og har veldig mye kontakt med det israelske samfunnet, venner, familier, sier at psyken til soldatene har vært at det er deres feil, og det er Gaza-palestinernes feil, at hele Gaza er ødelagt og at så mange er drept. Det er deres feil, og da tar man skylden bort fra seg selv. At det er den virkeligheten de lever i. Men jeg ser jo også nå i Haaretz, at det er flere og flere israelske soldater som har vært inne i Gaza og i Libanon som forteller hva de har gjort, og de synes at det er helt forferdelig det de har vært med på. Du har jo denne gruppen Breaking the Silence, som også er omstridt i Israel, fordi dette er soldater som varsler, de forteller om hva de har vært med på, de har store samvittighetskvaler etterpå. De skjønner ikke hvorfor de skulle gå inn midt på natten og drepe sivile, eller arrestere sivile. Så de rapportene kommer ut nå sakte men sikkert, men de blir jo også sett på som svikere i det israelske samfunnet, mange av dem. Vil ikke at soldater skal snakke om denne måten på det herren har drevet med.
1: Jo, i lys av det, da, og med, i lys av at dere nevnte folkeretten i stad, så har da Berit Reidun også spørsmålet. Hvorfor får ikke Israels krigsforbrytelser og tusenbrudd på våpenhvile og alle lover noen konsekvenser for landet?
0: Nei, dette er jo et vanskelig og stort spørsmål, fordi man har internasjonale systemer som skal følge opp sånne ting. Man har både det som heter ICJ, som skal undersøke liksom, forbrytelser eller noe som staten gjør, og så har man ICC, som skal følge individer som utfører ting, og ICC har jo blant annet utsett arrestordre på Netanyahu. Og så har man en forståelse selvfølgelig i verden at her har det blitt begått fryktelig mye urett. Man har en ICJ-prosess på om det er folkemord, det som skjer i Gaza-stripen. Men så er hoppet fra at man har disse prosesser, man har disse arrestordene, til at ledere blir arrestert og at det får konsekvenser. Det her politikk kommer inn i bildet. Og her har det å gjøre med at ikke sant, man er alliert med USA, det er prosesser som er sånn at flere av disse dommerne som har vært med på å ta ut disse tiltalene har plutselig blitt massivt undersøkt, man har FN-ansatte rapporterer, albanese blant annet, som har fått all kontoene sine fryst, og det gjør at det er ekstremt vanskelig å faktisk ha en prosess. Men så har man, liksom, man har noen bevegelser. Akkurat nå så diskuteres det blant annet å ha sanksjoner på israelske selskaper på grunn av utbygginger på Vestbredden. Så det er jo noe bevegelse her og der, men det er jo et fryktelig vanskelig politisk landskap internasjonalt akkurat nå. Kan man risikere å havne i clinch med USA på et tidspunkt hvor man har krigen i Ukraina, hvor man har krigen i Midtøsten, som er så stor? Man har, ikke sant, avhengigheter i dette oppsettet. Har man virkelig lyst til å havne på ordentlig kant med Donald Trump? Ja, det er store politiske spørsmål.
5: Aftenposten har jo akkurat en veldig god og grundig artikkel i dag om hvordan medlemmer av ICC og ICJ, som nettopp driver og etterforsker folkemord på Gaza-stripen, og USAs, jeg tror det var Abu Ghraib, altså USAs forbrytelser da, altså de skal finne ut om det er krigsforbrytelser i andre land, hvordan de blir forfulgt nærmest, hvordan også de får problemer med å komme inn på bankkontiene sine, hvordan de får problemer med å bruke de amerikanske tech-tjenestene. Det er ganske nedslående, hvor du har prøvd å få et rettssystem i verden, noen kjøreregler, og så er det sabotasje av dette her, og forfølgelse av folk som prøver å sette disse reglene ut i livet.
1: Ja, for sier det er da for eksempel utsett en arrestordre på Netanyahu, hvem er det som skal på en måte gå hen og arrestere han, og hvor?
0: Det er medlemslandene i ICC. Bare for å presisere, jeg glemmer alltid hva disse heter på norsk, men for lyttere som ikke skjønner forskjell på ICJ og ICC, så er det altså International Criminal Court, det er ICC, og International Court of Justice, som er i ICJ. Da arrestordren på Netanyahu kom, så var det jo litt sånn at da spredde det seg litt sånn panikk i spesielt vestlige hovedsteder. Hva gjør man hvis han kommer på statsbesøk? I Norge så var utenriksminister Espen Barth Eide tydelig på at da arresterer vi han. Så han helt åpent. Og så hadde du andre land som liksom vek veldig unna og sa liksom, vel, vi respekterer ICC, men de sa ikke eksplisitt hva de ville gjøre. Og så har man andre som fant på en måte unnskyldninger til å si nei, vi er uenige i denne arrestordren. Vi har jo det samme med Vladimir Putin, som da fint kunne besøke Mongolia. Det var helt problemfritt. Sånn at dette avhenger helt av medlemslands villighet til å respektere det domstolen ber dem om.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist Sissel Wold svarer på dine spørsmål om Israel, og det er jo ikke så mange minutter igjen av denne spørren, men jeg tenkte vi kunne få med et spørsmål fra Rune Kristian. Er det mulig å tro på en rettferdig og levedyktig løsning av konflikter mellom Israel og Palestina uten at det internasjonale samfunnet tar et oppgjør med vedtaket fra 1949 om å opprette den israelske staten?
5: Opprette? At de går tilbake på det?
1: Ja. Gjøre et oppgjør med det? Og finne ut hvordan man kan løse det?
5: Jeg tror jo at hvis det skal bli noen løsning, så må man spole 40-50 år frem i tid. Og ikke sant, partene selv må komme til at de ønsker å leve et annet liv sammen, og så må de gjøre om på utdanningssystemene sine. At man må få en sånn prosess som man hadde i Sør-Afrika, reconciliation, at man finner tilbake til hverandre. Men det er veldig, veldig langt dit. Da må man jo forkaste alle disse hatefulle, altså det hatet man har, og synet man har på hverandre. For sånn israelere flest vet jo ikke noe om Nakba da palestinerne ble fordrevet. I det israelske skolesystemet så lærer du ikke om palestinsk historie, kultur, at det er mennesker som ble fordrevet, og så ble de flyktninger, og så kjemper de tilbake for å komme hjem igjen. Og palestinerne lærer jo ikke noe om holocaust eller traumene til jøder, hvorfor jødene kom til da Palestina. Og jeg husker jeg hadde med en bok om Adolf Eichmann, som jeg hadde kjøpt til en palestinsk venninne, ikke som gave, men jeg hadde kjøpt den, og så viste jeg den frem til henne, og så spurte hun, er dette en jødisk forfatter? Altså hun hadde null peiling. Og jeg tenker også for palestinere, så må det jo være ganske interessant å faktisk lære om holocaust, og ikke bare tro at dette er en konspirasjonsteori, for å skjønne hvorfor kom jødene til dette området. En annen ting er jo at internasjonalt press er vel det eneste som hjelper over lang tid. Men jeg vet ikke. En ting til som er interessant som jeg tenkte på var Theodor Herzl, var jo den som skapte sionismen, ideologien om at jødene også må ha sitt eget hjemland for vel 120 år siden. Men og han skrev den boken som het Jødestaten, hvor han skisserer dette, men så skrev han en ny bok som het Neue Alte Land, jeg husker ikke det nye gamle landet, hvor han kommer til dette landet da, som han har laget ideen om. Og der er jøder og palestinere likeverdige. Der lever de sammen i det samme samfunnet. Så da tenker han seg en enstatsløsning. Det er litt interessant. Theodor Heitzel.
1: Ja.
0: Jeg er fryktelig pessimist når det gjelder hvordan ting har utviklet seg og hvordan de kommer til å utvikle seg videre. Hvis vi tenker på dette som, hva skal vi si, to slags ytterpunkter av hva en løsning kan være. Ikke sant? Det ene er tostatsløsningen som man har jobbet for i fryktelig mange år nå, at det skal eksistere en palestinsk stat side om side med en israelsk stat. Og det andre alternativet er at det er en enhetlig demokratisk stat i hele området hvor alle har like rettigheter og stemmerett og minoritetsbeskyttelse og alt det der. Akkurat nå, og i all overskuelig fremtid, så er begge de to totalt urealistiske. Og av forskjellige grunner. Tostatsløsningen er urealistisk fordi i realiteten finnes det ikke noe igjen av Gaza. Vestbredden krymper og krymper og krymper. Tilliten mellom de to statene har nådd et bunnpunkt og fortsetter å synke. Etter 7. oktober så stoler ikke selv liksom fredsbevegelsen i Israel, stoler ikke på palestinerne. Etter det som har skjedd i Gaza så stoler ingen palestinere på noe som helst som kommer fra Israel. Bosetterbevegelsen er i en sånn galopperende økning, og det gjelder ikke bare liksom, utbyggingen, men det gjelder de voldelige bosetterne. Altså, ideologisk så har den beveget seg i en mye mer ekstrem retning, og landskapet politisk i Israel har beveget seg helt vekk fra at det er mulig å ha en sameksistens med palestinerne. Det er ikke snakk om å dele Jerusalem, det er ikke snakk om å dele opp territoriet, det er bare snakk om å ta mer av territoriet, fordrive helst mer av palestinerne. Enstatsløsningen er kanskje enda mer urealistisk, for det forutsetter at partene skal bare bli enige om at vi er likverdige. Vi kan leve fredelig side om side, og den tilliten som det krever, det er helt umulig å se for seg. Sånn at mellom disse to løsningene, så er det er ikke noe groben for noen av dem. Sånn at det vi i realiteten ser på, det er en dysfunksjonell enstatsløsning. Altså som ikke er en løsning, en enstatsløsning, fordi det finnes bare ett land mellom Jordanelven og Middelhavet, og det er Israel. Og de utøver kontroll på forskjellige måter, så avhengig av hvor du bor, hvem du er, så er du enten har du fulle rettigheter, eller du er totalt undertrykt. Og det er ikke en løsning, men det er realiteten.
1: Vi er med andre ord langt unna en løsning for Midtøsten, og sannsynligvis må vi invitere dere tilbake hit for å snakke mer om dette her. Takk skal dere ha, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og Sissel Wold, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent og også forfatter av 3 bøker om Israel. Og tusen takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her lyden av den nye fotball-VM-sangen «Sammen for Norge», eller en av de rekordmange sangene som blitt laget før VM, og nå det like før som Ole Engelsvold.
1: Ja, det jo det. Forresten, i helga så ble det avgjort i dansk P3 at de skal heie på Norge i VM, og da spilte de da litt av den sangen der. Danmark jo ikke med selv, så da skal de heie på Norge. For på torsdag, du sier det like før, det det virkelig. Torsdag startet da tidenes største VM i fotball for herrer. Vi snakker 48 lag, 104 kamper fordelt på tre land, USA, Mexico, Kanada. Hvordan blir dette her? Hva status nå? Det lurer vi på. Skal du sitte klistret, Jean?
0: Jeg jo som vår fotball- eller sportskommentator Jan Petter Saltvedt har kommentert tidligere, kanskje ikke den mest fotballnørdete personen, men jeg kommer nok til å få med nok.
1: Nå må du få med. Ja, Petter Saltvedt, en av de ekspertene som kommer i studio i morgen. Vi lurer jo veldig på hva du der hjemme lurer på. Hvordan blir disse neste ukene her i Norge? Og hvordan blir det hvis vi plutselig går videre fra gruppespillet? Det blir jo helt ellevild. Skal du sitte oppe om natta? Hvordan skal vi få hjulene til å gå rundt? Blir det mye skulking på jobb? Altså dette kommer det å prege hverdagen og nyhetsbildet vårt uansett. Også må vi jo snakke litt om, ja, selvfølgelig det norske landslaget. Vi må snakke om denne leflingen med vikingkulturen, som har vært så veldig fremme, både i musikken og på drakten og alt det der. Og kanskje, hvem vet, at USA blir veldig glad i den europeiske fotballen nå, etter å ha vært med å arrangere dette her, og ikke at liksom den amerikanske fotballen, basketen, baseballen, ishockeyen kommer litt lengre ned. Det blir spennende å se. Men vi inviterer i hvert fall inn til Spør Ekko om fotball, VM.
0: Ja. I Spør Ekko om fotball-VM i morgen altså, så hvis du lurer på noe, så det bare å åpne opp appen NRK Radio og sende inn spørsmålet til oss. Der takk skal du ha, Sven Ole.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
3: Helt klart. Och måske mest naiv.
5: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
2: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
7: Detta är Ekko i NRK P2.
0: Ekko går mot slutt. Men etter oss kommer drivkraft med det, Vegard Larsen her i Peter. Hvem det som gjest hos deg i dag?
8: I dag får jeg besøk av skuespiller og komiker Kristine Grensen, kjent fra Humoretaten, Evig Single og Basic Bitch, som skal bli en del av gjengen til Nytt på Nytt til høsten som fast lagleder.
0: Ja, hun skal jo ta opp etter Isalil Kolpus, og det jo ingen liten oppgave. Det jo holdt på, altså ikke Isalil, men programmet holdt på i snart 30 år.
8: Ja. En av de fremste jobbene man kan få som humorist i Norge i dag, tenker jeg. Hva det som får grensen til å le? Hva slags humor liker hun? Og hvordan har hun tenkt å forberede seg i løpet av sommeren? Hun har nemlig sagt til oss at hun har tre måneder å grue seg på. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg på.
0: Hva mer er du nysgjerrig på da?
8: Dette en dame som har bodd og studert i London i tre år. Det synes jeg spennende. Hva har hun lært der? Vet hun drikker te foran meg, så noe har hun fått med seg.
0: Kristine Grensen og humor i drivkraft altså, rett etter nyhetene her på P2. Vi som har laget dagens sending Lena Gunnersby Gravdal, Beate Riese, produsent Tor Henrik Bjor og Jean-Kristin Sena.
9: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst tre personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krymhalvøya. Sør i Libanon minst 12 mennesker drept i to forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt I natt. 2 millioner kroner blir satt av I det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg I riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut I egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
10: Bor vi I en enebolig, vi har 2 studioleiligheter I kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de I vår egen kjeller. Og for vår del der kjæresten student og det kunne ha jobb, så vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
11: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp I boligsituasjonen I Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som lovlig korttidsutleie.
12: Vi I Rødt I Tromsø veldig fornøyde med at dette kommer I gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her I byen.
9: Det sa gruppeleder I Rødt I Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS I mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: NRK P2
8: Kristine Grensen komiker og skuespiller, kjent fra TV-program som Humoretaten og Basic Bitch. Grensen elsker å utfordre seg selv og improvisere på scenen. Og til høsten får hun mulighet til begge deler. Da står hun overfor sin største utfordring på TV til nå, som fast invitar I humorflaggskipet. Nytt på nytt.
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
8: Kristine Grensen, velkommen til Drivkraft.
13: Tusen takk.
8: Det grensen.
13: Ja, ja. Ja.
8: Det sånn man sier det på Lillehammer.
13: Ja, det jo...
8: Det en egen der.
13: Det en egen der, men det bare fordi at familien min kom fra en gård som lå på grensa mellom Hedmark og Oppland.
8: Så enkelt, ja.
13: Så enkelt.
8: Ja, sånn fikk man navn I gamle dager.
13: Yes.
8: Ja, så, og hvor bor du nå?
13: Nå bor jeg I Oslo, men jeg jo fra Lillehammer.
8: Ja, men hvis du skulle da gitt deg selv...
13: Ja, da det vel, altså jeg bor vel på grensa mellom, altså jeg bor helt øverst på Torshov, så det kanskje grensa mellom Torshov og Sinsen, eller Torshov og Kjelsås.
8: Kristine ja. Sinsen-krysset,
13: ja.
8: Hadde blitt noe sånt. Ja. Ja. Men du, hvordan har du det?
13: Jeg har det bra.
8: Ja.
13: Jeg gleder meg til sommerferie. kjenner at det, når det nærmer seg sommerferie og juleferie, for så vidt, selv om den ikke så lang, så blir det litt sånn, klarer man å lande alt?
8: Ja.
13: Kommer jeg til å klare å få alt sånn noglund I boks, sånn at man kan gå ut I ferien med god samvittighet?
8: Hva skal du?
13: I sommerferien?
8: Ja.
13: Jeg skal reise litt rundt omkring I Norge. Jeg har også noen partier som faktisk litt åpne. Og så skal jeg en liten tur til London I bryllup til en av mine beste venner der, som jeg bodde med. Og så skal jeg, som alltid, som jeg gjør hvert eneste år, til Koster, en øy utenfor Strømstad.
8: Mm. Bilfriøy.
13: Bilfriøy, å være nær med min familie og en familie til, og de feriert med hvert år siden jeg ble født.
8: Ja, hva gjør du der da?
13: Der spiser vi lang frokost på langbord, drar på en strand med, ute etter vindretning, lager mat og gjør det samme på nyttdagen etterpå.
8: Ja, men hvor mye, altså, fordi du har uttalt deg at du kommer også til å bruke de neste månedene på å grue deg litt.
13: Ja.
8: Altså du fast da lagleder I Nytt på Nytt fra høsten av.
13: Ja.
8: Første program, når det?
13: 4. september.
8: Ja.
13: Så jeg har litt god tid til å grue meg.
8: men grue deg på ekte, liksom?
13: Ja, men også glede meg. Det ikke den eneste følelsen jeg skal ha I kroppen, på en måte, hele sommeren. Så jeg kjenner jo at jeg også gleder meg. Jeg gleder meg til å komme I gang, men det også litt for å rive av plasteret.
8: Ja.
13: Og så, jeg tror jeg bare gruer meg til liksom... Jeg gruer meg til det 24 timer til første opptak, liksom. Jeg gruer meg til det sånn... Følelsen av at det kan gå dårlig.
8: Ja, men du jo vant til å stå på scene.
13: Ja.
8: Du vant til å stå foran publikum, du vant til å skulle få folk til å le.
13: Ja, jeg jo veldig takknemlig for at jeg ofte har litt sånn... At det litt... litt mye av det, hvis du skjønner. At jeg spiller impro, og da spiller jeg kanskje 2-3 forestillinger i uka, ja. Som regel. Hvis man spiller inn en tv-serie, så spiller man jo inn. Man har jo mange opptaksdager, og det skal liksom blande seg. Og jeg skal jo etter hvert ha gjort mange nytt på nytt programmer, men første gangen så er det bare en første gang.
8: Mm.
13: Og det, ja, det er litt, og det er litt, og det er kanskje derfor jeg også sier at jeg skal bruke mye tid på å grue meg, for det, så, det føles litt lenge til bare, og det er ikke så mye jeg kan gjøre nå. Ja.
8: Men er det en fallhøyde involvert også?
13: Det vil jeg jo absolutt si.
8: Ja, hvor høy er den?
13: Nei, altså, nytt på nytt er jo for det første noe jeg har vokst opp med å se på, det er mange som ser på det, det har eksistert lenge. Det er jo... Å være med å lage noe som er helt nytt er jo for så vidt skummelt, for man vet hvordan det kommer til å gå, men dette er jo noe man kan ødelegge, fordi det i utgangspunktet er noe veldig mange er glad i.
8: Ja, jeg likte det før, ja. Før grensen.
13: Det er sånne stemmer som er inne i hodet mitt når jeg sier at jeg også kommer til å, jeg kommer til å ligge et par netter på sommeren der og høre noen være sånn, nei, nå måtte jeg skru av, dette orker jeg ikke lenger. Som også er så trist, fordi tenk hvis noen har sett på nytt i 30 år, og så er det dette som, det er jo... Det er jo leit, det har jo tatt vekk noe fra et menneske som de satte pris på.
8: Ja.
13: Det kan jeg, ja.
8: Det var den sesongen det ble tatt av lufta.
13: Å, herregud. Ja, men ja. Det kan jo skje.
8: Det kan skje.
13: Man sier det som det er sånn, haha, det skjer ikke. Men hvem vet, altså?
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er komiker og skuespiller Kristine Grensen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det Hvor ofte kommer du for sent til ting?
13: Det skjer litt ofte.
8: Ja.
13: Men også ikke alltid.
8: Nei, vel, jeg leste en sånn DN-intervju med deg, med sånn mine penger eller noe sånt.
13: Ja.
8: Og da sa du at det jeg bruker mest penger på, det er sånn unnskyld gaver, eller sånn...
13: kompensering. Jeg bruker litt penger på å kompensere.
8: Ja.
13: På at jeg har bestilt flybilletten i siste liten, i stedet for da... innså at jeg skulle dit jeg skulle på kjøpe, ja, nettopp fordi jeg skal i en bursdag eller sånt, når jeg innser sånn, å nei, jeg kommer ikke til å rekke å være der til det begynner, å, jeg har ikke kjøpt gavene nå, men det, når det er sagt, så bursdagsgaver pleier jeg faktisk å ha en ganske god plan på, jeg synes det er litt koselig å gi gaver, men likevel så kan jeg kanskje stikke inn og kjøpe en blomsterbukett i tillegg, ja. Fordi jeg føler at jeg må kompensere for at jeg kom litt sent. Og blomsterbuketter er dyrt, ass!
8: hva er det verste du har glemt, holdt jeg på å si? Eller kommet for sent til?
13: Da jeg flyttet til England for å studere der i 3 år, og hadde pakket alle mine eiendeler, som tross alt ikke var så mange, men jeg hadde pakket mine ting, og min far hadde kjørt meg til flyplassen. Jeg sto og skulle sjekke inn kofferten, så sa de sånn, dette flyet gikk i går.
8: Ja, og da sier far hva?
13: Jeg tror faktisk ikke han hørte, jeg husker om han hørte det, for jeg lurer på om han kanskje sto litt lenger bak.
8: Ja.
13: Men da, for jeg husker jeg veldig fort sa sånn, ja vel, men da vil jeg ha en billett til det for i dag. Ikke mer snakk om det.
8: Nei, men hvorfor er det sånn?
13: Jeg vet ikke. Jeg tror også, jeg klarer liksom, det er ganske mange mennesker som har et inntrykk av meg som er ganske ryddig og ordentlig.
8: Ja, det er mitt inntrykk også, for det er mitt første inntrykk av deg nå, dette er første gang jeg treffer deg, fra du, da resepsjonen på NRK opp hit. Veldig balansert og ordentlig, tenker jeg.
13: Om det er hyggelig, men det, jeg prøver å ta meg sammen når jeg skriver mine lister. Her har jeg min lille kalender med inn. Bare i tilfelle
8: ja, du har med kalenderen inn.
13: Ja, men det er også fordi det er notatboka min, sånn, i tilfelle jeg måtte skrive noe som jeg tenkte sånn, oi, det burde jeg kommentere senere. Eller også fordi jeg er litt redd for å komme på ting som jeg burde gjøre senere.
8: Ja.
13: Og så får jeg ro hvis jeg får skrevet denne. Men, så det er på en måte en del ting som er litt ryddig ordentlig, men så surrer det seg til likevel, for jeg blir distrahert og kanskje liksom litt sånn revet med. Jeg synes jo det er stor glede i å la seg rive med.
8: Ja.
13: Så jeg elsker jo å prate med noen, og faktisk liksom tillate meg å miste oversikt over tida og...
8: Ja, så det er entusiasmen som gjør at du blir forsinket?
13: Ja, litt
8: det.
13: Ja, og jeg kan, hvis jeg først får inspirasjon over meg, som også kan skje når jeg er hjemme, og det kan være på jobbting, at jeg begynner å skrive på et eller annet, eller et eller annet som føles liksom ren inspirasjon etter.
8: Mm.
13: Men også hvis jeg bare får inspirasjonen til å rydde, så er det veldig dumt å la den inspirasjonen passere.
8: Ja.
13: Fordi neste gang så er den ikke der.
8: Men er det humorobservasjoner også i den boka? Altså,
13: det kan det være, ja.
8: Ja.
13: Men det føles veldig... hvis noen hadde lest gjennom min notatbok,
8: mm-hmm.
13: det hadde stresset meg.
8: Fordi?
13: Både for at jeg vet ikke helt hva som står i den, jeg har ikke oversikt over det selv.
8: Nei.
13: Og noen av de listene kan være liksom helt sånn banal. Sånn, det kan stå sånn lister over hva jeg skal gjøre denne morgenen, og da skriver jeg en sånn dusje. Fordi at jeg må bare liksom få visualisert hvilke punkter som faktisk må gjøres denne dagen. Så det hadde følt sårbart, men også fordi at jeg føler at det er så dårlig til å stave. Alltid følt, for jeg var veldig dårlig til å stave. Og nå vet jeg ikke om jeg god eller dårlig, men jeg liker ikke at noen ser over skulderen min når jeg skriver ting.
8: Men hva skal til for at du skriver ned en humor i det da?
13: Det skal ikke noe til,
8: nei,
13: tror jeg. Men,
8: hva kan det være? Hva kan trigge det?
13: Nei, det kan jo være å se etter. Altså, nå leter jeg jo litt etter humor i det, fordi at jeg jobber i humoretaten, så jeg vet at vi skal prøve å komme på helt spinnvilt mange sketsjideer, fordi vi skal få kaste nesten alle, sånn at vi sitter igjen med de som er best. Mm. Så det handler jo også bare om å bare komme på veldig mange, rett og slett. Og når du skriver ned første ideen, så vet man aldri, man vet ikke hvor stor den er, hvor mye kapasiteten kommer til å ta, så man vet enda ikke om noen andre tenner på den og kommer med nye gode ideer. Man vet, ja.
8: Men hva kan det være? Sånn, har du et eksempel?
13: Ja, da kan det være, for eksempel, når jeg hadde en følelse da, når man er på besøk hos noen man ikke kjenner så godt, gjerne liksom foreldregenerasjonen, eller bare et sted hvor du føler at du liksom oppfører deg litt sånn ordentlig og voksent, og så er det noen som sier sånn, vil du ha en vaffel, eller vil du ha en kjeks, hvor fort, eller jeg har en tendens til å bare si nei takk, men av sånn, fordi det føles ut som det er det ordet man skal si.
8: Ok.
13: Men så noen som har kjempelyst på kjeks, og så kan jeg sitte lenge og angre etterpå.
8: For det er høfligere å si nei takk.
13: Eller vet ikke, akkurat som jeg blir, det skjer litt sånn fort i affekt, at det er sånn, vil du ha en nei da, det er jo fint. Kjempelyst på det. De hadde sikkert sett det frem fordi vi kunne få det, liksom.
8: Ja, vi ikke var til bry.
13: Ja, ja, men det skjer veldig der og da, det er jo ikke veldig overveid, men også at jeg kan sitte og angre etterpå sånn, ja, du, jeg er litt sulten, jeg hadde kjempelyst på vaffel, det er noe av det beste jeg vet. De har jo laget vaffler. Så klarer jeg som regel å si, jeg tar den likevel. Men det er bare, ja, det skrev jeg ned den følelsen.
8: Men er det da en frykt for å ta for mye plass?
13: Ja. Men jeg tror også, jeg føler at jeg koketterer hvis jeg sier at jeg går rundt i livet og er konstant redd for å ta for mye plass.
8: Ja.
13: Men jeg er nok litt redd for det, for jeg tror at jeg kan, fordi jeg kan bli, jeg kan føle meg litt sånn over, jeg kan bli litt øsen. Hvis jeg koser meg, så kan jeg bli litt gira.
8: Ja.
13: Og så kan jeg etterpå tenke, det var litt meget kanskje. Og jeg er veldig glad i å prate, så jeg blir også veldig redd for at jeg har pratet for mye.
8: Ja, fordi du har jo sagt ja til en rolle nå hvor du må ta mye plass.
13: Ja.
8: I Nytt på Nytt da, som lagleder der. Ble spurt, sånn headhunter rett og slett?
13: Ble spurt, ja.
8: Ja. Umiddelbar ja, eller sa du bare nei takk?
13: Jeg sa nei takk, faktisk. Jeg sa nei takk. Og så sa de, du må tenke litt på det.
8: Ja. Så det var jo den umiddelbare reaksjonen.
13: Ja, men det var ikke for å være høflig, det var fordi jeg var redd.
8: Ja.
13: Men jeg tenkte jo på det, da jeg var vikar første gangen, som ikke er så veldig lenge siden, så ble jeg så lettet over at vi hadde kommet oss et stykke inn i sendingen, og ingenting hadde gått galt, og det var i gang.
8: Nei.
13: Og jeg hadde det ganske gøy, så da ble jeg så lettet for det, at da følte jeg at jeg ble overivrig og gira, og tok for meg at jeg liksom, at jeg var sånn, ja, var sånn, sånn overivrig jente på fest stemning. Så da følte jeg at jeg måtte roe meg ned.
8: Rent humorfaglig, hva er det som er utfordringen med å være med i det programmet?
13: Altså rent humorfaglig? Altså jeg vet ikke. Jo, eller det jeg synes er vanskelig med det, er jo å finne den balansen mellom å si noe som man har lyst til å si, eller ja, si noe som man faktisk som resonerer med et eller annet man mener eller tenker eller har lurt på rundt de nyhetssakene, blandet med at det skal være gøy. Og det finnes jo noen saker det er vanskeligere å finne moro i enn andre.
8: Mm.
13: Og noen ganger så jeg synes det er lettere å finne humor i sinne, for eksempel. Det kan liksom, de kan være litt venner de og kommentere på hva som er morsomt med noe og irritere seg over noe.
8: Mm.
13: Men det er vanskeligere hvis du blir trist, for eksempel. Trist og humor er ikke like sånn gode venner.
8: Men er du et nyhetsmenneske? Er du en nyhetsjunkie?
13: Kanskje ikke junkie, men jeg kan absolutt like å vite litt hva som foregår, og høre kloke mennesker se på det med nye perspektiver. Liksom. Så jeg kan, det kan jeg sette pris på, men jeg... Ja, jeg får mer lyst til å fordype meg i noen ting, mm. og så lese mye om det, enn å, kunne, enn å liksom lese litt om alt.
8: For får man en rolle? Altså, jeg tenker sånn, når du kommer inn der nå da, som den ferske,
13: ja.
8: Snakker dere om det? At du skal ha den og den rollen av dere tre?
13: Jeg har ikke begynt enda.
8: Nei,
13: men sånn, vi har ikke snakket så mye.
8: Du har vært på et intervju, du har vært på en prat.
13: Ja, men da rakk vi ikke å komme helt dit. Men jeg tror, det tror jeg absolutt at vi kommer til å gjøre, og det kommer sikkert til å gjøre litt underveis. Og min følelse er, og vi skal ha møter, altså, som sagt, det jo en stund til enda. Mm. Men jeg tror jo at jeg kommer til å etter hvert bli litt sånn kjent med og vant til hvilke liksom, veier inn jeg trives med å ta til den nyhetssaken, hvis det gir mening. Altså, man, på hvilke perspektiver man ofte går til. Og selvfølgelig også bare hvem jeg blir i forhold til Bård og Johan.
8: Mm. Hva slags tanker har du gjort om det da?
13: Jeg håper at jeg får til å være veldig til stede i studio. Det er på en måte at jeg blir trygg nok på de sakene og noen av de tingene jeg har lyst til å si, til at jeg kan liksom legge arket litt fra meg og få med meg hva de andre sier og bli inspirert av det i øyeblikk også.
8: Mm.
13: Det liker jeg jo veldig godt. Både på sett når jeg spiller inn serier og sånt, og jeg liker det jo kjempegodt på det andre teatret når jeg gjør impro.
8: Mm.
13: Det
8: er jo det man gjør da. Improvisasjonsteater.
13: Ja.
8: Ja.
13: Og det er jo det man gjør i improvisasjonsteater, er jo virkelig å, liksom, å legge alt fokuset på de som er på scenen sammen med deg.
8: Mm.
13: Prøve å ikke se på seg selv så mye utenifra, og være så opptatt av hva man selv gjør og sier, men bare liksom virkelig hele tiden la seg inspirere deg rundt.
8: Ja.
13: Og da har jeg det ofte morsomst på jobb når jeg klarer å gjøre det.
8: Er det kort oppsummert ikke manusbasert teater?
13: Ja.
8: Humor da, ofte som dere driver med?
13: Ja, det blir jo ofte humor også fordi det skjer mye komisk med at vi prøver å finne ut av hva vi skal gjøre mens vi står der.
8: Ja.
13: Og det er definitivt mye liksom, vi lager der som er ment for å bli humor også. Men så gjør vi også forskjellige ting. Vi prøver å improvisere frem mordmysterier og sykehusdramer og liksom, det er gøy å improvisere sjangre, synes jeg,
8: ja.
13: Men også noen ganger bare en historie fra noen publikum eller, og jeg synes ofte at vi klarer å lage en litt sånn fine øyeblikk også, for de kommer litt brått på oss alle, for vi vet ikke når de kommer, men
8: hvorfor er det mer givende enn et manus?
13: Jeg vet ikke om jeg synes det er mer givende, men men det jeg synes er givende med det, er at det oppstår i det rommet, sånn at alle vi som, det er en veldig sterk delt opplevelse, føler jeg. Både for oss som står der, og de som ser på, for det kommer jo alltid til å skje igjen.
8: Nei.
13: Det kan liksom ikke gjenskapes, fordi at alle fikk se hvordan det øyeblikket ble satt sammen. Alle skjønte at det var fordi, at hvis den publikummen ikke hadde foreslått det stedet som utgangspunkt for scenen, og hvis ikke jeg hadde hørt feil, da Mats sa den replikken, og den misforståelsen hadde blitt liksom starten på den fiktive krangelen som var i det bror-søsterforholdet,
8: mm.
13: så hadde de heller ikke hatt den oppklaringen, at liksom alt det, alle fikk være med på da det øyeblikket skjedde. Så det er jo litt som å ta med hele skriveprosessen til et manus inn i det rommet, og man får være med på den reisen.
8: Mm.
13: Og av og til så merker vi også at vi er i nærheten, og vi fikk ikke helt øyeblikket til å lande. Og så kan vi si sånn, kan vi ikke prøve igjen? Det var så nært med å være fint mellom de to søskene.
8: Er det mer adrenalin involvert?
13: Ja, det er det ofte. I hvert fall en veldig sånn skjerpende adrenalin. Men når det er sagt, så synes jeg også å spille både teater og TV med et manus kan jo også være adrenalin på et helt annet punkt, fordi da er det jo nå er flere mennesker involvert.
8: Mm.
13: Det er kanskje noen andre mennesker som har skrevet de ordene, og det er min jobb å få de ordene portrettert på riktig måte, sånn at de som sitter der treffes av det.
8: Skummler å trå feil, rett og slett.
13: Ja, det er litt skummler. Jeg synes at det er tryggere å gjøre impro.
8: Mm.
13: Fordi vi er alle inneforstått med at vi må bare se hva som skjer her,
8: ja.
13: Og håpe at vi finner noen øyeblikk som gir oss et eller annet.
8: Liker du trygghet?
13: Ja, jeg liker nok begge deler. Jeg vet at det er veldig mange ting som blir bedre hvis jeg føler meg trygg, men jeg liker også evnen til å, jeg synes det er gøy å gjennom impro ha klart å finne noen verktøy hvor jeg selv tar ansvar for at situasjonen blir trygg.
8: Mm.
13: Jeg vet litt hva jeg trenger, det husker jeg sjefen min på det andre teatret sa før jeg skulle spille inn første liksom, dag med Basic Bitch. Da var sånn, finn ut hva du trenger for å føle deg trygg nok til å gjøre en best mulig jobb på set.
8: Mm. Hva trengte du da?
13: Jeg trenger som regel å vite hvem som på set. Så jeg får ofte en liste over crew.
8: Ok, alle?
13: Ja, som skal være der.
8: Mm.
13: Og så øver jeg på navn, på samme måte som jeg øver på manus.
8: Ja. Så du vet hva de heter?
13: Ja, ja. Det gjør ofte det. Hvorfor, og noen ganger så får jeg det ikke i siste liten. Også, liksom, og nå går det bedre, men i starten av karrieren min så synes jeg det var kjempevanskelig hvis jeg ikke visste hvem alle var.
8: Ja.
13: Fordi da bruker jeg så mye energi på å være redd for at jeg husker feil.
8: Og hvem kan, hvor mange kan være på et sett?
13: Nei, sånn som på Kristiania Magiske Tivoli Teater så sleit jeg, for da var det helt siden. Da aner jeg ikke hvor mange som var det. Det var sikkert 60 stykker, og alle hadde maske, for det var korona. Så da, det fikk jeg ikke til, rett og slett.
8: Nei,
13: men du prøvde? Og det har jeg blitt, jeg prøvde, ja. Men ja. Det har jeg også, det er ikke like, jeg prøver fortsatt å lære meg navnet, og jeg blir fortsatt rolig grad, men det er ikke like sånn, jeg blir ikke like vippet av pinnen. Noen ganger så skal jeg jo bare inn en dag, på et sett som kanskje er, så er det så innmari mange av de jeg øver på navn til, som jeg ikke møter uansett.
8: Men hvorfor er det viktig for deg? Er det en høflighetsting, eller hva er det snakk om?
13: Ja, det er nok en blanding av høflighetsting, og så jeg vet ikke, det er så mye å navigere seg i, og man skal jo hilse på ganske mange av dem uansett, det er bare så deilig å øve litt på forhånd.
8: Ja.
13: Ja. Så det vet jeg at jeg synes er behagelig. Jeg vet at jeg synes det er behagelig å ha manuset
8: ja.
13: I hånda i løpet av dagen. Så hvis jeg, det vet jeg at hjelper meg, og selvfølgelig at jeg kan teksten og alt det.
8: Men hvis, ja, men hvis du da, jeg bare synes det er artig med dette navnet, hvis du blir invitert på et Facebook-arrangement, på en fest hjemme hos noen,
13: ja.
8: Og du ikke kjenner alle,
13: nei,
8: gjør du det samme da? Pugler du navnene?
13: Nei, da gjør jeg ikke.

0: hva det minner meg om. Ja, du fikk Cezinando med Rosa Sky her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og skuespiller Kristine Grensen fra Lillehammer.
1: Ja. Jeg synes den så, for den beskriver så godt at følelsen av liksom, at man har blitt glad, men man har blitt glad igjen etter noe.
0: Må du tvinge deg til det? Har du måttet tvinge deg til det noen gang? Du virker sånn happy-go-lucky, men...
1: Jo, men jeg tror også litt sånn som man også synger, da, at jeg tror jeg begynner å forstå hvordan hodet mitt må spille for galleriet, at det finnes noen sånn... Jeg kan også... Bare det å sette på den låta gjør meg jo gladere.
0: Ja.
1: Å sykle og se på... Liksom at det finnes noen sånn... Jeg synes ikke det jeg kan hente glede sånn, fra eksteriøret verden, og det hjelper meg litt. Og så blir jeg veldig... glad å være sammen med folk, så jeg blir veldig lei meg å være alene. Men det merkes det ikke så godt, fordi når jeg blir sammen med folk igjen, så blir jeg glad på nytt. Så det, ja.
0: Ja, du, hvorfor liker du ikke å være alene?
1: Jeg vet ikke. Av og til så skjønner jeg at jeg har behov for det, og det finnes jo ting som jeg må gjøre alene. Jeg bare blir ikke så glad, da. Jeg blir ikke sånn sprudlende glad, da.
0: Nei.
1: Og jeg kan bli litt melankolsk og blå av det.
0: Hva tenker du på da?
1: Nei, altså noen ganger så det fordi at det da jeg får mest sånn tankespinn, og jeg...
0: Om hva?
1: Nei, ja, det kan være, jeg hater dårlig samvittighet og dårlig, liksom, hvis jeg har ansvarsfølelse for ting jeg føler at jeg ikke får til, mm. så da kan jeg liksom begynne å se veldig, tenke veldig mye langt fremover, og tenke sånn, nei, nå det for mye der, og siden jeg skal fokus på det der, så kommer jeg ikke til å få til det like bra som det og alle menneskene som jeg føler at jeg ikke klarer å følge opp godt nok,
0: mm.
1: og så føler jeg at jeg dårlig på å slappe av. Og når jeg alene, så det jo noen ganger for å slappe av, som jeg sa, nå får jeg det ikke til. Dette ikke god avslappning. Nå, jeg blir ikke mer avslappet nå. men det føles også som en kroppslig reaksjon av og til. At det ikke engang så, at det bare har skjedd litt. Hvis jeg sitter hjemme og styrer med et eller annet, så plutselig så merker jeg sånn, nå er jeg litt mer nede. Ja. Men det gjør jo ikke nødvendigvis så mye.
0: Hvor lang tid tar det da?
1: Ja, det kan ta en ettermiddag.
0: Ja.
1: Men det, hvis jeg er liksom alene hjemme i... 2 dager da,
0: mm.
1: da jeg sannsynligheten med at jeg glad på slutten da, ikke så stor.
0: Nei.
1: Med mindre jeg virkelig har klart å lage det å være alene til et lite sosialt event. Så hvis jeg har, men da må jeg ofte gjøre det klart, men hvis, liksom, hvis jeg har klart å sy med noen ting, og høre på musikken, og lese boka, og liksom, og at jeg har satt liksom riktig stemning,
0: mm.
1: så kanskje jeg ikke er så lei meg. Men jeg mener jo også, jeg ikke så stresset på det som jeg var før. Det gjør ikke så mye at jeg har blitt litt lei meg, på en måte.
0: Men har det alltid vært sånn?
1: Ja, jeg har alltid vært et veldig sosialt menneske.
0: Ja.
1: Og det er mange ting, ja, det er mange ting jeg har lyst til, som jeg også skjønner at jeg, eller sånn, jeg har, kan ha et ganske romantisk bilde av det å være alene. Det bare i praksis ofte at jeg litt mer skuffende.
0: Ja.
1: Men det hjelper å bare være ute, det må ikke være med folk jeg kjenner.
0: Nei, bare se andre mennesker.
1: Ja. Så hvis jeg...
0: Men er det frykt involvert, eller er det...
1: Nei. Og igjen, jeg synes ikke det gjør så mye lenger. Fordi jeg kan jo også være ganske sånn spruddlende glad andre ganger. Sånn at liksom den spruddlingen avtar litt, føles jo er sikkert bra av det.
0: Ja. Men fra Lillehammer, hvor i Lillehammer er du vokst opp?
1: Nybu. Så hvis du liksom kjører bankgata oppover, så hvis du drar... rett fra gågata da,
0: mm.
1: og kjøre opp på Lillehammer Hotel, så er det liksom over Majaugen,
0: ja.
1: noen av de blindgattene som er opp mot skogen.
0: Så du ser ned på sentrum på et vis?
1: Ja, eller ser over Mjøsa da.
0: Ja.
1: Men ja, sentrum er liksom på nedsida, så jeg stod på miniski ned til skolen, og så satte jeg den i sekken og gikk opp igjen.
0: Hva slags hjem er du fra?
1: Er fra...
0: Hva gjorde foreldrene dine? Er de også kunstnere og skuespillere og humorister?
1: Nei. Min mor er økonom, og min far, eller nå har de pensjonert seg begge til det, men min far studerte matte, fysikk og kjemi i mange, mange år, og jobbet i Telenor.
0: Med, så realfagsfamilie?
1: Ja, veldig realfag. Vi har diskutert mye mattespørsmål ved kjøkkenbordet.
0: Ja.
1: Og mye gatenavn I Trondheim.
0: Og du nummer 3?
1: Ja.
0: Av hva aldersspennet?
1: Søsteren min 7 år eldre enn meg, og broren min 4 år eldre enn meg. Og veldig lykkelig yngste søsken.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg har vært en glede. Jeg anbefaler alle å være yngst.
0: Hvorfor
1: man får sjansen til å velge.
0: Hva i hjemmet har gjort deg til et lykkelig yngste søsken?
1: Jeg tror bare at, at jeg har aldri følt at det har vært mitt ansvar å passe på om jeg trygg. At jeg kan bare liksom gå ut i mitt liv, og så det noen andre som har ansvar for det. Så gjort, gjør at jeg har følt meg veldig sånn sjelden redd, på en måte. Kan bekymre meg selvfølgelig nå, når jeg er voksen, og ting er jo litt annerledes, men jeg var jo veldig trygt barn.
0: Hva er bra med Lillehammer?
1: Det er veldig mye som skjer på Lillehammer. Så selv om det er virkelig en sportens by,
0: henger den fra OL?
1: Ja, ja, og det er 500 millioner sportsarrangementer hele tiden, så er det ganske mange kulturarrangementer også. Og det er liksom, jeg gikk på danseskole der, og masse...
0: Kunstfestival, litteraturfestival.
1: Litteraturfestivalen, blant annet. Filmskole. Filmskole, amatørteaterdagene, og jeg var da med amatørteatret. Kunstmuseet er bra, så. Det er bra kunstmuseum.
0: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er den byen så sammensatt mellom sport og kultur?
1: Jeg vet ikke, kanskje fordi det er en politisk vedtatt by. De trengte et knutepunkt mellom Gudbrandsdalen og Oslo, og tenkte, men det er litt praktisk å legge det der.
0: Ja.
1: For da kan man liksom ta hest og kjærre ned dit, og så kan man legge det på båt og ta det oppover hele Mjøsa og sånn. Derfor ble det etablert litt tidlig. Vi fikk jo bystatus i 1827 eller sånt nå. 1820-tallet. Ja. Kanskje det er det at det har, at det har blitt litt sånn bestemt, at det er sånn, nå skal vi hit og gjøre ting. Men jeg vet ikke, vi fikk jo jernbane ganske tidlig også, samtidig som det ble, vi jobbet på museum på Lillehammer. Så, og vi, kanskje også bare det at vi fikk Maihaugen litt tidlig, at det har vært et sånn der, det er også et veldig bra museum.
0: Men er den delt? Altså sånn, er det en sportsdel og en, altså i klassen din for eksempel, var det da en sportsgjeng og en kulturgjeng?
1: Nei, det, altså jeg opplevde jo at det var en sportsby, og så er det egentlig når jeg har blitt større at jeg har innsett at for det første, jeg fikk jo gjøre masse kulturting, så det var jo åpenbart det også.
0: Ja, fra tidlig, ja, fordi du, du har jo blitt avisintervjuet fra du var veldig ung.
1: Ja.
0: Ja, det her er fremtidens skuespillere.
1: Ja, men da, da sa jeg at jeg ikke ville bli skuespiller da, for jeg ville ikke jobbe på kveld. Men jeg gikk jo også, det var ikke så mange på min alder som gjorde teater, for eksempel. Det var noen som var litt eldre, og så var jeg teaterlærer for noen som var en del yngre. Men jeg spilte mye teater med pensjonister.
0: Ja.
1: Så var jeg på kunstmuseet på lørdager, hvor de har en kafé, da, og spiste napoleonskake med mine 70 gamle venner.
0: Og fremførte?
1: Nei, det var bare fordi foreldrene mine skulle gjøre noen ærner i byen, så fikk jeg være med ned og henge på kunstmuseet.
0: Ja.
1: Jeg spiste faktisk ikke napoleonskake, for det synes jeg ikke var så god, men det var liksom mest av det, men jeg spiste kanskje en kanelbolle.
0: Men hvem var du som barn? Altså, hva tenkte du om livet?
1: Jeg var veldig veslevoksen, og jeg var nok da også ganske sånn...
0: Det blir man når man henger med pensjonister og spiser napoleonskake.
1: Ja, man blir nok litt
0: altså. Tiden, ja.
1: Og jeg likte, så jeg både likte å mene ting, men også tror jeg prøvde å finne ut av ting. Jeg husker jeg hadde en sånn åpenbaring til på barneskolen, hvor jeg plutselig ble veldig opptatt av... først så var jeg litt opptatt av Gud, og så etter hvert så ble jeg sånn, jeg tror ikke jeg er så opptatt av Gud, jeg er mer sånn opptatt av liksom magi. Og det tente masse sånn telys inne på do, for det var det eneste stedet hvor det ikke var noen vinduer, sånn at jeg kunne sitte i sånn stummende mørk og bare ha masse telys rundt, og hadde noen sånn seanser for meg selv.
0: På skolen eller hjemme?
1: Ja, det her var hjemme da.
0: Ja.
1: Men skrev også noen sånn oppgaver, for jeg har noen av de hjemme, hvor jeg beskriver veldig sånn at snøen faller fra himmelen er magi. Bare fordi den alltid har eksistert, betyr ikke at den ikke er, eller bare fordi den kan forklare, så er det fortsatt magisk.
0: Ja.
1: Og inni veldig... Og jeg var også ganske sent overbevist om at liksom, godstyrene og doktene mine var levende. Jeg husker jeg gråt om kvelden, fordi de ikke stolte på meg nok til å vise meg det.
0: Hæ.
1: Jeg var sånn, jeg skjønner at jeg ikke har så høy tillit, men jeg lover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si det til noen, jeg vet at dere er der inne.
0: Så ganske rikt utviklet fantasi, da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så... Men var nok også litt kranglet og litt sta. Det har ikke gitt seg så mye, da. Men kunne bli veldig irritert av å ikke føle meg hørt.
0: Ja. Du fremstår ikke kranglet og sta i dag?
1: Nei, ikke så kranglet, men jeg er sta.
0: Ja, når arter det seg? Altså, når kommer det frem?
1: Jeg vet at jeg kan få litt sånn tydelige reaksjoner hvis jeg føler at jeg ikke har hørt, eller blir veldig sånn avskrevet. Jeg tåler ganske greit at vi ikke lander på det jeg mener i et møte at vi burde lande på, men hvis jeg føler at det sånn, ja, vi har ikke tid til å høre på det nå, det kan absolutt bli sånn, åh! Da må jeg jobbe mot en snap i sinne.
0: Ja, hvorfor den reaksjonen?
1: Jeg vet ikke. Jeg føler ikke at jeg har noen spesielt god grunn til det, eller, fordi jeg føler at jeg har vært veldig heldig og vært i masse miljøer hvor jeg har blitt masse hørt. Så kanskje egentlig bare bortsett.
0: Hvorfor London?
1: Jeg tror jeg gikk jo først på Romerike, folkeskole.
0: Skuespillerfolkehøyskolen?
1: Ja.
0: Og da var den drømmen allerede, vet altså, du hadde jo spilt masse barneteater.
1: Ja. Så i løpet av liksom ungdomsskolen videregående, så tror jeg tenkte sånn, ja, dette her har jeg lyst til å prøve å få til, altså.
0: Mm.
1: Og så gikk jeg på Romerike, som var veldig gøy, men også veldig bra for meg å prøve å gjøre det.
0: Hvorfor er det, liksom skuespillerfolkehøyskolen?
1: Tror du fordi at det bare er en hel folkehøyskole, hvor alle er interessert i teater på et eller annet plan, og om det er kostymedesign, eller skuespill eller musikalteater eller, det er liksom mange forskjellige typer, men at det bare er så ja, det bobler så over av den entusiasmen på en måte, og så er det gode lærere og holdt på lenge og det er mange som søker seg dit, sånn at det bare er mye folk som er veldig interessert da.
0: Skal du inn på teaterhøyskolen så søker man der først liksom, nesten?
1: Ja, eller jeg tror jo, i hvert fall sånn som for meg, så hvis du lurer på om du har lyst til å ha teaterspanel av hverdagen din, så er det veldig deilig å få testet det. For så, jeg hadde jo ikke hatt det, og jeg hadde jo spilt teater med masse folk som var like ordentlig som foreldrene mine, eller eldre, som jo var glad i meg på en måte som ikke, som var sånn familiært.
0: Ja.
1: De hadde vokst opp, jeg hadde vokst opp med dem. Så det å være i et miljø hvor det er hardere konkurranse, ikke at det var noe sånn hardt miljø på noen måte, men det er bare, du får tildelt roller fordi det er mange andre på din alder som kunne, jeg fikk jo alle de rollene som passet på en måte i alder og mulighet på Lillehammer, mens her var jo det andre som er bra da, å diskutere hva man har lyst til å sette opp og hvorfor man gjør det, og liksom, ja, for den hverdagen tror jeg var veldig bra å få kjent litt på først, og så synes jeg det var veldig gøy. Og så søkte jeg meg da, og var på audition til forskjellige skoler i England. Jeg hadde nok veldig lyst til å komme meg litt ut, for jeg synes det var så deilig å komme seg liksom, til Romerike, og få en litt ny start, at jeg fikk lyst på liksom, mer av den følelsen.
0: Mm.
1: Mer av følelsen av å få lov til å teste ting, uten at noen av de som så deg teste det, visste alt om hvem du var, eller historikken, eller at du ikke følte at du gjorde det, liksom. Jeg vet ikke, litt for deg selv på en eller annen måte.
0: Mhm.
1: Så kom
0: Hvem tenkte de at du gjorde det for på Lillehammer da?
1: Nei, altså det høres ut som at jeg fikk masse negative tilbakemeldinger, det gjorde jeg ikke nødvendigvis, men mer bare, når man er 17 og spiller Snehvit, men veldig mange av de som ser på oss og har sett deg spille Harepusen i Snehvit da du var 4, så bare er det liksom, jeg vet ikke, det er kanskje ikke like lett å og utforske helt nye ting. Det er jo litt flaut å prøve, og det er jo litt flaut å være pretensiøs, men det er veldig deilig å få lov til å få være litt pretensiøs en periode når man skal studere teater.
0: Ja.
1: Strekke strikken sånn, hvor abstrakt og rart teater er interessert i egentlig.
0: Så du reiste utlandet for å tillate deg selv å være pretensiøs?
1: Ja, det var i hvert fall det som ble resultatet. Jeg vet ikke om jeg hadde tenkt så grunnig igjennom det, men Nei. Det var det som var det mest behagelige, å få lov til å bare gå på sånn kjemperare teaterforestilling og drive med sånn contact improvisation, som de sier, som ikke har noe med improteater å gjøre, men som bare er sånn hvor du beveger deg rundt i et rom basert på impulser fra de andre kroppene. Man er sånn bort hverandre, ingen sier noen ord, men plutselig så har du øyekontakt med noen.
0: Ja.
1: Alt er bare sånn følelser og kropp og bevegelse. Alle er vel sånn, vi dro rundt i London på fritiden vår, og oppsøkte sånn jams, som man kallte det, som var sånn i nedlagte kirker, og det er ikke noe musikk på.
0: Det var ungdomsopprøret.
1: Det var mitt ungdomsopprør, ja. Å bli utrolig pretensiøs. Så masse sånn teaterforestillinger som var til 7 timer, hvor de bare sier en setning igjen og igjen, og jeg bare, åh, det treffer meg. Men også masse som ikke treffer meg, og masse som var elendig, men det var bare, ja, et eller annet å få lov til å fordype seg til det, og pluss at alle jeg kjente i England gikk jo på min skole, det var sånn jeg ble kjent med alle.
0: Hvilken skole var det?
1: Rose Bruford het den.
0: Er det en teaterskole? Eller?
1: Det er en teaterskole,
0: ja.
1: Så der hadde de jo også kostymedesign, og de hadde jo flere linjer, men var, ja, alle timene var praktiske. Vi hadde jo litt skriftlig arbeid vi måtte gjøre, men alt det var prøvd, så vi hadde i utgangspunktet 9 10 timer ish skole hver dag.
0: Ja.
1: Og jeg på en periode så måtte jeg for pundet var så dyrt. Så jeg måtte søke om å få jobbe litt på kveldstid. Så da fikk jeg fri onsdag etter klokka 6 og lørdag etter klokka 6 og hele søndag. Men det var ikke tid som var fri i utgangspunktet.
0: Nei.
1: For de kunne kalle deg inn på prøver og timer når som helst mellom 9 og 9.
0: Ganske hardt.
1: Hver dag, inkludert ja. Søndag da.
0: Hva jobbet du med det da?
1: Nei, da jobbet jeg i pub.
0: Hva heter det?
1: Den, hva heter det? The Old Black Horse,
0: tror jeg. Ja. Hvor i London?
1: Ja, det var litt i nærheten av skolen, altså litt, absolutt litt utenfor London sentrum, begge disse tingene.
0: Ja, hvor det?
1: Sidcup heter området jeg bodde i.
0: Ja, hva,
1: som blir kalt shitcup.
0: Hva lærer man av å jobbe på en britisk pub?
1: Man lærer at det utrolig irriterende at skummet på toppen av en øl i England kalles head,
0: okay.
1: Som det samme man sier til å suge noen. Og det så dårlig gjort av det britiske språket,
0: ja.
1: For det betyr at hver tredje fulle mann som skal bestille øl av deg,
0: mm-hmm.
1: drar en sånn blowjob-vits.
0: Ja.
1: Det noe av det, det noe man lærer mest av alt.
0: Med head.
1: Ja. Give me some head love. Åh, det var helt sinnssykt irriterende.
0: Men den pubkulturen jo interessant.
1: Den interessant. Ja, og jeg lærte også at å drikke liksom, mørkt øl er mye mindre vanlig enn jeg trodde i England. At de selv liksom... Jeg var ganske glad i mørkt øl, og det synes de var helt spinnvilt. Altså, på min skole var noe av det de drakk mest var sånn Desperados, som jeg tror er øl med litt tequila i.
0: Ja, ok.
1: En helt sinnssyk blanding.
0: Ja.
1: Også hvor vanlig det å drikke shandy, altså øl blandet med brus, også for liksom karer, men det som egentlig fordi de skal kjøre bil hjem etterpå. Da. De drikker 7 shandy og tenker at det går greit. Og så lærer man jo bare hvor viktig Sunday roast er, og at man drar på puben med familien.
0: Hvordan bodde du da?
1: Jeg bodde i... først bodde jeg i halls, altså sånn, hvor vi fikk utdelt rom, og jeg bodde med tilfeldige andre. Og så bodde jeg i en liten leilighet som vi leide over en frisørsalong, som frisørsalongen eide. Så var det partymusikk i stua hver lørdag, fra morgenene, sammen med mine 2 beste venner. Og det var mugg på mitt soverom, ja. Særlig på vinterstid. Det jo så mye mugg i så mange hus i England. Jeg husker et av kollektivene i klassen min hadde ikke mugg.
0: Ja,
1: så vi var alle bare, se på dere har ikke mugg.
0: Ja.
1: Så særlig fra liksom november og til starten av februar, så var det så mye mugg og så kaldt og kjipt på mitt soverom, og da sov jeg i senga sammen med venninna mi. Så da lukta bare, stengte vi det rommet. Så er det sånn at det åpner igjen,
0: ja.
1: Ute i februar andre gang.
0: Du ble 3 år?
1: Ja. Ja. Eller jeg var på utveksling et halvt år i Madrid. Men det var liksom utveksling fra England, så jeg bodde der liksom i 3 år.
0: Og denne utfartstrangen, var det det? Eller hva handlet det om?
1: Jeg vet ikke, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å dra dit. Og jeg var veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg var veldig, på en måte... Selv om det er masse ting jeg mener den teaterskolen, det var jo også litt før MeToo. Det er masse spinnville mannlige lærere, og bare en del lærdommer som jeg kanskje er litt uenig i, at man skal imprente så voldsomt, så tidlig. Men,
0: hvor de var ufine, rett og slett?
1: Ja, både fordi at noen er ufine, men også bare fordi at det er en litt... de var så opptatt av, særlig første året, at man, liksom, man stiller ikke spørsmålstegn, men noe som vi eller en regissør eller noen sier, man gjør det man får beskjed om, og så stiller man ikke spørsmålstegn før eventuelt etterpå, liksom.
0: Hva kunne det være, da?
1: Nei, det er det som er. Da vet jo ikke de hvilke... De sender jo inn masse regissører til å jobbe med oss, som ikke er pedagoger heller. Så de vet jo ikke hva det er vi kommer til å bli spurt om å gjøre. Så da jeg hadde eksamensforestilling, og læreren min etter generalprøven sa sånn, «Å, den scenen hvor du starter undertøy, det går ikke. Du må være naken på scenen.»
0: Ja.
1: Så litt sånn... Da hadde vi jo øvd på i 2,5 år, at jeg ikke skal stille spørsmålstegn, liksom. Så da gjorde jeg jo det.
0: Ja. Hvilken lærdom sitter man igjen med? Altså, hva tenker du om det i dag? Hvor gammel var du?
1: Jeg var 19, da jeg flyttet dit vel.
0: Ja, så 20 år da?
1: Ja. Ja. Ja, nei, jeg er jo litt uenig, men det har også endret seg litt. Og dette jo en av de tingene som har endret seg litt med, i hvert fall føler jeg da, og jeg har jo ikke vært tilbake på den skolen, så det litt vanskelig å si, og noe av det jo også engelsk kultur på en måte.
0: Mm.
1: Og også litt sånn teaterkultur, det den der ideen om at, at du skal bare sitte og vente. Du kan ikke, og sånn, det jo også annerledes i hvert fall sånn jeg opplevde i Norge, at her det mye større sannsynlighet for at du også kan være med og skape din egen arbeidsplass.
0: Mm.
1: Og det det jo i deler av teaterlivet i England også, men i deler av det så snakker de bare helt utrolig mye om hva slags papir du skal printe den CV'en din på. Fordi hvis papiret for tynt og for lett, så kaster de det før de ser på det. At, det liksom, at man hele tiden bare i en prosess med helt utrolig mange andre mennesker.
0: Ja.
1: Og vi hadde timer hvor de var sånn, sånn de bildene du skal ta, og hvis den BH-strappen syns sånn, så det ut, og hvis du bruker denne fargen, så det ut, og du skal kunne kategorisere deg for å komme inn i riktig type casting-bolk, liksom. Ja. Men,
0: men når du kommer hjem da, fordi til Norge igjen, fordi du, i Norge så du teaterhøyskolen,
1: ja.
0: All de andre utenlandske institusjonene, jeg jo ikke så kjent her hjemme.
1: Nei.
0: Merket du det?
1: Ja, og jeg var veldig nervøs for det på forhånd. Det var jo mange som også, liksom, ikke advarte meg helt sånn spesifikt om, men liksom nettopp snakket om det, at det er jo ingen teatersjefer som drar til England og ser på avgangsforestillingene der. Men så hadde jo jeg et veldig spesifikt mål og drøm, og det var å få jobbe på det andre teatret.
0: Hmm.
1: Vi hadde tatt et gratis kurs på det andre teatret før jeg dro til England, og forelsket meg litt, både i improvisasjon,
0: mm.
1: og i det andre teatret helt spesifikt da. Så jeg prøvde i feriene da jeg størte i England å dra innom der og gjøre meg litt sånn kjent og holde kontakten med et lik der, og så var det litt mitt store mål.
0: Var det friheten du traktet etter der? Eller?
1: Jeg tror det var transparentheten, at jeg opplevde det som et veldig velkommen sted å være publikum.
0: Ja, ingen ber deg kle deg naken.
1: Nei, eller?
0: Du kan gjøre det, men da kan du si nei. Si nei.
1: Ja. Og ja, jeg tror, jeg synes jo, jeg jo veldig glad i teaterformen, og jeg synes, jeg har sett så mange teaterforestillinger som jeg elsker på både liksom store og små scener og rare og urare steder. Men jeg veldig glad for at, jeg synes det veldig gøy å kunne spille for et publikum på denne teatret som så ofte også har helt nye ferske fjes, at det mange som føler seg velkommen der,
0: mm.
1: selv om de ikke er så godt vant og kjent med det. Og det, jeg synes det veldig gøy når man ser at det finnes forestillinger som kan gjøre det på de andre institusjonsteaterne også, men det synes jeg veldig sånn inspirerende rom å være med å lage på, og jeg tror, eller være med å lage. Og det tror jeg var noe av det jeg forelsket meg litt i på denne teatret. At det føltes så sånn, det føltes lave skuldre. Fordi at alle på scenen jobber kontinuerlig med å senke skuldrene sine. Mm. Fordi det i utgangspunktet er så skummelt å gjøre impro, så smitter det opp på publikum, og så blir det litt lavere skuldre der også.
0: Kristine Grensen, du har stått på scenen siden du var barn.
1: Ja.
0: Og gjør det ennå?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jeg tror at jeg var veldig svak for en delt opplevelse, og jeg synes at, og dette gjelder også i bokform og i TV-form, men at fiksjon er så godt delt øyeblikk,
0: mm.
1: fordi at alle er liksom like velkommen i det på et eller annet plan.
0: Ja, hva får du ut av det da?
1: Det er bare å kjenne litt, jeg synes jeg forstår menneskene bedre da. Når jeg har sett, eller når jeg har fått lov til å, enten som publikummer eller som skuespiller, fått utforske hvordan det hadde vært å leve et helt annet liv enn mitt eget, eller hvordan å ta helt andre valg,
0: mm.
1: så er hjernen min litt bedre på å skjønne hvordan vennene mine har det, eller hvorfor de tar andre valg. Eller. Det er også gøy at vi er opptatt av forskjellige ting, at vi ønsker oss helt på ekte forskjellige liv, og det tror jeg har brukt litt lang tid på å forstå.
0: Mm.
1: At når jeg søker denne type trygghet, eller når jeg synes dette er en gøy utfordring, så er det mennesker som liksom har helt andre drømmer og planer og ideer,
0: mm.
1: og det er så gøy å virkelig få kjenne på kroppen. Man kan skjønne i teorien, men når man liksom plutselig, altså bare det å se liksom Kristin Lavransdatter, så blir man sånn, hun har helt andre mål og drømmer og planer. Og jeg skjønner det, med rette.
0: Hva er din drivkraft da, Grensen?
1: Jeg tror det er, jeg synes menneskene er de søteste dyrene, så å få være, å dele opplevelser, og få lage ting som gjør at de føler seg litt tettere knyttet sammen.
0: Mm.
1: Lage noen knagger, kanskje, som gjør at samtalene kan gå lettere. Jeg bruker film og TV og humor og teater i samtaler for å snakke med vennene mine hele tiden, liksom. Og det er så godt utgangspunkt for at vi blir bedre kjent.
0: Mm.
1: Og finne liksom de tredjepartene og få lov til å være med og lage sånne øyeblikk, og høre at folk ser på humoretaten med barna sine. Synes jeg er utrolig koselig at de får felles referanser, og, liksom, og at man lager sånne sine egne verdener. Ja, at alle står på skam samtidig, synes jeg er det koseligste som skjedde med Norge, altså.
0: Kristine Grensen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Lykke til med Nytt på Nytt premiere til høsten.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets største komikere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies Evensen. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det skal handle om fotballens gleder og sorger. Verdensmesterskapet åpner mange spørsmål, og Pål Plassen inviterer et knippe gjester til glede, undring og vanskelige spørsmål. Mer om dette her i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Her er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
3: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
4: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
3: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
4: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
5: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
2: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under 2 uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Nusa og Haaland. Glede og forventninger. Fellesskapsfølelse og nasjonsbygging. Men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det er da mest artig, eller? Velkommen til en time Kompass VM spesial. Hvordan kunne en idrett, som startet som en lek med ball mellom gruvarbeidere og overklassen i England på 1800-tallet, utvikle seg til å bli en megabusiness som nå også handler om politikk og menneskerettigheter? Dagen etter Norge sin, ja, skal vi si, realitetssjekk mot Marokko, så står gjestene i kø for å prate om verdensmesterskapet i fotball. I Kompass med Pål Plassen. Bare noen dager igjen nå, så gleder du deg til VM?
1: Gleder meg, ja. Det blir kjempeartig det. Storarta at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt i forrige. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi er klar.
2: Hvorfor blir det så begeistra?
1: Nei, altså det er jo artig da. Det er jo, først og fremst er det jo stort at Norge endelig får bli med, og så er det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe i lag, tror jeg. Det er noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og... Ja, det er en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det er jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, og da har noe hele landet ser på. Og det er egentlig at man føler seg som ett, og det er jo det man er når man er et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi er med i VM. Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant, hva er din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge er i VM. Jeg kommer til å se alt. Jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med. Da. Det er jo viktig at, at de du skal se kampene med er enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump i magen i forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det tror jeg det er mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på er de olympiske lekene i Berlin i 1936, liksom. Det er jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som er, det går så fort, det er så urovekkende. Og Trump-regime, altså alle, ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer i verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta. Altså, dette er så politisk, dette er så globalt politisk i år, på måter som ikke er til å overse da.
0: Glad for at du er med oss. På besøk hos oss nå er også tidligere keeper for Viking, nå påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
0: Klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump i magen. Og på mange måter så er det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moro, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som er gøy med dette også.
0: Jeg er litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, er den som er liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskamper for Viking. Du har kastet etter ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring er ikke det han har mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forserer og skyt. Men hva er det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom, mellom hendene.
0: Betyr det at du har et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horshold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn er det bare, og det ble ettertrykkelig bevist i de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotballet.
0: Mm. Tore Magne?
6: Jo, enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Mm. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarlig og ikke betyr noen ting egentlig. Det er litt herlig. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Mm. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Mm. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Altså, min far var jo veldig kjent for sin helt intense Brasil-kjærlighet. Det var jo, altså, det til enhver tid utvalgte fotballlandslaget i Brasil var hans livs store kjærlighet. Og han kunne jo gråte i flere dager etter at Brasil hadde tapt kamper.
0: Mm, den ikke helt ukjente Jon Michelet, bare for de som, ja.
5: Ja. Nettopp. Han dekket jo fotball-VM sammen med Dag Solstad i en sånn serie med bøker som mange, mange unge fotballgutter på, særlig på 80- og 90-tallet leste da. Og de er jo jeg også på en eller annen måte flasket opp med, men jeg er ikke så Brasil-ivrig. For meg, altså, jeg kommer til her på Norge selvfølgelig, men for meg er det Sør-Afrika som er det andre laget da.
0: Jeg tenkte på da vi vant over Brasil i 98.
5: Ja, det, ikke sant? Ja, nei, det var jo helt det var ekstatisk. Det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum sammen med liksom hundrevis av andre mennesker, og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tor Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted. Som sivilarbeider så jobbet jeg i KFK-KFM, og vi hadde tensingtur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen. Så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er, alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Mm. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på Sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye, det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det jo, mener jo jeg veldig stert at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være måte på selvpisking. Mm.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time Magazine nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hva vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter. Det er mange trekk i religionen som vi finner igjen rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis. Altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke å snakke om allsangkulturen, den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av når vi tenker likheter, men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
0: Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grenser gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
0: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men akkurat i de finalekampene altså.
0: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst,
0: ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nuse har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere er jo enda mer, eller det er jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg, og som er tydelige på at de har en tro, enten det er kors eller at de ber til Allah. Og det er jo definitivt positivt, sett med kirken sine øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
0: Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magne. Si litt mer om det.
6: Ja, så det er jo så mange fellestrekk, og så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken. Men alt fra, altså det er jo en verden i miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som må det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også. Altså takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt.
0: Hva kan vi lære av fotballen i den vertslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
5: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter, i hvert fall, er en veldig inkluder. Altså, når du står og heier sammen, da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet. Mm. Så det er mitt perspektiv på det. Også, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig for et samfunn, og det er masse å si om idrettspolitikk og sånn, men det er vel ikke det. Det er ikke jeg best på.
0: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flyktet jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad. Sist Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo opp og til i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?». Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
5: Jeg tror han ville sukka og stønna. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
0: Men altså, ville han dratt over, tror du? Som journalist?
5: Ja, altså nå hadde han jo vært for gammel til det, tror jeg. Så det tror jeg ikke han ville. Han hadde sittet hjemme og sett kampene i stua alene. Fordi han var ikke en mann som likte forstyrrelser. For han var det liksom, det var en han satt fremoverlent under hele kampen, banna og svor, og følte alt som skjedde på en måte. Og da skulle det ikke være noen sånne små jenter i rommet. Så det var, det å bli fotballfan måtte jeg på en måte lære meg på egen hånd. Det var ikke noe jeg ble, og hjemme hos oss var det veldig alvorlige greier.
0: Du lytter på NRK P2. Kompass har fotball-VM-spesial med besøk av forfatter Martin Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Og vi skal prate mer om alle de etisk utfordrende sidene ved VM senere, men nå har vi også fått besøk av Torstein Hamran fra den norske supporterklubben Oljeberget. Velkommen hit!
8: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Kun 5 dager til avreise. Hvordan har du og resten av Oljeberget det nå?
8: Nei, det er mange som er spente og gleder seg veldig nå til å fly over Atlanteren og komme på plass og skal prøve å heie så mye vi kan på disse spillerne, sånn at de kan prestere godt.
0: Du ble ikke skremt av 1-1 mot Marokko i går?
8: Nei, det var en liten sånn reality check det. Altså, det er verdens 7. beste lag på FIFA-rankingen i hvert fall. Så det var en fin test og et lag som kan sammenlignes med Senegal på mange måter. Da.
0: Hvordan forbereder dere til en sånn tur? Er det mekking av banner og trening på sanger og tilpassing av vikinghjelmer?
8: Det er mye forskjellig. Det er, først og fremst skal vi arrangere en hel del arrangementer i USA for norske supportere. Alt fra båtkrus utenfor New York med 600 supportere, som er utsolgt. Og vi skal ha stor samling før Senegal-kampen i New Jersey, hvor det er plass til 5000 nordmenn. Så det blir mange store arrangementer for nordmenn, som vi håper skaper veldig godt liv for de som reiser over.
0: Du er jo da ansvarlig for denne gjengen fra supportklubben Oljeberget. Hva er det du må passe på?
8: Tenker du i forhold til supportere, eller bare...
0: Hva er ditt ansvar?
8: Mitt ansvar er at jeg lager arrangementer sammen med NFF har vi gjort nå, og så har vi også fått på plass flagg og trommer og sånn inne på stadion. Da. Det er jo vanskelige prosesser, fordi at FIFA er ikke det enkleste å ha med å gjøre. Så det er søknader og mye administrasjon faktisk som må til for å få dette på plass.
0: Og så har dere i Oljeberget hatt møte med Amnesty her i forkant. Hvorfor det?
8: Nei, Amnesty har lagt frem en rapport som beskriver menneskerettighetsbrudd i Nord-Amerika, disse tre vertslandene, både Kanada, USA og Meksiko. Kanskje litt skjevfordeling at Kanada er med på den lista, men de har nok inkludert de også. Og da er det jo menneskerettighetsbrudd i forhold til kartellvirksomhet i Meksiko, men også diverse politiske bekymringer i USA, med tanke på ytringer og diskriminering av LGBTQ og diverse. Så det er mange bekymringer, og da har vi hørt på det Amnesty har rapportert om.
0: Hva gjorde mest inntrykk på deg i det møtet?
8: Nei, det er jo at kanskje USA ikke er helt er det USA som har vært, og at det er i stadig endring. Og så må man tenke seg om litt før man reiser, om hva slags rammer som er der borte, og hva slags etisk grunnlag man har for å kunne reise over og eventuelt støtte eller ikke støtte opp under.
0: Jeg vet at du har gått noen runder med deg selv her i forkant. Hva er det du har måttet tenke over?
8: Nei, altså først og fremst så er det jo masse eufori, og det er jo veldig gøy å høre på Marte og Tom Magne som prater om denne euforien her tidligere, og da er det, denne euforien var, da var det veldig enkelt å bestille flybilletter og reise allerede i desember. Men så skjer det jo ting, og man følger situasjonen i USA nøye, og når det da er snakk om at USA skal invadere Grønland, eller at det er ICE som banker på døren til folk, og det er skytinger på gatene, så følger man med på disse situasjonene. Og nå, ikke minst som USA,

0: specifikt anti-USA på telefonen min det jeg skal reise inn I det landet, ja.
1: Mm. Viking-estetikken, vi må jo prate litt om den også. Det hjelmer og full mugge for dere supporter også?
0: Ja, altså, vi skjønte tidlig at NFF hadde lyst til å gå for en viking-estetikk I sitt uttrykk til dette VM-et, for det det vi blir gjenkjent for I utlandet av mange.
1: Mm. Vi sjekket med folk på gata vi om hva de synes om denne vikingsymbolikken. Hør på det her.
2: Jeg synes det kult at Norge stiller seg på viking. Det jo det vi kjent for, så da må vi jo ta med det ut I verden.
3: Det jo litt av røttene våre på en måte, så jeg tenker sånn, jeg har ikke så, hørt så mye om kritikken, men jeg synes sånn, den photoshooten de gjorde, det var gøy, synes jeg.
4: Nei, selv kanskje det kan fremstå som litt grann klein, kanskje, men jeg synes også det kult da, å gjøre noe sånn spesielt ut av det, og ikke være som de alle andre da. Skille seg litt ut.
5: Har dere hørt dere rope, sånn, ro?
3: Ja. Ro. jeg synes det kreativt og gøy. Og ja, igjen en sånn ting som sånn, bringer publikum og supporterne sammen, så ja, jeg liker det.
2: Nei, jeg litt usikker. Jeg var på Norge-Sveits I påsken, og da prøvde jeg det, og da satt jeg på andre siden, så av der de drev med det. Så at, men ja, det er vel å prøve å følge det islandske greiene, jeg vet ikke helt om jeg superfan enda, men vi får se hvordan det går utover I VM.
1: Ja. Ja, det øvde inn det her nå. Ro-greia deres, Torstein?
0: Ja, det var en idé som kom opp tidligere I vinter, faktisk. Jeg må prøve å få til noe sånt, og så var det vært mye snakk om hvordan man skal gjøre det. Og så selvfølgelig så har Island drevet på med et rop lenge. De tok det fra en skotsk klubb, så vi egentlig det eneste vi hadde tatt derfra egentlig den tromme rytmen, og så bevegelsen og ropet helt annerledes. Mm. Og så jo ro-ropet noe som selvfølgelig kan forbindes med vikingtid, men vi også en veldig stor kystkultur her I Norge, og det derfor vi har det langstrakte landet vårt, så det går an å se litt diverse symbolikk I det, mener jeg. Men det jo en gøy gimmick som vi håper kan skape mye engasjement.
1: Marte, hva synes du om det her?
6: Ro-greia, elsker det.
1: Ja, hvorfor det?
6: Ja, det så effektivt. Det en kort lyd som alle kan lage. Det lett å synkronisere. Det kommer til å se helt fantastisk ut, det jeg sikker på. Og så det, den litt aggressiv. Nei, jeg elsker det.
1: Tor Magne, synes du det gøy eller kleint?
7: Kjempegøy. Det irriterer bare meg at ikke vi I Stavanger har tenkt på dette for 50 år siden, vi som har viking her I byen, og har et for lengst avklart forhold til vikingtida, og hva det betyr.
1: Og som kommer fra ro. Galan også I tillegg da
7: Ikke sant
1: Men det kan jo se ut som andre reagerer Den svenske kommentatoren Alex Schulman I Dagens Nyheter Skriver blant annet Takk goda Gud for at jeg inte nordmann Og måste live viking Han sier at det hele tøntig Altså teit Og han reagerer særlig på at landslaget stilte opp på da, Det her enorme vikingfoto Og så synes han også at vi dumme For det vi har gledet så mye på forhånd Marte, du har jo bodd mye I Sverige Har han et poeng?
6: Nei Ærlig talt, han kan ta seg en bolle. det klart, de jo sure svenskene. Men når det gjelder den der vikingestetikken, så tenker jeg også at jeg synes det en sjanse man har gått glipp av her til å gjøre noe som litt fetere enn den der Netflix-ideen om vikingene, på en måte. Sverd og skjold og horn, liksom. Ikke sant, vikingestetikk hvis du ser på ornamenteringen så jo den så utrolig intrikat og vakker og inspirert av reiser til Konstantinopel liksom. Du kunne gjort så mye mer ut av det da tenker jeg men nå, jeg sier som den svenske kungen nu vender vi blad
1: ja.
6: Altså nå
1: går vi
6: har
1: videre.
6: Vi de draktene liksom ja. Nå har vi valgt dette opplegget nå går vi all in
1: Torstein, så han var også inne på den her godeste svenske kommentatoren at vi har gledet oss for tidlig. Det litt dumt av oss å hause oss så veldig opp?
0: Nei, altså, nå jeg først og fremst bare glad for at vi I VM, og så det helt vanvittig hvor bra lag vi har. Så det spørs litt hva vi kan forvente av dem. Da. Det mange som prater om kvartfinale og semifinale, men det jo bare håp at vi går ut av den gruppa, og da kan vi gå... Langt, mener jeg.
1: Mm. Tor Magne, du skal få lov til å gå ut I Rogaland-sommeren og forberede deg til å bli biskop snart, men før du går, hva tenker du om de etiske utfordringene ved det her VM-et sånn I stor skala?

0: I stor skala så står de etiske utfordringene i kø. Det er gjennom hyperkommersialisert virksomhet, og vi har geopolitikken, og det er bare det ene etter det andre som gjør dette trøblet, og ideelt sett skulle vi funnet en ny idrett, dessverre. Jeg tenker også på de 17-åringene jeg trener i Stavanger, så har disse gode forbildene, men når jeg så i går de kroppene som disse idrettsutøverne nå har, så er det jo ikke, det er nesten forbi sunne kroppsidealer også, for det er jo ekstreme varianter av noen kropper som jeg også har en tanke om hvordan det påvirker neste generasjon. Men de tingene har jeg bestemt meg at de skal, det er helt greit å snakke om de, og samtidig se VM og kose oss med det. Og så får vi jo benytte sjansen da til å sette dette under debatt, jevnt og trutt, alle de problemene som er med fotballen.
1: Mm. Tusen takk for at du var med oss, Tor Magne Nesvik, på troppen i Biskop i Stavanger. Torstein Hamran, ansvarlig for den norske supporterklubben Oljeberget. God tur til USA, måtte dere kose dere og alt gå bra.
2: Tusen takk, det blir veldig stas å reise over, og jeg gleder meg masse.
1: Senere i sendingen så skal vi prate mer om de problematiske sidene ved VM. Det er litt å ta tak i der. Marte Michelet blir med oss videre. Vi skal unne oss nå, jeg skal ikke si at det er som en liten trøst til svenskene, men vi skal ta en liten musikalsk pause. Sist det var VM i USA, så var det Sverige som gravde etter gull, og de endte opp med bronse, men det som de vant gull med, det var jo den beste fotballsangen noensinne. Her er Nervi Greve Gull i USA med Glenn Mark, Eriksson og Strømstedt.

0: Jeg må bare banne kirkeholdt det på seg og si at unnskyld sangen Alt for Norge, men den her altså. Glenn Mark Eriksson og Strømseth, Når vi grever guld i USA.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Men hvordan er det å være i USA i disse VM-tider? En av de som allerede er på plass er forfatter og journalist Lars Sivertsen. Han er tidligere Premier League-korrespondent for TV2 og fast gjest i The Guardians podcast Football Weekly blant mye annet. Og nå er han på plass i USA for å jobbe for amerikansk radio. Jeg pratet med han her om dagen og startet med å spørre han om hvordan han havna der.
2: Jeg har lenge vært i hermetegn Europa eller England korrespondent på et radio på en radiokanal på lokalradioen her i Dallas, så lokalradio, altså amerikanerne sitter jo i bilen sin hele veien, så lokalradio i et område med nesten 10 millioner mennesker, det ganske stort det. Og vi skal ha vel, er det 36 sendinger, totalt 44 timer med radio, det skal lages. Det er ganske omfattende, men det blir en utrolig opplevelse for meg i hvert fall, og jeg tenker at selvfølgelig skal man ta moralske slutninger og bestemme seg for hva man mener om USA basert på hvordan de oppfører seg i verden, basert på hvordan de behandler folk. Men det er samtidig også noe i å oppleve ting på bakken dag til dag og ikke bare lese de avisoverskriftene som roper høyest også, og du får kanskje en annen opplevelse i det, så jeg får prøve å ha på en måte et åpent sinn på det litt også.
0: Ja, apropos det, du er jo i Texas. Det er jo en stund nå siden grensepolitiet ICE preget nyhetsoverskriftene, men er bekymringene der fortsatt gjeldende for ICE, og jeg tenker også på transpersoners rettigheter og så videre?
2: Jeg tror det varierer veldig. Det varierer fra by til by, fra stat til stat, og på kross av klasseskiller. Altså, jeg har programverten i radioprogrammet som jeg skal jobbe i, en oppegående sånn hvit middelklassemann som aldri har vært i trøbbel på noen som helst måte og bor i et greit nabolag, og det er klart at de merker jo ikke noe til ICE. Men samtidig så har jeg en veldig god venn som bor i Los Angeles med taiwansk opprinnelse og har hovedsakelig venner fra minoritetsbakgrunner som har en veldig, veldig annen opplevelse av hvordan det siste året har vært. De føler mye mer akutt frykt for ting de kan bli utsatt for. Så det varierer veldig hvem du spør og hva for noen nabolag du er.
0: Mm. Hva er du spent på, Lars? Sånn, bortsett fra det sportslige, hva er det vi bør følge med på?
2: Det er vanskelig å unngå liksom storpolitikken i det hele. Det er utrolig rart å ha et verdensmesterskap i fotballen der vertskapsnasjonen i praksis er i krig med et av deltakerlandene. Jeg tror ikke det har skjedd før. Du har en president som er veldig uforutsigbar. Nå skal jeg holde meg unna liksom det partipolitiske, hva han mener og ikke mener, men det er rart å ha en så tydelig og synlig statsoverhode i et arrangørland som plutselig kan melde ting i øst og vest. Altså det blir interessant. Så og dette med billettene, vil det bli solgt ut, vil det komme folk? Jeg har en følelse at det vil komme folk, men jeg vet ikke om det kommer så mange folk fra rundt forbi i verden. Jeg føler det er der denne turneringen allerede liksom kanskje feiler litt. Så i mitt hode skal VM i fotball være nesten en slags sånn global fotballfestival der alle kommer og støtter landet sitt, og det blir en sånn internasjonal greie. Jeg tror veldig mange fra veldig mange land, ikke bare i Norge, har sett på kostnadene som er involvert med å reise hit, med å bo på hotell hit, og disse billettprisene på tillegg, og bare konkludert med at dette blir ikke mulig for meg, og at det blir sikkert blir solgt ut på stadionet til slutt, men det blir hovedsakelig amerikanere da, så jeg lurer på om det kanskje ikke blir den fotballfestivalen vi må håpe på sånn egentlig. Mm.
0: Det har jo vært veldig mye fokus på det her bekymringene for grensepolitiet, altså var du spent når du skulle inn i USA om dine sosiale medier skulle gjennomgås for eksempel?
2: Jeg fikk jo en del spørsmål fra grensevakten, for han så jo at jeg skulle være her ganske lenge. Så han var veldig høflig, men han spurte veldig sånn, ja, hvor jeg skulle bo, og hvordan dette kom i stand, og hva jeg holder på med, og alt sånn. Men jeg tror at jeg som en hvit nordmann liksom ikke er i farezonen for noe som helst, egentlig. Det eneste jeg tenkte på er at som en person som jobber i media og sånne ting, altså, det er jo et x antall mennesker som blir bedt om å levere inn telefonen sin til grensevaksene, og at de gjerne vil gå gjennom telefonen. Og det tror jeg nok for meg ville vært veldig vanskelig å gjøre. Nå er jeg ikke en skikkelig sånn gravejournalist eller noe, men likevel. Jeg har jo et tillitsforhold til visse kilder rundt forbi, og for meg å overgi telefonen til autoritetene, det sitter ganske langt inne. Så hvis det hadde skjedd, så måtte jeg liksom tenkt meg om en del ganger på om dette er ok, og om jeg egentlig liksom skal risikere å spolere sommerplanene over det prinsippet. Men det slapper jeg heldigvis, og jeg tror det er veldig viktig å tenke at, altså, igjen, hvite nordmenn uten rulleblad, tror jeg, ikke kommer til å havne i trøbbel, men det er jo ikke vi som er det viktigste i verden heller. Altså, det som skjer i USA med måten folk fra minoriteter blir behandlet er mye mer alvorlig enn bare oss, egentlig.
0: Det sa forfatter og journalist Lars Sivertsen. Du lytter på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsatt med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk skal
0: du
3: ha.
0: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
3: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia er at jeg er slags USA-journalist da, for Klassekampen og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal og fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen da, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, Det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon. Da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge. Mm.
0: Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
3: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i et samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, og jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal jeg si, gjøre hele fellesskapet og hele kollektivet, og også til slutt da, det amerikanske herrelandslaget, enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell. Da.
0: Mm. Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
4: Nei,
0: jeg tenkte på Eirik fortsatt.
3: Ja, ok. Nei, selvfølgelig, det er med en viss ambivalens man reiser. Det er det, altså. Men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for det er man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresiden i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt. Da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på, at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da, i USA.
0: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn? Det der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
4: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
0: Hvorfor ikke det?
4: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt, det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det er verdt. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være litt blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Chota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det helt uimotståelig opplegg, dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
0: Vi har med en gjest til, Sarmed Safi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også.
5: Tusen takk.
0: Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
5: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv, da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passet hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
0: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
5: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se den med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM er jo skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk, det skal samle mennesker, og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007 når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra når USA invaderer Irak i 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarer å komme seg til VM-mesterskap, og det er 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico, da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker i VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
0: Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite visum.
5: Vi lever i håpet.
0: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
6: Jeg er jo utrolig skeptisk til at de skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange er veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
7: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM, selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
8: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål at det er også uetisk.
9: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
10: Tenker på Lise Klaveness.
9: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
6: Det er dessverre så lite vi får gjort noe med. På personlige plan.
8: det handler kanskje mer om å støtte Norge da, og gutta som skal ut der og spille kampen da.
0: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
5: Det veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det er at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest, da. Rett og slett.
0: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
5: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM, og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper, den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot det Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico. Og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor jo i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig og vente i 24 timer i Amman, før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen. For det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
0: Det er en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
3: Ja, det er det. Og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet er også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da. Og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje er litt underkommunisert, eller kanskje ikke det er underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM er, da. Men en ting er jo at ok, der er det en del folk som ikke får sett de kampene de har lyst til, men hvem er det som ikke får vært med, ikke sant? Det er jo arbeiderklassen, det er fattige amerikanere, det er kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv, da. Så det er jo en av de tingene jeg er veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøver å dekke den spenningen der, da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballene, og har langt på vei, liksom har funnet en helt sånn perfekt allianse, da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd i hanske, da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans altså, posisjon som del av denne internasjonale eliteklassen som både han og Trump og så også disse gulf-diktaturene da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Mm. Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
0: Vi har et par punkter til før tiden vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
4: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, nei, nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må, nå gjentar jeg meg selv, men altså, det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han ble utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, det er en... USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som er i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan det nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
0: Mm. Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, er det ikke det? Mm. Fortell om det.
5: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det er ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til irakiske landslag, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak da. Og det er jo altså tre bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive der.
0: Ødelegg det noe av fotballgledet det. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
5: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg i verken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
0: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
3: Nei, det var som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt, men for alle da som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøpe billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
0: Mm. Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
4: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal, da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
0: Mm, nemlig. Tusen takk alle sammen for at dere var med. Skal vi likevel konkludere til tross vi har pratet om? Marte gledet seg?
4: Yes.
0: Eirik, du klar for tur?
3: Altså, jeg gleder meg mer enn noensinne til å reise til USA.
0: Mm. Og Sarmed, du skal da hoppe i sofaen med sønnen din og glede deg over kampene.
5: Jeg gleder meg enormt.
0: Ja. Da takker vi altså for at dere kom, Marte Michelet, forfatter og samfunnsdebattant, Eirik Grasås Stavnes, som journalist i Klassekampen og skriver på bok om USA og fotball, og Sarmed Safi, som også trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Det var noe så sjeldent i Kompass som en time bare om fotball. I morgen så skal du få møte Kristin Hellevalle og Trondigo Torgersen, som skal få prate i et dobbelt portrett om boka de har skrevet om det å bli gammel. Erling Nordmann, Lise Sørensen, Margrethe Novik og meg som heter Paul Plassen laget denne timen, og vi takker for oss og høres igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vekka. Jeg skal dem på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Røslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Ekko. Nå krangler folk på venstresiden i amerikansk politikk. Og det de krangler om det er lurt å alliere seg med en tidligere Trump-støttespiller fra ytre høyre. Hva sier denne her splittingen om ståa hos demokraterne i USA nå? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Demokraterne sier store stjerne Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC, held ingenting tilbake når hun skildrer tidligere Trump-yndling Marjorie Taylor Greene.
4: I personally do not trust someone like Marjorie Taylor Greene, a proven bigot and anti-Semite, on the issues of what is good for Gazans and Israelis.
3: Demokraten AOC stoler ikke på republikaneren Marjorie Taylor Greene og skildrer henne som en trangsynt antisemitt. Dette til tross for at Greene har snudd helt i synet på en veldig viktig sak, nemlig hvor støtta USA gir til Israel. Hun har til og med gått så langt at hun kaller det som skjer i Gaza nå for et folkemord, et standpunkt folk på venstresiden i USA har hatt lenge. Når flere på venstresiden nå forsvarer Greene, kan det få en til å lure? Kan ytre høyre og ytre venstre finne sammen nå i USA? Tove Bjørgaas, velkommen til Ekko. Du er tidligere USA-korrespondent her i NRK og skriver nå bok om den politiske utviklingen i USA. Og denne her krangelen innad i det demokratiske partiet, den er virkelig tatt fyr. Hva handler den egentlig om?
5: Dette jo et parti som ekstremt splittet etter et veldig, veldig dårlig valg de hadde I 2024, og nå det jo valg I november, så nå det egentlig debatter I alle kroker av dette partiet. Men akkurat denne debatten, den pågår ytterst på venstre siden, kan du si da, I partiet, I det mer sosialistiske, demokratiske partiet som også finnes, og handler om et annet trekk som vi så veldig tydelig I valgkampen I 2024, nemlig de store demonstrasjonene mot krigen I Gaza, som spredte seg på universitetene, spesielt rundt om I USA. Etter hvert ganske militante demonstrasjoner. Noen vil huske en teltleir på Columbia Universitetet I New York, for eksempel. Og ut av dette, eller organisatorene av dette var også militante, kraftige aktivister mot Israel, som egentlig har det som sin eneste og viktigste sak. Og da blir nå sinte selv på Alexandra Ocasio-Cortez, som kommer fra Venstresidepartiet, når hun kritiserer andre politikere I USA, punktum, mm. som villige til å kritisere Israel, fordi de kanskje mener at det bedre å få med seg populister på alle flanker også på høyre siden som kan støtte dem I denne saken.
3: Mm, ja, få med seg alle, uansett hva standpunkt man har ellers på en måte. Men hva sier denne krangelen her egentlig om det politiske bildet I USA nå?
5: Dette jo et land som I en veldig dyp politisk krise nå. Den handler om et politisk system som har sluttet å fungere. Den handler om et partisystem som jo sånn som vi ser det I valget, består av to store partier, men hvert parti jo egentlig politiske bevegelser. Så det veldig mange stemmer som ønsker å bli hørt, men som ikke har muligheten til å nå opp ved valg. Og da det ganske vanlig at det I sånne valger som dette oppstår debatt, men I det demokratiske partiet så det nå debatt I alle retninger om hvilken vei de skal gå. Og dette handler også veldig mye om både det som har skjedd I USA med Trump de siste årene, men også en ung generasjon amerikanere som ønsker noe nytt, som ønsker noe annet, og som ønsker et demokratisk parti som ikke står på Israels side, slik tradisjonelle demokrater har gjort.
3: Mm. Og en av diskusjonene nå går jo på om man skal støtte eller ha med Marjorie Taylor Greene I engelsk til seg eller ikke. Kan du bare minnes på hvem hun
5: Hun jo en... tidligere republikansk kongresskvinne fra Georgia, som da hun ble valgt inn I kongressen, ble beskrevet som både antisemitt og nesten høyre ekstrem. Hun sto veldig nær Donald Trump I starten. Hun var veldig for også populistiske tiltak rundt som kunne hjelpe arbeiderklassen på ulike måter. Og så var hun en sterk støttespiller av Israel. Og så sent som da Soran Mandami, borgermesteren I New York, ble valgt, så la hun ut et bilde på Instagram eller på X var det vel, av frihetsgudinnen med burka. Så hun ikke nødvendigvis kjent for å være veldig vennlig innstilt overfor muslimer, men nå har hun altså snudd seg mot Israel, meldt seg ut av kongressen og brutt med Donald Trump på grunn av krigen I Iran, som hun mener et veldig, veldig sterkt løftebrudd fra Trump, som lovet at han ikke skulle starte noen nye kriger ute I verden.
3: Ja, og dette her det nye standpunktet der jo ikke det eneste hun snakker om. Hun jo også opptatt av en del saker som en del på venstresiden liker lyden av, som høyere lønninger for vanlige amerikanere og helseforsikring. Vi kan høre.
6: And approximately 40% of these people don't even use their health insurance. So they're just burning money just in case they might have cancer or just in case they have a terrible car accident. If you double their health insurance or even triple it, these people are going to, they're either going to have to drop it or they're going to be choosing between rent and their health insurance.
7: As a conservative, I can say we have to do something about labor and that needs to be a smarter plan than just rounding up every single person and deporting them just like that. Have regular people's bank accounts been affected? Has the stress come off? No, that has not happened yet, and that needs to be the major focus.
3: Marjorie Taylor Greene sier altså at mange betaler alt for mye for en helseforsikring de knapt bruker, og at folk snart må velge mellom forsikring og huslege. Selv om hun konservativ, så mener hun også at en trenger smartere plan for arbeidskraften enn å bare kaste ut absolutt alle. Og det viktigste fremover må være lommeboka til folk flest, for de merker ikke noe til bedre tider enda. Og Tove Bjørgaas, dette her høres jo veldig kjent ut.
5: Ja, noe av det kunne høres ut som det en demokrat på venstre siden som snakker, men med Taylor Greene, når hun snakker om disse helseforsikringene her, så kritiserer hun nok folk i det republikanske partiet som ønsker å kutte subsidier til til å kjøpe seg helseforsikring gjennom systemet som Barack Obama i sin tid opprettet, men ellers så er dette en grøt av ulike standpunkter, og jeg tror ikke Marjorie Taylor Greene vil være for en kraftig utvidelse av statens rolle i den amerikanske velferdsstaten, for eksempel, som jo mange demokrater på venstresiden ønsker. Så det som er viktigst her, tror jeg, for disse folka på venstresiden, er denne motstand mot Israel, og ellers så er det egentlig kanskje litt sånn regnspikket populisme, ekstremisme, at de som er ytterst på flanken etter slutt finner sammen, fordi de bare ønsker et helt nytt system.
3: Men på tross av dette her som hun sier da, og det at mange kanskje har lyst til å finne et nytt system, så er jo da demokratyndlingen AOC veldig klar på at hun stoler ikke på Marjorie Taylor Greene, og vi kan høre hvorfor.
8: I just don't buy it. Someone said, but speaking out is also action, right? Maybe the revenge tour is opening her eyes a little bit. Maybe it is opening her eyes. Speaking out, I think for everyday people, speaking out is action. But when you are in a position of power like she is, she has a vote in Congress. She has the power to introduce legislation. Her vote record is what speaks for itself. And she consistently votes against healthcare, and she consistently votes on the side of advancing corporations. So don't be fooled, is what I'd say there.
3: AOC tror ikke på, og det kan godt være Green har åpnet øynene og snakket ut om sitt nye syn, og for vanlige folk så er det å snakke høyt om saken bryr seg om en viktig handling, men for Green så heller det ikke å bare snakke høyt om sakene, sier AOC. For Green sitter i en maktposisjon der hun faktisk har en stemme i kongressen og har makt til å fremme lovforslag, og stemmehistorikken til Green viser henne egentlig standpunkt, sier AOC. Hun stemmer konsekvent imot helsetjenester og til fordel for storselskaper, så ikke la det lure, sier altså Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC. Og Tove Bjørgaas, hva tenker du om hva AOC sier her?
5: Ja, det er jo litt det jeg pekte på i sted, at hun mener altså at folk på venstre siden ikke må stole på at denne tidligere republikaneren faktisk er noen de bør samarbeide med. Men Alexandria Ocasio-Cortez, hun posisjonerer seg nå for presidentvalget i 2028. Man kanskje minner litt om hvem hun er, for de som ikke husker det. Hun er altså en tidligere bartender fra New York, som ble valgt inn i kongressen i 2018, da hun slo ut en veldig erfaren demokrat, en moderat demokrat, som ble helt sjokkert over at hun klarte å ta dette valget. Hun fikk hjelp til å stille til valget et nettverk som kalte seg for Justice Democrats, som samlet inn penger for å få annerledes politikere inn i kongressen. Da hun kom inn der, så ble hun jo umiddelbart en stjerne. Hun la seg ut med Donald Trump, hun hadde en Instagram-konto som fikk enorm kritikk. Hvis du er i kongressen, så kan du gå, det kan også norske turister gjøre, gå til kontoret hennes, der henger det post-it-lapper, hundrevis av dem utenfor kontoret, for folk har skrevet forslag til hva de mener hun skal gjøre. Hun er en populistisk demokrat på venstresiden, men hun tilhører jo den såkalte sosialdemokratiske fløyen, da, kan du si, i det demokratiske partiet. Det finnes også et eget parti som kaller seg The Democratic Socialists of America. Hun er nær alliert med Bernie Sanders, og nå prøver hun å selvfølgelig ikke legge seg alt for langt ut på venstresiden før valget om 2 år. På landsmøtet til Kamala Harris i 2024 så holdt hun også en flammende tale til støtte for Harris, som samtidig snakket om viktige saker for venstresiden, så hun har lenge forsøkt å være en stemme som kan bli spiselig for flere velgere i det demokratiske partiet, fordi det kan godt tenkes at det hadde vært fornuftig av partiet å gå mot venstre nå. Det er det mange som tror, men så er det også mange som ikke mener at det er riktig.
9: Ja, for hun er jo, altså jeg oppfatter hun som en ekstremt ivrig, hva jeg formidler på sosiale medier, og veldig, veldig mange følgere der, og legger ut veldig mye av både det ene og det andre om sine, både det hun driver med og hva hun mener om ting. Men hva sjanser har hun egentlig som presidentkandidat?
5: Hun har sjanser til å absolutt bli en kandidat i denne nominasjonskampen, men den kampen kommer til å bli et skikkelig basketak i det demokratiske partiet, som vi vel i praksis kan si består av, hvis du har tatt den norske partifloraen, så tror jeg du kunne tatt fra høyre til rødt, og det er altså det demokratiske partiet i USA. Så her er det mange ulike fløyer, og så er det den evige debatten: kan vi vinne et valg med en kandidat på venstresida, eller må vi legge oss på midten slik vi pleier for å ta de moderate velgerne som kanskje også kunne tenkes å stemme på republikanerne? De siste gangene så har jo, eller egentlig alle gangene så har demokraterne gjort det siste, de har valgt moderate kandidater, men vi så i 2016 også i 2020 at Bernie Sanders, han stilte jo opp og utfordret Hillary Clinton i 2016 og kom mye lenger enn det mange hadde trodd i den nominasjonskampen. Og jeg husker den gangen snakket jeg med ganske mange, også folk som likte Trump, som kunne tenke seg å stemme på han fordi han kjempet arbeiderklassens sak. Ja. Så siden det da, så har det jo skjedd mye i USA, ikke minst når det gjelder forholdet til innvandrere, når det gjelder utenrikspolitikken med disse krigene, når det gjelder det Israel har gjort og har blitt, og støtten til Israel som har vært tradisjonell i partiet. Alexandria Ocasio-Cortez var ikke engang gammel nok til å stille til presidentvalget sist, men nå er hun det. Så nå vil vi nok få se henne. Hun samler allerede inn penger, men hun vil få mange utfordrere, og det er mange mer erfarne i partiet som mener at hun aldri kan vinne. Men det venstre sier, og hun er opptatt av, er jo den kjempestore generasjonen av unge velgere. Vi så det da Barack Obama ble valgt i 2008, da var det 10% flere unge som stemte enn det det har vært i valgene etter at Obama var president. Og de unge, de vil ikke nødvendigvis ha den tradisjonelle demokratiske politikken. Så her er det en veldig, brygger det opp til en intens og spennende valgkamp.
9: Men nå krangler jo det da innad, og hun får en del kritikk for at hun sier rett ut at hun ikke stoler på Marjorie Taylor Greene. Hvorfor er det folk på venstresiden som vil ha dette her samarbeidet med ytre høyre?
5: Jeg tror de ser på henne som en som har blitt for mainstream nå, at hun går for langt inn i det tradisjonelle partiet, og at de ønsker fullt fokus på motstand mot Israel. Og det er grunnen til det. Så ser vi også, det er jo veldig mye som skjer i USA nå, som er veldig annerledes enn vi er vant til, men det er også andre politikere i det demokratiske partiet som er litt med i denne debatten. En av dem er en som heter Roe Canna, som er kongressrepresentant fra Silicon Valley i California. Han var med på å få frigitt disse Epstein-dokumentene.
9: Som jo Marjorie Taylor Greene også var en forkjempe for.
5: Det var hun også, og det var også en republikaner som heter Thomas Massey som var, som nylig ikke ble renominert, fordi han ikke liker Trump. Og Roe Canna, han har også delvis kritisert AOC, eller i hvert fall sagt at man må samarbeide med de som han er enig med her. Han kan også tenkes å forsøke seg på presidentvalget neste gang. Så vi kommer til å få se en flora av politikere, men vi kommer altså også til å få se mer det som man kanskje kan få mer tradisjonelle norske høyrepolitikere i denne miksen av demokrater som skal forsøke å bli generasjonsskifte i dette partiet. Og vi vet jo ennå ikke hva som skjer på den andre siden. Så det er kongressvalg nå i høst, men det blir jo egentlig bare starten på de neste to årene.
9: Men kan eventuelt demokraterne lære noe av folk fra MAGA-rørsla?
5: Ja, det som har vært interessant å se med MAGA-bevegelsen, det er jo at de har virkelig tatt over det republikanske partiet. Det finnes mange fløyer i det republikanske partiet, men Donald Trump han har jo festet grepet om dette partiet, og helt siden 2016 så har vi sett at han har klart å knuse mye motstand ved rett og slett å fryse ut politikere som kritiske mot ham. Gang på gang har vi sett at kandidater som stiller til valg som kritiserer Trump ikke blir valgt, fordi det dukker opp Trump-vennlige kandidater for å konkurrere mot dem i eget parti. Det er en gammelt slagord i amerikansk politikk som heter Republicans fall in line, Democrats fall in love, altså republikanerne samler seg bak det de har blitt enige om, mens demokraterne de forelsker seg. Og i dette tilfellet så har jo Trump klarte helt slett å få alle republikanerne til å stille seg bak dette prosjektet sitt i 2016, så vant de valget, så klarte han å lage en koalisjon som både bestod av høyrepopulister og den kristne høyresiden, som jeg vet at vi har snakket mye om her i Ekko før, og det var en veldig vellykket mix, når han da også klarte å få med seg en del av de superrike, nå også en del folk i blant annet næringslivet i Silicon Valley som mener at demokraterne ville regulere for mye, så har dette vist seg å være en effektiv koalisjon. Demokraterne har ikke hatt den samme evnen. De har jo gang på gang gått for den mer moderate kandidaten. De gjorde det med Joe Biden, de gjorde det med Kamala Harris, og når du... Ja, jeg har veldig mange demokratiske venner, men opplever ofte at folk, ja, det fortsatt er litt sånn at du skal være litt politisk, mer politisk korrekt i det demokratiske partiet, og at man er redd for å slippe til da, kreftene ytterst på siden der.
9: Men da kan jo det på en måte da også forspille sin sjanse med å ha en tydelig identitet på et vis.
5: Det er jo kanskje faren her. Men så er det også, det finnes også en høyreside i partiet som mener at det ville være livsfarlig å gå den veien. De ville aldri vinne valget på den måten. Det som jeg tror kan være i ferd med å forandre seg i USA er denne unge generasjonen, hvor veldig, veldig mange ikke ser på politikk slik man gjorde før. Mange tenker at sosialisme, det er ikke noe farlig. Nå har de også sett hva som kan skje i USA med MAGA-bevegelsen, og at det også er en veldig stor generasjon med en brunere hudfarge enn de gamle hvite amerikanerne. Altså, det er en multietnisk generasjon som ønsker at USA skal være noe litt annet. Så langt så har jo ikke dette slått helt igjennom i politikken, men det handler nok også om det partisystemet man har. Hadde man hatt et mer flerpartisystem, der et venstreparti, et sosialistparti kunne kommet i en slags vippeposisjon for eksempel, så tror jeg at amerikansk politikk kunne sett ganske annerledes ut.
9: Og kanskje de også hadde hatt godt av å ha på en måte tydelige leder innad i partiet, for det her er vel heller ikke.
5: Nei, det som er litt spesielt i USA er jo at man har ikke noen partileder slik man har i europeiske partier. Mellom valg så er det på en måte sekretariat i det demokratiske partiet som leder partiet, og så dukker det da opp en presidentkandidat hvert fjerde år.
9: Men altså, hva driver egentlig folk i det demokratiske partiet med om det? For jeg føler at vi bare hører om Trump her hjemme. Er det sånn i USA også?
5: Det er jo ikke sånn i USA. Det skrives masse, det diskuteres utrolig mye på folkemøter, i sosiale medier, på TV, og det er veldig mange strateger som jobber nå, ikke minst rundt om i delstatene, med å få til en effektiv valgkamp før kongressvalget til høsten. Det ville være en skandale, tror jeg vi kan si nå, for det demokratiske partiet, om de ikke skulle klare å få flertall i representantenes hus i november, så dårlig oppslutning som president Trump har nå. Nå har denne krigen vært i 100 dager, men det kan skje, og det som er det største problemet til demokratiske partier, mener mange, det er at de står veldig svagt i distriktene i USA. Ja. De trenger virkelig å bygge opp et mye sterkere brand utenfor byene. De har i for stor grad blitt det urbane partiet, og kanskje de høyt utdannede rikes parti.
9: Ja, for er det derfor også, altså, for vi er jo da i vår vekentlige podcast Trumps USA snakket om at til tross for at Trump er historisk upopulær, så klarer ikke demokraterne å vinne fram. Er dette noe av grunnen, eller hva er på en måte grunnen til at de ikke klarer å...
5: Jeg tror det er en ganske viktig del av grunnen at man må snakke sant om hvordan folk egentlig har det. Jeg har også opplevd i Jeg har skrevet mye om dette det siste. Jeg synes, når du bor og lever i USA, og noen ganger konfronterer demokrater med den

0: forsto da Kamala Harris var presidentkandidat at hun faktisk ønsket da å gi folk mer i lommeboka, og at det kanskje hadde vært bedre for dem å stemme på henne enn på Donald Trump.
1: Så nå når det nærmer seg da, et mellomvalg i USA, hva vil de to ulike utfallene ha å si for demokraterne helt til slutt?
0: Akkurat nå er det jo viktig, fordi det foregår også ting i hele det politiske systemet i USA rundt valgsystem. Donald Trump har ønsket en reform som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme. Mange er redde for at demokratiet rett og slett vakler. Det kommer til å komme mange utfordringer mot det i de to årene frem mot presidentvalget, og det vil være veldig viktig for demokratene å sitte i førersetet i en del delstater rundt omkring og ha guvernører og ha flertall i kongressen, slik at de har kontroll over statsbudsjettet, for eksempel. Jeg tror det vil være helt avgjørende for at de skal kunne jobbe effektivt i de to årene som gjenstår frem til neste presidentvalg, for vi har aldri sett et så ustabilt USA som det vi ser nå, og vi vet jo heller ikke hva slags planer Trump og de rundt ham har for de neste årene.
1: Ja, da er det med andre ord bare å følge nøye med fremover også, inkludert i mellomvalget i høsten. Tusen takk for at du var med i Ekko Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent og utenriksjournalist her i NRK. Og det blir mer om USA på torsdag, når vi som vanlige Trumps USA, med USA-ekspertene Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke. Så har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så er det bare å skrive til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Dine saker var forbud av Lena Gundersby Gravdal.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ny arbeids- og velferdsforvaltning, som det stod for da, skulle gjøre at folk nå bare trengte ei dør for å nå inn til velferdssystemet vi så stolte av. I dag er denne 20-åringen med den gjenkjennelige røde logoen både elsket og hatet, for Nav har hatt sine skandaler og spiser en stor del av kaka i statsbudsjettet. Så nå er det kanskje på tide å spørre oss om Nav har fungert slik det var tenkt, og hvordan Nav kan fungere enda bedre i en ny tid. Og en som kjenner Nav fra innsida er det kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt i Nav. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva tjenester var det som ble slått sammen for 20 år siden?
1: Det var den kommunale sosialtjenesten. Så var det A-etat som jobbet med arbeidsmarkedspolitikk. Og så var det Trygdeetaten som hadde ansvar for utbetaling av trygdeytelser.
0: Hvorfor vil en slå sammen disse her tjenestene da?
1: Da som nå så var man bekymret over det var alt for få som sto i arbeid, og det man så i Norge som er særpreget også fremdeles, det var at veldig mange av de som ikke var i jobb, de mottok sykepenger eller andre type helserelaterte ytelser, som vi kaller det. Altså, de skulle egentlig tilbake til jobb, og så fungerte ikke dette på en god måte. Alt for mange ble gående utenfor, og kom ikke tilbake til jobb. Og det var litt kluss i vekslingene, kanskje, mellom disse to tidligere statlige etatene. Og så var man også veldig opptatt av hvordan mennesker som er i en vanskelig situasjon, som trenger hjelp fra det offentlige, kanskje opplevde å bli kasteballer mellom sosialkontorene og de andre offentlige store virksomhetene. Så det var begge disse to grunnene var viktige når man valgte den modellen som man nå har valgt, og som er den eneste i hele verden som er organisert på denne måten her.
0: Så man skulle rett og slett få ned veggene mellom og få litt

0: Norge er på kokaintoppen i Europa. God morgen. Dette er faktisk overskriften gjennom hele Nyhetsmorgen i dag.
1: Og det her er urovekkende, sier helsedirektoratet, men hvordan havna vi der? Vi skal høre fra folk som har erfaring med kokain, de som har brukt det, de som ser det, fra leger til påvirkere, og vi vil gjerne ha dine spørsmål også.
0: Vi har plass til andre nyheter også. En helt fersken. De ble enige i morgentimene i luftfarten. Det blir ikke streik blant bakkemannskapet på norske flyplasser.
1: Så skal det handle om fotball, for de nye og strengere reglene er bra, det syns vår mann i fotball-VM.
2: Det å få ballen oftere i spill, fortere i spill, fjern de tidstyvene som er der, da.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kaase Arntzen. Velkommen til.
0: Unge nordmenn, og da snakker vi om de mellom 16 og 30 år gamle, ligger altså på europatoppen i kokainbruk. Det viser en ny rapport som kommer i dag. Den er europeisk og stor. Helsedirektoratet er urolige og peker blant annet på den norske festkulturen.
3: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
4: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det er rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det det måtte være, og særlig er det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
3: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille i en veske eller noe sånt, det er ganske mange, altså, og de er superbekymret.
4: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, er det Norge som ligger på topp i det som er kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Ved Universitetet i Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom annet Henrik Netland Rolland.
5: Jeg føler det er litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn der Exit, den serien og sånn.
4: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
6: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
7: Jeg vet at det er mange som gjør det når de skal ut, at det er liksom en fast greie når man drar ut på byen, så er det det, ja. Og så er det det går i, liksom. Det er ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det er liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt jeg på å si, klasse å gjøre det. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, er sikkert også en faktor i det.
4: Helsedirektør Katrine Lofthus er uroa.
8: Det er bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år, og vi er jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling, for da er bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
4: Ronny René Raveen er foredragsholder, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som en av årsakene til auken.
9: Det har med måten vi drikker på i Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn er økonomi. Vi har god ro i Norge, i hvert fall fortsatt.
4: Raveen mener vi må ha en debatt om rusbruk i samfunnet generelt.
9: Vi må se på hvordan vi har sett på det, altså hvordan vi har snakket om det. I Norge så har det vært en ganske heftig rusdebatt de siste årene. Og jeg synes jo at rus får utrolig mye plass i Norge, også i media. Og så hører folk at ja, alkohol er det farligste, så hvor farlig kan det andre være da? For at vi drikker alkohol, det er ikke så farlig. Jeg tror at det her også har med på å ufarliggjøre det.
4: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
8: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det er vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det er greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
4: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
3: Og det de kan fortelle oss at det er Paracet.
0: Paracet. Der reportere her var Vidar Reinhammer, som vi hørte i reportasjen, og Aksel Segelke.
1: Mari Edland Gryt, du er sosiolog, og så er du seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Velkommen til Nyhetsmorgen.
10: Tusen takk.
1: Du er en av dem som skal være med oss gjennom hele morgenen i dag for å svare på spørsmål fra deg som følger Nyhetsmorgen. Og hvis du lurer på noe om denne undersøkelsen som altså blir offentliggjort klokka 10 i dag, som handler om rusbruk i hele Europa, send inn spørsmål i NRK Radio-appen. Øverst i høyre hjørne der, så er det en liten knapp det står «send inn» på. Så det ikke alt dere kan dele enda, Mari, men de tallene vi har tilgang på nå fra klokka 6.30 I den undersøkelsen, fortell litt hva de viser.
10: Ja, I dag publiseres altså European Drug Report, og det en studie som ser på 29 land I Europa og sammenligner tallene for utrolig mange forskjellige ting når det gjelder rus, men også dette med selvrapportert bruk av ulike rusmidler. Og det vi har fått lov å si nå på morgenen, selv om sperrefristen klokka 10, det at Norge ligger på toppen når det gjelder selvrapportert bruk, målt siste 12 måneder for unge voksne. Og da snakker vi om de mellom 16 og 34 år.
1: Og hvordan ser dere på det?
10: Det som helsedirektøren nettopp sa, vi ser på det som urovekkende. Og helsedirektoratet det som heter focal point, eller kontaktpunkt for EUDA I Norge. Og vi jobber jo med mange ulike deler av rusfeltet, men vi jo særlig opptatt av denne situasjonen rundt kokain. Vi urovekka over at det ser ut til at bruken har økt en del siden et nivå på 2-3% mellom 2013-2018 til et nivå som nå ligger på rundt 4-5, kanskje 5,5%. Selv om vi skal være forsiktige med å tillegge enkelt år for mye vekt I statistikken.
0: Anne-Line Brettvill Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Du har forsket på rusbruk gjennom mange år. Hva vet vi, hva vet du om hvem som bruker kokain I Norge?
11: Ja, jeg tenker kokainbruken nok mer spredt enn det mange oppfatter det som I utgangspunktet. Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: Så det de allerede mer eller mindre tunge rusmisbrukerne, som også og rusbrukerne som bruker kokain. Men vi har fått et spørsmål, vi har bedt om spørsmål allerede I går, så Tove har sendt inn og lurer på hva grunnen kan være til at mange ungdommer I dag ser ut til ikke ha noen sperrer I forbindelse med det å prøve rusmidler, enda de vet det ulovlig, og vet det vanedannende.
11: Nå det nok mange grunner til at folk prøver. Man nysgjerrig, mange andre gjør det og så videre. Men vi skal nok huske på at selv om det har vært en økning I bruk, så de aller, aller fleste bruker ikke. Så når 5% har brukt I denne gruppa, aldersgruppa 16-34, så det 95% som ikke har brukt. Men av de 5% som har brukt siste år, så det jo nok både nysgjerrighet, det at det litt hypa, også I mediene, men I kulturen, at det kommet en ny ting som mange har lyst til å prøve. Og så tror jeg en viktig grunn det som vi kaller flertallsmisforståelsen, som går på at man tror at alle andre bruker, eller alle andre har prøvd.
0: Men de aller fleste har aldri det.
11: De aller fleste har ikke det, og vi har gjort noen undersøkelser på cannabis blant annet, som viser at ungdom tror at andelen som har prøvd cannabis for eksempel, veldig mye høyere enn det som faktisk har gjort. Så det en viktig del av det også.
1: Mari Edland Gryte fra helsedirektoratet. Vi hørte jo I saken her også, Anne-Line så vidt inne på det, dette om sammenhengen mellom ulike måter av rusbruk, alkohol og kokain for eksempel. Hva viser denne undersøkelsen om det?
10: Akkurat denne rapporten går ikke spesifikt inn på det, men vi vet jo at bruk av kokain ofte skjer sammen med alkohol I den gruppa som mye ute på byen. Men så det også sånn, som Anne-Line inne på, at det mange ulike måter å bruke kokain på. Og I Norge så har det vært sånn at pulverkokain har vært den måten som, eller den typen kokain som flest har brukt. Og I Europa generelt så har det vært mer av det som kalles crack kokain, som en måte der man omgjør pulveret til en røykbar base. Og det har vi sett at det har kommet også mer til Norge. Det ser vi på brukerrommene for eksempel, at det røykes mer crack. Og så det også, som Anne-Line inne på, det kan initieres sammen med heroin for eksempel. Så det på en måte, kokain ikke én ting heller. Det finnes ulike måter å bruke kokain på. Men når det gjelder unge voksne og folk som ikke allerede har et rusproblem, så det ofte I kombinasjon med alkohol.
0: kokainet som brukes i Norge visst nok ganske rent. Hvor kommer det fra? Det noe nytt at man får tak i de som vil da, rent kokain?
11: Kokain produseres i Latinamerika i all hovedsak. I Bolivia, Colombia, Peru de tre viktigste produsentlandene.
0: Og tilknyttet ofte mye kriminalitet.
11: Veldig mye organisert kriminalitet, mye død og fordervelse som følger i kjølvannet i produsentland og ellers. I den organiserte kriminaliteten der så det mye elendighet. Det sendes til Europa, fordi at produksjonen har økt mye i latinamerikanske landene, og fordi det amerikanske markedet kanskje mer mettet, og prisen høyere i Europa. Sånn at det påtrykket av kokain som kommet til Norge de siste årene handler om flere ting, som det var nevnt i reportasjen her tidligere, at Norge blant annet har relativt god kjøpekraft, men den renheten som på kokain man får i Europa veldig høyt, og det har steget mye de siste årene. Så den renheten har nesten doblet seg i løpet av noen relativt få år.
1: Anne-Line Bredtvil Jensen og Marit Edland Gryt, dere blir sittende, for vi skal snakke mer om dette i Nyhetsmorgen litt senere, men nå må vi ta en kikk på andre ting som har skjedd i verden i natt.
0: Og den oversikten begynner vi med nyheten om at Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet å finne en diplomatisk løsning på krigen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Disse to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes det et besøk til Kiev. Zelenskyj håper også på et møte under G7-toppmøtet i Frankrike.
1: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har satt krisestab for å prøve å løse problemet. Og for å sikre nok drivstoff så har de blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya.
0: I Frankrike har en av de store sangerne fra de siste tiårene, Patrick Bruel, så å si avlyst alle sine kommende konserter på turnéen. Han anklaget for voldtekt av flere kvinner. I går ble han satt i varetekt. Bruel en av flere franske film- og musikkprofiler som anklaget og tiltalt for seksuell overgrep. I fjor ble skuespiller Gérard Depardieu dømt til 18 års fengsel, men han har anket saken.
1: I USA har Kennedy-senteret fjernet Donald Trumps navn fra hjemmesiden sin, men fortsatt står den nåværende presidentens navn på fasaden på kultursenteret i hovedstaden. Nylig falt det en dom som fastslo at det var ulovlig å døpe om John F. Kennedy Center til Trump Kennedy Center, og Trumps navn måtte fjernes. Trump ble rasende ifølge AFP og sier at han gir opp på syresenteret.
0: Jo, og så kan vi nevne at i mellomtiden så har veldig mange kunstnere avlyst forestillingene sine. Operan har flyttet ut, for de fikk jo hverken publikum, givere eller sanger og musikere til å komme, eller gi penger.
1: Like tydelig som Trump der altså. Mm.
0: Den store politiske saken på Stortinget i dag kampen om havvind. Fremskrittspartiet kommer til å sikre flertall i Stortinget for en full gjennomgang av omkostningene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter dette vedtaket vil bety full stopp for norsk satsing på havvind. Men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre og Rødt og Kristelig Folkeparti og stemmer for forslaget.
12: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
13: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå også FRP.
12: For nå sløser vi vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring, og vi mener vi må heller bruke skattebetalernes penger bedre. Og så finnes det et alternativ for å gi mer arbeidsplasser og aktivitet i verftene, og det er jo satt som mer på olje- og gassnæringen.
13: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
14: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger. Sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
13: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene I havvindsatsingen på nytt. Det skjer trass I sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
15: Det en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her, det like til grunn at verftet skal jobbe med dette». Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
13: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr. Mener kritikerne sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
16: Ja, jeg uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser I spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
13: Sier Rødts nestleder Sofie Marhaug I Energi- og Miljøkomiteen. Havvindsatsingen ble tatt opp I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nylig. Men da avtalen var klar, stod det ingenting eksplisitt om at havvindsatsingen skal fortsette. Marhaug mener det Stortinget skal ta stilling til I dag et nøkternt forslag om å få oppdaterte kostnadsanslag.
17: Natur og Ungdom blant annet mener jo at dette sett også Rødt troverdig som klimaparti I spill. Hva har du å si til de?
16: Jeg uenig I at å produsere mer og si mer av alt raskere bra hvis man opptatt av klima. Vi nødt til å redusere forbruket.
0: Og dette temaet her, havvind på Stortinget, blir også debatten I politisk kvarter om en time her I Nyhetsmorgen. Reporter var Kristian Skårdalsmo.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen, klokka 6.46.
0: Norge på kokaintoppen I Europa blant voksne under 34 år. Dette urovekkende, sier helsedirektoratet.
1: Det ble enighet I luftfarten I morgentimen I dag. Det betyr at det ikke blir streik på flyplassene.
0: Donald Trump har advart Israel om at landet risikerer å måtte kjempe alene hvis de igjen går til krig mot Iran. Det sier Trump til Axios.
1: Og nye regler til fotball-VM kan brukes taktisk, det mener landslagsspiller Patrick Berg. I treningskampen mot Marokko på søndag så sier Berg at motstanderen utnyttet raske innkast I starten av kampen.
18: Tenkte ikke over før det de gjorde, men det jo egentlig genialt nå når det fem sekunder på innkast. Altså du rekker jo nesten ikke å... Så det tror jeg vi kommer til å se mye av I mesterskapet, for at det du henter barn, så det fem sekunder, sant? Og da akkurat kampen startet. Og det... Så den taktikken tror jeg nå kommer til å bli mer og mer utbredt.
19: De raske innkastene førte til at Norge ikke hang helt med I starten av kampen mot Marokko, som tok ledelsen tidlig, men oppgjøret endte uavgjort. Før årets fotball-VM har FIFA innført strenge tidsregler mot uttalelse. Den ene femsekundersregelen på dødballer. Blir ikke ballen satt I spill I tide, går ballen til motstander. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg positiv til de nye reglene.
20: Jeg synes jo ved første øyekast at veldig mange av reglene ser ut å fungere ganske godt på det de skal. Det å få ballen oftere I spill, fortere I spill, fjerne de tidstyvene som der. Da. Og det har skjedd veldig, veldig positivt ut så langt de kampene har sett det I aksjon. Det også en regel med at hvis du bruker for lang tid på at du blir byttet ut, da, du har 10 sekunder på å gå av banen, hvis ikke så må du vente på sidelinja 1 minutt. Der hadde vi en situasjon I en treningskamp mellom Island og Japan, der Japan skåret mot en spiller mindre, for at den islandske spilleren som tenkte at han skulle drøye tid med å bruke lang tid på et bytte I rundt 81 minutt, han måtte stå av banen I stedet for 1 minutt, og det straffet seg.
19: Og Patrick Berg mener at de I noen tilfeller kan gi fra seg innkast, og heller fokusere på å posisjonere seg riktig på banen.
18: I enkle tilfeller, hvis du får kast helt nede på demmers cornerflag, så nesten bedre å la de få kast og stå høyt. Så det blir spennende å se hvordan lag løste.
0: Vi stoler på Patrick Berg, gresk for andre, det han forklarte der. Reporter Marianne Kvammangual, poenget I hvert fall at de som kan fotball synes de nye reglene fungerer.
1: Og så det bare 2 dager igjen. Til det braker løs. 11. juni altså, norske herrelandslaget endelig med etter 26 år på sidelinja. Og det jo et av de aller mest følelsesladde comebackene I, skal vi si, I hvert fall norsk sportshistorie. Sånt blir det fort dokumentaret. Norges vei tilbake til VM har premiere på Netflix I dag.
21: Norge sjokkerer, ikke bare Italien, men hele fotballverden.
22: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt et større press på seg for å lykkes enn det norske landslaget I fotball. Det folkets lag. Det skaper noen følelser som du ikke finner noe annet sted.
2: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingrene i øra. Det mitt ansvar.
5: Det kan bli utviklelse. Hva i all verden det Norge gjør der? Mot holdet!
6: Det har man drømt om siden man var liten.
22: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolknings skuldre da vi lykkes nå.
1: Regissør Emil Trier, god morgen og velkommen til Nyhetsmorgen.
23: God morgen, takk.
1: Du har jo fulgt disse kara hele veien gjennom kvalifiseringsløpet. Kanskje spesielt emosjonelt den der kampen i november i fjor, 4-1 over Italia, og VM-billetten var sikret. Hva er det som har gjort mest inntrykk på det?
23: Jeg tror det som gjorde aller mest inntrykk i hele det prosjektet her var faktisk den kampen der. Altså på San Siro i Milano, Norge har slått Italia, og publikum går hjem, og igjen på banen så står da liksom Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, hans gamle barndomsvenn, disse to barndomsvenn som vokste opp i grue og spilte fotball hele livet, så står de to alene igjen midt på banen og snakker sammen, og så ser jeg på en måte to sånne små gutter som har fått i drømmen. Det synes jeg var et fantastisk øyeblikk.
1: Kenta var han som gråt sin mer på rådhusplassen da de kom hjem med disse.
23: Ja, for det 26 år siden, ikke sant? Dette jo mennesker som har levd med stang ut i mange, mange år, så det når det endelig har gått veien, nå etter så lang tid, så det jo et enormt sånn emosjonelt utløp da.
1: Du som har følt dette, hva det som gjør at det vil seg nå, etter over 25 år?
23: Altså det jeg tror, som vi også tar opp i prosjektet, jo at de jo, det en kultur i det laget nå som fantastisk. De virker som veldig gode venner, det en veldig god stemning. Selv om man har superstjerner, internasjonale kjempestjerner i den gruppen, så det en sånn veldig, veldig tilgjengelighet og et godt sånn kameratskap, og det tror jeg har vært en av hovedgrunnene. Og det tror jeg Ståle Solbakkens fortjeneste.
1: Ja, og det et segment i dokumentaren din der de snakker om tilbakemeldingskultur. Hvor viktig tror du det har vært?
23: Ja, det tror jeg viktig. Jeg tror det også viktig å være ærlig. Derfor blant annet en kamp hvor de har akkurat slått Italia på Ullevål, og så drar de til Tallinn, og så skal de liksom treffe dette Estland-laget, og så går det ikke så bra i første omgang.
1: Huset på kjeft for at han har jålet. Og...
23: ja, det altså, så det det der med at man direkte, men at de stoler på Ståle, og at de har en utrolig god kommunikasjon. Og det tror jeg nøkkelen til all sånn type idrett. Altså.
1: Og fotball. Selv driver du med film og skating og litt andre ting. Hva det som gjør at den lagidretten treffer oss i hjertet?
23: Jeg tror det er utrolig fascinerende. Og det som også så gøy med fotball, altså jeg har jo ikke sant, jeg har fått lov å være med dem på treninger, ikke sant, de ute i Lillestrøm mellom to store kamper, og så man helt nært på liksom, spillerne og hvor elektrisk det er. Og så det jo verdens største sport. Og det merker vi når vi har gjort prosjektet også. Ikke sant? Det kommer jo nå til 190 land samtidig i dag, og det jo en sånn ganske stor forventning til det. Så jeg tror, og så tror jeg norsk fotball inne i et veldig spesielt sted nå. Det veldig mye oppmerksomhet rundt akkurat Norge nå.
1: Hva gjør det med deg å få lov å følge sånne følelsesladde øyeblikk tett på?
23: Nei, jeg synes det veldig gøy. Jeg synes det fantastisk. Jeg tenker også sånn at Antonio Nusa skår mål på Ulvo mot Italia da, i juni i fjor, og alle trøyene hans er utsåkt dagen etter. Ikke sant? Det mulig å få tak i alle unge. Altså, det merker jeg også nå da, når man går ut i butikken. Man kan ikke gå og kjøpe kneiper uten at det bildet av en fotballspiller på en bolleposse. Eller
1: melk så, med Nusa-smak.
23: Ja, det er mye fotball nå, men jeg gleder meg veldig til vårt prosjekt nå også skal treffe Norge. Da.
1: Ja, og det prosjektet altså Norges vei til VM på engelsk. Engelsk er titlen Norway, the dark horse. Altså at vi som spiller på at vi en veldig viktig utfordrer da. Hva det som gjør Norge så interessant for flere enn bare oss her hjemme? Eller det bare noe vi tror?
23: Nei, jeg opplever at det en stor interesse, og the dark horse en sånn gambling-uttrykk, ikke sant? En uventet utfordrer. Og det jo, vi har New York Times-journalist Tariq Pandra som veldig sportsinteressert, og han jo inne i filmen, og han mener jo da the dark horse. Det kan vente mye av Norge nå, og det handler også om disse superstjernene, og når alle har en god dag, og ingen skadet og alt går bra, da kan vi gjøre virkelig mye.
1: Mm-hmm. Og bli kjent med dette laget på innsida, hvordan tror du de har det nå, når det to dager igjen til mesterskapet i gang?
23: Altså, det jeg har opplevd av dem, så de veldig, veldig proff og veldig, veldig harmoniske. Ta en dag av gangen, det veldig man lærer sånn sportsmentalitet i en sånn toppidrett.
1: Og så altså, dokumentaren din da, 190 land på Netflix, 300 millioner abonnenter får dette her servert. Hvordan føles det for deg, Emil Trier, regissør her, å plutselig bli så relevant for så mange?
23: Nei, altså, det jo kjempeteam som har laget dette sammen, så jeg føler jo bare en brikke I det, men det man kan si at det jo gøy at en eller annen liten gutt I Peru skal se Erling Braut Haaland score mål I kvalik på Ullevål, det gleder meg.
1: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen for å fortelle om dokumentaren din.
23: Tusen takk.
0: Det blir ikke streik på flyplassene. Det ble klart for litt over en time siden. Midnatt gikk jo fristen ut for meglingen mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet. Det bakkemannskapet vi snakker om, og først 5 timer senere så kunne de altså ta hverandre I hånden nå. Håkon Nessimo Rå, vår morgenkvistreporter, hva partene blitt enige om?
4: Aller først så må jeg jo bare forklare kort hva de diskuterte. Det var altså da snakk om 306 ansatte som sto I fare for å bli tatt ut I streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. De to partene, det de diskuterte, det var flyoverenkomsten, som altså et litt vanskelig ord, men det betyr jo da en tariffavtale for de som arbeider med drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser, og det jo da opp mot 2000 ansatte som jobber med dette her. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå tilfreds med avtalen som lagt frem.
7: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida tilfreds med at vi har klart å få den økonomi I tråd med frontfaget. Vi har fått inn bestemmelser på teknikerdelen av overenskomsten. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten. Og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepenger. I tråd med det frontfaget også har fått inn på sine avtaler tidligere.
0: Og så det jo mange som kanskje da puster lettet ut, fordi en streik I luftfarten det rammer jo mange, enten de skal på forretning eller ferie, men denne streiken avverget, men det betyr ikke at det ikke kan bli flystreik I sommer?
4: Nei, for det nemlig varslet flere meklinger nå I sommer. Allerede 22. og 23. juni, altså snart 2 uker til, så skal kabinansatte for SAS, de skal møte riksmekleren. 3. og 4. juli, så det klart for flyteknikerne, og 19. og 20. august, så starter flygelederne sin megling. De skal jo alle komme fram til hver sin tariffavtale, så det mange diskusjoner og mange avtaler som skal landes. Men selv om det nå virker som om det kan være litt fare for ferieturen, så sier arbeidslivsforsker for forskningsstiftelsen FAFO, Kristine Negård, hun sier til Finansavisen E24 at man fortsatt kan ha litt is I magen, fordi de fleste forhandlingene, de blir som regel ferdigstilt mens partene har mekling.
0: Håkon Nesse, Morå.
1: Noe helt annet nå. Vi trenger flere barnehagelærere, og ved Universitetet I Innlandet så vil de lokke flere til akkurat det yrket med en ordning der studentene får betalt jobb I barnehage mens de studerer.
8: Det litt gøy.
9: Diana Karobkova sitter I sandkassa omgitt av små barn på alle kanter. Som barnehagelærerstudent hun svært ettertraktet.
8: Jeg liker barn veldig mye. Jeg tror det veldig sånn meningsfull jobb.
9: Nå har Universitetet I Innlandet et nytt tilbud som skal styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Studentene skal tilbys et studium som gir en 20% stilling I barnehage. Med lønn, forteller prosjektleder Inge-Lise Elvehøy.
24: Vi har sjekket ut med studentene. De veldig interessert I å jobbe en dag I barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager også veldig positive og ønsker å ta imot studentene.
9: Kampen om studentene harner til, og ferdigutdannet barnehagelærere vil bli mer og mer etterspurt. Som I Stavåsbakken barnehage, der Katrine Øverby styrer.
25: Når vi ser på aldersgjennomsnittet på barnehagelærere, spesielt her I Elverum kommune, og ikke minst min egen enhet, så vi godt 50 pluss pluss og enda litt til, så det stort behov for å få nye, for å rekruttere barnehagelærere.
9: Studentene skal gå et fulltidsstudium, men en dag ryddes for forelesninger, og man kan sette kunnskap ut I praksis. Diana ikke I tvil om hva hun skal gjøre.
8: Jeg skal søke.
1: Og reporter her var Erlend Meskau.
26: En podcast fra NRK.
27: Hei!
3: Mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
10: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
11: I want to go out and watch these great athletes.
12: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
0: Norge er på topp i kokainbruk blant unge voksne. Det sier de selv i en ny, stor europeisk undersøkelse. Dette er hovedtema i Nyhetsmorgen i dag.
1: Hva er det som lokker, og hvordan kommer dette stoffet inn til Norge? Vi spør en påvirker som selv har prøvd, og Kripos som etterforsker narkotikastrømmene.
0: Fremskrittspartiet vil sikre flertall for full gjennomgang av hva det koster med havvinden. Det skjer i Stortinget i dag, men på et av verftene som bygger utstyret er de skeptiske.
14: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengig av andre satsninger, sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
1: Og så ble de enige i luftfarten i morgentimene etter en natt med mekling på overtid. Det betyr at det ikke blir streik blant bakkemannskapet på flyplassene.

0: Og vi stiller spørsmålet, kan noen av disse mange nye VM-låtene bli moderne klassikere? Marte Kåss Arntzen og Ugo Fermariello er med deg frem til klokken 9. Velkommen!
1: Hovedsaken vår i dag også, unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Det viser en helt fersk rapport fra EU. Helsedirektoratet er bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
2: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
3: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uroa føresettet som kommer innom, forteller han.
2: Mammaer og pappaer som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille i en veske eller noe sånt, det ganske mange, altså, og de superbekymret.
3: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp i det som kallet selvrapportert kokainbruk i Europa. Ved Universitetet i Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom annet Henrik Netland Rolland.
4: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
3: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
5: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man i et miljø hvor det ingenting av det, eller så man i et miljø hvor det vanlig.
6: Jeg vet at det mange som gjør det når de skal ut, at det liksom en fast greie når man drar ut på byen, så det ja. Og så det det går i, liksom. Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, så at man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
3: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
7: Ja, det bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning i kokainbruk over år, og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
3: Ronny René Raveen foredragssalger, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som en av årsakene til øken.
8: Det har med måten vi drikker på i Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn økonomi. Vi har relativt god ro i Norge, i hvert fall fortsatt.
3: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
7: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
3: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
2: Og det ni kan fortelle oss at det at det Paracet.
1: Reportere her var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke, og du som følger Nyhetsmorgen må gjerne også være med i denne sendingen. Har du noen spørsmål rundt denne undersøkelsen som altså viser at vi ligger på Europatoppen i kokainbruk i Norge? Gå inn i NRK radioappen, søk opp Nyhetsmorgen og trykk på send inn. Skriv gjerne hva du heter hvor du kommer fra også.
0: Erika Norwich, god morgen.
9: God morgen.
0: Artist og påvirker. Og du har snakket om din egen erfaring med kokain. Det gjorde du i en TikTok-video i fjor høst.
9: Mm.
0: Hvorfor vil du det?
9: Fordi at jeg synes det veldig få som snakker om det. Og så har jeg hovedsakelig et yngre publikum. Og jeg har sett selv hvor utbredt det har blitt, og hvor vanlig det er i den festkulturen vi har nå. Så derfor synes jeg at, ja.
0: Og du valgte å vise et klipp av deg selv i ruset tilstand og snakke om de negative sidene.
9: Mm.
0: Når du sier at det er blitt vanlig, synes du det blitt lagt litt lite vekt på at det ikke bare er bra?
9: Jeg synes det har blitt veldig, altså det snakkes alt for litt om, hvertfall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange er redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Så da tenkte jeg bare at, vet du hva, det jeg gjør, det er å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, ja, hvordan det faktisk kan skje ut da. For det er jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy I starten, når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
0: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
9: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummelt, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Og så, altså det blir jo, ja, jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Men hvorfor begynte du å bruke kokain?
9: Det begynte vel at jeg flyttet til England, og var helt alene I en ny by, og ja, det var mye som foregikk I livet mitt, og så var det for å bli kjent med andre folk på skolen, så måtte jeg være med på sosiale ting, fester og sånne ting, og der var det veldig mye rus, ikke bare kokain, jeg tror vel jeg kan si at min rusbruk var noe av det mildeste der. Og så flyttet jeg hjem til Norge, Og så, der hadde jeg ikke tidligere vært involvert med noe rus, fordi at jeg har vokst opp med at det altså jeg hadde grenser der, og ble lært opp til at det skal man holde seg unna. Men så var det jo mye, altså det var korona, da var det mye festing, hjemmefesting, og de som valgte å feste I korona, det var gjerne de som dreit I karantena, og det var også gjerne folk som ikke hadde så mye grenser, så det ble et litt sånn miljø da.
0: Hva gjorde at du tenkte at jeg må stoppe med det?
9: Det var en hendelse på byen, der jeg slo en gutt, og jeg ble dømt for vold. Da, etter den kvelden der, så tenkte jeg at nå må jeg ta meg sammen. Fordi da ventet jeg også på behandling, jeg har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Og da, ja,
0: tenkte jeg... Det ble vel neppe bedre av kokain?
9: Nei, absolutt ikke. Det var absolutt ikke bra. Og etter den kvelden her så tenkte jeg at nå har det gått for langt. Nå har jeg ikke både skadet meg selv nok, men nå har det gått utover noen andre også. Og I ettertid så har jeg jo sett at det hadde jo allerede gått utover andre rundt meg, I relasjoner, familie, kjæresten som jeg hadde da. Han visste ingenting om det, så det var mye. Men der og da så var det jo på en måte at det var det fysisk, nå har jeg skadet noen andre fysisk, det var jo aldri noe jeg hadde lyst til å gjøre.
0: Men hvis kjæresten din ikke engang visste, så betyr det at det går an å bruke kokain over tid og holde det skjult for folk ute?
9: Ja, det gjør det. Det mange som gjør det, tror jeg.
0: Erika Noric, bli værende artist og påvirker, som også delte denne historien også aller først på dine kanaler, men vi er flere.
1: Det vi. I førre Kripos sin narkotikastatistikk, bare for å ta med det, så ble det også beslaglagt 404 kilo kokain I Norge I fjor, og med unntak av 2023, kanskje mange som husker disse banankassene, vi så bilder av overalt da, for da ble nemlig de fire største kokainbeslagene I historien gjort her til lands, så den mengden som ble beslaglagt I fjor den største som noensinne gjort I løpet av et år. Ole Jørgen Narvesen, du leder I avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Hvordan kommer dette stoffet seg inn I landet vårt?
10: Ja, først så kommer det jo med båt fra Sør-Amerika til altså Nord-Afrika eller havner I Europa, og så kommer det, blir det lastet over, og så kommer det på lastebiler, for å si det sånn, på landeveien, inn til oss. Det sånn veldig overordnet. Og så det jo ofte sånn at denne altså smuglingen blandes med legallast, og da det ulike typer måter å gjøre det på. Det liksom hovedstrømmen.
1: Ja, hva ser dere? Hvordan finner dere det? Eller hvordan finner tollerne det når de oppdager det?
10: Nei, tollerne jo ganske gode på mye I forhold til å se på manifester, oppførsel, reiser ut, hva de sier med videre. Og så har de også scanningutstyr som gjør at de kan avdekke noe. For politiet så starter dette lenge før, skal vi si, grensepassering. Altså da handler det om etterretning og internasjonalt. Politisamarbeid, sånn at vi stort sett har en eller annen formening om hva som skal skje før grensepassering. For vårt formål jo å prøve å ta de som står bak, og bakmannsprioriteringen jo I høyeste grad det som vi har fokus på I disse dager, og da holder det jo ikke nødvendigvis å ta stoffet på grensa. Det et tollvesen de gjør, og de kjempegode på det.
1: Vi har fått inn spørsmål I NRK radio-appen også. På tide å fokusere på brukerne av kokain, skriver en som har sendt inn spørsmål der. De finansierer gjengkriminaliteten, og deres rusbruk gjør vårt samfunn farligere. Hva tenker du om det?
10: Ja, det kunne jeg sagt selv. Også, og vi sier jo faktisk også, I politiets trusselvurdering, så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten. Og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
1: Hva tenker du om det, Erika Norwich? Var du, reflekterte du over det da du brukte kokain?
9: Absolutt ikke. Jeg brydde meg ikke. Det var det som litt skummelt, at man mistet. Altså, det var ingen... kunne ikke brydde meg mindre der og da. Så, men det sjokkerer meg ikke. Det gjør det ikke. Men jeg synes jo at det... ja, det ikke alltid at det vises for folk som ikke har vært inne I det selv, da.
10: Ja, dette jo kynisme på sitt verste, for å si det sånn, og derfor så synes jeg det så utrolig viktig å høre, sånn som den fortellingen som kommer her nå, at det ikke bare politiet eller helse nødvendigvis som sier at, hør nå her, dette superfarlig, og dette da en sterk driver for den organiserte kriminaliteten, men den erfaringen og den historien, Jeg ikke noen medieperson, men jeg tror at resonansen og troverdigheten hennes større enn min når det kommer til akkurat konsekvensen av kokainbruk, for eksempel.
1: Ja, hvor viktig det at vi får høre denne typen historier?
10: Nei, jeg mener at det helt avgjørende, fordi at vi andre voksne eller som har roller I samfunnet som har med dette å gjøre, det en ting. Vi jo, det jo det vi holder på med, men selve brukerperspektivet og de, skal vi si, erfaringene den enkelte har gjort seg. Også dette med psykisk helse, da, som også liksom en nedside av denne bruken. Der troverdigheten til brukere, vil jeg påstå, veldig, veldig høy.
0: Og vi snakker om dette her I nyhetsmorgen I dag, fordi det kommer en ny, stor europeisk rusrapport. Den kommer 10, men vi har fått vite dette allerede. Altså at I Norge vi på Europatoppen I kokainbruk. Det folk sier selv, de mellom 6, 16 og 34 år gamle. Marit Edland Gryt fra helsedirektoratet, hvorfor har du en forklaring hvordan vi havnet der?
11: Ja, det vanskelig å svare på. Denne rapporten jo sånn lagd at man sammenligner tall fra 29 land I Europa, inkludert Norge, selv om vi ikke EU-medlem. Og vi har jo ikke ligget på toppen av den lista før. Og når man ser på mulige forklaringer I denne rapporten til hvorfor kokainbruken generelt I Europa også høy, så jo dette med tilgjengelighet også trukket frem, som jo har med disse beslagene å gjøre.
0: Så det en forandring? Det har skjedd en utvikling?
11: Det har det,
0: Hvordan jobber dere med å forebygge I helsedirektoratet?
11: Ja, før jeg svarer på det, så vil jeg også gjerne bare si at selv om det har skjedd en forandring, vi ser en økning I bruk, så det sånn at det viktig å si at det fremdeles sånn at omtrent 95% av unge voksne oppgir å ikke ha brukt kokain siste år.
0: De aller fleste har ikke prøvd eller brukt kokain. I de 5% det folk som bruker det jevnlig, eller det også folk som har prøvd det en gang?
11: Ja, vi ser når vi ser på noen gangsbruk, altså om man har brukt det en gang I løpet av livet, at da det en høyere prevalens, altså det flere som oppgir det, sånn at det sånn at mange prøver det og ikke bruker det jevnlig etterpå, selv om det sterkt avhengighetsskapende.
1: Anne Line Brettvill Jensen fra Folkehelseinstituttet. Jon har sendt inn et spørsmål I NRK radioappen. Han sier at nylig hørte jeg på nyheten at alkoholbruken blant unge har gått ned. Har det noen sammenheng med at kokainbruken har økt?
12: Nei, vi tror ikke det. Vi har ikke noen, kan ikke si det med sikkerhet, men som det har vært snakket om her tidligere I dag, så henger av og til kokain og alkoholbruk sammen. At de som drikker mye også de som bruker kokain, og vi ser at andelen som har prøvd kokain veldig mye høyere blant de som drikker. Men vi tror ikke at det noen direkte sammenheng mellom nedgang I alkoholbruk og en økning I kokainbruk. Så de to tingene litt, det to litt ulike prosesser, tror vi.
1: Erika Norwich, hvordan hang det sammen den gangen du var I det miljøet?
9: Jeg har aldri tatt kokain uten at det har vært I sammenheng med alkohol.
1: Kan du si litt om hvordan de to rusopplevelsene virket på hverandre?
9: Hvis jeg var ute og drakk, og så tok kokain, så for det første så ble jeg mer våken. Jeg kunne, altså jeg var jo, jeg slet jo med å sove, jeg var jo ut hele, kunne være ute hele natta. Og vart mye mer sosial, og alkoholen, altså, men jeg følte jo at jeg trengte jo mindre, altså jeg trengte jo å drikke mindre etter inntak av kokain. Gjorde jeg, men samtidig så gjorde at jeg kunne, hvis at jeg har vært full da, så kunne jeg være sløv og sånne ting, og så ble jeg mer skjerpet på kokain. Og det er jo det jeg tror mange blir da, og at man kanskje da ikke føler behov for å drikke resten av kvelden.
1: Ole-Jørgen Narvesen fra Kripos, kan, det stoffet som kommer inn over grensene våre, kan du si noe om hva slags kvalitet det holder? Sjekker dere det på noen måte?
10: Ja, ja, det sjekker vi. Og det er høy kvalitet. Og det sier jo noe om, ikke sant, hvordan er det kommer til landet. Og så man kan jo si at jo svakere de stoffene du har, jo flere er det som har vært inne, involvert i logistikklinja da, og køtta eller også og blanda ut, ikke sant? Så det er veldig høy kvalitet på det som kommer inn til Norge, og det er et skummelt stoff dette her, ekstremt avhengighetsskapende. Og så er det jo også det som jeg var inne på i stad, dette her med brukerperspektivet. Jeg synes også det er viktig å få frem at når man da først, eller hvis man da kommer i en problematisk situasjon da, så går det, er ikke bare individet selv, men det er også familien og de nærstående rundt som også blir berørt av dette, og det er heller ikke et perspektiv jeg synes vi skal glemme.
0: Lars spør, fordi de færreste av oss har prøvd det, hvor mye koster et gram kokain på gata?
10: Ja, det kommer litt an på hva slags connections man har da, ikke sant? Så det, og hvor mye man kjøper, avhengig også. Jeg pleier ikke å si det høyt, men det har noen avhengigheter ved seg. Men prisen har vært ganske stabil de siste årene, det sier også noe om tilgangen.
1: Vi takker av hele denne gjengen vi i denne omgang. Også.
0: Men det blir værende, og da får du spørsmålet ja. Om hva dere gjør i helsedirektoratet for å forebygge igjen. Marit Edland Gryt fra helsedirektoratet, Anneline Bredtvil Jensen og Erika Norwich.
1: Ole-Jørgen Narvesen.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 7:50.
1: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile.
0: Det blir enighet i luftfarten i morgentimene. Det blir ikke streik ved norske flyplasser.
1: Og hovedsaken vår i dag, Norge er på kokaintoppen i Europa blant voksne under 34 år.
0: Og det er jo et gjennomgangstema her i Nyhetsmorgen. Vi kommer tilbake til det også etter klokken 8. Send inn dine spørsmål i NRK radioappen, så finner du oss, og da er det også en knapp som heter send inn til våre mange mennesker, gjester som har greie på det. I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffineriene og lagrene fører til problemer med drivstoff. Særlig sør i landet er det mangel på bensin. Det er energidepartementet som sier det, og Jan Espen Kruse, vår mann i Moskva, hvor alvorlig er det? Hvordan merkes dette i Russland?
13: Ja, det har vært kjent en liten stund at på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i St. Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin. Det kan være snakk om 60 liter eller mer, men det er begrensninger per kunde.
0: Så dette er jo en innrømmelse da fra Kreml, er det ikke det? Og hvorfor kommer det nå?
13: Ja, det kan ha noe å gjøre med den store økonomikonferansen som ble holdt i St. Petersburg rett før sist helg. Den var uhyre viktig. Det var masse prestisje knyttet til den for president Vladimir Putin, og der ville myndighetene altså framstille det som om at alt er bra, og der fikk man høre at det er stabilt når det gjelder drivstoff i Russland, men altså bare noen dager etterpå så kommer det beskjed om at slik er det faktisk ikke, og at energidepartementet har satt ned en krisegruppe, en krisestab vil det vel sikkert hete i den vestlige delen av verden. Her heter det en arbeidsgruppe for å forsøke å stabilisere forsyningene av drivstoff rundt om i Russland.
0: Arbeidsgruppe, for å si, det er ingen krise altså, ifølge dem. Men hvor store problemer skaper disse ukrainske droneangrepene?
13: Jo, de har jo over lang tid i månedsvis vist at de er i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Sånn at disse problemene er stadig mer alvorlige, og også et av de kjempestore raffineriene i området utenfor St. Petersburg har blitt angrepet flere ganger, og det betyr at bensin og drivstoff må fraktes fra lange steder, over lange avstander, altså fra mange steder lenger øst i Russland, og til den vestlige delen. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: Jan Espen Kruse, takk for denne direkte rapporten fra Moskva.
1: Fra Moskva til Løvebakken, for enkelte kaller det for en skjebnedag for havvindsatsingen i Stortinget i dag. Programleder Mats Rønning, hva er det som skjer?
14: Ja, det er flere forslag som ligger til behandling. Mange av dem tar til ordet for å strupe den statlige støtta til havvindsatsingen. De får ikke flertall, men et forslag som Høyre har fremmet og som Rødt støtter ligger an til å bli vedtatt. Det tar til ordet for en gjennomgang av subsidiene, noe både næringsaktører og fagforbund advarer mot, fordi frykter at dette forslaget i praksis vil føre til full stopp i havvindsatsingen med tap av arbeidsplasser og kraftmangel som resultat.
1: Hvem er det som kommer til deg for å snakke om dette?
14: Ja, Høyres Nikolai Astrup da, åpenbart, og så kommer SVs Lars Haltbrekken og Arbeiderpartiets Mani Hussaini, men vi har også besøk av Sofie Marhaug i Rødt, for Rødt stemmer altså i dag med Høyre, FRP og KrF og mot sine rødgrønne partnere bare to dager etter at de alle fem stod sammen og presenterte forlik om revidert nasjonalbudsjett.
1: Da blåser det passende nok opp til storm klokka 7.45 i dag i Politisk kvarter.
0: Sist gang Norge havnet i fotball-VM, fikk vi en VM-låt som lett satt seg på hjernen, nemlig Alt for Norge. Nå kommer det nye VM-låter så å si ukentlig, men kan noen av dem bli klassikere?
15: Jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
16: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt, liksom. På en annen måte kanskje enn mange andre gjør.
2: Vår reporter her, Helene Gjelseth Holen og Daniel Eriksen.
3: En tredjedel av transpersoner betaler for sin egen hormonbehandling, det viser en ny undersøkelse. Aria Vatne Grønseth, hun oppdaget tidlig at noe var annerledes, men opplever å ikke få den behandlingen hun har behov for.
4: Her nå for så vidt medikamentene mitt her, om det av interesse.
5: Aria Vatne Grønseth tar den vesle tabletten ut av boksen og gjør klar et glass vatten. Tabletten er en del av hormonbehandlingen hun går på, og får henne til å føle seg som seg selv.
4: For å da redusere testosteronnivået.
5: 32-åringen fra Elnesvågen utenfor Molde var født i en guttekropp, men oppdaget tidlig at noe kjendes annerledes.
4: Jeg lekte best med jenten og ha litt andre interesser enn guttene, og merket egentlig ikke at de passer inn med guttene.
5: For å få hormonbehandling må en ha diagnosen kjønnsinkongruens. Det betyr at en har en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med kjønnet en var tildelt ved fødsel. Men veien til diagnosen ble lang da Grønseth fikk avslag fra det offentlige tilbudet ved Oslo Universitetssykehus.
4: Da var det at nei, da hadde ikke, var ikke trans nok i deres øyne til å komme inn til deg.
5: Hun gikk til slutt privat for å få diagnose og behandling, og det er hun ikke alene om. En ny studie fra Universitetet i Agder, leie av Silje Håvard Bolstad, fann nemlig ut at en tredel av transpersoner betaler for egen hormonbehandling, og halvparten for kirurgi.
6: Blant de som har gjennomført kjønnsbekreftende behandling, for eksempel hormoner og kirurgi, så var det overraskende mange som har betalt for hele behandlingen selv.
5: Forskerne stilte ikke spørsmål rundt hvorfor deltakerne valgte å betale behandlingen seg selv, men Bolstad har en teori.
6: Ja, det er en del som kan ha lav tillit til det offentlige behandlingstilbudet for transpersoner. At man er engstelig for å gå gjennom en langvarig utredning og så få avslag.
5: Det er Oslo Universitetssykehus som har ansvaret for å behandle personer med kjønnsinkongruens i Norge. De ville ikke stille til intervju, men avdelingslærer Kjersti Gullbrandsen svarer i en e-post. Svaret er lest opp av en NRK-kollega.
7: Det er viktig for oss som arbeider i den nasjonale tjenesten ved OUS å ha en god dialog og et godt samarbeid med pasientene våre. Vi opplever at de fleste av våre omlag 3500 pasienter er fornøyd med utrednings- og behandlingstilbudet, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasientene.
5: Gullbrandsen ønsker ikke å kommentere påstandene til Grønseth, da de ikke kommenterer på enkeltpersoner. Hun svarer heller ikke på spørsmål rundt funna i studien. Men Grønseth er ikke fornøyd med tilbudet slik det er i dag.
4: Spesielt med tanke på at det er retningslinjer og sånt som er satt opp for å være mer åpne og aksepterende av pasientene.
2: Aria Vatne Grønseth ble intervjuet av vår reporter Fride Kvamse Rekdal. Havvind, hvorfor blir Rødt med på Høyres forslag om å full gjennomgang av hva det egentlig koster? Dette skjer på Stortinget i dag. Faller de sine egne på venstresiden i ryggen? Det blir debatt i Politisk kvarter om et kvarter. Nå straks Dagsnytt med Anders Borgenberg.
8: En podcast fra NRK.
9: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rasta flette på Håland?
10: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
9: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
11: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
8: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
12: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk.
13: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt er under utvikling. Da er bruken særlig skadelig.
12: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge er på vei inn i et nytt fotball-VM, men er det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter?

0: om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
1: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
2: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
1: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
2: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp I det som kallet selvrapportert kokainbruk I Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet I Bergen tror det kan handle om status, og å vise frem at en har penger.
3: Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
4: Ja, det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? At det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor I det.
2: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
5: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
2: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
1: Og det de kan fortelle oss at det at det Paracet.
0: Reportere her, det var Vidar Reidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder I avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen I kokainbruk I Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
6: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder I all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
0: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Erika Norwich advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv I ruset tilstand.
7: Det snakkes alt for litt om, hvertfall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut, og man har det jo ofte gøy I starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
8: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
7: Nei, da var det ikke gøy. Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummel, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
0: Nyhetsmålen på NRK P2 handler I stor grad om unges kokainbruk I dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer I dag flertall I Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
9: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
10: Det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind I Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
9: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
10: Det bygges allerede utstyrte havvind blant annet her, på Worley Rosenbergs verft I Stavanger. Og der frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
11: Nå som olje og gass litt på hell, så vi jo avhengig av enda sesning, ja.
10: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved Verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene I havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross I sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
12: Det en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
10: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
13: Ja, jeg uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser I spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
0: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om I politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre I hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva det partene har blitt enige om?
14: Veldig kort først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto I fare for å bli tatt ut I streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå tilfreds med den avtalen som kommet på plass.
0: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik den ikke helt over enda likevel.
14: Nei, fordi det jo da meldt om at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken I sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så det klart for flyteknikerne, og så I august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå I fare, så sier arbeidslivsforsker hos FAFO, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is I magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
0: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men det mulig å slå den I popularitet?
15: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det jo at den treffer jo folk rett I hjertet.
16: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass I VM I 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå vi på vei inn I et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler I alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk. Let's go!

0: Det er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste.
2: Reporter Daniel Eriksen og Helene Hjelseth Olsen, Arild Svalbjørg og Anders Borgen Werring har ansvar for Dagsnytt i dag.
3: Dagsnytt, en del av Nyhetsmorgen. Vi er her i NRK P2, NRK 1, frem til klokken 9. Og snart er det jo politisk kvarter. Men før det skal vi møte Liam. Liam Berg Jensen er 11 år gammel, bor i Porsgrunn, aktiv fotballspiller, men han må ta veldig mye hensyn til at han har diabetes. Han fikk sykdommen for 1,5 år siden, og siden da har han og familien hans slitt med å kombinere medisin og fotball. Det finnes en slangeløs insulinpumpe som vil gjort livet lettere for Liam. Men på grunn av anbudsregelverket sier sykehuset nei, og Liam må vente i minst ett år til.
4: 11 år gamle Liam elsker fotball, og han er nok ganske god, for han spiller på mange plasser i fotballklubben Hei.
5: Spiller bekk, midtstopper, keeper, spiss og midtbane.
4: Men Liam har diabetes 1, og han får ikke trent som de andre, fordi han ofte må ut på benken for å sjekke insulinnivået.
5: Ja, fordi jeg får jo ikke vært med på hele treningen alltid. Og så, ja, det er ikke så gøy å måtte se på de andre spille fotball, liksom.
4: Det var Telemarksavisa som først skrev om saken. Dette er pumpa Liam har fått, men den har slange og kanyle. Det funker dårlig på fotballbanen. Det finnes en løsning som er både slangeløs og kan styres med telefon, men den får ikke Liam. Det forteller mor, Malin Berg Jensen.
6: For den er ikke innenfor rammeavtalen, eller den er ikke innenfor der. De sykehusene har valgt å tatt den inn som en sånn oppgraderingsløsning for de som hadde den gamle Omnipodden fra før. Så alle de som hadde den Dash eller Eros, de får den nye nå. Og det er uavhengig om du er 5 år eller 50 år. Men siden den ikke er tatt inn som en pumpe, men kun som en oppgradering, så er det kun de som hadde den gamle løsningen som får den.
7: Hvordan føler du deg som forelder og mor når du ser liksom Liam går gjennom det her?
6: Nei, det er jo ikke noe ordentlig i det hele tatt. Vi bor i Norge. Det er ikke noe galt med teknologien. Pumpa er tilgjengelig, vi har den jo, det går bare på penger. Han er 11 år. Han vil bare være som alle de andre spiller fotball.
7: Ja, du mener det er penger som avgjør? Ikke noe andre i forhold til hans diagnose?
6: Nei, det er ikke det. Sykehusene kan velge å gå på utsiden av rammeavtalen, men da, som jeg har forstått det, så må de da ta kostnaden selv.
4: NRK har i en uke forsøkt å få intervju med sykehuset Telemark. Moren har fritatt sykehuset fra taushetsplikten, men ledelsen vil ikke snakke om saken.
6: Sykepleieren har jo sagt siden i fjor at den pumpa burde han ha. Det er absolutt den han burde ha, det er den som er riktig for han.
8: Så det er klart at for Liam, som er en aktiv gutt, så skjønner jeg jo veldig godt at det ville være fint å ha tilgang på en slangeløs pumpe.
4: Det sier generalsekretær Britt Inger Skånes i Diabetesforbundet. Hun synes regelverket er for firkantet. Hvert år rammes flere enn 400 barn av diabetes. Nå har forbundet bedt sykehusene om tall på hvor mange barn som nektes den nye pumpa.
8: Helseministeren sa at det skal være mulig å gjøre individuelle unntak. Vi lurer på hvor disse individuelle unntakene er. Hvor mange er det som har søkt? Hvor mange er det som har fått det innvilget? Og de som har fått avslag, hvilket grunnlag har de fått avslag?
4: Selv har Liam et klart ønske.
5: Å få den nye pumpa.
7: Ja.
5: Og ikke ha diabetes.
7: Ja.
3: Mm-hmm. Og helse- og omsorgsdepartementet sier at valget av insulinpumpesystem, det skjer på bakgrunn av medisinske vurderinger og innenfor rammene, og det er opp til legen og sykehuset å ta de avgjørelsene. Unge voksne i Norge de i Europa som bruker mest kokain. Det blir tema gjennom Nyhetsmorgen, en ny stor undersøkelse som viser dette. Send oss gjerne dine spørsmål. Det kan du gjøre til Nyhetsmorgen. Du finner i NRK radioappen, så har det en sånn knapp som heter send inn. Så har vi et knippe eksperter og folk som har prøvd det selv som kommer til oss etter klokken åtte. Men nå, den store politiske debatten i dag, den skjer i Politisk kvarter, som Mats Rønning står for.
9: To dager etter budsjettforliket på Stortinget slår det rødgrønne samholdet sprekker. I dag sikrer Rødt flertall for et havvindforslag som ifølge budsjettpartnerne kan gi mangel på kraft og tap av arbeidsplasser. Ja, 35 milliarder kroner i statlig støtte til havvind stridens kjerne, for der noen ser et klimavennlig industrieventyr som sikrer norske arbeidsplasser og ny fornybar kraft, ser andre et luftslott som det tull å støtte med penger. Og i sentrum av striden står du, Sofie Marøy. Velkommen hit.
10: God morgen.
9: Du nestleder i Rødt, og nå altså på kollisjonskurs med alle dine budsjettpartnere. Hvorfor vil du heller stemme med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF enn med de andre rødgrønne partiene i dag?
10: Det ingen hemmelighet at Rødt mot havvind og at vi har vært mot Utsira Nord egentlig i veldig mange år nå. Men det forslaget som ligger an til å få flertall i dag, det jo strengt tatt en kvalitetssikring av de pengene som et annet budsjettflertall i en annen stortingsperiode ønsket å bruke som støttebeløp for Utsira Nord. Og min mening og Rødts mening er jo at dette er et eventyr først og fremst, havvind-eventyret, ikke med rot i virkeligheten. Jeg tror ikke de 35 milliardene er nok til å realisere Utsira Nord, og det minste vi da bør kunne forvente er jo at vi får en kvalitetssikring av de summene. Når jeg ser den lobbykampanjen som sveivet i gang for å stoppe dette, og den panikken som brer seg bare fordi at man kan få flertall for et forslag om å kvalitetssikre disse pengene, så mistenker jeg jo at det kanskje ikke blir noe av at dette ikke tåler dagens lys.
9: Men lobbykampanje og panikk, altså dere har stått i en kryssild de siste dagene, for presset kommer jo ikke bare fra budsjettpartnerne dine, også fra fagbevegelsen der Rødt ønsker å hente mange stemmer, kommer en oppfordring om å snu i 12. time. Gjør ikke disse argumentene inntrykk?
10: Den kommer jo sammen med NHO og Offshore Norge, så det veldig mange som ønsker at Rødt skal snu.
9: Men det er klart påstår at det beste... Påstår du at LO har latt seg, skal vi si, overbevise av NHO her? At de ikke har sin egen mening?
10: LO har selvfølgelig sin egen mening, og Rødt har sin egen mening. Og så er det sånn at når det kommer til arbeidsplassargumentet, så mener jeg at det er det beste argumentet. Samtidig så er det ingen forsikring om at dette vil havne på norske verft. Tvert imot så er jo erfaringen med Sørlige Nordsjø 2, den havvindutbyggingen man liksom har satt i gang, eller i hvert fall startet noen prosesser med, vi får se hvordan det går. Der har jo det, er jo det et utenlandsk selskap, eller flere utenlandske selskap som har fått den utlysningen. Departementet, energidepartementet, har firet på kravene som handlet om lokale ringvirkninger, som handlet om bærekraft for å imøtekomme EU og ESA, og det samme skjer også med Utsira Nord.
9: Okay.
10: Selv om Rødt for så vidt har forslag om at vi skal ha strengere krav for å sikre norske oppdrag.
9: Men vi skal gå litt inn i argumentene, for det finnes jo også stemmer i Rødt, da, som mener at dere er på ville veier. Her er Rødt-medlem Ayat Said, som også er medlem av ungdomsutvalget til Fellesforbundet.
11: Det er ikke for sent å snu. Vi er et klimaparti. Vi er veldig stolte av det, og vi er også stolte av at vi står på samme side som industrien. Og hvis vi mener det, så må vi ikke støtte Høyre sitt forslag, og heller være med på det rødgrønne samarbeidet.
9: Heller være med på det rødgrønne samarbeidet, sier din partifølge Rødt.
10: Ja, nå har også landsmøtet til Rødt veldig mange ganger sagt at det er mot havvind, og det er partidemokrati i Rødt som bestemmer hva som er Rødt sin politikk. Og jeg mener som sagt at Utsira Nord er et veldig dårlig prosjekt av mange grunner. Vi har ingen forsikring om at dette kommer til norske verft, sånn som det fremstilles som. Og hvis det gjør det, så skal man konkurrere på pris da. Mm. Og da er det korte kontrakter og enorm innleie, det har vi sett fra de havvindprosjektene som har vært på norske verft til nå.
9: I det litt etter hvert, for det flere forslag til behandling i dag, og enkelt av dem tar jo til ordet for full stans i havvindsubsidien, men det som vi har hørt i dag, Høyres mer moderate forslag, som Rødt nå også har skrevet seg inn i.
10: Ja, vi har også et eget forslag om å stanse havvindsatsingen.
9: Men det får neppe flertall, som vi kan se det nå. Så vi dveler mer med Høyres forslag som dere har skrevet dere inn i, og som ligger an til å få flertall. Og Nikolai Astrup, hva det du mener da dere vil oppnå med dette som nå får full støtte fra de partiene som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt?
12: Vi for havvind, men det er ikke likegyldig for oss hvordan det gjennomføres. Vi må sikre at dette blir vellykket, at ikke det blir en fiasko. Og det er jo, hele leverandørindustrien er jo de som er mest tjent med at dette gjøres på en ordentlig måte. Jeg tror hadde regjeringen gjort dette ordentlig fra start, så hadde ikke dette forslaget vært nødvendig. Men realiteten er jo at beslutningsgrunnlaget Stortinget fikk var 4-5 sider med, som ga oss flere spørsmål enn svar. Og det er halvannet år siden. Nå er det fremdeles tid til å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av dette prosjektet for å sikre at vi reduserer risikoen og øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.
9: Men hensikten med en gjennomgang må jo være at den også skal kunne føre til full stans i havvind da, hvis svarene peker i den retningen?
12: Ja, altså hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke i pluggen. Det er jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer. Men
9: har du reflektert over hvorfor?
12: Som oftest så brukes jo kvalitetssikringer nettopp for å redusere risiko og øke sjansen for vellykket gjennomføring. Langskip for eksempel, som er et annet stort statlig investeringsprosjekt, hvor også private var med, så ble det jo gjennomført flere eksterne kvalitetssikringer for å sikre at risikoen for skattebetalerne skulle minimeres, og det er det vi egentlig ber om her.
9: Det har du rett i, men har du reflektert over hvorfor dette forslaget får støtte fra partier som egentlig ikke ønsker havvind i det hele tatt? Du hørte Fremskrittspartiet si på Nyhetsmorgen i dag at dette forslaget er det første steget på veien mot å stoppe milliardsubsidier til havvind.
12: Ja, og folk kan ha ulike motiver for å støtte det, men jeg kan bare gjøre rede for våre. Jeg kan bare gjøre rede for våre motiver, og det er at staten skal gjøre det staten er forpliktet til. Det er jo altså, Finansdepartementet har bestemt at i henhold til statens økonomireglement så skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av alle prosjekter som er over 1 milliard kroner. Hvorfor havvind er unntatt fra det? Det er for meg en gåte, fordi her vet vi at dette er store prosjekter hvor det er høy risiko, og det er jo nettopp i sånne prosjekter at alle aktører er tjent med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring.
9: Ok, forslaget har, som du meget vel vet, skapt reaksjoner også blant Høyres ordfører og en rekke næringsaktører. Her er Norsk Industri og Harald Solberg.
13: Det at man nå skaper usikkerhet om disse rammebetingelsene etter at mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle norsk havvind på Utsira Nord, det skjønner vi ingenting av. Sørg for forutsigbarhet. Legg dette forslaget i skuffen.
9: Ja, oppfordringen er krystallklar fra NHO. Dere skaper usikkerhet for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten og belegger forslaget i skuffen. Hva sier du til Norsk Industri nå?
12: Jeg mener Norsk Industri gjør sine egne medlemmer en stor bjørntjeneste ved å si det de her sier. Fordi dette er en selvsagt del av et hvert stort statlig investeringsprosjekt. Og det er jo nettopp for å hindre at man kommer senere ned i løpet, og prosjektet likevel viser seg å gå skeis, at vi gjør dette. Se nå på Sørlige Nordsjø 2, som er det andre store havvindprosjektet på norsk sokkel. Det ble ikke gjennomført ekstern kvalitetssikring, og nå er det en risiko for at det prosjektet ikke blir noe av likevel. Hadde regjeringen gjort jobben ordentlig fra start, så hadde ikke havnet i den situasjonen som vi er i nå, og det er derfor Høyre fremmer dette forslaget, for å rydde opp etter regjeringens eget rot.
9: Ja, og vi kan jo også høre at Rødt og Høyre toner ned dramatikken da, foran dagens votering, men det gjør ikke du, nestleder SV Lars Haltbrekken, velkommen hit. Du har tvert imot kalt forslaget totalt uansvarlig. Hva er det som er så galt med å ønske seg mer kunnskap da?
14: For det første så er dette et prosjekt og en auksjon som er kvalitetssikret i alle bauer og kanter, og det å komme og endre spillereglene nå som Høyre gjør i 12. time, det er svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet. Og det som skjer nå er veldig alvorlig, samtidig med at klimakrisen herjer med oss, så står vi altså i fare for å avlyse en veldig viktig satsing på fornybar energi. Havvind vil gi store utslippskutt, vil gi oss sårt tiltrengt kraft, og det vil være med på å sikre arbeidsplassene langs norskekysten i verftene, og det er derfor også fagbevegelsen har engasjert seg veldig kraftig.
15: Ja, la oss svare på det. Altså, dette prosjektet er, eller disse subsidiene, er altså kvalitetssikret i alle bøver og kanter, sier SV.
12: Det er jo ikke riktig, men det er jo bare de som mangler tro på prosjektet, som kan mene at det forslaget vi har fremmet i dag betyr full stans. For da må jo prosjektet være så dårlig at det ikke kan videreføres. Hvis man har tro på dette prosjektet, som jeg opplever at både SV og leverandørindustrien har, så er det jo ingenting å være bekymret for. Så hvorfor man da velger å overdramatisere dette forslaget på den måten som SV her gjør, det må jo bety at innerst inne så har man kanskje ikke så mye tro på det likevel. Nei, og det synes jeg er synd, for jeg har nok større tro på norsk leverandørindustri enn det Lars Haltbrekken her bringer til torgs.
14: Du møtes jo av en kraftig motstand fra næringslivet og fagbevegelsen. De sier i klartekst at Høyre nå endrer spillereglene for det planlagte prosjektet i 12. time. Jeg er veldig overrasket over at Høyre, som prøver å fremstille seg som et næringsvennlig parti, gjør dette. Dette setter hele havvindsatsingen i spill, og dette kan bli den fjaskoen
15: som Atle Balvar mot nettopp på grunn av Høyre. Jeg skal gjøre det litt vanskeligere for deg, Haltbrekken. Enn å skyte på Høyre, som er en yndet motstander, for det er jo også da med FRP's avklaring i morges Rødt, som vender seg bort fra de rødgrønne og sikrer flertall, et parti som du senest for to dager siden stod sammen med og la fram et budsjettforlik. Hva synes du om det Rødt gjør?
14: Nei, jeg er egentlig ikke så overrasket over det Rødt gjør, for de har stått på denne linja hele tiden, men jeg er litt overrasket over at man ikke lytter til de klare advarslene fra fagbevegelsen, fra lokale tillitsvalgte rundt omkring langs kysten. Og hvis vi ser på den havvindsatsingen som har vært i Norge, Hywind Tampen for eksempel, så ga den oppdrag til norske verft har vært viktig. Det jeg frykter skjer nå er jo nettopp det som Fremskrittspartiet snakket om på radioen i dag tidlig, at det vil bli et press for å få en ny skattelettelse i milliardklassen til oljeselskapene og direktørene der for å sikre
15: okay, vi går ikke inn i vi går ikke inn i
14: indirekte, vi går med på å sikre det
15: vi går ikke inn i
14: industrien i stedet for
15: vi går ikke inn i oljedebatten akkurat nå Haltbrekken men Sofie Marhaug altså på søndag så signerte dere et budsjettforlik og der står det svart på hvitt at man ikke skal søke andre flertall som støtter an mot dette budsjettforliket og selv om Stortinget da vedtok denne havvindsatsingen i forrige periode. Hva sier du til dem som måtte mene at det dere gjør i dag i praksis er et brudd med intensjonen i hvert fall i det rødgrønne samarbeidet?
10: Det er ikke et brudd med den avtalen, fordi at dette var jo en avtale mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet.
15: Jo, men intensjonene i et rødgrønne samarbeid?
10: Det er intensjonen i den avtalen mellom de fem partiene, er jo at det er en avtale mellom fem partier i et nytt storting. Det er ikke en avtale som binder oss til gamle avtaler med et annet flertall.
15: Så da er det helt greit, Haltbrekken?
14: Dette er først og fremst et brudd med klimakampen, det er et brudd med fagbevegelsen, og det er et brudd med miljøbevegelsen, for eksempel Naturungdom, som de siste ukene har stått i spissen for å få på plass en havvindsatsing.
15: Brudd med både miljøbevegelsen og fagbevegelsen, Mare?
10: Altså, nå er jo Utsira Nord en utbygging som skal skje i det BirdLife Norge har kalt for Riksveien for fugletrekk. Det er også et internasjonalt fugletrekk, så her er det også okay. Naturverdier på spill. Men det jeg vil utfordre Haltbrekken på, og for så vidt andre som er for dette prosjektet, det er jo, tror man virkelig at 35 milliarder er et høyt nok støttebeløp? For noen år siden så gjorde Europower en utregning som beregnet at Utsira Nord å realisere det vil koste minst 250 milliarder. Det var basert på tall fra den gangen, siden den gang. Så prisen
15: er
10: gått opp.
15: Det er helt riktig at det finnes ulike anslag. Vi får ikke tid til å gå inn i alle de der, men vi får bare la den utfordringen henge litt. Det har du fått uttrykt. Vi skal nemlig ta inn Arbeiderpartiet, regjeringspartiet, Mani Hussaini. God morgen. Du leder energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og Arbeiderpartiet har med flere stemmer advart mot dette forslaget som ligger an til å få flertall på Stortinget i dag. Hvorfor satte ikke dere mer inn på løse denne floken i budsjettforhandlingene som nettopp er avsluttet?
16: Altså, det var jo revidert statsbudsjett, og det er jo det ligger i navnet. Det er en revidering, en justering av statsbudsjettet.
15: Det er mange verbalpunkter i det forslaget der dere kunne ramme inn og garantert for fortsatt havvindsubsidier.
16: Det er riktig, men denne saken er jo egentlig avgjort. Den blir avgjort allerede i 2024. Prosjektet er godt i gang.
15: Den er jo ikke avgjort når Rødt nå i dag sikrer omkamp.
16: Utviklingen er godt i gang, og det som er utrolig synd, at man midtveis, og det høy, med høyre spissen, midtveis I prosjektet, kommer nå og setter hele prosjektet I fare for å få stoppe havvindsatsingen. Den usikkerheten Høyre nå skaper, det det ingen som har bedt om. Hans egne ordfører advarer imot det, NHO, LO advarer imot
15: det. Men snakk litt mindre om Høyre ja. Nå, for nå spurte jeg deg, hvis det så viktig for dere å få gjennomført disse havvindprosjektene, gjennomført støtten, hvorfor skaffet dere ikke Rødts stemmer i budsjettforliket?
16: Altså, Rødt har tydelig vært imot hele veien, mens Høyre...
15: Ja, prøvde dere I det hele tatt? Det kom jo opprop fra 7 klubbledere langs kysten og ba Arbeiderpartiet om å sikre et flertall I revidert for fortsatt støtte?
16: Altså, Rødt har vært imot havvind hele veien. Problemet her ikke Rødt. Problemet her Høyre som har skapt denne usikkerheten. Og jeg vil si...
15: Ok, da må Astrup bare helt kjapt få svare på det. Dere har skapt usikkerhet, Astrup.
12: Altså, vi stemte jo mot denne bevilgningsfullmakten I desember 2024 også, nettopp fordi vi ikke hadde svar på de spørsmålene som vi nå stiller. Hadde regjeringen da lagt opp til en forsvarlig prosess med en kvalitetssikring av tallene, så hadde det ikke vært her vi nå, så regjeringen måtte ha ansvar for vi der,
15: det ikke mitt. Det var det vi rakk I dag. Takk til Rødt, SV, Høyre og Arbeiderpartiet. Dette var Politisk kvarter. Mitt navn Mats Rønning.
17: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain I 29 land I Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevil Jensen sier kokainbruken her I landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
18: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser I våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen I Oslo og brukerommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
17: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig I den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det I en uttalelse fra energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
19: På Krimhalvøya som ble annektert I 2014, der det stor mangel på bensin. Der det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter hvis man har vært så heldig å få tak I bensin I det hele tatt. Det også mangel på drivstoff I de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina. Og så det kommet noen opplysninger om at for eksempel I Sankt Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
17: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser I dag. Etter mekling på overtid I hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
20: God morgen, dette Nyhetsmorgen. I dag handler det mye om rus hos oss.
21: Unge nordmenn, de mellom 16 og 34 år gamle, på Europatoppen I bruk av kokain. Festkulturen, god råd og god tilgjengelighet for skylden.
20: Den rapporten den offentliggjøres I Bryssel klokka 10 I dag, og der stilles også spørsmålet, skal EU overta for NATO?
21: Verdens mest kjente kjærlighetshistorie.
20: Romeo og Julie.
21: Nasjonalballetten skapt den om. Helt på nytt, vår anmelder har sett den.
20: De som følger deg frem til klokka blir ni I dag heter Ugo Fermariello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
21: Helsedirektoratet urolige og peker på norsk festkultur for å forklare hvorfor det sånn at unge nordmenn havner på Europatoppen I kokainbruk.
0: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
1: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
0: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, en eller annen rosa pille I en veske eller noe sånt, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
1: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp I det som kallet selvrapportert kokainbruk I Europa. Ved Universitetet I Bergen møter NRK flere studenter som tror dette med penger har noe å si for kokainbruken. Mellom annet Henrik Netland Rolland.
22: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn der Exit, den serien og sånn.
1: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
23: Det virker jo kanskje litt som det veldig forskjellig. Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
24: Jeg vet at det mange som gjør det når de skal ut, at det liksom en fast greie når man drar ut på byen, så det det, ja. Og så det det går I, liksom. Det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt jeg på å si, klasse å gjøre det. Rus noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg, da, så... At man liksom skal prøve å være kul og sånt, sikkert også en faktor I det.
1: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
25: Ja, det bekymringsfullt, spesielt fordi vi ser en økning I kokainbruk over år. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. For da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
1: Ronny René Raveen foredragssalger, tidligere politimann og tidligere kokainavhengig. Han peker på alkohol som av årsakene til auken.
26: Det har med måten vi drikker på I Norge. Vi liker å drikke mye når vi drikker, og da har kokain en dempende effekt på de negative sidene ved alkohol. En annen grunn økonomi. Vi har god relativt god ro I Norge, I hvert fall fortsatt.
1: Raveen mener vi må ha en debatt om rusbruk I samfunnet generelt.
26: Vi må se på hvordan vi har sett på det, altså hvordan vi har snakket om det. I Norge så har det vært en ganske heftig rusdebatt de siste årene, og jeg synes jo at rus får utrolig mye plass I Norge, også I media. Og så hører folk at ja, alkohol det farligste, så hvor farlig kan det andre være da? For at vi drikker alkohol, det ikke så farlig. Jeg tror at det her også har med på å ufarliggjøre det.
1: Helsedirektøren sier det blir svært viktig å åtvare de unge om farene, men sier foreldre også må ta grep.
25: Foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting, det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
1: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
0: Og det de kan fortelle oss at det Paracet.
21: Vidar Eidhammer var reporter.
20: Og den store EU-rapporten den offentliggjøres I Bryssel klokka 10 I dag. Men der skjer det også andre ting, for EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte. Møte det planlagt lenge, men så ligger det ganske stor usikkerhet under om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Og korrespondent Anders Børingbo, hva sier europeiske politikere nå? Tror de fortsatt på NATO, eller kommer de til å satse mer på EU og kanskje andre samarbeid?
27: Ja, politikerne I Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje I EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje I NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen I EU og NATO når de møtes I dag være enige om, men det klart at på bakrommene det usikkerhet om hvordan sikkerheten I Europa utvikles, og særlig I forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Så litt sånn Ole Brom på overflaten, men så blir det jo ikke enighet om dette fransk-tyske kampflyprosjektet. Det sier I hvert fall kilder til flere nyhetsbyråer. Hvordan skal vi tolke det da?
27: Det et enormt prestisjenederlag, altså gigantene Tyskland og Frankrike skulle samarbeide om kampfly, så det nå lekket ut at dette går ikke, det for store forskjeller, for store tekniske forskjeller hører vi, men dette jo et problem når Europa nå skal greie seg alene, forsvare seg alene, så man jo avhengig av et samarbeid mellom de store, og dette har vært et problem også på andre felt, når man har møtt og faktisk hatt samme forsvarsutstyr, så har man møtt opp med ulik software i for eksempel i de systemene, og man har ikke greid å bruke det sammen uten masse tilpasninger.
2: Og så det toppmøte i Tyrkia om kort tid. USA trekker seg mer og mer unna. Hvor sterkt står egentlig NATO i forkant av det møtet, Anders Børingbo?
27: Ja, det sier jo litt at egentlig det største, eller kanskje det største spenningsmomentet om Trump kommer til Ankara I Tyrkia I juli, at man greier å gjennomføre møtet som vanlig. Nå tyder det på at Trump kommer til Tyrkia, og man jo sjeleglad I NATO-kretser for at møtet holdes nettopp I Tyrkia, ikke I København eller Paris eller I Tyskland nå, fordi Trump har et ganske godt forhold til Erdogan. Så man håper egentlig mest på at møtet gjennomføres som det skal, og at man kan følge opp denne 5%, at alle landene skal bruke 5% av BNP på forsvar fremover.
2: Så virker det som at man har ganske medium forhold til Benjamin Netanyahu om dagen, men sier nå allikevel I morgentimen I dag at det blir en ukes våpenhvile mellom Iran og Israel. Og I forkant av dette møtet mellom EU og NATO, hvordan forholder de seg til det som skjer I Midtøsten akkurat nå?
27: Det korte svaret jo at EU og NATO, altså de andre landene I NATO, da, imot denne krigen. De liker ikke krigshandlingene, men man mener at det skal skje forhandlinger og diplomati, at det må være løsningen. Og så har jo Trump vært ute og sagt at NATO burde ha bidratt opp I dette I Midtøsten-krigen. Det har jo NATO-land sagt nei til, og det har blitt konflikt etter dette. Men det klart at Europa har blitt stilt I et lite dilemma her, for europeiske land ønsker jo regime I Iran bort. Man ønsker atomvåpenprogrammet bort. Så det jo et dilemma at man ønsker det, men imot de militære aksjonene som skjer.
2: Nok å snakke om for Antonio Costa og Mark Rutte, og nok å følge med på for deg, Anders Børingbo. Takk for at du var med I Nyhetsmål.
3: Det kommet nye regler under fotball-VM til selve spillet, og de kan brukes taktisk, det sier landslagsspiller Patrick Berg. Berg mener han så det under treningskampen mot Marokko på søndag. Han påstår at det andre laget utnyttet rask innkast I begynnelsen av kampen.
4: Tenkte ikke over før det de gjorde, men det jo egentlig genialt nå når det fem sekunder på innkast. Altså du rekker jo nesten ikke. Så det tror jeg vi kommer til å se mye av I mesterskapet, for at det du henter barn, så det fem sekunder, sant? Og da akkurat kampen startet. Og det, så den taktikken tror jeg nå kommer til å bli mer og mer utbredt.
5: De raske innkastene førte til at Norge ikke hang helt med I starten av kampen mot Marokko, som tok ledelsen tidlig, men oppgjøret endte uavgjort. Før årets fotball-VM har FIFA innført strenge tidsregler mot uttalelse. Den ene fem sekunders reglen på dødballer. Blir ikke ballen satt I spill I tide, går ballen til motstander. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg positiv til de nye reglene.
6: Jeg synes jo ved første øyekast at veldig mange av reglene ser ut å fungere ganske godt på det de skal. Det å få ballen oftere I spill, fortere I spill, fjerne de tidstyvene som der. Og det har skjedd veldig, veldig positivt ut så langt de kampene har sett det I aksjon. Det også en regel med at hvis du bruker for lang tid på at du blir byttet ut, da, du har 10 sekunder på å gå av banen. Hvis ikke så må du vente på sidelinja ett minutt. Der hadde vi en situasjon I en treningskamp mellom Island og Japan, der Japan skåret mot en spiller mindre, for at den islandske spilleren som tenkte at han skulle drøye tid med å bruke lang tid på et bytte I rundt 81 minutt, han måtte stå av banen I stedet for ett minutt, og det straffet seg.
5: Og Patrick Berg mener at de I noen tilfeller kan gi fra seg innkast, og heller fokusere på å posisjonere seg riktig på banen.
4: I enkelte tilfeller, hvis du får kast helt nede, på deres cornerflags, det er nesten bedre å la de få kaste og, og stå høyt. Så det blir spennende å se hvordan lag løste.
21: Reporter Marianne Kvammang-Mengual hadde snakket med Patrick Berg blant andre.
20: Dette Nyhetsmorgen, og du følger oss i NRK radioappen for eksempel. Klokka har blitt 8.14.
21: Den nyeste rapporten fra EUs narkotikabyrå om kokainbruk blant unge voksne viser at Norge ligger helt på toppen i Europa.
20: Donald Trump sier at Iran og Israel enige om å la hverandre være i omtrent en uke.
21: Det ble enighet i meglingen i luftfarten i løpet av natten. Kvart på seks, tror jeg klokken var, da det kom. Det blir ikke streik blant bakkemannskapet på flyplassene. Så det denne tvilsomme æren som den store overskriften vår i Nyhetsmorgen i dag, som Norge til del. Unge voksne, de mellom 16 og 34 år gamle, på topp i kokainbruk i Europa. Det sier de selv i denne store rusrapporten som kommer fra EU i dag. Marit Edland Grytt, sosiolog, seniorrådgiver i helsedirektoratet. Rapporten kommer klokken 10, men noe av dette sier dere allerede, så hva hovedfunnet av det dere kan si?
7: Hovedfunnet at Norge dessverre da ligger på toppen på lista når det gjelder selvrapportert bruk av kokain blant unge voksne, målt 16-34 år. Og dette bygger vi på en undersøkelse som vi gjør årlig i Norge, som heter Rus- og tobaksundersøkelsen, som SSB gjør for helsedirektoratet, og som vi publiserer i en publikasjon som heter Tall om illegale rusmidler. Og der følger vi utviklingen over tid. Og dette ikke nye tall for Norge, men det som nytt i dag at vi sammenligner oss med de andre europeiske landene, så det til sammen 29 land i den rapporten som sammenlignes.
21: Hvilken utvikling har det vært for Norges del? For vi har ikke vært på toppen før.
7: Nei, det har vi ikke. Og hvis vi ser på de norske tallene, så det sånn at vi ser en økning blant unge voksne når det gjelder bruken av kokain. Fra et nivå fra ca. 2013 til 2018 så lå det på 2-3%. Og så hvis vi ser på de siste årene, så har det ligget mellom 4-5 og så da oppe i 5,6% blant unge voksne.
21: Men hva ligger i det tallet? Har de prøvd det, eller bruker de det hele tiden?
7: Disse har brukt det siste 12 måneder, og det det målet vi bruker oftest for å beskrive bruken.
21: Så det kan være en gang eller 10 ganger?
7: Ja, det kan det. Mm. Og så det samtidig viktig å si at da det også omtrent 95% som oppgir at de ikke har brukt kokain siste år.
21: Men dere bekymret for utviklingen, det har dere allerede sagt til helsedirektoratet. Hva gjør dere for å forebygge?
7: Vi enige med helsedirektøren i at dette urovekkende, og vi jobber kontinuerlig i helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler.
21: Hvordan?
7: Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker i forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre for å styrke kunnskapen deres på dette med kokain og helseskader knyttet
21: til. Hadde det vært verre hvis de ikke hadde gjort det, eller virker det ikke? Siden det går opp, mener jeg.
7: Nei, jeg tenker at det kan vi ikke direkte mål, men det sånn at mer kunnskap til befolkningen på dette utrolig viktig.
21: Marit Edland Grytt, takk, seniorrådgiver fra helsedirektoratet.
20: Norsk ungdom ligger altså på den litt tvilsomme topplasseringen, bruker mest kokain i Europa. Det viser en helt ny rapport som kommer i Bryssel i dag. Hele rapporten offentliggjøres klokka 10. Og vet du at det en sammenheng mellom tilbud og etterspørsel? Ifølge tall fra FN så det ikke bare norske ungdommer som bruker mer kokain. Hele den ulovlige industrien rundt rusmidlet i vekst, både når det kommer til produksjon, transport og bruk. Martin Skjæråsen, du journalist i NRK. Du har vært med å lage dokumentaren Prisen for stripa. Der fulgte dere kokains reise fra Sør-Amerika til Norge. Mm. Fortell litt om hva som gjorde mest inntrykk på deg.
8: Altså, vårt prosjekt var da å følge kokain fra der det ble lagd, som foten Andesfjellen i Peru, og blant andre steder, og hele veien til Norge. Hele veien så møtte vi da mennesker som ble skadelidende på grunn av mer smugling, mer kokaproduksjon, mer vold da. Det som gjorde mest inntrykk på oss var da vi besøkte Ecuador, som tidligere var et av de fredeligste landene i Sør-Amerika, men som i løpet av de siste årene har sunket ned i en ekstrem voldsspiral. Vi besökte en liten eller ikke en forstad, det var en by på størrelse med Bergen, like ved de store havnene. I disse områdene så var det da gjenger som slåss om de lukrative smuglerutene. For Ecuador produserer ikke kokain, de skiper ut veldig mye. De har fersk frukt og sjømat som går rett til markedene i Vesten. Så det en veldig blodig kamp om disse rutene, og den byen vi besøkte, der hadde det, altså drapstallene, eksplodert da. Vi reiste dit, og vi snakket da med noen elever på en skole der, om hvordan de hadde det. Tidligere, altså Jondri, han ene eleven vi snakket med, han var 16 år, han elsket å spille fotball. Nå kunne han ikke være ute lenger. Han satt bare inne og gamet.
2: For det var farlig for han å være
8: ute? Det var alt for farlig. Han våknet av skuddesalver og sånn om natta. Det var, gjengene hadde tatt kontroll over gatene. Det var på en måte umulig å gjøre noen av de barnlige tingene som man er vant til å gjøre her i Norge. Da. Og mens vi var der, så var det da... vi besøkte skolen til Jondri, og mens vi var der, så ble det da... skutt to stykker 5 meter utenfor skoletrammen. Så vi var der da, det var en ekstremt ubehagelig situasjon. To unge menn som lå på gata, skutt i en sånn, hva heter det, et gjengoppgjør da. Så vi var heldige som kunne dra derfra. Mange av de som bor der er jo fullstendig fortvilet over hvordan samfunnet deres har raknet fullstendig da. Vi sjekket statistikken for den byen etter vi hadde reist derfra, eller på slutten av året, og det var drapstallen der var da de høyeste i hele verden. Så det samfunnet har kollapset da vi var der.
2: Ole Jørgen Arvesen, du er leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Denne kokain som Martin har sett bli produsert i Ecuador, den ender til slutt, noe av den i hvert fall, oppe her i Norge. Hva gjør dere for å forhindre at den kommer hit?
9: Nei, vi fokuserer først og fremst da på å samarbeide med andre lands myndigheter og de store, skal vi si, organisasjonene. Europol er en veldig viktig samarbeidspartner for oss. Veldig mye av dette handler jo om å identifisere nettverkene og hvem som er involvert i dette.
2: Og hvem er det?
9: Det er ulike typer nettverk. Du har jo, som nettopp beskrevet, også opprinnelseslandet. Der er det en egen organisering, og så er det en ny organisering sentralt i Europa, og så er det andre som organiserer denne virksomheten i Norge og Norden. Også vi har sluttet egentlig å si at det er Norge, sånn eksplisitt. Vår tilnærming er mer enn Norden nå. Så samarbeidet med de nordiske kollegene er noe som vi er helt avhengig av for å komme i inngripen med denne, skal vi si, virksomheten.
2: Erica Norwich, du er artist, og så er du påvirker, og har vært åpen om at du har brukt kokain tidligere, og hva det gjorde med deg, og er her til dels for å advare andre mot det. Hvordan fikk du tak i den kokain du brukte?
10: Det begynte vel at folk jeg var rundt på festa og i det miljøet, de tilbytt meg. Det er såpass lett at man kunne sitte på en fest, og det bare blir sendt rundt på et bord, og det var ikke ingen som skammet seg over det, for å si det sånn. Og det gjør at det blir vanskelig å si nei, fordi at det går jo på rundgang, og da må du jo si nei foran alle. Men så ble det jo til at jeg skulle få tak i selv, og da fikk jeg gjennom de her menneskene i det her miljøet som jeg var på fest med, og de som jeg da var venn med på den tida, fikk kontakter som hadde alt mulig rart. Så da møtte jeg de, og kjøpt av de direkte.
2: Hvor mye penger tror du har brukt på det?
10: Det kan jeg ikke svare på, fordi det er såpass lenge siden. Men på den tida så hadde jeg heller ikke så mye penger. Jeg var bodde alene og hadde en deltidsjobb, så det var jo dårlig prioritering, og penger jeg skulle ha brukt på mat og litt sånne ting. Men det gjorde jo også at det ble mye andre ting man kjøpte fra de her dealerne, fordi de kom jo med tilbud, altså når man møtte dem så kom de jo med, de hadde ikke bare det jeg skulle ha, så det ble mye rart der.
2: Knut Erik Hovda, også velkommen til Nyhetsmorgen. Du overlege ved Oslo Universitetssykehus og professor. Når Erika tar denne kokain som det har kommet seg hele veien fra Ecuador over inn i Norges grenser og inn i nesa hennes, hva skjer med kroppen hennes da?
11: Nej, altså det som skjer når du skadene er jo bare en avskygning av det man ønsker, fordi det man ønsker er jo en stimulerende, dette er jo et såkalt sentralstimulerende stoff på linje med amfetamin, metamfetamin, for så vidt ecstasy og mange av de nye syntetiske dopene, som jo hele poenget er jo å stimulere kroppen, ikke sant, til en sånn fight-situasjon. Blodtrykket øker, pulsen øker, temperaturen øker, pupillene øker, og man blir veldig oppmerksom og til stede, og det den ønskede effekten. Og så den ikke...
2: Ja, vil du si det en god følelse?
11: Ja, det vet jeg jo ikke, jeg har ikke prøvd. Men det klart, det det man søker, altså brukerne jo ute etter det, og blir uovervinnelige og har mer energi og alt dette. Og så jo den veien videre, jo nøyaktig de samme parametrene, ikke sant? Det pulsen øker ytterligere til at du kan få hjerterytmeforstyrrelser. Det i hvert fall tre forskjellige mekanismer til hvordan du kan få hjerteinfarkt, allerede som ung, både der og da, men også år og ti år senere på bakgrunn av kokainbruken. Denne temperaturen, denne kjernetemperaturen som vi veldig opptatt av, som det gjør at det ofte går veldig galt, det jo et uttrykk for at kroppen går, den jobber så fort, og det gjerne dag ut og dag inn. Og når temperaturen øker, så øker risikoen for veldig, veldig mange komplikasjoner, og de pasientene vi mister på intensiv, eller i akutmottakene våre, det veldig ofte faktisk temperaturen, at man koker, og så får det en multiorgansvikt, og da klarer vi det ikke.
21: Kan du se Knut Erik Hovda på sykehuset på Ullevål når det kommer inn at det blitt noe som blir sendt rundt på fest, at det blitt noe som noen steder normalt, selv om de aller fleste, 95% aldri bruker kokain?

0: lite aggressive. Og alt dette her, summen av dette, det ser vi jo at det en økende trend inn I sykehusene.
1: Erika, hvordan... Hvordan var det for deg? Du sa tidligere at du aldri brukte kokain uten alkohol.
2: Nei, og det var også mer rusmidler. Ja, det var veldig mye forskjellig. Og etter, altså, på grunn av at jeg tok kokain, så begynte jeg også å kjøpe fra de dealerne Valium og Benzo, sånn, for at jeg fikk angst. Og så fikk jeg ikke sove, så jeg trengte beroligende. Og det ble jo en sånn loop. Og jeg var også innlagt flere ganger på sykehuset, både I England og I Norge, kun på grunn av rus. Ikke noe annet. Altså, ja, det var jo, jeg ble jo også aggressiv mot folk på byen og på hjemmefronten, når jeg ikke var ruset.
1: Men et spørsmål til når det gjelder det med blandingen. Hva gjør, vi har fått inn spørsmål fra Jon, hva gjør det med kroppen det å blande med alkohol? Oppstår det noe nytt?
0: Ja, det gjør det fordi kokainet brytes ned til en annen metabolitt, eller så et nedbrytningsprodukt som mer giftig og som varer lenger, som tar lengre tid enn selve kokainet å skilles ut av kroppen. Så det vi vet at den forgiftningen med kokain, den øker, og faren for de ikke ønskede virkningene øker hvis man blander med alkohol, som jo kjempevanlig.
3: Vi snakker om dette på Nyhetsmorgen I dag fordi det klokka 10 kommer helt nye tall om at Norge altså ligger på toppen I kokainbruk blant unge, og så det også veldig viktig å minne om at det fortsatt 95% av norske ungdom mellom 16 og 19 som aldri har prøvd kokain. En av de vi har med oss her I studio Martin Skjæråsen, du journalist I NRK. Du har vært med å lage en dokumentar der dere har fulgt kokainets reise fra Mellom-Amerika til Norge. Og der dere var I Peru og Ecuador, hvem det som forsøker å stanse industrien der?
4: I Peru så var det I de områdene vi var, som heter Vreimdalen, som en sånn historisk område for kokaproduksjon. Der var det ganske hard, en ganske sånn hard militær kampanje mot både produsenter, altså mot produsentene av disse av koka da. Koka jo da disse plantene som kokain lages av. Det råstoffet I kokain. Det dyrkes I disse områdene, og det militæret gjør der at de går ut og river opp buskene. I disse små jungellabbene hvor disse bladene destilleres eller prosesseres om til kokain, de drar inn der, og de sprenger de, og de drar også ut og sprenger sånne ulovlige flystriper hvor kokainet fraktes ut. Men konsekvensen av dette I disse områdene jo, altså tallet har jo på disse kokaproduksjonene, I hvert fall da vi var der, hadde jo ikke sunket. Og det skapte en kjempekonflikt med lokalbefolkningen, hvor mange avhengig av inntektene fra disse kokabladene da, og kokainproduksjonen. Ja.
3: Vi har med oss Ole-Jørgen Narvesen fra Kripos også, og et spørsmål fra Ron som har kommet inn. Han sier, jeg har lest et tall at det dør 20 000 mennesker I Meksiko hvert år som følger rusmiddelkrigen og opplever at det for lite fokus på dette. Det dypt omoralsk dette med å bruke kokain, og det burde være mer fokus på det. Tror du det kunne hjulpet deres jobb på noen måte?
5: Altså, dette jo markedet, ikke sant? Altså, hvis det ingen som kjøper, så det heller ikke noe marked, da. Og det derfor det så viktig med denne debatten her, ikke sant? Med kunnskap, spesielt, ikke sant, fra Erika her, og fra helsemyndighetene utrolig viktig. Og så det jo dette en kjempekynisk og rå, skal vi si, business. Og vold jo et biprodukt av det. Det handler jo nettopp om å ta kontroll over markedet, slik at du tjener mest penger. Og vold jo et virkemiddel, da, for å presse folk til å gjøre som man vil med videre og ikke minst inndrivelse av gjeld, og så voldskomponenten innenfor denne, skal vi si dette markedet her, den jo kjempehøy og vi ser jo på de voldssakene som vi har her I Norge også relaterer seg jo ofte til denne virksomheten så det er noe som vi dessverre ser en uheldig utvikling ved
1: Pål Torbjørn spør, eller sier rett og slett, steng ned Snapchat.

0: der alt skjer. Rikard Norwich, han sier han får daglig spørsmål om å kjøpe cola, vid, etc. Var det din erfaring også? Det sånn på sosiale medier at det skjer?
1: Det har blitt mer og mer sånn. Jeg har jo småsøsken som 17, 14 og 21, og jeg vet jo at han på 14, han blir jo lagt til av såkalte dealere som tilbyr, og jeg, så lett var det ikke for meg. Det var ikke sånn at jeg ble edda av masse folk, men det ser jeg jo at det blir mer og mer av. Men altså, det er jo ikke kun det. Det er jo veldig mye i miljøet, tror jeg. Når du først inn i det miljøet, så kjenner du folk, og du rundt folk som kjenner folk, og det, ja.
0: Knut Erik Hovda, som lege og har jobbet med rus og gift i flere tiår, og ser de tilfellene hvor det virkelig går galt, hvilke tanker gjør du deg når du hører dette?
2: Nei, jeg har jo en sånn litt sånn dårlig magefølelse når vi normaliserer det sånn. Du påpeker at det 95% som ikke bruker det, og det skal vi holde fast ved. Men av de 5% som igjen der, det alt for mange. Og når vi snakker om i samfunnet, når vi snakker om brukens og hvor hyppig den i miljøene, så blir jeg bekymret for at alle de unge, sårbare menneskene som ser i stor grad, så blir dette brukt. Uten at man får alvorlige helsekonsekvenser, og hvordan skal man da si at vet du, dette farligere enn du tror, ikke bare for deg, men den som du utøver vold mot, eller disse følgetilstandene som det skjer hele veien, det jeg veldig bekymret over, at vi normaliserer det sånn i samfunnet vårt, at det blir en sånn ting, ja, det går fint, for det gikk fint for kompisen min også. Og vi ser mer av det, og når det først går gærent, så går det ordentlig gærent med enkelt av dem, og ett individ ett for mye.
3: Da skal vi si tusen takk så langt til Martin Skjæråsen, journalist her i NRK, og så skal vi også si takk til Ole-Jørgen Arvesen i Kripos. Vi skal ha et lite sceneskifte i Nyhetsmorgen. Vi er også live på TikTok denne morgenen. Det handler altså om undersøkelsen som blir offentliggjort i Brussel i dag, om europeiske narkotikavaner. Norge ligger på toppen i kokainbruk.
0: Så det en uvanlig halvtime her i Nyhetsmorgen, hvis du syntes det. Og i denne rapporten fra EUs narkotikabyrå, den kommer altså klokken 10 i dag, så er det som Marte Kolstad-Arnsen sier, ligger på toppen, og Anne-Line Brettvill Jensen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hvem er det som bruker? Stemmer bildet vi har hatt inni oss, kanskje de som har det fra filmer og så videre?
4: Jeg tror at brukergruppen mye mer forskjellig enn det som mediebildet ofte har vist oss. Altså, det ikke bare unge gutter på vestkanten som bruker kokain. Vi har gjort undersøkelser som landsomfattende, og der ser vi jo at kokain brukes over hele Norge, men mest i Oslo. Men det gjelder også hvilke grupper blant befolkningen som bruker. Det ikke bare de unge og fremadstormene og sånne exit-filmfolk. Vi ser at også personer som allerede har et omfattende rusmiddelmisbruk er omfattet av denne økningen i kokainbruk, som vi ser blant andre brukere. Så den spektret av brukere bredt.
0: Undersøkelsen som vi omtaler i dag, den jo en spørreundersøkelse, hva folk selv sier, men hva har vi konkrete funn? Vi får litt spørsmål om det. Altså, Linn har hørt om den reportasjen vi hadde om at det funnet på Leos Lekeland i Sverige, det var i Sverige, og så det jo dette med at vi undersøker kloakken nå og da. Hvor mye vet vi av konkrete, har vi av konkrete bevis?
4: Ja, spørreundersøkelser jo kanskje den viktigste ressursen vi har for å vite om bruk i befolkningen. Men vi har undersøkelser av avløpsvann. Vi har vært ute for eksempel i utlivet i Oslo og i andre byer og intervjuet folk som på fest, men også da spurt om å få ta spyttprøver av dem. Vi har vært på russetreff og tatt spyttprøver, sånn at da analyser av det viser jo da også rusmiddelbruken som de har tatt relativt nylig. Så vi har på en måte mer enn hva folk sier som indikasjoner på denne økningen i bruk. Och det företas ju analyser av blodprover av personer som blir tatt för rusmedel påverkar köring för exempel och alla dessa indikatorer vi har visar en ökning I kokainbruk. Så det gäller för mer än bara åldersgruppen 16 till 34.
3: Alexander Smith, du ruskonsulent för ungdom I bydel Frogner och jobbar med förebygga rus. Så hör vi om att det är slett inte alla som har prövat det här. Hur ser det ut från ditt perspektiv?
2: Jag träffar en del ungdomar I løpet av min arbetsvardag och det som de upplever är att det är väldigt varierande grad från vänning. Snackade senast med ett par vennegrupper igår från avgångselever här på någon skolor som ligger I bydel Frogner
0: I Oslo.
2: I Oslo, ja. Och de berättar att det handlar mest om vilken vänning du är I. Noen trinn de sier at nei, hos oss det ingen som bruker kokain og så det andre vennegrupper da som sier at ja, av oss gutta her 15 stykker, så var det 5 som ikke hadde prøvd kokain da. Så det stor forskjell.
3: Du nikker Erika Norwich, du har jo, jo en av dem som har vært I dette miljøet det blir brukt, kan du si noe om det?
1: Jeg tror det har alt egentlig å si, at miljøet man I og vennene man rundt, at det er kanskje det første, hvis man skal komme seg ut av det, at det første man må tenke på, da. Hvem det man omringer seg med. Jeg selv har jo, hvis jeg ser tilbake, venner som aldri hadde prøvd det før, som jeg var den som introduserte dem til det. Altså, det folk som man må tenke så langt at det ja, det, jeg tror det der det begynner, da.
3: Det noen status I dette? Var det det da du gjorde det?
1: Ja, kanskje litt. Det jo litt flaut å innrømme, synes jeg da. Fordi at jeg ser jo tilbake og ser jo på meg selv som en idiot. Men det var jo også, man var jo en del av gjengen da, og det var jo den gjengen jeg tenkte var den jeg ville henge med, for det var jo de som var populære og kul.
4: Og så tenker jeg at det litt viktig å understreke at på mange skoler hvor det kanskje en gruppe som bruker kokain eller har prøvd kokain, så de ofte en gruppe som veldig synlige, og som mange kjenner og kjenner til, sånn at det med på å etterlate et inntrykk av at det mer vanlig enn det faktisk Så denne flertallsmisforståelsen veldig utbredt også når det gjelder kokain. Og det litt skummelt, fordi at da tenker mange at alle andre gjør det, og jeg må jo prøve jeg også. Mm. Og det, vi har tall på det når det gjelder cannabis for eksempel, hvor stor den flertallsmisforståelsen og den veldig utbredt, særlig da blant unge. Så det en del av det at de som bruker veldig synlige.
0: Det kom til en kommentar fra en som ikke skriver hva hun eller han heter, men hei, vi foreldre står maktesløse, kokain sterkt avhengighetsskapende, all behandling frivillig, når våre barn mener det ikke farlig, står vi hjelpesløse og ser på at de havner lengre og lengre ned I rushelvetets avhengighet. Det noen som vil si noe om det?
2: Ja, dessverre så ser vi noen enkelt ungdom som det tilfelle for, og det dypt tragisk. Vi mangler noen virkemidler, og så selvfølgelig tvang I rusbehandling, det veldig omdiskutert. Men foreldres opplevelse av det har dyp medfølelse med, og vi synes det kjempevanskelig når rusmiddelbruk på den måten, altså hvis du skal ta imot behandling, så må du si ja. Og så kan du skrive deg ut når du vil. Det en kjempeutfordring.
3: Men hvordan skal man snakke om dette hjemme da? Det Anne-Line Brettel Jensen?
4: Akkurat hvordan man skal snakke om det jo selvfølgelig nok varier fra familie til familie, men det finnes ganske mye god informasjon der ute som veldig tydelig viser at kokainbruk medfører en stor risiko for helseskader. Men det medfører også ganske stor risiko for andre typer skader som vil ha effekt for ungdommen I lang tid. Altså, bruker du mye og av den grunn mister undervisning, får dårligere resultater enn du ellers ville hatt, eller faller ut av skolen, så har det effekt på inntekten din resten av livet, for eksempel. Så, men helseskader kanskje det første man tenker på, og avhengighetspotensialet stort. Men Hovde her vet jo at det også veldig mange andre effekter som viktige, og det finnes god informasjon om det som ligger der ute, men det åpenbart at her kan man gjøre mer.
3: Kanskje til legen da, det noe tidspunkt I livet det mer farlig enn andre å prøve kokain?
2: Jeg tror den akkumulert fare hvis du starter tidlig, tror jeg vi kan si. Og du mangler en del sperrer og en del mekanismer tidlig, men vi har ikke noen data på at kokain er farligere for en gruppe i populasjonen. Men ja, bare en kommentar til akkurat dette som dere snakket om i sted. For 20 års tid siden så var det en kampanje i Oslo som het «Ikke kødd med hjernen min». Jeg etterlyser litt hvordan kan vi lete etter å få ungdommen selv. Altså det er det viktigste budskapet her. Spør ungdommen, for hvordan vi skal sitte og si som voksne, eller som de som sitter på andre siden av gjerdet, dette er farlig. Hvis ikke ungdommen selv oppfatter det, jeg tror nøkkelen ligger i stor grad blant de som faktisk står i det, og kan fortelle oss, ok, dette er måten vi bør kommunisere på. Det tror jeg er kjempeviktig.
3: Da sender jeg den rett til deg, Erika.
1: Jeg vil bare først si at jeg studerer psykologi, og det er forskning som viser at man er mest påvirkelig i den 14 og 15. Det er da identiteten vår, ja, det har alt som vi gjør da, med hjernen vår, som åpenbart kokain er en del av det, det vil påvirke oss ganske lang tid, ja, ganske lang fram i tid. Men hva var det jeg egentlig skulle svare på?
3: Jeg tenker bare på dette med hvordan man, altså, hvilke råd du vil gi da, til hvilken samtale man bør ha rundt dette.
1: Jeg tenker først og fremst at man bør ha som voksen, altså at man ikke må prøve å være litt møte ungdommen, eller ja, ungdommen der de er med deres språk, og det er derfor det jeg prøvde da, når jeg laget den videoen, og prøvde å nå ut, jeg har jo fått kritikk. Og den kritikken er jo jeg sterkt uenig i, fordi at mitt publikum er jo et publikum som jeg prøver å nå ut i, og måten jeg snakker til de er et helt annet språk enn det jeg hadde ville snakke til for eksempel de som har et alvorlig rusproblem.
0: Og du har fortalt, Rika Noric, at kjæresten din merket ikke at du brukte det, samtidig som det var normalt at det gikk rundt, og så tok du dette valget da i fjor høst og sa det, og du har jo en skare av følgere på TikTok. Hva sier de menneskene du møter i dag, om at du, for jeg regner med at du ikke har byttet ut alle vennene dine? Hva synes de?
1: Jeg tok en lang pause der jeg kuttet ut absolutt alle for å kunne jobbe med meg selv. Og så etter et halvt år der, så jeg jo hvem som var igjen. Det var to venner som fortsatt var der som jeg er venn med i dag. Ellers så har jeg ingen kontakt med noen av de andre som jeg var med i det miljøet. Men alle andre som har nådd ut til meg, er veldig takknemlige. Jeg har fått veldig mange som har åpnet seg opp og spurt om råd, og som har tatt valget å si nei, og tør å si det, og har blitt mer trygg i seg selv. Så ja.
4: Jeg tenker, når du snakker om forebygging, så er det kjempeviktig å få informasjon om skader en kan påføre seg selv. Men jeg tenker at i Stockholm har de lenge hatt en stor omfattende kampanje som har gått på at ungdom, som ofte er veldig ansvarlig, tar gode valg når det gjelder flyreiser, rødt kjøtt, sånne ting. De kan også være mer ansvarlig når de blir påminnet at det de gjør ikke bare har effekter for dem selv, men at de bidrar til omfattende problemer i produsentland, organisert kriminalitet og så videre. Og kampanjen i Stockholm med snert av humor var rettet mot disse partyfolka på Stureplan blant annet, og fikk kjempeoppmerksomhet i Stockholm. Store postere, utelivsbransjen var med. Så det er måter å nå også den gruppa på, med informasjon og argumenter som går utover deres egen helse og konsekvenser for en selv.
0: Ikke kødd med hjernen.
4: Ikke kødd med hjernen er også viktig.
3: Og grunnen til at vi har snakket så mye om kokain i Nyhetsmorgen i dag, er at det kommer altså nye tall klokka 10 i dag om at vi i Norge ligger på toppen i selvrapportert bruk. Tusen takk til Anne-Line Bredtvill Jensen fra Folkehelseinstituttet, og til Knut Erik Hovda, som er overlege ved Oslo Universitetssykehus, til Erika Noric, som er artist og influencer, og til Alexander Schmidt, som er ruskonsulent i Oslo kommune.
0: Og med det er klokken blitt 8.45. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
3: Donald Trump sier at Iran og Israel er enige om å la hverandre være i fred i en uke.
0: De ble enige i luftfarten i natt. Det blir ingen streik blant bakkemannskapet på flyplassene.
3: Og Fremskrittspartiet vil sikre flertall for en full gjennomgang av kostnadene ved havvind på et av verftene som bygger utstyr, så er de skeptiske.
5: Nå som olje og gass litt på hell, så vi jo avhengige av andre satsninger, sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
3: Skal det handle om en rettsak mot en nordmann i 30-årene som begynner i Göteborg tingrett i dag. Han tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til et av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som det siste året har kostet minst 28 menneskeliv. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du si om denne konflikten?
6: Så det här är en konflikt i Göteborg, ett litet område som heter Biskopsgården. Här är det två rivaliserande fraktioner som kriger om bland annat narkotikamiljö. Sedan 2012 så har 28 människor blivit drept i den här konflikten. Det har varit flera oskyldiga. Barn har kommit i kryssilden. Det beskrivs som en av de mest blodiga konflikterna i Sverige. Bara i år blev 5 personer drept och en norrman är tilltalt för 2 av de här drapen.
3: Och den norrmannen, vad kan du säga om han?
6: Så det här är en nordman i mitten av 30-åren. Han är gott känd av norsk politi från før, men inte för förhåll som det här. Han har någon mindre dommer på sig. Han bodde i Norge på det här tidspunktet då drapet skedde. Svensk och norsk politi menar att han reiste då till Sverige från Oslo, begick det här drapet och flyktade tillbaka. Han blev pågrepet efter att han nektade att stoppa för en kontroll på Svinesund. Det førte till en ganska vild biljakt genom hela Østfold. Hvor han til slutt da ble pågrepet i et parkeringshus på Grønland i Oslo. Under denne pågripelsen så mener politiet at han da siktet på en politipatrulje med våpenet. Det her våpenet som da viste seg å være drapsvåpenet fra her i Göteborg.
3: Og hva mer vet vi om den rollen han har spilt i dette?
6: Altså det svensk politi mener er at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. Vi vet jo også da at norsk og svensk politi har sagt at de har ikke sett noen tilknytninger til den her konflikten, til den her nordmannen. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
3: Og så vet vi at det du som følger denne saken for oss, som altså begynner i Göteborg tingrett i dag. Takk skal du ha, krimreporter Sverre Holm Nilsen.
0: I Stortinget i dag så kommer Fremskrittspartiet til å sikre flertallet for en full gjennomgang av hva det koster å bygge ut flytende havvind. Industrien og fagbevegelsen frykter dette vedtaket vil bety stopp for den norske satsingen, men FRP's Kristoffer Sivertsen står på at hans parti sammen med Høyre, Rødt og KrF gjør det riktige når de stemmer for forslaget.
7: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyre sitt forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
8: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå også FRP.
7: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring, og vi mener vi må heller bruke skattebetalernes penger bedre. Og så finnes det et alternativ for å gi mer arbeidsplasser og aktivitet i verftene, og det er jo satt som mer på olje- og gassnæringen.
8: Det bygges allerede utstyr til havvind, blant annet her, på Worley Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
5: Nå som olje og gass litt på hell, så vi jo avhengige av andre satsninger, sånn at verftsindustrien langs kysten skal få overleve.
8: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
9: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her, det er like til grunn at verftet skal jobbe med dette». Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
8: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
10: Ja, jeg uenig at det setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
8: Sier Rødts nestleder Sofie Marhaug I energi- og miljøkomiteen. Havvindsatsingen ble tatt opp I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nylig, men da avtalen var klar, stod det ingenting eksplisitt om at havvindsatsingen skal fortsette. Marhaug mener det Stortinget skal ta stilling til I dag et nøkternt forslag om å få oppdaterte kostnadsanslag.
11: Natur og Ungdom blant annet mener jo at dette er sett også Rødt troverdighet som klimaparti I spill. Hva har du å si til de?
10: Jeg uenig I at å produsere mer og si mer alt raskere bra hvis man opptatt av klima. Vi nødt til å redusere forbruket.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo, det var han vi hørte, men Mats Rønninge var også med på å lage saken.
3: Det snart ekko, det bare 2 dager til det braker løs, og dermed så skal det handle om fotball-VM hos dere, Sven Ole Engelsvold.
12: Vi trengte jo det da. Det kommer til å prege hverdagen vår de neste, 6 ukene, enten du håper å si vil eller ikke. Vi lurer jo nå på... De som hører på, Peter, hva du spent på? Hvordan tror du dette VM blir? Hva gleder du deg til? Og hvem vet, kanskje du gruer deg til noe også. Vi vil ha dine tanker I dag, refleksjoner, spørsmål, alt mulig. Og de kan du sende til vårt panel som består av en fotballinteressert forfatter og journalist som veldig glad I dikt, en sportskommentator og en som var der da Rekdal skåret mot Brasil forrige gang. Vi var I VM I 1998, ja han kommenterte vel faktisk kampen for NRK. Alle disse klare I Ekko I dag.
3: 9:03 på B2.
0: Romeo og Julie. Den gamle kjærlighetshistorien gjenoppstår på Nasjonalballetten I ny koreografi med samme musikken av Sergei Prokofjev.

0: Den har hatt premiere på Nasjonalballetten. Karen Frøsland Nystøyl, vår scenekunstkritiker, har vært der. Hva ser du for deg når du hører musikken?
1: Nei, jeg ser alltid for meg Romeo og Julie og balkongscenen og disse vakre omfavnelsene, selv om dette, det vi hører, er fra tidligere i balletten enn disse høydepunktene her.
0: Og her er det altså operaorkesteret, Edvard Gardner leder, og så er det en helt ny koreografi av Kaloyan Bojadjev. Mm. Hva byr Nasjonalballetten på?
1: De byr på to ting, egentlig. Altså, en veldig tradisjonell og nesten gammeldags visuell innpakning. Og så byr de på en koreografi som jeg synes fungerer veldig godt til musikken vi hører til Prokofjev, som alltid har fulgt Romeo og Julie-oppsetningene. Men hvis vi skal ta det visuelle først, da, så er det den britiske scenografen Christopher Oram som har laget rett og slett et Verona fra 1500-tallet, altså tida og stedet der denne tragedien fant sted hos Shakespeare. Der er buegange, der er torg med jøgleraktige dansere, der er Jomfru Maria-opptog med presten i spissen, og kostymerne minne på en måte litt om Tre nøtter til Askepott, altså den vi ser hver jul som NRK viser. Altså, vi er tilbake i middelalderen med store flagrende kapper, så det er liksom det tradisjonelle og visuelle de byr på da.
0: Så hvis de er tradisjonelt og nærmest nostalgisk, hvordan passer da en splitter ny koreografi inn?
1: Jeg synes at det visuelle står litt i veien for den nye, og det friske i denne koreografien. Altså det de klarer å få fram er en ganske stor kontrast mellom gammel og ny tid, gammel tenkning, ny tenkning, det nye som Romeo og Julie står for. Dette er jo to familier som er i krangel, og så finner sønnen fra den ene og datteren fra den andre familien hverandre, og så oppstår det kjærlighet som er sterkere enn døden, for å si det sånn. Kontrasten mellom Julie som er så bønne, altså hver gang kvinnen i Julie sin familie hilser, så krysser de hendene foran, og så bøyer de seg under Dani ned, og Julie blir slått hvis hun ikke gjør som foreldrene vil, så det er ganske heftig akkurat det. Og så er Romeo, den unge mannen, han er så frigjort, hans dans og hans parti med venner, sånn. Det er så lystig og så friskt og ungt. Så koreografien får fram denne kontrasten da, mellom det satte i det visuelle og det friske som liksom bobler fram da. Og samtidig så er det jo det virkelig fine her er jo det Romeo og Julie gjør sammen, og ikke minst den rollen som Julie spiller i denne oppsetningen her.
0: Hva er så fint det?
1: Hei, altså Grete Sofie Borud Nybakken som danser Julie på premieren, hun er kanskje den største stjerne Nasjonalballetten har akkurat nå. Og en ting er hvor dyktig hun er som danser, det andre er den utstrålingen, det teatrale ved og det formidlingsevner hun har. Altså hun har danset Hedda Gabler, hun har danset Anna i Villannen i Nasjonalballetten før, og hun gjør en Julie som vi forstår veldig godt hvorfor tar det valget hun tar. Hun fyller alle disse mellomspillene hun har gitt, alle solopartiene med så mye tilstedeværelse, så mye nyansert følelse. Vi følger og vi skjønner hvorfor det går som det går med Julie, hvorfor hun er så tøff og modig og redd samtidig når hun tar den liksom giften som hun og presten har avtalt at hun skal ta og sovne og gravlegges for så å møte Romeo i gravkammeret og våkne til liv. Vi ser hennes redsel og vi ser hennes mot, og den måten hun danser med Romeo på i bevisstløs tilstand i gravkammeret, det er noe av det sterkeste jeg tror jeg har sett. Det er en kraftfull kraftløshet som jeg aldri kommer til å glemme.
0: Hvor mye, Karin Frøsland Nystøyl, er det igjen av William Shakespeares historie når den blir tolket på nytt?
1: Den forstår du veldig godt, blant annet fordi det danses med veldig tydelig mimikk, veldig store fortellende bevegelse og ansiktsuttrykk. Jeg som teaterkritiker synes det noen ganger kan bli litt rart, men samtidig så er det lettere å følge historier. Hvem er hvem? Hvem tilhører hvilket hus her? Hvem er for og hvem er mot? Og hva er egentlig følelsen du skal formidle? Det kommer veldig tydelig fram.
0: Romeo og Julie på Nasjonalballetten, ny koreografi av Kaloyan Bojadjev, gammel musikk av Sergei Prokofjev. Hva synes du?
1: Jeg synes koreografien fungerer veldig godt, men jeg hadde faktisk forventet meg noe mer magisk og overskridende scenografisk og visuelt, ikke minst når Nasjonalballetten gjør noe helt nytt og så kjent materiale.
0: Som alltid, anmeldelsene våre kan vi også lese på nrk.no anmeldelser.
2: Nå fikk jeg lyst til å dra til Verona, for jeg tror det bedre å være der enn her, men vi får nøye oss med å melde balkongværet i Norge da, Christian Gislefoss.
3: Det skal vi gjøre, vet du. Det veldig todelt for tiden, fordi det regnbyger og lavtrykk i Sør-Norge, noe som gjør at det ustabilt. Det går kraftig byg på Sørlandet, kommer til 15 millimeter i timen der, og fortsetter utover dagen, roer seg først i kveld. Men for Trøndelag og nordover så det ganske så fint med oppholdsvær, mye sol, temperaturer kommer over 20 grader, både i Trøndelag, Nordland og Troms i dag, i Finnmark. Litt mer skyer og byger nå tidlig på dagen, så blir det lettere, særlig i vest. Kan komme litt grann i torden på Finnmarksvidda. Spitsbergen, en nydelig dag, starter bra, men så kommer skyene også her.
2: Og... Er 10 grader Longyearbyen varmt på den tiden av året, eller er det passe?
3: Nei, det er litt over det vi pleier å ha, altså. Det er det. Så litt varmt er det. Så med to siffra der. Men vi er jo juni, så vi skal opp imot to siffra her. Altså. Så blir det lettere på Østlandet i morgen. Sørlandet også, med mye sol, men mulighet for tordenbyger.
2: Så er det et farevarsel på kartet ditt i dag?
3: Det er det, for det tørt da, i ytre deler av Troms. Så her er det ute et sånt gress, lyngbrann og skogbrann farevarsel.
2: Tusen takk skal du ha, Christian Gislefoss. Da har vi oppdatert på været.
0: Her rulleteksten. Ansvarlig for det hele i Nyhetsmorgen, Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent, Siri Finnema Moen. Programledere, Marte Kås Arnsen og Ugo Fermariello.
2: Tusen takk for i dag. Hvis du vil se Emil Trier snakke om sin dokumentarfilm, gå inn i NRK Radio-appen og søk opp Nyhetsmorgen der.
4: NRK Nyheter, nå 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og i verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
5: Det viktig at vi når ut til både unge, men også foreldre, og at vi møter de unge i de kanalene de er. Så derfor jobber vi også ut mot sosiale medier og har nettsider som spesielt myntet på unge. Men også foreldre som ofte tenker at ja, vi kan sende med barna alkohol på fest og slike ting. Det vi veldig skeptiske til, fordi det viser seg at hvis vi voksne gir inntrykk av at det greit med en festkultur og bruke rusmidler, så påvirker det også valgene til unge.
4: Selv om rapporten viser at unge nordmenn ligger i Europatoppen i kokainbruk, så understreker helsedirektoratet at 95% ikke bruker kokain. Det mangel på bensin flere steder i Russland. Det innrømmer nå energidepartementet i landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
6: De har jo over lang tid i månedsvis vist at de i stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo i forbindelse med konferansen i St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
4: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuz-stredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent i formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Og disse er det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Dette er Ekko.
8: Debatten rundt Pride kommer hver juni. I år, som flere andre år, er det mye fokus på hva det betyr å feire. Og dette fikk Ola Svenneby i Høyre til å si dette.
9: Det verste med debatten om Pride er hvordan de som hverken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har.
8: Og etter innlegget til Svenneby så ble diskusjonen om mulig enda mer tilspisset. Er det mulig å enes om hva vi snakker om når vi snakker om Pride? Du hører på Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen til Ekko til deg, Bjørn André Hvidevei.
10: Tusen takk for det.
8: Med oss fra Bergen, rådgiver i det som heter Skeivt arkiv ved universitetet der i Bergen. Debatten rundt Pride, kan du huske at det noen gang har vært så mye debatt rundt Pride som det er i dag og i vår?
10: Kanskje ikke, men så skal vi jo huske på det at sånn som Pride fremstår i Norge i dag, så har det vel heller kanskje aldri hatt en større utbredelse. Så om det har noe med mengden omtale og debatt, kan jo også være et poeng.
8: Mm. Ja, hvor stort er Pride i dag, vil du si?
10: Ja, det er vel sånn rundt regnet en 100 kanskje Pride-arrangementer rundt omkring i Norge. Og av de så er Foreningen Fri direkte arrangør av kanskje en tredjedel av de. Og resten er da arrangert av, ja, det kan være alt fra kanskje Human-Etisk Forbund, eller det kan være en lokal politisk gruppe på stedet. Og dette er jo et, hvis man skal kalle det et fenomen, som har på en måte eksplodert de siste årene. Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid, før man kun hadde Pride-markeringer i de store byene, da primært Oslo, Bergen, Trondheim, og så etter hvert begynte det da å poppe opp utover hele landet.
8: Mm. Og så må du minne oss på, Bjørn André, hva er det Pride markerer for noe?
10: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og der tror jeg også du vil få litt forskjellige svar i forhold til hvem du spør. Men det som allikevel flere kan være enige om, er nok at Pride som vi ser i dag har jo sitt utspring i sivilrettslige bevegelser som foregikk sent på 60-tallet, ut på 70-tallet. Et av de eksemplene som ofte blir brukt er jo opprøret på baren Stonewall i New York sommeren 1969. Og den ble da markert året etterpå i New York under noe som ble kalt Christopher Street Liberation Day. Og den ble også noen år senere adoptert til Norge, sånn at i 1974 så ble dette Stonewall-opprøret markert i Norge i anledning at det da var 5 år siden. Og det var jo blant annet i Oslo, på Universitetsplassen i Oslo, så samlet seg 250 mennesker der, og da hørte på appeller og sånne ting. Så det var den spestarten og bakgrunnen for dette i Norge.
8: Mm. Og vi hører jo at vi har historien inn her, Bjørn André, og dere som jobber ved Skeivt arkiv har jo da systematisk dokumentert og bevart og formidlet historien om Pride, og helt fra starten, som du forteller om her. Og så nevnte vi at debatten nå, den er ganske heftig. Hva handler årets debatt rundt Pride om, sånn som du ser det?
10: Ja, den er nok også ganske mangfoldig. Jeg tror jeg har dekning for å si at en del av motstanden kanskje ikke er begrunnet i en enkelt sak heller. Det er kanskje, altså sånn som jeg tolker noen av disse tingene som blir presentert i sosiale medier, og sånn så er det jo også på en måte en direkte kritikk av at Pride nå og Pride-markeringer tar så stor plass. Flere påpeker jo at det er nødvendig at det skal foregå en hel måned. Er det nødvendig at regnbueflagg skal flagges overalt? Er det nødvendig at alle skoler skal være med, barnehager og så videre? Det er vel en del av debatten, tenker jeg. Og så er det vel andre igjen som er mer kritiske til konkrete politiske saker som blir også fremmet i denne Pride-måneden.
8: Og så hørte vi i starten her et lite klipp fra Høyres nestleder Ola Svennemi, som også har delt sine meninger om Pride i et innlegg som han har fått med seg, blant annet på Facebook. Han har også en muntlig versjon på Instagram-kontoen til Høyre. Jeg tenkte vi kunne høre på det.
11: Vet du hva det verste med debatten om Pride er? Det er ikke at noen vil ha rosa kompetanse ut av skolen. Det er heller ikke at noen er skeptiske til fri, eller at noen vil ha ny debatt om pubertetsblokkere til unge. Det er helt legitime diskusjoner, og de diskusjonene de har vi med jevne mellomrom i Norge også. Det verste med debatten om Pride er hvordan de som verken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har. Der markeringen reduseres til å være en slags sexfest for voksne, der man står skulder til skulder for å kjempe for radikal kjønnspolitikk. Der barnet må beskyttes, og regnbueflagget er et symbol på det hele. Og for all del, det finnes skeive aktivister som står ganske langt fra meg. Og jeg er også uenig i mye av politikken som Fri kjemper for. Derfor så er jeg heller ikke medlem. Men markeringen i juni, den handler ikke om organisasjonen Fri. Pride-paraden i Oslo, det er blant de største nasjonale arrangementene vi har i Norge. Og i toget der finner du folk fra Fremskrittspartiet og Rødt. Du finner uføretrygda og advokater, du finner hvite og du finner brune. Og mangfoldet blant de som ser på, ja det er enda større. Hvis du hadde spurt oss om hvilke holdninger eller verdier vi har, så ville du fått like mange svar som det er deltakere i paraden. Men vi er enige om noe grunnleggende. Vi er enige om retten til å kunne leve det liv man ønsker, til å leve ut sin egen identitet, og friheten til å leve i fred. Et slags minste felles multiplum. Og det er først og fremst det Pride handler om, og det er derfor vi flagger også. For meg så kan man helt fint begrunne å flagge konservativt også. Nettopp fordi det er en konservativ dyd at de av oss som skiller oss fra flertallet, først og fremst skal få lov til å leve i fred, men at vi også skal ha muligheten til å kunne etablere en familie og leve et samliv i ordnede rammer. Så god feiring, enten du flagger eller ikke.
8: Det var Høyres Ola Svennby som mener at Pride verken handler om radikal kjønnspolitikk eller organisasjonen Fri, men å få være i fred, egentlig. Hva er det Svennby setter ord på her, tenker du, Bjørn André Vidvei fra Skeivt arkiv?
10: Ja, så jeg tenker jo at han kanskje beskriver det som er en av Norges største nye sosiale bevegelser, med sitt mangfold og med sitt innhold, hvor det som Johan kanskje korrekt påpeker, ikke er en på en måte sak, det er ikke en grunn til at folk engasjerer seg, det er mange grunner. Og det er jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, og kanskje grunnen til at det har blitt så debattert og betent i år, fordi at det har blitt så spredt ut over så mange felt og så mange saker, og blitt tatt også til inntekt for så mange forskjellige, både politiske standpunkt og meninger.
8: Nå har vi hørt fra Svennby her litt. Kan vi be deg og si litt om hvem andre som mener å si noe om Pride for tiden? Det er noen andre kjente navn som har kastet seg med her.
10: Ja, altså det er vel heller unntaket som ikke har gjort det. Jeg følger litt med på dette av interesse gjennom jobben og sånne ting, så jeg får det jo med meg. Anne Holt har jo vært veldig aktiv i det siste. Det siste jeg registrerte fra henne nå på morgenkvisten var at hun tok farvel med Facebook, jeg vet ikke om det er for dagen eller for alltid. Men etter, nettopp på grunn av denne debatten har utviklet seg. Og så har vi jo Kristin Clemet fra Civita, som også tok til ord i et innlegg nå for et par dager siden om at hun mente at nettopp Pride i Oslo, da kanskje først og fremst, burde skilles fra Foreningen Fri for å nettopp markere den avstanden at Pride nødvendigvis ikke er en feiring av eller en markering av Fri sitt politiske program, som de jo har Det, og som selvfølgelig helt legitimt å kritisere og diskutere.
8: Mm. Og like sikkert som at sommeren etter hvert, i hvert fall kommer i Norge, så blir det en debatt rundt Pride hver juni, men går det an å si noe om hvordan debatten har utviklet seg år for? Jeg vet at det var et slags makspunkt før pandemien, kan du si litt om det?
10: Ja, altså, det var vel dette her som begynte som en ganske liten markering da på 70-tallet, og vokste seg litt større. Så selv om det var parader i Oslo fra 1975 og fremover, så var det jo ingen særlig størrelse på dette. Det var overhovedet ikke noen folkefest. Og flere av de som intervjuet i Skeftarkivet i vårt intervjuprosjekt forteller jo nettopp om denne lille kanossagangen som man gjerne hadde gjennom Oslo sentrum, hvor de tilskuerne som var til stede ikke nødvendigvis var bare positivt innstilt og sånne ting. Så dette har jo vokst seg større og større i takt med en slags aksept, og så har vi jo også hatt en stat som til en viss grad har hjulpet til med å for eksempel først fjerne paragraf 213 i 1972, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Psykiatrisk diagnose på homoseksualitet forsvant i 77. I 1982 forsvant den også medisinsk ellers. 1981 et særskilt straffevern for homofile. Og i 1993 ikke minst partnerskapsloven, som senere ble omgjort til en ekteskapslov. Og når du da har en stat som også i kanskje hermetegn godkjenne denne måten å leve et liv på, så er det jo klart at det er mye lettere å få med seg og kanskje befolkningen for øvrig. Og det piket kanskje litt da, før pandemien. Da hadde man jo, jeg tror ikke det var et eneste stort, hverken selskap eller institusjon, som ikke hadde byttet ut logoen sin med en sånn regnbuevariant i denne måneden. Men så etter Pride, nei, unnskyld, etter pandemien, så kom man jo tilbake, og som man ser nå da, så har det blitt en mye større debatt og en mye mer sånn kritisk tilnærming. Og uten at jeg har noen tall på det, så tror jeg man kan se det ved selvsyn på sosiale medier og sånn, at det er jo en mye mindre tilstedeværelse av en sånn regnbuemarkering på disse store firmaene, institusjonene og så videre.
8: Mm. Så har det jo vært i vår en del fokus på måten vi snakker med hverandre på, og giftige kommentarfelt, og det ene med det andre. Vil du si at tonen og argumentene og standpunktene har blitt mer, skal vi si, spissa og kontroversielle i debatten i de siste årene? Og når det gjelder Pride?
10: Ja, altså, jeg tror man kan være enig om at det i alle fall er en ganske tøff omgangstone på det. Det kan jeg absolutt si meg enig i. Men så skal man også huske det at det som i dag er Pride, som før hette både homodager og skjevedager og litt sånne ting, har jo heller aldri vært ukontroversielt. For eksempel, jeg nevnte partnerskapsloven som kom i 1993, og man kan jo gå tilbake der i NRK sin eminente nettspiller, for eksempel, og se på arkiv der fra Antenne 10 og hva det var hett, debattprogrammene den gangen, så kan man jo se der hvor spissa og hard den debatten var den gang, for eksempel. Og det var jo ikke måte på for en sånn skremselscenario som ble malt opp hvis man tillot to mennesker av samme kjønn å inngå da et partnerskap, ikke sant? Sånn at kontroversen har jo vært der hele veien.
8: Vi snakker også med Bjørn André Vidvei, som er rådgiver ved det som heter Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen, og så har vi nevnt det nå flere ganger, og det blir, altså vi hører stadig mye om organisasjonen FRI. Mm. Kan du si litt om hvordan FRI ble det det er i dag?
10: Ja, altså FRI, den ble startet i 1950, da under navnet DNF48, det var en underavdeling av en dansk homoforening, for den gangen så var det det man kalte det. De ble ganske raskt selvstendige, og den første tiden fra 1950 og fremover så jobbet de først og fremst med å gi folk kanskje sosiale steder å møtes, for dette er jo, tenkte jeg, på 50-tallet, det var jo ikke så mange kanaler for kommunikasjon, det var jo stort sett telefon og post, sånn at det var viktig å skape og gi folk et sted å møtes, og de hadde også sine interne blader, trykksaker, informasjon som da ble sendt ut til betalende medlemmer, selvfølgelig i en grå anonym konvolutt uten avsender. Og så etter hvert som dette her utviklet seg, så ble det jo en mye større organisasjon. Den fikk avleggere andre steder i landet, for denne ble jo startet i Oslo opprinnelig. Fikk avleggere i først og fremst de store byene. Hvis ikke husker helt feil, tror jeg første lokalavdelingen var faktisk her i Bergen. Og så begynte de da å bli mer synlige og ute på gatene. Sånn som i 1974 så var de med i 1. mai-markeringer både i Oslo og Bergen med da bannere og krav om homofile rettigheter. Og etter hvert så ble de jo veldig synlige også. De fikk jo en leder som heter Kim Friele, som var en veldig synlig samfunnsdebattant, uredd vil mange si, og ganske også frimodig med sine standpunkter. Mm. Så det er liksom en kort oppsummert starten på det som i dag er fri. Og så gikk de gjennom, etter hvert ble de kalt for LLH, og så ble de da fri for kanskje 10-12 år siden.
8: Og i hvilken grad har de vært omstritt, tenker du?
10: Ja, de har nok. Altså hvis man hadde tatt seg bry med å lese programmet deres, så tror jeg nok at man til enhver tid har kanskje funnet ting som var kontroversielt. Jeg tror jo kanskje ikke, dette er bare min påstand, jeg tror jo kanskje ikke at veldig mange synes det var så kontroversielt at man ønsket et eget diskrimineringsvern for homofile som kom i 1981. Det tror jeg var kanskje relativt ukomplisert. Men de har jo alltid hatt ting som har vært kontroversielt, men som da har blitt interessant nok etter hvert noe man har vendt seg til. Jeg nevnte partnerskapsloven, som senere ble omgjort en ekteskapslov. Jeg tror ikke det er så mange som synes det er kontroversielt i dag. De tingene som kanskje står på programmet til Fri i dag, som er kontroversielt, det handler jo i alle fall om håndteringen av transfolk og hvilke tilbud de skal bli gitt. Men så har jo også, fra arbeidsprogrammet til Fri, de har jo nå at de ønsker å åpne for ekteskap med flere enn to parter. De ønsker også å utrette og iverksette en ny barnelov som også inkluderer flere juridiske foreldre. De ønsker også å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, og ønsker også å revidere hallikbestemmelsen. Og det er klart at disse sakene som jeg nevner her er jo unektelig kontroversielle. Det tror jeg man alle kan være enige om. Uansett hvilken mening man har om det, så er saken i seg selv kontroversiell.
8: Og så er det mange som blander sammen Pride-feiringen som vi jo har nå i disse månedene her, med Fri. Hvorfor skjer det?
10: Ja, det er jo kanskje ikke så rart, fordi at innledningsvis her så snakket vi om det, på en måte, hvem er det som eier Pride, hvis man kan si det sånn. Og da er jo Fri sterkt inne på eiersiden og som arrangør av veldig mange, og blant annet av de største. Så der er det jo på en måte kanskje naturlig at det er litt vanskelig å skille de to. Og så er det vel sånt også at de mindre Pride-festivalene rundt omkring i landet får nok også i stor grad et tilbud om en assistanse fra Fri. Med kanskje, sant, de har jo god erfaring med organisering og med arrangering av debatter og hvordan man skal gjøre ting og sånne ting. Så det er ganske naturlig egentlig at den sammenligningen kommer da, kanskje.
8: Mm. Debatten har altså blusset opp igjen som den ofte gjør, og kanskje ekstra heftig igjen i år, og man har vel merket seg at det ikke er like mye påtrykk om at alle skal benytte seg av den regnbueflagget, kanskje, som man har registrert for bare noen år siden. Går det an å si noe om hva det flagget faktisk betyr, og hva det skal bety, Bjørn André?
10: Jeg kan i hvert fall si hva det skulle bety opprinnelig. Og så er det jo sånn at sånne symboler kan jo endre innhold over tid, det vet vi jo historisk sett. Men flagget ble designet i 1978 i San Francisco av en som heter Gilbert Baker, og han gjorde et poeng ut av at dette flagget var det ingen copyright på, det var sånn at folk kunne bruke det som de selv ville. Og de opprinnelige fargene i flagget, det var rosa, rødt, oransje, gult, grønt, turkis, indigo og fiolett. Og disse fargene symboliserte da seksualitet, liv, helse, sol, naturen, kunst / magi, harmoni og sjel, ånd. Det var hans intensjon og det som han selv sa om dette flagget. Og grunnen til at man designet flagget var også fordi man trengte et nytt symbol som var mer positivt ladet enn det man hadde brukt fram til da. Fordi fram til da midten av 70-tallet så var det mest kjente symbolet for at man var da homofil eller lesbisk, som man i dag vil kanskje kalle skjev, det var at man brukte en rosa trekant som symbol. Og den rosa trekanten, det var jo hentet fra nazisterne og deres konsentrasjonsleirer, hvor de som var da homofile avvikere, som ble kalt, fikk en rosa trekant på fangedrakten sin som et merke, og da, som jeg husker, den gule jødestjernen på de jødiske. Så det var et symbol som ble brukt, men det var, hadde jo en sånn veldig sånn negativ og trist forhistorie, som man hadde behov for å få noe nytt og positivt, og dermed kom da regnbueflagget på plass.
8: Bjørn André Vidvei, rådgiver ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Til slutt, Pride debatteres hvert år, men kommer debatten noe videre, vil du si?
10: Det er vanskelig å si. Det som jeg er veldig interessert i nå, og blir spennende å følge fremover, er jo hvilke grep som blir tatt for å eventuelt enten beholde eierskapet til Pride fra FRI, eller om de kommer til å gå videre og på en måte dele det opp. Det tror jeg blir en spennende debatt fremover.
8: Takk for at du kom til Ekko og snakket om debatten rundt Pride, og denne saken her, den var forberedt av kollega Brita Garden.
7: En podcast fra NRK.
12: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
13: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
12: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
13: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
7: Dette er Ekko i NRK P2.
8: I dag er psykisk helse et av de temaene som unge er opptatt av og synes at det er viktig å snakke om. Mange står frem offentlig, både i tradisjonelle medier og i sosiale medier, og forteller om angst, depresjon og andre livskriser som har fått de til å tenke og kanskje til og med å prøve å ta sitt eget liv. For noen ti år siden så var situasjonen en ganske annen. Da ble selvmordstanker og selvmord sjelden snakket om offentlig, og det var kanskje fortsatt et tabu og omgitt av taushet og skam. Og for 30 år siden i år så ble Nasjonalt senter for selvmordsforebygging grunnlagt som del av en handlingsplan mot nettopp selvmord. Grunnleggeren av det, det er deg, professor Lars Melum. Velkommen til oss her i Ekko.
14: Takk skal du ha.
8: Jeg må begynne med å spørre, hvorfor ble akkurat du så engasjert i dette temaet?
14: Ja, det er som alltid mange grunner. Det er både ganske dype ting, som for eksempel at jeg er psykiater og kliniker og treffer fortsatt daglig nesten, mennesker i krise, og jeg så at dette var et tema vi ikke hadde gjort nok for, både for å kunne noe om, og ikke minst kunne gjøre.

0: i grupper. Da visste vi fint lite om hva som var effektivt, men i dag vet vi langt mer.
1: Og på den tida som senteret da startet, så var det, altså vi visste lite, og det var nærmest ikke lov å nevne ordet selvmord i mediene. For eksempel, vær varsom plakatens punkt 4,9 var det vel, sa at det som hovedregel ikke skal omtales. Hvorfor var vi så redde for åpenhet rundt dette da?
0: Jeg tror det var flere grunner. Det ene var jo at det var tabubelagt. Det var liksom regnet som å være så intimt og sensitivt at det skulle man ikke snakke om. Og sånn gjaldt det jo også om psykisk uhelse og egentlig mange andre ting i samfunnet som man ikke skulle snakke om. Det var best å la det være, ikke sant? Stikke eller skyve det eller feie det under teppet der det kunne ligge. Men så var det også denne frykten for smitteeffekter. For det vet vi fortsatt, at hvis man omtaler selvmord på visse typer måter i mediene, så kan det faktisk ha en veldig negativ effekt.
1: Ja, det for eksempel farlig at vi sitter her nå en halvtime i Ekko og snakker om dette temaet i dag?
0: Nei, det det ikke. Tvert imot så vet vi også at det ikke bare effekter som kan føre til økt, skal vi si, at folk får mer tanker, men det kan også være motsatt. Det faktisk det vi i dag kaller papageno-effekten. Det vil si å formidle historier om håp og mestring, at det noe vi kan gjøre. Det kan få folk som ellers ville ha tatt livet sitt til å tenke seg om. Akkurat som i tryllefløytens der Papageno gjerne vil ta livet sitt, men det noen som kommer inn på kritiske tidspunkter og sier ikke gjør det, Papageno, fordi at livet kort, men døden evig. Og det det vi kan gjøre også. Vi kan få folk til å tenke seg om og ikke sant velge å be om hjelp.
1: Men når vi snakker om disse 30 årene som senteret har holdt på, vil du si at vi da har gått fra at omtale farlig til at åpenhet det aller viktigste?
0: Altså åpenhet superviktig. Uten åpenhet om et problem av et hvilket som helst slag, så får vi ikke løftet i flokk. Det blir vanskelig å få fokus, det blir vanskelig å få handling, og det blir vanskelig for folk å skjønne betydningen av innsatsen. Så den politiske nivået hadde ikke vært mulig uten åpenheten.
1: Men bare for å gå litt inn på det, når det måtte, riktig å snakke høyt om selvmord, og når blir det feil? Altså, du hører dette med Papageno-effekten, men si litt mer om det.
0: Jo, så et eksempel et konkret selvmord, en person som har tatt livet sitt. La oss nå si det en meget kjent person. Det en person som mange har et forhold til i mediene. De er nærmest sånne følgere. De bruker den personen som en modell for sitt liv. Hvis en sånn person skulle ta sitt eget liv, og det blir fokusert i mediene på første sider med store krigstyper, og med en kanskje litt sånn tabloid innretning, og der man beskriver selvmordsmetoden, og der man beskriver mer selvmordet enn hvorfor selvmordet skjedde, da kan det skje at vi får det vi kaller en overidentifisering og imiterende selvmord. Et klassisk eksempel var da Robin Williams, den kjente engelske skuespilleren, tok livet sitt. Så ble det dessverre fremstilt i mediene i både USA og i Storbritannia på en veldig uheldig måte, og det førte til en ganske betydelig økning i selvmord i den aldersgruppen av mennesker i den livsfasen som sannsynligvis ikke ville tatt livet sitt. Mm. I hvert fall ikke på det tidspunktet.
1: Mens her i Norge så har man vel vært mer edrulig i forhold til dette og forholde seg til de reglene som eksisterer der. Men så har vi jo altså, sosiale medier, vi har alle ulike apper, vi har kunstig intelligens, chat, GPT. Hva tenker du, hvordan det spiller det inn på dette?
0: Ja, altså i dag det ikke de redaktørstyrte mediene som noe problem i vårt land, men det de ikke redaktørstyrte mediene der hvor det sånn do it yourself, og der absolutt alt går, og der det ikke noen som

0: ansvar for innholdet. Og det vet vi at selv om de sosiale mediene kan være en stor ressurs for mange, og kan også faktisk redde liv, det er jeg helt sikker på, så kan det også gjøre det motsatte. Vi har gjort studier hos oss som viser for eksempel at jo flere timer ungdommer bruker på sosiale medier hver dag, desto mer øker risken for at de også kommer til å drive med selvskading, altså kutte seg selv for eksempel, som igjen er en sterk risikofaktor for selvmord blant unge.
1: Og så er det vel en kjent korrelasjon mellom det å bruke veldig mye tid på sosiale medier og utvikle psykisk sykdom, og det er vel kjent som kanskje den viktigste årsaken til det vi snakker om i dag?
0: Ja, det er det. Så det du sier der, det er faktisk veldig godt poeng, at det er en direkte effekt av sosiale medier gjennom smitte, men det er også en indirekte effekt som øker sårbarheten, for eksempel for utvikling av psykiske lidelser, og de er jo den viktigste enkeltstående risikofaktoren vi kjenner i dag. Hvis vi kunne fjerne effekten av psykiske lidelser, så kunne vi fjerne en god del av selvmordene, antageligvis mellom en halvpart og to tredjedeler av alle selvmord, som har en så avgjørende sammenheng med psykisk uhelse.
1: Hva slags type psykisk uhelse er det vi snakker om det?
0: Nesten alle typer psykiske lidelser, men særlig slike ting som alvorlig depresjon, rusavhengighet, psykose og personlighetsforstyrrelser. Det er særlig de fire som går igjen, både i sin, skal vi si, risikoskapende effekt, men også fordi det er store grupper, store pasientgrupper.
1: Og så kan man vel få noen av de, selv om man ikke er veldig mye på sosiale medier og inn i den verden der?
0: Ja, helt klart. Og vi skal ikke gi de sosiale mediene et kausalt, et årsaksansvar for alt dette, på ingen måte. Men ikke sant, det er jo sånn det er at ting virker sammen, så de har et samspill. Og det er noe av det vi som jobber med selvmord, vi jobber mye med å forstå samspillene. Så at den der litt kunstige uenigheten som vi ser noen steder, at noen sier at nei, det er ikke psykisk lidelse som er det viktigste, det er dette som er det viktigste, det ser vi som kunstig. Det er et samspill. Det er mange bidragsytende faktorer i hvert eneste selvmord.
1: Men du sier at hvis man hadde kunnet skrelt bort psykisk sykdomfaktoren, så kunne man da kanskje halvert, eller i hvert fall, eller enda, tatt bort enda flere av de selvmordene som faktisk skjer. Men hvilke andre årsaker finnes da?
0: Jeg kunne jo slå et slag for en av de store folkehelse- og folkeproblemene i dag, og det er ensomhet og utenforskap i alle de fasongene vi ser det. Og det berører i grunnen alle lag i befolkningen. Det er ikke noen enkelt gruppe som kan si at de er helt immun mot det. Og før du vet ordet av det, så er du der selv. Så, og det har jo fint lite med psykisk uhelse å gjøre, selv om psykisk uhelse kan øke ensomhet, og ensomhet kan skape psykisk uhelse, så er ensomhet i seg selv et kjempeutfordring for vårt samfunn. Det å skape et samfunn som inkluderer flere. Jeg tenker for eksempel på eldre mennesker som bor alene. Der har vi en utfordring altså, og der mener jeg at vi kan gjøre mer.
1: Ja, hva kan vi gjøre der da?
0: Jeg tenker at vi kan utnytte de tjenestene for eksempel som vi har i kommunene til enda litt mer proaktivt å nå fram til de som kanskje ikke har bevegelseshemninger eller har så alvorlige helseproblemer, men som har dette problemet, ensomhet. Så det har vært gjort undersøkelser i andre land der de har utnyttet de tjenestene til å for eksempel gjøre avtale med de som bor alene og som er eldre, om å bli ringt opp minst en gang i uka. At det i hvert fall er én person som er den samme hver gang, som ringer for å sjekke om det står bra til med deg, om det er noe de kan gjøre, og som slår av en prat. Det finnes jo mange varianter av sånne mulige ting, men jeg tror vi skal gjøre mer av det. Vi kan ikke basere oss bare på frivillighet, men vi bør kombinere frivillighet og offentlig bistand.
1: Hva med brudd i et samliv, økonomiske problemer og tap av andre slag? Hvordan spiller det inn i statistikken?
0: Det spiller en avgjørende rolle for ikke minst de som har hatt et brudd i løpet av, la oss si, det siste halve året. Der ser vi en betydelig økning i selvmord. Det betyder ikke at de fleste av de som får et brudd I et samliv eller blir skilte, tar livet sitt på ingen måte, men det en vesentlig økning fra et lavt nivå til ikke så lavt nivå.
1: Og så vet vi at 2 av 3 som tar sitt eget liv her I Norge menn.
0: Ja.
1: Hvorfor det sånn?
0: Ja, det har vært sånn lenge, veldig lenge. Siste, ja, vi har hatt selvmordsstatistikker som gode I Norge I over 200 år, og det har vært sånn helt stabilt. Og noen ganger har det vært til og med enda verre. For eksempel, så har det vært, for eksempel etter en krig, så har det vært reaksjoner på det, blant menn. Jeg tenker at det handler både om at menn har en tendens til å velge metoder hvis de blir suicidale, så velger de farlige og raske metoder som man ikke så lett kan stoppe, og som dødelige. Mens kvinner velger langsommere og mindre farlige metoder, fordi hvis vi skulle se på hvor mange som egentlig rapporterer at de har gjort et selvmordsforsøk, hvis du spør dem anonymt, eller ser på de som kommer på sykehus, så det et flertall av kvinner. Men de dør altså I mindre grad, fordi de velger mindre farlige metoder, sannsynligvis. Og så det da, at kvinner utrolig mye bedre gjennomsnittlig på å mestre emosjonelt. Så hvis de får emosjonelle og psykiske problemer, så har de lettere for å ta kontakt og snakke om det, og be om hjelp. Hos menn så sitter det lenger inne hos veldig mange fortsatt. Bare tenk på deg selv, eller jeg kan tenke på meg. Jeg tenker at der det en forskjell fortsatt.
1: Du nevnte at vi har hatt statistikk på dette, eller et register I kanskje 200 år, og for så lenge siden tilbake I tid, så det blant annet mange unge gravide kvinner som tok livet sitt. Hva handler det om?
0: Jo, du vet, det viser jo at vi har hatt høye selvmordstall I Norge før også, og hvis du går 150 år tilbake I tid, så hadde vi det, og det handlet ikke minst om sosiale forhold. Så det å være kommet, som de kalte det den gangen, I ulykka, å være ugift, ubemidlet, gravid, tjenestejente, det var en forferdelig situasjon, og også skambelagt som bare det, du ble utstøtt. Så da var det altså en god del kvinner da, som heller gikk I Møllefossen, I stedet for å prøve å baute seg vei gjennom et liv som ugift og fattig. Og de tenkte også på barnet sitt, ikke sant? Den gangen var det jo ikke mulig å få abort. Så den typen selvmord har vi heldigvis, meg bekjent, veldig lite av I dag. Men vi skal ikke glemme historien.
1: Vi skal ikke glemme historien, og I hele menneskehetens historie så har selvmordet eksistert, og vi nevnte at I dag så det sånn at 2 av 3 som tar sitt eget liv I Norge menn, og vi fikk jo svar fra deg, Lars Melum, på hvorfor det sånn. En mann som har fortalt åpent om å stå akkurat der I den situasjonen en 28 år gammel fotballspiller som heter Markus Menert. Og for han så ble en telefon til faren sin helt avgjørende.
2: Selv om jeg hadde en så sterk relasjon til familien og mine foreldre der man kan prate om alt, så likevel så var tabu der, og jeg følte meg svak da, som skulle si fra om noe så flaue ting da.
3: Til slutt velger han likevel å ringe faren sin, midt på natten. Han vurderte å ta livet sitt.
2: Vil ha bort all ubehag og indre smerte, rett og slett da.
4: Jeg ble jo redd. Jeg prøvde jo å forholde meg rolig, si at det finnes hjelp, altså dette skal vi fikse sammen. Nå du sagt ifra, nå du åpnet deg opp, nå kommer det til å bli bra. Så, ja. Det litt emosjonelt også, men ja. Mm.
1: Ja, da hørte vi fotballspiller Markus Menert, og til slutt faren Peter ble intervjuet av NRKs Anders Engeland, og så hører vi jo ofte da at det de kan være de små tingene som faktisk redder et liv, en kjapp kommentar eller en telefonsamtale som var tilfellet her for Markus, men er det egentlig mulig for oss som står rundt og avverger at et menneske tar livet sitt?
0: Ja, det er det. Dette er et veldig godt eksempel. Det Markus forteller om var denne smerten som var så intens, og som han bare ville ha slutt på. Han klarte ikke å takle den. Han sa ikke at han ønsket å være død. Han ønsket at smerten skulle bli borte. Og heldigvis er det sånn at vi mennesker kan hjelpe hverandre med det. Vi kan dempe den smerten. Delt smerte er faktisk ofte redusert smerte. Men det ser vi ikke når vi er midt oppe i det mest intense. Da har vi skylapper, og det kan ta mange liv. Så det er ikke så mye som skal til for å komme på et annet spor, og begynne å skjønne at det er mulig at jeg kan løse det på en annen måte, enn at jeg skal være død.
1: Her var det altså en telefonsamtale som kanskje var med å hjelpe oss, så nevnte du i sted her da vi snakket om ensomhet og eldre, at en telefon der kanskje kan gjøre noe positivt, men hva annet kan vi som står rundt gjøre for å prøve å være med og avverge at dette skal bli skjebnen?
0: Ja, jeg tror vi bør være litt mer oppmerksomme og våge å spørre. Så en ting er å være villig til å ta imot budskapet når noen sier fra, men vi kan ikke regne med at det kommer folk til å gjøre. Så det å spørre en gang for mye enn en gang for lite, når vi er bekymret, når vi har en litt uggen følelse, og heller gjør det, som sagt, på et lavere nivå, det er det mange som fortsatt vegrer seg for, for de tenker, oi, kanskje jeg setter han på tanken da, at han kommer til å ta livet sitt nå, hvis jeg spør. Det er det ingenting som tyder på at vi gjør. Og det andre er, de tenker, men jeg kan jo ikke spørre om noe sånt, da kanskje vedkommende synes dette blir kleint. Men det er heller ikke det vanlige. De aller fleste blir faktisk imponert og glad hvis noen tør å ta den, skal vi si, den lille belastningen det er å våge å si fra. Så vi har drevet folkeopplysning nå ganske lenge for å spre det budskapet om at det er bedre å spørre, for da kan du redde et liv.
1: Og det handler jo om hva vi som medmennesker kan gjøre på en måte i det daglige, men så er det jo storsamfunn, altså hvilke konkrete samfunnstiltak som har virket, som har redusert tallene, har du sett i de 30 årene hvor du har jobbet med dette?
0: Ja, da kan jeg gi noen eksempler på ting som virkelig har gjort den store endringen. I Norge er vi jo et land der mer enn en tredjedel av alle husholdninger har et skytevåpen, og det er stort sett for jakt. Den gangen for 25 år siden, da vi begynte å se på dette, da hadde de fleste det våpenet stående i et skap, men ikke sikret på noe spesiell måte. Det gjelder de fleste. Så skjønte vi at vi er nødt til å gjøre noe, for dette var den dominerende selvmordsmetoden for menn. Og det ble innført en rekke tiltak, blant annet noe som i dag er selvsagt, våpenskap. Det har reddet utallige menneskeliv. Den ene tingen der. Ikke minst mange unge menn, unge gutter, som dessverre tok livet sitt på den måten. I dag er det bare veldig få. Det har beskyttet så mange. Det betyr ikke at de er blitt lykkeligere av dette, men de har ikke dødd, altså. De fikk en ny sjanse av denne grunnen. Det er et eksempel. Når jeg skal fortelle om sånne ting, så blir jeg jo da liksom tvunget til å gå inn på dette med å omtale metoder. Så derfor skal jeg ikke gi så mange eksempler på sånne metoder, men vi har flere andre eksempler. Men et annet tiltak på et helt annet plan, det handler om ungdommer. Ungdommer som kommer på sykehus med kutting og overdoser og selvmordforsøk. Det er et alvorlig problem, Og for ja, 15 år siden visste vi ikke hva i all verden skal vi gjøre. Så startet vi forskning på dette, på metoder som vi trodde kunne hjelpe, som kan behandle disse ungdommene. Og i dag har vi vist at det reduserer vesentlig forekomsten av selvmordsadferd blant ungdommer som får denne behandlingen. Den heter dialektisk adferdsterapi, og den er nå spredt utover hele landet. Slik at nå finner du dette tilbudet ved alle landets helseforetak.
1: Si litt mer om hva det handler om.
0: Det handler om å få hjelp til å regulere følelser når du er bare fortvilet, og du vil bare gjøre slutt på det, og du vil egentlig, du ser ingen løsning, du har slitt så lenge, og du vet ikke hva du skal gjøre, men du, i den behandlingen lærer du både om følelser, hva følelser er, men du også lærer å regulere følelser, og du lærer også hvordan du regulerer forhold til andre mennesker, hvordan du mestrer dagliglivet ditt, og får et liv som er verdt å leve. Så vi har nå fulgt, i den første studien vår, så fant vi veldig gode effekter. Nå har vi fulgt dem helt inn i voksen alder til ca. 30 års alder. Dette var tenåringer i sånn 14-15 års alderen. Og vi ser at den behandlingen de fikk der, den har fortsatt daglig effekt på deres evne til å regulere følelser. Det er ganske fascinerende, altså. Det var et halvt års behandling, 4 måneder faktisk, så du trenger ikke gå i mange år i behandling. Dette var en begrenset behandling som kan ha avgjørende effekt på voksenlivets psykiske helse og daglig fungering.
1: Hvor er vi på kjønn her, kjønnsfordeling? Vi har vært inne på at vi menn kanskje ikke er like flinke til, eller har vært det, til å snakke om følelsene.
0: Det er sant, veldig godt poeng, og i den studien, og i de studiene vi har gjort der, så er det typisk, både i Norge og andre land, at vi får med oss jenter og kvinner, mens menn, de er der de også, men de er mye færre antall, så vi er nødt til å konstruere intervensjoner som også passer for gutter og menn. De er vi ikke gode på. Så jeg tenker at for de neste 10, kanskje 20 og 30 årene, om noen år, så tenker jeg vi er der også.
1: Ja, hva slags grep kan dere gjøre for å få med menn også inn i den behandlingen, hvis den har såpass god effekt, ifølge deg?
0: Ja, jeg tror det handler både om på hvilke arenaer vi tilbyr den hjelpen. Altså, så i de årene jeg har drevet med den typen studier, så har jeg jo ofte gjort de her studiene ute i poliklinikkene. Så når jeg da kommer på en sånn poliklinikk, og selv har jobbet med den typen behandling i de poliklinikkene, og så går jeg gjennom venteværelse, og så ser jeg hvem som sitter der, så ser jeg at der er det ikke mange gutter, altså. Da skjønner jeg at terskelen for gutter og menn å søke psykisk helsehjelp er ganske høy i dag. Vi må gjøre noe der, tilby hjelpen på andre arenaer, og kanskje også tillate folk å få hjelp, selv om de ikke må sjelestrippe, for å si det sånn. Det der må måtte fortelle så mye om ditt indre liv, der er en høy terskel for mange menn, fordi, og gutter, jeg tror vi har data som viser, altså vi spør folk, hvis du skulle fortelle andre om dine problemer, hvordan ville det påvirke den følelsen du har av din egen verdi? Og det er ganske mange menn som sier, og gutter også, som sier, da vil jeg tenke at jeg var mindre verdt. Og det må vi ta på alvor. Altså, så jeg har fått folk på kontoret hos meg, inn i terapirommet, da vet jeg hvordan jeg skal hjelpe dem med det. Mm. Altså, det høres litt arrogant ut å si det, men det, jeg har lang erfaring, så jeg vet at det kan jeg gjøre. Men det er å få dem inn, ikke sant?
1: Men denne åpenheten da, som vi har snakket om og på en måte heier på, ikke minst via sosiale medier og alt dette som vi snakker om i sted, den har ikke hjulpet så veldig da på guttene for å få de inn i det rommet.
0: Nei, og jeg tror at det påvirkningsarbeidet som vi gjør, det må vi være klar over, det tar lang tid. Og kanskje visse ting er kanskje ikke engang så lett å se for seg at vi kan klare å endre. For noe av dette er antageligvis det vi kaller hardwired. Det har noe med kjønnsspesifikke mestringsmåter som ikke bare er lært, men som kanskje også er genetisk programmert. La oss alliere oss med det da, i stedet for å prøve å gjøre menn til kvinner.
1: Ja, hva mener du da, gjør menn til kvinner?
0: Nei, jeg tror at vi har forlangt av menn at de skal snakke kvinners emosjonelle språk for å kunne få hjelp. la oss heller finne opp et språk I større grad som snakker menns emosjonelle språk. Det det jeg mener, for eksempel.
1: Og det har man ikke klart å knekke helt den koden selv om dere har holdt på en stund?
0: Jeg vil si at vi på vei, men vi har mye igjen, og vi trenger å integrere det inn I hele den psykiske helsehjelpen. Det så mange flotte mennesker der ute som gjør en kjempeinnsats, men jeg tror vi alle har mye å lære her altså.
1: Vi snakker med Lars Melum, som var grunnlegger av det som heter Nasjonalt senter for selvmordsforebygging, grunnlagt for 30 år siden. I dag jobber du altså som professor I psykiatri og suicidologi ved Universitetet I Oslo, og praktiserer også, som vi har nevnt her. Hvis vi spoler tiden litt tilbake til året 2020, det var jo et år hvor det skjedde veldig mye forskjellig, for eksempel en pandemi, og midt I den så innkalte daværende helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg til en pressekonferanse som ikke handlet om covid eller korona, men om en nullvisjon for selvmord.
5: Det klare budskapet vi har fått inn, det jo at vi må ha på en måte en nullvisjon, for vi har ingen å miste.
1: Ja, et kort klipp der fra tidligere statsminister Erna Solberg. En nullvisjon for det vi snakker om nå, for selvmord. Det I det hele tatt et realistisk mål å prøve nå?
0: Hvis du tenker at en nullvisjon et mål om at det ikke skal være noen selvmord, så vil jeg nok dessverre måtte si nei, det ikke realistisk. Det kommer vi nok aldri til å nå. Men det var jo en visjon. Og jeg har stor forståelse for en visjon om å nå så langt som bare mulig. Etter 5 år med den visjonen, så må jeg nok si at en visjon som denne, som ganske hårete, uten en dramatisk satsning på tiltak og økt innsats, ikke realistisk I det hele tatt, dessverre.
1: Ok, da tolker jeg det som en slags ikke så subtil kritikk mot oppfølgingen kanskje av dette?
0: Ja, jeg tenkte mest av alt på finansieringen, for det har vært bra oppfølging fra myndighetene når det gjelder de rammene som har vært. Det veldig mye bra arbeid som har gjort, må jeg si. Men jeg jo lett for å sammenligne med pandemien da igjen. Jeg husker da vi satt der da, ikke sant, hjemme, og alle lurte på hvordan det her kom til å gå, og alle hadde lest at det kom til å ta 10 år å utvikle en effektiv vaksine, for det det de gjør. Så viste det seg at det tok mindre enn 1 år. Og det viser jo at hvis noe viktig nok, selv om det ekstremt komplisert, så det mulig. Så jeg mener at der I 2020, hvis de hadde ment at det var så viktig, så hadde staten økonomiske og andre virkemidler for å kunne virkelig få opp tempoet på utviklingsarbeidet. Ja.
1: Selvmordstallene har holdt seg på omtrent samme nivå ganske lenge. Hvorfor skjer det? Altså, hvorfor går det ikke ned? Hvorfor går det ikke opp? Hvorfor det på det nivået, tenker du?
0: Jo, jeg tenker at som jeg har vist I den samtalen her, så går tallene ned på visse områder, ja, helt klart. Men så går de også opp på andre områder. Så totalt sett så blir det kanskje relativt stabilt. Og sånn det med en type problem som dukker opp på så mange arenaer og over tid, at du rett og slett nødt til å ha en kamp på flere fronter. Og noen seire får du, og hvis du ikke hadde fått de, så hadde du virkelig tapt. Men så viser det seg at det nye fronter. Og de frontene må vi også oppdage I tide for å kunne sette inn effektive tiltak. Så jeg ser det sånn, at dette nok en kamp vi må kjempe kontinuerlig. Ja, men nå spør du jo meg da, som sitter der med et ansvar for det nasjonale senteret. Jeg vil jo forsvare på en måte at vi har virkelig gjort mye bra, og det har vært effektivt. Andre har rett til å tenke at men vi burde ha gjort andre ting, og vi burde gjort mer. Det har jeg stor forståelse for.
1: Ja, hvor har det gått bra, hvor har det ikke gått så bra da?
0: Jeg vil si at vi har vært gode på å utvikle nye behandlinger og tiltak. Vi har ikke vært like gode til å bruke kunnskapen, for eksempel I helsevesenet, med systematisk nok. Det et kjempeutfordrende tema. Vi har et stort og velutviklet psykisk helsevern I Norge, men det litt av en jobb og få systemet til å virke etter hensikten. Det handler jo også om enkeltmennesker, ikke sant? Og den enkeltes egne vurderinger. En annen ting er at jeg tenker at vi kunne ha gjort mer på den sosiale arenaen. Vi kunne ha gjort mer for å for eksempel bekjempe ensomhet. Vi kunne ha gjort mer for å jobbe mer med livskriser som ikke handler om psykisk uhelse. Der er det behov for å gjøre mer. Ja, det er jo mange ideer, jeg, men altså, dette er noen av de tingene vi burde ha gjort mer på.
1: En ting som har blitt gjort i løpet av disse årene, et tiltak som ble opprettet nå nylig, er jo da Mental Helse Ungdom, som i fjor opprettet et livsårsaksregister på sine nettsider, der folk kan fortelle hvorfor de har valgt livet i stedet, selv etter å ha vært langt nede. Har dette noe for seg, tenker du?
0: Ja, i hvert fall så har det noe for seg i forhold til å begynne å kommunisere om selvmord på en håpefull måte, og ikke bare se på det som et, skal vi si, et problem preget av fravær av gode ting, men heller tenke, hva er det folk som er suicidale trenger mer av? Det de trenger mer av er håp og gode grunner til å leve videre. Og det tenker jeg at dette fokuserer på.
1: Og etter alle dine år etter å jobbe med denne tunge tematikken, hva har du lært om hva det er som gir oss håp og lyst til å leve selv når det virker ganske umulig?
0: Jeg henter jo mine erfaringer fra både møter med mennesker og pasienter, og fra kolleger som jobber hardt for å utvikle nye ting og som lykkes, og fra samfunnsengasjerte mennesker og beslutningstagere, så jeg har utrolig mange kilder til å være håpefull, så etter alle de her årene så er ikke jeg mindre håpefull. Jeg ser veldig mange lyspunkter. Jeg tenker at det hjelper å hjelpe.
1: Lars Mellum, vi pleier å avslutte sånne saker og sånne samtaler med å si at hvis du trenger noen å snakke med, du som hører på, så kan du ringe Kirkens SOS eller Mental Helse, som vi har hørt om her i sted. Er det et godt råd?
0: Ja, det er det.
1: Ja, og telefonen du da kan ringe hvis du vil ha noen å snakke med er 22 40 00 40 eller 116 123. Og takk altså til Lars Mellum, professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo. Og denne saken her, den var forberedt av Kari Bekken Larsen. Du er på NRK P2, programmet Ekko. Om to dager så starter det største fotball-VM for herrer noensinne, og denne gang så er Norge med. Vi lurer på hva du lurer på nå rett før det braker løs, og det du lurer på, det kan du sende inn til våre eksperter, som er Tom Salsberg, journalist og forfatter fra Dagbladet, Jan Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, og legenden Arne Scheie. Gå inn i appen NRK Radio med dine fotballrelaterte spørsmål og kanskje også taktiske tips i NRK Radio-appen, programmet Ekko, og så er vi klare med Ekko spør, eller spør Ekko hva da, om fotball-VM straks.
6: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 10. I dag starter rettssaken mot en nordmann i 30-åra i Göteborg tingrett. Nordmannen er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
7: Det svensk politi mener er at de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
6: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget for det. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover, sier vår Europakorrespondent Anders Børingbo.
8: Ja, politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre og være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
6: Reiseklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid hele natt, og i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. Miljøorganisasjonen Bellona unngår konkurs, det melder NTB nå. De har vært i en økonomisk krise og trengte flere millioner kroner for å unngå konkurs. Nå har de klart å samle inn denne summen slik at de da altså unngår konkurs. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Dette er

0: Om to dager så starter det største fotball-VM for herrer noensinne, og denne gang så Norge og med. Hva lurer du på, og hvordan tror du de neste seks ukene blir? Velkommen til Spør Ekko om fotball-VM. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og velkommen til dagens spesialsammensatte panel. Jeg begynner I litt sånn sportsjournalist-spørsmålsånd. Tom Stalsberg, fotballjournalist, forfatter, Dagbladet. Hvordan har du det nå, rett før VM?
1: I år jeg byttet klubb, ikke Dagbladet, det Dagsavisen.
0: Dagsavisen, selvfølgelig.
1: Ja, det Premier League. Jeg har gått fra tredje divisjon til Premier League. Ja.
0: Ble det en bra overgangssum?
1: Ja, den hemmelig.
0: Ja. Beklager at jeg bomper det,
1: men, det går bra.
0: Hvordan har du det nå rett før det bakeløs?
1: Ambivalent. Fotballmessig så satt jeg og så på Norge-Marokko og tenkte, oi, oi, her får de kjørt seg, som alle andre sier, og det det vi møter I VM.
0: Var det greit å få den lille sånn vekkeren der nå?
1: Ja, det tror jeg. Fått ned vikinghjelmene litt grann, og litt mindre runer og litt mindre rømmegrøt, så tror jeg dette skal bli bra, ja.
0: Stalsberg altså I Dagsavisen, og han har jo til og med tatt med seg en diktbok her. Det blir spennende å se hvordan dette utdater seg etter hvert.
1: Vi kjører en Per Mathias Høgmo til slutt,
0: tenker jeg. Ja, så bra. Og så må jeg si velkommen til Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Hvordan har du det nå?
2: Veldig god følelse å sitte her som ungdomsalibi. Jeg har fått meg et par VM tidligere selv også, inkludert å rase rundt på guttetur da det var VM I USA sist. Det jo et VM med både veldig mange nasjoner og veldig mange fasetter når det gjelder hva det kan bli, og forhåpentligvis skal bli, fordi vi vil jo veldig gjerne nyte de neste 5-6 ukene som det helt unike høydepunktet på en sånn 4-årsperiode for oss fotballinteresserte, og de ikke så veldig få.
0: Og tredje person I panelet, det var så åpenbart å ta deg først, så jeg valgte heller å ta deg til slutt. Velkommen, hjertelig velkommen, Ane Skeie.
3: Takk for det, du.
0: Hvordan har du det nå rett før det bakeløs?
3: Du, jeg gleder meg til fotball-VM, så jeg jo nødt til de grader den eldste her I panelet, og det har jeg gjort siden 1954-VM. Jeg har fortsatt gode minner fra Norges kvalifiseringskamper på hjemmebane mot Vest-Tyskland og mot SAR I 1953. Så etter det så har fotball og ikke minst fotball-VM vært utrolig stort for undertegnede.
0: Og I 54 var det da du sa du lå I telt? I
3: Nei, det var nok litt, det var mitt første, I 54 så fulgte jeg jo da på radio og I aviser, men I 66 var jeg til stede på mitt første fotball-VM I England. To gode kamerater fra Skedsmo og jeg dro til England, lå I telt, men det som var så fascinerende når jeg tenker tilbake på det. Noen uker før fotball-VM så sendte jeg brev til Football Association og spurte om 3 billetter til disse 10 kampene. Og det var det klassekamper. England var selvfølgelig med der, mange engelske kamper. Og så gikk det noen dager, så falt alle billettene ned I postkassa I Skedsmo. Og det jo utrolig å tenke på I dag.
0: Da var panelet introdusert. Vi vil altså ha dine spørsmål om fotball-VM, og de kan du sende inn allerede nå. En lytter skrev til oss 7:30 I morges, var tidlig ute, og skrev da «Det langt flere land med I fotball-VM I år, altså for herrer, enn tidligere. Hadde Norge kvalifisert seg I år hvis bare 32 land hadde vært med? Dette var nemlig et hett tema på helgens hyttetur som vedkommende var på». Hvem vil begynne med å svare?
1: Saltvedt kan begynne der, tenker
2: jeg. Ja. Jeg vil jo helt åpenbart si at Norge hadde kvalifisert seg den gangen her, rett og slett fordi vi kom oss til VM på den reneste og mest elegante måte å vinne alle kampene I den kvalifiseringsgruppen vi hadde, og det ville sendt oss til et hvilket som helst mesterskap uansett, og det var jo ikke som om motstanden på papiret var noe dårligere enn den har vært vært med 32 lag I VM. Vi hadde Italia der, som skulle være en mye vanskeligere motstander enn det viste seg å være, men det har ingenting å si. Og så, da det gikk opp fra 32 til 48, så var det jo ikke noe som... Det var jo ikke stor jubel I Europa den gangen, fordi dette var jo en utvidelse som skulle få inn først og fremst land fra helt andre steder I verden. Et grep for å spre fotballen og sikre Infantino gjenvalg.
1: Ja, det har de gjort. Nå Curaçao, Haiti, Kap Verde, alle til Freddy Santos. Jeg holder litt med Kap Verde på grunn av Freddy. Men jeg tror også enig at Norge hadde vært med, for vi har et godt land, så vi har gode spillere. Men det eneste landet som ikke hadde vært med, garantert, Sverige. Ja. De har jo kommet inn, typisk svensk, kommet inn alle mulige bakveier. Det hvis det lov å si, skam og skandale.
0: Ok, det greit.
3: Anders, nei, jeg jo helt enig med disse herrene at Norge hadde kommet med det laget nå. Det jo helt utrolig, det verdensstjerner, enkeltspillere, det et godt mannskap, og ja, for all del aldri hatt et sånt lag, og vi som da har fulgt Norge noen år vet at dette på linje, for ikke si over 94-98 generasjonen som også var fantastiske lag.
0: Ja, hva det som gjør dette laget bedre da selv? Altså, vi har de store stjernene.
3: Men... Ja, det jo stjernene selvfølgelig. Ja. Tenk deg hva vi har. Altså, vi har verdensstjerne på det norske landslaget. Man kan jo kanskje stille spørsmål som jeg alltid gjør. Vi bra nok bakover? Fremover på banen vi jo fantastiske. Så kommer spørsmålet, vi gode nok bakover? Og jeg tror også det. Men det blir spennende I den gruppa, den verste gruppa, når vi skal opp mot Senegal og Frankrike, og må og bør ha 3 poeng I første kamp for ikke komme ut og kjøre.
0: Det var altså et unisont ja til deg som lurte for Norge. Hadde det kvalifisert seg I år, hvis det bare hadde vært 32 land med I år, det så mange flere land som med I det som tidenes største fotball-VM for herrer, både sånn kamp- og lagmessig. Vi nevnte denne Marokko-kampen, Tom Stalsberg, og at vi fikk oss en sånn vekker der. Ole har skrevet inn til oss, hei Ekko, ble skikkelig skremt av Norges prestasjon mot Marokko. Til tider totalt rundspilt. Det blir nok hjemreise etter gruppespillet, dette her, sier Ole. Vil dere på en måte hjelpe han til å få tilbake håpet litt igjen?
1: Det tror jeg faktisk ikke det gjør, men det jo en generalprøve, da skal du få de, for å prøve å være ekspert som jeg ikke da skal du få de svarene der, og du skal bli redd, det skal ikke gå på skinner. Hadde vi slått Marokko 4-0, så tør jeg ikke å tenke på da det, vi kollektivt gått rundt og ropt ro, det ble helt krise. Når vi fikk beskjed, vi skal møte Senegal, det ikke noe særlig dårligere jeg så på troppen til Senegal, pokker altså, ja, de en fra Tromsø, en fra Sarpsborg, en fra Hønefoss, men de stjernespekka, og Frankrike bedre enn Marokko, og Senegal. Så, men jeg får ikke for å bli helt, men jeg tror Norge slår Irak, jevnt med Senegal, taper for Frankrike, så vi videre.
0: Ha det, Kjeie.
3: Ja, noe av det samme tror jeg at, men vi må slå Irak I første kampen for å ha de 3 poengene, ellers så blir det veldig tøft, og når det gjelder den privatkampen mot Marokko, så skal vi jo ikke underslå det at I forrige VM så var Marokko en av de store overraskelsene, det lever fortsatt på dette, gode I Afrika-mesterskapet, gode individuelle spillere, og ville være veldig overrasket hvis ikke de kommer til en kvartfinale og nærmer seg en semifinale, så ja, Norge fikk jo gjort der, og det et fint utgangspunkt før den første kampen mot Irak.
0: Ok. Ole altså ble litt smådeppet etter Marokko-kampen, og det flere som både litt sånn negative, her det en som har skrevet inn om både fotball-VM generelt da, at det Leif som skriver til oss, jeg veldig fotballinteressert, VM har alltid vært et stort høydepunkt, men I år så min entusiasme for VM svært nær nullpunktet. Donald Trump, Infantino, har sørget for det. Så jeg boykotter rett og slett. Jeg vurderer å se kamper som spilles i Kanada og Mexico. Ja, en latterlig boykott, skriver Leif, som kun rammer meg selv, men da kjennes det rett for meg. Og så får jeg heller gå og se en andre eller tredje divisjonskamp live. Hva vil dere si? Altså, kjenner dere noe som skal boykotte på grunn av ja, den geopolitiske situasjonen og Trump og alt dette?
3: Nei, jeg må for å svare der, jeg kjenner faktisk ingen av mine fotballinteresserte venner som skal boykotte. Ser vi tilbake på VM-historien, så har det vel vært utfordringer fra det første mesterskapet i Montevideo i Uruguay i 1930. Tenk på Italia på 30-tallet, så bestandig er det mørke skyer over idrettsarrangement, og jeg håper for all del at dette kommer til å gå greit i USA.
0: Tom, du hadde noen bekjente som skulle boykotte.
1: Ja, og jeg kjenner meg en Leif, ja. Men når jeg først skal skrive om et VM, i forrige gang i Qatar, så med hånda på hjertet så ikke ett minutt. Da skrev jeg heller ikke. Skal jeg se noe, så må jeg mene noe. Det er sånn som de sier, jeg synes Dagsavisen eller Dagbladet NRK er bare ditt, jeg hører aldri på det, jeg leser ikke. Da, hvordan kan du si det da? Men jeg skjønner veldig godt, det er, jeg hadde en podcast i forrige uke med Dagsavisen, der jeg sa at jeg er en hykler, fordi at jeg, på ene siden så kan jeg boykotte. Jeg synes det er helt krise det som skjer, og særlig Infantino, hvordan han på en måte underkaster seg alle verdens despoter. Nå er det ikke noe Donald Trump en lovlig valgt despot, men like fullt av gitt.
0: Men altså, du boykottet da Qatar for
1: ja, det gjorde det.
0: Men hva er grunnen til at du likevel da ikke boykottet i år?
1: Rett og slett for at jeg skal skrive om det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Jan-Peter, kjenner du
1: eller, noen som si ikke sånn, skal se? Og så er Norge med da.
0: Ja, ja det er jo en liten faktor det også.
2: Ja. Ja, altså sammenblandingen ja. Av idrett og politikk, som jo skal være helt fraværende på papiret og i prinsippet og i hjerten og alt, den har jo aldri vært tydeligere enn fram mot dette VM. Og det har vi akseptert på en helt annen måte enn vi gjorde i Qatar. Jeg skjønner de som reagerer på det der. Skulle man snakket om boykott her i landet, nå har vi jo kvalifisert oss, nå har vi verdensstjerner, nå vil jo faktisk en boykott ha blitt lagt merke til, for at et helt middelmådig Norge som ikke kvalifiserte seg, protesterte, det var en veldig modig og viktig markering, men det er jo sånn at man bare liksom feier bort fra skuldrene og synes bare er litt sånn irriterende i 10 sekunder, og så er de ferdige med det, for det er helt andre, det er et helt annet maskineri og helt andre krefter, det ser vi jo nå også, når fotballmakten har blitt blandet med den sterkeste sentralmakten i verden. Det er klart, det er ganske spesielle forutsetninger for bare å sette oss ned og si at dette er bare fotball, nå skal vi bare nyte at ikke bare verdensstjerner er samlet, mange av dem er norske. Norge har kvalifisert seg, da er vi villige til å droppe en god del prinsipper, og selv Tom er villig til å skrive om VM. Jeg er veldig glad du gjør det, og jeg skjønner at du føler deg som en hykler, det burde mange av oss ha følt på, men jeg tror ikke noen nesten i Norge, med unntak av han som har skrevet det inn der, som i tillegg var uheldig med trekningen at ikke Norge kom til Kanada eller Mexico, kommer til å gjøre det den gangen her, dessverre.
0: Men altså, vi vet jo at det er farligere, altså dere er jo journalister, mange av dere, og det er farligere å være journalist noensinne. Allerede historier om at noen har blitt nektet å komme inn i USA, i Meksiko, er det til tider direkte skummelt å være journalist. Ja. Altså, er det en grunn til at dere sitter her nå og ikke er på en måte på plass i VM?
2: Jeg skal ned og hente passet mitt i retur fra den amerikanske ambassaden etterpå. Jeg vet ikke hva slags stempel jeg har der, men jeg skal reise bort til uka og få en forhåpentligvis et lite bilde av hvordan dette fremstår. Dels å se Norge selvfølgelig, det er en helt spesiell anledning, men jeg håper jo å få meg litt annet også. Og altså, vi vil jo at dette skal være en fest også for de nasjonene hvor det er mange av tilhengerne som rett og slett ikke tør å gå på kamp, og det er jo sånn skal det jo ikke være.
1: Skal det ikke være. Og så senest det så New York Times hadde en sak om FIFA plukket ut en dommer fra Somalia som nekta innreise. Altså du, FIFA velger en dommer som skal dømme i VM som ikke får innreise, blir nekta innreise. En irakisk toppspiller må sitte 7 timer i avhør for å komme inn. Iran får ikke lov å bo i den byen de skal spille, de må over til Mexico. Og så kan han si alt, alt er feil med Trump og Infantino, men så sier Leif, jeg holder litt med Leif også, reise til Mexico, det hadde jeg søren heller ikke tørt på mange måter. Da, men videre bo på et luksushotell som vi i hvert fall ikke har råd til, og hvorfor ikke jeg reise til USA? Ja, det har vi ikke, hverken avisen eller jeg råd til.
0: Nei.
1: Det er for dyrt.
0: Det er for dyrt. Ja,
3: er... Snakker man ikke om 100.000 billetten for en finale? Det... Ja.
0: Men ja, dette er med at det såpass mye sånn tumult og bråk og innreisenekt og sånn, altså dette skal jo pågå i mange uker, 3 land involvert, ja. Altså vet, hvordan tror vi dette kommer til å gå egentlig? Altså, er det noen bekymringer der?
2: Jeg tenker jo at man ønsker å lage det glansbildet som gjør at Infantino kan stå og glise siste dag sammen med Trump ute på finalestadion i New Jersey og si best World Cup ever. Fordi det er akkurat det man har lyst til å sitte igjen med. Så sparer man kanskje noen av disse politiske elementene ber immigrasjonspolitiet om å ta det litt roligere noen uker og heller gi dem ekstra midler til å ta igjen når det er ferdig. Det er jo en arena som får en oppmerksomhet som kanskje ingen andre på verdensbasis, og er en som elsker å utnytte seg av det, eller to, så er det i hvert fall Donald Trump og denne FIFA-presidenten som en liten sånn hoffnar rett bak i sammenhengen.
0: Og dere, nå skal vi ikke snakke veldig mye mer om boykott, men bare ta med en melding fra Ivar her, som også har sendt inn til Ekko via NRK radioappen. Han skriver, jeg vil minne om at i 1982 var det mange som boykottet OL i Moskva på grunn av krigen i Afghanistan. Også USA boykottet OL. Og hvorfor ikke boykotte dette mesterskapet siden USA startet en ulovlig krig mot Iran? Mange meninger om dette her, og det kunne vi sikkert snakke om i hele denne Spør Ekko om fotball-VM, men det har vi ikke tenkt å gjøre. Nå har vi snakket litt om det nå. Det er altså langt flere land som er med i dette fotball-VM her, og en ting er sikkert, Norge er også med. Og ja, vi skal ta et lite tilbake lytt her til mot slutten av året i fjor.
4: Åh, det kan du vel! Det kan! Selvfølgelig kan du det! Åh!
5: Nei, nå orker vi ikke mer. Nå går vi bare for blåst av Gattuso. Solbakken 4!
4: Se her da! Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1 på San Siro!
5: Norge og Jørgen Strand Larsen holder på med her er jo respektløs overfor Italia.
0: Han var altså i vinter at Norge klarte å kvalifisere seg til VM. Det skjedde etter en eventyrlig seier 4-1 over Italia i kvalifiseringen. Det var et klipp fra TV 2 her. Vi skal til VM, ropte kommentator ut. Hvordan opplever dere forventningene da i Norge kontra forrige gang vi var der på 90-tallet, Arne?
3: Altså, jeg må jo si da, som en gammel mann, eldste her, så var jo forventningene veldig store i 94 og 98. Utrolig store, og det var jo en grunn til det i 94. Jeg hadde gått gjennom en kvalifisering og satt både Nederland og England på plass, og det samme i 98. Fantastisk kvalifisering. Og på de 7 kampene, da, på de 2 VM-ene, så var det vel bare Mexico-kampen i og England og kampen mot Brasil som levde opp til forventningene. Så, men denne gangen så har vi et enda bedre
2: lag. Vi ble ganske rundspilt av Mexico, gjorde vi ikke det? Ble vi ikke ganske rundspilt av
3: Mexico? Ja, etter hvert ble vi vel det, men vi vant jo kampen, og det er jo fortsatt det viktigste i fotball da. Og det samme mot Brasil, vant 2-1 og fantastisk, men de andre kampene i 98-VM, hvis vi er ærlige, det var jo ikke all verden.
1: Det var Marokko da, altså.
3: Ja, det var Marokko. Det var Marokko den gangen, ikke på noen
6: som... Og nesten Skottland den gangen her også. Ja. Den, da fikk vi det.
3: Men Marokko den gangen kan jo ikke sammenlignes med Marokko i 22 og 26. Marokko tipper jeg, som jeg har sagt, et av de 4-5-6 beste lagene. Ja. Så den sammenligningen går ikke, men... Nei, det er veldig, veldig spennende nå, men jeg trøster meg med at vi har et bedre lag, bedre spillere enn noensinne, selv om vi er, etter min mening, i den verste pulja nå i innledningen.
2: Okay. Arne kommenterte jo sist gang Norge var i VM, og det siste vi gjorde var jo tape for Italia den gang, og den kampen er kanskje noe man kan ha litt med seg, disse landene, som vet akkurat hvordan man skal komme langt i VM. Mm. Fordi den vissheten hadde ikke Norge da, og den har vi ikke nå. Fordi skal man... Altså, det man gjør mot Irak, eller slår Frankrike, betyr ingenting når man har kommet seg et hakk videre, eller å slå Brasil, og møter et helt middels Italia-lag, som var ekstremt kyniske, og gjorde ting så riktig, at Norge, kanskje ufortjent, men heller ikke overraskende, forsvant ut den gangen, og det der var jo Ståle Solbakken. Han vet at den type kamper, og den type feller, er det man må unngå, hvis man skal komme så langt som hele Norge drømmer om akkurat nå.
0: Vi skal snakke veldig mye mer om lagene å gå inn i dette alltid, men bare spør, hvordan tror dere de neste ukene blir da i Norge, altså noen kamper må ses om natta blir det hvordan blir stemningen, blir det mye sånn skulking på jobb, altså jeg er litt syk i dag fordi jeg...
1: Ja, det tror jeg for det blir
2: Jeg tror det var reelt da
1: Nå skal vi få lov å skjenke hele natta også, så det er bare å sette på...
0: Ja, det er 90 kommuner som sier nei til å utvide skjenkebevilgningen,
1: men men i Oslo kommer det til å være veldig mye to fulle menn med Joakim Nilsen. Men, jo, men jeg gleder meg faktisk til at fotballen skal begynne. For nå er det så mye VM-brød og lefse og melk og is. Og det er liksom ikke en butikk eller en vare som ikke er VM-relatert. Og det er så mye styr rundt totalt, i hvert fall. Men her er vi tre eldre, eller saltet er ikke så, men to eldre menn. Jeg kan godt ta på meg og kalle meg girl, kalle meg girl in red i dag. For øvrig har hun kommet med en veldig fin VM-sang. Alt det styret rundt, det er for min generasjon, det blir rett og slett for mye. En ting er runer og bilder alt som og alt det som har kommet. Nå må fotballen begynne, og så får vi forholde oss til det. Og så får vi det er to ting jeg skal forholde meg til. Jeg skal forholde meg til Norge, og så skal jeg se Kapp Verde, og så skal jeg se, og England selvsagt. Jeg har et hjerte for England, sånn som Dag Solstadet. Og så får vi nå bare heller klare å stå opp litt sent, da.
3: Ja, jeg tror jo ikke at... relativt sett blir så veldig mange som sitter oppe om natta og ser kampe klokka tre, når vi ser bort fra Norge. Nei. Selvfølgelig, når det er Norge, så er alle med, men når du ser oppsettet i innledningen der, så er det ikke så veldig mange kamper som frister midt på natta.
2: Jeg beklager, det er veldig sjeldent jeg er uenig med Arne, men her er jeg uenig. Jeg synes det er fristelser på stripe. Da jeg så trekningen for desember i fjor, så tenkte jeg akkurat samme som Arne. Nå når det nærmer seg, så tenker jeg det er ikke et sekund her jeg skal sove over, og jeg har en guttunge hjemme på 9 år.
1: Perfekt alder.
2: Hans store drøm. Altså, la all den euforien få leve så lenge den kan, tenker jeg nå, og få ungene opp på natta. La dem få lov å ta del i å se både Norge og Argentina og hva de enn ønsker. Så får lærerne ta en enda større støyt enn de vil, og så får Sven Ole kommer litt tosende på jobb litt utover formiddagen.
3: Argentina, Brasil og Norge er jo noe eget her, men det er altså med 48 lag, og for å være helt ærlig, det er jo mange av de lagene fotballinteresserte ikke har den store fidusen for å vil stå opp klokka tre på natta og se.
1: Tenk på Saltvedt og banke på sønnen sin da. Hei, nå er det Curaçao, sønnen, opp og se.
6: Skal love deg han spretter opp.
3: Jeg tar ofte en sammenligning med Vebjørn Rodal, en av de største idrettsfolkene vi har hatt i landet, da han løp 800

0: Her var jo du også direkte involvert, Arne Scheie, i sangen her.
1: Ja, men det er jo å få være med på en VM-sang sammen med Egil Olsen, det må jeg si.
2: ikke Sissel Kyrkjebø, som kanskje noen av oss andre ville sagt.
3: Det er Pavarotti og...
2: Pavarotti og Carrera, altså. Ja.
0: Men en ting er musikken, altså denne her har fått blitt anmeldt og vurdert som veldig god, men det er jo også mye, mange som har lyst til å lage VM-låta i år, kanskje ikke så rart, og det har vært mye som nevnt med denne viking-tematikken som har blitt debattert i Dagsnyttatten vel her i går. Hva tenker dere om denne viking-greia? Altså, selve landslaget også har jo drevet og spilt inn en egen slags reklame promofilm hvor alle var oppdresset i viking. Altså, er det dette vi er mest solgt av? Det er kanskje det vi har, eller hva tenker dere?
2: Det er vel litt selektiv historiefortelling i det her. Det er jo par elementer i den vikingtida vi kanskje ikke burde snakke alt for høyt om. Ja. Første gang jeg var i diskusjon om det her er jo i hvert fall en måned siden, og det var vel da denne vikingblod-VM-sangen kom i rekken av de 200 som har kommet til.
0: Ja, for der er det litt sånn plyndring.
2: Ja, det var voldsomt dyrka. Jeg klarer ikke å bli ordentlig provosert av det. Jeg skulle ønske vi hadde noe annet å vise fram, men der er jeg også sånn, bare la de som liker dette få lov å holde på. Jeg tror ikke vi å sitte her og kvalitetsvurdere hvordan man skal være fotballsupporter. Det kan bli en veldig, veldig, veldig lang diskusjon i så fall.
3: Men jeg tror at de har gjort en feil, nemlig. At det var ikke vikingene skulle, det var rikinger. Så, men altså det der, jeg så der Mimir Kristiansson gikk ut og på sedvanlig måte som han gjorde, og vi må på en måte bare akseptere det. Og jeg er helt enig, det skal ikke være noe særlig sitte og si at nei, sånn, da er du riktig supporter, da er feil supporter, nå får du bare holde på. Men det er vel lov diskret å si, det kan bli litt mye. Litt grann mye kan det vel kanskje bli.
0: Og hvis vi tar selve den drakta med disse på en måte rudene og litt sånn vikingskrift, så er det jo til og med noen som har skapt sin egen lille business med å lage sine egne fotballdrakter som de kaller for snille fotballdrakter. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det, men det finnes altså der ute. En slags motreaksjon.
2: Må jo si det, det er jo et hysteri uten like. Gikk forbi en herveiene, er det det heter, sportsforretning, bort på Torshov i Oslo, i går. Mandag, en helt vanlig ettermiddag, skulle inn og kjøpe noe leggskinn, og det var ikke mulig å komme seg inn i butikken, fordi det var kommet en ny forsyning med ikke de snille landslagsdraktene. Dette er de slemme kjempedyre med de litt patetiske runene på, men jeg liker jo at man får uttrykke støtte til Norge også på andre måter gjennom disse snille landslagsdraktene. Synes jeg er en kjempefint alternativ.
1: Men husk nå da, det er bare tredje gang etter krigen at et norsk lag er kvalifisert til VM. Fotball er så enormt stort, så jeg forstår det på en måte. Som jeg sier, altså, det er 211 land i verden hvor fotball er størst. Og litt. Norge er jo et av dem. 211 føderasjoner i FIFA.
0: Da er det ikke mange land igjen.
2: Andorra også. Ja, større enn Alpin.
0: Men også bare for å avslutte dette med alle viraken som har vært nå da, disse ukene. Jeg har fått noen rykter om at fotballforbundet selv sitter jo ikke igjen med så voldsomt mye penger etter å ha hatt med et lag i...
2: Du synes du hører dem si at det er artig, men vi går jo faktisk 150 millioner i overskudd her også.
0: Ok.
2: Nei. Altså, jeg tror nok man hadde ligget ganske lavt med et enormt overskudd.
0: Sant.
2: Jeg håper at de får penger de kan bruke til noe positivt ut av det her også. Ikke bare sende veldig, veldig mange på tur til USA.
3: Det må være politisk korrekt. Det må på en måte, bredden må få penger. Det er bredden som gjør at vi har Nusa, det er bredden som gjør at vi har Bob, det er bredden som gjør at vi har et landslag.
2: Ja, det er jo ikke bare politisk korrekt, det er jo reelt.
3: Det er det, men jeg er alltid litt forsiktig, vet du.
0: Men tenker vi at det er greit at alle på en måte slår mynt på dette og skal lage både brød og yoghurt og...
2: Hvis pengene går til bredden, som Tom sier, ja, så skal de få lov å selge alle lisenser de kan i hele verden for meg. Dette, det er VM i USA, først og fremst, og hvis vi skal si nei til markedskrefter der, så tror jeg vi har en kjempeutfordring.
3: Ja, så har vi et ansvar. Når du går i en butikk og du ser alt det relatert til VM i Norge, så er bare la være å kjøpe det hvis det ikke er godt. Det er jo ikke noe verre enn det. Men det er bare for å si, som jeg synes var litt fint, at du går på en landskap,

0: Man står på Norge og Sverige, så går jeg bak pluss en som står, det veldig sjeldent du ser, svart keeperdrakt, men med en Nyland bakpå. Da tenker jeg, det ganske veldig sjeldent du ser noen som går med en, det Brauten eller Ødegård eller Sørloth, ikke med Nyland nummer 1. Jeg måtte si til den, dette var fint, han ble litt glad.
1: Må ta med et spørsmål her fra Ellen i Horten. Hei Ellen, takk for at du har sendt inn melding her. Hun skriver at det særlig gøy å høre på, spesielt med selveste legenden Arne Scheie i panelet. Og så er hun veldig nysgjerrig på tallene her, hvor mange arenaer benyttes, hvor mange tilreisende publikum forventes å ta turen til USA, hvor mange fotballspillere er til stede på det meste samtidig over there, og hvor mange er med, altså de norske gutta året, altså hvor mange jobber for landslaget i kulissene med stort og smått. Hun innrømmer at det mange spørsmål, men håper på noen svar. Jeg ser at Jan-Petter er i gang med å på en måte...
2: Jeg husker ikke kulissene.
3: Er det ikke, for å ta norske kampene, er det ikke mellom 4 og 5 tusen billetter Norge har fått til fordeling på de tre kampene?
1: Ja. Nettopp. Og mange i støtteapparatet vil vi jo i hvert fall anta da. Nå har Tom Salzberg funnet noe tall her.
0: 30 i det norske støtteapparatet per dato.
1: Ok.
0: Ja, som sitter, ja. 30, og det er jo da alt mulig. Men altså,
2: 33 hvor mange, personer.
0: Ja, hvor mange? Jeg har jo sett, det er så mye varierende tall. De forventer mange, hvor mange kommer. Billettprisen da, for, som Arne sa. Så det her må vi bare vente litt på fasist, men det er jo faktisk en, det er interessant å se om supporterne til Senegal får innreise til at per nå så har de ikke det. Det er også litt sånn tilbake, nei, vi skal ikke gå videre der, men at det blir et spektakulært show, er noe amerikanerne kan, er å lage TV-sendinger på sport.
3: Og så er det jo de beste fotballspillerne i verden til stede, det er jo bare, det er jo fantastisk. 48 lag for første gang, alle de beste er til stede. Norge er der med noen av de beste spillerne, så fotballinteresserte har jo all grunn til å glede seg over det som skal skje nå fremover til midten av juli.
1: Og så er det jo mange av de største fotballstjerne verden har sett, som da nå sannsynligvis har sitt siste VM. Vi snakker Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer, for å nevne noen.
2: Det må du sies at det er vel tredje gangen vi sier det er siste VM på i hvert fall partiet. De har en, ja, nei, men de har jo, Messi sa det jo selv også, etter at han fikk endelig heve VM-trofeet i Qatar for 4 år siden. Dette var mitt siste VM. Det viste seg ikke å stemme. Ronaldo har vel tro på at han er evig ung, og lever deretter, så men det er fascinerende nå når jeg tror gjennomsnittsalderen på spillere i VM er 27 så at men det der med å bli stjerne veldig tidlig har jo blitt altså, blitt veldig vanlig at man har denne kontingenten av stjerner som klarer å hevde seg opp i de aldersgruppene her, synes jeg er fascinerende.
1: Og de vi nevnte nå, de begynner å nærme seg sånn slutten av 30
2: år. Ja, Neuer er i hvert fall 40, og det er Ronaldo også, ja, så det er jo sånn.
1: Hvem av disse er det som har størst sjanse til å, hvis vi skal si at de avslutter da, med et voldsomt eventyr, tenker du?
3: Ja, nei, altså, det er bare å gjette og tippe det, men jeg har sagt sånn at de for meg, de to sterkeste fra Europa er Spania og Frankrike, og sånn foregår dette i Amerika, og da er Brasil og Argentina på min liste. Men som regel pleier jeg å ta feil, og det gjør jeg vel nå, men når du ser de som har vunnet VM opp gjennom tidene, så er jo ikke det veldig mange land.
2: Og, er det ikke åpne nasjoner?
1: Ja,
3: ja, det er det, og en av dem som har vunnet flest, Italia er jo ikke med, så nei. Så jeg tror vi...
2: Jeg tror Portugal kan bli veldig bra, og det er litt sånn outsideren, går bittelitt under radaren, som du sier. Ikke av de aller største favorittene, men med en tropp, hvor Ronaldo nå er bare... Altså, han er der som stjerna, tar under mye oppmerksomhet, og så har de enormt mye bra spillere.
0: Veldig mye.
2: Og så er det jo litt sånn, hvem ender man tilfeldigvis med i disse utslagingsrundene, og hvor langt må man da reise for å finne en ny av disse 16 arenaene, så fikk vi sagt det også, hvor VM skal gå av stablet.
1: Du fant tallet da du googlet det.
2: Nei, jeg tenkte meg litt om.
1: Og så... ser på deg, Arne, men ser på dere alle, så er jo det store spørsmålet et navn som vi, eller et land som vi ikke nevnte nå blant favorittene. om det er denne gangen det kommer til å skje.

0: den var fantastisk fin da han kom I 96 ja. Og den fortsatt veldig, veldig bra
1: Det var ikke engang offisiell, EM-låt den gangen For det var verdens seieste Simple Minds-sang ja.
2: Bad Deal Skinner og, og han andre holdt på å si
3: Men blir det godt humør? Ja,
2: ja. Kan en endelig England lykkes denne gang? Du nevnte ikke som noen av favorittene her, Anders Eier ja.
0: Veldig mange utenom, utenfor England håper jo også på England og jeg håper at England går langt men jeg føler at de engelske lagene som deltok I de siste VM og EM og sånn var bedre, men jeg tar som regel feil og det mulig at de greier det nå men, og Manageren mer kynisk, blir det sagt, når du ser på hvem som ikke kom med, og så videre. Så.
2: Hører litt på han her at det kommer ikke til å skje denne gangen.
1: Nei, nå jeg helt ut av meg selv her på å være uenig med Arne. Jeg tenker at England har gått en litt annen vei enn de har gjort I de siste mesterskapene, hvor de har kommet veldig langt flere ganger på rad nå. De har for første gang kommet til et mesterskap med en tysk landslagstrener. Det ville jo være tidens symbolikk da, 60 år etter de slo Tyskland på hjemmebane, så skal det være mannen som kan lede dem fram. Og han har vært dønn kynisk på å skape en lagenhet, tatt bort en del stjerner som ikke passer inn I den gjengen han bygger opp, og så får vi se om det lykkes. Han virker som om den kritikken som har kommet etter uttaket preller fullstendig av. Jeg synes denne Thomas Tuchel utstråler at dette har jeg kontroll på, så får vi se hvor feil han og jeg og sjelden Arne tar av.
3: Men altså, som vi sa, I 96 kom den fantastiske VM-sangen med 30 years of hurt, nå 60 år etter, så ja, jeg har jo faktisk, jeg beklager, de vinner I år.
2: Ja, de vinner. Ok, der kom det.
3: Jeg setter 2 pund sterling på det.
2: Sier altså Tom Salzberg, journalist i Dagsavisen, og det var England, noen land som vi ikke hører så mye om, eller som faktisk med da, for første gang I dette verdensmesterskapet I fotball, men jo da, altså Kanada, Bosnia, Jordan, Algeri og et land som ikke helt sikker på hvordan uttaler en gang Curaçao det hørte seg veldig hvilke av disse nasjonene tenker man undervurdert og kan komme opp som en sånn dark horse tenker dere, hvis noen
3: jeg vet ikke om noen av dem kommer men alt kan jo skje et VM men vi må også huske som jeg bare påminner av min gamle kollega Morten Pedersen sa at det noen som husker hvor langt Costa Rica kom I VM I 2018 De kom til kvartfinale med 8 spillere som spilte I Norge. Det var ikke så mange som hadde tenkt på det på forhånd. Ja,
2: så det kan skje.
3: I VM så skjer det jo sånne ting.
0: Men, ja, de kan komme til en åttendelsfinale, en kvartfinale, men når du ser hvem som vinner VM, så det ingen av disse som I nærheten av å spille en finale.
2: Det ikke de kampene du skal sitte opp og se på natta, Anders Eier,
0: som
2: du...
0: Nei, Nei.
1: Vi så jo Irak nå da De skal vi jo møte Jeg så I treningskamp på torsdag mot Spania Og det jo Du ser jo det kvaliteter der Som gjør at de kan skape trøbbel både for Norge Og andre nå akkurat de Litt uheldige med trekninger rett og slett Men noen av disse Ser jo ut som de har en mye enklere vei Til å I hvert fall komme seg videre Men som Arne sier der det er jo ikke land som kommer til å være med Når vi snakker om kvart og semifinale men at det skaper en ny form for dynamikk og entusiasme det ikke noe tvil om, dessuten Curaçao, bortedrakta der, fineste drakta I hele VM vi skal jo ta
2: helt fritt for runer og vi
1: helt tilfølgeligvis
3: jeg så de ankom VM-byen sin også I en åpen amerikansk skolebuss og jeg synes jo det VM for meg også, som var før var masse spillere og nasjoner du aldri har sett som jeg gleder meg til å se jeg tror for eksempel Ecuador kan overraske
2: Ja, det jo virkelig en av favorittene så, for mange
3: Det spennende å se søramerikanske land Du så bare privatlandskampen mellom Chile og Portugal Det pang-pang,
1: ja, altså. Japan, som vi også snakker lite om her, ser veldig, veldig bra ut. Og er klart, får vi opp Ecuador eller Japan eller noe sånt, helt til for eksempel en semifinale, så har jo virkelig kommet et nytt element inn I det som man tror man kan sitte både her og veldig mange andre steder og forutse.
3: Da skal jeg drikke løyten sine som har gått I baner rundt Ecuador.
0: Nei, jeg kommer igjen tilbake til Marokko. Jeg synes måten de spilte på mot Norge var så imponerende. Den farten I overgangsspillet, Ja, det førte jo til 1-0 da for Marokko, som om så mye gode spillere. Ingen tilfeldighet at de kom nesten til topps I 22, og de kommer til å være med lenge også I dette verdensmesterskapet.
2: Ingvild har skrevet inn til oss, vi snakket om Senegal her I sted. Jeg heier på Senegal og hører at da deres fotballsupportere ikke fikk innreise til USA, dere nevnte det I en bisetning her, og hun underskriver på at det er ikke bra.
1: Nei, det er ikke sånn et VM skal være, og det mer med Senegal. De har blitt tatt fra seieren I Afrikamesterskapet fra I fjor på et ganske skandaløst sett. Nå ikke den historien helt ferdig heller, men man ikke inne I varmen? Marokko inne I varmen hos FIFA. De skal være en av VM-arrangørene neste gang. Så kan man bli behandlet på den måten. Jeg skulle Senegal hatt deler av VM neste gang, så jeg helt sikker på at man hadde funnet en løsning på også innreise for fansen, som jo dessuten av en kvalitet som man virkelig ville hatt på et VM, så vi skal jo ikke holde for mye med Senegal, det får vi ikke lov til denne gang, men de kommer til å få veldig mye sympati på sin vei, forhåpentligvis langt I tillegg til Norge.
3: Indre senegaleser, jeg leste troppen på vei opp her, fysøren, de har så mye kvalitet I alle ledd, men bare at vi sitter og snakker om at en nasjon som har kvalifisert seg til VM ikke får en supporter. Tenk om de hadde sagt, nei, dere vikinger, dere får ikke lov å komme inn. Kom igjen, altså. Da hadde det vært spørretime hver dag, og Dagsnytt 18 og Støre, og Kong Harald hadde tatt avstand. Nei, det hadde vært... Bare tenk at du ikke hadde fått lov å reise og se på landslaget. Nei,
1: hvis VM I Russland hadde vært nå, så hadde vi vel slitt.
3: Ja, hadde slitt, veldig.
2: Du kan fortsatt rekke å sende inn et spørsmål til vårt panel. Det selvfølgelig noen som synes det blir for mye sportssnakk også I Petro. Det hadde vi egentlig regnet med skulle komme når vi inviterer til en spør om fotball. Det en som har tipset om kanskje en VM-låt som han eller hun har vært med på å skrive. Sjekk ut denne VM-låten på Spotify. Norge skal til VM fra bandet Vestenfor. Da fikk vi tatt med det tipset eller den reklamen der også. Vi må nørde litt mer mot slutten her med dere. Tre. Vi nevnte at noen da kanskje får sitt siste VM, kanskje ikke likevel som Jan-Petter Saltvedt påpekte, men det kommer jo nye stjerneskudd til, sånn jo fotballen og det jo noe av det fine med det og hadde jeg dårlig uttale her I sted men altså vi har jo Lamine Jamal Florian Wirtz, Jude Bellingham, unnskyld og selvfølgelig Erling Haaland kan ikke si at han får et gjennom, han har jo på en måte slått om gjennom allerede men hvem tenker det kan bli liksom dette VMs gjennombrudsspiller, Arne?
0: Nei, så du nevner jo, vi har jo spillere I den norske troppen som på øverste hylle. Og de som står igjen, som de store, de vil spille på et av lagene som går langt. Blir du slått ut I første runde, så du glemt uansett hva du heter, men du med hele veien, så vil du være der, og hvem det blir, får håpe at Norge med lenge, og at Martin Ødegaard og Haaland blir stjerner, det ingen tvil om.
2: Nå dere skal dere få høre et klipp som jeg tror dere har vært borte I før.
4: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken!
0: Ja. Jeg har vært med på det der før, ja.
3: Kan jeg få lov å si, når jeg I går satt og hørte på det, for jeg skal ha en opplegg I Skiens litteraturhus I morgen, og da fikk jeg laget et glimt med Arne, og oute meg selv. tårene trilla.
2: Ja, du ble litt rørt da, du
3: sa. Jeg ble alltid rørt.
2: Det ble en sånn spontan klem rundt alle seier i midten her. Det var så Kjetil Rekdal som sendte Norge videre fra gruppespill i VM i 1998 til åttendelsfinalen. Dette skjedde på straffe da i det 89. minutt, og der, Arne Scheie, der... Ja, du var ikke til å stoppe som kommentator der. Hvordan var det?
0: Nei, det var jo, altså hele settingen for det, den kampen, skal jeg kanskje repetere. Vi kom til kampen i Marseille med to uavgjort resultater, skuffende med bare ett poeng i første kampen mot Marokko, veldig skuffende kamp mot Skottland, og jeg husker vi snakket om det på forhånd, la oss håpe at vi får et hederlig tap mot Brasil. Og så var vi jo i banespillet like bra, men så kom jo den scoringen til Bebeto, og da sa jeg det ikke, men tenkte, ja, det er 0-1 mot Brasil, hederlig resultat, vi er fornøyde med dette VM, og så snur det totalt med Tore André og med Rekdal, så det var til og med sankthansaften var det i 98, så ja, det kunne ikke vært bedre.
2: Kan vi håpe på lignende øyeblikk på i dette VM her, tenker du?
0: Ja, så...
2: Det er ikke Rekdal med, da, men...
0: Hovedrollinnehaveren er jo ikke der, da, men fra 98, men jeg tror vi kan håpe på det, og jeg håper jo at vi kan oppleve noe sånn allerede i de innledende kampene, slik at vi er med i cupspillet, og vi vet jo det at blir vi nummer to i gruppa, så jeg har ikke gått gjennom alt, men blir vi nummer to og Tyskland blir nummer to, så blir det altså i første utslagskamp Norge-Tyskland.
1: Det ligger jo også i denne, det oppsettet kan gå i alle retninger, ja. Men at vi kan ende med Brasilien i en kvartfinale, uten at det er sånn helt søkt å tenke på, kunne jo vært en helt alright anledning for en gjentagelse, tenker jeg.
3: Ja. Kan jeg få lov å sende inn et spørsmål til spørretimen?
2: Det kan du.
3: Arne, er det mulig å få høre deg live i 2026? Vi har skåret i Marseille, dere. Er det mulig at du tar den live nå?
0: Nei.
3: Nå kan du si det en gang til.
0: Du vet at det spørsmålet jeg har fått mange ganger, ja. Men det er stedet, og det er begivenheten, og det som skjer som gjør at du er der, og jeg har jo fått det spørsmålet, hadde du forberedt dette på forhånd?
3: Ja.
0: Og da er jo svaret selvfølgelig nei.
3: Men kan du si vi har skåret i Marseille?
0: Vi har skåret i Marseille!
3: Ja, da! Fantastisk. Nå fikk jeg VM-feber.
2: Det er et spørsmål, veldig, veldig fint. Tusen takk for den. Spørsmål fra så opp med telefonen her, alle sammen, for å filme den. Rikard spør, slutt å snakke om nåtidens landslag, at det er det beste rekka på begynnelsen av det 2000-tallet, altså Solskjær, Flo, Iversen og Karev. Noen bedre enn det, altså midtbanen nå med Nyland, Skallagsrud, Bakke, altså prøver samlingene her. Hva tenker dere om den?
0: Ja, bare for å si, de var fantastiske spillere, men på landslaget oppnådde det jo ingenting. Vi Nei. Hadde et godt lag som vi hadde veldig tro på i 2000, riktig nok i EM-slutspill, men er ikke nærheten av og oppnådd noe sånn som vi har gjort nå, og det vi gjorde i 94 og 98, så ja, spillerne fantastiske, men laget ikke i nærheten av det laget vi har i dag.
2: Og i 98 så kom vi altså da videre fra gruppespillet, vi hørte en i starten av spørretimen her som var skeptisk og pessimistisk med henhold til om Norge da kom til å komme videre. Hvor mye kommer det til å bety for oss og landet Norge og fotballinteressen og på en måte videre sånn grasrotarbeid hvis vi ikke kommer videre og ikke får noen sånne Rekdal-øyeblikk?
1: Nei, vi kan ikke forvente det. Jeg tenker at den der fellesskapsopplevelsen kommer til å komme gjennom de tre kampene uansett, og det der kommer vi til å ta med oss. Også skuffelsen. Vi lever fint med noen sånne i dette landet, fordi vi kommer til å ha så mye glede av å være i VM, og nye generasjoner som slipper å høre på den tjatinga vår om hvor gøy det var den gangen Norge var med. Nå kan vi vente i hva den er for noe, 32 år til omtrent, før vi trenger å tenke på at at noen blir ordentlig leien, altså bare si det om det 98-laget og det de holdt på med da, det de klarte var å skape et lag og det jo utfordringen nå også, klarer man det med disse stjernene, altså Solskjær og Myggen var kanskje de største stjernene i 98 på papiret ved siden av Tore André Flo, de to var bare på benken mot Brasil. Det kan Norge uansett være stolt av, det man, når man går på banen med et lag som har vist seg at de kan prestere litt bedre enn vi lenge trodde.
3: Og så er det morsomt å bruke sånne som vi bruker, beste lag på papiret, da må jeg bare sitere den legendariske Nottingham Forest-manageren Brian Clough, som sa, ja, vi har det beste lag på papiret, men kampene spilles på gress.
2: Ja, ikke på papiret. Niran Jan, vi har nevnt den Marokko-kampen et par ganger. Niran Jan har sendt inn spørsmål, eller en kommentar, hvor det så Haaland ble nærmest neutralisert mot Marokko. I Premier League så ser vi at motstanderne gjerne har lignende strategi. Han blir fullt tett, og linjene inntil han blir avkjært. Hvordan skal Norge komme rundt denne nøtten?
0: Ja, vi har jo dyktige folk som lederlag, og vi har gode spillere, så det kommer nok til å gå greit, men igjen kommer tilbake til det at den gruppa tøff, og jeg gleder meg stort hvis vi går videre, og da på mange måter så begynner for meg dette VM-et med Norge i cupspillet. Men vi skal gjennom de kampene, og det, for all del, jeg har sagt det mange ganger, vi må ikke tape poeng i første kampen mot Irak.
1: Jeg tror Haaland først og fremst passet på beina sine mot Marokko.
2: Tok det litt forsiktig.
1: Ødegaard har ikke spilt på landslaget på 9 måneder. Han kan skape de mulighetene. Dessuten kan man snakke om nye stjerner. Verden har ikke ordentlig oppdaget, hverken Antonio Nosa eller Andreas Schjelderup enda. Det spillere som kan skape de mulighetene Erling Braut Haaland fortsatt best i verden til å utnytte.
2: Dere tre, vi starter med et spørsmål til alle. Nå renner tiden ut her. Vi spurte hvordan dere har det nå rett før, og så må vi til slutt spørre hvor langt kommer Norge, Jan-Petter Saltvedt?
1: Norge blir slått ut i åttedelsfinalen.
2: Arne Scheie?
0: Jeg følger Jan-Petter der.
2: Ok, Tom Salzberg til slutt.
3: Norge kommer ikke videre.
2: Oi, uff da.
3: Nei da, aner ikke. Det glede, kanskje åttendels, aner ikke vi må spille kampen. Og jeg blir nervøs når jeg hørte deg snakke om Irak. Vi skal slå Irak. Nei, det ikke sikkert. Jeg vet ikke. Jeg håper jo at det skal gå så langt som mulig, men det kan bli nesten ubeboelig hvis vi kommer til finalen.
1: Jeg tror vi skal overleve det
0: også. Da blir det en fantastisk sommer hvis Norge kommer til finalen.
1: Det gjør du uansett, Arne. Du skal sitte oppe hele natta.
0: Ja, jeg skal se de fleste kampene, men jeg regner med meg kanskje like interessert som en del andre som ikke skal sitte oppe, så vi får se.
2: Da fikk vi en slags avrunding der med selveste Alt for Norge-klassikeren under dere da dere svarte på det. Tusen takk for at dere var med i Spørreko, og så får vi bare si som Tom Salzberg sier, nå må dette fotball-VM bare starte, og så får vi se hvordan det går og håpe på det beste. Tusen takk for at dere var med.
1: Takk.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastet for dette på Håla?
7: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
6: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
8: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
5: Sportsdesken brenner i hele sommer i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.

0: Kronprinsesse Mette-Marit har fått en flodbølge av sympati etter at det ble klart at hun må få nye lunger for å kunne leve videre. Kollega Jan Erlend Eine, i morgen så blir det spør Ekko om organdonasjon.
1: Ja, spørsmålene er mange. Dette berører folk dypt, og de siste dagene har det vært en stor pågang hos stiftelsen Organdonasjon. Det er mange som vil bli donor, og er det slik at alle kan bli donor, uansett hvor gamle de er, hvor friske eller syke de er, og om de har vært syke før, likevel kan man bli donor?
0: Og det er ikke bare lunger det trengs donor til?
1: Nei, det er mange av kroppens organer som kan doneres. Hvilke skal vi snakke om i morgen? Visste du for eksempel at man kan donere bort hornhinner? Jeg får besøk av en av Norges fremste transplantasjonskirurger. Han kan svare på det meste om prosessen rundt transplantasjon. Hva skjer før, hva skjer underveis, hva skjer etterpå? Så får vi også med oss en kvinne som selv har gått gjennom en lungetransplantasjon. Hva tenker hun om det kronprinsessen står oppi nå?
0: Og så er det også slik at ulike land har ulike regler for hvem som blir organdonor.
1: Ja, i Spania er det nok slik at du automatisk blir donor når du dør, med mindre du uttrykkelig på forhånd har registrert et nei. Er dette et system vi burde innføre i Norge også for å redde liv, eller finnes det bedre måter å korte ned ventelistene på?
0: Dette er tema i morgen spør Ekko om organdonasjon. Det er bare å gå inn i appen NRK Radio allerede nå og send inn ditt spørsmål til oss, og så er Jan Erlend Eine klar i morgen. Takk skal du ha. Ekko går mot en slutt. Vi skal snart over til neste programpost, og da sier jeg hallo, Vegard Larsen. Hvem har du invitert til Drivkraft i dag?
2: I dag så har jeg invitert skuespiller Stig-Henrik Hoff, som ofte, vil jeg si, får rollen som den barske mannen i filmer og på teater.
0: Ja, det har jeg sett. Skal du prate med han om det da, om mannsrollen og hvordan han tolker den?
2: Skal kanskje litt innom det. Hvordan er det egentlig å få et sånt varemerke som skuespiller? Han har jo tatt det varemerket litt selv. Og så er jeg nysgjerrig på allsidigheten hans. Dette er en fyr som har jobbet som kokk på gourmet-restaurant. Han har vært trommeslager i rockeband og sveiser. I tillegg så har han en bakgrunn som pantomime-artist.
0: Oi, oi, oi. Mange fasetterte type og gjest som du har. Mange liv i ett, egentlig, dette her.
2: Ja, og så er han familiefar, da. Han har 5 døtre. Det tenker jeg, da har du lært et annet opp igjennom.
0: Jeg tror jeg hører han ler i bakgrunnen. Jeg tror det blir nok å snakke om i denne episoden av Drivkraft, som du altså hører etter nyhetene her på P2 klokka 11.03 med programleder Vegard Larsen. Og da var Ekko slutt. Vi som har laget dagens program, det er en hel høy med fine folk. Brita Garden, Kari Bekken Larsen, produsent, det var Jakob Arvola. I studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Hør gjerne på Drivkraft straks, altså. Vegard Larsen møter Stig-Henrik Hoff, og så er vi tilbake med nytt Ekko i morgen med Jan Erlend Eine fra klokka 9. Og så er det fint hvis du følger oss her i P2 utover dagen.

0: NRK Nyheter klokka 11. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
1: Så det betyr at til sammen så går denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
2: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager, men jeg har også lyst til å si vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør.
0: Det ble beslaglagt 404 kilo kokain her i landet i fjor. Det viser statistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet. Det sier Ole Jørgen Arvesen, som leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
3: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, fordi at utbyttet er så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund i en melding. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA, likevel ikke kan se på lagets kamper, skriver forbundet. Alle landene som deltar i VM får normalt 8% av billettene til lagets kamper. Irans første kamp om 6 dager. Verken FIFA eller de amerikanske arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P2. Stig Henrik Hoff skuespiller. Han kjent fra film og TV og for sin barske stil. Alsidig Hoff har jobbet som både trommeslager og sveiser, og som kokk på gourmetrestaurant. Skuespillerkarrieren startet da han fikk avslag på teaterhøyskolen og bestemte seg for å dra til Paris for å drive med pantomime.
5: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Stig Henrik Hoff, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Skal vi bare ta denne timen som pantomime?
6: Ja, det blir veldig kjedelig på radioen, men jævlig gøy å se på.
4: Ja, dessverre blir det ikke filmet, altså.
6: Nei.
4: Hvordan har du det?
6: Nei, det er bra. Vært og gønna på Vestlandet og spilt Mostra-spillet og brølt fra meg, så jeg litt sånn sliten i stemmen. Helt bra.
4: Ja, Mostra-spillet, viking-relatert.
6: Viking-tida, altså 1030, definitivt Tore Hund og... Ja, vikingtid.
4: Ja, du Tore Hund.
6: Nei, han Tore Hund. Surprise.
4: Er en barsk fyr, eller?
6: Han Tore Hund, ja, hvis du kan historie, så vet du at han drepte Olav her, altså.
4: Ja, hvorfor gjør du dette her?
6: Nei, kjempegøy. Ja. Altså, det er så... Det å jobbe sammen, ja, vi er vel 4 generasjoner på kryss og tvers, altså fra 4-åringer til 82-åringer som jobber sammen og helt avhengig av hverandre.
4: Ja.
6: Det er faen meg kult, altså.
4: Vikingtid, hva tenker du om det da?
6: Nei, da skulle jeg faktisk, jeg kunne godt tenkt meg å leve da, altså.
4: Nei.
6: Og sleppte unna at det er mobiltelefon-mas, og da må du ha app hvis du skal ha et glass vann, liksom. Altså, ja. Jeg tror det hadde vært kult jeg å leve da.
4: Ja, føler du det at tiden i ferd med å gå fra deg? Du har jo blitt 61, det drar seg til her.
6: Ja, men jeg ikke på noen som helst måte at tiden går fra meg. Nei, absolutt ikke, men hvis jeg kunne valgt, så tror jeg det hadde vært kult å være det stedet da.
4: Ja, Det er et annet spel du har fått mye oppmerksomhet for den siste tiden.
6: Spelet?
4: Nei, spelet, ja. På TV 2.
6: Ja, det har jeg vært med på.
4: Ja. Det er det for å da være en del av samtiden?
6: Nei, det for tjenerspenn.
7: Ja, det det.
6: Ja, ja, i nøden spiser selv fanden fluer.
7: Ja, men hvordan det for deg å være med på noe sånt?
6: Nei, det handler egentlig om å bare bli enig med seg selv. Altså, enig med meg selv om at jeg gir faen. Jeg går inn der og sier faen.
7: Ja.
6: Men som jeg sier, for å fylle lommeboka, jeg har jo full family og fullt life, og kunsten den går som passer, så det er ikke så mye spennende.
7: Nei.
6: Men det var kjempegøy. Ja. Altså, overraskende gøy. Jeg hadde en liten strategi på at jeg skulle prøve å ha det moro der inne, og det klarte jeg. Så det var kjempegøy.
7: Ja, det jeg sa at du så på det, altså spillet på TV2, som jo er ferdigsendt, som jo er en reality-konkurranse hvor man er i samme hus, skal få ut en og en, knyttet allianser, sånn som man skal der. Jeg fikk inntrykk av at det var veldig mange av de som var med som var ganske redde. Da var det, så, var det en skapt underholdning, eller var det sånn faktisk...
6: Ja, det vet jeg ikke, altså. Det, altså, folk er jo på TV, så det er jo litt sånn, hva skal vi si, paradoksalt hele det konseptet med å late som om du er deg selv hele tiden.
7: Ja.
6: Og så, jeg vet jo at du blir filmet når du, omtrent når du er på dass, liksom. Men at de ble redd meg, det vet jeg ikke helt. Men pointet var at hvis du er invitert i et pokerlag,
7: ja.
6: Så kommer du ikke for å ikke vinne. Da kommer du for å spille.
7: Ja.
6: Og så sier jeg, nå gjøkker det ikke så farlig med meg, bare ta potten, du, det. Og det er litt samme konsept her, at jeg var jo ikke, altså jeg er ikke så jævlig glad i folk som smisker. Og jeg liker selv ikke å smiske. Altså det er ikke noe som jeg driver med. Jeg har ikke, liksom, har ikke det genet i meg, jeg synes jeg var kjempekjedelig.
7: Ja.
6: Og det prosjektet der er egentlig litt sånn tufta på, åh, nå må du liksom smiske med de andre, og det gadde jeg faen ikke, altså. Så jeg hadde det kjempegøy å ende med meg selv, ja. At dette her... Det blir som det blir, altså. Så jeg hadde, ja, det var moro.
7: Men hva med bransjen din, skuespillerbransjen? Er det mye smisk der?
6: Ja, masse smisk, masse kjedelig smisk. Kjedelige folk som går og klør hverandre på leggen, altså.
7: Nei.
6: Og verst er at det blir jo faen ikke noe mer jobber her heller, vet du. Så det er ikke noen point å prøve å smiske med en regissør, og oh my, ja, du ikke snakker med meg. Altså, da går jeg heller en annen vei. Prater heller med deg.
7: Det er veldig hyggelig. Jeg har inntrykk av deg, Stig Henrik Hoff, at du, når du møter mennesker, så gjør du det veldig indelig. Er det en gjennomtenkt ting, eller er det bare sånn du er? Eller tenker du gjennom sånn, ok, nå skal jeg møte noen mennesker, da må jeg gi et godt inntrykk, og de må føle seg sett?
6: Nei, det tenker jeg ikke på. Det kommer av seg selv. Det er ikke noen strategi eller noen plan på at... Nei, vet du hva? Det jeg er interessert i folk. Jeg husker på at jeg som skuespiller, så er jo det er jo derfor jeg jobber som skuespiller enda. Fordi at jeg er interessert i folk.
7: Ja.
6: Interessert i hvordan du ser på meg, eller hva slags tics du har, eller hva slags opplegg som er med deg, liksom.
7: Ja, men du gleder deg til å møte nye folk?
6: Stadig vekk.
7: Ja.
6: Men jeg sitter ikke og gleder meg og tromper meg, og liksom, fy faen, nå blir det bedre, altså. Men når jeg treffer folk, om det er på en ferie, eller det er i et studio med deg.
7: Ja, det er klem. Ofte?
6: Det er klem, og det er... Nei, men det handler om kjærlighet, det.
7: Ja.
6: Og det er lov, det. Altså, ja. Uten folk så er jeg ganske lost som skuespiller. Jeg er ikke noe tøft å stå på på en øde øy og tøffe seg.
7: I livet, da? Trenger du folk rundt av det her?
6: Ja, definitivt. Så jeg har... Heldigvis har jeg stor familie og masse folk rundt meg, og det gjør at jeg føler meg verdifull.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er skuespiller Stig Henrik Hoff gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette programmet heter jo Drivkraft, Stig Henrik, og for meg så virker det nærmest sånn tilfeldig langs livets landevei, holdt jeg på å si, at du havnet på den hylla du gjorde.
6: Definitivt. Ingen plan.
7: Nei, og egentlig har den dialekten du har også, for du er jo vokst opp et helt annet sted.
6: Ja, nei, jeg snakker jo finnmarksdialekt.
7: Ja, egentlig?
6: Ja, ja, ja.
7: Fra hvor til hvor gammel?
6: Til jeg var 7.
7: Ja.
6: Men når vi kjørte da sørover, så slo jeg over så fort jeg kom til Trøndelag, for jeg skal ikke være noe finnmarsking, og så var det på Hedmarken, og da slo jeg om til Hedmarking, så... Ja, altså, det var ikke noe kult å komme nordfra og lukte tørrfisk, liksom.
7: Nei.
6: Så da slo jeg over med en gang.
7: Men hvorfor 7 år i Finnmark?
6: Fordi mor og far min var lærere på skolen der oppe.
7: Hva slags skole?
6: På vanlig sånn barne- og ungdomsskole.
7: Ja.
6: Så far min drev jo mannskor, og mora mi akkompagnert.
7: Berlevågs mannskor, eller?
6: Ja, Berlevåg mannssangeforening.
7: Ja.
6: Så da lå bror min og søsteren min, jeg sov inne og hørte på mannskoret, mens de da, for eksempel da, ja.
7: Ja. Hva husker du fra de 7 årene?
6: Nei, jeg hadde første jobben min, skjerte torsklunge. Du skjerte tunge på kaja.
7: Ja, som seksåring liksom?
6: Ja.
7: Ja.
6: Så det var første jobben jeg hadde.
7: Ja, hva vil jeg si? Altså, par tunger, eller faktisk jobb? Nei,
6: da har du en spiker, og så trer du huet nedpå,
7: ja.
6: Men innom tunga,
7: ja.
6: Så skjærer du av i bakkant, og så blir tunga sittende igjen, og så pelmer du det andre som går til fiskemel, altså resten av huet, og så er torsketunga en delikatesse.
7: Hvorfor ble du satt til det som seksåring?
6: Jeg ble ikke satt til det, men jeg synes det var kult. Stå på kaj og skjære fint, altså skjære tunge.
7: Ja. Men læreforeldre, hvordan var det hjemme hos deg? Det er jo en kunstnerfamilie i tillegg.
6: Nei, du vet hva, det var jævlig fritt. Altså, kjempeoppvekst. Jeg har vært så heldig med hele oppveksten min.
7: Ja.
6: Så vi flyttet jo sørover til Buskerud Folkehøyskole, altså Heimtun. Der var mor og faren min lærer, og der var det liksom ungdommer fra 18 til 25.
7: Ja.
6: Så det var jo lekegrinna mi, så der stod jeg og var jo inne i gymsalen og spilte volleyball med dem, og spilte bordtennis på kveldstid, og var med på fotoshoot på 10-ur-leik oppe i skaven. Altså stod og slipte stein, hadde liksom, altså, lagde keramikk. Altså folkehøyskole, som da vi fikk lov til å være en del av.
7: Ja, men det med at du skiftet dialekt, var det for å passe inn?
6: Ja, definitivt. Det var prøve å passe inn, da. Og det er jo på en måte litt sånn paradoksalt at man... fordi jeg er hypp på å komme inn i en... altså på Darby, da, der hvor jeg vokste opp, så var jeg hypp på å komme inn sammen med de andre gutta som var der, selvfølgelig. Og når du er utenfra, og når disse gutta har vokst opp sammen, så er det ganske vanskelig.
7: Mm.
6: Så det var definitivt for å skli inn og late som jeg var en av dem.
7: Så skjønte du tidlig at du måtte en strategi til?
6: Det vet jeg ikke. Jeg var så utspekulert da. Men det ble sånn i hvert fall.
7: Ja, det, altså faren din var jo visesanger og skrev tekster. Hvor mye var kunst og kultur en del av hjemmet ditt?
6: Kjempestor del. Det var jo liksom, som jeg sier, elevkveldet på folkehøyskolen. Og...
7: Du må ta mikken litt nærmere deg.
6: Ja, elevkveldet på, var det bedre nå.
7: Ja, var bedre nå.
6: Ja, nei, der var det jo masse folk, som jeg sier, som skulle prøve å finne ut av livet sitt.
7: Ja.
6: Som da selvfølgelig var hjemme hos oss masse. Og
7: hvordan
6: var...
7: bodde dere da, på selve folkehøyskolen?
6: Ja, i lærer, altså sånne hus som ligger ja, rett ved skolen.
7: Ja, og så,
6: altså på skolen egentlig.
7: Og så bodde ungdommen i...
6: internat.
7: På internatet.
6: Ja, så de var det hele tiden.
7: Ja.
6: Så det var fantastisk. Men hva var det spørt om?
7: Og nye ungdommer innom hele tiden da?
6: Ja, hvert år.
7: Ja.
6: Så var det jo tragedie hvert år.
7: Fordi du ble kjent og glad i dem? Og...
6: ja, ja, ja. Og så måtte alle reise, og så, ja.
7: Hæ?
6: Så det var kjempetrist, og fantastisk.
7: Hva lærer man av det, da?
6: Hva lærer man av det? Avsked, altså, det er jo en tung greie. Ja. Men samtidig nytte det du får, og så må du si ha det.
7: Ja. Og så kom det en ny gjeng en måned etterpå?
6: Nei, da var det sommer.
7: Ja.
6: Så da var det vel tre måneder. Så kom det en ny gjeng.
7: Hvordan var det?
6: Fantastisk.
7: Fra hvor gammel da?
6: Hva mener du?
7: Hvor gammel var du fra?
6: Ja, da var jeg 7 når jeg begynte første. Da bodde vi jo på skolen.
7: Ja.
6: Så da var det fullt liv. Masse folk.
7: Fra hele landet?
6: Fra hele landet.
7: Stod og trippet da?
6: Ja, var nysgjerrig.
7: Ja.
6: Sprang rundt og kikket inn av vinduene. Og...
7: var det noen som gjorde inntrykk? Som du husker i dag?
6: Ja, han blinde pianostemmeren synes det var kult at han hadde glemt å skru på lyset, for eksempel. Så var det gøy med Morten, som, fordi han hadde blitt tatt fra nøkkelen, fordi at, han var vaktmester i tillegg, og så lurte han på om ikke jeg kunne hente nøkla til mor og far min, og det kunne jeg jo. Og så drev han og lagde sånne planter som var til søsteren hans, fordi søsteren hans lå på sykehus. Så drev han og dyrka pott han da, ikke sant? Og jeg hjalp henne, så det var litt sånn... det husker jeg.
7: Ja.
6: Og så var jeg kjæreste med Linda, jeg var kjæreste med... altså, jeg hadde veldig mye sånne armkrok-jenter som jeg kunne kose meg med. Så det var veldig, veldig bra.
7: Ja. Var det noe... altså, dere er søskeflokk på 3?
6: Mm, ja, vi er bare 2 nå da, men ja.
7: Ja, men hva da?
6: Mm-hmm.
7: Hvor var du i rekkefølgen?
6: Midterst. Dritten i midten.
7: Ja. Hvem var dere da? Lekte dere sammen?
6: Ja, altså, ja, of course. Vi var veldig, veldig bra gjeng. Storebror og lillesøster, og ja, kjempefint.
7: Det med, altså, du har jo fortalt ofte at du liker å være i garasjen, at du har laget jaktprogram opp igjennom, du liker å lage ting, mekke ting. Skjedde dette allerede som unge?
6: Nei, det er ikke noe, det kan ikke jeg huske at jeg som 7-åring var interessert i det.
7: Nei, men litt eldre da?
6: Ja, jeg var 12 år, så hadde jeg først som oppheden min. Ja. Da kjørte jeg jo skaven, og det var jo det største som skjedde i livet mitt, omtrent, altså få den mopeden og kjøre opp i skaven.
7: Men fikk du den da?
6: Nei, det har jeg ikke peiling på. Kjøpte jeg sikkert. Ja. Gammel pøkk.
7: Men hva vil det si at du hadde en veldig fri barndom? Vil det si at det ikke var noen regler?
6: Ja, det var regel på at vi skulle gi beskjed på hvor vi var. Altså, men at jeg var hos kompisene mine i Vestfossen og rocka rundt og gjorde det jeg hadde lyst til, det var liksom egentlig ikke noe... Veldig sånn fritt, og pluss at jeg fikk lov til å gjøre det jeg ville.
7: Ja, hva ville du gjøre da?
6: Nei, først så var jeg å spille korps og spille volleyball og masse fotball. Og aldri noen sånn retningslinje fra mor og far min på at du må, ja, det egentlig er det du skal holde på med. Så veldig fritt.
7: Hva tenkte du selv da? Om livet? Om hva du ville?
6: Nei, ingen plan. Nei, det var bare å forsvinne seg av øyeblikket.
7: Sult på eventyr, liksom?
6: Gjerne det. Jeg har i hvert fall ikke noe plan.
7: Nei.
6: Og jeg fortsatt ikke.
7: Men tenker du det?
6: Ja, alt er åpent.
7: Ja. Hva gir det da? Hva ekstra, eller hvilke muligheter gir det?
6: Nei, det at du er nysgjerrig på ting gir jo at du... Det gir jo en eller annen energi, da.
7: Ja.
6: At det er... Altså... Jeg synes det er kjempespennende med atomkraft, liksom.
7: Hvordan var du på skolen?
6: Bare tull og tant og fjas. Så jeg er veldig uinteressert.
7: Fordi?
6: Fordi jeg synes det er kjempekjedelig. Så det er mye gøyere å spille fotball enn å sitte og høre på OFAG-teamen.
7: Ja, men du er nysgjerrig.
6: Ja, men ikke på det. Da er jeg mer nysgjerrig på folk her rundt meg.
7: Ja, så var det å sitte stille som var problemet? Eller var det det at det var noen som bestemte deg?
6: Uff, det tør jeg ikke å svare på, skal vi se. Men det å sitte stille, ja, jeg svarer det først. Så kan vi fylle inn det som passer.
7: Ja.
6: Men det å sitte stille og... Ja, altså... Jeg ser på kidsa mine, og jeg synes det er litt vanskelig at de er nødt til å lære så jævla mye. Altså, vi lider jo snart da innenfor XI eller gjengen. Det er så ekstremt mye info vi skal ha med oss hele tiden. Så det å erfare det kontra det å lære det, eller bli fortalt det da.
7: At du føler at de som vokser opp i dag er igjen med en sånn kvern?
6: Ja, ekstremt mye info. Som jeg sier, lider av inforeksi.
7: Ja.
6: Og det har jeg ikke noe tro på.
7: Fordi?
6: Fordi det blir du bare forvirret. Altså for mye informasjon. Og jeg tenker at det er for det går for fort. Samfunnet går for fort. Det er for kids jeg henger ikke med.
7: Nei. Hva følger du med på da? Er du oppdatert på nyheter og...
6: Tenker du på Mette Marit? Skål.
7: Ja, men generelt.
6: Ja, jeg følger jo litt med, men jeg synes det er ganske mye kjedelig. Hvis vi ser på nyheter for eksempel, synes jeg egentlig er ganske kjedelig. Så nå har jeg heller meldt meg på Insta nå, så i en alder av 61, første gang jeg er på sosiale medier.
7: Du har meldt deg på Instagram nå?
6: Ja.
7: Ja, som et produkt av å være med på reality?
6: Ja, eller? Som et produkt av kanskje å tjene noen penger.
7: Ja.
6: Altså rett og slett fordi businessen er jo mye der også.
7: Ja, så du tenker influencerjobb? Altså, du har en datter som er stor
6: influencer. Ja, Aurora er kjempeprofilert og veldig flink til dette, så det var hun som sa, pappa, det er det du må gjøre nå.
7: Ja, Aurora Hoff, altså Aurora. Årets, hva var det, årets
6: forbilde? Tenk det.
7: 24 eller noe.
6: Tenk det?
7: Ja.
6: Fantastisk. Men,
7: ja, men hun sa det til deg, du, pappa, nå må du på Instagram.
6: Ja, nå må du det.
7: Hvorfor, hva var argumentasjonen?
6: For å tjene spenn. Det er dette vi driver med.
7: Ja.
6: Et eller annet sted må du melke den kua.
7: Ja.
6: Og der er det penger nå, og den bransjen har forandret seg.
7: Ja.
6: Fra vanlig TV til alt dette streaming-greiene, og ikke minst av sosiale medier.
7: Ja.
6: Så det var kjempegjent. Jeg hadde et point med å si det, at... faen, var det innom der? Hvorfor jeg velger Insta? Fordi... Når du da har sett på TV2-nyhetene, og så har du sett på NRK-nyhetene, da er det noe som skjer med meg. Altså. Det er ikke bra liv å sitte der og se på det greiene. Samtidig så er jo den infoen vi får, den vi får servert, altså for eksempel når jeg nå med Mette Marit, det er ikke så interessant, sorry to say. Jeg skjønner jo at det, når verden er så stor, og så blir det så jævlig krympa, og da er det gøyere å sitte og klippe Insta-idiotopplegg.
7: Ja, av deg selv?
6: Ja, veldig mye av meg selv.
7: Hvor mange poster har det blitt da?
6: Ja, det vet jeg ikke. Massevis.
7: Ja, hvor mange følgere har du fått?
6: Ja, 3800.
7: Ja, det er ikke noen penger å tjene enda.
6: Nei, ikke det helt annet. Det har bare vært tålmodig.
7: Hva legger du ut her?
6: Poesi og biltur over fjell og...
7: Ja.
6: Idiotgreier.
7: Ja.
6: Ja, det synes jeg er litt gøy.
7: Hvorfor ble du sveiser, Stig-Henrik Hoff?
6: Ja, det var for at jeg var så jævlig dårlig på skolen.
7: Ja.
6: Så,
7: Hvordan er det å gå gjennom en skolegang og ikke være god?
6: Det er kjempegøy.
7: Ja.
6: For jeg bare kødda hele tiden. Så jeg har hatt det kjempemorsomt.
7: Ja.
6: Jeg har ikke vært ute etter å få noen gode karakterer. Det har ikke vært noen poeng for meg.
7: Hmm.
6: Så da jeg skulle søke på skole etter at jeg hadde gått ungdomsskolen, så var det jo... Jeg tror jeg hadde 18 poeng. Og 14... Altså, det er jo sånn noe igjen litt godt. Kanskje jeg hadde... Ja, i kroppsøvning hadde jeg sikkert meget godt. Altså, og så tror jeg kanskje i religion. Der var jeg også god.
7: Hmm. Men går ikke det utover selvtillit?
6: Ikke hos meg.
7: Nei, fordi?
6: Nei, det betyr ikke noe. Nei, det er ikke poenget. Poenget mitt er å være sammen med deg.
7: Ja.
6: Poenget mitt er ikke at vi skal sitte og ha sånn check-skjema hvor flink du er, eller...
7: Nei, men det var en innstilling du hadde allerede som, som tenåring.
6: Helt uinteressert, og ikke noe tapp på det. Det var kjempegøy.
7: Ja.
6: Altså, pointet er jo å flire.
7: Hva sa de hjemme da?
6: Nei, dem synes ikke det var så veldig bra. Men det var ikke noe kjeft å få. Jeg fikk ikke juling av faren min fordi at jeg ikke hadde bra karakterer.
7: Nei.
6: Men pointet er uansett at det å... Med 18 poeng, for at jeg tror du måtte ha 14 for å komme inn på maskinomek. Og jeg skulle ikke bli kunstner sånn som foreldrene mine, broren min og søsteren min. Det skulle ikke jeg drive med.
7: Hvorfor ikke?
6: Nei, jeg skulle mekke moped og... Nei, jeg var ikke hypp på å gå i deres fotspor eller... Ja, i det hele tatt.
7: Hva var det som var gærent med det, tenkte du?
6: Nei, jeg synes egentlig det har vært litt sånn uinteressant å følge fotsporet til faren på en måte, da. Så finn din egen vei, liksom. Så faren min hadde jo ikke... Han hadde jo 10 tommeltotter. Kunne jo ingenting om hverken bil eller... Så jeg kunne jo mekke mopeden når jeg var 12 år, liksom.
7: Ja, altså du lærte det på egen hånd?
6: Ja.
7: Eller hadde du en mentor?
6: Nei. På egen hånd. Stod skrudde ned i et høl i der hvor vi bodde.
7: Hå.
6: Og poenget er at det jeg... når jeg da søkte på... satt og fylte inn papiret, så var det sånn maskinomek, og så tenkte jeg, faen, jeg har jo 18 poeng. Jeg kan jo søke på... Så jeg hadde kladda den med maskinomek øverst, og så jeg, åja, sveis og konstruksjon. Altså, ingen plan. Ingen plan i livet.
7: Nei.
6: Så da tar vi sveis og konstruksjon.
7: Ja, men det likte du jo.
6: Kjempegøy.
7: Ja.
6: Kjempegøy.
7: Det er ikke så langt fra å skru fra hverandre og skru sammen det.
6: Jo, det er det. Faktisk er det ganske langt stykke fra å jobbe med en motor til å lage et reisverk, eller hva du nå gjør som sveiser.
7: Ja, men du jobber med hendene da.
6: Ja, det er håndverk, det er enig med deg.
7: Ja.
6: Men, så da tok jeg sveiseutdanningen min, og begynte å jobbe som sveiser.
7: Ja. Var det da fingeren drøk?
6: Det var da fingeren drøk.
7: Ja.
6: Men pointet var at altså, så lite plan som jeg har hatt i livet, det har jeg sagt det mange ganger, men det kan jeg si en gang til. Så var det sånn at både Jarl og jeg, kompisen min, vi jobbet som sveisere. Han og jeg, vi var like gamle, vi spilte i samme band, men vi hadde aldri gått i samme klasse. Så da var det sånn 20 kuldegrader ute med heavy metal. Det er kaldt og tungt og kjip jobb. Hva om vi går, kan bli kokk? Altså, da kan du dra worldwide. Du kommer aldri til å sulte. Så vi startet sammen på kokkskolen.
7: Ja, det med band først.
6: Ja.
7: Når startet det? Fordi ja, du var innom korpset med en sånn trommis og rockeband.
6: 12 år.
7: Ja, hvor kom trommisettet fra?
6: Skal vi se hvor... Nei, det kjøpte jeg brukt på... på nett. Det sto jo i Lågendalsposten, det. En annonse, trommisett, pøl, trommisett, fleika til salgs.
7: Ja, hvorfor trommis?
6: Nei, ja, hva skal vi si? Fordi det var en ledig plass. Fordi det var...
7: Det var et band allerede.
6: Det var et band.
7: Hva heter det?
6: The Big Apple.
7: Hvem var de andre gutta?
6: Det var Jale, og så var det Paul, og så var det Børre, og så var det meg.
7: Ja.
6: Og så var det Johnny på gitar. Han var jævlig god, han kunne spille Sultans of Swing.
7: Så, ok, de trengte en trommis, så den jobben tok du?
6: Den tok jeg. Og igjen, ingen plan. Det har ikke vært noen plan med det. Jeg har spilt trompet i guttmusikken i, hva var det, 7-8 år.
7: Ja.
6: Og det ga de ikke øve, var ikke interessert. Men trommegreiene synes jeg var kjempespennende.
7: Hvorfor det?
6: Er delgeløs, topp. Ja.
7: Men du har jo, altså selv om du da ikke har hatt noen plan, så har du jo blitt god på det du holder på med.
6: Ja.
7: Så det må jo ha vært, når du først begynner på noe, så er du jo en vilje bak det.
6: Absolutt. Men det er jo fordi at du ser om du, altså det er masse jeg har gjort som jeg kanskje ikke funket til da, som man har sortert vekk.
7: Ja.
6: Og så har du de tingene som du har funket til, altså for eksempel å spille trommer da.
7: Ja.
6: Og jeg har følt meg, ja, dette får jeg til.
7: I et band, hvem er trommisen?
6: Bortsett fra... Nei, det sier jo stort sett at han er kompisen som ikke kan musikk. Altså, men det, den føler jeg ikke treffer på meg, da.
7: Nei. Hvor gikk du på kokkeskole, da?
6: I Drammen. På Drammen, faen heter det der, da. Ja, på kokkeskole i Drammen.
7: Ja, kunne du lage mat i hele tatt?
6: Nei, akkurat noen sånn kjempefarmen var god til å lage mat, og mora mi, de lagde god mat.
7: Hva lagde de? Som du husker, som du satt pris på?
6: Å, jeg husker rosbif med sånn bønne... Ja, det husker jeg. Altså, stadig vekk så var det mye folk hos oss, og mye mat. Så mye hjemlagd, selvfølgelig.
7: Mm.
6: Så jeg vokste opp med god mat.
7: Og hvorfor var det ofte mye folk?
6: På grunn av skolen, folkehøyskolen.
7: Ja.
6: Lærere og elever og... Så det var jævlig vakkert. Altså, som jeg sier, masse folk.
7: Hadde du det noen gang bare på det liksom egenhånd?
6: Of course.
7: Ja.
6: Of course. Nei, vi var jo masse sammen.
7: Hva gjorde dere da?
6: Ja, hva gjorde vi da? Nei, da... Hva faen, nå skal jeg svare på det. Hva gjorde vi da? Ja, da var vi sammen. Farmen og jeg så på fotballkamp.
7: Ja.
6: Eller det var musikk. Broren min satt og spilte piano, eller... Ja, mye musikk og... Og generell, hva skal vi si, god tillit.
7: Hva gjør dere sammen som familie?

0: kan være sånn felles grunn for ja, for Lille Maxine og jeg da.
1: Ja.
0: At vi liksom har en referanse på noe som vi sammen synes var gøy. Så da satt vi faktisk og så på spillet. Så det er hennes skyld at jeg har vært med på spillet.
1: Ja, med sesongen før?
0: Ja, første sesongen faktisk.
1: Ja.
0: Det var kjempegøy.
1: Hva synes du om fars prestasjon da?
0: Nei, når jeg kom hjem før dette kom på TV-en, så kom jeg hjem til å si til kjæringen og kids at jeg tror ikke jeg har dritt meg sånn skikkelig ut. Altså, jeg har dritt meg ut, det vet jeg. Og så sier Lille Maxine, pappa, hvis du sitter i sarong og later som du mediterer bare for å få lov til å være i fred, og sitter og joiker, og så tror du at ikke vi ser på at du har dritt deg ut. Men vet du hva?
1: Hæ?
0: De synes faktisk det har vært dødskult.
1: Ja.
0: Alle fem.
1: Er det viktig, deres anerkjennelse?
0: Ja, kjempeviktig. Det viktig, altså jeg jo idiot, det er liksom det kortet har jeg tatt.
1: Mm -hmm.
0: Så det gjør meg ikke så mye om de ikke synes det jeg driver meg kult. Men når de synes det kult, mm -hmm. så betyr det mye.
1: Mm.
0: Selvfølgelig, at jeg skal ikke være en pappa som de skal være flau over da. Når jeg kommer og kjører med den gamle alfaen min, eller hva faen det er liksom, så er det jo viktig å, at de liksom synes det er bra da.
1: Ja.
0: At de ikke ser på det som et nederlag. Så det er viktig.
1: Ja. Som morfar da?
0: Det er litt dårlig tid da, men samme greie der.
1: Ja.
0: At, altså når jeg var på sånn besteforeldretreff, så var jo alle besteforeldre, de var jo så jævlig opptatt av at jeg var kjendis. Så jeg fikk jo ikke tid til å være sammen med Hedvig i det hele tatt, så etter et kvarter så sa jeg til Hedvig, vi rømmer. Og så rømte vi.
1: Ja.
0: Fordi de var bare, jeg var hypp på å være sammen med henne,
1: ja.
0: Når jeg endelig hadde tid. Så nei, det er kjempefint. Kjempevakkert. Come on, that's life.
1: Ja. Når ble du bestefar?
0: Nei, Alexander er jo 18 år,
1: ja.
0: Så det er jo, hvor gammel er jeg nå? Da var jeg 43,
1: ja.
0: Som bestefar, det var kjempekult.
1: Ja, hvorfor den innstillingen? Fordi noen ville kanskje tenkt sånn, oi, det var tidlig for meg å bli bestefar.
0: Nei, for at det som er greia, we're all gonna be just dirt in the ground.
1: Ja.
0: Altså, come on, vi skal bare dæve. Og nå har disse kidsa mine, nå tar de over verden. Jeg kan få lov til å være enda mer idiot. Jeg kan få lov til å leite mer i det å bli en fri sjel. Altså, få lov til å bruke energien min på det jeg har lyst på.
1: Mm.
0: Og det er da for eksempel å være litt mer idiot da. For hva skal de ta over?
1: Hva legger du i det å være fri sjel?
0: Da legger jeg i det at du ikke har en, noen som du på en måte må, altså en pappa som står og sier sånn. Altså det at du kan få lov til å være litt usensurert. Puste din egen pust.
1: Mhm.
0: Snakke om de tingene du bryr deg om. Altså, uten å måtte ta, altså, som jeg sier, sensur da.
1: Mm.
0: Sensurere seg selv hele tiden. Jeg vet ikke om det var et svar, men...
1: Men har du måttet det noen gang?
0: Nei, jeg jobber jo med det, som jeg sier, enda.
1: Ja.
0: Synes det er dødsbefriende å hele tiden kjenne på den energien som det ligger i at du... Nei, vet du hva? Skal faen meg si akkurat hva jeg mener om det her?
1: Ja, men har du noen gang fått den pekefingeren? Sånn, det kan du ikke, nå sier Henrik Hoff, nå må du ta deg sammen der.
0: Ja, stadigvæk, jeg er jo regissør, histopist, og nå gjør du som jeg sier, og jeg svarer, ja, det er jeg ikke sikker på. Og dette er mitt manus, du gjør sånn som jeg sier. Og det er klart, da bare tenker jeg, fy faen, du er pinglet, ass. Det skal jeg faen aldri jobbe mer med, ass. Og det har jeg ikke gjort.
1: Hæ?
0: Ja, så nei, altså, det er ikke det at jeg ikke kan bli rettesatt, men det må jo være noe sant i det da.
1: Mm. Skal vi høre noe annet som er sant? Du har med en låt hit.
0: Ja, fint.
1: Av Maria.
0: Kjempefint.
1: Hvorfor den?
0: Fordi det er balsam for sjelen.
1: Ja.
0: Hvis alle hører på den, ja, kanskje en gang i måneden, så tror jeg verden blir bedre.
1: Når hører du på den?
0: I hvert fall en gang i måneden.
1: Hva skal til?
0: I forhold til å høre på den?
1: Ja.
0: Tid. Men for eksempel sitte i bilen og gønne opp og guffe opp av Maria. Eller ta på meg headset og ta meg en sigg ut på balkongen min og ligge i hengkøya.
1: Ja.
0: Perfect life.

0: Ja, nei. Dette er ikke Balsam for sjela. Det er feil låt. Eller feil versjon.
1: Så dette skjer når vi er direkte, Stig Henrik Hopp, på radio.
0: Det er så gøy, altså. Og jeg blir ikke forbanna. Jeg er redd for at jeg skulle banke opp. Altså, det synes jeg var rart, for jeg er ikke en sånn fysisk dude. Men det var feil versjon.
1: Ja, da blir sinna.
0: Sinna? Dette er ikke sinna, altså. Dette er jo bare tull, Vegard. Come on. Sinna, hvis du ser meg sinna, da tror jeg du vet hva sinna er.
1: Ja,
0: men dette er bare tull.
1: Nei, ja, men... Det,
0: men elendig, jeg skriver at det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det er kjempeforskjell.
1: Ja.
0: Altså, hvis du spiller Rachmaninoff, og den spilles for fort.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er ikke nærheten.
1: Men det var samme artist, da.
0: Nei.
1: Var det ikke det?
0: Nei.
1: Elina Garanca, jo da. Men en annen versjon. Da reagerer du.
0: Krise. Kom an. Ja, men det mener jeg seriøst.
1: Stig Henrik Hopp, livet bare skjer.
0: Vet du, jeg tar det, jeg.
1: Man kan
0: jeg tar det,
1: jeg. Man kan ikke...
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Det er ikke alt som er regissert her.
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Ja, du kan bare telle til ni.
0: That's life. Ja. Den låta som jeg sier, det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det er den versjonen som er balsam for sjelen. Den versjonen som vi fikk nå,
1: ja,
0: den er stress. Den er helt annen pakke.
1: Er det mye stress i kroppen din?
0: Jeg vet ikke, altså hvis de hadde hatt noen sånn diagnose, så hadde de sikkert finnet mye.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke interessert.
1: Nei.
0: For at det tenker jeg, det er energi.
1: Ja.
0: Altså, folk som nå har fått ADHD, og det er ikke måte på hva de ikke finner av et av diagnoser.
1: Ja.
0: Fordi verden vil jo ha diagnoser.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo diagnose av macho. Altså, det er jo altså, det er så gøy at verden liksom gidder å bruke sånn der stempel. Men det er jo for at verden skal føle seg trygg.
1: At man setter folk inn i båser.
0: Og hvilken bås er Vegard, ja. Han, Vegard, han er i den båsen, han er veldig sånn pedagogisk riktig dude. Altså, eller what the fuck. Pointet mitt er i hvert fall, altså. Det å finne sånn knagger, det elsker folk.
1: Ja.
0: Og det da med ADHD eller hva det er, det er jo så bra. Hvorfor skal det være negativt?
1: Hvordan har du det når du våkner da? Er det rett opp glad?
0: Nei, det er... Nei, vet du hva? Da liker jeg veldig godt å være alene. Så når jeg våkner, så er det... Mekker meg en feit espresso. Ta meg siggen min, setter meg på balkongen. Ikke har vært i nærheten av telefon. Får ikke lov til å være med på den festen i det hele tatt. Den fuckings telefon. Bare meg, siggen, og fugler som kvitrer, og life.
1: Men hva ser du rundt deg da?
0: Nei, da ser jeg... Stort sett, jeg følger meg veldig mye på fugler og sånn. Jeg er jo jeger, så jeg klarer jo ikke å... Det er jævlig gøy da, for jeg spilte forestilling på Sotspillet i fjor. Og da, midt i forestillingen, så kommer det to ender, og da er jo jegeren, altså mens jeg spiller. Jeg klarer ikke, det er rett og slett nature. Så jeg klarer ikke å ikke observere at det kommer fugler, for eksempel. Da. Men da sitter jeg bare egentlig og ser litt på været, vær og vind, prøver å filosofere over hva den dagen her skal by på. Altså, hva slags mission har jeg?
1: Det altså, manifestering liksom? Eller en slags sånn, bare legge ut planen?
0: Nei, bare på en måte kjenne på verden, kjenne på livet, og vite at hva var det jeg skulle gjøre i dag, for jeg har en jævlig sånn flyktig liv da. Åh, nei, nå i dag skal jeg til på det der drivkraft. Det var i dag.
1: Ja.
0: Og da, som jeg sier, uten noen forstyrrelser, får lov til å bare liksom våkne til fula og... Uten kids, uten kjæringa, stort sett meg alene.
1: Ja.
0: Det elsker
1: jeg. Det med at du ikke liker å bli fortalt hva du skal gjøre.
0: Ja, det høres veldig strengt ut.
1: Ja, men du gjør jo ikke det.
0: Jo, eller, ja, ok da. Jeg er jo, altså, som skuespiller, så blir du fortalt. Ja,
1: hvis Hølje forteller deg hva du skal gjøre da.
0: Altså, ja, det er fri forbanna. Banker opp. Neida. Nei, vet du hva?
1: Ikke lov å si.
0: Alt er lov å si. Men det er ikke lov å gjøre. Men poenget er at jeg liker jo ikke når hun irettesetter meg, altså for eksempel korrigering da.
1: Liker ikke.
0: Ah, fy faen, jeg er sur, altså. Hæ? Korrigering. Hvis du forteller en historie, og så sier sånn, så sitter kjæringen din og så sier det sånn, det var ikke sånn det var, Vegard. Du synes jo ikke det er noe kult?
1: Nei, da.
0: Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Du må fortelle det sånn. Altså, jeg synes det er dårlig gjort av deg å si at jeg ikke liker å... å bli irettesatt, eller...
1: Nei, det var en teori.
0: Teori, ok. Ja, det var et spørsmål. Da, nei, det var ganske sånn... Du sa litt sånn, du liker ikke.
1: Ja.
0: Og det er ikke sant. Fordi som skuespiller, så liker jeg jo at folk har peiling. Altså, at regissøren min har peiling.
1: Ja.
0: Den ser det jeg driver med. Altså, jeg prøver jo å leike meg frem til resultater i alt jeg tar i som skuespiller. Leite.
1: Mm.
0: Og så ser regissøren... Der har vi noe jævlig bra. Dette, der er vi inne på nå. Og da når regissøren da tar tak I det og prøver å guide meg og si hva om du gjør, det kjempespennende.
1: Ja.
0: Men da må du ha belegg. Ikke I rettesette meg som jeg sier, prøver å være en fri sjel, for fuck's sake.
1: Ja.
0: Prøver å være en fri sjel.
1: Hvordan var det for deg som ung mann å komme inn på kjøkkenet til Eivind Hellstrøm på Bagatell, hvor det var da ganske strengt?
0: Kjempekult.
1: Ja.
0: Fy faen for en fest. Altså, jeg kommer fra Grand Hotel. Jeg hadde jo første lærlingen som sa opp lærlingtiden sin på Grand Hotel. Og så gikk jeg opp til Eivind Hellstrøm, fordi mora mi hadde vært der og spist. Og hun syntes det var det beste hun noen gang I hele sin verden hadde smakt, altså.
1: Ja, det var det antageligvis.
0: Og det var det.
1: Ja.
0: Så gikk jeg til Eivind, så sa jeg, du, jeg ikke fornøyd med læretilbudet på Grand Hotel, så jeg lurer på om jeg kan få ta resten av læretiden min her. Og så sier Eivind, ja, greit, du kan få lov til å være her på en prøvetid på en måned da.
1: Ja.
0: At jeg jobbet både på Bagatell og på Grand. Og så fikk jeg, og da kom jo kjøkkensjefen på Grand Hotel, en jævla kuka en dude, altså. Som igjen da skal fortelle meg hva som rett og gærent, og I rettesett og alt dette som jeg sier at jeg prøver å jobbe litt imot da. Så kommer han til meg, og så sier han, Du skal ha slutt det, hva? Og så sier jeg, ja. Du vet at jeg den hovedsensor på den eksamen? Og så sier jeg, jeg vet det. Så lenge jeg vet hva jeg driver med, så driter jeg det. Og han var hovedsensor på eksamen. Fotfølte meg på når jeg drev og parterte dyr og lagde det som eksamen, som jo faktisk en 3-dagers eksamen. Og jeg bestod.
1: Men hva lærer man av å jobbe på et kjøkken med den standarden?
0: Du lærer disiplin.
1: Ja.
0: Disiplin. Være på plass når klokka 7, så klokka 7. Du lærer kunnskapen om anatomien I et dyr, da, for eksempel.
1: Mm.
0: Eller en fisk. Og du lærer deg varmebehandling, som selvfølgelig jævlig viktig når du lager mat. Og ikke minst det å ha, la oss si at du har 10 kasseroller stående, eller gående, da. Du har noe som dampes akkurat I 2 minutter.
1: Mm.
0: Altså, alt skal være al dente. Altså, grønnsakene skal ikke være jævkokte. Sausen skal være glovarm. Tallerken så varm. Da sto Eivind og tok på hver tallerken, altså. Hver tallerken tok han på som gikk ut, altså.
1: Mm.
0: Og vi hadde jo 12 retter og innmellom 17, liksom.
1: Mm.
0: Så kunnskap om mat, kunnskap om disiplin, som jeg sier. Det å ha mange ting gående på en gang. Altså ha masse kjeler gående på en gang som ikke skal koke over, som skal montere inn smør, må ikke sprekke.
1: Mm.
0: Altså, og ikke minst det å eie sitt nei da. Og Eivind Hellstrøm, han eier nei sitt.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at han, når han sier nei, vi tar ikke salt oppi her, så sier du, det skjønner jeg.
1: Okay.
0: Fordi at det tar du etterpå.
1: Ja.
0: Du salter ikke noe som skal reduseres ned, en demiglass for eksempel, så når du koker ned kraften, så du ikke salt I det, for det blir jo bare salt til slutt. Så det må du ha etter hvert. Og Eivind, perfect, og han eier nei sitt.
1: Hvor lenge var du der?
0: Jeg var I hvert fall 5 år.
1: Ja, har du tatt med deg det senere?
0: Hva da?
1: Den lærdom du prater om nå, på andre deler av livet, andre deler av karrieren din?
0: Ja, selvfølgelig, det som skuespiller jo igjen...
1: Det samme?
0: Ja, det samme opplegget. Det å ha mye gående, altså slengt ut et eller annet til deg, og slengt ut et eller annet til henne, og
1: ja.
0: At du har ting, mange baller I lufta, kjempespennende.
1: Disiplin?
0: Og ikke minst disiplin. Altså på klokka, spør meg om klokka, jeg på 10, altså.
1: Hmm.
0: Kjempeviktig.
1: Hva lærer man på pantomimeskole I Paris da?
0: Da lærer man kroppsbeherskelse. Og det, du kan ikke være skuespiller uten å kunne kroppen.
1: Jeg bare tenker, han guttungen som virkelig ikke skulle drive med kunst og kultur.
0: Ja, det gikk dårlig.
1: Så reiser til Paris på pantomimeskole.
0: Ikke dårlig.
1: Ja.
0: Mm. Men der igjen...
1: Hva er møte med det? Fordi man ser jo for seg pantomimeartister, og det er jo noe rart med det.
0: Ja, det ikke jeg enig med deg, men jeg synes det ekstremt vakkert med kroppsbeherskelse. Altså, ja. Jeg synes det så vakkert. Om du tar en ballettdanser, eller du tar en klovn, eller... Altså folk som kan kroppen sin, wow, jeg synes det en nytelse.
1: Hvor lenge var du I Paris?
0: Jeg var der I 1 år.
1: Hva sitter du der med?
0: Paris litt jordete. At det rett og slett litt sånn, det synes jeg ikke var så kult. Altså folk I Paris, jeg var jo ekstremt heldig, jeg hadde jo selvfølgelig en dame da, som Hélène du Saint-Pierre.
1: Mhm.
0: Som jeg var sammen med der nede, og hadde jo 2 kids hjemme som jeg hadde rømt fra, så det var jo litt spesielt da, og veldig deilig å komme hjem. Men masse kjendiser og skuespillere.
1: Ja. Kafélivet, Fortes kafélivet,
0: var det noe for deg? Ikke så mye, nei, ikke så mye for meg, men veldig mye matopplevelser, for det jo et internasjonalt kjøkken i Paris, så ja. Der kan du jo liksom få alt fra persisk mat til, altså, you name it.
1: Det å komme hjem da til Norge igjen, og begynne å søke jobber med den CV-en, hvordan fungerte det? For det er jo noe annet enn, hva skal man si, tradisjonell teaterhøyskole.
0: Ja, altså pointet er at jeg har egentlig aldri flytt med lua i handa og bedt om jobb. Så stort sett så har folk kommet til meg og vilt at jeg skulle være med på noe. Så det har jo vært en befrielse i forhold til at jeg...
1: Hvorfor det? Hvordan har det blitt sånn? Altså, det er veldig privilegiert.
0: Ja, voldsomt.
1: Ja.
0: For kjempeflaks.
1: Ja. Så når Brent av frost da, for eksempel.
0: Ja, men Ellen Horn, når hun ringer meg fra... Jeg sitter og så har laget et teaterforestilling med den lille prinsen i Bergen... som både er altså, Rikskonsertene og Riksteatret samarbeid, og jeg hadde regi og kjempegøy, og spilte selv. Og så får jeg telefon. Hei, det er Ellen Horn. Vil du komme til oss på Nationalteatret?
1: Mm.
0: Og det ville jeg. Og det var jo magic.
1: Mm.
0: Og Brent av frost, det var jo derfor jeg ikke ble lenger i Paris. For jeg fikk jo telefon fra Knut Erik Jensen, som han sier, «Sy Henrik, jeg har en hovedroll til deg».
1: Hvordan visste han om deg?
0: Han hadde, tror jeg, faktisk sett i skuespillerkatalogen. Så hadde ikke noe, han hadde ikke sett at jeg glittret, tror jeg.
1: Hva hadde den å si? Amanda-nominasjon, 1998.
0: Det er beste filmen ever.
1: Film som fikk mye oppmerksomhet?
0: Ja, beste filmen jeg har gjort ever. Ja. Det er fordi at Knut Erik tør å jobbe. Altså, det er ikke kronologisk, det er ekstremt musikalsk. Det er en historie som selvfølgelig er ordentlig og tung. Og godt skrivet, og godt regissert, og ja, det er bare, det er den beste filmen, det er litt kjedelig da. Første hovedrollen jeg fikk, så er det den beste filmen enda. Og at ikke de andre har klart å knuse dette, og lage noe som er fantastisk liksom, som passer til meg da.
1: Mm.
0: Jeg vet jo at det ikke passer til alt.
1: Hva passer du ikke til?
0: Hva er det sånn radiodud der som sitter og jabber?
1: Hæ? Det er... Skal vi lage podcast da?
0: Nei, det skal jeg ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det skal jeg ikke.
1: Jegerpodcast? Nei. Tematisk, hva skulle den handlet om?
0: Nei, det er ikke godt å si, altså.
1: Garasjeliv?
0: Nei, frisjel. Ja, frisjel tror jeg det er det beste.
1: Ja.
0: Det er jeg interessert i at verden skal få mer av.
1: Hva er det beste, hva tenker du er givende med det å gå inn i en rolle og formidle et eller annet til folk?
0: Altså, jeg skal svare det dummeste først da. Jeg elsker å tøffe meg.
1: Det vet jeg.
0: Ja, det å sitte på Harlin og kjøre gjennom byen og... Altså, jeg elsker å tøffe meg.
1: Ja, hva tenker du da når du gjør det?
0: Nei, da tenker jeg ikke, det bare nyter.
1: Ja.
0: Da er ikke det, det er ikke en tanke da, liksom. Det er bare nyter jeg, liksom...
1: Føler du, tenker du på blikket du får?
0: Nei, ikke så mye, faktisk. Tenk på følelsen på samhandlingen mellom sykkelen og meg, og...
1: Ja.
0: Vite at den lurker og går, og... Men faen, du spørte om noe mer bedre enn det før den, da. Ja,
1: følelsen av å stå på en scene og formidle.
0: Ja. Når du får et manus og skal fordype deg i en eller annen tematikk, da.
1: Mm.
0: Det er så mange veier å gå. Det er så mange muligheter. Det er så mange valg som må tas underveis for at du skal føle at du eier deg selv,
1: mm-hmm.
0: og at du formidler det som egentlig var pointet, da. Så ja, det er det som er gøy med denne runden som jeg driver med å jobbe med som skuespiller. Det er det å kjenne at du får ting inn under huden, og at du bare er uten å prestere, liksom. Du bare er. Litt sånn som jeg sa, man sitter på Harlin og kjenner at den går på tomgang, og du bare er, jeg bare er sammen med det.
1: Ja. Hvor ofte er du i garasjen?
0: Nei, der er jeg så ofte jeg kan. Og det er jo på en måte, vi bor jo på en liten kåk på Derlinga, de tre kidsa, altså jentene mine sover på ett rom, altså. 14, 16, 18. Og huset er fullt. I går var det 5 stykker som satt og sov på, mens som satt på telefon, og veninner av kompiser og veninner av Rosie, da.
1: Mm.
0: Men der er det fullt, og det å kunne da igjen få lov til å være alene, jeg er veldig glad i å være alene. Elsker å være alene, ikke ensom. Elsker å være alene.
1: Mhm.
0: Og det kan jeg gjøre oppe i Garon, da kan jeg dra opp dit, og så kan jeg spille høy musikk, jeg kan jobbe med teksten min, jeg kan mekke, fikse et eller annet, jeg er ekstremt glad i tidens tann, og gamle ting som kan fikses og repareres. Ja, bring it on.
1: Hvordan ser det ut der?
0: Strøkent.
1: Ja,
0: strøkent.
1: Ja, som et Michelin-kjøkken?
0: Faktisk. Akkurat sånn, jeg vet hvor alt Jeg har en million ting der oppe, altså.
1: Ja.
0: Og jeg vet hvor alt Så jeg har full oversikt over everything, og det nok en liten sånn kunnskap som Eivind skal få cred for. Det vet hvor alt Og sånn hvis du ikke vet hvor ting på kjøllagret, så du jo faen en hel idiot. Du må jo vite hvor ting Hvor slettvaren? Hvor piggvaren? Hva forskjellen? Du må vite kjørevaren skal stå på kjøleren hvis den begynt å bli litt daff. Varmt vann, tilbake inn. Altså, du må vite hvor ting Og det vet jeg. Så full oversikt, og ha alt du kan drømme om. Fra skosymaker, altså skomakersymaskin til sveisutstyr, til tigg, til migg, til trearbeid, altså bildeler, motorsykkeldeler, gammel trær. Jeg har en egen skuff, jeg har 360 skuffer I en sånn kjøpmannsdisk som jeg har mekket en gammel, fra en gammel smie. Og der det, altså det alt merket, og der det så står det på en så står det reservedeler. Og da har jeg blant annet pacemakeren til min morfar, altså hjertet hans, som han måtte bytte. Det ligger der. Jeg har noen hoftedeler som jeg har, fordi jeg har skiftet titanhofte.
1: Du
0: så,
1: har?
0: Ja, så har jeg skiftet, og da hadde jeg, før det, så jeg hadde så jævlig trøvd med en hofte. Så det en sånn krok som de har hatt inni graden. Jeg ligger oppi der, reservedeler.
1: Ja.
0: Så ja, jeg vet hvor alt det og det ekstremt tilfredsstillende å ha oversikt, og ikke minst, det tar meg 2 minutter å rigge opp for å sveise, eller for å sy, eller for å jobbe I trevirke, eller hva det
1: Kaste ting, da?
0: Sjeldent.
1: Hvorfor det?
0: Det dyrt. Det dyrt. Blakk, da kaster du ikke. Når du blakk, så kaster du ikke.
1: Nei.
0: Og det Men jeg ekstremt glad I å ta vare på ting, da. Altså, jeg synes det tragisk når folk rister på huet til meg når jeg kjører en 50 år gammel bil, liksom, som går på tomgang, som I strekk. Og så rister folk på huet for at jeg ikke kjører elbil. Og så rister jeg på huet tilbake til dem og bare tenker sånn, I din fucking understand it. Altså, I forhold til elektrifiseringen og alt det som vi påstår nå så jævlig bra. Det bare ljug alle sammen, altså. Hydrogen, yes.
1: Når blir du beveget, Sigrid Hoff?
0: Stadig vekk.
1: Ja, hva kan få deg til å begynne å grine?
0: Hvor skal jeg begynne? Katta mi som nå begynner å bli syk og dårlig, jeg nesten begynner å grine en gang, faktisk. For det så trist. Esmeralda nå 13 år. Åh, går dårlig, altså. Så for eksempel, eller ja, hva skal jeg svare på det? Kjempestort spørsmål, da. Hva som beveger meg. Når folk følelsesmessig ordentlig på plass, da blir jeg beveget. Hvis du forteller meg noe som på riktig, hvor det ordentlig på plass, da, uansett hva det så betyr noe for deg. Eller for meg selv, da. Altså, at verden tung, liksom. Men jeg sitter ikke og sutrer, det driver jeg ikke med. Men jeg veldig, også musikk for eksempel, kan sitte og se på med kidsa, se på, hva faen det heter for noe? The Voice. Altså, tårene triller. Konfirmasjon til hun minste nå, altså, Indil har akkurat blitt konfirmert. Og altså, det håpløst. Jeg bare tårene triller. Og det det som fett, jo at når du har blitt så gammel som det har blitt nå, it's okay. Altså, jeg hadde gjort en film som het Hysj, og da spilte jeg en alkoholisert pappa som både banket opp kidsa sine, var bare kjempeslem. Og så skulle vi ha visning på Vegas-scene med den filmen, og så var det Q&A først. Og da ble jeg spurt om hvordan jeg jobbet for å komme inn på den karakteren, og så begynte jeg faen meg å grine. For da har jeg gått så inn I den gutten på å lage ham pappa, at når jeg satt der og skulle presentere det, så ble jeg helt fjetret. Og det synes jeg så jævlig kult. At livet på en måte, at du kan tillate deg å være levende, da. At du ikke har kledd på deg en maske, hvor du på en måte skal være så jævla, du skal miste alt, og ikke minst det at du skal gråte negativt. For dystete greier.
1: Men yrket ditt også en god ventil for sånt?
0: Kjempe!
1: Ja.
0: Får lov til å være forbannet, får lov til å være lei meg, får lov til å spille på, altså, kompleksiteten I oss mennesker jo, altså, jeg skjønner faen ikke hva som skjedde, for først du kid, Og så driver du og leker og koser deg og gjør alt mulig rart. Og så havner du I dette fucking skolesystemet, og så blir du I rettesatt, korrigert, ordnet, fikset og dandert, akkurat sånn som verden vil at du skal være. Og så bruker du resten av livet på å prøve å finne tilbake igjen til dette guttunge-greiene som du var når du var guttunge, hvor du var fri og, fy faen, kul kniv, altså. Altså, og så blir du I rettesatt, du tjener penger, skjønner ikke hva som skjedde med et samfunn som strukturert sånn. At man i utgangspunktet blir fratatt den frihetsfølelsen som egentlig alle vi skulle hatt hele tiden.
1: Mm.
0: Havner inn i en sånn der, jeg vet hva, det synes jeg bare noe så trist.
1: Men er det vanskelig å jobbe mot det målet, altså mot den følelsen? Hva er hindringen?
0: Hva mener du?
1: Nei, for å jobbe tilbake til den frihetsfølelsen da, som du jakter etter, og liker å være, og føle på.
0: Ja.
1: Hva er hindringen?
0: Nei, det er jo alle rundt, og alt rundt.
1: Ja.
0: Oppdrettsborgeren er faen det verste jeg vet. Alværsjakke og går rundt og skjønt alt. Og, nei, for vi står klokka 7 og stresser kidsa, og vi går på tur. Nei, vi skal på ski, nei, vi skal på ditt, vi skal altså være best i klassen da.
1: Mm.
0: Ja, kjedelig altså.
1: Hva er det som er som butter da? Er det da hele tiden behov for å tjene penger?
0: Ja, det definitivt en stor del av mission.
1: Ja.
0: Med å velge å være freelance skuespiller, med å ikke være fast ansatt. Det er en, men det er også en energi da.
1: Ja.
0: Og hele tiden, ok, for sveiset, jeg skal lage den fucking marmorbordet ditt, ja. Jeg kan kappe marmor, jeg har aldri gjort før. Jeg kan sveise, det kan jeg.
1: Ja.
0: Sveise et bord og 10 000 kroner, topp.
1: Ja. Så de tar sånn oppdrag på si?
0: Ja, de driver alt mulig rart.
1: Ja.
0: Altså, jobber som snekker, har vært elektriker, har vært gymlærer, altså bare fyller inn det som passer
1: ja.
0: For å tjene penger. Og igjen, for å kunne styre min egen glede da, eller mitt eget liv.
1: Men er det ikke, blir du ikke urolig av at ikke det ikke er noe struktur da?
0: Ja, men det er jo struktur innenfor de rammene som er, om det er en dag eller...
1: Ja, men ikke det er fast.
0: Nei, det er veldig bra.
1: Ja,
0: det er energi. Det er veldig bra. Det å hele tiden måtte også finne roen i uroen, da.
1: Mm.
0: Og det er derfor jeg har valgt å ha stor familie. Det er jo fordi at det er et flyktig liv. Men stabiliteten som er med å ha familien. Altså, jeg er movie star, eller hva faen det er jeg driver med, da.
1: Mm.
0: Og spiller teater, eller... Og så komme hjem til... For at det er jo flyktig.
1: Mm.
0: Folk er jo... Og alt er sånn... Og så... Når du kommer hjem, det er jo der jeg er. Det er jo havna mi.
1: Hva gjør du da, etter å ha spilt inn The Thing, for eksempel, og komme hjem?
0: Ja, da var jeg så heldig at jeg hadde med meg kjæringa og et par av kidsa, da. Så der var det litt annerledes, for de var jo der i 3 måneder. Men når jeg kommer hjem fra... Nei, vet du hva, da er det bare å chillen og se hva som er i kjøleskap, og ikke minst, da.
1: Ja.
0: Hva har vi for noe? Mekk meg noe mat, eller... Gå ut og ta meg en sigg og en øl, eller...
1: Når er du mest fri, da? Når føler du deg mest fri?
0: Nei, ah, det er altså flyktig, for at det skjer jo plutselig. Plutselig så har jeg sittet her sammen med deg, og så følte jeg meg plutselig fri etter en liten snakket stund, og ikke at jeg var på radioen.
1: Ja.
0: Og det er jo... det skjer innimellom, stadig vekk.
1: Ja.
0: Og den frihetsfølelsen er, som jeg sier, det er det som er... jeg kunne føle det når jeg tok en elsparkesykkel opp hit i stad. Kjempedeilig.
1: Hvor lang tid, også fordi sånn som nå vet jeg at du skal gjøre en TV-innspilling, og så skal du gjøre teater til høsten. Hvor langt frem i tid planlegger du?
0: Et kvarter.
1: Ja, så det er maks, det er så
0: beskyttet nå. Kvarter 20 minutter, det er bra.
1: Ja.
0: Når jeg prøver å leve med den uroen
1: ja.
0: Som en ro.
1: Her hviler Stig Henrik Hoff, en fri mann, er det det som er målet?
0: Ja, det kan godt være. Det kan det godt stå på steinen. Jo, eller egentlig kanskje hadde det som plakat når jeg ligger i henkøya. Her hviler hofferen.
1: Hva er drivkraften din da, Stig Henrik Hoff?
0: Nei, jeg vet da faen. Altså, de spørte det spørte jo redaksjonen om... Liksom, da,
1: det er det eneste du må tenke på forhånd, sier.
0: Ja, for sånne spørsmål som vi pleier å stille folk når de kommer til oss. Liksom, og jeg bare, drivkraften, altså det er så komplekst livet.
1: Ja.
0: Det er så mange ting... Og altså, det er for dumt å si damer, det er for dumt å si spenn, det er for dumt å si... Så det som jeg liksom klarte å knekke ut sammen med kjæringa, det var energi. Drivkraften er energi. Altså din energi, den er en drivkraft for meg. Og andre mennesker, jeg er ekstremt glad i... Altså ikke hele tiden, kom an. Men det at jeg har masse folk rundt meg, det at de folkene har god energi, og så er jeg veldig glad i å le da. Altså, synes du det gøyeste med livet er å le? Stig Henrik. Nå gjør han sånn, kapperen huet av meg. Ja,
1: for nå tiden
0: altså,
1: over.
0: Altså, skal jeg ta det på alvor? Det...
1: Takk for at du kom hit, Stig Henrik Hoff. En glede av deg som gjest her i programmet. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Og her i Peto får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, der det som vanlig handler om tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: NRK Nyheter klokka 12. Norge dømt i enda en sak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangssendte en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet tvangsadopsjon av barnet. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV 2. Med denne dommen Norge til sammen dømt for menneskerettighetsbrudd i 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i EUs store rusrapport. Bruken særlig høy i helgene og i de største byene. Seniorrådgiver Marit Edland Grut i helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået i befolkningen om skadene kokain kan gi.
3: Vi jobber kontinuerlig i helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva er det som faktisk virker i forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og i tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
2: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs og hadde slitt økonomisk i flere år. De varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner den siste uka. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Dette vil ramme mange barn og unge, frykter Kristin Oudmeier, som generalsekretær i Lys, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
4: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så for ethvert unntak man åpner for, som i dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold i nære relasjoner hjemme i etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
2: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt i gatene i byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens grunnskoler stengt. Bjørnen, som antas å veie 100 kilo, observert en rekke ganger de siste dagene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Han var hele Norges fastlege og TV-favoritt. Hun styrte familien og ville verne om det private. Til tider var det mye stress og strev. Hvordan løste de det her livet sammen? Møt ekteparet Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle, som forteller om å gi hverandre plass, om kommunikasjon og felles verdier, i det vi gir deg et dobbelt indre kompass denne timen. Mitt navn Paul Plassen, og Kompass programmet som byr på en daglig doseprat om livssyn, etikk og verdier. I NRK P2. Mitt indre kompass i dag med
1: Kristin Helle Valle
2: og Trond-Viggo Torgersen.
0: Alder?
1: 75.
2: 73.
0: Gjør til daglig?
1: Prøver å være pensjonist eller å skrive litt.
2: Jeg drar rundt og gjør ting på scener, synger og holder litt foredrag, samtaler og skriver.
0: Tror på?
1: At Gud finnes inni oss som en god kraft.
2: Jeg tror på at det er den guddommelige kjærligheten.
0: Heldig for meg.
1: Integriteten i hvert menneske.
2: Der svarer jeg selve livet.
0: Og med det, velkommen til Mitt indre kompass, ekteparet Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle.
2: Takk skal vi ha.
1: Tusen takk.
0: Hyggelig å ha dere her.
1: Ja, veldig fint å være her.
0: Det er første gangen i kompassen i historien at vi gjør et dobbelt portrett. Altså, hvem av dere i sosiale sammenhenger pleier å ta ordet først?
1: Trond-Viggo peker på meg. Men han er jo en sånn innmari, spontan, kjapp fyr, så jeg vil av og til si at det er han, og noen ganger er det meg. Det kommer an på hvilken situasjon vi er i.
2: Og så slenger jeg på en replikk etter hvert.
0: Ikke sant. Og dere to har jo da hatt et langt liv sammen, hatt veldig forskjellige karrierer, og så skal vi for ryddighetens skyld si at Kristin og jeg, vi hadde jo da skrivebord ved siden av hverandre et par år i NRK.
1: Ja.
0: Og jeg husker på dere som to sånn veldig sterke individer med veldig sånn der aktive liv, begge to på hver sin kant ofte også. Har dere nå blitt en kropp og et hode på deres gamle dager?
1: En kropp og to hoder.
2: Ja, jeg har to kropper og et hode av og til, men det kommer litt an på. Vi er ganske mye vær for oss fordi at jeg jobber på scener og reiser en del, og så er vi veldig mye sammen når vi først er sammen. Vi er veldig sånn tosomme. Mm.
1: Ja, det er vi faktisk. Kanskje mer enn de aller fleste. Så når vi først har anledning, så liker vi å være med hverandre. Vi liker å ha fokus på en ting som vi skal snakke om. Mm. Så det er kanskje litt sært, men det fungerer for oss.
2: Og så må vi øve litt på å være litt hver for oss. Så jeg kan si sånn, er det greit at jeg går opp og skriver nå, eller jeg må gå meg en tur, jeg spør hun, vil du være, skal jeg være med? Så det er greit å gå alene, sier jeg da. Så det der å være for seg selv når man er så mye sammen som det vi er, det tror vi er en sånn egenverdi.
0: Nettopp. Kristin, da jeg leste et portrettintervju med deg som nå begynner å bli noen år gammel, så sa du at ordet pensjonist var så å si noe du måtte slå opp i fremmedordboka. Hvordan har du det med det ordet nå?
1: Jeg synes nok det er en sånn gruppebetegnelse som jeg tror kanskje veldig få egentlig føler seg hjemme i, fordi det innebærer ikke noe. Pensjonist er liksom et helt åpent begrep, så på den ene siden så synes jeg det er et hvitt, tomt rom hvor ikke noe skjer, så er du nødt til å fylle det med det du selv måtte finne på. Så jeg synes nok det er litt altså, ordet i seg selv er greit nok, det bare beskriver at man ikke har en slags fast jobb, men det har jo ikke freelancere for eksempel heller da. Så jeg føler meg litt sånn freelancer, men med en sånn ferie som løper ved siden av hele veien, pluss at det kan bli litt ensomt og litt tomt, det synes jeg.
0: Trond-Viggo, er det sånn at ordet pensjonist er litt sånn, det har noe endestasjon over seg?
2: Det høres sånn ut, og litt sånn kjedelig og litt egoistisk ut, og da skjærer jeg alle over en kam samtidig og sier at sånn er det jo ikke, for vi er jo veldig, veldig forskjellige, vi som er pensjonert. For at jeg er pensjonert fra NRK, men samtidig så jobber jeg jo ved siden av og ganske mye med ting som ikke nødvendigvis er så inntektsgivende, men som kan bli det, og det er sånn at jeg har jobbet hele tiden, altså som freelance, og når jeg ikke var lege som var fast ansatt på et sted, og når jeg ikke jobbet i NRK og var fast ansatt, så har det vært et frilansliv, og sånn tror jeg veldig mange har det også, at de driver med ting som fyller dagen, og som ikke nødvendigvis blir borte når du blir pensjonist. Jeg tenker på alle som er jordbrukere eller fiskere, eller de driver nok med det fortsatt når de holder på å være pensjonist.
3: Resten av livet heter altså boka som dere har skrevet sammen, som handler om overgangen til pensjonisttilværelsen. Hva er det som er den store overgangen da?
1: Det er at plutselig er det ingen som krever noe av deg, eller forventer at du skal levere et eller annet du er ansatt for å gjøre. Og det at ingen, det betyr jo egentlig også at ingen har behov for deg. Barna dine er flyttet ut, og jobben din gjøres av noen andre. Så, ja.
2: Du sier at du har fått et privilegium, og det er å ikke måtte stå opp så tidlig om morgenen.
1: Ja.
2: For det er sånn dessertting for deg.
1: Ja, det er virkelig sånn, det bare drøyer og drøyer, og hvis jeg våkner for tidlig, så bare leser jeg litt, og så kanskje jeg klarer å sovne igjen og sånn. Så følelsen av at ikke, at det er, altså det motsatte da, at du skal ikke noe, og det er ingen som pusher deg bakfra, eller ting. Altså jeg har vært sjef i mitt eget liv og mitt eget litteraturhus her i Bergen i veldig mange år, og da har man på en måte alltid noe man burde gjøre eller skal gjøre, eller ideer som man skal realisere og fullføre, eller og folk man skal ta vare på og sånn, og det er nok mye mer stressende enn jeg har villet innrømme eller kjenne ordentlig etterpå, fordi at jeg synes jeg har hatt så gøy jobb, men jeg kjenner nå på hele kroppen min at det er en større ro, at jeg har falt mer på plass på en eller annen måte i kroppen min. Ja. Så litt sånn det som heter stress da, kanskje.
3: Så nå setter dere bare deadlines for hverandre da, eller?
2: Ja, altså det som er nytt for Kristin, ikke for meg, det er at hun kan si for eksempel, skal vi dra bort i weekenden? Og så sier jeg, må det være weekenden? Fordi at, og skal vi drikke vin på lørdag? Ja, det kan vi gjøre på mandag nå, ikke? Det bør ikke, må ikke være at vi følger ukedagene Nei. Sånn som vi gjør i arbeidslivet. Så det at vi nå kan dra bort, og ikke kalle det ferie, men reise et sted, og så komme tilbake, ferie, bildet er på en måte løst opp litt, altså fridagen er løst opp litt, sånn at du kommer inn i et landskap som er mye mer åpent, og derfor også litt skremmende, for du må jo fylle det med noe selv. Da.
3: Og dere skriver bok, og så er dere rundt og forteller om den, og dere har stadig prosjekter begge to, men jeg vet at dere har blitt advart mot å jobbe tett som ektefeller. Fortell om det.
1: Ja, det tror jeg, det begynte ganske tidlig, for vi jobbet sammen veldig tidlig. Når,
2: på TV-prosjekter og sånt også,
1: ja. Ja, og da var det noen som sa at det er ikke noe lurt, for det blir det konflikter av, og det er det blitt. Ja,
2: men det er vi flinke til ellers også, vi har lave konflikter, sånn at vi holder liksom liv i uenighetene og
1: uroen,
2: ja. Sånn at det der med å og tenke at det ikke passer at man jobber sammen, det tror jeg er veldig personlig og kommer an på hva det er. Tenk på landbruk, hvor mange som da jobber på gård sammen som ektefeller, og det går veldig fint. Hvis man klarer å ha respekt for avstanden og vite hvilke oppgaver man skal gjøre sammen og hvordan man utnytter hverandre. Da.
1: Men det er kanskje mer sårbart, sånn som det å skrive bok og lave TV-program og sånne ting, at du satser på en måte både meninger og holdninger og talent og kompetanse, og gjør det synlig, alt det du ikke kan, eller ting du gjør feil, eller ikke har tenkt riktig på. Altså, så man er jo liksom nødt til, eller vi må huske på å rose hverandre i tillegg til å kritisere hverandre. Så den forrige boka Trond-Viggo skrev, som heter Kroppen, altså ikke den barneboka, men den voksenboka, da var jeg liksom redaktør i begynnelsen og leste gjennom og, og var alt for streng kanskje og sa at dette, skal du gi ut dette her liksom så han måtte gå en helt ny runde og begynne, begynne på nytt og det ble det jo bedre men altså man skal jo tåle hverandre ganske godt for å orke det eller være veldig, kanskje veldig sterke selv altså vite at ja men jeg, dette klarer jeg eller dette er, jeg vet hva som er bra Ja. Så det en sånn selvsikkerhet oppi dette her også.
2: Ja, og det å få kritikk er jo vanskelig i en jobbsammenheng også, at da må man også tenke på akkurat det samme, liksom være flink til å, til å begynne med å si jeg liker deg på en eller annen måte, og jeg synes du flink, men her kan vi gjøre dette, kan vi gjøre annerledes. Det har jeg jobbet ganske mye med når jeg jobbet i radioen på slutten av karrieren min i NRK, og drive med dette her, som er hvordan kan vi bli bedre til å lage dette programmet samtidig som vi klarer å kritisere, og da må man kunne tåle ganske mye, lære seg å stramme litt magen før man liksom går inn i det og tenker at ja, men de vil meg vel, de er ikke mot meg, de gjør det for programmet, eller som Kristin Afta har sagt, jeg gjør ikke dette mot deg, jeg gjør det for meg, når det har vært sånne ting mellom oss som ektefeller også. Det, så det er det der å orke å leve med en type motstand som, som er ment ærlig og kjærlig, men også krever noen ting da.
3: Og så skal vi komme tilbake til det, men altså, det virker som at dere er ganske sånn åpne om at det kan gå en kule varmt iblant. Andre vil kanskje synes at det er litt sånn vanskelig å innrømme.
2: Ja, altså, der har vi litt, vi har nok en slags sånn, fra min familie, så var det sånn at der kunne til og med ting bli kaldt, det nå går et kule varmt liksom, og så var det mye fyr og flammer, men det der å ta med seg det inn i en sånn diskuterende familie som Kristin har, det er de to kulturene sammen, krasjer noen ganger, men det går ganske fint etter en stund. Man må det der tåle og holde ut, og det som jeg synes er veldig sånn maskuline egenskaper, da, at man må liksom si til seg selv, dette her skal jeg være oppreist av å tåle, jeg skal vokse på det, men at det gjør litt vondt, det får heller være.
3: Men det hjelper kanskje å ha levd sammen en stund, så man ikke er så redd for at den andre skal marsjere ut og aldri komme tilbake på et vis.
2: Men det er nok noen som har levd en stund som ikke tåler det likevel, så det, du må nok begynne fra begynnelsen når man er liksom ung og forelsket.
1: Da tåler man,
2: da tåler man kanskje litt mer enn det man tåler etter hvert hvis man ikke har øvd på det.
3: Jeg var i et middagsselskap nylig, og så fortalte jeg at jeg skulle intervjue dere, og der var det et ganske sånn nyslått brudepar i midten av 30-årene, og så synes de at jeg skulle spørre dere om, kan man fortsatt lære nye ting om hverandre i midten av 70-årene?
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi diskuterte akkurat på vei hit, liksom, hva er grensene våre og tålegrensene våre for en del ting. Kristin synes jo jeg tuller ganske mye med henne, sånn at det til og med blir litt sånn mobbeaktig på scenen, og bruker henne som, som kontrast til meg for å lave humor. Da. Og det synes hun kan bli ganske ubehagelig, og særlig når jeg bringer det inn i privatlivet også. Så jeg er nok litt sånn røff i kantene, som type med å utnytte det jeg ser og hører.
1: Men for
2: det kan
1: å si
2: bli
1: om,
2: lumpent.
1: Ja, men også er det jo, det er jo ikke å lære noe nytt om hverandre, men det er kanskje lære å takle det vi vet om hverandre. Da. Altså at vi har blitt mindre hissige på å forsvare oss til the bitter end på en måte. At det blir, man øver opp en viss romslighet, eller vi har i hvert fall gjort det, at det er litt sånn, tror vi er mye flinkere til å legge ting bak seg og se, altså glemme det, rett og slett. Og jeg går og gnurer og gnager på det, i hvert fall en stund, og synes, ja, har diskusjoner med ham inne i hodet mitt. Men, og så er det på en måte litt sånn, nei, nå skal jeg bare, som min svigerinne sa, gi noe som varer, gi faen.
3: Men av og til så kan den der mørna surheten nesten være litt deilig også.
2: Ikke lengden, skjønner du, for at den surheten må jo liksom føre til noen ting, og hvis den bare fører til negative ting, så er det ikke noe gøy. Ja, når du kommer til vår alder, så har man noen voksne barn også som gir deg motstand, og som gir deg beskjed om hva du ikke har gjort i hele oppveksten og alt det der. Og det er også litt sånn sårt og kanskje litt sårere å få fra barna sine, hvor det er ting man ikke kan ta igjen på en måte, eller argumentere mot. For det bare ble sånn, nå må du forklare en hel masse ting om hvordan vi levde på den tiden, og bla bla bla. Så at det der å ha, hva er det heter på, heter det miskunn? Er det det det heter? I bibelsk sammenheng.
1: Ja, så nåde, og jeg tenker meg, nåde liksom. Som et begrep, altså at man tilgir uten å få bli bedt om å skulle tilgi noen. Mm. Sånn at det å være litt, gi miskunn og nåde er en eller annen greie. Det er vel litt av det der kompasstenkningen, liksom, hva er det som styrer deg i livet, og hvilken retning vil du? Og da tenker jeg at det der tilgivelse og tåle og holde ut, og som jeg har tenkt selv noen ganger når jeg har stått i noen konflikter i jobb, kanskje spesielt hvor jeg ikke har noen makt, altså hvor jeg ikke har vært sjef, så har jeg tenkt sånn, nå skal jeg se det menneske som gjør meg så sint, men jeg skal prøve å se det slik Gud ville sett han eller hun. Og da må jeg liksom løfte meg veldig høyt opp, og så sende veldig mye positive vibrasjoner ut, og så samtidig på en måte minimere den personen, gjerne kle av vedkommende og sette han naken på en potte.
2: I hodet.
3: Ja. Hva er din taktikk, Trond-Viggo?
2: Altså, jeg tenker nok mer sånn at når noen sier, når du inni meg sier, jeg finner meg ikke i å bli behandlet på den måten, så sier jeg til meg selv samtidig, kanskje du skal finne deg litt grann i det, kanskje du er litt bortskjemt, kanskje det der var noe du kanskje burde få mot deg, sånn at det der å oppdra seg selv, er noe som man må overta når man blir voksen, man må overta den jobben som foreldrene har med å oppdra deg, og så må du oppdra deg selv mer, og si, er dette noe jeg skal bruke til noen ting, eller skal jeg bare bli sint, skal jeg bare skylle på andre, var det andres skyld, eller var det jeg som var kanskje litt sånn, så det der å oppdra seg selv, og finne liksom hvor mye man skal tåle, det er en leksjon som jeg må drive med.
3: Mm. Og om dere skulle trukke fram noen andre grunnverdier fra deres samliv, hva ville stått på plakaten da?
1: At vi er et godt team. Og det er jo ikke noen verdi i seg selv, men i å være et godt team så betyr det jo at man ser hverandres styrke og som jeg alltid tenker, og hvis jeg er kjempesur på Trond-Viggo eller et eller annet, så tenker jeg sånn, hvorfor ble jeg sammen med han, og hva var det jeg likte med han, og hva er det jeg beundrer med han, og hvorfor ble jeg forelsket, liksom, og da så tenker jeg, fader heller, jeg er kjempeheldig, og jeg vil ikke ha hatt noen andre.
2: Jeg tror fra min side at det er litt sånn det at kjærligheten har så mange aspekter, da. At jeg kan kjenne kjærlighet for Kristin på både at jeg liker måten hun er på, måten hun tenker på, måten hun liksom møter verden på, måten hun er mot meg på, sånn at det der å få tilbake den der følelsen av at kjærligheten er ganske stor i forhold til Kristin, det er en ting som vokser med årene, faktisk.
3: Trond-Viggo Torgersen, altså da kjent som tidligere barneombud, komiker, artist, lege og hallomann. Hva er det du føler du har pensjonert deg mest fra av de rollene, vil du si?
2: Hallomann!
3: Jeg hadde jo håpet at du skulle svare at hvis du får en statue etter deg, at det skulle stå tidligere hallomann.
2: det der herm og alt som har med herm og dermed ting, altså, og vær så god, og her kommer, og alt det der hallomann-aktige, det er jeg veldig, veldig ferdig med. Altså, så alt sånn, som er litt sånn konferansier-følelse, det er ikke mer for meg. Det jeg synes nå er det mest spennende, er hvordan humor og kunnskap kan brukes i en, ikke nødvendigvis satire måte, men oppdrager og undervisningsmåte, det er veldig tett på meg, og det ligger veldig tett på legejobben også, at det å være en som ser og er glad for det menneskelige, og det aspektene ved det menneskelige, samtidig som man dytter på på samfunnet og grensene og sier at må det være på denne måten, eller kan vi åpne litt, eller kan vi gjøre litt mer romslig for det å være menneske?
3: Mm. Det er jo en ganske kjent sak at det er noe foreldre er ganske omfintlige på, så er det innblanding i hvordan de oppdrar barna sine. Er det lov for besteforeldre å si noe?
1: Nei, ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig.
2: Jeg synes det kan legge seg veldig lite opp i barneoppdragelse med barnebarn. Ja. Du kan vise hvor grensen går hjemme hos deg, fordi at det er ditt hjem. Altså når barnebarnet kommer til oss, så er det litt sånn, da dekker jo vi på og rydder bort etterpå og sånt nå. Men akkurat hvordan de oppfører seg der de er og hvor de er, altså de må lære seg å respektere det stedet de er, tenker jeg.
1: Ja, men altså hvis vi er alene med dem, så er det jo på en måte lettere å si, sette noen grenser eller si at de ikke skal albuene på bordet og sånn.
3: Ja, vi er der, ja.
1: Ja.
2: Kristin er der. Ja. Ja. Jeg mener at albuer er ikke så farlig. Hvis du ikke får huet i suppa på en måte, så er det greit nok. Nå har barna våre lært barnebarna våre at man skal si takk for maten og reise seg, men man kan godt få gå fra bordet når som helst. Så er noe med det, ja, for at vi ble måtte jo sitte liksom til hele måltidet var ferdig, hos bestefaren min i hvert fall. Sånn er det jo ikke lenger. Og de kommer når de kommer, og de går når de går.
1: Men det er en slags orden, da. De er jo ikke retningsløse, men, eller absolutt, uoppdragende.
2: Det er veldig søte og hyggelig. Og det synes jeg nesten alle ungdommer er, så jeg har ikke noe dårlig å si om barn og unge, annet enn at vi må jo sette grenser for voksne, sånn at de ikke oppdrar barna sine, sånn at de ikke blir ordentlige voksne. For jeg synes det er mye mer problemer at vi har for uoppdragende voksne.
3: Apropos retninger, altså Kristin, du vokste jo opp i en familie med legefar og sykepleiermor, som dere reiste veldig mye rundt i verden.
1: Mm.
3: Hva gjorde det med deg å flytte så mye rundt?
1: Det er flere ting. Det har jeg tenkt mye på nå, liksom, for å si det sånn, på slutten av livet. Så ser jeg bakover, og så ser jeg at det har formet meg veldig med at jeg nok er blitt veldig... jeg analyserer og ser, jeg har stått mye utenfor, jeg flyttet annet hvert år hele oppveksten, og vi bodde i Afrika og Korea, og jeg gikk på boardingskole, og jeg har vært på skole med nonner i Korea, og du er fremmed alle stedene du kommer, og jeg bodde i Sauda, jeg bodde i Drammen og Tønsberg, det er liksom sånn, jeg har vært en observatør, og jeg var nok ikke så bramfri og frittalende store deler av oppveksten, så jeg er blitt veldig selvstendig, og det betyr også kanskje litt ensom, fordi jeg har ikke noe oppvekstmiljø på en måte å vende tilbake til, så jeg har ikke ett sted hvor jeg er fra, og så... Så jeg er veldig trygg på meg selv. Jeg vet hva jeg vil, jeg vet hva som er bra for meg, og jeg slåss for det, og så er jeg litt sånn at jeg driter i hvis folk prøver å stoppe meg, eller, fordi da har jeg god grunn til å gjøre sånn som jeg gjør, synes jeg. Så jeg er nok litt streng og litt skummel for noen, og så er jeg veldig åpen og lett, og jeg kan snakke med hvem som helst, liksom, fordi jeg har møtt så masse forskjellige mennesker.
3: Mm. Du har sagt et sted at du har blitt vant til å forlate folk. Det høres jo veldig vondt ut.
1: Ja, det var veldig vondt i sånn ungdoms... Eller, jeg husker sånn, spesielt da jeg var 12 år, eller ja, sånn i starten av puberteten, så skulle vi flytte fra Sauda. Og da tror jeg nesten jeg hadde litt sånn angst, fordi da følte jeg at jeg forlot livet mitt, liksom. Jeg visste ikke hva jeg gikk til, og det... Så jeg tror far trøstet meg med at jeg kunne liksom holde kontakten likevel med folk, men den gangen var det jo ikke mobil, og altså du måtte skrive brev og sånn da, så jeg skrev masse brev. Men jeg er mindre sånn, jeg henger ikke fast hos mange mennesker, jeg har liksom en liten håndfull med venner, både menn og kvinner, eller gutter og jenter, men det er ikke mange, altså det er veldig få. Så har jeg tre søsken som jeg har et veldig godt forhold til, og vi er tett på, ikke mye, men de bor i Oslo, så vi ser hverandre ikke så ofte, men det føles veldig trygt, å ha en trygg familie og et ståsted, men jeg er nok litt sånn uavhengig, jeg har ikke masse sånne veninder som jeg henger med.
3: Ganske kontrast til Oslo Vest og hele livet der, Trond-Viggo.
2: Ja, men det rare med meg er at jeg skjønner ikke helt hva som skjedde, men jeg, Når jeg kom opp i tidlig voksen alder, så ble jeg veldig sånn mot hele det miljøet jeg vokste opp i, som var litt sånn overflods, bortsett vestkant i Oslo. Jeg tok liksom ganske kraftig avstand fra det, og det er det mange av mine sånn barndomsvenner som synes er veldig rart, at jeg liksom ikke hører med til dem lenger, men det var på et eller annet tidspunkt der, hvor jeg også begynte på en sentrumsskole i byen, så begynte jeg å få litt avstand og så liksom meg selv og mitt miljø fra et annet sted, som gjorde meg til at jeg ble kanskje litt mer bevisst på at vi er veldig forskjellige som kommer fra forskjellige steder, og at den respekten har vokst i meg, da, at vi er veldig forskjellige, og gleden over at det er veldig forskjellige folk som har dyttet meg litt vekk fra de vestkantfolkene, men samtidig så er jeg jo født og oppblåst på vestkanten i Oslo, og det går det ikke an å underkjenne, så jeg er jo i utgangspunktet en bortsett flyr som trengs å bli dupert litt.

0: ganske sånn trygg og sterk jeg også, men jeg, når far døde, så datt jo liksom veldig mye vegger ut I det hjemmet og den økonomien og det, det nettverket vi hadde da. Og så har jeg jo mistet jevnt og trutt folk, så nå jeg den eneste, den eldste I slekta mi, som betyr at jeg har nok måttet vokse på de både det som har skjedd privat med at far døde, men også med de oppgavene og den utdannelsen jeg har fått. Så jeg ble jo dyppet I dette medisinske landskapet og treffer... Nå har jo noen av dere sett hvordan LIS 1 jeg kjenner igjen så masse ved hvordan det var å være fersk lege, og hvordan det var å være I et medisinsk miljø hvor det var så mye som sto på spill hele tiden. Så det å bli voksen og tydelig for seg selv, med utdannelse og med de oppgavene jeg har og de miljøene jeg har kommet I, det vil nok si at det har gjort meg trygg og sterk også. Selv om jeg en litt mer skvetten fyr enn det Kristin jeg har nok en litt mer sånn emosjonell styring I hodet, som gjør at jeg liker folk veldig godt eller veldig dårlig, reagerer på folk veldig fort eller veldig dårlig, og blir redd eller alt for glad, eller det mye... Jeg har større utslag da, på det emosjonelle.
1: Og heldigvis at han reagerte veldig positivt på deg da du møttes da, Kristin.
0: Ja, jeg liker denne kjempegodt. Fra jeg fikk satt nøkkelen I låsen hennes, så var det liksom bare henne.
1: Hvis det lov å si.
0: Ja, det lov å si.
1: Kristin, hva var det ved de sidene ved seg selv som Trond-Viggo ramset opp nå som du falt for?
2: Det var at han på en måte også var veldig sånn uavhengig. Det virket som han gjorde ting han hadde lyst til, og hang ikke fast I noe miljø som jeg kjente noe særlig godt. Da. Altså, han turte å være på TV og gjøre ting, og så jeg likte jo at han var lege, men jeg likte personligheten, det som jeg også oppfatter som litt sånn uavhengig og med veldig sånn klar retning på hva han ville gjøre I livet. Og at han krevde en del ting, pluss at selvfølgelig at han var morsom, og at jeg trigges veldig av sånn, hvis han liksom dytter bort til meg, så dytter jeg tilbake. Altså, jeg sitter ikke bare og fniser liksom, jeg tar igjen. Og det vel noe av det. At vi tåler hverandre sånn på den måten, at jeg, og så ler jeg veldig mye og lett av det han gjør, så det ble sikkert han glad for at jeg lo, men det var det jo mange andre som gjorde, men at jeg turte å være sterk og tulle tilbake, og at jeg kastet meg på ting som han ville, liksom. Jeg vet ikke helt hva det jeg prøvde å tenke etter, liksom. Men jeg tror også at det noe med liksom hele utstrålingen hans som føltes på en måte at han var litt kjent. På en måte lignet han kanskje litt på faren min, var lys og med blå øyne og var lege, liksom. Eller studerte medisin, og at det var fint. Men at han hadde så mange talenter, det likte jeg. Men jeg likte han liksom sånn, før jeg kjente han, så likte jeg han sånn som type.
1: Og Kristin, Trond-Viggo?
0: Jeg synes jo intuisjon og det mystiske ganske gøy da, med kjærligheten. Fordi at jeg skjønner jo ikke helt annet enn at jeg ble forelsket I Kristin uten å helt skjønne hva det for noen ting, annet enn at hun var attraktiv for meg, at jeg ville ha henne mye nærmere meg, jeg ville være kjæresten hennes. Og når jeg fikk napp på det, så må jeg jo si at etter det så det mye tydeligere å se hva det jeg har likt ved henne, og som jo styrken hennes, som det at hun ikke en pyse, som det at hun har en vilje, hun har en fart, og hun mener noen ting og hun noe å bryne seg på sånn at hun liksom I den etasjen jeg og det så deilig og I tillegg til det mystiske som kjærligheten da, det mystiske som attraksjonen og det, jeg kan ikke helt forklare hva det for noen ting, bare at jeg liker henne kjempegodt
1: Hadde krevd litt sterk, nå skal dere få selv bestemme hvem som skal svare, men hadde krevd litt sterk rygg å være kona til hele Norges Trond-Viggo?
0: Da kan ikke jeg trykke på knappen, merke.
2: Ja, jeg mener jo det. Han krever mye, og han har en voldsom fart fremover, og noe av det jeg oppdaget tidlig var at han likte dårlig å bli stoppet I hva som helst. Altså, Det er et veldig sånn tydelig trekk

0: for hjem for meg som kjenner han så godt, da, at å prøve å stoppe han, det kan medføre ubehagelige konsekvenser, men han trenger å bli stoppet. Og det mener jeg da.
1: Har du et eksempel på det?
0: Nei, altså hvis han har satt i gang noe, så klarer han ikke å stoppe. Altså, når vi har flyttet, for vi har jo også flyttet for Trumingo og vært på sånn turnus og sånn, og jeg hadde 1,5 barn, holdt jeg på å si, jeg hadde et lite spedbarn, og så hadde vi en gutt på 1,5 år, og så ammet jeg hun andre, og så skulle vi flytte, og Trumingo skulle ha alt klart i det huset, hvor jeg skulle være med og bære madrasser og flytte ting på plass, og han sa liksom, altså det var ikke snakk om, og så til slutt så tror jeg bare lå på gulvet, og jeg vet ikke om jeg sovnet, eller altså jeg var bare helt utslitt, jeg tror ikke han skjønte, han er sånn som sier sånn, tar du den, så tar du den liksom, så når vi skal felle et tre, så vil han felle, altså vi har nå vært på Sørlandet, og der har det vært 10 meter høye furuer som har deiset i bakken på grunn av storm, og så og da skal han ha hele treet, og alle grenene skal jeg dra av gårde, og han klarer ikke å ta pauser. Så,
2: det ble en fin vedstabel.
0: Ja. Ja,
1: er du Duracell, Trondheim?
2: Ja, jeg tror jeg er litt Duracell. Jeg må skifte batteri av og til nå. Av og til må jeg nok legge meg ned litt grann og bare lade batteriene, men får jeg liksom en halvtimmes lading, så er jeg ganske godt oppladet. Bedre enn telefonen min er, faktisk.
0: Ja, nei, han er... ja.
2: Så jeg lurer på at det der batteriet må jo gå ut en gang, at jeg også blir litt sånn slapp og gammel.
0: Det ser ikke sånn ut.
1: Fortell, altså, når det gjaldt det her å dele Trond-Viggo med hele Norge, da, så ble jo i en tid der NRK-kjendiser ble så store at det lignet ingenting.
0: Ja, og det var vel derfor vi også flyttet fra Oslo, at jeg orket ikke helt denne opplevelsen av å gå på utstilling. Så da var det jo liksom bare NRK, og alle kjente Trond-Viggo etter hvert veldig fort, i hvert fall i Oslo, så, eller sikkert overalt. Så jeg vet ikke.
2: I Oslo, der hvor de har TV.
0: Men... så jeg er mer for, eller for vår, hele vår, eller vår families skyld, så barna var jo bittesmå, eller det var bare ett barn vi kanskje hadde, men jeg ville vekk, jeg ville ha en type kontroll over livet som ikke betød at jeg måtte prøve å finne ut av hva han hadde for planer, og hvor vi skulle bli invitert, og til eventer og alt mulig tullball. Så jeg ville ha et familieliv som var preget av at fokus var på barna og ikke på Trond-Viggo, og det var kanskje slemt gjort, men jeg tror han hadde veldig godt av det, for han var veldig sånn, gikk og så ned i bakken, og jeg følte at jeg måtte beskytte han, altså han trengte for så vidt ikke beskyttelse, men jeg merket at jeg ble veldig sånn, prøvde å styre omgivelsene rundt oss, og sånn, det høres litt sånn desperat ut, men når du er helt ny og ung i livet, og du skal etablere en familie, så er det rart, og samtidig så synes jeg han er helt strålende morsom, og jeg elsket alt det han gjorde og beundret ham og skrøte han til alle, altså folk, hvis vi var noen steder så ville jo folk snakke om han, ikke om meg, altså de ville ikke bli kjent med meg, de ville bli kjent med han, og det gjorde jeg villig vekk, altså det er ikke noe vanskelig for meg å snakke pent om Trond-Viggo og være begeistret for han, for jeg følte at mitt liv var rikt nok som det var for så vidt, så det å dele han handlet mer om at det var så forstyrrende ofte, og så når vi er i utlandet så er det veldig annerledes opplevelse, for da er det ingen som vet hvem han er, og det merker på han også, at han blir mye mer fri. Så,
1: Hvordan var det for deg, Trond-Viggo, å både ville ha en morsom karriere som raste av gårde, og også bygge opp familien?
2: Ja, det er to prosjekter som ikke går sammen 100%. Så det rare var at jeg var jo ikke noe forberedt på hva det var å være kjent. Jeg trodde det var litt sånn gøyalt. Men det at du får både så mange, altså det blir så mange tilbud, og du har så mye å si ja og nei til, og det blir så mye oppmerksomhet, og det er så mye fokus. Så du blir veldig narret av deg selv på en måte, at du har blitt sånn, at du har blitt så i fokus for andre. Så, og samtidig så driter jo alle andre i hvordan du har det, for det må du bare passe på selv. Men det der å komme inn i en sånn karusell hvor jeg hverken ville, jeg hadde jo ikke noe lyst til at det skulle være sånn. Jeg hadde bare lyst til å gjøre ting som var gøy og morsomt på TV og ble kjent av det. Så og så på den andre siden så hadde jeg jo veldig lyst på familie og tenkte at det der klarer jeg å skille fra hverandre, og det ene må jo kunne være sammen med det andre. Så ble det nok sånn at det gikk sånn at Kristin måtte ta mye av familielivet, og så gjorde jeg mye av dette andre som jeg trodde jeg måtte, og det er først når det har gått en stund, noen år, at jeg oppdager at ja, men jeg må jo ikke alt dette her, jeg kan jo si nei. For jeg er oppvokst til at sånn, man sier ikke nei, nei, det gidder jeg ikke, nei, det har jeg ikke noe lyst til, det vil jeg ikke. Man sier liksom ja til de tingene som kommer. Men det har tatt lang tid for meg å lære meg liksom å ta vare på meg selv, og ta vare på den jeg er i forhold til familien min, selv om jeg prøvde å holde de tingene fra hverandre. Det tror jeg veldig mange som blir kjent som sliter med. Og nå i vår tid, hvor det er så masse av det å skulle bli kjent, at det liksom er en del av pakka, så kan jeg fortelle hvordan det, hvor slitsomt det kan bli da, å ikke få det til.
1: Jeg synes jeg hører liksom noterende penner over hele landet fra unge ektepar som vil lære om det her. Hva lærte dere, gikk jo i parterapi, Kristin, altså, hva lærte dere om dere selv og forholdet?
0: Ja, terapi er, det er noen som tror at det er at noen andre skal fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt, men egentlig så handler det vel om å rydde, rydde opp i hva er mitt, hva er ditt, hva vil vi, hva har vi sammen, hvordan oppstår konfliktene liksom, og mye av det handler jo da om å bli kjent med seg selv kanskje, for så å bli kjent med den andre og se forskjellene. Vi ble jo, altså vi ble kjærester i løpet av en kveld på en måte, og vi ble kjent i løpet av en uke og kjærester i løpet av en kveld, og gift etter bare et halvt år. Så det var jo bare tull alt sammen, men kanskje det er like greit å hoppe ut i ting, og så bare ha bestemt seg for at nei, men dette her, dette er vårt prosjekt, nå skal det gå sånn. Men det var mye, selvfølgelig var det mye. Altså Trond-Viggo, som han sier, jeg greide ikke å begrense de tingene som ikke hadde med familie å gjøre. Sånn at, og da ble han jo også ganske sårbar og irritert og sliten på sin måte. Altså han jobbet like mye, men han ble sliten i hodet og utbrent, og som det ikke het den gangen da. Så jeg følte jo liksom av og til at jeg hadde ansvar for fire mennesker og ikke tre barn liksom. For jeg følte en veldig sånn ansvar for å hjelpe han til å si nei. Så jeg sa til han, husker jeg en gang, en natt hvor vi sto opp og hvor verden så mørk ut liksom, hvor jeg sa at det er ingen som passer på deg, det er annet enn deg selv, og så kanskje jeg liksom. Altså dette ansvaret må du ta, og det så jeg synes han har vært veldig, på tross av sin personlighet, så har han etter hvert liksom greid å beherske seg da. Og så nå har vi jo, nå har vi det veldig hyggelig.
2: 46 år etter at de ble, så begynner de å ha det hyggelig.
1: Men det er mye rørende kjærlighet til det Kristin sier her, Trond-Viggo.
2: Absolutt, og vi har snakket masse om dette her, og jeg synes også at terapi gjør kanskje at man, et problem som virker veldig svært, det kan man klare å dele opp, og sånn at det blir en liten bit av det går an å ta av gangen. Altså, hvordan spiser man en kamel? Man spiser en bit av gangen, liksom. En elefant også, sammen det. Så det, og det å lære seg til at når man synes at ting er stort og overveldende, at man klarer å dele det opp og ta bare en og en ting av gangen. Ikke tenke på alt det man skal gjøre i løpet av året, men tenke på det man skal gjøre neste uke eller neste dagene, eller som som Wenche Myhre sa, jeg tar et kvarter av gangen, og for hun visste ikke hvor hun skulle synge neste gang og sånt nå, så hun bare så, å, er det her hit jeg skal, så hun på flybilletten, ja, da hadde flyvel dit da. Så det der å ta ting i små porsjoner, og ikke bare bli overveldet over at alt virker så svært, Det er en fin del av terapien.
0: Ja, og det trenger man ofte hjelp til da. For en ting er å sitte liksom to sammen og skal prøve å rydde opp i dette, og det kan være ganske vanskelig fordi man så fort blir trigget av noe man da er irritert på. Men sånn som Trond-Viggo ikke hadde klokke og ikke hadde syvende sans og visste aldri liksom hva han skulle og hvor han dro og sånn, bare det å liksom få orden på. Og jeg lavet en kalender, jeg var vant til sånn produksjonsledelse og sånn, så jeg lavet en kalender hvor det var 4 uker fremover og rutet opp og hele, hver uke nedover, og så skrev opp hva skal du, så vi hadde produksjonsmøter og og folk rundt oss synes jo at dette er så veldig sånn rigid og ugreit ut, men veldig mange av de er skilt nå, så jeg kan anbefale å rydde opp, at man rydder opp. Og så var jeg veldig opptatt av at vi skulle fordele arbeidsoppgaver, så jeg er ikke en sånn typisk husmor, men jeg er veldig ryddig og ordentlig og sånn, og Trond-Viggo kommer heldigvis fra et ryddig hjem og har lært alt mulig rart og kan lave sauser og supper og sy på symaskinen og strikke og feller av land og alt mulig, så han er jo kjempekompetent, men, og derfor så mente jeg også at jeg er ikke sånn ansatt i vår familie til å gjøre alt det som er kjedelig eller som ikke er, det er penger i, holdt jeg på å si. Så jeg synes han at han etter hvert aksepterte at han måtte begrense, for han fikk jo en veldig frihet ved ikke å ha klokke og syvende sans liksom, og vi hadde jo ikke mobiltelefon den gangen. Så jeg vil anbefale alle som ikke helt skjønner hvordan de har rotet livet sitt til, å få hjelp til å se litt tydeligere på det. Og at det er ikke noen som har rett eller galt, liksom. Det handler ikke om det, det handler mer om hvordan navigerer du i dette her som du har foran deg.
1: Det høres jo veldig fristende ut å bare ta et kvarter om gangen, da, men kanskje man må ta et kvartal om gangen, sånn iblant i hvert fall. Trond-Viggo og Kristin, altså, faren din var veldig opptatt av etikk og moral, og mor veldig sånn rettferdig, Kristin. Og så, Trond-Viggo, du hadde to business-bestefedre, jeg skjønt, som du også lærte veldig mye av. Er det en del sånn fellesverdier som har blitt arvet for dere ned gjennom generasjoner som dere prøver å liksom lirke videre?
2: Ja, det driver jeg stadig å jobbe med. Hva er det som jeg har fra familiene mine, familietreet mitt, og hva er det som jeg har funnet på? For at de er sånne gründere, disse, og starter å finne på ting, disse begge slektene mine bakover, flyttet fra noe grisgrendt til noe litt mer urbant, og har liksom jobbet med sine talenter, da. Så det har jeg tenkt på, ja, mye av det har jeg i hodet mitt, og så har jeg jo også, jeg har det i hendene fra mine jordbruksslekter, så jeg har noe som jeg tenker, dette her må jeg bruke til noen ting, men må jeg bruke alt på en gang, må jeg bruke det så fort, tenker jeg nå etter hvert, kunne jeg ikke liksom tatt det litt mer med ro. Men da hadde det jo ikke blitt dette livet da, som jeg er veldig glad for at jeg har levd, så hvordan skal man rydde opp i skjebnen sin? Det får man spørre om.
1: Ja, for Kristin, det er vel ikke noe vits å sitte når man kommer, som du kalte det, i livets siste fase, eller hva du sa, og tenke at alt burde vært annerledes bakover.
0: Nei, og det er jo utrolig deilig å kjenne at det er ikke noe jeg angre på, eller som jeg egentlig ville gjort annerledes. Altså, jeg samler alt det jeg har, som har skjedd med meg, og som jeg har satt i gang selv, liksom, i noe som jeg er kjempefornøyd med, og utrolig glad for, og som gjør meg lykkelig. Og det at jeg greide å lage en kulturinstitusjon i Bergen, som var Litteraturhuset, liksom, og få det til å gå rundt og gjøre det i begynnelsen i hvert fall alene, og så etter hvert bygge opp noe. Det var ekstremt tilfredsstillende. Med tanke på at Trond-Viggo har på en måte dominert i vår familie, så er det han som har utfoldet seg veldig mye med gøy ting, da. Mens siden 2008, 5, 7, så har jeg liksom fått gjøre ting, og hvor Trond-Viggo har heiet på meg, og det tror jeg er veldig viktig. For det er veldig lett at det blir en ubalanse i et forhold hvis det er den ene som på en måte hele tiden får legge premissene.
1: Apropos ting som kan være krevende, det er jo det å forholde seg til religion. Trond-Viggo Torgersen og Kristin Hellevold er gjester i Kompass. Vi må innom den biten også. Dere vokste jo begge opp i en kristen tradisjon. Hva betydde det for deg, Kristin?
0: Det betydde at jeg ble sunget for hver kveld, kjære Gud, jeg har det godt, og at jeg hadde veldig tidlig en følelse av at det fantes en Gud som passet på meg. Ikke noe sånt strengt, men så bodde jeg et par år i Sauda da jeg var liten, sånn 9-10 år, og da lærte jeg å spille gitar i Frelsesarméen. Det var ikke så mange steder å gjøre morsomme ting, så det var en slags ungdomsklubb i Frelsesarméen hvor jeg spilte gitar, og da fikk vi også mye annet med på kjøpet. Og da husker jeg synes det var så underlig at at kristendom på en måte skulle være det eneste riktige for hele verden, liksom, at man skulle, du kom ikke til himmelen hvis du ikke trodde slik man trodde i Sauda. Så jeg har vel alltid bare følt at jeg har hatt Gud inni meg på en måte, altså at det har vært en slags et kompass, at det er noe som er større enn meg, og at det er noe jeg kan være takknemlig for, og det å gå inn i det som en sånn med et gudsbegrep, jeg synes det er veldig vanskelig å si at jeg er liksom veldig kristen, men jeg har nok en sånn religiøsitet som er blandt med filosofi, som betyr at det ligger noe utenfor meg samtidig som det er inni meg. Det høres veldig rotet ut, men jeg har en sånn, jeg kan av og til tenke sånn, kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått, liksom fremdeles. Så ja, jeg har det godt med meg selv i forhold til det, men jeg har veldig respekt for at Gud finnes i mange former.
1: Trond-Viggo, du har lest hele Bibelen, du stemmer ikke?
2: Det stemmer. Men far døde, så tenkte jeg, nå må jeg få en orden på hva jeg egentlig, som er retningen inni meg. Og da leste jeg Bibelen, brukte vel 1,5 år, tror jeg, leste et kapittel hver kveld, eller sånn vers hver kveld, selv om jeg var full, så gjør jeg det. Og da gikk jeg i bibelgruppe og var kateket på en kirke og kirketjener og holdt på. Og lærte masse om hva som er grensene for min tro egentlig, selv om jeg har lest mye om tro senere, og lest mye om Jesus spesielt, hvordan han levde, og hvordan egentlig livet hans var, og hva som er religion av det som ble livet hans. Da. Så jeg tror nok at kristendommen i meg har forandret seg veldig mye, som noe ikke er så rart når man tenker på at menneskeheten har vel økt i IQ de 1000 årene som har gått. Det betyr jo kanskje, det, hvis du spoler tilbake, så var de ganske mye dummere enn meg, da, men og trengte kanskje en ganske sterk religion for å holde seg noenlunde i sjakk i forhold til de makten som var i rundt dem. Så jeg tror nok at min måte å være kristen på er litt annerledes enn bare det som står i boka, ja.
1: Det er jo litt sånn vanskelig spørsmål å stille, for alle som har vært så heldige å finne en rette vil jo egentlig ikke tenke på det her, men den ene blir ofte alene noen år på tampen. Hva tenker dere om å bli alene uten den andre?
2: Det synes jeg er, det krangler vi mye om, hvis jeg skal være alene. Og det tenker jeg, det må bare ta det som det kommer. Så mye når man blir voksen, så blir det ikke akkurat sånn som man tror. Man blir andres innstilt, kanskje litt sånn mer nøktern med årene. Jeg så på moren min som ble enke. Etter hvert så ble hun mer og mer den glade enke på sin måte, og det tenker jeg, kanskje man bare finner en ro i det å være alene også, hvis man nå blir det, selv om den andre lever med deg, som du har gjort både med min mor og med din mor. At den som blir borte lever med deg i
0: ja, moren din ble jo veldig mye tidligere enke. Min mor ble jo enke da hun var noen år 70, eller nei, det var hun ikke. Hun var 68. Men jeg misunner ikke henne det livet etter at far døde, for hun og far hadde nok veldig sånn tett forhold, sånn som Trond-Viggo og jeg har. Og det var vondt å se. Altså, hun levde med far og var veldig flink til å aktivisere seg. Altså hun ble sånn bestemødre for fred, og hun gikk fredsmarsj i Palestina, og hun engasjerte seg veldig sånn emosjonelt politisk på en måte, mot alt som var urettferdig. Og det var veldig godt å se, at hun fikk et slags nytt liv, men hun savnet far absolutt hele tiden.
1: Er det mulig å stålsette seg, tror du, for det her?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det skal kanskje ikke være det heller?
0: Det er, nei, kanskje sånn, det er noe som er det som gjør livet viktig.
2: Jeg har sett også folk liksom på vei mot døden i alle mulige sjangre som lege, og synes jo det er rart å se hvor ulikt det er det man krever av livet, da, jo lengre man kommer ut og kanskje får kroppslige plager og blir alene. Og mange synes det er koselig å være på et sted hvor de bare er trygge i en seng med hyggelige folk rundt seg. Så jeg tror livet forandrer seg så mye at det går ikke an å si hvordan det blir før man er der. Altså, ja, så er jo livet sånn der. Du blir jo ikke... Hva er det du sier? Du blir ikke utbrent før du har vært gjennom krematoriet. Så det der å holde på den gnisten man har, både i liv og i samlivet, helt til det siste, det tror jeg er... Det er bare et valg for meg i hvert fall. Jeg får se hvordan det går, liksom.
1: Apropos valg, helt på tampen så skal dere få velge en låt, og jeg skjønte at dere var veldig enige om hva dere skulle velge her, Kristin.
0: Ja, for det... tror jeg første gang jeg satt meg i bilen til Trond-Viggo, han skulle hente meg i NRK, så satt meg inn i førersetet, eller foran sammen med han og lukket døra, og så bare skrudde han på, hva slags anlegg var det? Det var kassett.
2: Det kan ha vært.
0: Og der var det Billy Joel, Just the Way You Are, eller Don't Go Changing.
2: For jeg synes at det er kanskje en sånn ting parforhold må jobbe med, don't go changing, ikke forandre deg for min skyld, men voks for din egen skyld, men ikke forandre deg fordi at jeg har lyst til at du skal være annerledes.
1: Mm. Hva betyr denne sangen for dere?
2: Betyr at jeg blir litt rørt hver gang.
0: Ja, jo.
1: Ja, men da passer det bra at vi skal slutte å prate nå da. Trond-Viggo Torgersen og Kristin Hellevalla, tusen takk for at dere ville være gjester i Kompass.
2: Takk for oss.
0: Tusen takk for en fin samtale.
1: Og så skal vi høre på Billy Joel og Just the Way You Are.

Billy Joel og hans evige klassiker Just the way you are fikk avslutte kompass I dag og det var Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle som ønsket seg den her sangen Om du gikk glipp av dobbeltportrettet med de, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass, og så kan du høre fra hele vår programkatalog der inne. Du kan også sende melding til oss, trykk på knappen som heter Send inn, og del med oss hva du har på hjertet. Mange nordmenn setter nesa mot USA I disse dager, men hva om du synes politikken der hårreisende og innreisereglene diskriminerende? Bør man da droppe turen? Det dilemma skal diskuteres her I etikketaten I morgen klokka 12.03 med programlederkollega Kjersti Anderdal Bakken. Få med deg det I morgen I denne sendetida, altså, eller når du vil da, I appen NRK Radio. Camilla Kjønn Tingvoll og Margrethe Nåvik var I kulissene I dagens kompass. Mitt navn Paul Plassen, og du, vi høres.

0: berørt av denne vikingestetikken til det norske landslaget. Mm. Men jeg har nå sett denne her slags innkjørte koreografien på tribunen når hele norske delegasjonen sier ro og med trommer som slår, og så tenker jeg at dette her jo ganske stilig. Jeg synes jo det ganske morsomt. Og så kom jeg over her om dagen en komiker som heter Amir for Norge. Han har nå som et svar på dette laget en snill landslagsdrakt med en snill løve. Så, som folk kan gå inn
1: en søt løve,
0: en vennlig, så han har laget en vennlig landslagsdrakt til alle som vil heie på Norge. Amir for Norge heter han. Der kan du bestille en sånn liten landslagsdrakt. Min diss. Svenske Expressen har nå fortsatt sin dekning av hva det som skjer ute på ytterste politiske venstrefløy, og har nå avdekket at en rekke venstrekandidater har både feiret Hamas sin terroraksjon 20. oktober, og en rekke har også feiret og hyllet andre terrorister. Tallene på de som nå har måttet forlate Venstre, de har nå passert 10, og en av de siste, Islam Kartesh, han sier blant annet at det han har skrevet på sosiale medier på arabisk ikke hadde noe med Sverige å gjøre, men var rettet mot andre arabiske land. Mm. Flere av de kandidatene som nå er strøkne for Venstres lister, de insisterer på å svare i intervju på arabisk. Det er min soleklare diss i dag.
2: Jeg dissar med, ja.
3: Hiss og diss.
0: Hva skjer når usannheter får spre seg og bli til politisk pressmateriale? 6 år etter at norske Shada døde i barnevernsinstitusjonen som 16-åring, så var historien blitt til at hun var drept av barnevernet. Bilder av hennes døde kropp var brukt som bevis. Legeattesten som sier at det var selvmord ble forfalsket. Noen mente å påstå at hun var utsatt for trafficking og med barnevernet som hallik. Og, ble det sagt, regjeringsmedlemmer dekker over drap. Og i 6 år fikk denne historien vokse seg ganske så stor. Det var store demonstrasjoner på utsiden av Stortinget, og nå har aviser VG og faktisk.no, som et, ja, hva skal man si, et felles bransjeorgan for faktasjekk, gått sammen om å granske dette bevismaterialet som finnes, og komme til at hun dessverre tok sitt eget liv. I mellomtiden så har dette blitt en av de bærende historien på en del av alternativ mediefløyen, blant annet som podcasteren snakker med Silje Skjevik, som fremdeles sier at hun nærmest føler at det er noe skummelt og noe muffens med denne saken.
2: Hvem er hun? Er hun noen feministisk aktivist, eller er hun...
0: Hun er psykolog, snakk med Silje. Nei, på ingen måte feministisk aktivist. Hun er en som sier også, og det synes jeg er interessant å diskutere, for hun har hatt denne legen som heter Jodgeir Vinsrygg i studio flere ganger, og der han får lov til å legge frem de såkalte bevisene på at barnevernet hadde tatt livet av denne jenta, av Shada. Og hun sier at det er ikke opp til henne som podcaster på noen måte å undersøke om det som blir sagt er sant.
1: Det er en sindssyg historie, det her. Altså, alt ved den er sindssygt. Bare hvis man starter med navnet Rødgeir Vinsrygg, det lyder som en satire.
2: Obelix, han har jo ikke råd for, hvad han heter.
1: Men en 16-årig pige påstås dræbt, mens hun er i statens varetægt, altså på en børneværnsinstitution. Mm. Og man påstår så, at lægeattesten, som siger, at det var selvmord, er forfalsket. Og at regeringen, medlemmer af regeringen, dækker over drab. Det er en vild historie, og jeg tænker på, hvor den opstod hende, og ud af hvilken interesse.
0: Nej, altså der er jo noe med at historien nå som kobler kritikk av regjeringen, kritikk av media, at media skjuler sannheten, har en eksplosivitet i seg i øyeblikket. som kan nå

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen I sendingen på NRK og DR.
1: NRK Nyheter klokka 14. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen I en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Svært få kommuner har laget planer for hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene I liten grad dimensjonert for å møte økningen I antallet eldre. Det risiko for svikt I de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 mennesker drept og 32 skadd I et israelsk luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre, som ble sendt ut tidligere I dag. Iran advarte I går Israel om at de vil angripe Israel igjen hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann I 30-året erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte I Göteborgs tingrett I dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending I midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige I det hele tatt. Han bodde I Norge på det her tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte I et parkeringshus på Grønland I Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Ja, det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en eldre kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland I januar I fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om henne I 196 land uten resultater. Nå har de bedt Tisted kommune der kvinnen ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener at hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Musikklivet, NRK P2.
5: Da Lise Davidsen fikk tvillinger, så mistet hun helt lysten på å synge. I dag forteller hun hvordan karrieren I verdenstoppen blant operasangere ble ubetydelig. Og I Bodø så mistet folk rett og slett både karrieren og nesten livet, da byen flommet over av opium og heroin. I dag har historien blitt til film og musikk. Vi gir deg musikken og historien bak, slik vi håper at du liker det. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og hør gjerne videre den neste timen her I Musikklivet, hvor vi nå starter med litt musikknyheter. Og for å gjøre det har jeg med meg Arne Berg.
6: God dag.
5: Og Tine Skålmen.
7: Hei, hei.
5: Og Arne, du skal fortelle det utenkelige som I ferd med å skje. Ozzy Osbourne skal tilbake på scenen, til tross for at han vel døde I fjor.
6: Jo da, den gamle frontmannen I Black Sabbath døde forrige sommer, og ikke lenge etterpå så gikk familien inn I et samarbeid med 2 teknologifirma, Hyperreal og Proto Hologram, for å gjenskape Ozzy som avatar og hologram. Og nylig så kunne Ozzys sønn, Jackie Osbourne, forteller at hologram også skal kunne snakke med publikum, svare på spørsmål, ja. Og kommer til å være utrolig nær virkeligheten. Og han insisterer på at det blir smakfullt gjort.
7: Gøy, altså.
8: Det blir liksom sånn chatbot så når du skal liksom ringe en eller annen servicetjeneste. Men så skal han tilbake på scenen med Black Sabbath?
6: Nei, det tror jeg kanskje ikke. Det jeg kan lese ut av nyhetene først og fremst at Ozzy skal kunne brukes i reklameøyemed. Hvor han kan anbefale produkter, og så ser man vel først at han kan gjennomstå som i det som han jo kom fra ja. På slutten, nemlig reality-tv som noen kaller det.
8: Okay,
6: ja. Kanskje vi bare hører litt på Paranoid i stedet?
8: Ja, vi må. Det er hvor han hører hjemme.

0: I litt bråkete tungrock fra Storbritannia I begynnelsen av 70-tallet, Paranoid med god gamle Black Sabbath.
1: Men du, har dere hørt at Oslofjorden signert av det store plateselskapet Universal Music?
2: Jeg visste ikke engang at det fantes et band som heter Oslofjorden.
0: Ja, vi har jo Maridalen som også en dal nett I Oslo, men Oslofjorden, nei.
1: Ikke sant? Det var akkurat det spørsmålet jeg stilte for også da jeg leste det. Men det altså selve fjorden, Oslofjorden, som altså har fått platekontrakt som artist. Og på fredag 12. juni så slippes låta The Blue Unknown på alle strømmetjenester. Og The Blue Unknown det utviklet med utgangspunkt I data og bevegelser og lyder nettopp da fra Oslofjorden. Ja. Med teknologi fra Kongsberg Discovery, og så det komponist og produsent Bendik Baksås. Og dette prosjektet initiert av Horten kommune, og som kaller seg for Horten Love, som ønsket liksom å finne en ny måte å fortelle oss om denne økologiske krisen som I Oslofjorden. Og så hadde de lyst til å finne ut, da kan vi ta teknologi, kunst og musikk, og skape liksom en ny type oppmerksomhet rundt denne krisen. Så da tenkte de, hva om Oslofjorden faktisk kan snakke til oss? Altså ikke gjennom rapporter og pekefinger, men gjennom musikk. Så det ble starten da på dette spesielle prosjektet. Og så går alle låtene, eller alle inntektene da fra denne låten går direkte til dette som heter Oslofjordfondet. Og lanseringen den skal markeres live under Vervenfestivalen I Horten på fredag, der låten også da skal fremføres med Oslofjorden da som bakteppe.
0: Kommer til å skylle over publikum.
1: Ja, og så har vi da selvfølgelig ikke noe lyd fra denne The Blue Unknown, så jeg aner ikke om det en klassisk melodi, eller høres det bare litt sånn som dette ut?
0: Vi nevner jo ofte spellemannpriser og stipender her I musikklivet når artister får det, men den største kulturprisen I Norge, den jo privat, nemlig Anders Jahres kulturpris, som til min om skipsrederen fra Sandefjord. Den på hele 2,5 millioner kroner, og I forrige uke så ble det klart at det Sølvguttene som får den, og ikke bare koret, men dirigentene Frikk Heidesten og Fredrik Otterstad får også Anders Jahres hederspris. I begrunnelsen så heter det at de får prisen fordi at kor gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass I norsk kulturliv, og så anerkjennes også den kunstneriske kvaliteten og den kulturelle betydningen som koret har hatt da. Siden 1940 har de sunget, og man ser dem nå på NRK hver eneste julaften, men de gjør også 150 andre opptredener gjennom året da. Og så har vi hatt dem som gjester her I musikklivet rett før jul. Så vi gratulerer Sølvguttene med Anders Jahres kulturpris.
1: Gratulerer!

0: Det var Laudate av Knut Nystedt som Sølvguttene sang der. Vi skal til Bodø nå, til rått liv og usminket historiefortelling som har blitt både film og musikk. Hør først på dette vitnesbyllet her, et lite tilbakeblikk fra en av bybarna.
1: Til slutt så var jeg så lei av meg selv, og begge foreldrene mine var jo døde da. Og da for jeg sørover for å ruse meg hjert. Og det var jo ulovlig. Ble litt jeg et følelsesmenneske i dag. Jeg brukte 25 år av livet mitt på å stenge av.
0: Det var et lite klipp av traileren fra Heroinbyen. Og reporter Anders Krøger, du har både intervjuet initiativtaker Chris Slettvold og hørt den nye musikken fra bandet Elsk. Men først må du fortelle, hva det dette dramadokumentarfilmen egentlig handler om?
2: Jo, Heroinbyen, den omtaler en ganske ekstraordinær historie fra Bodø. Mm. En historie som visst nok ikke engang mange lokale bodøværinger kjenner til. Og det da initiativtaker, som du sa, Chris Slettvold, som gitarist i bodøbandet Elsk. Han startet prosjektet sammen med en rekke lokale krefter i byen. Og de ønsket å fortelle den historien før det var for sent. Det nemlig ikke så mange samtidsvitner igjen.
0: Ja, og da skal vi tilbake til Bodø på 90-tallet.
2: Ja, for da var det en gjeng som hadde funnet ut at de kunne lage opiumste av helt vanlig valmur som man kunne kjøpe hos blomsterforhandlere.
0: Såpass.
2: Ja, og da økte jo dette salget av valmur drastisk. Mm-hmm. Og dette holdt på helt til blomsterbutikkene fant ut at her foregår det noe rart, ja. Og sluttet rett og slett å selge det, eller i hvert fall fikk en eller annen stopp på dette.
0: Ja.
2: Og da var det en liten gjeng som fant ut at vi kan jo bare importere disse valmene selv. Og da etter dette så ble tåglass med valmur øst inn i Bodøby.
0: Ja, med hensikt altså å distribuere opium. Og når du sier tåglass ble øst inn, så det virkelig, for vi snakker vel om 40 konteinere?
2: Ja, 40 konteinere, og ja, så dette var svære greier. Og det bidro da til en opiatbølge i Bodø, noe som etter hvert førte til at mange mennesker falt inn i en heroinavhengighet.
0: Ja. Det høres som en vill, dramatisk og ganske trist historie egentlig. Tonesatt av bandet Elsk, og folk som fan av Elsk vil kanskje kjenne en av låtene i denne filmen, skjønner jeg?
2: Ja, sangen Det hyla i bremsene er en del av denne plata her i byen, men den ble sluppet for noen år siden. Og jeg tok en prat med Chris Slettvold om nettopp denne sangen.
3: Altså, ideen om heroinbyen oppstod jo før pandemien, mens iverksettelsen startet i 22-23, overgangen der. Sånn at vi har en låt som heter Det hyla i bremsene, som var en del som på en måte vi mente var det perfekte numret å gå inn i filmen med, fordi at den har dette toget som på en måte symbolikken som dundrer går i full hastighet uten bremser.

0: Det hyle I bremsen av Elsk hørte du nå, og dette altså en del av albumet Heroinbyen, som filmmusikk til den nye drama-dokumentarfilmen med samme navn, Anders.
1: Ja, og min tolkning av denne sangen at dette toget blir brukt som en metafor for noe som ikke kan stoppe. En person som på en eller annen, som på en eller annen ferd han eller hun ikke klarer å stoppe da. Og toget blir også en konkret referanse til disse togene som foret Bodøby med valgminutter med opium.
0: Ja, åpenbart. Så selv om denne låta har kommet for 4 år siden, så den altså linket til den nye filmen da, Heroinbyen.
1: Ja, for det tar jo lang tid å lage film, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det Elsk har gjort, som litt uvanlig, at de skrev musikken veldig tidlig i prosessen. Og så har regissøren Sondre K. Jensen laget filmen rundt den. Så musikken har på en måte blitt premissbærer for filmen, noe som ikke veldig vanlig.
2: Filmmusikken I dette prosjektet har på en måte vært en av bærebjelkene, så rett etter at vi gjorde intervjuene og samtidsvitnene I 2023, så begynte vi å plotte på en måte scenene I filmen, og da brukte vi låtene som på en måte nesten scenebeskrivelser. Så vi har jobbet litt motsatt av det filmbransjen gjør, med at musikken en sånn type bærebjelke for å fortelle denne historien. Sånn at alt komponert og basert på intervjuer og stemninger vi har fanget opp underveis da.
0: Så I denne filmen så musikk bærende for narrativet eller fortellingen da?
1: Ja, for som Chris Lettvold sier, så ble musikken laget før filmen, og det visuelle bygges rundt det auditive. Så det jo I motsetning til sånn som det ofte hvor musikken gjerne blir slengt på helt på slutt av produksjonsfasen av filmen, kun som en sånn stemningsskaper.
0: Ja, perfekt, for dette jo musikkprogrammet Musikklivet du hører på akkurat nå, så la oss snakke mer om musikken, Anders.
1: Det som vekket min interesse I den musikken var tekstarbeidet, fordi som Chris Slettvold nevnte så vidt I det klippet vi hørte, så var samtidsvitnene, de var veldig sentralt.
0: Mm.
1: Så det Elsk har gjort å intervjue menneskene som opplevde det som beskrives I filmen, de som sto I rusen, og det disse menneskene sa, det ble førende for teksten.
2: Ja, det jo, så de har jo en sånn jargong og måte å fortelle på som helt spesiell. Jeg vil våge å si at de har egentlig en formidlingsgave I å fortelle historier. Og det var en del av de tingene som var viktige med dette prosjektet her, var at før så har media eller det offentlige fortalt historien om disse menneskene I rus, men vi ønsket at de skulle fortelle sin historie selv, uten filter. Sånn at det påvirket jo også veldig mye tekstarbeidet som vi I Elsk har gjort. Vi har hentet ut fraser, setninger og ord rett ifra deres måte å fortelle på.
0: Spennende, og det vil jo gi musikken en ordentlig personlig brodd også. Vi ser jo historien da fra perspektivet til de som sto I dette da, I heroinbyen, Anders.
1: Ja, og jeg tenkte å vise et eksempel på dette. Nå skal vi høre en sang som heter «Det som brøla inni meg». Beklager hvis det var en dårlig uttale. Hvor jeg opplever at disse intervjuene fra samtidsvitnene kommer frem I teksten. Og om dette direkte sitater eller gjendiktning, det vet ikke jeg, men jeg synes man kan høre skildringer av riktig traumatiske opplevelser.

0: sterke saker, og denne musikken den ligger jo akkurat her og vaker I en ballade- og rocklandskap, men, men den tegnet med brei pensel og stor variasjon ellers.
1: Ja, så den, musikken beveger seg fra de liksom intime og sarte med kassegitar og sang, til det til symfoniske tungrocklåter.
0: Ja, ja, ja. Heroinbyen, det jo en stor historie, så da trengs vel mange forskjellige musikalske uttrykk for å fange opp nettopp det da.
1: Ja, og det enda et lag her også, for som vi nevnte I innledningen, så har de fått med seg Arktisk Filharmoni, Nord-Norges eget orkester, og de har vært med på platteinnspillingen, og skal også spille da under premiervisningen. Og det Petter Wienroth som spiller trombone I KORK.
0: Sykansynsorkestret vårt, ja.
1: Yes, som har arrangert musikken for dette store symfoniorkestret. Og han brakte noe til musikken som virkelig fascinerte Elsk. Og nå siterer jeg Chris Schjettvold igjen. Ja. Wienroth la et lag I musikken som vi aldri har speilet oss I før.
0: Ja, det var fint. Så hva var det Wienroth gjorde som fascinerte bandet Elsk?
1: Det var det faktum at Petter Wienroth jo blåser, så han gjorde ting med blåserekka som, og en ordspillalarm her, blåste gutta I bandet av banen.
0: Yes!

0: Jævlen i meg av Elsk fra det nye albumet Heroinbyen, som filmmusikk til den nye dramadokumentaren med samme navn. Ordentlig blåsrekke det der.
1: Og i tillegg så hører du at gitarene begynner å bli litt hardere, vokalen blir litt røffere, og trommisene slår litt hardere på skarptrommet.
0: Ja, de begynner å bade i hardrockbassenget, så å si.
1: Ja, det det de gjør, men de beveger seg enda litt i det jeg tror min favorittlåt på dette albumet.

0: Litt av hytte med torvtak. Og hva var det du falt for med denne låta, Anders Krøger?
1: Jo, selv om jeg nå en klassisk skolert komponist, så var jeg en liten metalhead I ungdomstida, altså.
0: Godt å høre.
1: Ja, så jeg liker godt når Elsk virkelig kjører på med disse ordentlig tunge gitarrytmene. Det takt at skifter, og orkestret, det skriker jo nesten.
0: Ja. Tilbake til handlinga I denne historien. Dette som sagt filmmusikk til dramadokumentaren Heroinbyen, som handler om rus og en opiatbølge I Bodø på 90-tallet. Hvorfor ønsket da bandet Elsk og Chris Slettvold å skrive musikk og lage en film om dette temaet?
1: Jo, dette jo en historie som åpenbart har preget byen Bodø. Men som Chris sa da jeg snakket med han, så det ganske mange lokale som heller ikke har fått med seg denne historien. Derfor ønsket de å fortelle denne historien til flest mulig.
2: Jeg har jo jobbet med rus og gate I 13 år på siden av en musiker, og når jeg skjønte på en måte omfanget og mengden, så skjønte jeg at dette jo en historie som må ha hatt veldig stor betydning for byen, uten at folk vet det. Fordi at det påvirker så mange liv.
0: Dette høres jo absolutt ut som en historie som måtte fortelles, det skjønner jeg. Og så var Chris Slettvold og bandet Elsk riktig stemme da, for å få noe så viktig ut til folket.
1: Og som Slettvold understreker, så handler det I bunn og grunn om de mange menneskeskjebnene som ble rammet av denne opiatsbølgen.
2: Valmuen på en måte symbolikken I denne historien, mens det handler jo dypest sett om mennesker. Og deres liv.

elskete bandet Evig Jag var detta lite av musiken fra Heroinbyen. Tre kvelder denne uka, fra onsdag den 10. Så vises Heroinbyen på Storskjerm, mens Arktisk Filharmoni og Elsk framfører filmmusikken live I Bodø. I forrige musikklivet så spilte vi oss gjennom noen av fotballsangene som har kommet I forbindelse med VM-spillet. Og så skriver noen av dere til oss I NRK-appen at det virker som om man har glemt at Norge har spilt I fotball-VM siden 1991, og at vi 2023 ble utslått først I åttendedelsfinalen, men vi har også tatt både gull, sølv og bronsje. Ja, for da snakker vi om kvinnelandslaget I fotball. Og denne tirsdagskvelden så jo kvalikkamp mot Østerrike, og til slutt så det playoff for VM igjen for damene. Og da kan vi jo synge alt for Norge I den nye tilpassede versjonen som kom for noen år siden, eller kanskje Bønna fra Nord, for det var den vi kåret som beste nygamle fotballsangen akkurat nå. Så til høsten så kan du kanskje Reser eller Døm Døm Boys da, lage en ny tekst som passer damene på landslaget. Men akkurat denne måneden så synger vi om Haaland og Bob og Nusa og Solbakk, som på alles lepper og endelig altså samlet I verdenstoppen. Men musikalsk sett det jo andre som for lengst har bevist at de I toppen.

0: Før vi hørte Schuberts Andi-musik framført av Lise Davidsen, så sa jeg liksom at det fotballlandslaget som på alle sleppere overalt, Mari Lundan, fordi at jeg har klart denne bragd med å komme helt opp I toppen av fotballverden, men så vi på toppen av musikkverden med Lise Davidsen. Og da må vi snakke om henne også.
1: Ja, ja det bør vi gjøre, altså, ja. Fordi det noen likheter mellom både fotballlandslaget, Erling Braut Haaland, som vi har snakket om før, og Lise Davidsen. Det ja, noe going for the throat, det noe sånn helt på høyden, og noe som større enn det største. Altså, vi hørte jo også vår kollega Øystein Sandvik snakke om at konserten under festspillet I Bergen var en rystende opplevelse. Det ganske rystende når Erling Braut Haaland kommer også. Ja. Du vet jo på en måte at han skal klare å score når han kommer I lufta skjøtende gjennom, og han skårer og han skårer. Og Lise Davidsen, hun treffer og treffer og treffer publikum. Hun har fulle hus nå verden over og virkelig på alles lepp. Ja. Så det kan føles som en klisjé, men jeg tror egentlig ikke det det å dra den sammenligningen.
0: Nei, du har jo vært så heldig å få truffet Lise Davidsen. Vi skal straks høre intervjuet som du har gjort, Mari Lundan. Men bare forklare oss, hva det som gjør henne så stor? Hva det som gjør at den stemmen bare treffer oss? Kapunk.
1: Ja, det har jeg tenkt mye på. Men hun har en enestående teknikk. Hun startet jo som mezzosopran, så en litt mørkere stemme. Så hun har bygd seg fra grunnen av liksom fundamentet. Men da hun kom til Susanna Eken, sangpedagogen I København, som jo har oppdratt, skulle jeg si, lært ganske mange norske sangere av denne teknikken, ja. Så ble jo hun veldig interessert I Lise, kan ikke du synge Wagner? Og da sang hun Wagner, og da bare satt det som en sånn psh, Wagner passer Lise Davidsen, og hvorfor gjør det, ikke sant? Og det spørsmålet stilte jeg til Lise Davidsen sist jeg traff av. Hva det med Wagner og deg? Og det svarer egentlig litt på hva kvalitetene med stemmen hennes?
2: Ja, det en million dollar question. Det vel noe med hvor stemmen min trives og klinger best. Wagner, de rollene han har skrevet, ligger jo I dette skiktet mitt mellom en høy mezzo og en litt lavere, mer dramatisk sopran. Det kreves jo å ha de høye tonene, men det ikke der I toppen det ligger aller mest. Og så det også at man I gjennomsnitt har en stemme som bærer over eller med et ganske så stort orkester. Det vel det som kanskje skiller det fra andre, og så det jo noen av disse Wagner-rollene som kan gjøres av litt mer dramatiske mezzor eller litt mer dramatiske lyriske sopraner. Men for meg så det liksom midt I der hvor det på mange måter enklest, sagt med gåsetegn, men enklest for meg å synge da.
1: Det noe sånn litt, kan kalles stål I stemmen, altså veldig høyfrekvent på noe vis?
2: Ja, det må jo kanskje være det da, for å bære over så mange, og så det jo dette med lengden da. Det jo ikke over på et kvarter akkurat, det jo ingen opera som men det tar jo tid, og det jo mye synging på en måte, og det jo jo også derfor jeg sammenligner med en maraton, fordi det mange som kan synge disse rollene, men det ikke alle som klarer å gjøre det gang på gang på gang.
1: Unnskyld,
2: men det ikke helt lydtatt her. Kanskje blir sangeren omlyst.
0: Neste generasjon sanger, eller I hvert fall publikum vi hører I bakgrunnen, Mari Lundan. Men du, apropos stamina og synge Wagner, da må vi høre et høydepunkt fra Lise Davidsen sitt Wagner-repertoar. Hva du vil trekke fram da?
1: De har jo en konsertversjon av Den flyvende hollender I den norske opera og ballett.
0: Som da vi på opera til Wagner.
1: Da vi på Wagners opera, og det sønga Senta, denne unge jenta som treffer Den flyvende hollender. Her den kjente Sentas ballade.

0: Det var mye som sto på spill. Ville dette gå bra, tenkte jo da, alle som lite grann inn i sang hvertfall. Men det gikk jo åpenbart bra med stemmen. Når du klarer å synge Solde med den suksessen som det var, så det er jo kryss i taket. Men så dukket du henne opp noe annet som var ganske uventet for Lise Davidsen. Hva skjedde egentlig etter fødselen, lurer jeg på, og hun svarer.
1: Nei, jeg begynte å teste allerede etter et par uker eller noe, gikk jeg inn og prøvde å synge, men det var det som jeg også snakket om i New York Times intervju, at jeg hadde jo på en måte ikke lyst, og det var det som ble den største overraskelsen for meg, at jeg hadde jo ikke noe lyst til å synge, og jeg hadde vært kjemperedd for stemmen før, og så plutselig så var jeg sånn, nei, men det her, det er ingenting i meg som, jeg hadde jo lyst kanskje til å sjekke og se om den var der, ja. Jeg var fortsatt på en måte litt sånn high etter fødsel, og alt var jo bare litt sånn kaos, men så var stemmen der, og igjen det fysiske selvfølgelig som tok lengst tid å hente inn igjen da, og komme i form, og jeg skjønte at jeg selvfølgelig måtte opp i stamina vokalt også, men ikke, det var ingen store endringer liksom. Det er noen som sier at det blir tyngre eller høyere, lysere og alt det der. Jeg har ikke kjent på det.
0: Nei, men det var en psykisk endring. Du har kanskje ikke Absolutt. Så lyst lenger.
1: Nei, jeg hadde ikke noe lyst til det. Jeg synes ikke det ga meg like mye. Og aller mest handlet det jo om at jeg ville være med barna i stedet for. Det var der liksom det største problemet var. Jeg synes det å gå fra dem var veldig vanskelig. Og det å gå og gjøre noe annet, det å gå og jobbe, og liksom, ikke jobbe, men øve litt da, var veldig, veldig, veldig krevende og ja, ikke noe gøy.
0: Kom det litt overraskende på deg?
1: Ja, veldig. Jeg trodde at det skulle være helt sånn rett frem, og jeg tror jo det er det som er, alle mødre vet det, men hvis man ikke har vært mamma før, så skjønner man det ikke. På en måte, jeg tror det er liksom, det er noe som, et annet liksom element som trer inn, som man ikke kan forklare, og man kan jo si at det blir viktigere enn noe annet og alle disse tingene. Jeg vet jo det, jeg har jo venner og familie som har barn, så jeg har jo sett dette på nært hold, men den fysiske, liksom, fysiske følelsen av at jeg må være der, den var utrolig sterk, og jeg trodde aldri den ville liksom trumfe gjennom på jobben min, da, som jo har vært det viktigste by far i mange, mange, mange år.
0: Hvordan ser du for deg, kommer du til å greie å være bort fra dem? Eller kommer du til å ha dem med deg rundt på det aller meste?
1: De blir med når det er mulig. Det er liksom dealing. Og jeg er jo ikke så veldig mye borte på konsert, så det er jo lengre ting. Det er snakk om ja, 6 uker oppover, hvis du skjønner. Så det er jo en helt annen måte å reise på. Det er ikke sånn at de skal bo i et fly. De skal bo i litt forskjellige leiligheter, men vi tar jo med det som er livet dem, så livet vårt, og det er sånn jeg har levd i 10 år. Men selvfølgelig noen konserter kommer jeg til å måtte gjøre alene, og det håper jeg går, og hvis ikke så må jeg bare avlyse, men akkurat nå så ser det ut som det skal gå fint, og så får vi se da når de blir i skolealder og sånn, da er det jo litt vanskeligere, selv om jeg i mitt hode har tenkt at de kan ha hjemmeskole, så tror jeg kanskje ikke det går.
2: Holdningen til sangen var endret hos Lise Davidsen. Det var kommet inn noe mye viktigere i livet, rett og slett. Men du, hun skal jo tilbake til Metropolitan Operaen i New York, men det politiske klima som er i dag, det preger jo til og med produksjonen hun er med på.
0: Mm. Hun har jo alltid trivdes veldig godt på Metropolitan Operaen. Hun debuterte i 2019 og følte at hun ble så godt tatt imot. Men det er endringer der. Hun sang Fidelio, og da er jo hun denne Leonora som står på veldig for sin mann, som er politisk fange. Og her kommenterer hvordan det ville ha vært i dag, alt som en ikke kan si i dag om denne fæle fangevokteren, som vi kanskje i Norge ville ha tatt som en selvfølge, men det er det ikke i USA.
2: For da beskriver hun handlingen i denne operan til Beethoven.
0: Ja.
1: Det er annerledes der enn det er her i Norge. Det er andre syn på ting, det er helt andre økonomiske forhold, helt annen ja, styringsmetode, eller hva man skal si. Det er vel ikke feil å si det, kanskje. Og det gjør at alt er i hvert fall annerledes enn når jeg var der i 2019. Da var det mye mer intenst nå. danse.

Pianist James Bellew sammen med Lise Davidsen her I Do Bist I Ro av Schubert. Og du kan se Lise Davidsen I holdt på å si, sitt rette element som operasanger da. Hun har solistrollen som Marsha Linnen I Rosenkavaleren av Strauss, som du akkurat nå kan nyte når du tar opp NRK TV. Det musikklivet du hører på, og vi skal til Festspillaktuelle og Kongsberg Jazzfestivalaktuelle Ganavia, og en utrolig historie som handler om sykdom, jakt etter heling, og en lykkelig slutt etter et par utrolige, ja, nesten overnaturlige sammentreff. Men kanskje først og fremst så handler det om denne spennende, deilige musikken.

0: Det er musikken til Ganavia du hører her, låta heter Land. Og Arne Berg, det er du som har med deg musikken her for å fortelle om denne helt spesielle artisten, som altså opptrer på festspillene I Bergen I kveld, tirsdag 9. juni. Og du hadde jo et helt spesielt møte med henne I fjor.
1: Ja, det startet med musikken som jeg hørte, så måtte jeg bare snakke med henne. Hun jo kanskje det fremste navnet I det som mange kaller spirituell jazz akkurat nå.
0: Ja, og da tenker jeg vi må kanskje si litt hva vi tenker med på med spirituell jazz.
1: Ja, altså, jeg prøvde jo å spørre om det. Hun hadde litt problemer selv med å forklare det. Hun jo en amerikansk sangerinne som har indiske foreldre og som har studert I Sør-India som ung sang og bodde der I mange år.
0: Mm.
1: Og så kom tilbake til jazzen med et sånt helt eget uttrykk, må det være lov å si. Bare hør litt til her fra Song for Sad Times.

0: Du sa det var denne musikken som ga deg lyst til å intervjue henne, da, Arne?
1: Ja, fordi at Ghanavia er noe helt eget, og det er ikke bare liksom denne blandingen av indisk sangtradisjon og vestlig jazz. Det er noe uforklarlig med musikken hennes, noe som treffer meg, og har tilbrakt mange, mange timer med bare å lytte til musikken til Ghanavia.
0: Ja, den går jo litt langsomt, altså den krever kanskje at du setter deg litt tid til det.
1: Ja, så jeg vil anbefale hodetelefoner og T-bane.
0: Ja.
1: Eller buss.
0: Eller buss. Buss gjennom det herlige norske landskapet. I kveld spiller hun altså i Grieghallen, men hun har jo vært i Norge mange ganger.
1: Ja, altså hun spilte både Øya-festivalen og Oslo World i fjor, og så spiller hun festspillene denne uka før hun faktisk skal spille Kongsberg Jazz i august, så hun litt vanskelig å putte i bås,
0: ja. Ja, og det var på en måte det hun ville snakke om da, altså folks forventninger til henne som artist.
1: Ja, eller rett og slett hvordan folks forventninger til henne fikk hun til å holde tilbake det hun egentlig vil fortelle. Ghanavia ga ut 3 album i fjor som var resultat av en stor hendelse i hennes liv, men som hun ikke egentlig hadde tort å snakke om før.
0: Og det er jo at folk forbinder, eller opplever i hvert fall med musikken hennes som noe spirituelt, kanskje noe nærmere Gud på en annen måte, og det er ikke hun alltid helt enig om eller komfortabel med, Arne.
1: Nei, for folk forbinder liksom musikken hennes med nærhet til Gud, som hun sier, og fordi hun ikke vil være med på det, så har hun ikke ville fortelle den historien som hun fortalte meg før nå.
2: But the real truth is that I think it's time. I think she would be okay with me just telling you who it was. The musician Esperanza Spalding, who was like a older sister, was near me during a specific time of my life when I was ill. I was quite ill and I was getting sicker and none of us knew what was happening. And I had necrosis starting to form in my body, and none of us really understood what was happening.
0: Hun sier altså at hun ser på en annen kjent jazzmusiker, Esperanza Spalding, som jo faktisk artist in residence på Molde Jazz i sommer, som en slags eldre søster av henne, og at hun var til stede i en periode hvor Ghanavia selv var veldig syk, Arne?
1: Ja, og ikke bare syk, hun hadde necrosis, som er veldig alvorlig og dødelig. Mm. Det er liksom når cellen og vevet i kroppen din dør, selv om du selv er levende.
0: Ja.
1: Og så forteller den virkelig utrolig historien om hvordan Esperanza Spalding fikk ut til å snakke med noen eldre, altså elders som det heter på engelsk, fra 4 vidt forskjellige plasser i verden. Og Ghanavia gjorde som hun sa, for hun var veldig syk og var villig til å prøve alt. Så hun snakket med disse 4.
2: She took me to a series of elders from different traditions and they didn't know each other. And they were all from different corners of the world. And they all said the same thing, which was I was going to die. And I was going to die because I wasn't doing the work that I was meant to do. And until I do the work that I'm meant to do, that my body is going to keep revolting. The thing is, that sounds mystical and it also sounds whatever. But when you're that sick, you will accept anything that anyone says because you just want it to stop. And I was in a lot of physical pain. And even in my state of like constant, I don't know what the word is, like constant doubt, just a little bit doubt. I had to accept that it was very strange that 4 different people from 4 different parts of the world all said the same thing.
0: Ghanavia ble altså satt i kontakt med 4 forskjellige eldre fra 4 forskjellige kulturer på kloden, og de sa alle det samme, at hun måtte begynne å gjøre det hun var ment å gjøre. Hvis ikke, så ville hun bli sykere og sykere, og til slutt ville hun dø.
1: Ja, det det hun forteller, men så det en av dem, en av the elders fra Mali i Vestafrika, som sier noe helt spesielt.
2: And one of the elders, his name is Elder Mali Domasome. Elder Mali Domasome very specifically said I was going to pick up something made of wood, it was going to change my life, and then that I could no longer control it, and that whatever was meant to pass through me was going to pass through me in 2 years. And then he died. And then 2 years later, it was exactly at the time that he said, it was almost to the date of when he said, the dam would break open and the dam has broken open. And he said, I would have no say in it, that I would just witness it as it was happening.
0: Det altså en av disse eldre, Madidoma Sumé fra Vestafrika, som sier at hun skal finne en gjenstand av 3 om nøyaktig 2 år, og den skal berge livet hennes og hjelpe henne til å gjøre det hun født til å gjøre. Hvis jeg har tolket dette her riktig, Arne?
1: Ja, det jo faktisk det hun sier. Men så skjer det at Madidoma Sumé, han dør like etter at han sa det her. Men nesten på dagen 2 år etter hans spådom om at hun skulle finne en gjenstand av 3, så gjør hun det. Og den gjenstanden ikke hva som helst. Det faktisk kontrabassen til Esperanza Spalding.
2: And that's the real truth, is that I spent almost 2 years tucked away in these mountains and saw almost no other human for weeks at a time, sometimes months at a time. I was completely alone. And Esperanza had left me her double bass, which now I understand what a generous thing that was to do, because I didn't know what I was doing. I was detuning, I was retuning. I didn't understand who Esperanza Spalding was. I didn't understand that this was Esperanza Spalding's bass. I didn't even understand how much a bass would be. I was just like a kid with something, and I just played. I kept playing, and I, even with all of my skepticism I had, I was humbled by the fact that I was getting healthier the more I played.

0: Det er altså kontrabassen som Esperanza Spalding hadde lagt igjen til henne på en avsidesliggende hytte hvor hun bodde for det meste alene. Og så plukker hun opp bassen og begynner å stemme den og spille på den. Og så blir hun frisk, Arne Berg.
1: Ja, og mer enn det, hun blir eksplosivt kreativ og gir altså ut 3 album i 2024, før hun i fjor slapp mesterverket Nilam og satt seg ned og fortalte med denne historien.
0: Ja, vi sa at vi skulle spille spirituell jazz i starten, og nå begynner jeg å skjønne sammenhengen her. Men altså, hvordan tolker hun selv da, denne historien?
1: Ja, det er jo der jeg synes hun blir ganske interessant, for hun sier at poenget er ikke at musikken er mystisk og kan hjelpe henne. Hun vil ikke engang snakke om det mystiske i musikken sin.
0: Nei.
1: Og si at det hun først og fremst lærte var å be om hjelp når du trenger det.
2: If music is mystical, I believe that it will do the talking. We're not supposed to talk about how mystical music is or how mystical we are, how mystical is our music. I don't even know where to begin with any of that. But for me, the point of that story isn't I play music because otherwise I would be sick. I think the point of that story for me is that when you're struggling, ask for help and find the elders, and the elders will help you move through it. You don't have to suffer alone. And for me, the elders said, enough. Like, this is the only thing you know how to do. This is the only thing you actually want to do. Enough. One elder literally told me, it's false humility. Whatever it is that you have right now is false humility. Just go out and do the fucking work. And I was like, and I did. And now, it's true, we've had 3 albums, so it is true that it is passing through. And I'm sorry that wasn't that clean of an answer, but...
1: Hun sier altså at det var det å be om hjelp som var poenget.
0: Ja, og det er et godt råd til oss alle, tenker jeg.
1: Og det var det jeg synes var liksom charmerende på en måte med Ghanavia, at hun fortalte en veldig mystisk historie, men hun fantes ikke esoterisk selv. Hun var tvert imot skeptisk hele veien igjennom helt til det siste. Men hun måtte jo bare liksom bøye seg for det faktum at hun var blitt frisk etter at hun begynte å spille bass.
0: Ja, og ekstremt kreativ. Og Ghanavia har vært en ettertraktet gjest på mange festivaler i Norge, og akkurat i dag kan du høre henne på festspillene i Bergen altså.
1: Men før det så skal du få høre henne her, med Nine Jewel Prayer, en sang som hun har spilt inn sammen med sine foreldre, Ganesan og Vidya Doraiwami. Og så fortalte hun at foreldrene var ikke så veldig glad i den sangen, fordi de synes ikke de sang like fint som hun. Men jeg synes jo at de gjør det, og akkurat de årene imellom dem, så gjør at den sangen her får en sånn helt egen klang. Bare hør på det her.

0: ni juvelbesatte bønner, eller Nine Jeweled Prayers fra Ganavia, som du kan se på konsert både på Festspillene I Bergen og på Kongsberg Jazzfestival. Arne, du sitter fortsatt her, og Tine Skomme, du tilbake, og dere klare for litt musikkanbefalinger, eller?
1: Så, yep. Absolutt.
0: Ja, men jeg tenkte jeg skulle starte for Tough Enough Blues Club I Mo I Rana. De arrangerer festival for fjerde gang, nå fredag den 12. Og lørdag den 13. Og det masse artister, men vi får kanskje nevne Norges lengstlevende bluesband, Notodden Bluesband. Det har holdt på siden 1979, og kommer altså til Mo I Rana. Det gjør også Knut Reis med sitt band. Også Otto Junior, visste dere, han første nordmann som innlemmet I Gibson Generation Group, som altså gitarfabrikken sin lille stall da, for å fremme de nye unge gitaristene.
1: Estas.
0: Som spiller på Gibson-gitar da. Så kommer Steinar Albrigtsen og Monica Nordli trio. Men jeg tenkte vi skulle ta med litt av låta til Chrissy Matthews. Han spiller der med sitt Viking-band. Og man må jo bare la seg rive med når folk lager teksthyllest og kaller låta si for mormor.

0: var Chrissy Matthews and the Vikings med sin hyllestilige mormor, som man altså kan høre på Tough Enough Blues Group sin festival I Morana denne helgen. Men Arne, du kommer med en annen anbefaling på festivaler?
1: Ja, ikke på en festival, men på en konsert på en festival. Mm. Så en festival vi tidligere snakket om her I musikklivet, nemlig Lyse Netter I Moss, som går av stabel fredag til søndag denne uka.
0: Ja, det skal være en festival på musikernes premisser, hvor også musikere har vært med på å velge ut hvilke andre som spiller på festivalen for 7. gang da.
1: Ja, og jeg har hatt store opplevelser der før, men I år jeg jo ekstra nysgjerrig på Immersion, som ekteparet Malka Spiegel og Colin Newman. Hun spilte I Minimal Compact, og Colin Newman, han var selve stemmen I Wire, hvis det noen som husker så langt tilbake. Harald Arie Lund sa en gang om Wire at det var det første punkbandet som bestemte seg for å bli musikere.
0: Ja, for etter hvert så ble det kanskje litt mer sånn rockerband.
1: Ja, det ble ikke bare rockerband, det ble liksom veldig massiv. Nesten nærmest sånn no way post-punk-ting, liksom. Og så møttes jo de her to da, mens begge de bandene eksisterte I Minimal Compact og Wire, og så ble de sammen og gifta seg tydeligvis. Og det var jo et lykketreff, for vi snakker liksom om kjernen I hele den moderne scenen som kom ut av post-punken. Og Immersion heter dem altså, og det altså på Lysenetter I Moss på lørdag. Anbefales.

0: Immersion med låta Always the Sea hørte du litt av her, som også spiller på lyse netter lørdag 13. juni.
1: Men nå skal vi til Bergen.
0: Er det mulig? Har ikke du akkurat vært der, Tine, på nattjassen?
1: Altså, det er ikke bare jeg, men tusenvis av publikummere, for nå jo akkurat festspillene og nattjass i Bergen avsluttet. Men vet du hva, bergenserne, de har altså ikke fått nok av festival, så denne uken så er det duket for mer musikk i bybildet. Nå er det Bergensfest og Vestlandets største musikkfestival. For i løpet av 4 dager i midten av juni hvert år, så byr Bergenfest på internasjonale og norske artister i en herlig sjangerblanding. Og i år så er det da fra 10. til 13. juni. Og alt dette foregår i ganske vakre omgivelser på Bergenhus festning, helt sånn ytterst på bryggen i Bergen.
0: Ja, Norges eldste festningsområde. Da har du liksom Håkonshallen og Rosenkrantz-tårnet bak deg mens du sjekker artistene på scenen.
1: Mm. Og festivalen den foregår da på to store hovedscener som er utendørs, og to litt mindre indørs. Og i de siste årene så har Bergenfest avsluttet festivalen med en Bergen-basert artist som hovedattraksjon. Og i fjor så var det Aurora som inntok scenen som den siste headliner på lørdagen, og i år så er det artisten Sigrid fra Ålesund, men hun er altså bosatt i Bergen. Ja. Og andre artister som du også kan se er jo Dagny og Bendik, Stein Torlaf Bjella, Veronica Maggio, og så er det Tobias Sten og Synnevo.
0: Ja, og de to siste der, Tobias Sten og Synnevo, har jo samarbeidet på denne låta.

0: Ingen her deg, Tobias Sten sang sammen med Synne Vo. Anders Krøger, Tine Skolmen, Mari Lundan, Arne Berg og Amund Grepperud har laget dagens sending. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du har fått inspirasjon og historier fra både jazz, opera og rocksjangeren I dag her I Musikklivet.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen I en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
2: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer I tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne I Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser I kommunen din.
1: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og I Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd I israelske luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere I dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune I Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene I Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder I Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
3: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si I talen at det fangstgaranti på denne, men det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det en god laksflu.
4: Beiarn jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner I Norge, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark.
1: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Dette NRK P2.
6: Hjertelig velkommen til Studio 2, hvor vi sammen forsøker å bli litt klokere på det som skjer I verden.
7: Ja, hvordan synes for eksempel folk at det står til med ytringsfriheten og samfunnsdebatten vår? Jo, ikke så verst, men det lurer både uro, bekymring og sinne under overflaten å vise en ny rapport.
6: Det deilig når laget ditt vinner fotballkampen, men det nesten like fint når rivalen taper. Vi teller ned til fotball-VM her I Studio 2 med en serie der vi lar vitenskapen vise hvordan fotball forklarer livet. Og I dag skal det handle om en av fotballsupporternes sterkeste drifter, nemlig skadefryd.
7: Pace på, da et uttrykk du bruker hippie, Jeanette?
6: Nei, ikke så mye egentlig, men jeg tenker at det betyr kjør på eller noe I den døren.
7: Ja, dette uttrykket har I alle fall veldig konkrete røtte I dyreriket. Mer om det får du høre I podcasten Språksnakk.
6: Ja, du lytter altså til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato, og først Ida Yasin så skal det handle om ytringsfrihet.
7: Ja, samfunnsdebatten, og særlig den som skjer på nett, blir ofte skyldet for å være preget av hets, trusler, mye polarisering og en tøff tone, men også skyldninger om at folk lettkrenket og alt for politisk korrekte. En som for litt siden fikk fullstendig nok av debattklimaet var Ken André Ottesen, mannen bak den humoristiske Instagram-kontoen BA-desken.
8: Hvis dette det de skal bli møtt med, og måtte stå I denne her pøren av voldsforherligelse, drapstrusler, beskrivelse av utseende, etnisitet, legning, altså hva slags religion du tilhører. Altså, jeg kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom.
7: Jeg hørte meg altså Ken André Ottesen, mannen bak BA-desken. Men hvordan synes egentlig folk at det står til med ytringsfriheten her I landet? Fritt Ord har laget en ny rapport som heter Uro under en stabil overflate. Den laget av forskere på Institutt for samfunnsforskning. Og en av disse forskerne deg, Dag Vollebæk. Velkommen til Studio 2.
9: Tusen takk.
7: Dere har blant annet sett på hvor folk oppfatter at grensene for ytringer bør gå, og om det vanskelig å si hva en mener, og undersøkelsen ble altså gjort høsten 2025. Men aller først, altså, hva snakker vi om når vi snakker om denne samfunnsdebatten som skjer på nett?
9: Ja, det jo et nok så nytt fenomen, at vi alle på en måte har mulighet til å være aktive bidragsyter I samfunnsdebatten ved å ytre oss I sosiale medier. Vi I vår undersøkelse så det cirka en femtedel som ytrer seg på internett månedlig eller oftere. Så det betyr at 4 av 5 ikke gjør det.
7: Mm. Og det kommentarfelt og lignende?
9: Ja, kommentarfelt jo mye I sosiale medier, da, på ulike plattformer, Facebook som den største, og X, Instagram til dels, TikTok, ja.
7: Mm. Og 1 av 5 altså som ytrer seg her, hvem de som typisk ytrer seg?
9: Det flere menn enn kvinner. Det litt flere unge enn eldre. Det har svingt litt igjen. Det var I 2020, da vi målte dette sist, så var det ingen forskjeller mellom aldersgruppen, men nå de unge igjen litt mer aktive. Og så stemmer de gjerne på partiene, enten på fløyene, Fremskrittspartiet, småpartiene utenfor Stortinget, eller på venstresiden Rødt, SV, MDG.
7: Hvordan oppfatter disse ulike grupperne ytringsfriheten? Altså, hvor lett eller vanskelig synes de at det å si da, eller skrive hva de mener?
9: Ja. Der det to ulike diagnoser. På den ene siden så det en gruppe som mener man ikke kan si hva man mener. At det for mye politisk korrekthet, vi har et begrensende politisk klima. Det gjerne velgere som tilhører Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti nå, I større grad enn før, og disse småpartiene som ikke på Stortinget. Og så en annen diagnose som det alt for mye hets og hatfulle ytringer, som holder spesielt minoriteter ut av samfunnsdebatten. Og det en diagnose vi finner oftere blant velgere på venstresiden. Og så det I tillegg en god del som synes begge deler et problem.
7: Ja. Og så har det vært litt endring siden sist dere stilte dette spørsmålet I 2020, hvor grensene går på en måte, eller hvem som føler seg litt sånn knebla her da. Vi kan høre et eksempel på en typisk sak.
10: Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare 1 år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
11: Men mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
10: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjemme for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva det vi tar.
7: Ja, her hørte man altså KrFU-leder Ingrid Olina Hovland om barnehagedebatt I Dagsnytt 18. Da. Og det kommer vel frem I rapporten deres, Dag Vollebæk, at de kristenkonservative for eksempel kjenner litt på motstand når det gjelder å ytre seg.
9: Ja, det gjør det I større grad enn da vi undersøkte sist I 2020. Da var det først og fremst de som var opptatt av innvandring og klima, som følte seg hemmet av et politisk korrekt klima. Nå er det i tillegg i større grad av de som står for kristenkonservative ståsteder, og i tillegg også de som står til høyre økonomisk politikk faktisk, og de som er mot likestilling med kjønnene.
12: Og så har dere også funnet at det er et større alvor i temaet som folk diskuterer nå enn før?
9: Ja, vi stilte noen sånne åpne spørsmål for 12 år siden om hva folk ytter seg om, og da var vi nesten litt overrasket over hvor mye sånn hverdagslige ting som kom opp. Det var fotballkamper, og det var ting som skjedde i lokalmiljøet, men det er nå nesten helt borte fra materialet, og i stedet for så har det kommet inn internasjonal krig og konflikt og Trump, og i det hele tatt et større alvor. Det er ikke sånn at sammensetning av tema er helt annerledes, men vi ser at det er en forskjell, og vi ser også at folk, når folk får beskrive dette her med egne ord, så er tonen mer frustrert og litt sinnet, og vi får lengre svar enn det vi gjorde før. Så det er et eller annet som bobler litt under overflaten.
12: Ja, hvor mye styrer liksom verdenssituasjonen disse temaene som vi snakker om, at det er større alvor? Hva er det på en måte som kommer først?
9: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og vi ser litt på dette her, for den norske offentligheten er ikke lenger bare norsk. Det er veldig mange som får direkte informasjon på andre språk, i sosiale medier, feeden eller gjennom internasjonale nyhetsmedier. Og også de som ikke gjør det blir jo indirekte påvirket av ytringsfrihetsdebatter i andre land. Og litt ofte kan man kanskje få følelsen av at debatter som er høyt på dagsorden i USA blir litt sånn ukritisk importert, som om de også hadde gyldighet i Norge, mens vi er et ganske annerledes samfunn. Mm. Så det var jo blant de temaene vi ønsket å undersøke denne gangen, altså hvordan det faktisk slår inn.
12: Hva man fant dere der?
9: Jo, der fant vi, vi stilte folk overfor noen forslag for inngrep i ytringsfriheten, og noen gikk i såkalt woke-retning, altså beskyttelse av minoriteter og vern mot krenkende ytringer, og noen gikk i motsatt retning, sånn nasjonale verdier, tradisjonelle moral og så videre. Og så fikk halvparten bare spørsmål om hvordan vil du stille deg hvis dette ble foreslått i Norge? Mens halvparten fikk nøyaktig samme spørsmålene med en kort tekst først. I USA har det vært harde debatter om ytringsfrihet de siste årene, og så ellers alt helt likt. Og det vi finner er at med en gang du nevner USA, så faller støtten til alle inngrep, uansett i hvilken retning det går. Folk blir mer skeptiske fordi de nok føler at det står mer på spill. De ser hvordan situasjonen har vært i USA de siste årene, og dette handler ikke bare om Trump, men det handler om to sider i den diskusjonen. Og det tror jeg nok får mange til å tenke at her står det noe på spill i Norge. Vi går ikke inn på disse forslagene. Så at det er et ønske om å unngå den typen polarisert, uforsonlig strid rundt ytringsfrihet som man har sett, særlig i USA.
12: Ok, og hvis vi nå går fra hvordan ytringsfriheten blir oppfattet i praksis til å se på hvor grensene går da for folk når det gjelder hva som er akseptable ytringer, altså hva har dere funnet ut der, Dag Vollebæk?
9: Ja, det er veldig interessant, fordi vi finner jo veldig store politiske forskjeller når vi spør hvordan vi synes folk ting fungerer i praksis, dette med knebling og hets og så videre. Men når vi ser på hvor folk faktisk trekker grensene, så er de politiske forskjellene mye mindre. Og det er i stedet for mer betinget av kjønn og alder, og de forskjellene er ganske stabile. Og det er jo nesten litt paradoksalt at vi er så innmari politisk uenige om hvordan tilstanden er, samtidig som hvor man trekker grensene er forholdsvis likt på tvers av politisk. Ja. Så kanskje er vi mindre uenige enn det vi tror vi er. Det synes jeg er et interessant spørsmål å reise.
12: Så en har litt sterke debatter om ytringsfrihet på en måte, men er likevel stort sett enige om hva som kan ytres og ikke?
9: Stort sett enige, kanskje å dra det litt langt, men forskjellene er mindre. Og det handler om, jeg tror det handler vel så mye om folkeskikk som politikk. Mm. at det er ting som folk synes er uakseptabelt. Og så ser vi også at når man synes noe er uakseptabelt, så betyr ikke det at man vil kaste folk i fengsel, for å si det. Det er, da ønsker man stort sett sosiale reaksjoner på det.
12: Ja. For det har jo i det siste vært debatt om det innenfor å for eksempel ringe opp folk som har skrevet krenkende eller stygge ting på nett for å konfrontere dem med det de har sagt. Det har blant annet Jørgen Riis-Gjertsen gjort.
13: Jeg ringer deg fordi du har vist litt støtte til nazisme på Instagram.
14: Du, er du homofob?
15: Du driver med fatshaming og mobber overvektige på internett. Det er helt jævlig.
14: Om jeg kan finne på det, jeg kommer til å gjøre det, det er derfor jeg ringer deg.
16: At folk skal skamme seg når du har gjort noe gærent, det er veldig viktig. Det er jo en del av det som holder samfunnet i sjakk.
12: Dette var altså Jørgen Riis-Gjertsen og Dag Vollebæk. Hvis vi skal ta utgangspunkt i deres undersøkelse, hva tror du folk synes om disse metoderne? Altså hva sanksjoner eller konsekvenser skal de som kanskje balanserer på grenser av hva som er akseptabelt bli møtt med, synes folk?
9: Ja, dette har jo ikke vi målt direkte, så jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å si at dette er noe som folk ville støttet.
12: Men generelt, hva konsekvenser synes folk?
9: Nei, altså det er blir møtt med kritikk og motsvar og tildels altså fordømmelse. Hvis det kommer i mediene, så altså felles i PFU. Men det mest påfallende er hvor få som egentlig vil bruke formelle reaksjoner. Men jeg har lyst til å også kommentere altså, til Ken og også dette innslaget her. At,
12: som altså står bak ja, BAD-esken. Ja.
9: Vi måler jo også erfaringer med et negativt ytringsklima på sosiale medier over tid. Og man har i hele den perioden vi har studert hatt en oppfatning om at nå ser det skikkelig ille ut. Altså, jeg husker, vi var med å skrive en bok om sosiale medier i 2013, det var en pøl av hat og forakt, var det vi skrev som den gangen. Så dette er en fortelling som har vært der hele tiden, og vi har nok så stabile tall for i hvilken grad man observerer da, trusler, nedsettende kommentarer, og så er det en liten økning fra 2020 til nå på om man selv har erfart konkrete trusler, men i det store og det hele, så har ikke det klima, ser ikke det ut til å ha endret seg så dramatisk som man kanskje kan få inntrykk av.
12: Mm. Ok, Dag Vollebæk, til slutt, hvis vi skal oppsummere på en måte hvordan folk oppfatter ytringsfriheten vår her i landet, hva kan du si da?
9: Ja, da vil jeg si at ytringsfriheten som prinsipp har enormt sterk oppslutning i Norge, men vi er veldig uenige om hva ytringsfrihet er og hva som truer den.
12: Du er altså en av fire forskere ved Institutt for samfunnsforskning som har laget rapporten Uro under en stabil overflate, befolkning og sitt syn på ytrings- og informasjonsfrihet. Dag Vollebæk, tusen takk for at du kom til Studio 2.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
17: Fotball er den viktigste av alle uviktige ting. Det sa pave Johannes Paul II, men stemmer det? Nei, mener Magnus Helgerud som har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og som titlen antyder, ifølge forfatteren, er fotball på ingen måte uviktig. I dagene frem mot VM skal han belyse det vakre spillet med hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. I dag skal det handle om filosofen Søren Kierkegaard, kalt misunnelsens avskyelige slektning, nemlig skadefryd. Fotball forklarer nemlig hvorfor vi fryder oss når andre feiler.
18: I VM 2014, og så står da min nåværende ekskjæreste og jubler foran skjermen, mens det er gråtende barn på TV. Og så kan man spørre seg, hva i all verden er det som får et voksent menneske til å le av gråtende barn?
19: Ja, det er jo ofte sett på som feil.
18: Ja, meget ofte. Bortsett fra kanskje i fotballen da.
20: Det kan bli 7-0, det kommer et skudd, og det blir 7-0! Kirle gjør 7-0! for Tyskland mot Brasil. De kommer seg inn i feltet, spissvinkel.
18: Det var i semifinalen mellom Tyskland og Brasil. Og Tyskland knuste Brasil, som mange vil huske. Og eksen min, hun ikke tysk. Hun italiensk, så egentlig burde hun vel strengt ha et litt sånn trøblete forhold til Tyskland. Det sånn, det litt rivaleri der. Men hun koste seg glugg med at Brasil led på forsmedelige tapet, rett og slett fordi hun hadde en brasiliansk sjef som hun ikke kunne fordra. En brasiliansk sjef som hadde mast liksom, i ukesvis om at Brasil skulle vinne VM på hjemmebane, og hun behandlet, ikke sant, undershottene sine som dritt, så derfor følte da min eks at det var så deilig at Brasil ikke kom til den finalen. Så etter det her da, etter at Tyskland slo de 7-1, så hadde hun en sånn Skype-samtale med noen kolleger, hvor de planla å på en subtil måte gnide inn dagen etterpå ved å kle seg i noen sånn tyskaktige farger. Så skadefryd, det er en sann fryd for mange.
20: Brazil are being humiliated, humbled and taken apart, and their supporters simply cannot believe what they have seen.
18: Skadefryd er jo kanskje ikke noe å være stolt av, sånn til vanlig, men det her stikker dypt i oss mennesker. Ja, det gjør det. Det var vanlig i mange år å påstå at skadefryd som ord kun fantes på tysk og norsk og sånn, men det stemmer ikke i det hele tatt. Det finnes på veldig mange språk. Og på 80-tallet var det for eksempel en amerikansk antropolog som gjorde feltarbeid på en øy utenfor Papua Ny-Guinea. Og der fant han at de brukte ordet banbanam for denne følelsen, og det de gjorde der, det var at de rett og slett, når en rival var død, så kunne de finne på å danse på grava til den døde rivalen.
19: Bokstavlig talt,
18: og så rope ned i bakken liksom, og nevne alle de tingene han ikke kunne glede seg over lenger. Så det her er en meget menneskelig følelse, og den tas jo opp også i filosofihistorien stadig vekk. Man har Søren Kierkegaard, den danske eksistensialisten, som mente at skadefryd var misunnelsens enda mer avskyelige slektning. Men så har man på den andre siden da, Friedrich Nietzsche, som var litt mer pragmatisk orientert i forhold til anerkjennende menneskets mørke sider. Og han skrev at smerte er også fest, så det finnes vilt forskjellige måter da, å tolke skadefryd på.
19: Og til og med dyr føler skadefryd.
18: Ja, da, det finnes forskning som viser at mus driver med det man kan kalle reversert empati, så når de er liksom, når de ser en dominant burkamerat lide, så er det liksom, så skjer det noe i kroppene da, til de musene.
19: Så når det gjelder skadefryd, så kan vi slå fast at her er vi født sånn.
18: Ja, det er vi nok definitivt gjort. Og så er det jo selvfølgelig forskjellig, finnes på en måte forskjellige psykologiske grunner da, til hvorfor skadefryd utløses, og fotballen er jo da et sånn perfekt laboratorium for å rett og slett se på de forskjellige måtene det her kan trigges på. Og en ting er selvfølgelig, som jeg akkurat nå var inne på da, det er når en rival påføres et nederlag.
19: Ja, for det å ha et lag du heier på, altså nesten like viktig er det å ha et lag du hater.
18: Ja, ikke sant? Det blir ikke noe oss uten et tydelig dem. Og det finnes jo forskere som har gått og sett på faktiske ting fra fotballen da, for å forsøke å forstå noe mer om skadefryden. For eksempel så er det blitt satt noen sånne instrumenter i ansiktet på tyske fotballfans, mens de ser på at Tyskland skårer på straffer, og mens Nederland, altså erkerivalen i fotballsammenheng, bommer på straffer. Og da viser det seg at disse tyskerne, de smiler bredere og lenger når nederlenderne bommer, enn når deres egne landsmenn skårer. Og så har man jo veldig masse flotte måter, ikke sant? Denne skadefryden kommer sånn eksplisitt til uttrykk på i fotballen, og nå snakker jeg om sånn skadefri at du går opp i trynet på folk og hoverer, det er sånn, der går det en grense for de fleste sånn hardcore fotballfans, vi har respekt for det, du går opp i trynet på noen og jubler for det at laget deres har tapt, liksom. Men for eksempel jeg da, jeg eier også på Vålinga, og for et par år siden så stjal jo Vålinga treneren til erkerival Lillestrøm midt i sesongen. Geir Bakke går fra LSK til VIF.
0: Jeg har egentlig ventet litt på Lillestrøm fansens mottagelse av Geir Bakke. Tifon som heises I det lagene går til pause. Det jo en klar beskjed, men det bekymrer nok Vålerengas tredje.
18: LSK-fansen var ikke noe happy for det, men det funket ikke så bra for Vålerenga, fordi vi rykket jo ned det året. Så det funket ikke å hente Geir Bakke. Og det koste selvfølgelig Lillestrøm-fansen seg med, og måten de gjorde på gjorde at selv jeg måtte bare ta med haten og si «er well played» for det de gjorde. Det var at dagen etter at Vålerenga rykket ned, så la de ut en annonse på sosiale medier hvor de sa at I dag det 25% rabatt på alt I supporterbutikken til alle som heter Geir.
19: Det burde vært 50.
18: Det burde det vært.
19: Men det har vel også noe å si hvem det det går utover. Hvis det for eksempel en favoritt eller noen som bedre eller større eller rikere eller noe sånt.
18: Ja, selvfølgelig, for det, da vi jo på en annen på en måte, sånn psykologisk mekanisme hvor skadefryden ligger nært for oss, og det når noen som over oss jekkes ned et par rakk, ikke sant? Vi snakket om disse musene I bur som blir glad når en dominant burkammerat lider, for det oppstår også da selvfølgelig en sånn mulighet til å stige I hierarkiet, så det noe sånn dypt menneskelig. Og da kan vi jo ta nederlendere og tysker igjen på fotballbanen, fordi for en sånn 10 års tid siden så var det 2 nederlandske psykologer som har forsket mye på den type ting. De satt og så Tyskland tape for Spania I VM. Det vil si Tyskland var I ferd med å tape for Spania. Og det de gjorde da, disse 2 psykologene, det var at de slo over på tysk TV. Fordi de hadde lyst til å nyte denne misæren til Tyskland på tysk, høre hvordan de tyske kommentatorene led.
21: Nå abgezögert und kann da nicht hinkommen. Puzol macht das 1-0.
18: Og så tenkte de etterpå, vi kan jo ikke ha vært de eneste som gjorde det her. Så det de gjorde da, var at de satte opp et forskningsprosjekt, og så fikk de tak I seertall fra denne tyske kanalen. Og da viste det seg at noe sånn som 350.000 nederlendere skrudd over på tysk TV når Tyskland røyket for Spania for å kose seg med den tyske misæren.
19: Det vel en og annen nordmann som har skrudd over til svensk TV når svenskene holdt på å bli slått av norske langrennsløpere, kanskje?
18: Ja, når han Brink møtte veggen, da tipper jeg det var mange som slo opp på SVT.
19: Men så det altså bare å slå fast, det deilig å ha noen å hate, men å se rivalen lykkes, det noe av det verste for en supporter, og det finnes det også forskning på.
18: Ja, det gjør det. Borte I USA så var det noen Harvard-psykologer som for noen år siden, eller var psykologer og hjerneforskere, som sendte da baseball-fans inn I sånne svære MR-maskiner. Og når de lå inn I den trommeren, så fikk de da se bilder, blant annet av når eget lag lykkes, når eget lag taper, og når erkerivalen lykkes og erkerivalen taper. Og da viser det seg da, at når de har gjort sånne hjerneskanninger, at det å se erkerivalen vinne noe, det verre enn å se eget lag mislykkes. Og for min egen del, sånn rent anekdotisk, så rimer det veldig. For det mitt aller verste minne som fotballsupporter, det ikke når Arsenal tappte Champions League-finalen I 2006. Det ikke da Arsenal tappte Champions League-finalen I 2026. Det da Manchester United vant den I 1999.
22: Beckham. Into Sheringham. And Solskjær has done it!
18: Så Solskjærs avgjørende mål på overtid, det mitt desidert verste idrettsminne. Og det blant annet fordi den gangen så var det sånn at Manchester United, alle holdt med de, ikke sant? Det var Solskjær og Jonsen og Berg, det var Beckham, så jentene heia på United også, ikke sant? Selv om mange av de ikke hadde så veldig mye interesse for fotball. Så det å skulle gå på skolen dagen etter noe sånt, og se de godte seg med den seieren, det stikker så dypt inn I sjela at det verre enn å se eget lag mislykkes.
22: Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired.
18: Jeg har til og med gått hjem fra skolen. Altså I meldingsboka mi fra ungdomsskolen så står det et sted, har læreren min skrevet, Magnus gikk hjem I dag på grunn av influensa, spørsmålstegn I parentes. Og jeg gravde opp den datoen, når jeg satt og leste I den meldingsboka, tenkte det det var en annen grunn til at jeg gikk hjem fra skolen den dagen, og det var fordi Arsenal hadde tapt mot Chelsea dagen i forveien, og jeg orket ikke å høre de som hadde begynt å heie på nyrike Chelsea, og se gleden i deres øyne, det orket jeg ikke, så da, å takle deres skadefryd, det ble for mye for meg, så da måtte jeg gå hjem fra skolen.

0: Og Magnus Helgerud har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og han tilbake her i Studio 2 i morgen. Da skal det handle om angst. Fotball forklarer hvorfor vi må tørre å feile.
1: Du hører altså på Studio 2 i dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
0: Japans befolkning har krympet med over 3 millioner mennesker på bare 5 år. Det det største fallet siden de begynte å telle for over 100 år siden. Hva skjer med et samfunn når hele landsdeler tømmes for folk? Og den demografiske krisen i det hele tatt mulig å snu? Det altså litt senere her i Studio 2.
1: Men nå skal det handle om ordet pace i podcasten Språksnakk. Du har kanskje brukt uttrykket pace på, men visste du at uttrykket har veldig konkret rødt i dyrerike, Jeanette?
0: Jeg visste det i hvert fall ikke, men nå skal vi høre mer om dette i podcasten Språksnakk med Lydia Gisselmann.
2: For et par episoder siden sa Lydia pace på i overgangen til nytt tema. Fra sammenhengen forstod vi at dette var et uttrykk for å gå videre i episoden. Har denne bruken av pace noe sammenheng med ildstedet å gjøre, eller det norske dialektet?

0: lest noe om.
1: Nei, men lall.
0: Men derav har vi uttrykk å få peis for å få juling.
1: Ah.
0: Man kan peise og slå, eller peise til noen, altså dra til noen.
1: Ja.
0: Med bare nevene da, også uten pisk.
1: Ja.
0: Så det er blitt overført. Hvis du peiser på hesten, så får du kanskje oppfarta. Og peis på kan også bety å drive på, stå på, skynde seg.
1: Mm.
0: Og fika går i stor fart. Jeg har lest om fiskeriselskap som peiser på med nye supertråler. Bilister som ikke stopper på signal ved jernbaneovergangen, men i stedet peiser på alt det kjøretøyet kan holde. Og så fant jeg et nydelig sitat i Norsk Akademis ordbok, der det brukes sånn: som en skute i storm peiste sleden av gårde gjennom fokket. Var ikke det lyrisk vel?
1: Veldig lyrisk, men jeg har jo noen bilder i hodet som jeg ikke vil ha lenger.
0: Beklager. Du må, altså, det er mye vi må tåle i livet,
1: ja.
0: Lydia.
1: Ja, fordi at det finnes jo mange andre ord for mannlige, de med utovertis. Jeg vil jo ikke si at nå skal vi hestkuk og så videre, liksom.
0: Nei, men altså, ja. Pust med magen,
1: ja.
0: Og la det synke inn, så blir du sikkert fri igjen.
1: Ja.
0: En siste betydning som hører til talmål, det er å ha samleie. For eksempel så leste jeg i Firda-posten om et TV-program med titlen «Sex og suksess», der berømte Hollywood-damer skulle fortelle om hva de gjør når de peiser på under silkelaknene.
1: Jaha!
0: Hjelper det litt, synes du?
1: Nei.
0: Nei, ok. Men, og jeg er uansett, jeg er helt sikker på, det var ikke det du mente da du sa til oss at vi skulle peise på.
1: Nei, det var ikke det.
0: Vi har ikke noe silkelaken her heller.
1: Nei.
0: Men tilbake til spørsmålet da. For lytteren vår lurer jo på om ordet har noen sammenheng med substantivet peis, altså som i ildsted.
1: Ja.
0: Og det kunne man jo godt tenke seg, siden både ildsteder og det å peise på genererer energi, altså varme.
1: Ja.
0: Men noen sammenheng er det nok ikke likevel, selv om begge peisene kommer fra middelnedertysk. Ordet for ildsted, det kommer fra pisel, et kammer som kan varmes opp.
1: Mm.
0: Mens ordet for kjønnslemme, det kommer fra pese eller pesel. Så er det det, at det uttrykket peis på, det inneholder jo også en verbal partikkel, nemlig på. Og den brukes i flere uttrykk, den som dreier seg om å holde dampen oppe, holde tempo oppe, med vedvarende innsats, som det står i Den Norske Akademis ordbok. Altså uttrykk som å drive på og holde på.
1: Mm.
0: Og så har vi jo oppfordringene til å stå på og gå på, som vel er synonymer til peis på.
1: Ja.
0: Sånn omtrent.
1: Ja.
0: Ja. Altså, jeg sa jeg skulle komme tilbake til vriompeisen.
1: Ja.
0: Ja, fordi Simon legger jo inn det ordet, og det likte jeg veldig godt. For det er et flott ord som kanskje ikke brukes så mye lenger. Dette kan bli hardt for deg, Lydia, så når jeg nærmer meg slutten skal jeg gi et signal, så kan du bare ta av lyden. Altså, en vriompeis er vrang og vrien, og vanskelig å ha med å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er sikkert ikke Simon. Og de som kjenner eventyret prinsessa som ingen kunne målbinde, husker kanskje at hun var så vrien og vrang i ord at ingen kunne stoppe munnen på henne.
1: Ja.
0: Mm. Peis, brukt på denne måten, altså som i vriompeis, det er oftest nedsettende. Vi har det også i dovenpeis, argpeis, latpeis,
1: ja,
0: og flere. Og da skjønner vi at det er ikke snakk om peis som i ildsted og peiskos, liksom. Men om et kjønnslem da, for det, vi har jo for vane å bruke kjønnsord som uttrykk for forakt.
1: Det er sant.
0: Og en vriompeis, nå kan du skru av lyden. En vriompeis betyr egentlig en vridd oksepenis.
1: Ja.
0: Hvis nå lytterne kan se for seg en slik.
1: Ja, jeg gjør i hvert fall det på et eller annet finurlig vis.
0: Ok.
1: Jeg vil ha lot lyden stå på, for det her vil jeg høre. Jeg må stå i det.
0: Du er tapper.
1: Takk, takk. Men veldig artig av Simon å oppdage det, for jeg har jo tenkt på, jeg vet jo at peis, at noen har sagt at det handler om dette kjønnsorganet, men jeg har ikke tenkt at nødvendigvis at peis i peis på
0: Nei.
1: Er det.
0: Nei, akkurat.
1: Men ja, jeg tenker vi peiser på, vi.
0: Saken er løst.
1: Ja. Daniel har også funnet send inn knappen i appen NRK Radio og skriver: hei, språksnakk. Som trønder er jeg vokst opp med to ord mange blandet, nemlig snedig og snodig. Til og med under ski-VM i Trondheim merket jeg meg at en av konferansierene kom til å skade

0: for å beskrive maskotten Snedig for snodig. Jeg har i halvvoksen alder lært meg forskjellen på ordene, men lurer på om noen kan fortelle meg hvor disse ordene kommer fra. I tillegg ønsker jeg å spille inn en aldri så liten teori på hvorfor jeg tenker at disse lett blir blandet, hvis vi ser bort fra at det kun er en bokstav som skiller de, naturligvis. Hvis ordene stammer fra gammel norsk eller dansk, kan det da ha en sammenheng med at ordet rar betyr helt forskjellige ting på norsk og dansk? Hilsen Daniel. Hanne, skal vi begynne med snedig og snodig? Hvor kommer de fra?
1: Det er jo to ord. Vi kan jo begynne med at de har veldig lik form, som man sier, og at det er, som man sier, en bokstav som skiller dem i skrift, og i tale så er det jo en lyd, om det er E eller O, som skiller ordene. Og de er jo da veldig like, men det er ikke noen ord som har noe med hverandre å gjøre ellers. Det er nok formen på dem som gjør at de lett blir blandet sammen.
0: Mm.
1: Det er jo to adjektiver som er ganske like, men det har ikke noe å gjøre med at ordet rar betyr forskjellige ting på norsk og dansk. Det er noe annet da.
0: Ja.
1: Så selv om snodig også betyr rar, så har ikke noe med ordet rar å gjøre da. Som og, ord,
0: ja.
1: Bare betydningen.
0: Og den maskotten under ski-VM heter vel det på grunn av at det er sne som i snø?
1: Ja, det tenkte jeg også, at det kan jo hende at det er litt sånn fintrøndersk sne inne i bildet. Eller hva tror dere?
0: Snedig.
1: Og så er det jo det at snedig betyr listig og lur og fiks.
0: Mm.
1: Så det er jo liksom positivt ladet ord, kan vi si.
2: Helt klart.
1: Man kan si at noe er et snedig påfunn, eller at det er en snedig plan.
0: Mm.
1: Og i trøndersk har jeg også inntrykk av at det ordet er alminnelig.
2: Ja.
1: Så det er nok også en grunn til at den maskotten fikk det navnet, da.
0: Ja.
1: I tillegg til dette med sne, muligens.
0: Men det er vel ikke akkurat snøen som har skapt ordet snedig, da?
1: Nei, for det er ikke sne pluss dig, men det er en avledning av sned, skrives det da, sne.
0: Mm.
1: Og det er beslektet med verbet sneie, så det er en avledning egentlig av verbet sneie, som betyr å skjære, snitte.
0: Mm.
1: Det er grunnbetydningen. Og snedig, det finnes både i dansk snedig, så vi i bokmål så kan vi jo ha fått det inn fra dansk også, men det finnes også i norske dialekter som snidug, eller snidig, sniog, og sånn kan det hette i dialektene.
0: Ja.
1: Så det finnes, det har hjemlig opphav som vi kan se, og så kan det være en påvirkning fra det danske ordet da.
0: Så snedig kommer fra snei og snei, og da være det kanskje litt innpå og være litt sånn
2: litt skråblikk på tilværelsen.
1: Ja. I en forklaring som jeg leste om det, med, det er mulig at det er litt spekulativt, men det er at det kan bety noe som er skåret på en sikker måte, fordi når man sneier, så snitter man eller skjærer man. Og gjerne på skrå, det har noe med et skrått snitt å gjøre da.
0: Mm.
1: Så vi har ordet sned, altså S-N-E-D, og så har vi også et ord snid, på norrønt, og det betyr et skrått snitt.
0: Ja.
1: Og det igjen er jo beslektet da med snei, som vi har i skrått avskåret stykke, en liten skrå skive, og det kjenner vi jo også igjen i uttrykket på snei, på skrå, å ha hatten på snei, for eksempel.
0: Ja, og da ser man jo litt lur ut.
1: Ja, og da kan man tenke seg kanskje at noen har skåret ting på en litt sånn fiks måte, da, og så... Mm. Men det blir litt spekulasjon hvorfor det ordet som er avledet av sneie har gått over til å bety listig og lur og fiks. Men det er noe med det da, at det er litt sånn fint gjort, kan man forestille seg.
0: Men snodig da, er det også fra snod det da?
1: Nei, adjektivet snodig, det betyr jo da først og fremst pussig, merkelig og rar.
0: Mm.
1: Et eksempel fra Naob, det var noe snodig ved henne, skriver Ragnhild Jølsen.
0: Mm.
1: Og snodig kan også bety morsom, og det brukes sånn i noen dialekter. Og vi har et eksempel i Naob, det var lenge siden jeg hadde vært ute og kjøre, så det var i grunnen fælt snodig fra Inge Johanne-bøkene av Dickens Wilgmeier. Og Dickens Wilgmeier var fra Risør, da. Så det er jo litt sånn talemålspreget noen ganger der. Og i dialektal bruk så kan snodig også bety hyggelig og grei, Så Gabriel Scott skriver, røyge og prate med snodige folk. Altså, jeg ikke noe flink til å snakke sørlandsk, så dere må unnskylde det, men det skriver han i en bok som heter Blåskjell.
0: Jeg har jo alltid tenkt at snedig, det var en liten luring. Snodig, ja. Det var en liten raring.
1: Ja.
0: Men de der forklaringene og hvordan folk bruker det i hele landet er jo... De smelter jo litt ihop.
1: Ja, altså det er litt sånn betydningsutvikling her, ja. Da, i det med snodig, at det kan bety alt fra pussig og merkelig til hyggelig og grei. Da har det jo beveget seg litt.
0: Mm.
1: Men det adjektivet da, det har vi fra norrønt snodiger, som betyr rask eller kvikk.
0: Ah.
1: Så det er jo egentlig positivt ladet ord det også. Når den maskotten blir kalt snodig i stedet for snedig da, i moderne vanlige språk, holdt jeg på å si, så kan det virke litt uheldig. For da er det akkurat som man kaller den rar i stedet for lur og fiks.
0: Ja.
1: Men... Så det er nok det han Daniel har reagert på også.
0: Ja,
2: vi får kalle den snødig.
1: Snødig, ja.
0: Eller snydig.
2: Men jeg har lyst til å skyte inn. Du sa at den var litt spekulativ, den forklaringen du hadde på snedig. Den, altså at det er skarpt og godt skåret.
1: Ja, det er ikke sikkert det er så veldig spekulativt da.
2: Nei, altså, det passer utrolig godt med min forståelse av ordet. Jeg fikk det jo da jeg flyttet hit.
1: Ja.
2: Og det passer liksom som hånd i handske.
1: Ja, nei, men da er det sikkert ikke spekulasjon, da er det sikkert riktig. Ja, og det er litt sånn betydningsutvikling rundt omkring, og mye som skjer. Men det er i hvert fall to helt forskjellige ord da, det kan vi konkludere med.
0: Det var godt å få det på det rene i hvert fall, og vi skal holde oss litt til hvordan ting kan utvikle seg. For Mathias har sendt en undring inn i appen NRK Radio og skriver: hvorfor sier en i mange dialekter varmt i stedet for varmt? Altså med N i stedet for M, Kristine, hva sier du?
3: Jeg sier nok begge deler, tror jeg, ja.
0: Ja.
3: Jeg kan absolutt si varmt, ja. Varmt og varmt. Jeg tror nok det er mange dialekter som kan si begge deler. Her handler det rett og slett litt om hvordan vi gjør krøll på tunga våre når vi skal snakke. Når vi snakker, så økonomiserer vi ofte hvor mye vi trenger å bevege talorganene for å lage de ulike lydene. Og ofte så uttaler vi lyder litt nærmere hverandre i munnen enn det de kanskje hadde vært hvis de var sagt i isolasjon.
0: Ja.
3: Altså ikke inn i et ord. Og jeg tror nok det er det som skjer her. Det er fenomenet her, hvor lyder påvirker hverandre, det kalles for assimilasjon.
0: Ja.
3: Så hvis vi nå ser på det her ordet varm, så er jo den siste lyden i ordet varm, det er en mm, så det er en sånn leppelyd hvor vi lukker leppen, ikke sant? Og så kommer da lyden ut nesen på en måte, så det kalles for en nasal, en neselyd.
0: Ja.
3: Som dans med leppen, og så hvis vi da legger til en T, kjenn etter hvordan det er talorganene når vi uttaler en T. Det er tunga sånn rett bak tennene, eller kanskje litt bakover tennene på tannryggen, på den rufflete biten bak tennene.
0: Ja.
3: Det kalles for en dental eller en alvolar lyd.
0: Ja.
3: Så når vi da setter M-en og T-en ved siden av hverandre i ordet varmt, uttalte det sånn som det skrives.
0: Mm.
3: Hvis man da er litt rask når man uttaler det, og økonomisere talorganene sine litt, så kan den her dentale, eller T-lyden som uttales bak tennene, eller der, kan den påvirke den M-en til også å bli en sånn dentallyd. Så hvis du prøver å si en M, og så tar du i stedet for å lukke leppen, så tar du tunga bak på tennene. Hva får du da?
0: Det ble det nesten en N.
3: Og da får du varmt.
0: Ja.
3: Så der er den.
0: Ja.
3: Sånn kan lyder påvirke hverandre. Et annet eksempel som går i motsatt retning, som viser det samme, det er jo ofte på folkemunnet så kaller man jo han kronprins Håkon for krumpen.
0: Ja.
3: Og ikke krumpen med N, men
0: sant.
3: Krumpen med M.
0: Ja.
3: Hvor den M-en der kommer fra. Ja, det er det samme som skjer her, bare i motsatt retning. Så der er det den P-en som er en sånn leppelyd.
0: Ja.
3: Som påvirker den til å nå bli, gå tilbake til å bli en leppelyd den også.
0: Ja, for jeg kjenner jo at jeg må konsentrere meg litt for å si varmet.
2: Ja, det må jeg gjøre. Det er nesten ikke mulig for meg.
0: Nei, sant? Altså, hvis at jeg skal si at noe var sånn, det var varmt, Så, ja,
3: så blir det den,
0: da må jeg jo liksom først si var, og så må jeg si og så må jeg tilbake og si te. Det er som en sånn, jeg vil bare hørte, få det ut.
3: Så vi prøver jo å få sagt mest mulig på kortest mulig tid, og da må vi være effektive med hvor vi plasserer talorganene våre.
2: Ja. Så det I noen dialekter sier man vel også vart.
3: Altså
2: bare hopper over
0: emnet. Da du litt veldig økonomisk, altså.
2: Ja, vet ikke det.
0: Men kan det her også ha noe med et annet spørsmål vi har fått inn, som handler om hvordan vi uttaler ordet måned? At noen sier månte, noen sier månt. Er det økonomisering som skjer her også?
3: Ja, om det økonomisering som skjer, det skal jeg ikke si for sikkert, men på en måte er det også det, men av en annen type, for det at man kanskje la være å uttale lyder som ikke så mye trøkk på.
0: Ja.
3: Så jeg skal illustrere det med å vise litt eksempler. Så, som han Paul sier, så kan man uttale måned, altså januar, februar, på veldig mange forskjellige måter. Det litt dialektforskjeller, det kanskje også individuelle forskjeller her.
0: Mm.
3: Selve ordet måned jo koblet til ordet måne, altså den her gule osten på himmelen. Det er derifra det kommer, den som går 12 eller egentlig 13 ganger rundt jorda i løpet av et år, og dermed gir oss de 12 månedene, januar, februar og så videre. Men selve ordet måned, da, det kan uttales på mange forskjellige måter. Så du har jo måned, det sikkert noen som sier det, og det kommer da egentlig fra gammelnorsk maunader eller noe sånt.
0: Mm.
3: Min gammelnorske uttale er ikke nødvendigvis helt korrekt, men tilnærmet der. Ja. Også er det en del dialekter hvor man, eller en del, en uttalemåte er at man utelater den siste D-en og bare sier måne. Da blir det akkurat samme ord som denne gule osten, sant?
0: Mm.
3: Og vi har jo stum D på slutten av mange ord, sånn som i alltid, som skrives med D, eller bor, som skrives med D, ikke sant, som vi ikke uttaler. Så det ikke så uvanlig at man ikke uttaler en D på slutten av et ord.
0: Ja.
3: Så den grei. Og så kan det også uttales månet med T, og der kommer vi inn på noe som du sikkert kjenner til fra tysk, Lydia, sant?
0: Ja, månet.
3: Ja, sant. For hvordan uttaler du for eksempel ordet for tog på tysk?
0: Zug.
3: Ja, eller
0: Zug.
3: Eller til og med kanskje en K på slutten der, sukk.
0: Ja, den G-en er litt svak.
3: Den er i hvert fall ikke en skikkelig G,
0: nei.
3: Sant? Nei. Det samme med ordet dag, tak, som ofte blir mer en K enn en G.
0: Mm.
3: Det der kalles for utlydsherding, og det er det som skjer når en lyd som egentlig er stemt, sånn som D, hvor det er lyd, blir til en ustemt lyd, sånn som T, hvor det ikke er noe lyd. Så da har altså den der D-en i slutten av måned blitt til en ustemt T,
0: måned.
3: Ja, så det var den tredje uttalen, og så har vi en fjerde uttale som kan være månt.
0: Mm.
3: Og der har vi antageligvis da latt være å uttale den der en som inne der, en måned, den en der. Den ikke så mye, det ikke så mye svung på den uansett, så da kan sånne lyder kan fort bli slukt litt. Grann.
0: Ja, for det der du nevnte, at den kanskje blir litt sånn trykksvak, så den blir rett og slett bare...
3: Vi dropper den bare.
0: Kvert,
3: ja. Det er et annet eksempel på et ord hvor vi får det, er jo at man kan uttale annet som annet.
0: Ja.
3: Sant? Det er akkurat det samme. Eller antar at det er akkurat det samme.
2: Jeg sier både månt og annet.
3: Ikke sant?
0: Ja. Gjør det, ja.
3: Mm. Ikke sant? Så kommer vi til den siste varianten som Paul nevnte her, og det var den der månte.
0: Ja.
3: Som en annen variant av å uttale det her. Og da tror jeg, for å forklare det, så tror jeg vi skal gå innom flertallsformen av måned. For vi har jo en måned, uansett hvordan vi uttaler det, og så i flertall så blir det flere måneder.
0: Ja.
3: Ja. Den igjen så har vi en sånn trøkksvakt E inni der, den her er en i måneder, midt inni der, og den blir ofte utelatt, så da får vi måneder.
0: Mm.
3: Og fra måneder så er ikke veien spesielt lang til måneder, med t. Og hvis vi nå har bestemt oss for at flertallsformen av måned er måneder, så er det ganske lett å omanalysere entallsformen til å bli måned.
0: Ja.
3: Vi har jo for eksempel jenter, jente, måneder, måned.
0: Sant det.
3: Sånn at sånn her kan ting endre seg, og måten man analyserer hva som er hva av grunnformer og så videre kan endre seg.
0: Jeg føler at utvikling av språk er litt som kviskeleken. At hvis man står på en lang rekke, og så sier man et ord eller en setning, og så i slutten så har noen bare tolket hva det ble som ble sagt. Og over mange år så har et ord bare blitt det nye, for at det var lettest å huske det sånn.
3: Men det er jo sånn det er, fordi at hver nye generasjon må jo tolke det vi sier. Vi forteller dem jo ikke grammatikken, vi lærer dem jo ikke grammatikken. Hver nye generasjon må jo tolke det vi sier, og så lage seg sitt eget mønster av det. Så det er egentlig en form for viskeleken, bare at vi ikke visker.
4: Ja, morsomt.
0: Vi er alle en del av det språklige viskeleken.
2: Viskelei.
0: Er nordlendinger et plaga folkeferd? Ikke mitt spørsmål, det her er sendt inn. Det står, det er kun nordlendinger jeg hører si plages med ditt og plages med datt. Jeg har også lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte suttret. Hva plages de suttrede nordlendinger med? Har jeg rett i dette plagede spørsmål? Med vennlig hilsen, Søringen. Ellen?
2: Ja, altså denne stakkars plagete søringen skal jo få den hjelpen jeg er stand til å gi i hvert fall.
0: Ja.
2: Når det gjelder det med om noen dialekter er sutrete, så vil jeg ikke uttale meg uten å ha med en advokat. Det tror jeg er kanskje noe med hva slags intonasjonsmønstre man er vant til,
0: ja.
2: Og hvordan man tolker dem. Men det legger jeg frem med altså. Men hør nå, søring. Det er sånn at vi plages over hele landet.
0: Ja.
2: Vi har til og med hatt et kapittel i kirkeritualet som hadde overskriften om de besatte eller de som på en eller annen måte plages av djevelen eller hans onde redskap.
0: Såpass, ja.
2: Dette kapittelet instruerer prester om hvordan de skal behandle slike plagete mennesker, enten de plages på innsiden eller på utsiden. Sommeren 1959 så var det mange som plagdes av varmen i innlandet, mens Bergensposten fortalte om sauer som plagdes av både kaldt regn, sult og flenger etter tornekratt.
0: Ei.
2: Ja, i Svalbardposten i 2000 så ble det diskutert hvem som plages av mørketiden, eller av at det er lyst hele døgnet. Og Strandbuen i Vestland beskriver hvordan revmatikere plages med både ischias og psoriasis.
0: Ja.
2: Og i Osloavisen Vårt Arbeide fra 1912. Så leste jeg om en som var harm på, og nå siterer jeg, alt det pakk som samfunnet måtte fø på og plages med. Kort sagt, over hele landet. Vi plages over hele landet med forskjellige ting, og vi har gjort det lenge. Men likevel er det noe i det innsenderen skriver. Ord brukes nemlig oftere i Trøndelag og Nord-Norge enn i andre landsdeler.
0: Mm.
2: Kanskje du bare er for lite sammen med trøndere, Søring?
0: Ja, det er... Godt innspill, du må snakke med andre folk enn ditt eget.
2: Det er noe man kan plages med, altså. Ja. Selv vokste jeg opp i Oslo, og jeg kan ikke huske at vi brukte ordet plages noe særlig der.
0: Mm.
2: Men til gjengjeld så har jeg med virkelig stor glede begynt å gjøre det etter at jeg ble trønder. Jeg har nemlig lagt merke til at østlendinger, særlig Oslo-traktene kanskje, har en tendens til å slite med saker og ting.
0: Ja, fordi det begynte jeg å tenke.
2: Ja.
0: Ja,
2: og det synes jeg rett og slett blir litt voldsomt, altså. Jeg for min del, jeg plages med kronisk bronkitt, og om morgenen nå så plages jeg om måkeskrik i hekkesesongen.
0: Mm-hmm.
2: Men det kunne ikke ramle meg inn og si at jeg sliter med hverken hoste eller måker. Ordene smaker litt forskjellig.
0: Mm.
2: Å slite med høres ofte tungt og alvorlig og litt utmattende ut, synes jeg.
0: Mm.
2: Å plages med, derimot, det har en slags innebygd aksept for hverdagens små og store motbakker. Det rommer alt fra at glidelåsen har satt seg fast til bronkitt og måkeskrik. Og det som verre er.
0: Ja.
2: Men altså, det hender jo selvsagt at vi både sliter, strever og træler nord for Dovre også. Eller at vi har trøbbel med ting, støter på problemer eller noe annet.
0: Mm.
2: Språket tilbyr heldigvis mange alternativ, så det er bare å forsyne seg. For å avrunde, det er ikke bare folk nordfra som plages. Det er faktisk ikke bare folk og dyr og planter som plages heller. Her forleden kom jeg til i vannvare og spørre en KI hva den plagdes med.
0: Oi.
2: Og da fikk jeg til svar at selv om den ikke har noen fysisk kropp, og dermed ikke plages med hodepine eller ryggvondt, så har den sine egne digitale plager.
0: Ja,
2: stakker. Vi har alle vårt.
0: Vi har alle vårt.
2: Ja.
0: Jeg vil jo legge til en ting her, fordi denne søringen spør jo ikke bare om ordet plages, men også at vedkommende har lagt merke til at mange nordlandske dialekter er direkte sutret. Det er en ting som jeg har tenkt på, noe som jeg har dere språkeksperter her, fordi nordnorsk, går jo veldig nedover. Kristine, er det noe du er obs på selv? For du går jo også nedover.
3: Jeg går også nedover, og jeg har ikke endret noe på det.
0: Nei.
3: Men nei, altså det der med hvordan man oppfatter dialekt, og man oppfatter ting som negativt eller positivt, det blir jo veldig subjektivt.
0: Ja.
3: Altså. Men det er klart at om tonefallet går ned eller opp på slutten av en setning, for eksempel, kan nok, hvis man ikke kjenner til språket helt tatt, så kan man nok få assosiasjoner til at kanskje de som går opp, at det høres litt mer oppløftende ut.
2: Men altså, det er jo noe med at intonasjon er en integrert del av talemål, og det betyr noe, ikke sant? Men, men samme intonasjonsmønster betyr ikke det samme i alle dialekter.
0: Sant.
2: Sånn at oslofolk kan lett, hvis de ikke er vant med sunnmøringer, så kan de si at det er da forferdelig masete folkeferd. Fordi vi assosierer den, den typiske intonasjonen med litt sånn mas.
0: Ja. Ja, til søringen. Jeg kan gjerne være litt sutret, men det er sørmæssøringen også i mine ører.
2: Du må omgås folk fra mange forskjellige steder, så får du et roligere forhold til intonasjon.
0: Ta også en liten Norgesferie.
2: Ja, kjenn ditt land.
1: Helt enig.
4: En liten Norgesferie var altså tipset fra Lydia Gisselmann på slutten her, og flere episoder av denne podcasten Språksnakk kan du altså finne inne i appen NRK Radio.
5: Nå skal det bli litt musikk. Den australske soul-musikeren Don West spiller på Parkteatret i Oslo i kveld til fullsatt sal. Med inspirasjon fra legender som Marvin Gaye og Curtis Mayfield har Don West satt sitt eget preg på sjangeren. For å varme opp til konserten skal vi høre en av hans mest kjente låter. Her er Don West med Send It Back.

0: Detta är Send It Back av Don West.
1: Och nu hör du på Studio 2. Vi ska fortsätta via till nyheterna. Då är vi tillbaka för bland annat att snacka om att Japan länge har haft stora utmaningar med äldrebölgen, men nya tal från folketellingen visar att befolkningen nu stuper. Det ska vi höra mer om efter nyheterna.
2: NRK Nyheter klockan 16. Ett flertall på Stortinget stemte i dag för Høyres förslag om att sätta havvindsprojektet Utsira Nord på pause intill det är genomfört en extern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt och KrF som stöttet Høyres förslag. En rekke politiker, näringslivsaktörer och fagföreningar på Vestlandet har advart mot förslaget. De frykter att det vill bremsa framdriften och i värsta fall sätta hela den flytande havvindsprojektet Utsira Nord utanför kusten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 miljarder kroner till droner i Ukraina. Pengarna tas från Nansen-programmet och ska brukas till utveckling och anskaffelse av sjödroner. Bevilgningen innebär leveranser från både norsk och ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre mötte idag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermöte i Tallinn. Äldrebølgen är här, men kommunerna är långt från förberett. Det visar undersökelse Riksrevisionen har genomfört. Rapporten visar att över halvparten av kommunerna inte planlägger att öka talet på sykehemsboliger eller omsorgsboliger. Det visar att tjänsten i liten grad är dimensionerad för att möta ökningen i antal äldre, säger riksrevisor Carl Eirik Skjøtt Pedersen.
3: Kommunerna som har ansvar för att tillrättelägga tillbud till de äldre, de är inte förberett på att vi blir så många fler äldre i åren som kommer. De må planlägga botillbud, de må planlägga omsorgstillbud, de må planlägga hälsotillbud. Det har de inte gjort, och en stor andel av kommunerna är därför inte förberett på att ge de tjänsterna som är nödvändiga till att öka antalet äldre. Allerede från 2024 till 2033 är det en växt i antalet äldre över 80 år på 50%. Vi är alltså mitt i äldrebölgen, och kommunerna är inte förberett. Det är allvarligt.
2: Ja, det sa Carl Eirik Skjøtt Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vestafrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Studio 2 i NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
6: Den kommende timen skal det blant annet handle om fortellingen om Romeo og Julia, som er blant verdens mest kjente kjærlighetshistorier. Nå har Nasjonalballetten i Oslo laget en helt ny ballettversjon til Prokofjevs kjente musikk. Vi anmelder straks.
5: Og ja eller nei til kjæledyr i senga? Kanskje du som lytter har meninger om dette, sleng gjerne inn en melding i appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om det om litt. Her i Studio 2, som du altså kan høre på frem til klokka blir 18, og først nå skal det handle om Japan, Jeanette.
6: Det skal det, for i løpet av 5 år så har Japan mistet over 3 millioner innbyggere. Allerede for et par år siden så advarte Japans daværende statsminister om at landet var på randen av å ikke lenger kunne fungere som et samfunn. Flere tiltak ble igangsatt, men for et par uker siden kom ferske tall som viser at den demografiske krisen bare akselererer. Helt enkelt forklart, for hver nye baby som fødes, så dør det nå 2 personer. Og Petter Lindgren, samfunnsøkonom og japanviter, velkommen til Studio 2.
7: Takk.
6: Først og fremst, det, altså du var her i Studio 2 faktisk i 2023 for å snakke om dette her allerede da. Da var det lave fødselstall i Japan. Nå viser disse nye tallene at befolkningen har krympet med over 3 millioner altså på 5 år. Hvor overraskende dette tallet?
7: Nei, det vel ikke veldig overraskende egentlig. Det noe... Altså, demografi jo på en måte et, noe man kan... Så lenge du har litt peiling på fertiliteten, og hvor gamle folk blir, og hvor mye immigrasjon og altså innvandring du har, så kan du jo ganske presist vite hvordan fremtiden ser ut. Da.
6: Ja.
7: Så kan man gjøre tiltak som på en måte fikser på alle de tre, men nei, det ikke veldig overraskende.
6: Nei. Og før vi snakker videre om disse lave fødselstallene, det noen paralleller mellom Japan og Norge som vi skal tenke på her når vi snakker om Japan?
7: Absolutt. Japan et moderne industrisamfunn, sånn som Norge, så vi, det ligner jo litt i den forstand at vi har jo hatt fallende fødselsrater også i Norge. Japan har på en måte kanskje vært det første landet blant de moderne industrisamfunnene som opplevde et fall altså under to, som det, under to i fødselsratet som du trenger for å opprettholde befolkningen. Japanerne har jo visst dette siden 70-tallet, så fikk de et sånt ganske stort sjokk i 1990 når de så at det var ikke et midlertidig fall. Man trodde kanskje det var et midlertidig fall ved at kvinner i 20-årene har sluttet å få barn og heller få dem i 30-årene, så fikk de ikke like mange barn i 30-årene.
6: Mm.
7: Som gjorde at japanerne har jo visst om dette veldig lenge. Hvor lenge blir det da? Det blir nesten 40 år, 30 år.
6: Mm.
7: 40 år. Mm.
6: Men nå akselererer det altså. Si litt om hva det som er denne potente mixen i Japan som gjør at, tallene faller.
7: Nei, også Japan har jo en sånn særegen bedriftskultur som ganske krevende. Bedriften forventer jo veldig mye av de som ansatt. De må jobbe lange dager for at de skal satse på deg og du skal ha en god karriere, så må du virkelig stå på å få jobben. Og når du får barn, så spesielt som kvinne, da, så forventer man jo at da skal du ta ansvaret for barn og hjemme, og da blir du på en måte plassert i track 2. Da. Da får du litt kjedeligere arbeidsoppgaver og ikke så mye... Behøver ikke å jobbe så mye, men du får heller ikke så god lønnsutvikling og så videre. Og det gjør jo at kvinner som er på lik linje med alle andre vestlige kvinner, med høyere utdanning og større forventninger om å ha en interessant og spennende karriere, så gjør det at kvinner kanskje blir litt mindre interessert til å få barn.
6: Ja.
7: Det jo liksom det japanske, men så det også en sånn del av Øst-Asia, hvor det også fryktelig lave fødselstall, altså Sør-Korea, ikke minst Kina, har jo veldig lave fødselstall, og der det også veldig mye noe av det samme som japanerne sliter med, da, at utdanningssystemet veldig kompetitivt, det veldig sterk konkurranse, så hvis du mamma og pappa, så må du prøve å du må investere mye i barna dine, så du får heller få barn, så du kan prøve å få gjennom, og liksom, sånn at de klarer å etablere seg til å få et godt liv, enn å få flere. Da.
6: Ja, det har vel også vært en endring nettopp i hvordan man tenker på det å investere i barn. Før var det vel sånn at da skulle man få tilbake noe fra barna?
7: Ja, så hvis du går veldig langt tilbake, når man liksom hadde veldig høye fødselstall, og for så vidt høye dødstall, premoderne eller førindustrialiserte tidsalder, så var det jo jobbet jo alle i jordbruket mer eller mindre, og der kunne man jo sysselsettes relativt kjapt da.
6: Mm.
7: Kanskje, jeg vet ikke akkurat når det begynte, kanskje 6-årsalderen kunne du begynne å gjøre noen arbeidsoppgaver, og nå tar det jo 25 år da, før du kan bidra. Så det en dramatisk endring i liksom hva det vil si å være barn, hva det vil si å være ungdom, ja, og når man får barn. Og så det jo selvfølgelig noe som Japan deler med Norge og andre land. Det dyrt å bo, man bruker lang tid på utdanning, det tar lang tid før man liksom føler at man i en posisjon hvor man kan begynne å få barn. Samtidig så tror jeg det også har skjedd holdningsendring. Det jo, mange ønsker seg barn og sliter det der med at du må først... etablere et godt parforhold, finne et sted å bo, få den karriereutviklingen du vil ha før du får barn, men mange vil jo også tenke at det er ikke så interessant egentlig, fordi man skal selvrealisere seg selv, man skal reise, man skal få til andre ting enn å få barn.
6: Ja, og dette er jo globale tendenser som du er inne på nå.
7: Ja, ikke sant? Jeg så akkurat en spørreundersøkelse fra fra Japan, hvor det sånn personer som i parforhold, så det jo sånn at man har et idealtall på hvor mange barn man ønsker seg, som høyere enn det man faktisk planlegger å få. Det tror jeg også, sånn det også i Norge, at når folk blir spurt hvor mange barn ville du hatt i den ideelle verden, og hvor mange barn tenker du at du skal få, så det en diskrepans der. Da. Det som jeg tror var litt vrient i Japan at det mange av de som spurt i disse, eller stilt spørsmål i disse spørreundersøkelsene som allerede single og unge, de, blant dem så det ganske mange som faktisk ikke ønsker å få barn. Da. Og den andelen har vokst og nå nesten en tredjedel av blant de unge single. Da.
6: Og det mange single i Japan også, det ikke det?
7: Jo, det vel kanskje det. Jeg ikke helt sikker, det men jo, det vel det.
6: Ja,
7: men det det vel også i... I Norge da, eller?
6: Altså, hvis vi går over på konsekvensene av dette her, for, så ser man at nesten hele Japan krymper, 45 av 47 fylker har nedgang. Ja. Hvilke konsekvenser får dette for den japanske landsbygda?
7: Så dette jo veldig dramatisk. Det både befolkningsnedgang og urbanisering på samme tid, så, så landsbygda får jo to sjokk, liksom, at ikke bare får de få barn der, men de... Folk flytter jo, de unge, det jo typisk de unge som flytter da. Så da sitter man jo igjen med de gamle, og de skal jo helst ha en del velferdstjenester, og liksom, de har jo ikke så, så høy yrkesdeltagelse, mange er pensjonister. Så det jo veldig dramatisk. Altså, mange steder på den japanske landsbygda er det jo helt fraflyttet. Det jo svære, altså, mange, mange landsbyer hvor det bare står hus og butikker og underholdnings- og velferdsfasiliteter står jo igjen.
6: Ja, det kommer også historier om at skoler blir gjort om til eldrehjem, for man har jo ikke behov for annet enn eldrehjem etter hvert.
7: Absolutt.
6: En som har uttalt seg om hvor krevende dette her og hvilket stort ansvar det som nå hviler på unge japanere, er en japansk parlamentariker ved navn Taro Kono, som ble intervjuet av det amerikanske programmet 60 Minutes, vi kan høre her.
8: The older burdens are on the young generation and they won't be able to sustain. So society is going to be breaking up, economy is going to stagnate. Even for self-defense force, last year, we recruited only half of what we need.
6: Ja, her forklarer han også at det er veldig stort ansvar på unge japanere, og en av konsekvensene man ser for eksempel det at de klarer ikke å få nok folk inn til militæret. Det rett og slett ikke nok folk.
7: Absolutt. Jeg synes han oppsummerte det ganske bra. Altså, forsørgebyrden blir jo dramatisk. Det veldig få som jobber relativt til de som ikke så mange av de som unge, men de som gamle. Dette med økonomien, ikke sant? Unge mennesker jo veldig mer innovative og mer spennstige, kanskje, i starten av karrieren enn på slutten, hvor man blitt litt sånn konservativ. Og dette med selvforsvarsstyrkene, altså Japan har jo plassert i et litt sånn krevende nabolag med Kina, Nordkorea med atomvåpen, Russland ligger rett ved, og det å bemanne selvforsvarsstyrkene har jo vært et stort problem lenge og blir bare mer og mer krevende. Men det jo også et symptom om at det gjelder jo de fleste bedrifter i Japan. Ikke sant? De sliter med det å nå rekrutteringen. Det rett og slett for få mennesker i arbeidsstyrken, og den faller mye.
6: Ja, og ifølge Reuters så selges det nå mer bleier til eldre enn til barn i Japan. Det jo bare et litt eksempel, og man hører jo også stadig om japanere som blir over 100 år gamle, så tydeligvis bra helse på det. Men nå begynner det vel for alvor å bli manko på unge folk og skattebetalere da, til å ta regningen for denne eldreomsorgen også?
7: Absolutt, så det krevende i alle ender, holdt jeg på å si. Det ja, man ser jo på den forsørgebyrden, altså antallet som ansatt versus de andre. Det vil jo også bety at skal dette finansieres gjennom skatter og avgifter, så må jo den opp i været, og det begrenser hvor mye høyere det kan bli i Japan uten at det på en måte ødelegger den økonomiske dynamikken også.
6: Mm. Hvilke tiltak det de har prøvd da for å endre dette her?
7: Nei, så de har jo de siste 30 årene forsøkt seg på mer og mer, vil jeg si, som minner om den nordiske eller skandinaviske velferdsmodellen. Da. Det barnetrygd ble innført på 2010-tallet, på 1990-tallet begynte de å investere i barnehager, du har økt bruk av eller finansiering av foreldrepermisjon, alle disse tingene som vi kjenner godt, da, som de har benyttet seg i mer begrenset form, vil jeg si, men det er rett og slett en vrien knute å løse dette her, altså for det japanske samfunnet. Nå brenner det, altså. Jeg så hun Takaichi, statsministeren, var ute og kalte det for en stille... Quiet emergency, hva vil man si? Ja. En stille...
6: Krise, eller?
7: En krise, og det er noe stille ved det, ikke sant? For hver dag, hver måned, hvert år, så blir befolkningen litt og litt mer gammel. Mm. Det er jo ikke sånn det er ikke som et jordskjelv eller en tsunami som de også er utsatt for tidvis. Dette går liksom over lang tid og holdt på i flere ti år. Og nå er det virkelig krevende, altså.
6: Ja. Men hva med innvandring da? Arbeidsinnvandring? Jeg vet det har vært en stor diskusjon i Japan, om man skal tillate det mer og mer eller ikke.
7: Nei, det stemmer. Det er kanskje en av de mest vanskelige politiske debattene de har, dette med innvandring. Det er stor motstand mot den japanske befolkningen, sånn jeg ser det. Så politikerne prøver seg på noen løsninger uten å kalle det innvandring. Det er på en måte å skaffe seg utenlandske ferdigheter og humankapital.
6: Ja.
7: Men den er jo voksende, altså helt klart. De har kanskje ordninger som er litt mer midlertidige, uten at du får ta med deg hele familien og sånn, men innvandringsandelen i Japan er jo også økende, altså, selv om fra et veldig lavt nivå. Altså. Så ja. Tokyo ser jo annerledes ut i 2026 enn det ser ut i 2006, for eksempel, i andelen du vil møte folk som jobber i byggenæringen eller i servicenæringen på 7-Eleven, og så vil du typisk møte folk som har innvandrerbakgrunn som du ikke hadde for 25 år siden.
6: Ja. Til slutt, også i Norge så er jo fødselstallene dalende, og Erna Solberg ba oss i sin tid som statsminister om å føde flere barn. Flere mener jo at Japan bare er et forvarsel om motvinden som snart vil treffe andre utviklede land. Er det noen konkrete lærdommer som Norge kan ta fra Japans krise i dag?
7: Ja, det er jo et slags vindu inn i en potensiell fremtid da, som gjør at vi kanskje må ta dette enda mer seriøst da. Nå er jeg ikke en som forkjemper for at du skal true folk til å få barn de ikke har lyst på, men det er ganske mye jobb med disse barna. Men det fine hadde vært kanskje at vi kunne nærme oss det ideale, at nordmenns ønske om barn, altså antall barn de har lyst på, at det er man tilrettelegger for at de kan nå det da. Men det er helt klart, Norge har jo hatt en dramatisk reduksjon i fertiliteten de siste 10-15 årene, og en del av det har vært at kvinner venter lenger, ikke sant? Vi venter til 30-årene i stedet for 20-årene, og da er det noen biologiske begrensninger og så videre.
6: Tusen takk for at du kom til Studio 2, Petter Lindgren, som altså er samfunnsøkonom og japanviter.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Det norsk-britiske bandet Girl Group har gitt ut en ny EP. Gruppen har base I Liverpool og oppstod mens de studerte ved Liverpool Institute of Performing Arts. Og har CEO utviklet et uttrykk som kombinerer kompromissløs pop med det en kan kalle post-punk attitude. I fjor vant de årets urørt og blant annet å se på bylarm I sommer. Her food shopping av Girl Group.

0: Det var Girl Group med Food Shopping som vi hørte der.
1: På kysten av Sunnmøre, omringet av brusende hav, skjær og holmer, har Suell Kasembo bodd I nærheten.
0: Der bomma jeg. Jeg trykket rett og slett på en feil knapp der. Det bare å innrømme at her litt ekte og direkte.
2: Ja, det rett og slett da. Sånn det jo med live radio,
0: rett og slett. Det sånn det I dag og siden. Hvis du kanskje tar intron til den oppdatert, så kommer det hele til å høres litt mer logisk ut.
2: Ja, da skjønner vi litt hva som skjer. Hvis produsent her får han på plass igjen, så skal vi se. Ja. Suell Kasembo kom altså til Norge fra Burundi I 2004 og har bodd ulovlig I Norge I snart 20 år. Han var Norges eneste kirkeasylant mens han kjempet for å bli I retten. Nå vil styresmaktene kaste han ut av landet. Får Suell Kasembo bli, spør altså podcasten oppdatert.
1: På kysten av Sunnmøre, omringet av brusende hav, skjær og holmer, har Suell Kasembo bodd I nærmere 20 år. Men en sommerdag I 2026 kommer politiet på døra for å tvangsdeportere ham ut av landet.
3: De siste årene har Suell Kasembo vært landets eneste kirkeasylant, men nå det slutt. Dette første gang politiet henter noen ut fra kirkeasyl etter regelendring for 2 år siden.
1: Hvem Suell Kasembo, og hvorfor skaper saken så mye engasjement? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
4: Historien til Suell Kasembo har skapt et helt uvanlig engasjement I nærmiljøet I Herøy.
1: Synnøve Hole, du nyhetsjournalist I NRK Møre og Romsdal og har fulgt historien til Kasembo I flere år. Og det jo ikke bare lokalsamfunnet på Sunnmøre som har engasjert seg, det har folk over hele Norge gjort.
4: Ja, historien har vært klistret på avisforsiden landet over. Han har fått besøk av artister som Sigvard Dagsland og Caroline Kryger, forfatteren Trygve Skaug og en haug med politikere. For mange syns nok at dette en veldig trist og opprørende historie, for det handler jo om en mann som på mange måter har blitt en del av et norsk samfunn. Selv om han hele tiden så har vært her ulovlig og nektet å forlate landet I årevis.
1: Året 2004, og det sommerlufta. På et offentlig kontor sitter en mørkhåret fyr og forklarer seg. Men han har ingen papirer som sier hvem han eller hvor han kommer fra, så utlendingsnemnda, også kjent som UNE, bruker lang tid på å behandle saken hans. Men Synnøve, hva sier han selv?
4: Han sier at han heter Suell Kasembo og 16 år, og at historien han startet I en liten by I Burundi, et land som på den tiden preget av borgerkrig. Kasembo sa at han måtte flykte fra heimbyen etter et angrep på matbutikken som familien hans drev. Han sa at angrepet førte til at hele familien ble drepen og mener det politisk motivert fordi faren hans har protestert mot styresmaktene. Selv klarer han å flykte ved hjelp av en venn av faren, forteller han, og endestasjonen på den 2 veker lange flykta blir et politikontor på Grønland I Oslo.
1: Og mens Kasembo nå venter på svar om han får oppholde seg I Norge eller ikke, så starter han å leve sitt nye liv. Først på et asylmottak I Trondheim, før han omsider flyttes til Ulsteinvik på Sunnmøre.
4: Om den første tiden I Norge så forteller han om en bratt læringskurve I norsk kultur. Han går på ski, han et sort, og han lærer om sitt anemai på skolen. Men en dag så går han på frivillighetssentralen, der han ser en oppslagstavle med annonser for sykeheimen, og de trenger besøksvenner. Så Kasembo velger å bli besøksvenn for eldre folk I Ulsteinvik. Og her skal han lære seg flytende norsk, og til og med få sunnmørsdialekt med på kjøpet.
1: I 2007, 2,5 år etter at han først kom til Norge, så får han endelig svar på søknaden sin. Og den blir avslått.
4: For utlendingsmyndighetene tror ikke på Kasembo. De mener at han lyger om hva han kommer fra og hvor gammel han. Og ifølge språkeksperten som de har spurt, så snakker han et språk som vanligvis ikke blir brukt I Burundi, men I nabolandet Tanzania. Og der det fred, og innbyggerne vil ikke få opphold I Norge. Derfor så tror de at Kasembo har låge om hva han kommer fra, og at det ikke rett å gi han oppholdsløyve.
1: Så nå må Kasembo etter planen ut av landet. Men det skal vise seg å bli lettere sagt enn gjort. For de neste årene så får han status som ureturnerbar flyktning fordi han ikke kan tvangsreturneres. Så i flere år Kasembo i Norge ulovlig. Samtidig blir han en del av lokalsamfunnet, og han blir så godt likt at han får tilbud om å bo hjemme hos en av de eldre kvinnene på sykehjemmet han jobber på. Han og advokaten prøver stadig å overbevise UNE, altså utlendingsnemnda, om at han faktisk fra Burundi, men uten hell.
4: Helt fram til sommeren 2023, da får Kasembo et tips av politiet om å kontakte den burundiske ambassaden i Berlin for å få et nødpass, slik at UNE endelig kan tro på historien hans. Og det velger han å gjøre. Han får seg et pass, men det skal vise seg å ikke hjelpe.
1: For tirsdag 7. august 2023 kommer politiet på døra til Kasembo for å hente ham. Nå som han har skaffet seg pass, så mener de at han kan sendes tilbake til hjemlandet sitt, for nå det ikke lenger borgerkrig der, og ifølge UNE det dit han nå skal. Så han fraktes til interneringsleiren på Trandum for å tvangsutsendes.
4: Men på Sunnmøre ikke sambygdingene hans klare for å la han dra uten kamp.
1: De samler seg i hopetall utenfor rådhuset i Herøy for å demonstrere mot utsendelsen. Kasembo får se vennene starte en underskriftskampanje i bygda, og det en kamp mot klokka. For UNE har bestemt at han skal sendes av gårde om bare et døgn, så det begynner virkelig å haste.
4: Mens Kasembo sitt fengslet på Trandum og venter på å bli fløgen ut av landet, så jobber støttegruppa på spreng for å stoppe utsendingen. De samler inn 10 000 underskrifter der for støtte fra politikere, og det blir stor medieoppmerksomhet. Og i aller siste liten, bare 15 minutter før han skulle eskorteres til flyplassen, så bestemmer Oslo tingrett seg for at saken blir midlertidig utsatt.
1: Men etter hvert så skal tingretten ta saken hans, og da du til stede, Synnøve.
4: Ja, vi ser en spent Suel Kasembo som kommer inn i rettssalen i Oslo tingrett 24. november 2023. Han kort, svart hår, han kledd i svarte klær og hvit skjorte, og han klar for det som kommer. På benkeraden sitter mange av støttespillerne hans, og det blir tydelig at UNE prøver å bevise at han ikke den han hevder, og at han eldre og kommer fra et annet land. Han prøver å overbevise retten ved å legge frem en stor strektegning som han har laget, og som skal vise landsbyen der han hevder at han ble født. Der han plottet inn hvor han bodde, hva butikken var, og hvor hovedgaten gikk.
1: Men det skal ikke hjelpe med alle detaljene, for han taper saken sin i tingretten. Og i frykt for å bli tvangsutsendt ut av landet, så gjør han noe veldig spesielt. Han går i asyl i Herøy kirke og blir dermed Norges eneste kirkeasylant. For det har vært lang tradisjon at politiet griper inn og henter folk som har søkt tilflukt i kirka. Og mens han venter på at saken hans skal gå høyere opp i rettssystemet, så bor han der. Inne i det store grå og hvite hellige bygget bor Kasembo alene på et lite rom.
5: Og det verste er sånn at jeg må nå bare beholde meg her. Og, ja, så presten sa jeg kan bo på obestemt tid. Så det kan være 2-3 dager eller kan det være 2-3 år. Så vi får nå se.
4: Der har han en seng, bøkene sine, og han blir en ivrig medhjelper i kirka. Og selv om han får være der, så det risikabelt å gå ut for dørene. Han redd for å bli tatt av politiet dersom han forlater kirka. Og her bor han i det som han selv omtaler som et frivillig fengsel, mens han venter på at saken skal bli tatt opp på nytt. Han bruker tida si på å spille gitar, han tegner, han maler, og han studerer religionvitenskap ved Høgskolen i Volda.
1: Etter å ha tapt i både tingretten og lagmannsretten, så anker han

0: 20 mai 2026 så blir han hentet av politiet og vinket ha det til støttespillerne sine, før han enda en gang blir kjørt til Trandum for å bli sendt ut av landet.
1: Men støttegruppa gir ikke opp. De kontakter stortingspolitikere for å prøve å skaffe ham amnesti. Altså at staten skal gi ham lovlig opphold så han kan bli i landet. De reiser fra Herøy og til Stortinget for å demonstrere.
2: Jeg står her fordi jeg tenker vi må ha rettferd for Suen. Han hører ikke til i Burundi, han hører til i Herøy. Det det som er hjemme hos.
3: Hvordan har du vært å samle engasjement rundt dette her?
2: Jeg synes ikke det var noe vanskelig, fordi Herøy engasjerer seg i denne saken her. Suen hører til i Herøy, han hører ikke til i Burundi, så hvorfor skal han fare til Burundi da?
0: Og så skjer det noe. For dagen etter at støttegruppa igjen har heist bannere og ropt om rettferd for Suel Kassembo, så kommer nyheten. Utsendingen blir utsatt igjen. Flyselskapet trekker aksepten for uttransport, og grunnen er uklar for politiet. Den burundiske ambassaden i Berlin ønsker et møte med han, og nå er det også usikkert om han har pass og om han trenger det.
1: Og mens Kassembo sitter på et av de små rommene på Trandum, så får han plutselig enda en overraskelse i fanget. For bare et par dager etter at han ble pågrepet, så har saken igjen tatt en ny vending.
0: Etter at folk fra den burundiske ambassaden har hatt et møte med han, så konkluderer de med at han ikke kan være fra Burundi, at han hverken kan språket eller navnetradisjonene, han kan ikke forklare seg om regionen, kvartalet eller provinsen der han sier han kommer ifra. Og de mener også at det han har fortalt om familien ikke kan stemme. Så etter de nye opplysningene så virker det som heller ikke de burundiske myndighetene tror nå at han er fra Burundi. Og i påvente av at saken skal bli avgjort, så krangler politiet og advokatene hans om hvor han skal oppholde seg.
1: Og der står altså saken nå. Men Synøve, hva sier støttegruppa til de nye opplysningene om at han ikke skal være fra Burundi?
0: De mener at det er tull å vise til at det hverken var tolk, advokat eller noen fra norske styresmakter som var til stas under den samtalen. Og det har jo ikke gått så lenge siden nettopp den burundiske ambassaden ga han et pass, og nå tror ikke de på han likevel at han er fra Burundi.
1: Hva kommer til å skje med Suel Kassembo nå?
0: Det er flere som nå tar til orde for at han må få bli i landet. Etter snart 20 år er det fremdeles ikke slått klart fast hvor han kommer fra. Nå kommer kravet fra asylorganisasjoner og politikere om at han må få bli av rent menneskelig omsyn. Andre sier at han er løge og at han utnytter systemet, og de mener at det ikke er rett å la han få være i landet når norske styresmakter for lengst har sagt nei.
4: Og podcasten Oppdatert hører du her i Studio 2 hver dag omtrent på denne tiden. Vil du høre flere episoder, så finner du dem i appen NRK Radio.
5: Og akkurat nå hører du altså på Studio 2 med Jeanette Plato og Iresin Andersen.
4: Ferske tall viser at 3 av 4 nordmenn vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Nærtur har blitt ny turtrend, men hva ligger bak og hvordan kan man utnytte nærmiljøet best mulig? Dersom du som lytter har noen gode turerfaringer fra ditt nærmiljø, så kan du dele dem hvis du vil. Gå inn i appen NRK Radio og bare søk opp Studio 2, så kanskje vi kan inspirere noen andre litt senere her i Studio 2. Men nå, Ida Yasin, nå skal det ikke handle om tur, men om kjæledyr.
5: Ja, for jeg lurer rett og slett på kjæledyr i sengen. Ja eller nei, du har en hund, Jeanette. Hva tenker du?
4: Altså, det begynte med at vi var veldig strenge på nei. Og så, jommen meg, så har det blitt mer og mer kos, og nå sniker hun seg opp i sengen. Men hun vet veldig godt hvilke senger hun skal inn i, da. Det er noen senger som er ok. Datteren min, for eksempel, der vet jeg at hun får sove. Men ikke hos meg og mannen min.
5: Nei,
4: okay. Eller på morgenen da, når jeg blir vekket, da får hun lov.
5: Det er, du klarer det er ikke å motstå.
4: Nei, det er så koselig å bli vekket av henne, da. Det er verdens hyggeligste ting. Men ikke resten av dagen.
5: Nei, jeg har ikke dyr nå, så det er ganske enkelt valg for min del. Før så hadde jeg en katt, jeg hadde en katt i 17 år, hun fikk lov.
4: Hun fikk lov.
5: Ja, jeg var veldig glad i henne, men rest in peace. Men uansett, jeg tenkte vi skulle ha noen kjappe fun facts, eller artig fakta da, om kjæledyr ifølge European Pet Food. Altså det finnes ifølge deg 299 millioner kjæledyr i Europa. Oi. Og 139, eller det er en plass, det er forskjellige tal, det er en plass de sier 139, og en plass de sier 166 millioner husholdninger i Europa.

0: på har kjæledyr. Og det blir mer og mer vanlig at folk ser på kjæledyrene sine som fullverdige familiemedlemmer. Ja. Og så er det, det er veldig vanlig å ha de i seng også.
1: Ja, det er det, ja. Det er ikke det eneste som glipper her på disse reglene.
0: Absolutt ikke. Amerikansk forskning fra American Academy of Sleep Medicine viser at nesten halvparten av de som har kjæledyr i USA da, deler seng med kjæledyret sitt.
1: Aha!
0: Og det er nyhetsmagasinet The Conversation som skriver om dette. Og så finnes det faktisk forskning på hvor bra det er å ha kjæledyr i seng også, som jeg tenkte vi skulle se på nå.
1: Og det er interessant, fordi det er klart, altså, mannen min er ikke så ivrig på at vi skal ha kjæledyr i sengen. Det er nok jeg og barna som har presset frem dette her litt mer, så jeg kunne godt tenke meg litt fakta. Takk.
0: Ja. Litt fakta, for det, ja. Det finnes jo fordeler med det. Altså, forskning har jo vist i seg selv at dyr kan øke generelt velvære. Da. Men så finnes det selvfølgelig baksider ved å ha kjæledyr i seng også. Altså, det litt sånn selvsakte aspektet er jo at dyr ofte drar jo med seg både flått og loppe og parasitter, rett og slett, uff, inn ja. I underdyr.
1: Ja.
0: Det blir lettere å si nei til hunden den neste gang og spør, så fint. Men og faktisk, i år 2000 så var det en 69 år gammel mann som fikk en alvorlig infeksjon i hofta etter å ha delt seng med hunden sin. Men, det skal sies, han hadde nylig operert hofta si, så han utviklet en infeksjon rundt det området han hadde operert i. Da. Og denne bakterien er en sånn bakterie som stammer fra munnen til hunden, og som også finnes i munnen til katt. Men New York Times skriver at forskere sier at det er sjelden at dette her skjer, med mindre du er spesielt mottagelig for infeksjoner eller har et svekket immunsystem, så er det er veldig små sjanser for å bli syk av å dele seng med kjæledyret.
1: Ja, det høres jo sånn ut, så hvis du har åpne sår, så kan du vurdere det på en litt annen måte med andre ord.
0: Ja, det er noe å tenke på.
1: Ja. Men hva med søvnforskere da? Fordi det er jo ulempen, synes jeg da, med søte Mila som oppe i sengen vår. Hun beveger seg jo mye, skal liksom, plutselig skal hun ligge der, og skal hun ligge der, og så blir det skjer litt.
0: Sover du godt med også?
1: Nei, det er det som er problemet.
0: Nei. Nettopp.
1: Altså, vet du hva? Skal jeg fortelle en bare kjapt fra i helgen så var vi på hytta og så snek hun seg opp i sengen da. Hun lå altså mellom hodet til mannen min og meg, altså på ryggen og snorket og hadde helt topp. Men jeg sov ikke så godt.
0: Nei, så søt. Jeg skjønner det er vanskelig å motstå, men forskning viser at vi kanskje er pittelitt naive her. New York Times skriver også om en studie som utstyrte 40 hundeeiere med aktivitetsmålere mens de sov, og målte i 7 døgn. Og målingene viser jo da tydelig, det er ikke så overraskende, men viser tydelig at de som hadde hunden i seng og fikk mye mer oppstykket og dårligere søvn fordi hunden rørte på seg. Men så er det også sånn at en får dårligere søvn, men det er mange, en tror at en sover godt, og det kan ha å gjøre med at en får en følelse av å våkne att med kjæledyret sitt, fordi det gir veldig masse sånn emosjonell støtte og trøst og bare interagere, altså bare samhandle med dyr på en måte da.
1: Ja. Ja.
0: Men det kan bli litt lurt.
1: Ja, jeg sover ikke godt med, så jeg gjenkjenner dette her, men det å, når hun hopper opp i sengen og vekker meg, altså verdens beste følelse.
0: Og spesielt hunder, de reagerer på alt av lyder, biler, naboer som hoster, og så er det litt sånn ond sirkel der dine bevegelser påvirker faktisk dyr også. Så det kan påvirke søvn til både deg og dyret. Men så det er et valg rett og slett mellom emosjonell kos eller uavbrutt søvn. Så du må ta et valg der. Nå skal vi i hvert fall høre en som har et, jeg vet ikke om han har dyr i sengen, men han har et godt forhold til katter. Her er låten Smooth Big Cat av Angus Stone.

0: Smooth the Big Cat av Dope Lemon.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: William Shakespeares tragiske fortelling om Romeo og Julie slutter aldri å fascinere. I over 400 år har publikum levd seg inn den håpefulle og håpløse kjærlighetshistorien i teateret eller i balletten. Og i helga presenterte Nasjonalballetten i Oslo en helt ny koreografi til den kjente musikken til Sergei Prokofjev. Og på den urpremieren var du scenekunstkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nysten. Velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
2: Fortellingen om Romeo og Julie er jo en kjent og tragisk kjærlighetshistorie, men likevel, fortell litt kort om hva den handler om.
3: Vi skal til Italia og Verona sånn på 1500-tallet en gang. Der er det to familier som er rivaliserende. Og Romeo hører til den ene, Julie til den andre. De er altså tenåringer, møtes litt sånn tilfeldig på et ball som hennes familie arrangerer. Det er kjærlighet ved første blikk. De møtes i hemmelighet, gifter seg i hemmelighet, og så skjer det tragiske at Romeo blir fredløs. Han har gjort noen greier han ikke burde, og så må han flykte fra Verona. Så legger de en plan for å forenes igjen, en ganske risikabel plan som innebærer liksom gift og nesten død og ganske heftige ting. Og den planen går ikke helt som den skal. Så den kjærligheten der, den leder de inn i døden, eller de velger døden når de ikke kan få hverandre.
2: Mm. Og så har vi denne oppsetningen da, til Nasjonalballetten. Hva er nytt her?
3: Altså det finnes veldig mange versjoner av Romeo og Julie, mange koreografier, så det er ikke en bestemt klassiker liksom, som alle forholder seg til. Men her er det nytt at det er så mange store torgscener. Vi er liksom på et torg i Verona, maskeradeballet er kjempestort, og det er noen sånne mellomspill, noen sånne små scener mellom de store scenene som er laget. Nye koreografi til blant annet, eller alt er jo nytt, men dette er tatt inn da, kan du si. Men felles for alle Romeo og Julie-oppsetninger nesten, det er musikken til Sergei Prokofjev fra 1935 omtrent. Og faktisk så ble denne balletten, da den skulle framføres første gang, så ønsket de egentlig å ha en lykkelig slutt på fortellingen om Romeo og Julie. Men det var da noen som satte foten ned, for sin Shakespeare skulle man følge, liksom. Det tragiske utfallet har fulgt, stort sett da, fulgt Prokofjev sin musikk, det gjør det her i Bjørvika også, men det er lov å gjøre en liten twist på slutten, og det er for så vidt gjort i denne koreografien også, men den vil jeg ikke si hva jeg er.
2: Ok. Vi skal høre pittelitt fra Prokofjev sin Romeo og Julie, bare hør her.

0: Her hørte vi operaorkesteret under leding av musikksjefen til operaen Edward Garner. Og musikken er altså Sergei Prokofjev sin Romeo og Julie, og Karen Frøsland Nystein her dirigerer altså Edward Garner ballett for aller første gang. Hvordan gikk det da?
1: Nei, det gikk faktisk veldig fint. Han hadde en kjempedriv med orkestret på premieren, og klangen var helt super, og det orkestret fikk skinne med han ved roret også i ballettframføring, så dette kan han gjøre flere ganger.
0: Mm. Og så må vi snakke om denne nye oppsettingen da i Bjørvika. Hva kjennetegner denne, vil du si?
1: Det som kjennetegner den er et overraskende gammeldags visuelt uttrykk. Scenografien tar okke i publikum med tilbake til Verona, sånn omtrent på 1500-tallet. Det er en som heter Christopher Oram som har stått for scenografien. Han har gjort masse opera- og ballettscenografi tidligere. Han lager ofte digre rigg. Han kan hovedsceneproduksjonen, liksom. Og han har gjort en kjempegrundig jobb, for dette er som å komme til Italia. Store buegange, sandfarga vegge, digre torg, som jo er veldig sentralt, og også inne i herskapshuset til Capulettene, altså i ballsalen, så føler han at her er en virkelig i Italia, langt tilbake i tid. Og det ser han jo i kostymene. Det er store kapper, små kalotter, der er jøgleraktige dansere som kommer på torget, der er Jomfru Maria opptog med presten i spissen midt i, så her er vi virkelig i middelalderen på 1500-tallet. Men det blir litt forutsigbart rent visuelt da, litt sånn en til en, og det samme gjelder kostymerne. Det er veldig flott med flagrende kappe, men det er litt, ja, for å trekke en litt rar sammenligning kanskje, men det er litt som at de har, altså som kostymene til Tre nøtter til Askepott, denne filmen som vises på NRK hver jul. Litt den følelsen man får når man ser danserne, egentlig.
0: Var det litt overraskende, synes du?
1: Ja, jeg ble veldig overrasket.
0: Det med tidsriktige kostymer, for eksempel.
1: Ja, det overrasket meg veldig. Jeg hadde nok forventet meg noe litt mer framoverlent fra nasjonalballetten vår, når de først gjør noe nytt av en så klassisk fortelling, en så kjent historie som Romeo og Julie er. Koreograf Karloan Bojadjev, han gjorde også den nye koreografien til Nøtteknekkeren. Ja, den er kanskje ikke så ny, den kom i, var det 2011 den kom i da? Men der var det så friskt på en måte, det var litt underliggjørende, det var litt eventyrlig, og det der aspektet, det der litt overraskende, det finner jeg ikke igjen i det visuelle som jeg ser i Romeo og Julie, og det synes jeg er synd at alt er så tydelig, at alt er så realistisk. Det er det for så vidt også da, i mimikken hos danserne. Det er en komplisert fortelling man skal fortelle, men jeg savner liksom noen litt sprelske og noen litt modige visuelle valg som kunne liksom løfta tanken litt, løfta historien, lagde en større himmel over det på en måte. For jeg synes nesten det visuelle kan stå litt i veien for resten av koreografien til tider.
0: Ja, men hvordan stemmer koreografi og det visuelle uttrykket overens?
1: I stedet for å lage noe tidløst, så har de laget noe som er litt datert visuelt, litt satt. Og det er flott, men uttrykket er ganske tungt, fungerer kjempebra til ditt store torgscenen med kanskje 30 dansere på, til maskeradeball og til sverdkamp. Altså det fungerer det kjempefint som. Og det er en grei kontrast til disse to unge, Romeo og Julie, som representerer noe nytt og en ny driv og en ny kjærlighet og alt det her. Jeg synes at altså, det lekne som Karloan Bojadjev vil ha fram i en satt verden, han får det fram, men det tunge, de store scenene og det tunge og gammeldags i scenografien tar egentlig ganske mye plass.
0: Hmm. Ok, så hvordan er koreografien, synes du?
1: Altså, først og fremst så utfyller den Prokofjev sin musikk veldig godt, synes jeg. Følger den veldig bra. Og som jeg sa, disse scenene med nesten 30 dansere samtidig på torget, det er masse energi, det er veldig fint gjort. Men og, det der tunge som jeg sa, altså, det kontrasteres av Romeo, ikke minst Romeo og gutta hans, gjengen som ute og vil ha det gøy, de jo tenåringer disse her. Det en sånn friskhet i koreografien som Romeo og gutta gitt. De litt uforutsigbare i det de gjør, i bevegelsene som kommer, og det kjærkomment å sidde og se på. Og samtidig så har du Julie som ganske ufri, hun jente på 1500-tallet, hun har regler som binder hun. For eksempel når de fra Capulet-huset, altså Julie sitt hus, da, sin slekt, skal hilse, så krysser de hendene foran hverandre og bøyer seg under Dani ned og liksom bare signaliserer med alt at din vilje skjer, ikke min, liksom. Og dette, at, og Julie blir jo faktisk også slått av foreldrene sine, hvis hun ikke, når hun ikke vil gifte seg med den som de ønsker at hun skal gifte seg med. Og alt det her som Julie bare protesterer mot sånn rent visuelt der hun kan i dansen, det gjør at vi skjønner valget hun tar når hun da treffer Romeo som bare er verden for hun, og hun følger han inn i døden etter hvert, så skjønner vi at det er rasjonelt for Julie å ta dette valget. Så Julie, hun når virkelig ut, og Grete Sofie Borud Nybakken som danser hun, klarer å formidle veldig godt alle de små nyansene, alle følelsene, det stedet Julie skal til, hvem hun er i øyeblikket, det får hun veldig fint fram. Alt fra en veldig keitete dans med han som foreldrene vil at hun skal gifte seg med, til at alt bare sklir når hun danser sin første dans med Romeo, og alt passer, alt stemmer.
0: Ja, fortell litt kort om dansen mellom Romeo og Julie.
1: Det det flotteste, vil jeg si. Altså, Julie, må jeg bare si, helt spesiell. Nybakken helt spesiell i denne forestillingen med det uttrykket hun der hun danser giftscenen, det en sånn liksom gift hun skal ta, og så blir hun skinndød. Og den tvilen hun har rundt å ta denne giften, når hun danser den ut, det ekstremt forførende på en måte. Altså, det lett å leve seg inn i. Og ikke minst den scenen der hun da skinndød, og Romeo finner henne og danser med den bevisstløse kroppen til Julie, hvordan Julie klarer å være så kraftfull og kraftløs i den dansen de to har sammen i kapellet. Det helt spesielt og helt sterkt. Så mellom de to så det så ungt og friskt, og det stemmer hele tiden. Det stemmer overalt. Det er veldig fint koreografert, synes jeg, rett og slett.
0: Mm. Og hvis du skal oppsummere kort til slutt, dette en Romeo og Julie for 10 år fremover, sånn som Nasjonalballetten ønsker?
1: Ja, jeg tror den vil stå seg. Jeg tror den vil glede veldig mange, selv om den er litt gammeldags i uttrykket.
0: Vi skal avslutte med litt musikk, skal vi ikke det?
1: Jo, hvis vi har litt på Karfjef, så drar vi vel på med det.
0: Tusen takk, scenekunstkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nysteil. Og hele meldingen din kan jeg lese på nrk.no anmeldelse. Her får du Dance of the Night.

0: dette var altså Dance of the Night, Romeo og Julie.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
4: Akkurat nå lytter du til Studio 2, og vi skal fortsette vi etter nyheten og helt frem til klokka 18, men da er det Dagsnytt 18 som overtar, og hva har dere om i dag, programleder Sigrid Solund?
5: Det skal handle om havvind i dag også. Næringslivet steiler mot Høyre, som de mener setter omstilling og arbeidsplasser i fare, når partiet nå vil kvalitetssikre og utrede havvindprosjekter som fra før har vært sikre på å få statlig støtte. Det blir også debatt om pengebruken i forsvaret, eller nærmere bestemt forsvarsbygg. Sylvi Listhaug møter forsvarsministeren og lurer på hvor god kontroll han har på de hundrevis av millionene som forsvarsbygg har hatt i overskridelser. Og så ber AUF om en ny maktutredning som skal vise hvor makta egentlig ligger i dagens samfunn. Det er Arbeiderpartiet for, så hvorfor stemmer de da nei, spør vi.
4: Det er altså i Dagsnytt 18 om en times tid her på P2, men vi her i Studio 2, vi fortsetter frem til det. Du lytter til Studio 2 også med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato. Og Ida Yasin, du kan fortelle litt om hva som kommer.
0: Ja, vi skal blant annet høre at ferske tal viser at 3 av 4 nordmenn vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Nærtur har nemlig blitt en ny turtrend, men hva ligger bak egentlig, og hvordan kan en utnytte nærmiljøet best mulig?
4: Og hvis du har noen tips, så kan du skrive inn til oss i appen NRK Radio. Bare søk opp Studio 2. Og vi skal også høre om menn dominerer ofte historien om totalitære regimer. Men i dag så skal vi snakke om kvinnene, og ikke da de snille og fredelige kvinnene, men de brutale og farlige kvinnene i historien som holdt hjulene i gang i totalitære regimer. Det er altså her i Studio 2 om litt. Først er det nyheter.
6: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det er gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
7: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
6: Internasjonalt samisk filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
8: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
9: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
8: Det er flott.
9: Helt nydelig.
8: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
9: I dette strålende været. Jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
6: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En man som I 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner I Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen.
4: Ferske tall viser at 3 av 4 nordmenn vil gå tur I nærområdet sitt I 2026. Nærtur har blitt ny turtrend, men hva ligger bak, og hvordan kan man utnytte nærmiljøet best mulig?
0: Og så skal vi snakke om en heftig konflikt som har tatt av I BookTok-verdenen. Dette blir omtalt som en av de største kontroversene I BookTok sin korte historie, og alt handler om opphavsretten til 3 små ord, nemlig Hot Girls Read. Mer om det litt senere her I Studio 2. Først nå til en ny turtrend.
4: Å ja, for nå skal det handle om tur. Bare hør på denne lyden her I dag, Yasin. Nei, det var ikke den du skulle, lyden skulle høre på. Skal vi se, vi prøver igjen. Der har vi en. Ah. Du får litt lyst til å komme deg ut.
0: Veldig. Jeg får litt ro I sjel om en gang, jeg, altså.
4: Ja, det gjør jeg også. Og det en fin tid som vi I nå. Og det klart, det det å komme seg ut da. Og den aller største turtrenden akkurat nå krever faktisk ikke mer enn at du knyter på deg joggeskoene og går ut døra hjemme. For ferske tall fra en opinionsundersøkelse for DNT viser et markant skifte I friluftsvanene våre. Nesten 3 av 4 nordmenn sier at de vil gå tur I nærområdet sitt I 2026. Vi lurer på hva som ligger bak og hvordan man kan benytte nærmiljøet best mulig. Og for å få noen svar på dette her så har vi med oss generalsekretær I DNT, Inger-Lise Blyverke, for å dele noen tips og triks. Velkommen til Studio 2.
10: Tusen takk.
4: Ok, først og fremst denne nye trenden nærområdet, altså. Dette en trend som dere også har sett og bemerker?
10: Og ja, vi har sett den, og vi har nok også medvirket til trenden, vil jeg våge å påstå. Det har skjedd en veldig stor økning bare fra 1 år til et annet, og det kan nok være mange årsaker bak det. Men jeg tror nok også at vi skal være klare at det var friluftslivets år I fjor. Og friluftslivets år satset veldig mye på nærturer, så både DNT og mange andre friluftsorganisasjoner jobbet systematisk for å sørge for å invitere flere ut, egentlig inn til oss og ut I naturen, og da knyttet det til lavterskel, gratis, nærtur for å sørge for at flere av de som kanskje har en eller annen barriere for å komme seg ut, skulle få fjernet den.
4: Ja, hva slags ting var det dere gjorde for å nettopp promotere nærtur?
10: Nei, vi var jo opptatt av å vise at det går an å gå på fellestur sammen med oss I DNT, for eksempel. Det seniorturer, og det trilleturer, og det ferskingturer, har du aldri ligget I telt før turer, det bålturer, det all verdens muligheter, sånn at egentlig folk skal kunne kjenne, jo, okay, jeg har lyst til å gå på tur, men jeg har egentlig ingen å gå på tur sammen med, eller jeg ikke så kjent I dette området, så fikk de en mulighet.
4: Ja.
10: Vi hadde en økning på 20%, hadde 20 000 ulike aktiviteter over hele landet I fjor, og flestparten av de var gratis, og de aller fleste av dem var I det vi kaller for nærnatur.
4: Og så har dere altså gjort alt dette her, og det har hatt en effekt tydeligvis, da, siden folk nå interessert I nærtur, men hvordan det dere merker at folk interessert I nærtur?
10: Jeg tror vel kanskje at vi merker det samme som mange av oss kjenner, altså både det at vi begynner å bli sliten og lei av skjerm. Veldig mange søker etter noe annet, logger seg på livet eller virkeligheten og forlater skjermen. Det morsomt å se at når vi promoterer ulike turer og hytter gjennom sosiale medier, så en av de som virkelig flyr, det disse hyttene har du ikke dekning på. Og for noen få år siden så var ikke det liksom det store trekkplasteret, men nå ser vi at folk søker etter muligheter hvor de får litt, hva skal vi si, litt ekstra hjelp da, til pause. Å logge seg av skjermen, pause ja, og å være sammen med andre. Og DNT er jo en stor organisasjon, vi har jo nærmere 350 000 medlemmer, og vi vokste mye i fjor, og det som var veldig, veldig gøy, det var at den aldersgruppen der vi vokste mest, det var 19-25 år. Så det har blitt trendy å gå på tur, det har blitt trendy å gå fra hytte til hytte, men det har også blitt trendy å lage seg sine små hverdagseventyr.
0: Og hva er fordelene, tenker du, med å benytte seg av nærmiljøet?
10: For det første kan du gjøre det oftere. Det er kanskje noe av det aller viktigste, i stedet for å tenke at du kanskje skal gå på en hytte-til-hyttetur i fjellet neste sommer eller sommeren etter der, så kan du faktisk benytte mulighetene nå i kveld. Det er fint også i regnvær faktisk, som det er her. Og det har jo vi prøvd å legge til rette for, gjennom at vi merker veldig mange stier og ruter i og nær der folk bor. Og så har vi også gjennom de siste 10-15 årene skaffet til veie veldig mange hytter, i og nær der folk bor. Så du kan leie deg inn på en hytte i skaven, eller ved kysten. Du trenger ikke å reise 5 timer til fjells og starte på en dagsetappe. Du kan ta med deg vennegjengen din, eller barna dine og nabofamilien, så kan du kanskje labbe et par-tre kilometer inn i skaven, og så kan du ha booket en hytte helt for deg selv. Og det kan du faktisk kanskje klare å gjøre til og med fra, hvilken dag er det i dag?
0: Tirsdag?
10: Det er tirsdag. Ja, fra en tirsdag til onsdag.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er noe det blir enkelt i dag, Yasin.
11: Ja, og så er det jo også, som du sier, en kan til og med få til en tur. Det er ikke verre enn at en kan få til en tur i kveld, eller etter jobb, for eksempel. Ta med seg middag rett ut i skogen og sitte og få litt frisk luft. Vi har faktisk også fått en melding i appen NRK Radio av Per Gunnar, som nevner Stolpejakten, verdens flotteste nærturtilbud, sier han.
0: Ja, det er fint tips. Bra, takk Per Gunnar. Du må høre et klipp fra en som er utrolig charmerende, som snakker så godt om det å komme seg ut i naturen. Abdur Ratsak, også kjent som Abdur på tur. Han elsker å gå på tur i markområdene i og rundt Oslo. Han mener flere med innvandrerbakgrunn hadde hatt godt av å komme seg ut i skogen.
12: God dag, folkens. Her Abdur på Sognsvann. Jeg kom til Norge 1971, så jeg fikk jobb på Holmenkollen restaurant. Stadig når vi hadde fri, så vi gikk på ski Holmenkollen bakken. Og så det var så deilig. Så det fascinerte meg, sånn norsk natur. Vi må bevare natur, fordi det skapes glede. Da glemmer du alle disse tingene. Disse problemer, bekymringer, ikke sant? Du får gratis medisin. Det er så stille og rolig her. Det som jeg har opplevd, det er fra Pakistan, Afghanistan, og så Marokko og Tyrkia. De går ikke så mye på turer, fordi de har ikke tradisjon å gå på turer. Jeg ser ikke så mye disse i min alder, men i det siste jeg har sett ungdommer, innvandrere ungdommer, de går på tur. Jeg alltid sier det er sånn ny begynner, ok, du orker ikke å gå i Nordmarka eller Ostmarka. Tenk på den i din lokal miljø. Herlig, folkens. Det kan begynne. Er det ikke fantastisk? Og så nydelig.
0: Ja, det er herlig. Er det ikke fantastisk, sier Abdur Ratsak. Han peker også på at naturen har både problemfri og gratis medisin, som han sa det. Men så sier han også at folk med innvandrerbakgrunn er sjeldnere i marka enn andre. Hva tenker du som generalsekretær i DNT og Inge-Lise Blyverke? Hva er det naturen kan hjelpe oss med som vi ikke kan få gjennom for eksempel andre ferieturer?
10: Vi kan jo få den roen og stillheten og det pusterommet i hverdagen, og så er det jo det aller enkleste og beste folkehelsetiltaket vi også kan sette i verk som samfunn. Og det er viktig selvfølgelig for eldre å være ute og i bevegelse, men det er også veldig viktig for barn og ungdom, og det å kunne være til stede og leke, være kreativ, men heller ikke ha startnummer på brystet, eller skulle nødvendigvis prestere noe. Mm. For det er mange av oss, vi snakker ofte om generasjon prestasjon for eksempel, og naturen tilbyr jo noe helt annet egentlig for alle aldersgrupper, som handler om å bare være til stede, men kanskje også få en helt nye opplevelser. Og de opplevelsene finnes mye nærere enn det man tror. Og det finnes spektakulær natur, det finnes morsomme steder du aldri trodde du fantes egentlig veldig i nærheten av der du bor. Og det er jo derfor også DNT har vært veldig opptatt av at folk skal bruke ut hele Norges turplanlegger. Den appen er helt genial, og vi har gjort et kjempeinnsats de siste årene for å putte inn mange nærturmål. 4000 av dem finnes faktisk der, som beskriver gapahuker, bålplasser, små topper, hytter og så videre, som man kan planlegge for.
13: Hva er ut? Er det en app, eller hva er det?
10: Ut er en app. Det er for så vidt også nettside, men det enkleste er en app hvor du rett og slett bare kan plotte inn der du er og se mange ulike turmål. Du kan spore deg selv, og du kan legge inn yndlingsteltplassen eller det gode soppstedet også, sånn at du finner tilbake til det senere. Og der har vi også sammen med Norsk Tipping nå merket en god del nærturmål med egne skilt som skal gjøre det enkelt for folk, og egentlig få litt inspirasjon og motivasjon da.
13: Ja.
10: For det er veldig mange av oss som synes det er litt gøy å ha noe å gå til.
13: Ja, altså, bare ha et sted å ende mål.
10: Kanskje også merke det av på et digitalt kart i etterkant.
13: Friluftsliv har jo i mange år vært preget av, hva skal jeg si, litt sånn utstyrspress da, kanskje. Altså, må ha den og den jakka, de rette skiene og så videre. Dette med nærturtrend fjerner vel også dette utstyrshysteriet?
10: Ja, det er i hvert fall en helt klar signal om at du trenger bare et par gode sko for å kunne gå ut, ellers er det helt vanlig utstyr, og det er også våre frivillige turledere veldig opptatt av, å legge til rette for at det skal føles enkelt og trygt og rimelig.
13: Ja.
10: Og så er det jo også sånn at DNT samarbeider jo, er jo en del av både noe som heter frilager og bua og skattkammeret, og det er jo også sentraler hvor man kan låne utstyr gratis, sånn at det også er mulig å komme seg ut der man faktisk trenger utstyr, som skøyter eller ski for eksempel.
13: Ja, og jeg tenkte vi skulle gi noen litt flere råd og tips til folk som lurer på. Jeg har et selv faktisk, som jeg har hatt stor glede av med mine barn, som kanskje ikke var så kine på å gå tur i utgangspunktet, men det å leke gjemsel ute i skogen er altså så gøy. Det er kjempeenkelt og utrolig motiverende faktisk, for barn ganske langt opp til det blir ungdom. Hvilke tips og råd har du?
10: Vi i DNT har i hvert fall tatt på alvor at en god del foreldre kan være litt usikre på, og ikke kanskje alltid klarer å legge til rette for de aktivitetene, og føler at barna forventer at noe skal være der. Så vi har jo noe som heter Barnas Turlag for barn fra 0 til 12 år. Og de Barnas Turlag finnes også over hele landet, og der arrangeres det veldig mye aktiviteter, fellesturer, som det kan være klatt, turer, teltturer, rumpetrollfinning, kanopadling, altså alt mulig rart, hvor man også kan treffe andre, både voksne og barn, og gjøre noe sammen. Det styrker jo også nærmiljøet, lokalsamfunnet, som DNT er veldig, veldig opptatt av.
13: En ting som vi kanskje må tenke på, for det er jo noe med når alle bruker nærområdet, så kan det jo også føre til slitasje på naturen, søppel, fulle parkeringsplasser der folk bor og så videre. Er lokalnaturen vår rustet for dette trykket?
10: Ja, jeg tror nok egentlig det er det, men her som alle andre steder så må vi kanskje lære oss å ferdes på en god måte. Vi har jo noe veldig, veldig fint i Norge som heter allemannsretten, og det er det de aller færreste innbyggere i verden som har. Og det betyr jo at vi i prinsippet har muligheten til å ferdes overalt, men vi skal gjøre det på en hensynsfull måte, og helst sporløst. Og det er egentlig ikke verre enn det å tenke, det skal ikke legges igjen noen spor etter meg, og jeg skal ikke ødelegge den naturen som finnes rundt meg. Og det betyr at man kan ikke hogge ned et tre for å tenne et bål, for eksempel, eller man kan ikke gå på do uten å ta med seg hjem igjen. Og det tror jeg egentlig folk vet, men vi arrangerer også en god del tur, ikke minst turer og tips for folk, og ikke minst så er vi både i barnehager og i skoler for å invitere barn og ungdom ut og lære dem om grunnleggende friluftslivskompetanse.
13: Takk for at du kom, Inger-Lise Bliverke, generalsekretær i DNT, og gjorde oss litt klokere på hvordan vi kan bli flinkere til å bruke nærområdet vårt fremover.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Den ikoniske jentegruppa TLC skal opptre på festival Picnic i Parken på torsdag denne veka. Du gleder deg kanskje til det, Jeanette?
2: Åh, jeg gleder meg veldig!
1: Med over 85 millioner solgte album verden over, TLC fortsatt den mestsellende amerikanske jentegruppa gjennom tidene. Med låter som Waterfall, Creep og No Scrubs har de altså oppnådd enorm suksess. Her får du låten Waterfalls.

0: TLC, som altså spiller på Picnic I Parken her I Oslo torsdag, og det var Waterfalls.
1: Når vi snakker om kommunisme, fascisme og nazisme, det ofte navn som Hitler, Mussolini og Goebbels som popper opp I hovedet vårt. Men hva med kvinnene? Hvor mange kan vi egentlig nevne? Sannsynligvis veldig få. Likevel spilte kvinner en viktig og ofte avgjørende rolle I totalitære regime I historien. Nora Stenberg og Ida Rydning begge historikere og forfattere av boko I det ondes tjeneste. I dette gjenhøret fra I vår skal vi høre hvor for de valgte å skrive bok om kvinner som hjalp totalitære og brutale regimer.
2: Denne boka her, den ble jo til på Blindern, som vi pleier å si. Jeg og Ida studerte jo samtidig. Vi skrev masteroppgaver om totalitære regimer. Og når vi satt på dette grupperommet inne på Sofus Bugge, da, så dukker det jo opp kvinner I bisetninger og holdt opp seg I biroller og fotnoter, som vi også opplevde at kanskje blir nevnt I litt sånn nøkkel. Roller og tidspunkter. Tenk vi, hvem var alle disse kvinnene? Hvorfor finner vi så lite informasjon om de? Og tenker vi, her, dette her må vi jo dykke mer ned I, og her er det en bok, rett og slett.
1: Ja, ja og Ida, hvorfor føler dere at det viktig å løfte frem disse kvinnene, på en måte?
3: Altså, for det første så gir det jo en skjev historiefremstilling. Historien jo gjerne skrevet av menn og om menn, og vi hører jo da sjeldent om disse slemme damene, og det jo rett og slett det kvinnehistorie. Vi har en litt sånn iboende forakt I oss med å snakke om slemme kvinner, men det viktig å også dra frem disse.
1: Ja. Det noe med møste på en måte om vi bare forteller om roller som menn har hatt på denne måten I historien? Det noe som går tapt, liksom, hvis en ikke tar med dette om kvinner?
2: Ja, definitivt. Altså, her det jo snakk om, vi får jo spørsmål ofte, hvorfor skal vi gidde å snakke om disse onde kvinner? Vi klarte oss jo fint før. Men da snur vi jo bare det spørsmålet, hvorfor skal vi ikke snakke om det? Det blir jo en usann historie, det blir et bilde av historien som ikke komplett. Og så med disse mennene da, I disse totalitære regimene, så vil jo også deres historie bli, hva skal man si, bedre og større. Ved at vi utbroderer rollegalleriet rundt dem også.
3: Mm. Og kvinner blir jo ofte også ansett som offre I disse bevegelsene, og at vi har liksom tendens til å tenke på det, at ja, men de hadde jo ikke noe medbestemmelsesrett. De måtte jo bare følge på og følge etter. Og det også jo feil, så det må vi også rette på.
1: Men hvorfor tror dere det har vært sånn at vi ikke kjenner til denne siden av kvinnehistorien fra før? Det sånn at den har undervurdert hva slags rolle kvinner har, eller det at den bevisst har latt være å ta dem med?
3: Nei, altså det jo ikke så rart kanskje egentlig, for man hører jo om disse mannlige lederne, og det jo ikke til å stikke under en stol at det de som har sittet og tronet på toppen I disse regimene. Så det de man studerer og ser først og leser mest om og hører mest om. Men også, ja, sammen med det at kvinnehistorie er jo ikke så gammelt. Ja, det kommet mer nå de siste 100 årene. Mm. Så det bare kommer mer og mer av det.
2: Definitivt, og det jo klart at disse kvinnene undervurdert når vi nå har studert de nærmere og ser hvilke sentrale roller de har. Det jo klart at hvis man skal være litt tøff I trynnene og si at historikerne før oss ikke har gjort jobben sin, rett og slett. Her det kvinner som har vært aktive medløpere og som har formet historien, og så har det blitt avskrevet fordi de kvinner. De kunne jo ikke ha vært aktive aktører, litt tanken tror vi da. Men så ser du jo at de definitivt kunne det. Mm.
1: Så nå har altså dere, Ida Rydning og Nora Stenberg, skrevet denne boka der dere går litt I dybden på noen av disse kvinnene. Det noen av kvinnene I boka dere som dere ble spesielt overrasket eller fascinert over?
3: Absolutt. Jeg ble veldig overrasket over Gertrud Scholz-Klink, som var riksførerinne I Hitlers Tyskland. Og da har vi jo da nazismen som liksom grunnleggende antifeministisk. Og jeg fikk litt sjokk over hvor mye, ja, kan du si det, innflytelse da. Hun hadde ikke noe reell politisk makt på papiret. Men hun var jo altså en sånn veldig innflytelsesrik person og en galjons frontmannsfigur blant den nazistiske eliten, blir jo etter hvert i karrieren sin invitert til Berlin for å leve sammen med resten av den nazistiske eliten, fikk en egen bunker, en egen leilighet, og fikk utnytte partimidlene på lik linje, nærliggende i hvert fall, lik linje som resten av eliten.
1: Hva med deg, Nora?
2: Ja, hvem? Jeg har latt meg fascinere veldig av en kvinne som heter Nora Elam, som jeg tror de færreste har hørt om, rett og slett fordi hun var en del av den britiske fascistpartiet British Union of Fascists. Fordi Storbritannia så faktisk ganske stor fascistbevegelse på 20- og 30-tallet. Og dette tror jeg er noe de færreste kanskje ikke vet om, for vi tenker jo på Storbritannia som en sånn fyrtårn mot nazismen, så det kan jo ikke ha vært noe fascisme der, men det er definitivt en stor bevegelse rundt denne Oswald Mosley, som kanskje folk kjenner litt fra Peaky Blinders, da. Så denne Nora, hun vil jeg si er personifiseringen av Storbritannia på starten av 1900-tallet. Hun er en, rett og slett, hun er begynner livet som en irsk immigrant til England, hvor hun blir suffragette. Først.
1: Ja, minn oss på hva suffragette er kort.
2: Ikke sant, suffragette, det var kvinnene som sto i bresjen for ja, å skaffe kvinner stemmerett, kvinnekamp da, rett og slett. De kjent gjennom VSPU, Women's Social and Political Union, ved Emmeline Pankhurst, det er kanskje den mest kjente her da. Så Nora var en del av disse kvinner, var faktisk generalsekretær i VSPU, den daglige lederen da, om du vil.
1: Så langt ganske fint og viktig arbeid.
2: Veldig flott arbeid, veldig demokratisk arbeid. Hun var derimot en av de militante suffragettene. Hun, altså du har jo de som gikk bare i gåsøgne og demonstrerte, rolig og fredelig. Så er det de som kastet seg foran kongens hest og lagde bomber. Nora var ettertrykkelig i den siste kategorien. Og hun, altså hun sto på barrikadene, hun ble fengslet flere ganger. Og så når da Første verdenskrig kommer og det roer seg litt ned, så blir hun fascist. Oi. Og dette her høres jo ut som et stort brudd, at du går fra noe demokratisk til noe veldig, ja, som Ida nevnte, antifeministisk og ja, fascistisk da. Men for henne så var dette en kontinuitet. Det var, hun så at demokratiet klarte ikke å oppfylle kvinners ja, ønske om rettigheter, så det var bare gjennom fascismen at de ville oppnå ekte kvinnefrigjøring.
1: Oi. Ok, og så er det en annen kvinne som dere tar med i boken deres, tyske Beate Zschäpe, som i 2018 ble dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Jeg tenkte vi skulle høre et lite klipp fra Dagsrevyen som ble sendt i 2013 med Beate, skal vi se, med Beate på vei til rettslokalet i München.
4: Den eneste gjenlevende i den nynazistiske terrorcellen NSU ble ført til retten i dag, sammen med 4 andre som hjalp gruppen. Offentligheten har ikke sett Beate Zschäpe siden hun ble pågrepet i 2011. 38-åringen er tiltalt for 10 drap, 15 ran og 2 terrorbombinger i Köln. Men politiet var aldri i nærheten av en løsning i saken. Gruppen ble avslørt da Zschäpe forsøkte å slette alle spor ved å sprenge leiligheten sin.
1: Ja, dette var tyske Beate Zschäpe som ble i 2018 altså dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Og Ida og Nora, dere har med henne som et eksempel i boko. Deres. Er Beate et eksempel på hvordan vi fortsatt kanskje undervurderer rollen til kvinner i voldelige miljø?
3: Absolutt, i aller høyeste grad. Når man tenker på nynazister og høyreekstremisme, da leder jo gjerne tankene til liksom skinheads, og ikke nødvendigvis til en kvinne. Mm. Beate Zschäpe er jo absolutt nynazist, og ble jo dømt nå nylig. Jeg tror dommen ble rettskraftig så sent som i 2018.
1: Ja. Ja, for vi har jo snakket litt om de historiske, men dette er altså i vår tid, i ja, nåtid. Ja.
3: Mm. Ja. Du er jo vår aktuelle kvinne, altså på, i slutten av boka, da den drar oss gjennom 1900-tallet, hvor vi starter med kommunismen, og så slutter den med høyreekstremismen og nynazismen, og da er Beate Zschäpe det vårt uttrykk da, for denne ideologien.
2: Og vi har jo snakket mye om, vi har jo vært innom her også, men nettopp det med at disse kvinner gjerne tok offerroller, hvor vi har liksom prøvd å rive de litt ut av de rollene, og ingen er vel en bedre eksempel på det enn Beate, som da satt i denne rettssaken som vi hørte klipp fra her, og inntok, mente at hun ikke hadde hatt noe med dette å gjøre.
1: Ja, for det, det handler litt om da at de prøver å plassere seg i offerrollen, for at det er gunstig.
3: Det er et lite paradoks at vi tilordner de historiske kvinnene som offre, men de som kommer i dag, som er da gjerne islamistiske kvinner for eksempel, og også Beate Schape, når de prøver å si at de var offre, så er det sånn, nei. Vi tror ikke på det.
1: Nei. Og så er det et annet navn, Laura Marani Agnani, er kanskje et ukjent navn for mange, men fortell, hvem var hun, og hvordan var det

0: patriotiske og nasjonalister. Og dette, denne arven fører de videre til Laura, som allerede tidlig I livet sitt finner ut at hun sympatisør med den gryende fascistbevegelsen, og blir da leder for kvinneseksjonen I da fascistpartiet når de kommer til makten etter 1921.
1: Så det mange av disse kvinnene som spiller store roller rett og slett, og får masse å si for hvordan fremtiden utvikler seg?
2: Ja, absolutt. Og det fascinerende å se hvor mye de har vært med på å drive frem altså sine respektive ideologier. Vi sier jo at de alle flittige maur, det et likhetstrekk de har, de store organisatoriske talent. Flere av de gode talere og propagandister, men det jo kanskje nettopp I det organisatoriske da, at vi ser at de virkelig skimner, og hvor de største lederne på den tiden får øynene virkelig opp for dem og ser at det her har vi jo, altså dette må vi jo bare benytte oss av.
0: Det var jo også tilfellet med Beate Kjappe, at hun har jo drevet veldig mye med økonomien til gruppa og styrt og vært med å planlegge, hun nekter jo for disse tingene, men hun har jo vært en slags organisator I den gjengen der også. Litt viktig å påpeke at Beate Kjappe jo ikke, altså de virket jo ikke innenfor et totalitært regime som veldig mange andre kvinner I denne boken. De jo I aller høyeste grad del av en bevegelse, en voldelig bevegelse som virker utenfor statsapparatet og voldelige av den grunn da. Ja, bare for å få fram det skille der at det høres nesten ut som man hyller mye, men det er ikke, boka ikke en hyllest.
1: Nei.
2: Virkelig ikke.
0: Nei.
2: Jeg tror disse kvinnene ikke hadde satt pris på denne boka, for å si det sånn, og det vel kanskje derfor vi opplever den som litt viktig også da, I all beskjedenhet.
1: Nettopp. Ja, men det fint å presisere, men det jo kanskje litt viktig også å lære av denne historien. Altså, hva tenker dere at vi kan lære av denne historien om disse kvinnene?
2: Vi tenker jo at man kan lære at kvinner også var maktutøvere, rett og slett. Det noe med å se på historien og vende bladene på nytt, og se på hvilke fordommer du selv og andre historikere har gått inn med når du leser historien. For her har man definitivt ikke lest den fordomsfritt, for å si det sånn. Her har man gått inn og tenkt at, ja, oi, her var det en kvinne I en nøkkelposisjon. Hun kan jo ikke ha hatt noe reell innflytelse. Mm. Men hvis du vender bladet litt, så ser du at for eksempel Haldis Negård Østby, da, hvor man har tenkt at hun kan jo ikke nødvendigvis ha hatt så stor påvirkning, kanskje, da, på nasjonal samlingsutvikling på 30-tallet, for det var jo Gudbrand Lunde som var propagandasjef. Men Haldis var leder for NS sitt presse- og propagandakontor I Oslo. Det jo klart at hun...
1: Hadde vakt.
2: Hun hadde nok mer påvirkning enn hva Gudbrand Lunde som satt I Stavanger hadde. Mm.
1: Og så det et annet navn som jeg vil inn på mot slutten her, altså, som mange kanskje ikke har hørt om, altså en dame som blant annet ble kalt av BBC for Al-Qaidas surf chick. Kan dere fortelle oss kort om hvem Robin Hutchinson
0: Yes. Robin Hutchinson vår kvinne innenfor da bevegelsen islamisme. Hun født og oppvokst på den australske outbacken på midten av 1900-tallet, og ender da opp på sin reise I midten av Taliban og Al-Qaida I Afghanistan. Og her har hun litt lignende roller som mange av de andre totalitære kvinnene. Hun organisator. Hun tar en slags sykepleierutdanning I Pabbi, som egentlig bare en stor flyktningsleir, så langt øyet kan se, hvor du lever I telt og med kakelakker krypende opp under taket.
1: Og sykepleierutdanning?
0: Ja, altså opplæring da, og liksom helbrede helt enkle sykdommer og skadede som kom inn, støtt og stadig fra krigen I Afghanistan og så videre.
2: Så blir hun jo rådgiver for de nærmeste, altså de lederne og imamene innen Al-Qaida da, så det jo...
0: Gifter seg med en høytstående offiser, tett på Osama Bin Laden og Al-Qaida, og får også oppgaven om å stable sammen et kvinnesykehus.
1: Det fortalte Nora Stenberg og Ida Rydning, som historikere og forfattere av boka I det ondes tjeneste om totalitære kvinner I dette gjenhøret fra I vår.
3: Du lytter til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato.
1: Og om litt skal vi høre hvordan folk synes det står til med ytringsfriheten og samfunnsdebatten vår. Det lurer både uro, bekymring og sinne under overflato, viser en ny rapport. Om litt.
3: Om litt.

0: Først så skal det handle om BookTok. Du vet hva BookTok er, ikke sant, i dag, Sien?
1: Ja, det er jo dette her. Det er sikkert mange av lytterne våre som har sitt sånne BookTok-liste og anbefalinger i norske bokhandlere.
0: Ja, og BookTok er jo kort forklart et massivt globalt fellesskap på appen TikTok. Det er millioner av lesere deler videoer om bøker. Det er jo alt fra bokanbefalinger, ganske følelsesladde anmeldelser til tider, til sånne estetiske videoer av bokhyller og sånn da. Men det som startet som en koselig nisje under pandemien har jo i dag blitt en av de mest innflytelsesrike faktorene i forlagsbransjen. Og nå har det oppstått en ganske opphetet konflikt der inne, og det blir faktisk omtalt som en av de største kontroversene i BookToks korte historie. Ja, alt handler om opphavsretten til tre små ord. Hot girls read.
1: Ja. Hot girls read, at det heter, eller kule jenter leser.
0: Ja.
1: Det er jo vel egentlig et slagord som er, ja, svevd litt rundt på internett, og vore litt på t-shirt i mange år allerede. Hvorfor er det blitt så stor kontrovers og konflikt nå?
0: Jo, det som har skjedd er at en amerikansk gründer ved navn Ali Mitrovich, som har drevet nettbutikken Ali Rose Company siden 2020, hun bestemte seg for å ta eierskap til frasen. Altså, hun publiserte på Instagram-profilen sin, at hun offisielt har fått godkjent varemerke, altså et såkalt trademark, på nettopp Hot Girls Read.
1: Trademark? Hva? Men en kan vel ikke eie en setning på generelt grunnlag?
0: Nei, men denne registreringen gjelder helt spesifikt for kategorier som bokmerker, klistremerker, notatbøker, notatblokker, gensere og t-skjorter, som du jo nevnte i sted. Men ifølge det amerikanske nettstedet Forbes, så var det det hun skrev etterpå som utløste raseriet, for hun la nemlig til at hun var fullt klar over at andre småbedrifter solgte effekter med det samme slagordet, Hot Girls Read, og så ba hun dem, og her sitatet, vennligst fjern disse produktene fra nettsidene deres så snart som mulig, også med kjærlighet og sånn gult, passivt, aggressivt, gult hjerte. Altså de der hjerte-emojiene kan jo bety mye rart.
1: Vennligst fjern, altså med kjærlighet og hjerte, ja. Den passiv-aggressive tonen der pakket inn i et gult hjerte, hvordan ble det mottatt egentlig?
0: Nei, det resulterte i hundrevis av videoer og tusenvis av kritiske kommentarer, og mye av kritikken handlet om kulturell appropriasjon.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, flere kritikere og brukere påpekte at hele hot girl-bølgen og estetikken i moderne popkultur opprinnelig ble allemannseie gjennom rapperen Megan Thee Stallion og hennes låt Hot Girl Summer 2019. Du vet, du husker sikkert hvis du hører litt her.

0: Hot Girl Summer der altså med Megan Thee Stallion og det var jo da et øyeblikk hvor liksom, det var mye snakk om dette her med Hot Girl, ikke sant? Og Hot Girls Read og kritikken mot denne influenseren på BookTok Mitrovic som har altså tatt trademark eller varemerke på Hot Girls Read kritikken går ut på at det blir prinsipielt feil at en hvit gründer I tillegg tar et uttrykk som har vokst frem organisk I en spesifikk kultur og så låser hun det bak et juridisk monopol da, som hun og kun hun tjener penger på.
1: Ja, en ganske sånn velkjent setning og velkjente ord. Ja. Men har det skjedd noe mer enn at disse såkalte booktokkerne da, har lagt ut sinte videoer og kommentarer?
0: Ja, altså det community, vet du, det hele handler om her. Så her har booktokkere gått sammen om å bekjempe det hele. Fantasyforfatteren Michelle Khalil startet en sånn innsamling som I løpet av kort tid samlet inn $2,000 for å finansiere en formell klagesak for å få Mitrovic varemerke opphevet.
1: Oi.
0: Ja, og I tillegg så, dette synes jeg var litt gøy da, det har andre begynt å selge klistremerker med teksten Hot girls don't trademark community phrases.
1: altså, kule jente, varemerke ikke. Samfunnsfraser, holdt
0: ja,
1: å si.
0: Ja, fellesskaps.
1: Ja. det var veldig gøy. Men hvordan har hun Ellie Mitrovic reagert på det?
0: Hun har gitt seg. Kapitulert, ja da, etter først har stengt kommentarfeltet på TikTok så la hun mandag ettermiddag ut en video der hun beklaget dypt Oi. Og så trekker hun hele varemerkeregistreringen
1: Hel omvending etter den passiv-aggressive tonen
0: Total hel omvending så nå blir det ikke varemerkeregistrert på Hot Girls Read likevel
1: Bare trykker da på noen t-shirt her nå
0: Ja Og siden vi snakker om at Hot Girl kan bruke seg både den ene og den andre så tenkte jeg at det var litt gøy å ikke bare spille hele Megan Thee Stallion til slutt. Men det nemlig en norsk låt som heter Hot Girl Summer med Amara og Elias Book. Her den.
2: Smid alt ud af hænderne og lad skabe sommer minder.

0: Samfunnsdebatten, og særlig den som skjer på nett, blir ofte skyldet for å være preget av hets, trusler, mye polarisering og en tøff tone, men også skyldninger om at folk er lettkrenket og alt for politisk korrekte. Men en som for litt siden fikk fullstendig nok av debattklimaet var Ken André Ottesen, mannen bak den humoristiske Instagram-kontoen BA-desken.
1: Hvis dette er det de skal bli møtt med, og måtte stå i denne her pøren av voldsforherligelse, drapstrusler, beskrivelse av utseende, etnisitet, legning, altså hva slags religion du tilhører. Altså, jeg er kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom.
0: Her hørte man altså Ken André Ottesen, mannen bak BA-desken. Men hvordan synes egentlig folk at det står til med ytringsfriheten her i landet? Fritt Ord har laget en ny rapport som heter Uro under en stabil overflate. Den er laget av forskere på Institutt for samfunnsforskning. Og en av disse forskerne er deg, Dag Vollebæk. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Dere har blant annet sett på hvor folk oppfatter at grensene for ytringer bør gå, og om det er vanskelig å si hva en mener, og undersøkelsen ble altså gjort høsten 2025. Men aller først, altså, hva snakker vi om når vi snakker om denne samfunnsdebatten som skjer på nett?
2: Ja, det er jo et nok så nytt fenomen, at vi alle på en måte har mulighet til å være aktive bidragsyter i samfunnsdebatten ved å ytre oss i sosiale medier. Vi, i vår undersøkelse så er det cirka en femtedel som ytrer seg på internett månedlig eller oftere. Så det betyr at 4 av 5 ikke gjør det.
0: Mm. Og det er en kommentarfelt og lignende?
2: Ja, kommentarfelt er jo mye i sosiale medier, da, på ulike plattformer, Facebook som den største, og X, Instagram til dels, TikTok. Ja.
0: Mm. Og 1 av 5 altså, som ytrer seg her, hvem er de som typisk ytrer seg?
2: Det er flere menn enn kvinner. Det er litt flere unge enn eldre. Det har svingt litt igjen. Det var i 2020, da vi målte dette sist, så var det ingen forskjeller mellom aldersgruppen, men nå er de unge igjen litt mer aktive. Og så stemmer de gjerne på partiene, enten ja, på fløyene, Fremskrittspartiet, småpartiene utenfor Stortinget, eller på venstresiden Rødt, SV, MDG.
0: Hvordan oppfatter disse ulike gruppene ytringsfriheten? Altså, hvor lett eller vanskelig synes de at det er å si da, eller skrive hva de mener?
2: Ja. Der er det to ulike diagnoser. På den ene siden så er det en gruppe som mener man ikke kan si hva man mener. At det er for mye politisk korrekthet, vi har et begrensende politisk klima. Det er gjerne velgere som tilhører Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti nå, i større grad enn før, og disse småpartiene som ikke er på Stortinget. Og så er det en annen diagnose som er, det er alt for mye hets og hatefulle ytringer, som holder spesielt minoriteter ut av samfunnsdebatten. Og det er en diagnose vi finner oftere blant velgere på venstresiden. Og så er det i tillegg en god del som synes begge deler er et problem.
0: Ja. Og så har det jo vært litt endring siden sist dere stilte dette spørsmålet i 2020, hvor grensene går på en måte, eller hvem som føler seg litt sånn kneblet her. Da. Vi kan høre et eksempel på en typisk sak.
3: Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de er fylt bare 1 år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
4: Men mener du at kulturen ikke er syk, eller mener du det?
3: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjemme for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi tar.
0: Ja, her hørte vi altså KrFU-leder Ingrid Olina Hovland om barnehagedebatt i Dagsnytt 18. Da. Og det kommer vel frem i rapporten deres, Dag Vollebæk, at de kristenkonservative for eksempel kjenner litt på motstand når det gjelder å ytre seg.
2: Ja, det gjør de i større grad enn da vi undersøkte sist i 2020. Da var det først og fremst de som var opptatt av innvandring og klima, som følte seg hemmet av et politisk korrekt klima. Nå er det i tillegg i større grad av de som står for kristenkonservative ståsteder, og i tillegg også de som står til høyre i økonomisk politikk, faktisk, og de som er mot likestilling med kjønnene.
0: Mm. Og så har dere også funnet at det er et større alvor i temaet som folk diskuterer nå enn før?
2: Ja, vi stilte noen sånne åpne spørsmål for 12 år siden om hva folk ytter seg om, og da var vi nesten litt overrasket hvor mye sånn hverdagslige ting som kom opp. Det var fotballkamper, og det var ting som skjedde i lokalmiljøet, men det er nå nesten helt borte fra materialet, og i stedet for så har det kommet inn internasjonal krig og konflikt og Trump, og i det hele tatt et større alvor. Det er ikke sånn at sammensetning av tema er helt annerledes, men vi ser at det er en forskjell, og vi ser også at folk, når folk får beskrive dette her med egne ord, så er tonen mer frustrert og litt sinnet, og vi får lengre svar enn det vi gjorde før. Så det er et eller annet som bobler litt under overflaten.
0: Ja, hvor mye styrer liksom verdenssituasjonen disse temaene som vi snakker om, at det er større alvor? Hva er det på en måte som kommer først?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og vi ser litt på dette her, for den norske offentligheten er ikke lenger bare norsk. Det er veldig mange som får direkte informasjon på andre språk, i sosiale medier, i feeden eller gjennom internasjonale nyhetsmedier. Og også de som ikke gjør det blir jo indirekte påvirket av ytringsfrihetsdebatter i andre land. Og litt ofte kan man kanskje få følelsen av at debatter som er høyt på dagsorden i USA blir litt sånn ukritisk importert, som om de også hadde gyldighet i Norge, mens vi er et ganske annerledes samfunn. Mm. Så det var jo blant de temaene vi ønsket å undersøke denne gangen, altså hvordan det faktisk slår inn.
0: Hva man fant dere der?
2: Jo, der fant vi, vi stilte folk overfor noen forslag for inngrep i ytringsfriheten, og noen gikk i såkalt woke-retning, altså beskyttelse av minoriteter og vern mot krenkende ytringer, og noen gikk i motsatt retning, sånn nasjonale verdier, tradisjonelle moral og så videre. Og så fikk halvparten bare spørsmål om hvordan vil du stille deg hvis dette ble foreslått i Norge? Mens halvparten fikk nøyaktig samme spørsmålene med en kort tekst først. I USA har det vært harde debatter om ytringsfrihet de siste årene, og så ellers alt helt likt. Og det vi finner er at med en gang du nevner USA, så faller støtten til alle inngrep, uansett i hvilken retning det går. Folk blir mer skeptiske fordi de nok føler at det står mer på spill. De ser hvordan situasjonen har vært i USA de siste årene, og dette handler ikke bare om Trump, men det handler om to sider i den diskusjonen. Og det tror jeg nok får mange til å tenke at her står det noe på spill i Norge. Vi går ikke inn på disse forslagene. Så at det er et ønske om å unngå den typen polarisert, uforsonlig strid rundt ytringsfrihet som man har sett, særlig i USA.
0: Ok, og hvis vi nå går fra hvordan ytringsfriheten blir oppfattet i praksis til å se på hvor grensene går da for folk når det gjelder hva som er akseptable ytringer, altså hva har dere funnet ut der, Dag Vollebæk?
2: Ja, det er veldig interessant, fordi vi finner jo veldig store politiske forskjeller når vi spør hvordan vi synes folk ting fungerer i praksis, dette med knebling og hets og så videre. Men når vi ser på hvor folk faktisk trekker grensene, så er de politiske forskjellene mye mindre. Og det er i stedet for mer betinget av kjønn og alder, og de forskjellene er ganske stabile. Og det er jo nesten litt paradoksalt at vi er så innmari politisk uenige om hvordan tilstanden er, samtidig som hvor man trekker grensene er forholdsvis likt på tvers av politisk. Ja. Så kanskje er vi mindre uenige enn det vi tror vi er. Det synes jeg er et interessant spørsmål å reise.
0: Så en har litt sterke debatter om ytringsfrihet på en måte, men er likevel stort sett enige om hva som kan ytres og ikke?
2: Stort sett enige, kanskje å dra det litt langt, men forskjellene er mindre. Og det handler om, jeg tror det handler vel så mye om på en måte, folkeskikk som politikk. Mm. At det er ting som folk synes er uakseptabelt. Og så ser vi også at når man synes noe er uakseptabelt, så betyr ikke det at man vil kaste folk i fengsel, for å si det. Da ønsker man stort sett sosiale reaksjoner på det.
0: Ja. For det har jo i det siste vært debatt om det er innenfor å for eksempel ringe opp folk som har skrevet krenkende eller stygge ting på nett for å konfrontere dem med det de har sagt. Det har blant annet Jørgen Riis-Gjertsen gjort.
5: Jeg ringer deg fordi du har vist litt støtte til nazisme på Instagram.
6: Du, er du homofob?
7: Du driver med fatshaming og mobber overvektige på internett. Det helt jævlig.
8: Om jeg kan finne på det, jeg kommer til å gjøre det, det derfor jeg ringer deg.
9: At folk skal skamme seg når du har gjort noe gærent, det veldig viktig. Det jo en del av det som holder samfunnet i sjakk.
0: Dette var altså Jørgen Riis-Gjertsen og Dag Vollebæk. Hvis vi skal ta utgangspunkt i deres undersøkelse, hva tror du folk synes om disse metoderne? Altså hva sanksjoner eller konsekvenser skal de som kanskje balanserer på grenser av hva som akseptabelt bli møtt med, synes folk?
2: Ja, dette har jo ikke vi målt direkte, så jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å si at dette er noe som folk ville støttet.
0: Men generelt, hva konsekvenser synes folk?
2: Nei, altså det er blir møtt med kritikk og motsvar og tildels altså fordømmelse. Hvis det kommer i mediene, så altså felles i PFU. Men det mest påfallende er hvor få som egentlig vil bruke formelle reaksjoner. Men jeg har lyst til å også kommentere altså til Ken og så dette innslaget her. At,
0: som altså står bak BAD-esken.
2: Ja, at vi måler jo også erfaringer med et negativt ytringsklima på sosiale medier over tid. Og man har i hele den perioden vi har studert hatt en oppfatning om at nå ser det skikkelig ille ut. Altså, jeg husker, vi var med og skrev en bok om sosiale medier i 2013, det var en pøl av hat og forakt, var det vi skrev som den gangen. Så dette er en fortelling som har vært der hele tiden, og vi har nok så stabile tall for i hvilken grad man observerer da, trusler, nedsettende kommentarer, og så er det en liten økning fra 2020 til nå på om man selv har erfart konkrete trusler, men i det store og det hele, så har ikke det klima, ser ikke det ut til å ha endret seg så dramatisk som man kanskje kan få inntrykk av.
0: Mm. Ok, Dag Vollebæk, til slutt, hvis vi skal oppsummere på en måte hvordan folk oppfatter ytringsfriheten vår her i landet, hva kan du si da?
2: Ja, da vil jeg si at ytringsfriheten som prinsipp har enormt sterk oppslutning i Norge, men vi er veldig uenige om hva ytringsfrihet er og hva som truer den.
0: Det sa Dag Vollebæk, en av fire forskere ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget rapporten Uro under en stabil overflate, befolkning og sitt syn på ytrings- og informasjonsfrihet.
10: En podcast fra NRK.
11: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
12: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
11: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
13: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
10: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nå hører du på Studio 2, og tidligere i sendingen, Jeanette, så snakket vi jo om dette her med kjæledyr i senga, ja eller nei.
3: Ja.
0: Vi har fått inn melding via appen NRK Radio. Thor skriver at han ikke er glad i hund i senga. Han skriver at kjæresten min bor i en annen by og kommer på besøk med sin copperdog noen ganger i året da, og den har masse pels, og så skriver han at jeg ser hvordan det ofte kommer urin i pelsen når han tisser. I tillegg går han mye i buska og kratt og elsker og rulle seg i graset og så videre, med andre ord som en helt vanlig hund. Og Thor skriver at kjæresten min elsker å ha hunden sin med seg overalt, det er jo bra, men også i sofa og i seng. Og han skriver at han ikke er enig i dette med tanke på urenslighet og hygiene og muligheten for at hunden drar med seg diverse småkryp, blant annet flott, så han liker ikke å ha hunden i seng også. Og han spør, er jeg for prippen for forsiktig?
3: Altså, jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare her, men jeg tenker det først og fremst handler om å bli enig med kjæresten din,
0: ja. Ja.
3: Fordi man kan ikke være for forsiktig, eller for prippen, eller for løs her. Her tenker jeg man bare må finne ut av hva som er best for deg. Så er det jo kanskje ikke så ofte hun er på besøk heller, 3-4 ganger var vel det du skrev, så kanskje du kan gjøre det de gangene. Jeg vet ikke, dette må dere finne ut da.
0: Nå må jeg skynde meg å si noen navn, for det er så lang sending med Trine Bråten, Kristian Bendiksen, vaktsjef Hilde Bjørnskøy, produsent Selma Klingner Tveten, Jeanette Plato og Ida Yasin i studio.
14: Høyre får med seg et flertall på å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt. Ufattelig at de vil skape denne usikkerheten, sier energiministeren. FRP kritiserer forsvarsministeren for manglende styring etter store overskridelser I forsvarsbygg. Selv mener han at han har kontroll. En omfattende bydelsreform I Oslo får stryk av opposisjonen. Saksgrunnlaget et makkverk, ifølge Rødt. Byrådet avviser påstandene. Og Arbeiderpartiet vil ikke ta seg råd til noen ny maktutredning I Norge. En grov feilvurdering, ifølge AUF. Mye politikk altså I kveldens Dagsnytt 18 denne tirsdagskvelden. Dette bare noen av sakene. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble det flertall for å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt, da FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre, sammen med Rødt og Kristelig Folkeparti. Beskyldningene har haglet særlig mot Høyre, etter at partiet foreslo å kvalitetssikre kostnader og nytte knyttet til flytende havvind, noe regjeringen har planlagt å bruke minst 35 milliarder kroner på. Harald Solberg, administrerende direktør I Norsk Industri, hvilke konsekvenser kan dette vedtaket få å si for næringslivet?
6: Det får vi jo se. Nå det vedtatt, og vi håper at kvalitetssikringen kan gå raskt og sånn sett avklare den usikkerheten som ellers vil oppstå. Det verste som skjer for industrien at det skapes usikkerhet om viktige investeringer I ny norsk kraftproduksjon. Vi veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse I kraftmarkedet som veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå, men nå vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
14: Men hvorfor blir det nye spilleregler som skaper en usikkerhet, sier du?
6: Fordi prosjektet I gang, og støtten ble vedtatt I forrige stortingsperiode. Mange selskaper brukt millioner av kroner på å utvikle et konsept for å konkurrere om utbygging av flytende havvind på Utsira Nord. Og det vedtak som kom I dag kan I verste fall skape usikkerhet om den støtten faktisk vil bli vedtatt og gjennomført, og det vil være veldig uheldig for havvindindustrien, men det vil også være veldig uheldig for industrien generelt I Norge og for deg og meg som forbruker av strøm, for hvis ikke vi klarer å bygge ny kraft, så vil vi få høyere strømpriser, og det negativt for konkurransekraften.
14: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, nye spilleregler og skaper usikkerhet. Svir det litt å høre det for en stortingspolitiker fra Høyre?
15: Formålet med vårt forslag jo å ta risikoen ned, ikke å øke den. Vi lager ingen nye spilleregler, men vi ber altså om en ekstern kvalitetssikring, som jeg mener en selvfølge at staten gjør når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, og det også viktig for leverandørindustrien og Harald Solbergs medlemmer at vi gjør dette så solid og sterkt som overhovedet mulig, slik at vi unngår at prosjektet havarerer I en senere fase, fordi vi ikke har gjort jobben skikkelig fra start.
14: Dere skjønner ikke deres eget beste, Harald Solberg?
6: Jeg tror vi skjønner vårt eget beste, og det vi bekymret for at prosjektet kan stoppe opp, og dette vedtaket jo fattet I samarbeid med partier som både Rødt og FRP en veldig eksplisitt negativt til å bygge ut havvind. Så Høyre har havnet I dårlig selskap, og det vår bekymring, og derfor så det viktig å få avklart dette så raskt.
14: Vi kan komme tilbake til akkurat selskapet, men energiminister Terje Aasland, hvorfor det så ille og kvalitetssikre å ta en ekstern gjennomgang når det så mye penger som ligger på bordet fra statlig hold?
16: Det dypt alvorlig det som har skjedd I Stortinget I dag, og som Høyre årsaken til. Dette skaper politisk risiko for de som nå jobber med dette prosjektet og bruker millioner hver uke på å forberede seg for en støttekonkurranse. Hvor rammene fastsatt. Rammene på 35 milliarder kroner ikke sånn at staten går inn og investerer disse pengene. Det ikke statens prosjekt. Risikoen ligger på utbyggerne, og det der også kvalitetssikringen foregår, egentlig. Fordi de må modne sine prosjekter, fremme sine prosjekter, sørge for at det bærekraftig økonomien, at det teknologiutvikling, at du får ned de kostnadene, og så blir det konkurranse om støttebeløp. Og da den øvre rammen, det 35 milliarder kroner. Det ikke krone over det, og all risiko bæres av de som bygger ut. Så den eksterne kvalitetssikringen som Høyre snakker om, det helt nesten uforståelig at et parti som så opptatt av næringslivet klarer å fremme et så dårlig forslag og skape så mye usikkerhet på så kort tid.
15: Jeg har vanskeligheter for å forstå hvorfor statsråden livredd for at dette prosjektet skal kvalitetssikres. Hvis prosjektet så gjennomarbeidet og bunnsolid som det statsråden har hevdet til hele dag, så burde han jo ikke være bekymret for en ekstern kvalitetssikring. Da vil jo dette prosjektet komme igjennom den kvalitetssikringen med
14: ståkarakter og vekst. Investorer bruke så mye penger på noe de ikke mente at hadde livets rett da?
15: Hvorfor skal
14: investorene, altså de private aktørene, bruke så mye penger på noe som ikke de tror på?
15: Nej, altså det to aktører igjen. Vi hadde håpet på flere, en har trukket seg allerede, og vi håper at de da står løpet ut, selvfølgelig. Men det å si at staten ikke har noe part i dette, når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, det mener jeg en helt uhørt fremstilling av saken fra statsrådens side. Selvfølgelig har vi en part i dette, og vi bør bidra til å ta risikoen ned og gjøre prosjektet så solidt som mulig. Equinor uttaler jo i dag at prosjektet er svært krevende, operasjonelt, teknologisk og kommersielt. Og at usikkerhet om rammevilkårene gjør det vanskeligere, sier de. Og derfor er det jo viktig at vi gjør vår del av jobben og bidrar til å ta risikoen ned for dem. Så har Terje Lien Aasland brukt veldig mye tid på så usikkerhet blant aktørene på hva Høyres forslag betyr, overdramatisere det, og dermed skape den usikkerheten som Harald Solberg her i uttrykk for.
17: Kan man ikke bare få en litt rask ekstern gjennomgang da, Terje Aasland?
16: Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter gårsdagen etter dagen i dag. Men det er sånn at Høyres forslag sier punkt 1, det skal legge fram en ny sak for Stortinget, og den skal legges fram før man kan oppfylle de forpliktelsene og de fullmaktene som Stortinget allerede har gitt regjeringen for det støtteprogrammet som ligger. At ikke det medfører risiko for de som nå på en måte bruker millioner av kroner hver uke for å modne sitt prosjekt, det er helt uforståelig at ikke Høyre forstår det. Så er det sånn at denne ramma på 35 milliarder, det er basert på de tallene som NVE hadde som grunnlag for hva et havvindprosjekt flytende ville koste på det tidspunktet hvor vi jobbet med dette. Det er sendt ut på høring, det har vært ute på brei høring, vi har fått inn høringsinnspill. Alt dette har vi redegjort for overfor Stortinget. Ordningen er godkjent nå av ESA, og nå er det altså to seriøse store konsortier som konkurrerer om denne støtteordningen. Det i seg selv er en enorm kvalitetssikring, og de bærer all risiko. Okay. Får de det til, eller får de ikke det til, blir kostnadene mer enn det de beregner, ja, så er det selskapene selv som må beregne dette, eller ta og bære denne kostnaden.
17: Vi skal bare til dette selskapet som Høyre har havnet i akkurat her, nemlig Rødt og FRP og KrF, som stemte sammen med dere, så er jo det med på å skape den usikkerheten som vi hørte her. Kristoffer Sivertsen, du sitter på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dere vil jo ikke ha havvind i det hele tatt, men stemte likevel for dette, skal vi si, og, altså kvalitetssikringen. Hva forventer dere da at dette skal føre til?
18: Altså først og fremst er vi ikke mot havvind, men vi er jo mot subsidiene, og jeg er jo overrasket over at ikke Astrup kan være med å stoppe subsidiene nå. Men når det først har blitt sånt, så er det jo i hvert fall bra at vi klarer å utsette de subsidiene noe. For vi er jo dypt bekymret for det kommer til å komme store kostnadssprekker, og vi ser jo hva som skjer med sørlige Nordsjø 2. Det blir dyrere enn hva en først har trodd, og vi ser prosjekt etter prosjekt i Europa kollapse. Så er det jo faktisk sant da, at når en da sørger for det flertall i dag, så er det en klar forventning om at Høyre vil følge opp når saken kommer tilbake i Stortinget, og stoppe de subsidiene. Det snakker om 35 milliarder kroner som vi trenger til sykehus, skole og politi, og vi vet jo en svar allerede fra finanspolitisk utvalg, så sier det at havvind blir ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Terje Aasland hører ikke på det, men Høyre burde i hvert fall
17: ha for det. Ja, for du tolker da dette som første skritt på veien til å skrinlegge hele prosjektet med de statlige midlene?
18: Absolutt, dette er første steg på veien til å skrinlegge subsidiene til havvind, og det mener jeg er ekstremt viktig, for når man skal bruke så mange milliarder på noe som ikke er lønnsomt, så har vi som politikere et ansvar å sørge for å bruke de pengene på det som er viktigst, og det er jo absolutt ikke å drive gang i en næring som ikke er lønnsom. Vi bør heller prioritere olje- og gassnæringen, ha en ny oljeskattepakke, åpne nye områder, framfor å sløse vekk milliarder.
17: Og det samme mener jo Rødt og de andre, eller som dere også da er i selskap med her, Astrup. Hvordan tolker du det da?
15: Ja, de får jo svare for sin egen intensjon for å støtte Høyres forslag, men Høyres forslag åpner jo ikke for det som Sivertsen her tar til ordet for. Så vi ønsker en kvalitetssikring, fordi vi mener at det er riktig.
17: Hvorfor tror du alle leser det på den måten?
15: Og vi har ment det samme hele tiden, fordi vi fremmet jo dette forslaget også da denne bevilgningsfullmakten på 35 milliarder ble fremmet for Stortinget i desember 2024. Vi fikk ikke flertall da, derfor stemte vi mot fullmakten den gangen, nettopp av den grunn, fordi vi fikk flere spørsmål enn svar av å lese regjeringens fremstilling av saken. Så er det viktig å si til det Aasland sier, det er 2-3 år til denne støtten skal tildeles. Det er fullt mulig å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring uten å forsinke dette prosjektet på noen som helst måte. Og hvorfor han da er så bekymret for å gjennomføre det, det kan jeg absolutt ikke forstå. Han burde omfavne dette og ta ned risikoen med å si at dette skal vi selvsagt gjøre, og det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget. Da hadde vi vært en
17: ja, helt hvorfor gjorde dere ikke det da, med tanke på alle sånne store prosjekter som sprekker kostnadsmessig her i Osland?
16: Nei, men dette et støtteprogram. Altså det maks støttebeløp som Stortinget har sluttet seg til på 35 milliarder. All risiko ligger, som jeg sa, på utbygger. Og den risikoen som Høyre påfører nå disse prosjektene, det kommer til uttrykk gjennom det for eksempel Equinor sier i dag. Ja, det kostnadskrevende, det vanskelige prosjekter, det store prosjekter, men det som skjedde i Stortinget i dag gjør at man får risiko opp på det. Og det det som det krevende og vanskelige i denne saken. Og når vi også hører hva de som har støttet dette forslaget faktisk mener om havvind, ja, så det grunn til bekymring.
17: Det visste du vel fra før, men
16: det Høyre må garantere for, når vi gjennomfører denne kvalitetssikringen eksternt som da Høyre har bedt om, og vi verifiserer det som ligger der, vil da Høyre garantere for at de stemmer for en støtteprogram på 35 milliarder? For det må Høyre svare ut i dag, hvis det skal være noe som helst troverdighet i det Høyre
17: svarer
16: for.
17: Du får svare på
15: den, Niklas. Jeg har ikke tenkt å forhåndskonkludere før jeg ser de svarene og ser den eksterne kvalitetssikringen. Det er jo poenget med å gjennomføre den. Men hvis prosjektet er så bunnsolid som statsråden sier, så er det jo ingen grunn til å frykte en gjennomgang. Og så er det viktig for meg også å si at når han sier at all risiko ligger på utbygger, så er jo ikke det riktig i den forstand at det 35 milliarder av skattebetalernes penger. Så, og vi, staten har jo en interesse at dette prosjektet blir gjennomført som planlagt, blant annet av hensyn til leverandørindustrien
17: og kraftforsyningen. Og Harald Solberg, da. Hva kan dette få si for synet på Norge? Nå har det jo vært flere andre saker også de siste årene, hvor Høyre også har kritisert andre partier for å være uforutsigbare. Hva gjør det med viljen til å investere i Norge, tror du?
19: Det er ikke positivt. Det er ikke positivt at man ikke kan ha tillit til at de vedtakene som er fattet i et storting bærer videre til neste storting. Dette er åpenbart negativt for forutsigbarheten og tilliten til de rammevilkårene som gjelder i Norge, så det mener jeg man må merke seg politisk. Og det andre som man også skal ta med seg politisk, det at vi har nå prosjekter for 9 terawattimer havvind inn i det norske kraftsystemet i løpet av ganske få år, som er i spill. Og det er veldig alvorlig for Norges konkurransekraft. Og når man sier at man er bekymret for subsidien, så bruker vi 21 milliarder på strømstøtte hvert år nå, i 2026 og fremover. 21 milliarder på forbrukssiden på strøm. Og det å bruke litt penger på å bygge ny strømkapasitet inn i det norske markedet, det vil være veldig
17: akkurat
19: viktig.
17: Akkurat det skal vi faktisk diskutere litt senere, men til deg fra FRP da, Sivertsen. Dere ønsker jo å være et næringsvennlig parti. Hvordan er det næringsvennlig å komme med sånne vedtak som næringslivet selv mener at gjør det mindre attraktivt å investere i Norge?
18: Jo, men det er jo ingen som er overrasket over at Fremskrittspartiet som har gått til valg på å stanse sløsingen faktisk følger opp og vil stoppe subsidiene til havvind. Det eneste vi er skuffet over...
17: Men dere må jo forholde dere til de vedtakene som er gjort, og hva det er for å si.
18: Det er ingen forpliktelser som er gitt til Utsyra nå, og det er derfor dette er riktig tidspunkt, å sørge for at de 35 milliardene ikke blir sløst vekk. Og det er jo derfor mitt lys at Høyre faktisk avklarer om de vil stoppe sløsingen, om de får seg bare bestille nye rapporter. Så jeg etterlyser jo en garanti fra min sidemann her, at han faktisk vil stoppe den sløsingen, når vi får saken tilbake til Stortinget. For vi sliter jo med å ha nok penger til sykehus, til sykehjem, til skole, politi og forsvar, og da kan vi ikke fortsette med den pengebruken.
17: Ok, alle vil ha garantier fra hver sitt hold til deg, Nikolai Astrup.
15: Ja, det en fin posisjon å være i, og det bare å stemme på oss, så skal jeg sørge for å levere på alt dette. Men det er klart at det jeg er opptatt av også er at for alle andre investeringsprosjekter av denne typen, så gjennomføres det ekstern kvalitetssikring. Det er en selvfølge for olje- og gassprosjekter over 30 milliarder, så skal de selvfølgelig tilbake til Stortinget, hvor plan for utbygging og drift skal godkjennes. Da har vi bygget ut Langskip, som er et stort prosjekt for transport og lagring av CO2, hvor vi var sammen med private investorer, så ble det kvalitetssikret i flere omganger. Det følger av statens egne krav at dette skal gjøres, og likevel så sitter altså Terje Aasland som ansvarlig statsråd og argumenterer mot at det skal gjøres i dette tilfellet, og da lurer jeg på hvorfor er han så redd for å gjøre dette på dette havvindprosjektet?
17: Det handler om å gjøre prosjektet bedre. Er det ikke greit å vite at vi bruker 35 milliarder på noe som faktisk er verdt å bruke penger på?
16: Jo, men det er jo hele hensikten med det. Derfor er også denne støtten rigget rundt en konkurranse. Og det er det som er grunnlaget for å få det. Det kan ikke sammenlignes med Langskip. Fordi der spar staten risiko også på sluttkostnadene. Og det er det som er den eksterne kvalitetssikringen i statens prosjektportefølje. Det er at du skal ha ekstern kvalitetssikring der hvor staten går inn og investerer og tar ansvaret for sluttregninga. Det gjør vi ikke her. Hele det ansvaret, hele den risikoen ligger på utbygger. De som er i prosjektutviklingen. Og det er en viktig forskjell også. Bare til det med politisk risiko.
17: Jo, vi må men vi må finne punktum her.
16: Vi har to store saker nå oppe. Det ene var Melkøya først. Fremskrittspartiet var i førersetet. Nå sørger også Fremskrittspartiet for at det Høyres forslag blir vedtatt. Det blir igjen politisk risiko. Vanskelig å... Jo, de kan absolutt sammenlignes.
17: Ok. Dere, vi får se da når denne eksterne utredningen kommer, så møtes vi igjen. Takk skal dere ha alle sammen. Harald Solberg fra Norsk Industri, Terje Aasland, energiminister, Nikolaj Astrup fra Høyre og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet.

0: Mer store penger. Har forsvarsministeren kontroll over hvordan forsvarskronene brukes? Flere stiller spørsmål etter at Dagens Næringsliv har avdekket store overskridelser i forsvarsbygg. Den totale sprekken ble nylig oppjustert med 200 millioner til over en halv milliard kroner totalt. Forsvarsminister Tore Sandvik, Forsvarsbygg, Norges største offentlige eiendomsaktør, direkte underlagt ditt departement, Forsvarsdepartementet. Hvorfor har dere ikke hatt kontroll på pengebruken?
1: Altså, nå bygger vi opp forsvaret med voldsomt mye penger. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet når vi inkluderer Ukraina-støtten, så det er helt avgjørende å ha kontroll på sektoren.
0: Men har dere hatt det da?
1: Men når Forsvarskommisjonen la frem det som har dannet grunnlaget for et enstemmig storting knyttet til å satse på forsvaret og støtte Ukraina, så pekte Forsvarskommisjonen på at det er 10 år med nedbygging av forsvaret, så har vi en sektor som var fragmentert, ansvaret var dårlig dokumentert, og det var uklare roller. Da satte vi i gang med et arbeid for å restrukturere forsvaret, og den oppryggingsjobben som også var bekreftet av Riksrevisjonen var et stort problem, det er den oppryggingsjobben vi nå er i gang med. Og derfor så er det veldig viktig at vi avdekker de tingene som ligger i sektoren for å få ta tak i det. Vi har nulltoleranse mot det som nå har skjedd, og det er viktig at vi har kontroll på rammeavtalene, og vil understreke at det er ikke pengene, er ikke utover budsjett, men man har satt over rammeavtalene sin varighet og verdi. Det kan man ikke gjøre, det er et regelbrudd som vi må rydde opp i, så derfor er det viktig at vi følger opp det, og det her er et resultat av undersøkelser som gjøres i sektoren for å følge opp både hva Riksrevisjonen har sagt, hva Stortinget har påpekt, og som Forsvarskommisjonen da dokumenterte i sin tid.
0: Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, hvorfor tror du at de ikke har styring hvis det de egentlig gjør er å rydde opp?
2: Nei, altså det kommer jo bare sak etter sak, og det er helt enig med forsvarsministeren i at det er bra det blir avslørt, men det er jo foruroligende når vi skal bruke nå 1854 milliarder kroner de neste 12 årene, og det ser ut til å være totalt manglende økonomisk styring. Det ser ut til å være habilitetsutfordringer, det dukker opp nye saker hele tiden, og jeg synes også at den informasjonen som Stortinget har fått, det har vært enten feil, det har vært mangler, og da har forsvarsministeren et ansvar for å gjøre noe med det. I det forsvarsforliket som nå ligger der, er det også veldig tydelig spesifisert at man forlanger å få mer informasjon, mer spesifisert i forhold til budsjett, sånn at det er mulig å føre tilsyn. Men det er klart, når man kjøper inn maske, eller var i ferd med å kjøpe inn maske, der du kan få billig maske på Biltema som er bedre, der man ser forsvarsrammeavtaler som sprekker med kjempemye penger, der man ser Riksrevisjonen, de klarer ikke engang å revidere Forsvarsbygd sitt
0: økonomisystem, det var så mange fullt.
2: Det er bare sak på sak på sak, og til syvende og sist så handler det om tilliten ut til det norske folk, for at vi bruker deres penger på å bygge forsvarskraft, ikke på å sløse det vekk på dårlige avtaler, eller enda til habilitet og andre ting som også er en utfordring.
0: Når det har kommet varsler om dette en stund, Sandvik, hvorfor har dere ikke ligget tettere på her da?
1: Vi ligger veldig tett på veldig mye av det som avdekkes, og som er de mest problematiske sakene, et resultat av internrevisjonen som viser at det funker. Vi kom fra et sted der du hadde en sektor som ikke hadde kontroll på det her, godt dokumentert av både Riksrevisjonen og Forsvarskommisjonen. Så det vi har tatt styringsgrep. De styringsgrepene medfører at vi nå har en sektor som i større grad er i stand til å avdekke nettopp der det er feil. Og jeg vil bare understreke, vi har 2000 rammeavtaler som er løpende. Så der er det jo sånn at de løper...
0: Hva er en rammeavtale?
1: En rammeavtale er når du gjør et innkjøp, at du skal ha med utstyr, og du ikke vet akkurat hvor mye du skal ha, så i stedet for å ha et anbud på hver eneste ting du kjøper, så kan du ha en rammeavtale du trekker på. Det som har skjedd er at mange av de rammeavtalene har gått ut på tid, så du fortsetter å drive og betale til samme selskapet. Det er et regelbrudd som ikke skal skje, men det betyr ikke at du bruker mer penger utover budsjett, eller at du går over rammeavtalens verdi. Det har vi påpekt, det er alvorlig om å rettes opp, men det er 27 nå avtaler som det er brutt på av 2000, så derfor så gjøres det veldig mye godt arbeid blant de 25 000 ansatte i sektoren som vi skal skryte av og som fortsatt skal gjøre det, men vi må ta tak i det som ikke virker. Det vi er ferdig med, vi har tatt styringsgrep, okay. Vi rydder i en sektor som var preget av manglende ansvarsfordeling, uklar rollefordeling, og ikke minst også at det var fragmentert og nesten umulig å styre.
0: Men når det skal gå så fort, Listhaug, og så mye penger også, eller så mye som skal investeres, hvor mye byråkrati og kontroll vil du ha da? På hver enkelt investering og innkjøp?
2: Vi må ha kontroll med hvor pengene går, og det klart, dette har ikke vi startet med nå. Altså, den første planen kom I etterkant av invasjonen til Russland I Ukraina. Man holdt på nå I årevis å bygge opp forsvaret, og likevel så ser vi at systemet langt fra god nok. Vi ba forsvarsministeren komme og redegjøre for Stortinget allerede I april. Det vil han ikke gjøre, nå skal han komme neste uke. Statsministeren vi også etterlyst opp I dette her. Ja,
0: men du sa at det var feilinformert, Stortinget var feilinformert.
2: Ja, vi hadde jo en spørretime 29. april. Der spurte jeg da forsvarsministeren om han kjente til andre saker som det var grunn for Stortinget å bli kjent med når det gjaldt da dårlig økonomisk styring. På det så sa statsråden at nei, det kjente han ikke til. Men så kom det jo fram da senere at det lå flere saker her som statsråden kjente til. 14 nye overskridelser på det tidspunktet som han var kjent med og som han da ikke orienterte om. Det var en sak. Vi har hatt Ramsund og andre som også det vært dårlig informasjon.
1: Punkt 1, Sylvie, jeg tilbyr meg å komme til Stortinget. Stortinget sa at jeg kunne komme I spørretimen. Jeg bar selv om å komme til Stortinget og orientere. Det skal jeg gjøre 15. juni. Det ser jeg frem til, for det her en viktig sak for oss. Vi skal ha styring og kontroll I sektoren. Det utrolig viktig for å bygge forsvarsevne, og at vi nå tar grep og tar de grepene som skal gjøres. Og på det spørsmålet du stilte den gangen, så var ikke jeg da orientert om at det var sak under forberedelse I departementet. Det ble jeg orientert om I ettertid. Og det første jeg da gjorde når vi ble orientert om det, var så skrive da brev til kontrollkomiteen der vi orienterte om nye saker som avdekket fordi vi nå ettergår sektoren. Vi setter
0: inn styringsgrep. Men har dere oversikt nå da? Kan det være flere saker som ligger der som dere ikke kjenner til?
1: Så vi nå I ferd med å gjennomføre en styringsreform der vi avdekker de sakene. Om det kommer flere saker, det kan tenkes. Det som viktig at vi nå må stadfeste at hvordan skal det her gjennomføre? Du må bygge systemer. Det totalt uaktuelt at Forsvarsbygg nå ikke har et reviderbart regnskap. Det må det tas kontroll med. Men vi I ferd med nå å ta de styringsgrepene som skal gjøres etter 10 år med nye nedbygging. Blant annet Sylvi Listhaugs regjeringsperiode.
0: Ja, det har dere sittet en del år nå, da. Men hvordan vet du at det bedre I andre deler av forsvaret da?
1: Det jo nettopp det vi nå gjør gjennom å ta tak I det som Forsvarskommisjonen påpekte, at vi hadde et forsvar som var ustyrbart på den, med den måten det var vi arvet blant annet, men der skal vi alle ta et ansvar for det. Og bare minne om også at Riksrevisjons revidering var jo fra stortingsperioden hvor Sylvi Listhaug også satt I regjering. Vi tar tak I det, vi tar grep, heldigvis med et enstemmig storting I ryggen. Vi skal orientere 15. juni, det ser vi frem til. Det viktig å ha kontroll på utviklingen av forsvaret.
0: Vi må gå inn for landing, du kan få siste ord her, Sylvi Listhaug.
2: Altså, din ansvar for å skrive som Arbeiderpartiet holder på med på område etter område. Nå styrer dere på 5. året, og jeg har hatt rikelig anledning til å rydde opp også I forsvaret når det gjelder dette her. Det som kommer ut stadig nye skjelett av skapet. Og det vi forventer nå når vi skal bruke så mye peng, at pengene går til øving og trening. Det går til å kjøpe inn materiell. Det går til å da få mest mulig igjen for pengene, I stedet for å gå til da dårlige rammeavtaler, eller enda til maskekjøp som man holdt på. Det var VG som sørget for å stoppe det, der folk da kan berike seg på disse pengene og bidra til å undergrave okay. Det som var hele poenget, nemlig å bygge forsvarsevne og få mest mulig
0: okay. For pengene. Ja, da får du ha god tur til Stortinget etter hvert, Tore Sandvik. Takk skal du ha, takk til deg, FRP-leder Sylvi Listhaug. Vi skal snakke mer om kontroll, men I en helt annen sektor. For eldrebølgen her allerede, og kommunene ikke forberedt. Det sier Riksrevisjonen, som har gått gjennom de kommunale helse- og omsorgstjenestene I 60 kommuner. Bare 2 av dem har tall på hvor mange sykehjemsplasser de tror de kommer til å få behov for. Riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, hvilken virkelighet det vi må ta innover oss som kommunene ikke forberedt på?
3: Ja, det første altså det du sier, at det man kaller for eldrebølgen, den her. Fra 2024 til 32, så kommer det til over 50% vekst I antallet eldre over 80 år. Og så har vi gjennomført en bred undersøkelse om hvorvidt kommunene forberedt på det. Vi har intervjuet alle kommunene, og vi har gått dypt inn I planene til 60 kommuner. Og da ser vi altså at hver fjerde kommune av de som vi har undersøkt, de har ikke planlagt hvordan de skal møte det økte tjenestebehovet når det blir flere eldre. Det her overraskende. men det også veldig urovekkende, på grunn av at det alvorlig hvis de som blir eldre ikke får de omsorgstilbudet og det helsetilbudet som de må kunne forvente, og det alvorlig for kommunene, også for det samlet helse- og omsorgstjenesten.
0: Og så sier kommunen at de hverken har tid eller ressurser til å planlegge alt dette. Hvem det som sitter med ansvaret til syvende og sist her?
3: Først må jeg si at vi har jo en spesiell situasjon med at dette ansvaret gitt til kommunene. Og det kommunene som har ansvar for å være forberedt på den utfordringen som kommer, og som stor. Det kommer til å bli mange, mange flere over 80 år og over 67 år. Og så det samtidig slik at vi reviderer staten, og vi retter vår oppmerksomhet mot de enkelte departementene. Og i det tilfellet så gjør vi noe spesielt. Vi starter vår gjennomgang av en overordnet vurdering ved å si vi anerkjenner at helsedepartementet og helsemyndighetene har lagt frem mange planer. De har lagt frem mange stortingsmeldinger, og de har også evaluert dem for å se hvordan de har fungert. Men til tross for det så ser vi at kommunene ikke planlegger for å møte den utfordringen de står overfor. Derfor, men vi kan ikke rette kritikk mot kommunene, det må vi rette mot departementet, og i siste instans så det altså slik at helsedepartementet har et overordnet ansvar for å etterse at kommunene forberedt, og det dem dessverre ikke.
0: Så kommunene har et selvstendig ansvar her, men dere må passe på, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva skal skje dem med alle gamle mennesker som trenger hjelp de kanskje ikke kan regne med å få?
4: Noe av det aller viktigste vi gjør fremover nå er å sørge for at de har tillit til at de får den helsehjelpen og omsorgen og alt det stellet som de trenger når de blir eldre og hjelpetrengende, og det vi godt i gang med nå, for dette jo dessverre ikke noe nytt som blir bringes til torgs. Det ble laget en lignende rapport i 2018 også, og vi ser at de grepene vi har tatt frem til nå nok ikke har fungert, det har man jo fått stadfestet nå. Så nå jobber vi veldig systematisk med å finne bedre kvalitetsindikatorer, så vi vet hvordan vi skal hjelpe kommunene å prioritere. Vi sørger for at de får bedre planleggingsverktøy, vi jobber med et helt nytt omstillingstilskudd, og vi har også varslet i kommuneproposisjonen at vi gjennom et eldrebarometer og en ny oppfølgingsordning av kommunene skal bidra med å hjelpe kommunene til å sette dem i bedre stand til å hjelpe de eldre så de er trygge på omsorgen.
0: Som alle vil gi dem selvfølgelig, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Vi hørte det kommunenes ansvar. Hvorfor peker dere da så mye på regjeringen som dere gjør?
5: Ja, den rapporten som vi har fått fremlagt i dag, det jo kanskje den mest alvorlige rapporten jeg har lest på lang tid. Og den dokumenterer jo at her går man mot en totalkollaps i eldreomsorgen i nær fremtid. Og det fordi at vi har en regjering som har slept innan etter seg i 5 år. Det har vært 5 tapte år for eldreomsorgen, med at man ikke har gitt kommunene de verktøyene de trenger for å få det taktskiftet vi trenger i eldreomsorgen. Da vil jeg særlig peke på hvor mange sykehjemsplasser og hvor mange omsorgsboliger de gis tilskudd til. Det på et rekordlavt nivå. Og i attpåtil har de klart det kunststykket å kutte i den nylig inngåtte budsjettavtalen i revidert nasjonalbudsjett 300 millioner til kommunene for å bygge nye sykehjemsplasser. Så her svikter man fullstendig i eldreomsorgen.
0: Arnesen?
4: Det vil jeg ikke si at vi gjør. Vi veldig på ballen her, og dette her jo noe av det viktigste vi gjør fremover. Derfor sier vi at vi trenger nye virkemidler for å hjelpe kommunene. Vi sørger for at det bygges flere sykehjemsplasser. Vi har laget nye krav om at 30% av det staten gir i tilskudd skal brukes til ikke bare å rehabilitere, men til å lage nye plasser. Og det aller viktigste, for dette handler ikke bare om mer penger inn, det handler også om folk. Om et par dager nå så legger vi fram en helt ny helsepersonellplan, for det personellet og menneskene som jobber i tjenestene som de aller viktigste her.
5: Men problemet at krisen her og nå. Det foregår akkurat her og nå i kommunene. Det bygges ikke sykehjemsplasser. Det har ikke vært bygd netto vekst i kapasiteten de siste årene overhodet. Og da nøtter det ikke med flere planer. Da trenger vi politisk handling og handlekraft. Og det har regjeringen blottlagt
0: før, dessverre. For KS, som organiserer kommunene, altså deres organisasjon, sier at denne rapporten i liten grad tar høyde for den omstillingen som kommunene i gang med, og at det ikke nødvendigvis sykehjemsplasser vi først og fremst vil trenge. Det finnes jo mange spreke 80-åringer også. Hvordan vet dere at dere egentlig har målt på de riktige parametrene her?
3: Det vi har målt først og fremst på om kommunene har planlagt for å møte denne utfordringen. Vi har ingen mening om det fornuftig å bygge ut omsorgsboliger eller tjenester hjemme. Det kan være forskjellig fra kommune til kommune. Kommunene har stor frihet i å organisere det. Men det denne undersøkelsen viser at kommunene har ikke planlagt. Altså mange kommuner har ikke planer for hvordan de skal møte dette i det hele tatt. Og så kan kommunene, de kunne velge å gjøre det på ulikt vis, men de har altså ikke planer i det hele tatt. Og vi ser også at til tross for at det er blitt flere ansatte i den kommunale helsetjenesten, så er det færre eldre som får tilgang til, til døgnomsorg, og færre eldre som får tjenester hjemme. Vi ser at det er mange av de yngre som nå får en stor del av de helsetjenestene som vokser, og det er en vekst i helsebehovet for de som er under 67 år. Så det dilemma vi står overfor, det er altså at selv om antallet eldre vokser, så er det færre eldre som får tilbud om viktige omsorgstjenester. Det er valg som den enkelte kommune gjør, men kommunene må selv bestemme hvordan de skal innrette tilbud.
0: Og hvordan vil dere gi kommunene disse valgmulighetene, eller sånn, uten at man skal detaljstyre akkurat hvor mange sykehjemsplasser det skal være nødt til å ha, for eksempel?
5: Altså, nå har jeg flere ganger utfordret helseministeren på om man styrer mot en krise i eldreomsorgen. Svaret på det har vært nei fra regjeringen hver eneste gang. Nå får vi dokumentert at det er et faktum at det skjer.
0: Hva er deres løsning da, på å skaffe flere ansatte, for
5: eksempel? Vår løsning er jo at vi ønsker en statlig finansiering av eldreomsorgen som gjør at pengene utløses automatisk når det er dokumentert et behov. Vi tar et annet eksempel. Når det kommer asylsøkere dette landet her, så kommer pengene med en gang, men når det gjelder våre eldre og syke, da kuttes det i kommunene, for det er også dokumentert i denne rapporten at det kuttes i kommunene, og det er kjempealvorlig med tanke på det behovet som er her og nå, ikke langt frem i tid. Dette skjer her og nå i Kommune-Norge, men det tar ikke regjeringen innover seg.
4: I vårt parti så setter vi ikke grupper som vi skal hjelpe opp mot hverandre. Vi har et like stort ansvar for alle innbyggerne i Norge, det må jeg bare få lov til å si. I tillegg så er det også noe med det populistiske snakket rundt en statlig finansiert eldreomsorg som er FRP sin eneste løsning hver eneste gang vi snakker om eldreomsorg. Nå har vi jobbet helt systematisk med hva det er kommunene sier at de trenger. Vi har hjulpet dem å styrke statsforvalterens veiledningsrolle. Det høres kjedelig ut, men det er det riksrevisoren sier at vi må gjøre. Vi har gitt dem mer penger til å kunne planlegge for hvordan de skal få flere hender inn i omsorgen, og vi sørger også for at de, hvordan man måler og ser på kvaliteten, at de faktisk har verktøyene de trenger. Det er et av hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport, er jo at vi vet ikke hva vi måler. Det sier sykepleierne, det sier fagarbeiderne, det sier legene, og det er akkurat det regjeringen jobber med. Ta en titt på eldrebarometret, det blir et viktig styringsverktøy fremover, og det kommer en helsepersonellplan om 3 dager.
0: Du skal få svare, eller som jeg skal behøre fra Skjød Pedersen også. Ja.
3: Det vi jo ser er at kommunene sier at de har ikke tid

0: den er her akkurat nå, og de må komme i gang med denne planleggingen, for det haste med å få tilbudet på plass til det hele.
1: Hvordan mener dere, Eilertsen, at en sånn statlig finansiering som dere lenge har tatt i ordet for, vil løse alle disse problemene som vi snakker om?
2: Fordi at da likebehandler vi våre eldre og syke med andre grupper i samfunnet. Det er ikke å sette dem opp mot hverandre, men det å si at vi må ha det samme systemet, at når det er dokumentert et behov, at du trenger en sykehjemsplass, du trenger hjemmebaserte tjenester, så skal også pengene løses ut automatisk.
1: Det er ikke veldig ulikt, da skal man ha en lang liste over hva de forskjellige behovene skal utløse da, eller?
2: Ja, så det er klart det blir jo da satt opp hvor mye du får i tilskudd med de ulike tingene som du har trenger hjelp til, enten i sykehjem eller de hjemmebaserte tjenester, men poenget er at det skal ikke være et postkodelotteri som avgjør om du får hjelp eller ikke, og det ser vi at det er i alt for stor grad i dag, at det er hvor hen du bor, kommuneøkonomien lokalt, som avgjør om du får en trygg og verdig eldreomsorg, og det aksepterer Fremskrittspartiet rett og slett ikke at det skal være i fortsettelsen.
3: Altså en solid kommuneøkonomi er jo selvfølgelig en forutsetning, det er også grunnen for at vi har prioritert det såpass hardt de siste årene, for vi ser at det helt nødvendig. Det gjør jo også at de bygger andre typer boliger, at de får på plass sykehjemsplasser, for det trenger vi i et større omfang. Hvis du ser på tallene nå, så er det flere søknader nå enn det har vært
2: like
3: på flere år.
2: Det er like mange sykehjemsplasser i dag som for 10 år siden.
3: I tillegg så er det også de ansatte som vi trenger å få omstilt. Altså lederspennet hos en sykepleier i dag er på 93 mennesker. Dette må vi også gjøre noe med, det er derfor vi mener at helsepersonellplanen blir så vesentlig, for det handler om folk, det handler også om de som for eksempel står utenfor arbeidslivet, som vi kan bidra til å få en jobb innenfor helse og omsorg.
2: Der snakker dere om 2040.
3: Dette her kommer til å skje om 3 dager, skal vi fortelle deg hvordan det skal gjøres.
1: Ja, det er det. Da får vi se med spenning på hva som kommer på fredag, så skal vi si takk til dere i denne omgang, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen, som er riksrevisor, Fremskrittspartiets Christian Eilertsen og statssekretær Ellen Rønning Arnesen fra Arbeiderpartiet. Vi trenger en ny utredning av hvem som sitter med makt i norsk samfunnsliv. Det mener både flere partier, organisasjoner, professorer og AUF. Det er over 20 år siden forrige tilsvarende utredning, men når Stortinget nå snart skal stemme over dette, så går Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Fremskrittspartiet og stemmer forslaget ned. AUF-leder Gaute Skjervø, Arbeiderpartiet bommer totalt her, sier du til Klassekampen. Hvorfor er det så viktig med en ny maktutredning?
4: Det er viktig fordi at selve fundamentet for arbeiderbevegelsen er å flytte makt fra pengemakta, det rikeste, til vanlige folk. De siste 20 årene så har vi fått en oppblomstring av en helt ny type overklasse, milliardærene. De er nå en svært pengesterk gruppe med veldig mye politisk makt som de bruker til å sette dagsorden i valgkamp om formuesskatt til å påvirke hvordan for eksempel aksjeskatten ser ut. Og vi må belyse hvordan dette påvirker både politikk og samfunnsliv. Jeg kunne også ha nevnt PR-byråene, jeg kunne ha nevnt hvordan media spiller inn. Poenget er at makten i Norge er ganske radikalt forandret de siste 20 årene. Og jeg tror det er lurt at flere enn bare alternative medier ser på det, men en skikkelig utredning fra Stortinget som har et tydelig mandat fra Venstre-side-standpunkt.
1: Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og dere er jo da for en maktutredning, så hvorfor stemmer dere mot?
5: Ja, det stemmer. Vi har jo til og med i partiprogrammet vårt at vi er for en maktutredning. Det vi nå stemmer imot, det er et konkret forslag fra Rødt. Det er jo Rødt som har fremmet et forslag som nå ligger til behandling i Stortinget. Og jeg skjønner jo at det kan framstå litt merkelig, men bare for å forklare, vi er for, som sagt, en maktutredning, men det må gjøres skikkelig, det må gjøres grundig. Vi hadde maktutredning på 70-80-tallet, den holdt på i 10 år, det er 20-25 år siden forrige maktutredning, den siste, de holdt på i 5 år. Skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at de må ha tid på seg, penger til å igangsette forskningsprosjekter, og så videre. Kanskje det koster opp mot 100 millioner kroner å igangsette et sånt prosjekt, så vi er opptatt av at skal vi gjøre det, så skal det gjøres ordentlig.
1: Men da kunne dere kommet med et eget forslag, hvis dere er misfornøyd med det Rødt kommer med?
5: Ja da, det kunne vi ha gjort, og vi får se nærmere på det også. Altså, Rødt sitt forslag er jo et forslag de har utarbeidet, og vi kunne kanskje også blitt enige om det, men det er klart det hviler på noen premisser om EØS-skepsis og litt sånne ting, så skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at det må gjøres skikkelig, ha tid på seg, sette seg godt med penger, og det må være et mandat som går inn i de problemstillingene som jeg synes Gaute nevner veldig bra.
1: Men nesten 100 millioner kroner, Skjervø, er det verdt det, bare for å skjønne at ja, tech-gigantene har fått makt, og de med masse penger har jo makt, og andre også har makt i samfunnet?
4: Ja, jeg er jo den oppfatningen at dersom vi skulle få med oss bredt

0: flertall av partiene på Stortinget, fagforeningene, partene av arbeidslivet på å gjøre noe med den maktfordelingen, så det er lurt at vi er enige i hva er problemet. Det kan jo være lurt at flere enn bare AUF påstår at det er sånn at man får et tydelig forskningsmessig belegg for å si at for eksempel pengemakten har styrket seg veldig. Jeg tror det vil være veldig lurt at en venstresideregjering gjør det. Det skjer for eksempel nå høyresiden at de har en aktiv kampanje for å si at det at milliardærer sponsorer valgkampen til høyresiden det er samme som at fagforeningene gir penger. Jeg tror det er veldig uklokt dersom mandatet skulle komme fra en FRP-regjering som vil si at fagforeningsmakten er det store problemet. Venstresidens selve ideologiske fundament er nettopp det å flytte makt. Og her er vi inne i kjernen av det som jeg synes ofte er problematisk med mitt eget parti, er at hvis at andre partier foreslår det først, så skal vi være imot nesten av liksom prinsipielt standpunkt. Her kunne Arbeiderpartiet komme med et eget forslag, og jeg etterlyser egentlig et litt tydelig signal på at dette skal komme, og det skal komme fra Arbeiderpartiregjeringen.
1: Ja, nå er vi i en situasjon hvor Arbeiderpartiet er i mindretall på Stortinget, og det fremmes masse gode forslag hver eneste dag. Altså den beste, da jeg gikk fra Stortinget nå for en halvtimes tid siden, så var det debatt om helsespørsmål, og det er liksom ingen begrensninger i antall gode forslag hver for seg, men noen må jo se totaliteten og det store bildet her, så jeg har ikke noe behov for å argumentere mot det Gaute Skjervø sier, for jeg synes det er veldig, veldig bra, men vi er opptatt av at det må ses i en større sammenheng, og vi må sette av penger. Det er klart, 100 millioner, hvis det koster noe sånt nå, så må vi finne de pengene, men det er åpenbart at det er behov for å se på dette.
2: Det er mange som mener det, jeg nevnte jo professor og det var en lang kronikk i Aftenposten i går blant annet, men dere har jo, dette handler jo også om prioriteringer, dere har jo utredet ganske mye annet. I løpet av det første halvannet året dere satt ved makten, så satte dere ned 30 utvalg, og siden har det kommet ganske mange til. Hvorfor er ikke dette noe som dere faktisk prioriterer da?
1: Ja, nå må nok dette gjøres atskillig grundigere enn å sette ned et utvalg. Dette må være en utredning som ledes av noen. Den på 70-80-tallet ble jo ledet av Gudmund Hernes, veldig bra. Den siste ble ledet av min nå avdøde sambygding, Øyvind Østerud, holdt på i 5 år. Og det var jo store forskningsprosjekter, utga bøker, rapporter, skrev artikler, fikk forskningsinstitutter, universiteter til å være med og jobbe med de problemstillingene. Så jeg er bare opptatt av at det må gjøres ordentlig. Det er klart å se på hva digitaliseringen har medført, sosiale medier, det er krig i Europa, hvordan påvirker det bildet? Dette er veldig komplekse problemstillinger, så det er ikke bare et utvalg som skal nedsettes, det er et stort, stort arbeid hvis vi skal lykkes med dette, og da må det gjøres ordentlig.
2: Og så sier du, Skjervø, nå parafraserer jeg deg litt, men at det haster, så ikke høyresiden kan komme med å sette ned mandatet, men hva sier det om hvor åpent og undrende du vil gå inn i og avdekke maktforholdene hvis du er så opptatt av at det er venstresiden som skal sette mandatet og legge premissene for hvordan dette skal skje?
0: Jeg er jo av den oppfatningen at det ikke er noe hemmelighet at Fremskrittspartiets viktigste interessegruppe er mange av de rikeste, mens Arbeiderpartiets oppgave skal være det motsatte.
2: Ja, men skal det ikke være et neutralt eller objektivt mandat når man skal gå inn i noe sånt?
0: Det kan det godt være, men la oss sette for eksempel til Sverige. Da. Hva skjedde når høyresiden fikk regjeringsmakt? Det er noe av det første de gjorde, var å strupe fagforeningsmakten. De strupte Olof Palme-stiftelsen, de strupet internasjonal bistand, for de mener at det er problematisk at makten ligger hos store fagforeninger. Dette mener også flere av partiene på høyresiden, spesielt Fremskrittspartiet. Og jeg er bekymret for at en maktutredning vil komme, men hvis det premisset er at det er fagforeninger som har for mye makt, og et slikt utfall ledes av Øystein Stray Spetalen, så mistenker jeg at utfallet vil være noe ganske annet. Derfor tror jeg det ene er bra for tilliten med demokratiet å ha. Ja, selvfølgelig objektiv utredning, men med et mandat til å se på hvordan er pengemakten styrket seg i Norge. Men to, at det selvfølgelig igangsettes med et klart og tydelig mandat fra en Arbeiderpartiregjering, gjerne sammen med den brede venstresiden, og ikke inngå et flertall med Høyre og Fremskrittspartiet.
2: Hvorfor skal da alle ha tillit til det hvis det er mandatet springer ut fra en Arbeiderpartiregjering?
0: Nei, altså jeg tenker ikke at absolutt alle har tillit til det, men jeg tenker at vanlige folk i Norge har det. Arbeiderklassen må kjenne seg igjen i den beskrivelsen. Jeg tror veldig mange opplever at trusler og hets i sosiale medier, det ber om seg fordi Big Tech ikke gjør noe med det. Mange opplever at de rikeste definerer utbyggingssaker lokalt, og PE-bransjen har stor innblanding i politikken. Dette er jo politikk som angår de vanlige folks hverdag. Og Arbeiderpartiet må noen ganger til å si at her er det interessekonflikt, hvor vi står opp mot Fremskrittspartiet. Derfor så tror jeg det er strategisk lurt, og også helt riktig for tilliten med demokratiet, at Arbeiderklassen ser at Arbeiderpartiet løfter makt.
2: Hvis noen har etterlyst FRP eller Høyre i denne debatten, så kan jeg si at begge var invitert, men takket nei til å være med, så er det mulig, da blir det ikke noe da.
1: Ja, nå må jeg si at det under et år siden valget. Regjeringen skal forhåpentligvis sitte sekte lenge fremover, så vi får se på dette, og det er en god idé. Jeg helt enig med AUF-lederen. Han en klok mann, men jeg også opptatt av at det må gjøres skikkelig og ordentlig hvis vi skal igangsette dette arbeidet.
2: Takk skal dere ha begge to, Sverre Myrli og Gaute Skjervø. Det ikke bare havvind som sliter i motvind. Solkraft gjør det samme. Folks interesse for solcellepanel på taket har stupt, og bransjen snakker om full krise. I private markedet har ny installert solcellekapasitet falt fra rundt 98 megawatt i 2023 til 13 megawatt i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde den private solcellekraften bare 0,2% av Norges totale strømproduksjon i 2025. Ole Martin Løvik, du sjefforsker ved SINTEF og professor 2 ved Universitetet i Oslo, og sier at strømstøtte og nå Norges pris har ganske mye av skylden. Hva sammenhengen her?
3: Altså, for å si sånn, vi kjøpte solcellanlegg for 4 år siden, og da lønte det seg å kjøpe solceller på taket. Vi regnet at det kom på cirka 1 krone per kilowattime for den strømmen som vi produserer selv. Etter det har renta gått opp, men solceller har blitt billigere. Samtidig så er egentlig strømprisen høyere, sånn at det burde være konkurransedyktig. I alle nabolandene våre så installeres det masse solkraft, så at dette kommer samtidig med at man subsidierer strøm og gjør den strøm som man skal konkurrere med billigere, det ikke tilfellig.
2: Ja, det lønner seg rett og slett ikke lenger?
3: Nei, det gjør ikke det med de rentene vi har i dag, og med de prisene som det på den konkurrerende strømmen som vi får kjøpt.
2: Var det det dere ville, Mani Husseini? Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.
4: Det å innføre Norges pris handler først og fremst om å gi folk trygghet for strømregninga. Og jeg synes at de som ofte snakker for varmepumper og solceller, at de skylder på Norges pris, altså det er historieløst. Nedgangen i solcelleproduksjonen i privatmarkedet begynte lenge før vi innførte Norges pris. Og det skjedde ikke bare i Norge, men det skjedde hele Europa. Så da kan man da snu det tilbake og si at Norges pris har skylda for at også i Danmark og Tyskland at solcelleproduksjonen i privatmarkedet går ned. Det henger ikke på greip. Så det synes jeg at man skal skylde de to tingene fra hverandre.
2: Ok, Løvik.
3: Nei, altså det jo sånn at nesten hele resten av verden øker installering av solcellekapasitet dramatisk. Bare i Tyskland nå så har de installert nå så mye at i løpet av 12 år så vil det ha like mye ny solcellekraft som hele norsk naturgassleveranse til Europa. Så solceller har økt med 30-40% i året globalt hvert eneste år de siste 50 årene. Og ser til å fortsette å gjøre.
2: Hvorfor skal noen gidde å bruke penger på det da, hvis ikke det lønner seg?
4: Nei, men altså, det er jo liksom, på en måte, det bildet som beskrives her sånn, stemmer jo ikke, fordi 80% av all solenergi som installert i Norge, har blitt installert de siste 4 årene. I fjor, i 2025, satte vi rekord i antall tildelte konsesjoner til solkraft. Så åpenbart så investeres det i det.
2: Men bransjen sier at de selger jo ingenting lenger.
4: Ja, det er på en måte sannhet med modifikasjoner. Man selger fortsatt til de store altså næringsparker
2: men
4: og borettslag. Men ikke til private hjem. Og det skyldes mange forhold. Det skyldes renta, det skyldes dyrtid, det skyldes at folk ikke tar seg råd til det. Men det å gang på gang skylde på Norges pris, det et argument jeg ikke kjøper, og jeg mener at man må begynne å skille de to tingene fra hverandre.
2: Og hvis man ikke har råd til å betale strømregningen, så tar man så det er kanskje ikke råd til å investere i solcellepanel på taket heller, Løvik?
3: Nei, for så vidt ikke, men det er jo ikke bare Norges pris. Altså det var jo strømstøttende covid også som var med på dette. Men det som er poenget er jo at når man subsidierer en ting, en vare, så oppmuntres det jo til å bruke den varen, og i dette tilfellet så er det jo også den allerede installerte strømkapasiteten. Altså, hvis man vil at man skal ha flere elbiler, så subsidierer man ikke bensinbiler på en måte.
2: Ja, hvorfor tror du da at etterspørselen har stupt?
4: Nei, Jeg tror at veldig mange opplever dyrtida, og igjen, det er jo en europeisk trend, ikke sant, som vi ser over hele Europa, at man fikk en peak i 2022, da strømprisene var på sitt aller høyeste, og så ser vi at nedgangen begynte...
2: Men hadde det ikke vært bedre da, hvis folk installerte solcellepanel, og så heller ha installert den strømstøtten på en annen måte, som både gjorde det ikke så dyrt å få strøm, men også pluss at man lønner seg å investere?
4: Jo, og derfor har vi gjort en rekke grep som gjør det enklere og mer lønnsomt for folk å gjøre det. Blant annet så kan du nå selge strøm for 15 000 kroner fra solceller uten å skatte for det. Vi har gjort en rekke ordninger som gjør det mer enklere og mer lønnsomt, men igjen tilbake til at man skal skylle på Norges pris eller skylle på at man ikke har høye nok strømpriser, da mener jeg man har en feil forretningsmodell. Hvis din forretningsmodell krever at det skal være høye strømpriser for at du skal selge penger.
2: Hva er alternativ forretningsmodell da, for denne energiformen?
4: Nei, altså, det er jo å få prisene ned. Det er så enkelt, få prisene, og det er fullt mulig. Og, ikke sant, hvis du sammenligner prisen for solceller for 5 år siden med dagen i dag, så er prisene betydelig ned, men de kan fortsatt gå ned.
3: Ja, det er jo sånn at investering i solceller og andre energikilder, det avhenger jo av at det skal være lav risiko for den som gjør det, og det som er poenget nå er at privatkundene er ikke villige til å ta den risikoen. Det er en del store næringsaktører som gjør det, mens det jeg på en måte savner er altså at man samtidig som man støtter med strømsubsidier, så burde man også innført en mer aggressive støtteordninger for eksempel solceller, altså reguleringer som kunne tas bort, og gjøre det mulig med plug-in solceller og så videre.
4: Og alle den type løsninger er vi veldig interessert i å se på. Altså bare siden 2021 så har vi bevilget 1 milliard til støtte til solceller, både til private husholdninger, men også til næringsbygg. Og det er noe vi kan fortsette å se på. Og vi har ambisjon om å øke solenergi, fordi det er viktig at vi får inn mer solenergi i det norske systemet. Men igjen, jeg vil advare mot hver gang å peke på at strømstøtte eller Norges pris, altså både da vi innførte strømstøtta, så hadde vi den høyeste byggingen av solceller, og når vi har nå Norges pris, så har vi også lavere, så man må liksom bruke argumentet med
2: omgjørelse. Ok, skjønner høna og egget her, så kan jeg jo bare si at her er det produsert 0,6 TWh, for dem som skjønner slikt, og målet er jo da 8 i året innen 2030, så det er litt å gå på her da. Takk skal dere ha, begge to, Moni Hussaini fra Arbeiderpartiet, og Ole Martin Løvvik, sjefforsker ved SINTEF. Oslo skal gå fra 15 til 8 bydeler, men byrådets planer får hard kritikk av opposisjonen i hovedstaden. Blir reformen vedtatt om en uke, er det den største endringen av Oslo på et kvart århundre. Den største bydelen får 114 000 innbyggere, altså langt flere enn mange norske byer. Byrådet vil også gi de nye bydelene flere oppgaver enn de har i dag. Sivas Mobesjere, Rødts gruppeleder i Oslo. En reform på speed. Saksgrunnlaget er makkverk, sier du. Det var harde ord.
5: Ja, det er jo det, og grunnen til det er at vi tar denne saken på det største alvor. Og som du programlederen sa det, så har vi ikke sett til en så stor omorganisering på 25 år, og det er nødvendig at vi ser på hvordan Oslo er organisert, hvordan vi kan styrke lokaldemokratiet, og hvordan vi kan bedre tjenestene våre når vi står i en tid hvor vi får mange, mange flere eldre. Og derfor så skulle jeg virkelig ønske at byrådet og flertallet i bystyret hadde tatt seg mer tid til å utrede bedre, svare på spørsmål som vi stiller fra bystyret sin side, og gitt en reform og en utredning som kunne ha stått seg over tid. Det gjør det ikke i dag.
2: Da til mannen med ansvaret her, Saliba Andreas Korkunst, du er helsebyråd i Oslo fra Høyre. Hvor godt utredet er den reformen? Hva vet dere at den kommer til å få oss i?
6: Den er veldig godt utredet. Vi har utredet nå i 2,5 år, og hvis man samler sammen alle rapporter og vedlegg og bystyresaker, så er vi oppe i 1000 sider med utredning. Og utredningene er helt tydelige. Oslo kommune er alt for komplekst organisert. Vi har 15 bydeler. På toppen av det så har vi 30 kommunale, sentrale etater og foretak. Pasienter, det stor risiko for at pasienter blir kasteballer i systemet, og den faglige vurderingen helt tydelig. Hvis ikke vi gjør endringer, så vi ikke rustet til å møte den eldrebølgen som slår inn i Oslo for fullt rundt 2034-2035.
2: Hva tror du det kan føre til å mobasjere?
5: Altså det jeg frykter mest jo at dette vil gå utover eldreomsorgen og de mest sårbare gruppene. For når vi i Rødt stiller tittals spørsmål om å overføre for eksempel helsehus fra kommunen sentralt til bydelene, om hvordan dette skal organiseres, hvordan dette skal driftes, hvor man skal bygge de nye helsehusene, det er snakk om fire helsehus, da får vi ingen svar. Alt dette skal utredes etterpå. Og det mener vi bakvendt, det uansvarlig. Og det, når vi står igjen den såkalte eldrebølgen, jeg synes det feil ord å bruke, altså når vi får enda flere eldre de neste 10 årene, så skulle man virkelig trodde at man hadde brukt mer tid, og vært mer grundige når man skal flytte på oppgaver som viktige. Da måtte man også risikovurdere, sett på okay, hvordan påvirker dette pasientene og ansatte.
6: Det har vi definitivt vurdert. Jeg tror mange husker helsehusskandalen fra tilbake til 2022-2023, der hvor pasienter havnet på feil sted på grunn av ulike betalingsmodeller som vi har måttet ha internt i Oslo kommune. Vi har helsehus som ligger i sykehjemsetaten, vi har kommunal akutt øynenhet som ligger i helsehus som ligger i sykehjemsetaten, kommunal akutt øynenhet som ligger i helsetaten, så har vi forsterket rehabilitering Aker som ligger et annet sted i helsetaten, så har vi 15 bydeler som
2: Men er det sånn at det tar litt etter hvert, eller? Har dere liksom en fullstendig plan for hvordan alt skal bli med en gang dette implementeres?
6: Dette en fullstendig plan som tilsier at det å ha ulike virksomheter spredt på forskjellige organisasjoner, det fungerer ikke. Pasienter i dag blir kasteballer. Vi for komplekst organisert. Og så har vi sagt at hver eneste av de nye bydelene skal få et såkalt korttidshus, der vi samler alle disse ulike helsehusplassene og rehabiliteringsplassene på ett sted i hver bydel.
2: Synes dere det funker så bra i dag da, mobasjere?
5: Altså, dagens system ikke perfekt, og det var det jeg sa innledningsvis, at det helt på tide at man ser på hvordan Oslo organisert, hvordan tjenestene våre fungerer.
2: Og hvor lenge skal man da utrede før man gjør noe med det?
5: Byrådet viser som sier at han har hatt 1000 sider med utredning, altså det kunne vært 10 000 sider, men så lenge det ikke svarer på våre grunnleggende spørsmål om hvordan tjenestene skal bli, hvem som skal organisere, hvem som skal ta ansvar for tannhelsetjenesten, som også byrådet foreslår å overføre til bydelene, så mener vi at vi må bruke mer tid, rett og slett. Og det når det har vært kommunesammenslåinger i resten av landet, så har man brukt ofte et valg på å utrede, på å diskutere, og overlate velgerne å bestemme dette. Men når vi fremmer et forslag om folkeavstemning, eller venter til lokalvalget neste år, så sier den høyresiden nei. Da må vi fra stilen stå og se på, og så får vi på at høyresiden med Arbeiderpartiet dessverre forhandler på bakrommet.
6: Høyre og Venstre som sitter i byråd, vi stilte til valg i 2023 på en bydelsreform. Det gjorde også SV faktisk, så det et bredt flertall i bystyret. Så velgerne har kunnet ta stilling til om de ønsker å stemme.
2: SV med på kritikken om at dette går for fort.
6: Men for ett år siden så fremmet byrådet en bystyresak, der vi ønsket tilslutning fra bystyret om å utrede ny organisering i Oslo kommune. Alle partiene i bystyret stemte for, unntatt Rødt. Så når han nå sier at det behov for å se på en ny organisering, så ønsket ikke engang Rødt at vi skulle utrede det. Alle partier unntatt Rødt ønsket det. Så jeg er ikke overrasket.
2: Det for lite utredning og for mye utredning på en gang.
5: Det jo det må jeg si. Også. Fordi i den saken som byrådet la fram i fjor, så det riktig at vi stemte imot Høyres dårlige plan for en reform. Det vi gjorde var at vi fremmet 9 konkrete alternative forslag, og det fikk ikke flertall, og da stemte vi selvfølgelig mot forslag som ikke for.
2: Men nå det, som mange vet, store forskjeller også i Oslo som i andre byer. Hvis man får færre bydeler, kan ikke det bidra også til å utjevne de forskjellene gjennom at ulike deler av byen kommer nå inn i en og samme bydel?
5: Altså problemet at denne reformen løser ikke problemet med sosiale forskjeller, med fattigdom, levekårsutfordringer. Det man gjør nå at man rett og slett tegner bare et nytt kart. Og Høyres svar jo alltid å sentralisere og gjøre enhetene enda større. Vi så det med politireformen, vi har sett med NAV-reformen, vi har sett med kommunesammenslåingsreformer, hvor resultatene, det gir ikke bedre tjenester, det gir ikke bedre fagmiljø, Tvert imot så svekker det lokaldemokratiet også.
2: Ja, hva skjer med nærheten til innbyggerne som Høyre ellers er opptatt av?
6: Nå får vi færre bydeler, det vi har foreslått, men vi foreslår også en massiv desentralisering av oppgaver fra etatene og ut til bydelene. Så dette en styrke av lokaldemokratiet.
2: Er de klare til å ta det ansvaret da?
6: Ja, det de. I snitt så vil jo disse bydelene ha en befolkningsstørrelse på om lag 90 000 innbyggere. De vil få sterkere fagmiljøer, som gjør at de kan overta blant annet helsehus, tannhelsetjenester, få flere parker, ansvar for idrettsanlegg, en hel rekke oppgaver som vi har foreslått å flytte ut.
5: Nei, altså det problemet er at bydelen i dag er underfinansiert. Dette byrådet har kuttet hundretals millioner kroner i velferden i bydelene, og det lytterne og seerne må huske er at bydelen i Oslo de har ansvaret for de mest grunnleggende tjenestene vi har. Barnehage, barnevern.
2: Det jo sånn små kommuner egentlig.
5: Helt riktig. Så når byrådet foreslår å overføre flere oppgaver uten at man tilfører mer penger, så blir konsekvensene kutt i bydelene, og det vil gå utover de tjenester som vi har.
2: Følger det penger med til alle oppgavene?
6: Det gjør det. For hver oppgave som flyttes fra etat, så skal det følge med folk og penger. Og så jo svaret til Rødt alltid mer penger. De ønsket jo som sagt ikke å utrede en ny organisering i Oslo kommune. Vi har dessverre flere triste saker rundt familier med barn med sjeldne diagnoser, som ikke får den hjelpen de har krav på, på grunn av for sårbare fagmiljøer. Det gjør vi nå noe med. Rødt kritiserer oss og mener at det systemsvikt, men de ønsker ikke å gjøre noe med systemet.
5: Altså, jeg i dialog med de familiene, og det de forteller meg ikke at vi trenger et nytt organisasjonskart, vi trenger ansvarlige politikere som finner løsning på dagens problemer.
2: Blir mindre å gjøre for dere i bystyret da? Det i byrådet.
6: Ja, vi har fortsatt ansvar for eksempel alt av helse, uansett. Da.
2: Ok, vi må gi oss. Takk skal dere ha begge to. Siavar Småbosjeri fra Rødt og Saliba Andreas Korkunsch fra Høyre. Det var det vi hadde i Dagsnyttaten. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Marianne Myrhol var teknisk ansvarlig. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.

0: podcast fra NRK.
1: Asgeir ble kjent med en hyggelig svensk dame på jobbseminar, trodde han.
2: Jeg har jo drømt mange ganger at hun kommer og skyter meg, ikke sant?
1: I 8 år haglet det inn meldinger og trusler på telefonen hans.
3: Hva skjer du, 140 mil for deg og sør din jævla kult?
2: Hva kan hun finne på, ikke sant? Ligger hun her oppe i skogen når jeg sånt, har hun gønner?
0: Hør Stalker 2 i appen NRK Radio.
4: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min Favorittmusikk.
6: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
5: Hør Min Favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
7: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.
8: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
9: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
10: Ja. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
11: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
8: Sa Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Han var hele Norges fastlege og TV-favoritt. Hun styrte familien og ville verne om det private. Til tider var det mye stress og strev. Hvordan løste de det her livet sammen? Møt ekteparet Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle, som forteller om å gi hverandre plass, om kommunikasjon og felles verdier, i det vi gir deg et dobbelt indre kompass denne timen. Mitt navn er Paul Plassen, og Kompass er programmet som byr på en daglig doseprat om livssyn, etikk og verdier. I NRK P2. Mitt indre kompass i dag med
1: Kristin Helle Valle
2: og Trond-Viggo Torgersen.
0: Alder?
1: 75.
2: 73.
0: Gjør til daglig?
1: Prøver å være pensjonist, eller å skrive litt.
2: Jeg drar rundt og gjør ting på scener, synger og holder litt foredrag, samtaler og skriver.
0: Tror på?
1: At Gud finnes inni oss som en god kraft.
2: Jeg tror på at det er den guddommelige kjærligheten.
0: Heldig for meg.
1: Integriteten i hvert menneske.
2: Der svarer jeg selve livet.
0: Og med det, velkommen til Mitt indre kompass, ekteparet Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle.
2: Takk skal vi
1: ha. Tusen takk.
0: Hyggelig å ha dere her.
1: Ja, veldig fint å være her.
0: Det er første gangen i kompassen i historien at vi gjør et dobbelt portrett. Altså, hvem av dere i sosiale sammenhenger pleier å ta ordet først?
1: Trond-Viggo peker på meg. Men han er jo en sånn innmari, spontan, kjapp fyr, så jeg vil av og til si at det er han, og noen ganger er det meg. Det kommer an på hvilken situasjon vi er i.
2: Og så slenger jeg på en replikk etter hvert.
0: Ikke sant. Og dere to har jo da hatt et langt liv sammen, hatt veldig forskjellige karrierer, og så skal vi for ryddighetens skyld si at Kristin og jeg, vi hadde jo da skrivebord ved siden av hverandre et par år i NRK.
1: Ja.
0: Og jeg husker på dere som to sånn veldig sterke individer med veldig sånn der aktive liv, begge to på hver sin kant ofte også. Har dere nå blitt en kropp og et hode på deres gamle dager?
1: En kropp og to hoder.
2: Ja, jeg har to kropper og et hode av og til, men det kommer litt an på. Vi er ganske mye vær for oss fordi at jeg jobber på scener og reiser en del, og så er vi veldig mye sammen når vi først er sammen. Vi er veldig sånn tosomme. Mm.
1: Ja, det er vi faktisk. Kanskje mer enn de aller fleste. Så når vi først har anledning, så liker vi å være med hverandre. Vi liker å ha fokus på en ting som vi skal snakke om. Mm. Så det er kanskje litt sært, men det fungerer for oss.
2: Og så må vi øve litt på å være litt hver for oss. Så jeg kan si sånn, er det greit at jeg går opp og skriver nå, eller jeg må gå meg en tur, jeg spør hun, vil du være, skal jeg være med? Så er det greit å gå alene, sier jeg da. Så det der å være for seg selv, når man er så mye sammen som det vi er, det tror vi er en sånn egenverdi.
0: Nettopp. Kristin, da jeg leste et portrettintervju med deg som nå begynner å bli noen år gammel, så sa du at ordet pensjonist var så å si noe du måtte slå opp i fremmedordboka. Hvordan har du det med det ordet nå?
1: Jeg synes nok det er en sånn gruppebetegnelse som jeg tror kanskje veldig få egentlig føler seg hjemme i, fordi det innebærer ikke noe. Pensjonist er liksom et helt åpent begrep, så på den ene siden så synes jeg det er et hvitt, tomt rom hvor ikke noe skjer, så er du nødt til å fylle det med det du selv måtte finne på. Så jeg synes nok det er litt altså, ordet i seg selv er greit nok, det bare beskriver at man ikke har en slags fast jobb, men det har jo ikke freelancere for eksempel heller da. Så jeg føler meg litt sånn freelancer, men med en sånn ferie som løper ved siden av hele veien, pluss at det kan bli litt ensomt og litt tomt, det synes jeg.
0: Trond-Viggo, er det sånn at ordet pensjonist er litt sånn, det har noe endestasjon over seg?
2: Det høres sånn ut, og litt sånn kjedelig og litt egoistisk ut, og da skjærer jeg alle over en kam samtidig og sier at sånn er det jo ikke, for vi er jo veldig, veldig forskjellige, vi som er pensjonert. For at jeg er pensjonert for NRK, men samtidig så jobber jeg jo ved siden av og ganske mye med ting som ikke nødvendigvis er så inntektsgivende, men som kan bli det, og det er sånn at jeg jobbet hele tiden, altså som frilans, og når jeg ikke var lege som var fast ansatt på et sted, og når jeg ikke jobbet i NRK og var fast ansatt, så har det vært et frilansliv, og sånn tror jeg veldig mange har det også, at de driver med ting som fyller dagen, og som ikke nødvendigvis blir borte når du blir pensjonist. Jeg tenker på alle som er jordbrukere eller fiskere, eller de driver nok med det fortsatt når de holder på å være pensjonist.
3: Mm-hmm. Resten av livet heter altså boka som dere har skrevet sammen, som handler om overgangen til pensjonisttilværelsen. Hva er det som er den store overgangen da?
1: Det er at plutselig er det ingen som krever noe av deg eller forventer at du skal levere et eller annet du er ansatt for å gjøre. Og det at ingen, det betyr jo egentlig også at ingen har behov for deg. Barna dine er flyttet ut, og jobben din gjøres av noen andre. Så ja.
2: Du sier at du har fått et privilegium, og det er å ikke måtte stå opp så tidlig om morgenen.
1: Ja.
2: For det er sånn dessertting for deg.
1: Ja, det er virkelig sånn, det bare drøyer og drøyer, og hvis jeg våkner for tidlig, så bare leser jeg litt, og så kanskje jeg klarer å sovne igjen og sånn. Så følelsen av at ikke, at det er, altså det motsatte da, at du skal ikke noe, og det er ingen som pusher deg bakfra, eller, eller ting. Altså jeg har vært sjef i mitt eget liv og mitt eget litteraturhus her i Bergen i veldig mange år, og da har man på en måte alltid noe man burde gjøre eller skal gjøre, eller ideer som man skal realisere og fullføre, eller og folk man skal ta vare på og sånn, og det er nok mye mer stressende enn jeg har villet innrømme eller kjenne ordentlig etterpå, fordi at jeg synes jeg har hatt så gøy jobb, men jeg kjenner nå på hele kroppen min at det er en større ro, at jeg har falt mer på plass på en eller annen måte i kroppen min. Ja. Så litt sånn det som heter stress da, kanskje.
3: Så nå setter jeg bare deadlines for hverandre da, eller?
2: Ja, altså det som er nytt for Kristin, ikke for meg, det er at hun kan si for eksempel, skal vi dra bort til weekenden? Og så sier jeg, må det være weekenden? Fordi at, og skal vi drikke vin på lørdag? Ja, det kan vi gjøre på mandag nå, ikke? Det bør ikke, må ikke være at vi følger ukedagene sånn som vi gjør i arbeidslivet. Så det at vi nå kan dra bort, og ikke kalle det ferie, men reise et sted, og så komme tilbake, ferie, bildet er på en måte løst opp litt, altså fridagen er løst opp litt, sånn at du kommer inn i et landskap som er mye mer åpent, og derfor også litt skremmende, for du må jo fylle det med noe selv. Da.
3: Og dere skriver bok, og så er dere rundt og forteller om den, og dere har stadig prosjekter begge to, men jeg vet at dere har blitt advart mot å jobbe tett som ektefeller, fortell om det.
1: Ja, det tror jeg, det begynte ganske tidlig, for vi jobbet sammen veldig tidlig. Når,
2: og TV-prosjekter og sånt også,
1: ja. Ja, og da var det noen som sa at det er ikke noe lurt, for det, at det blir det konflikter av, og det er det blitt. Ja,
2: men det er vi flinke til ellers også, vi har lave konflikter, sånn at vi holder liksom liv i uenighetene og
1: uroen,
2: ja. Sånn at det der med å, og tenke at det ikke passer at man jobber sammen, det tror jeg er veldig personlig og kommer an på hva det er. Tenk på landbruk, hvor mange som da jobber på gård sammen som ektefeller, og det går veldig fint. Hvis man klarer å ha respekt for avstanden og vite hvilke oppgaver man skal gjøre sammen og hvordan man utnytter hverandre. Da.
1: Mm. Men det er kanskje mer sårbart, sånn som det å skrive bok og lave TV-program og sånne ting, at du satser på en måte både meninger og holdninger og talent og kompetanse, og gjør det synlig, alt det du ikke kan, eller ting du gjør feil, eller ikke har tenkt riktig på. Altså, så man er jo liksom nødt til, eller vi må huske på å rose hverandre i tillegg til å kritisere hverandre. Så den forrige boka Trond-Viggo skrev, som heter Kroppen, altså ikke den barneboka, men den voksenboka, da var jeg liksom redaktør i begynnelsen og leste igjennom og, og var alt for streng kanskje og sa at dette, skal du gi ut dette her liksom så han måtte gå en helt ny runde og begynne, begynne på nytt og det ble det jo bedre men altså man skal jo tåle hverandre ganske godt for å orke det eller være veldig, kanskje veldig sterke selv altså vite at ja men dette klarer jeg eller dette er, jeg vet hva som er bra så det er en sånn selvsikkerhet oppi dette her også.
2: Ja, og det å få kritikk er jo vanskelig i en jobbsammenheng også, at da må man også tenke på akkurat det samme, liksom være flink til å, til å begynne med å si jeg liker deg på en eller annen måte, og jeg synes du flink, men her kan vi gjøre dette, kan vi gjøre annerledes. Det har jeg jobbet ganske mye med når jeg jobbet i radioen på slutten av karrieren min i NRK, og drive med dette her, som er hvordan kan vi bli bedre til å lage dette programmet samtidig som vi klarer å kritisere, og da man kunne tåle ganske mye, lære seg å stramme litt magen før man liksom går inn i det og tenker at ja, men de vil meg vel, de er ikke mot meg, de gjør det for programmet, eller som Kristin ofte har sagt, jeg gjør ikke dette mot deg, jeg gjør det for meg, når det har vært sånne ting mellom oss som ektefeller også. Det, så det er det der å orke å leve med en type motstand som, som er ment ærlig og kjærlig, men også krever noen ting da.
3: Mm. Og så skal vi komme tilbake til det, men altså, det, det virker som at dere er ganske sånn åpne om at det kan gå en kule varmt iblant. Mm. Andre vil kanskje synes at det er litt sånn vanskelig å innrømme.
2: Ja, altså, der har vi litt, vi har nok en slags sånn, fra min familie, så var det sånn at der kunne til og med ting bli kaldt, det nå går et kule varmt liksom, og så var det mye fyr og flammer, men det der å ta med seg det inn i en sånn diskuterende familie som Kristin har, det er de to kulturene sammen, krasjer noen ganger, men det går ganske fint etter en stund. Man må det der tåle og holde ut, og det som jeg synes er veldig sånn maskuline egenskaper, da, at man må liksom si til seg selv, dette her skal jeg være oppreist og tåle, jeg skal vokse på det, men at det gjør litt vondt, det får heller være.
3: Mm. Men det hjelper kanskje å ha levd sammen en stund, så man ikke er så redd for at den andre skal marsjere ut og aldri komme tilbake på et vis.
2: Men det er nok noen som har levd en stund som ikke tåler det likevel, så det, du må nok begynne fra begynnelsen når man er liksom ung og
1: forelsket. Da tåler man,
2: da
1: kanskje.
2: Tåler man kanskje litt mer enn det man tåler etter hvert hvis man ikke har øvd på det.
3: Mm. Jeg var i et middagsselskap nylig, og så fortalte jeg at jeg skulle intervjue dere, og det, der var det et ganske sånn nyslått brudepar i midten av 30-årene, og så synes de at jeg skulle spørre dere om kan man fortsatt lære nye ting om hverandre i midten av 70-årene?
1: Ja, det, det tror jeg.
2: Vi diskuterte akkurat på vei hit liksom, hva er grensene våre og tålegrensene våre for en del ting. Kristin synes jo jeg tuller ganske mye med henne, sånn at det til og med blir litt sånn mobbeaktig på scenen og bruker henne som kontrast til meg for å lave humor da. Og det synes hun kan bli ganske ubehagelig, og særlig når jeg bringer det inn i privatlivet også. Så jeg er nok litt sånn røff i kantene som type med å utnytte det jeg ser og hører.
1: Men for å si om...
2: Lumpent.
1: Ja, men også er det jo... det er jo ikke å lære noe nytt om hverandre, men det er kanskje lære å takle det vi vet om hverandre. Da. Altså at vi har blitt mindre hissige på å forsvare oss til the bitter end på en måte. At, det blir, at man øver opp en viss romslighet, eller vi har i hvert fall gjort det, at det er litt sånn, tror vi er mye flinkere til å legge ting bak seg og se, altså glemme det, rett og slett. Og jeg går og gnurer og gnager på det, i hvert fall en stund, og synes jeg har diskusjoner med ham inne i hodet mitt. Men, men og så er det på en måte litt sånn, nei, nå skal jeg bare... Som min svigerinne sa, gi noe som varer, gi faen.
3: Men av og til så kan den der mørna surheten nesten være litt deilig også.
1: Ja,
2: ikke lenger, skjønner du, for at den surheten må jo liksom føre til noen ting, og hvis den bare fører til negative ting, så er det ikke noe gøy. Ja, når du kommer til vår alder, så har man noen voksne barn også som gir deg motstand, og som gir deg beskjed om hva du ikke har gjort i hele oppveksten og alt det der. Og det er også litt sånn sårt og kanskje litt sårere å få fra barna sine, hvor det er ting man ikke kan ta igjen på en måte, eller argumentere mot. For det bare ble sånn, og må du forklare en hel masse ting om hvordan vi levde på den tiden, og bla bla bla. Så at det der å ha, hva er det heter på, heter det miskunn? Er det det det heter i bibelsk sammenheng?
1: Ja, så nåde.
2: Ha miskunn med meg.
1: Ja, ja, og jeg tenker nåde som et begrep, altså at man tilgir uten å få bli bedt om å skulle tilgi noen. Mm. Sånn at det å være litt, ja, gi miskunn og nåde er en eller annen greie. Det er vel litt av det der kompasstenkningen, liksom, hva er det som styrer deg i livet, og hvilken retning vil du? Og da tenker jeg at det der tilgivelse og å tåle og holde ut, og som jeg har tenkt selv noen ganger når jeg har stått i noen konflikter i jobb, kanskje spesielt hvor jeg ikke har noen makt, altså hvor jeg ikke har vært sjef, så har jeg tenkt sånn, nå skal jeg se det menneske som gjør meg så sint, men jeg skal prøve å se det slik Gud ville sett han eller hun. og da må jeg liksom løfte meg veldig høyt opp, og så sende veldig mye positive vibrasjoner ut, og så samtidig på en måte minimere den personen, gjerne kle av vedkommende og sette han naken på en potte.
2: I hodet.
3: Ja. Hva er din taktikk, Trond-Viggo?
2: Altså, jeg tenker nok mer sånn at når noen sier, når du inni meg sier, jeg finner meg ikke i å bli behandlet på den måten, så sier jeg til meg selv samtidig, kanskje du skal finne deg litt grann i det, kanskje du er litt bortskjemt, kanskje det der var noe du kanskje burde få mot deg, sånn at det der å oppdra seg selv, er noe som man må overta når man blir voksen. Man må overta den jobben som foreldrene har med å oppdra deg, og så må du oppdra deg selv mer, og si, er dette noe jeg skal bruke til noen ting? Eller skal jeg bare bli sint? Skal jeg bare skylle på andre? Var det andres skyld, eller var det jeg som var kanskje litt sånn? Så det der å oppdra seg selv, og finne liksom hvor mye man skal tåle, det er en leksjon som jeg må drive med.
3: Mm. Og om dere skulle trukke fram noen andre grunnverdier fra deres samliv, hva ville stått på plakaten da?
1: At vi er et godt team. Mm. Og det er jo ikke noen verdi i seg selv, men i å være et godt team så betyr det jo at man ser hverandres styrke og som jeg alltid tenker, og hvis jeg er kjempesur på Trond-Viggo eller et eller annet, så tenker jeg sånn, hvorfor ble jeg sammen med han, og hva var det jeg likte med han, og hva er det jeg beundrer med han, og hvorfor ble jeg forelsket, liksom, og da så tenker jeg, fader heller, jeg er kjempeheldig, og jeg ville ikke hatt noen andre.
2: Jeg tror fra min side at det er liksom det at kjærligheten har så mange aspekter, da. At jeg kan kjenne kjærlighet for Kristin på både at jeg liker måten hun er på, måten hun tenker på, måten hun liksom møter verden på, måten hun er mot meg på, sånn at det der å få tilbake den der følelsen av at kjærligheten er ganske stor i forhold til Kristin, det er en ting som vokser med årene, faktisk.
3: Trond-Viggo Torgersen, altså da kjent som tidligere barneombud, komiker, artist, lege og hallomann. Hva er det du føler du har pensjonert deg mest fra av de rollene, vil du si?
2: Hallomann!
3: Jeg hadde jo håpet at du skulle svare at det er den, hvis du får en statue etter deg, at du skulle stå tidligere hallomann.
2: Det der herm og alt som har med herm og dermed ting, altså, og vær så god, og her kommer, og alt det der hallomann-aktige, det er jeg veldig, veldig ferdig med. Altså, så alt sånn, som er litt sånn konferansier-følelse, det er ikke mer for meg. Det jeg synes nå er det mest spennende, er hvordan humor og kunnskap kan brukes i en, ikke nødvendig satire måte, men oppdrager og undervisningsmåte, det er veldig tett på meg, og det ligger veldig tett på legejobben også, at det å være en som ser og er glad for det menneskelige, og det aspektene ved det menneskelige, samtidig som man dytter på på samfunnet og grensene og sier at må det være på denne måten, eller kan vi åpne litt, eller kan vi gjøre litt mer romslig for det å være menneske?
3: Mm. Det er jo en ganske kjent sak at det er noe foreldre er ganske omfintlige på, så er det innblanding i hvordan de oppdrar barna sine. Er det lov for besteforeldre å si noe?
1: Nei, ja, jeg vet ikke. Det er vanskelig.
2: Jeg synes det skal legge seg veldig lite opp i barneoppdragelse med barnebarn. Ja. Du kan vise hvor grensen går hjemme hos deg, fordi at det er ditt hjem. Altså når barnebarnet kommer til oss, så er det litt sånn, da dekker jo vi på og rydder bort etterpå og sånt nå. Men akkurat hvordan de oppfører seg der de er og hvor de er, altså de må lære seg å respektere det stedet de er, tenker jeg.
1: Ja, men altså hvis vi er alene med dem, så er det jo på en måte lettere å si, sette noen grenser, eller si at de ikke skal albuene på bordet og sånn.
3: Ja, vi er der, ja.
1: Ja,
2: Kristin er der. Ja. Jeg mener at albuer er ikke så farlig. Hvis du ikke får huet i suppa på en måte, så er det greit nok.
1: Nei, det er,
2: ja. Nå har barna våre lært barnebarna våre at man skal si takk for maten og reise seg, men man kan godt få gå fra bordet når som helst. Så er noe med det, ja, for at vi ble måtte jo sitte liksom til hele måltidet var ferdig, hos bestefaren min i hvert fall. Sånn er det jo ikke lenger. Og de kommer når de kommer, og de går når de går. Og
1: ja, jo, men det er en slags orden da. De er jo ikke retningsløse, men eller
2: absolutt,
1: i uoppdragene.
2: De er veldig søte og hyggelige. Og det synes jeg nesten alle ungdommer er, så jeg har ikke noe dårlig å si om barn og unge, annet enn at vi må jo sette grenser for voksne, sånn at de ikke oppdrar barna sine, sånn at de ikke blir ordentlige voksne. For jeg synes det er mye mer problemer at vi har for uoppdragende voksne.
3: Mm. Apropos retninger, altså Kristin, du vokste jo opp i en familie med legefar og sykepleiermor, som dere reiste veldig mye rundt i verden.
1: Mm.
3: Hva gjorde det med deg å flytte så mye rundt?
1: Det er flere ting. Ja, det har jeg tenkt mye på nå, liksom, for å si det sånn, på slutten av livet. Så ser jeg bakover, og så ser jeg at det har formet meg veldig med at jeg nok er blitt veldig... jeg analyserer og ser, jeg har stått mye utenfor, jeg flyttet til annet hvert år hele oppveksten, og vi bodde i Afrika og Korea, og jeg gikk på boardingskole, og jeg har vært på skole med nonner i Korea, og du er fremmed alle stedene du kommer, og jeg bodde i Sauda, jeg bodde i Drammen og Tønsberg, det er liksom sånn, jeg har vært en observatør, og jeg var nok ikke så bramfri og frittalende store deler av oppveksten, så jeg er blitt veldig selvstendig, og det betyr også kanskje litt ensom, fordi jeg har ikke noe oppvekstmiljø på en måte å vende tilbake til, så jeg har ikke ett sted hvor jeg er fra, og så... Så jeg er veldig trygg på meg selv. Jeg vet hva jeg vil, jeg vet hva som er bra for meg, og jeg slåss for det, og så er jeg litt sånn at jeg driter i hvis folk prøver å stoppe meg, eller, fordi da har jeg god grunn til å gjøre sånn som jeg gjør, synes jeg. Så jeg er nok litt streng og litt skummel for noen, og så er jeg veldig åpen og lett, og jeg kan snakke med hvem som helst liksom, fordi jeg har møtt så masse forskjellige mennesker.
3: Mm. Du har sagt et sted at du har blitt vant til å forlate folk. Det høres jo veldig vondt ut.
1: Ja, det var veldig vondt i sånn ungdoms, eller jeg husker sånn, spesielt da jeg var 12 år eller ja, sånn i starten av puberteten, så skulle vi flytte fra Sauda, og da tror jeg nesten jeg hadde litt sånn angst, fordi da følte jeg at jeg forlot livet mitt liksom, jeg visste ikke hva jeg gikk til, og det så jeg tror far trøstet meg med at jeg kunne liksom holde kontakten likevel med folk, men den gangen var det jo ikke mobil, og altså du måtte skrive brev og sånn da, så jeg skrev masse brev. Men jeg har blitt, ja, jeg har nok, jeg er nok lettere, jeg er mindre sånn, jeg henger ikke fast hos mange mennesker, jeg har liksom en liten håndfull med venner, både menn og kvinner, eller gutter og jenter, men det er ikke mange, altså det er veldig få. Så har jeg tre søsken som jeg har et veldig godt forhold til, og vi er tett på, ikke mye, men de bor i Oslo, så vi ser hverandre ikke så ofte, men det føles veldig trygt å ha en trygg familie og et ståsted, men jeg er nok litt sånn uavhengig, jeg har ikke masse sånne veninder som jeg henger med.
3: Ganske kontrast til Oslo Vest og hele livet der, Trond-Viggo.
2: Ja, men det rare med meg er at jeg skjønner ikke helt hva som skjedde, men Når jeg kom opp i tidlig voksen alder, så ble jeg veldig sånn mot hele det miljøet jeg vokste opp i, som var litt sånn overflods bortsett vestkant i Oslo. Jeg tok liksom ganske kraftig avstand fra det, og det er det mange av mine sånn barndomsvenner som synes er veldig rart, at jeg liksom ikke hører med til dem lenger, men det var på et eller annet tidspunkt der hvor jeg også begynte på en sentrumsskole i byen, så begynte jeg å få litt avstand og så liksom selv og mitt miljø fra et annet sted, som gjorde meg til at jeg ble kanskje litt mer bevisst på at vi er veldig forskjellige som kommer fra forskjellige steder, og at den respekten har vokst i meg, da, at vi er veldig forskjellige, og gleden over at det er veldig forskjellige folk som har dyttet meg litt vekk fra de vestkantfolkene, men samtidig så er jeg er jo født og oppblåst på vestkanten i Oslo, og det går det ikke an å underkjenne, så jeg er jo i utgangspunktet en bortsett flyr som trengs å bli dupert litt, og det blir jeg. Det har jeg truffet Kristine, er veldig flink til det.
3: Og skjemme deg bort?
2: Ja, og dupere meg litt.
3: Hva betyr det?
2: Ja, det betyr å holde meg litt nede.
3: Åja, sånn ja. Ja.
2: Så ikke, men i utgangspunktet så er jeg nok en personlighetstestet meg, og forskjellen på Kristine og meg er vi er veldig like på en del områder, men så, forskjellen på Kristine og meg sånn egentlig er at hun tror hun er noen ting, jeg er mer usikker på om jeg er noen ting. Ja.
3: Men Kristin er veldig sånn sterk og uavhengig av å ha flyttet så mye rundt, men du mistet jo faren din tidlig, så ja. Er det en likhet der at du også måtte på en måte bli sterk og uavhengig på grunn av det?
2: Altså jeg tror i utgangspunktet at min oppvekst har gjort meg ganske sånn trygg og sterk jeg også, men når far døde så datt jo liksom veldig mye vegger ut i det hjemmet og den økonomien og det nettverket vi hadde da. Og så har jeg jo mistet jevnt og trutt folk, så nå er jeg den eneste, holdt på å si, den eldste i slekta mi, som betyr at jeg har nok måttet vokse på både det som har skjedd privat med at far døde, men også med de oppgavene og den utdannelsen jeg har fått. Så jeg ble jo dyppet i dette medisinske landskapet og treffer. Nå har jo noen av dere sett hvordan LIS 1 er. Jeg kjenner igjen så masse ved hvordan det var å være fersk lege, og hvordan det var å være i et medisinsk miljø hvor det var så mye som sto på spill hele tiden. Så det å bli voksen og tydelig for seg selv med utdannelse og med de oppgavene jeg har og de miljøene jeg har kommet i, det vil nok si at det har gjort meg trygg og sterk også. Selv om jeg er en litt mer skvetten fyr enn det Kristin er, jeg har nok en litt mer sånn emosjonell styring i hodet som gjør at jeg liker folk veldig godt eller veldig dårlig, reagerer på folk veldig fort eller veldig dårlig og blir redd eller alt for glad, eller det er mye. Jeg har større utslag da, på det emosjonelle.
3: Og heldigvis at han reagerte veldig positivt på deg da du møttes da, Kristin.
2: Ja, jeg liker denne kjempegodt. Fra jeg fikk satt nøkkelen i låsen hennes, så var det liksom bare henne.
3: Hvis det er lov å si.
2: Ja, det er lov å si.
3: Kristin, hva var det ved de sidene ved seg selv som Trond-Viggo ramset opp nå som du falt for?
1: Det var at han på en måte også var veldig sånn uavhengig. Det virket som han gjorde ting han hadde lyst til, og hang ikke fast i noe miljø som jeg kjente noe særlig godt da. Altså han turte å være på TV og gjøre ting, og så jeg likte jo at han var lege, men jeg likte personligheten, det som jeg også oppfatter som litt sånn uavhengig og med veldig sånn klar retning på hva han ville gjøre i livet. Og at han krevde en del ting, pluss at selvfølgelig at han var morsom, og at jeg trigges veldig av sånn, hvis han liksom dytter bort til meg, så dytter jeg tilbake. Altså, jeg sitter ikke bare og fniser, liksom. Jeg tar igjen. Og det er vel noe av det, at vi tåler hverandre sånn på den måten, at så ler jeg veldig mye og lett av det han gjør, så det ble sikkert han glad for at jeg lo, men det var det jo mange andre som gjorde, men at jeg turte å være sterk og tulle tilbake, og at jeg kastet meg på ting som han ville, liksom. Jeg vet ikke helt hva det er, jeg prøvde å tenke etter, liksom, Men jeg tror også at det noe med liksom hele utstrålingen hans som føltes på en måte at han var litt kjent. På en måte lignet han kanskje litt på faren min, var lys og med blå øyne og var lege, liksom. Eller studerte medisin, og at det var fint. Men at han hadde så mange talenter, det likte jeg. Men jeg likte han liksom sånn, før jeg kjente han, så likte jeg han sånn som type.
3: Og Kristin, Trond-Viggo?
2: Jeg synes jo intuisjon og det mystiske er ganske gøy da, med kjærligheten. Fordi at jeg skjønner jo ikke helt annet enn at jeg ble forelsket i Kristin uten å helt skjønne hva det er for noen ting, annet enn at hun var attraktiv for meg, at jeg ville ha henne mye nærmere meg, jeg ville være kjæresten hennes. Og når jeg fikk napp på det, så må jeg jo si at etter det så er det mye tydeligere å se hva det er jeg har likt henne, og som er jo styrken hennes, som er det at hun ikke er en pyse, som er det at hun har en vilje,

0: og det blir så mye oppmerksomhet, og det så mye fokus, så du blir veldig narret av deg selv på en måte, at du har blitt sånn, at du har blitt så i fokus for andre. Så, og samtidig så driter jo alle andre i hvordan du har det, for det må du bare passe på selv. Men det der å komme inn i en sånn karusell, hvor jeg hverken ville, jeg hadde jo ikke noe lyst til at det skulle være sånn, jeg hadde bare lyst til å gjøre ting som var gøy og morsomt på TV, og ble kjent av det. Så, og så på den andre siden så hadde jeg jo veldig lyst på familie, og tenkte at det der klarer jeg å skille fra hverandre, og det ene må jo kunne være sammen med det andre. Så ble det nok sånn at det gikk sånn at Kristin måtte ta mye av familielivet, og så gjorde jeg mye av dette andre som jeg trodde jeg måtte, og det er først når det har gått en stund, noen år, at jeg oppdager at ja, men jeg må jo ikke alt dette her, jeg kan jo si nei, for jeg er oppvokst til at sånn, man sier ikke nei, nei det gidder jeg ikke, nei det har jeg ikke noe lyst til, det vil jeg ikke, man sier liksom ja til de tingene som kommer. Men det har tatt lang tid for meg å lære meg liksom å ta vare på meg selv og ta vare på den jeg er i forhold til familien min, selv om jeg prøvde å holde de tingene fra hverandre. Det tror jeg er veldig mange som blir kjent som sliter med. Og nå i vår tid, hvor det er så masse av det å skulle bli kjent, at det liksom er en del av pakka, så kan jeg fortelle hvordan det hvor slitsomt det kan bli da, og ikke få det til.
1: Jeg synes jeg hører liksom noterende penner over hele landet fra unge ektepar som vil lære om det her. Hva lærte, dere gikk jo i parterapi, Kristin, altså, hva lærte dere om dere selv og forholdet?
2: Ja, terapi er, det er noen som tror at det er at noen andre skal fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt, men egentlig så handler det vel om å rydde, rydde opp i hva er mitt, hva er ditt, hva vil vi, hva har vi sammen, hvordan oppstår konfliktene liksom, og mye av det handler jo da om å bli kjent med seg selv kanskje, for så å bli kjent med den andre og se forskjellene. Vi ble jo, altså vi ble kjærester i løpet av en kveld på en måte, og vi ble kjent i løpet av en uke og kjærester i løpet av en kveld, og gift etter bare et halvt år. Så det var jo bare tull alt sammen, men kanskje det er like greit å hoppe ut i ting, og så bare ha bestemt seg for at nei, men dette her, dette er vårt prosjekt, nå skal det gå sånn. Men det var mye, selvfølgelig var det mye. Altså Trond-Viggo, som han sier, jeg greide ikke å begrense de tingene som ikke hadde med familie å gjøre. Sånn at, og da ble han jo også ganske sårbar og irritert og sliten på sin måte. Altså han jobbet like mye, men han ble sliten i hodet og utbrent, og som det ikke het den gangen da. Så jeg følte jo liksom av og til at jeg hadde ansvar for fire mennesker og ikke tre barn liksom. For jeg følte veldig sånn ansvar for å hjelpe han til å si nei. Så jeg sa til han, husker jeg en gang, en natt hvor vi sto opp og hvor verden så mørk ut liksom, hvor jeg sa at det er ingen som passer på deg, det er annet enn deg selv, og så kanskje jeg liksom. Altså dette ansvaret må du ta, og det så jeg synes han har vært veldig, på tross av sin personlighet, så har han etter hvert liksom greid å beherske seg da, og så nå har vi jo det veldig hyggelig.
0: 46 år etter at de ble, så begynner de å ha det hyggelig.
1: Men det er mye rørende kjærlighet til det Kristin sier her, Trond-Viggo.
0: Absolutt, og vi har jo snakket masse om dette her, og jeg synes også at terapi gjør kanskje at man, et problem som virker veldig svært, det kan man klare å dele opp, og sånn at det blir en liten bit av det går an å ta av gangen. Altså, hvordan spiser man en kamel? Man spiser en bit av gangen, liksom. En elefant også, sammen det. Så det å lære seg til at når man synes at ting er stort og overveldende, at man klarer å dele det opp og ta bare en og en ting av gangen. Ikke tenke på alt det man skal gjøre i løpet av året, men tenk på det man skal gjøre neste uke eller neste dagene, eller som... Som Wenche Myhre sa, jeg tar et kvarter av gangen, og for hun visste ikke hvor hun skulle synge neste gang og sånt nå, så hun bare så, å, er det her hit jeg skal, så hun på flybilletten, ja, da hadde flyvel dit da. Så det der å ta ting i små porsjoner, og ikke bare bli overveldet over at alt virker så svært, Det er en fin del av terapien.
2: Ja, og det trenger man ofte hjelp til da, for en ting er å sitte liksom to sammen og skal prøve å rydde opp i dette, og det kan være ganske vanskelig fordi man så fort blir trigget av noe man da er irritert på. Men sånn som Trond-Viggo ikke hadde klokke og ikke hadde syvende sans og visste aldri liksom hva han skulle og hvor han dro og sånn, bare det å liksom få orden på. Og jeg lavet en kalender, jeg var jo vant til sånn produksjonsledelse og sånn, så jeg lavet en kalender hvor det var 4 uker fremover og rutet opp og hver uke nedover, og så skrev opp hva skal du. Så vi hadde produksjonsmøter og og folk rundt oss synes jo at dette er så veldig sånn rigid og ugreit ut, men veldig mange av de er skilt nå, så jeg kan anbefale å rydde opp, at man rydder opp. Og så var jeg veldig opptatt av at vi skulle fordele arbeidsoppgaver, så jeg er ikke en sånn typisk husmor, men jeg er veldig ryddig og ordentlig og sånn, og Trond-Viggo kommer heldigvis fra et ryddig hjem og har lært alt mulig rart og kan lave sauser og supper og sy på symaskinen og strikke og felle ragl og alt mulig, så han er jo kjempekompetent, men, og derfor så mente jeg også at jeg er ikke sånn ansatt i vår familie til å gjøre alt det som er kjedelig eller som ikke det er penger i, holdt jeg på å si. Så jeg synes at han etter hvert aksepterte at han måtte begrense. For han fikk jo en veldig frihet ved ikke å ha klokke og syvende sans, liksom. Mm. Og vi hadde jo ikke mobiltelefon den gangen. Så jeg vil anbefale alle som ikke helt skjønner hvordan de har rotet livet sitt til, å få hjelp til å se litt tydeligere på det. Og at det er ikke noen som har rett eller galt, liksom. Det handler ikke om det, det handler mer om hvordan navigerer du i dette her som du har foran deg.
1: Det høres jo veldig fristende ut å bare ta et kvarter om gangen, da, men kanskje man må ta et kvartal om gangen, sånn iblant i hvert fall. Trond-Viggo og Kristin, altså, faren din var veldig opptatt av etikk og moral, og mor veldig sånn rettferdig, Kristin. Og så, ja. Trond-Viggo, du hadde 2 business-beste fedre, jeg skjønt, som du også lærte veldig mye av. Er det en del sånn fellesverdier som har blitt arvet for dere ned gjennom generasjoner som dere prøver å liksom lirke videre?
0: Ja, det driver jeg stadig å jobbe med. Hva er det som jeg har fra familiene mine, familietreet mitt, og hva er det som jeg har funnet på? For at de er sånn gründere, disse, og starter å finne på ting, disse begge slektene mine bakover, flyttet fra noe grisgrendt til noe litt mer urbant, og har liksom jobbet med sine talenter, da. Så det har jeg tenkt på, ja, mye av det har jeg i hodet mitt, og så har jeg jo også, jeg har det i hendene fra mine jordbruksslekter, så jeg har noe som jeg tenker, dette her må jeg bruke til noen ting, men må jeg bruke alt på en gang, og må jeg bruke det så fort, tenker jeg nå etter hvert, kunne jeg ikke liksom tatt det litt mer med ro. Men da hadde det jo ikke blitt dette livet da, som jeg er veldig glad for at jeg har levd, så hvordan skal man rydde opp i skjebnen sin? Det får man spørre om.
1: Ja, for Kristin, det er vel ikke noe vits å sitte når man kommer, som du kalte det, i livets siste fase, eller hva du sa, og tenke at alt burde vært annerledes bakover?
2: Nei, og det er jo utrolig deilig å kjenne at det er ikke noe jeg angrer på, eller som jeg egentlig ville gjort annerledes. Altså, jeg samler alt det jeg har, som har skjedd med meg, og som jeg har satt i gang selv, liksom, i noe som jeg er kjempefornøyd med, og utrolig glad for, og som gjør meg lykkelig. Og det at jeg greide å lage en kulturinstitusjon i Bergen, som var Litteraturhuset, liksom, og få det til å gå rundt og gjøre det i begynnelsen i hvert fall alene, og så etter hvert bygge opp noe. Det var ekstremt tilfredsstillende. Med tanke på at Trond-Viggo har på en måte dominert i vår familie, så er det han som har utfoldet seg veldig mye med gøy ting, da. Mens siden 2008, 2005, 2007, så har jeg liksom fått gjøre ting, og hvor Trond-Viggo har heiet på meg, og det tror jeg er veldig viktig. For det er veldig lett at det blir en ubalanse i et forhold hvis det er den ene som på en måte hele tiden får legge premissene.
1: Apropos ting som kan være krevende, det er jo det å forholde seg til religion. Trond-Viggo Torgersen og Kristin Hellevold er gjester i Kompass. Vi må innom den biten også. Dere vokste jo begge opp i en kristen tradisjon. Hva betydde det for deg, Kristin?
2: Det betydde at jeg ble sunget for hver kveld, kjære Gud, jeg har det godt, og at jeg hadde veldig tidlig en følelse av at det fantes en Gud som passet på meg. Ikke noe sånt strengt, men så bodde jeg et par år i Sauda da jeg var liten, sånn 9-10 år, og da lærte jeg å spille gitar i Frelsesarméen. Det var ikke så mange steder å gjøre morsomme ting, så det var en slags ungdomsklubb i Frelsesarméen hvor jeg spilte gitar, og da fikk vi også mye annet med på kjøpet. Og da husker jeg, synes det var så underlig at kristendom på en måte skulle være det eneste riktige for hele verden, liksom, at man skulle, du kom ikke til himmelen hvis du ikke trodde slik man trodde i Sauda. Så det, jeg har vel alltid bare følt at jeg har hatt Gud inni meg på en måte, altså at det har vært en slags, et kompass, at det er noe som er større enn meg, og at det er noe jeg kan være takknemlig for. Og det å gå inn i det som en sånn, med et gudsbegrep, jeg synes det er veldig vanskelig å si at jeg er liksom veldig kristen, men jeg har nok en sånn religiøsitet som er blandet med filosofi, som betyr at det ligger noe utenfor meg, samtidig som det er inni meg. Det høres veldig rotet ut, men jeg har en sånn, jeg kan av og til tenke sånn, kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått, liksom, fremdeles. Så ja, jeg har det godt med meg selv i forhold til det, men jeg har veldig respekt for at Gud finnes i mange former.
1: Trond-Viggo, du har lest hele Bibelen, det stemmer ikke?
0: Det stemmer. Når jeg far døde, så tenkte jeg, nå må jeg få en orden på hva jeg egentlig, som er retningen inni meg. Og da leste jeg Bibelen, brukte vel 1,5 år, tror jeg, leste et kapittel hver kveld, eller sånn vers hver kveld, selv om jeg var full, så gjør jeg det. Og da gikk jeg i bibelgruppe og var kateket på en kirke og kirketjener og holdt på. Og lærte masse om hva som er grensene for min tro egentlig, selv om jeg har lest mye om tro senere, og lest mye om Jesus spesielt, hvordan han levde og hvordan egentlig livet hans var, og hva som er religionen av det som ble livet hans da. Så jeg tror nok at kristendommen i meg har forandret seg veldig mye, som noe ikke er så rart når man tenker på at menneskeheten har vel økt i IQ de 1000 årene som har gått. Det betyr jo kanskje det, hvis du spoler tilbake, så var de ganske mye dummere enn meg, da, men og trengte kanskje en ganske sterk religion for å holde seg noenlunde i sjakk i forhold til de makten som var i rundt dem. Så jeg tror nok at min måte å være kristen på er litt annerledes enn bare det som står i boka, ja.
1: Det er jo litt sånn vanskelig spørsmål å stille, for alle som har vært så heldige å finne en rette vil jo egentlig ikke tenke på det her, men den ene blir ofte alene noen år på tampen. Hva tenker dere om å bli alene uten den andre?
0: Det synes jeg er, det krangler vi mye om, hvis jeg skal være alene. Og det tenker jeg, det må bare ta det som det kommer. Sånn så mye når man blir voksen, så blir det ikke akkurat sånn som man tror. Man blir annerledes innstilt, kanskje litt sånn mer nøktern med årene. Jeg så på moren min som ble enke, etter hvert så ble hun mer og mer den glade enke på sin måte, og det tenker jeg, kanskje man bare finner en ro i det å være alene også, hvis man nå blir det, selv om den andre lever med deg, som det har gjort både med min mor og med din mor. At den som blir borte lever med deg i
2: ja, moren din ble jo veldig mye tidligere enke. Min mor ble jo enke da hun var noen og 70, eller nei, det var hun ikke, hun var 68. Men jeg misunner ikke henne det livet etter at far døde, for hun og far hadde nok veldig sånn tett forhold, sånn som Trond-Viggo og jeg har. Og det var vondt å se. Altså, hun levde med far og var veldig flink til å aktivisere seg. Altså hun ble sånn bestemødre for fred, og hun gikk fredsmarsj i Palestina, og hun engasjerte seg veldig sånn emosjonelt politisk på en måte, mot alt som var urettferdig. Og det var veldig godt å se, at hun fikk et slags nytt liv, men hun savnet far absolutt hele tiden.
1: Er det mulig å stålsette seg, tror du, for det her?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det skal kanskje ikke være det heller?
2: Det er, nei, kanskje sånn, det er noe som er det som gjør livet viktig.
0: Jeg har sett også folk liksom på vei mot døden i alle mulige sjangre som lege, og synes jo det er rart å se hvor ulikt det er det man krever av livet, da, jo lengre man kommer ut og kanskje får kroppslige plager og blir alene. Og mange synes det er koselig å være på et sted hvor de bare er trygge i en seng med hyggelige folk rundt seg. Så jeg tror livet forandrer seg så mye at det går ikke an å si hvordan det blir før man er der. Altså, ja, så er jo livet sånn der. Du blir jo ikke... Hva det sier, du blir ikke utbrent før du har vært gjennom krematoriet. Så det der å holde på den gnisten man har, både i livet og i samlivet, helt til det siste, det tror jeg er, det er bare et valg for meg i hvert fall. Jeg får se hvordan det går, liksom.
1: Apropos valg, helt på tampen så skal dere få velge en låt, og jeg skjønte at dere var veldig enige om hva dere skulle velge her, Kristin.
2: Mm-hmm. Ja, for det... Tror jeg første gang jeg satt meg i bilen til Trond-Viggo, han skulle hente meg i NRK, så satt meg inn i foran sammen med han og lukket døra, og så bare skrudde han på, hva slags anlegg var det? Det var kassett.
0: Det kan ha vært.
2: Og der var det Billy Joel, Just the Way You Are, eller Don't Go Changing.
0: For jeg synes at det er kanskje en sånn ting parforhold må jobbe med, don't go changing, ikke forandre deg for min skyld, men voks for din egen skyld, men ikke forandre deg fordi at jeg har lyst at du skal være annerledes.
1: Mm. Hva betyr denne sangen for dere?
0: Betyr at jeg blir litt rørt hver gang.
2: Jeg også.
1: Ja, men da passer det bra at vi skal slutte å prate nå da. Trond-Viggo Torgersen og Kristin Hellevalla, tusen takk for at dere ville være gjester i Kompass.
0: Takk for oss.
2: Tusen takk for en fin samtale.
1: Og så skal vi høre på Billy Joel og Just the Way You Are.

Billy Joel og hans evige klassiker Just the way you are fikk avslutte kompass I dag og det var Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle-Valle som ønsket seg den her sangen Om du gikk glipp av dobbeltportrettet med de, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass, og så kan du høre fra hele vår programkatalog der inne. Du kan også sende melding til oss, trykk på knappen som heter Send inn, og del med oss hva du har på hjertet. Mange nordmenn setter nesa mot USA I disse dager, men hva om du synes politikken der hårreisende og innreisereglene diskriminerende? Bør man da droppe turen? Det dilemma skal diskuteres her I etikketaten I morgen klokka 12.03 med programlederkollega Kjersti Anderdal Bakken. Få med deg det I morgen I denne sendetiden, altså, eller når du vil da, I appen NRK Radio. Camilla Kjønn Tingvoll og Margrethe Nåvik var I kulissene I dagens kompass. Mitt navn Paul Plassen, og du, vi høres!

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner er ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de er på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene om bord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under $90 tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det er utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion er akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Den kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten, over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det er Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Graham Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det er store smil. Det er smilet til Caroline Graham Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart er 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: NRK P2.
3: Stig Henrik Hoff er skuespiller. Han er kjent fra film og TV og for sin barske stil. Alcide Hoff har jobbet som både trommeslager og sveiser, og som kokk på gourmetrestaurant. Skuespillerkarrieren startet da han fikk avslag på teaterhøyskolen og bestemte seg for å dra til Paris for å drive med pantomime.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Stig Henrik Hoff, velkommen til Drivkraft.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Skal vi bare ta denne timen som pantomime?
4: Ja, det blir veldig kjedelig på radioen, men jævlig gøy å se på.
3: Ja, dessverre blir det ikke filmet, altså.
4: Nei.
3: Hvordan har du det?
4: Nei, det er bra. Jeg har vært og gønna på Vestlandet og spilt Mostra-spillet og brølt fra meg, så jeg litt sånn sliten i stemmen. Helt bra.
3: Ja, Mostra-spillet, viking-relatert.
4: Viking-tid, altså 1030, definitivt Tore Hund og... Ja, vikingtid.
3: Ja, du er Tore Hund.
4: Nei, han Tore Hund. Surprise.
3: Er med barsk fyr, eller?
4: Han Tore Hund, ja, hvis du kan historien, så vet du at han drepte Ola og Haraldsson.
3: Ja, hvorfor gjør du dette her?
4: Nei, kjempegøy. Ja. Altså, det er så... Det å jobbe sammen... Ja, vi er vel 4 generasjoner på kryss og tvers, altså fra 4-åringer til 82-åringer som jobber sammen og helt avhengig av hverandre.
3: Ja.
4: Det er faen meg kult, altså.
3: Vikingtid, hva tenker du om det da?
4: Nei, da skulle jeg faktisk, jeg kunne godt tenkt meg å leve da, altså.
3: Nei.
4: Og sleppte unna at det er mobiltelefonmas, og da må du ha app hvis du skal ha et glass vann, liksom. Altså, ja. Jeg tror det hadde vært kult jeg har levd da.
3: Ja, føler du det at tiden er i ferd med å gå fra deg? Du,
4: nei,
3: du
4: har jo
3: blitt 61, det drar seg til her.
4: Ja, men ikke på noen som helst måte at tiden går fra meg. Nei, absolutt ikke, men hvis jeg kunne valgt, så tror jeg det hadde vært kult å ha vært det stedet da.
3: Ja,
5: Det et annet spel du har fått mye oppmerksomhet for den siste tiden.
4: Spelet?
5: Eller spelet, ja. På TV 2.
4: Ja, det har jeg vært med på.
5: Ja. Det er det for å da være en del av samtiden?
4: Nei, det er for å tjene spenn.
5: Ja, det er det.
4: Ja, ja, i nøden spiser selv fanden fluer.
5: Ja, men hvordan er det for deg å være med på noe sånt?
4: Nei, det handler egentlig om å bare bli enig med seg selv. Altså, enig med meg selv om at jeg gir faen. Jeg går inn der og sier faen.
5: Ja.
4: Men som jeg sier, for å fylle lommeboka, jeg har jo full family og fullt life, og kunsten den går som passer, så det er ikke så mye spennende.
5: Nei.
4: Men det var kjempegøy. Ja. Altså, overraskende gøy. Jeg hadde en liten strategi på at jeg skulle prøve å ha det moro der inne, og det klarte jeg. Så det var kjempegøy.
5: Ja, det jeg sa at du så på det, altså spillet på TV 2, som jo er ferdigsendt, som jo er en reality-konkurranse hvor man er i samme hus, skal få ut en og en. Knyttet allianser, sånn som man skal der. Jeg fikk inntrykk av at det var veldig mange av de som var med som var ganske redde. Da var det, så, var det en skapt underholdning, eller var det sånn faktisk?
4: Nei, det vet jeg ikke, altså. Altså, folk er på TV, så det er jo litt sånn, hva skal vi si, paradoksalt hele det konseptet med å late som om du er der selv hele tiden.
5: Ja.
4: Og så jeg vet at du blir filmet omtrent når du er på DAS, liksom. Men at den ble redd meg, det vet jeg ikke helt. Men pointet var at hvis du er invitert i et pokerlag,
5: ja,
4: så kommer du ikke for å ikke vinne. Da kommer du for å spille.
5: Ja.
4: Og så sier du, nå gjøkker det ikke så farlig med meg, bare ta potten, du. Det. Og det er litt samme konsept her, at jeg var jo ikke, altså jeg er ikke så jævlig glad i folk som smisker. Og jeg liker selv ikke å smiske. Altså det er ikke noe som jeg driver med. Jeg har ikke, liksom, har ikke det genet i meg, jeg synes jeg var kjempekjedelig.
5: Ja.
4: Og det prosjektet der er egentlig litt sånn tufta på, nå må du liksom smiske med de andre, og det gadde jeg faen ikke, altså. Så jeg hadde det kjempegøy å ende med meg selv, ja, at dette her, det blir som det blir, altså. Så jeg hadde det, ja, det var moro.
5: Men hva med bransjen din, skuespillbransjen, er det mye smisk der?
4: Ja, masse smisk, masse kjedelig smisk. Kjedelige folk som går og klør hverandre på leggen, altså.
5: Nei.
4: Og verst er at det blir jo faen ikke noe mer jobber her heller, vet du. Så det er ikke noen point å prøve å smiske med en regissør og, oh my, ja, du ikke snakker med meg. Altså, da går jeg heller en annen vei. Prater heller med deg.
5: Det er veldig hyggelig. Jeg har inntrykk av deg, Stig Henrikhoff, at du, når du møter mennesker, så gjør du det veldig inderlig. Er det en gjennomtenkt ting, eller er det bare sånn du er? Eller tenker du gjennom sånn, ok, nå skal jeg møte noen mennesker, da må jeg gi et godt inntrykk, og de må føle seg sett.
4: Nei, det tenker jeg ikke på. Det kommer av seg selv. Det er ikke noen strategi eller noen plan på at... Nei, vet du hva? Det jeg er interessert i folk. Jeg husker på at jeg som skuespiller, så er jo det er jo derfor jeg jobber som skuespiller enda. Fordi at jeg er interessert i folk.
5: Ja.
4: Interessert i hvordan du ser på meg, eller hva slags tics du har, eller hva slags opplegg som er med deg, liksom.
5: Ja, men du gleder deg til å møte nye folk?
4: Stadig vekk.
5: Ja.
4: Men jeg sitter ikke og gleder meg og tromper meg, og liksom, fy faen, nå blir det bedre, altså, men... Men når jeg treffer folk, om det er på en ferie eller det er i et studio med deg.
5: Ja, det er klem ofte.
4: Det er klem, og det er... Nei, men det handler om kjærlighet, det.
5: Ja.
4: Og det er lov, det. Altså, ja. Uten folk så er jeg ganske lost som skuespiller. Det er ikke noe tøft å stå på en øde øy og tøffe seg.
5: I livet da, trenger du folk rundt av deg?
4: Ja, definitivt. Så jeg har... Heldigvis har jeg stor familie og masse folk rundt meg, og det... Det gjør at jeg føler meg verdifull.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er skuespiller Stig Henrikhoff gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette programmet heter jo Drivkraft, Stig Henrik. Og for meg så virker det nærmest sånn tilfeldig langs livets landevei, holdt jeg på å si, at du havnet på den hylla du gjorde.
4: Definitivt. Ingen plan.
5: Nei, og egentlig har den dialekten du har også, for du er jo vokst opp et helt annet sted.
4: Ja, nei, jeg snakker finnmarksdialekt.
5: Ja, egentlig?
4: Ja, ja, ja.
5: Fra hvor, til hvor gammel?
4: Til jeg var 7.
5: Ja.
4: Men når vi kjørte da sørover, så slo av så fort jeg kom til Trøndelag, for jeg skal ikke være noe finnmarsking, og så var det på Hedmarken, og da slo vi om til Hedmarking, så ja, altså det var ikke noe kult å komme nordfra og lukte tørrfisk, liksom.
5: Nei.
4: Så da slo jeg av med en gang.
5: Men hvorfor 7 år i Finnmark?
4: Fordi mora og faren min var lærere på skolen der oppe.
5: Hva slags skole?
4: På vanlig sånn barne- og ungdomsskole.
5: Ja.
4: Så faren min drev jo mannskor, og mora mi akkompanjert. Og...
5: Berlevåg og Mannskor, eller?
4: Ja, Berlevåg Mannssangerforening.
5: Ja.
4: Så da lå bror min og søsteren min, jeg så sov inne og hørte på Mannskoret, mens de da, for eksempel, da, ja.
5: Ja. Hva husker du fra de 7 årene?
4: Nei, jeg hadde første jobben min, skjærte torsklunge. To skjærte tunge på kaja.
5: Ja, som 6-åring, liksom?
4: Ja.
5: Ja.
4: Så det var første jobben jeg hadde.
5: Ja, hva vil jeg si? Altså, par tunger, eller faktisk jobb? Nei,
4: da har du en spiker, og så trer du huet nedpå,
5: ja.
4: Men innom tunga,
5: ja.
4: Så skjærer du av i bakkant, og så blir tunga sittende igjen, og så pelmer du det andre som går til fiskemel, altså resten av huet, og så er torsketunga en delikatesse.
5: Hvorfor ble du satt til det som 6-åring?
4: Jeg ble ikke satt til det, men jeg synes det var kult, stå på kaj og skjære fint, altså skjære tunge.
5: Ja. Men læreforeldre, hvordan var det hjemme hos deg? Det er jo en kunstnerfamilie i tillegg.
4: Nei, du vet hva, det var jævlig fritt. Altså, kjempeoppvekst. Jeg har vært så heldig med hele oppveksten min.
5: Ja.
4: Så vi flyttet jo sørover til Buskerud Folkehøyskole, altså Heimtun. Der var mor og faren min lærer, og der var det liksom ungdommer fra 18 til 25.
5: Ja.
4: Så det var jo lekegrinna mi, så der sto jeg og var jo inne i gymsalen og spilte volleyball med dem, og spilte bordtennis på kveldstid, og var med på fotoshoot på 10-ur-leik oppe i skaven. Altså stod og slipte stein, hadde liksom, altså, lagde keramikk, altså folkehøyskole, som da vi fikk lov til å være en del av.
5: Ja, men det med at du skiftet dialekt, var det for å passe inn?
4: Ja, definitivt. Det var prøve å passe inn, da. Og det er jo på en måte litt sånn paradoksalt at man, fordi jeg er hypp på å komme inn i altså på Darby da, der hvor jeg vokste opp, så var jeg hypp på å komme inn sammen med de andre gutta som var der selvfølgelig. Og når jeg er utenfra, og når disse gutta har vokst opp sammen, så er det ganske vanskelig.
5: Mm.
4: Så det var definitivt for å skli inn og latt som jeg var en av dem.
5: Hm. Så skjønte du tidlig at du måtte en strategi til?
4: Det vet jeg ikke. Jeg var så utspekulert da. Men det ble sånn i hvert fall.
5: Ja, det, altså faren din var jo visesanger og skrev tekster. Hvor mye var kunst og kultur en del av hjemmet ditt?
4: Kjempestor del. Det var jo liksom, som jeg sier, elevkveldet på folkehøyskolen. Og
5: du må ta mikken litt nærmere deg.
4: Ja, elevkveldet på, var bedre nå.
5: Ja, var bedre nå.
4: Ja, nei, der var det jo masse folk, som jeg sier, som skulle prøve å finne ut av livet sitt.
5: Ja.
4: Som da selvfølgelig var hjemme hos oss masse.
5: Hvordan bodde dere da, på selve folkehøyskolen?
4: Ja, i lærer, altså sånne hus som ligger ja, rett ved skolen.
5: Ja, og så,
4: altså på skolen egentlig.
5: Og så bodde ungdommen i
4: internat.
5: På internatet?
4: Ja, så de var det hele tiden.
5: Ja.
4: Så det var fantastisk. Men hva var det spørt om?
5: Og nye ungdommer innom hele tiden da?
4: Ja, hvert år.
5: Ja.
4: Så var det tragedie hvert år.
5: Fordi du ble kjent og glad i dem?
4: Ja, ja, ja. Og så måtte alle reise, og så, ja.
5: Hæ?
4: Så det var kjempetrist, og fantastisk.
5: Hva lærer man av det, da?
4: Avsked, altså, det er jo en tung greie. Ja. Men samtidig nyte det du får, og så må du si ha det.
5: Ja. Og så kom det en ny gjeng en måned etterpå?
4: Nei, da var det sommer.
5: Ja.
4: Så da var det vel tre måneder. Så kom det en ny gjeng.
5: Hvordan var det?
4: Fantastisk.
5: Fra hvor gammel da?
4: Hva mener du da?
5: Hvor gammel var du fra?
4: Ja, da var jeg 7 når jeg begynte første. Da bodde vi jo på skolen.
5: Ja.
4: Så da var det fullt liv. Masse folk.
5: Fra hele landet?
4: Fra hele landet.
5: Stod trippa da?
4: Ja, var nysgjerrig.
5: Ja.
4: Sprang rundt og kikket inn av vinduene.
5: Var det noen som gjorde inntrykk? Som du husker i dag?
4: Ja, han blinde pianostemmeren synes det var kult at han hadde glemt å skru på lyset, for eksempel. Så var det gøy med Morten, fordi han hadde blitt tatt fra nøkkelen, fordi at, han var vaktmester i tillegg, og så lurte han på om ikke jeg kunne hente nøkla til mor og far min, og det kunne jeg jo. Og så drev han og lagde sånne planter som var til søsteren hans, fordi søsteren hans lå på sykehus. Så drev han og dyrket pott av meg, ikke sant? Og jeg hjalp henne, så det var litt sånn, det husker jeg.
5: Ja.
4: Og så var jeg kjæreste med Linda, jeg var kjæreste med, altså jeg hadde veldig mye sånne armkrokjenter som jeg kunne kose meg med. Så det var veldig, veldig bra.
5: Ja. Var det noe, altså dere søskeflokk på tre?
4: Mm, vi bare to nå da, men ja.
5: Ja, men var da? Mm-hmm. Hvor var du i rekkefølgen?
4: Midterst. Dritten i midten. Ja.
5: Hvem var dere da? Lekte dere sammen?
4: Ja, altså, ja, of course. Vi var veldig, veldig bra gjeng. Ja. Storebror og lillesøster, og ja, kjempefint.
5: Det med, altså, du har jo fortalt ofte at du liker å være i garasjen, at du har laget jaktprogram opp igjennom, du liker å lage ting, mekke ting. Skjedde dette allerede som unge?
4: Nei, det er ikke noe, det kan ikke jeg huske at jeg som 7-åring var interessert i det.
5: Nei, men litt eldre da?
4: Nei, jeg var 12 år, så hadde jeg første mopeden min. Ja. Da kjørte jeg jo skaven, og det var jo det største som skjedde i livet mitt, omtrent, altså å få den mopeden og kjøre opp i skaven.
5: Hvem fikk du den da?
4: Nei, det har jeg ikke peiling på. Kjøpte jeg sikkert. Ja. Da må du pøkk.
5: Men hva vil du si at du hadde en veldig fri barndom? Vil du si at det ikke var noen regler?
4: Ja, det var regel på at vi skulle gi beskjed på hvor vi var. Altså, men at jeg var hos kompisene mine i Vestfossen og rocka rundt og gjorde det jeg hadde lyst til, det var liksom egentlig ikke noe veldig sånn fritt, og pluss at jeg fikk lov til å gjøre det jeg ville.
5: Ja, hva ville du gjøre da?
4: Nei, først så var jeg å spille korps og spille volleyball og masse fotball, og aldri noen sånn retningslinje fra mor og far min på at du må, ja, det egentlig er det du skal holde på med. Så det var veldig fritt.
5: Hva tenkte du selv da? Om livet, om hva du ville?
4: Nei, ingen plan. Nei, det var bare å forsyne seg av øyeblikket.
5: Sult? På eventyr, liksom?
4: Gjerne det. Jeg har i hvert fall ikke noe plan.
5: Nei.
4: Og jeg har fortsatt ikke.
5: Men tenker du det?
4: Ja, alt er åpent.
5: Ja. Hva gir det da? Hva ekstra gir, eller hvilke muligheter gir det?
4: Nei, det at du er nysgjerrig på ting gir jo at du, da gir jo en eller annen energi da.
5: Ja.
4: At det er, altså, jeg synes det er kjempespennende med atomkraft liksom.
5: Hvordan var du på skolen?
4: Bare tull og tant og fjas. Så jeg er veldig uinteressert.
5: Fordi?
4: Fordi jeg synes det er kjempekjedelig. Så det er mye gøyere å spille fotball enn å sitte og høre på ofagtimen.
5: Ja, men du er nysgjerrig.
4: Ja, men ikke på det. Da er jeg mer nysgjerrig på folk her rundt meg.
5: Ja, så var det å sitte stille som var problemet? Eller var det det at det var noen som bestemte deg?
4: Uff, det tør jeg ikke å svare på, skal vi se. Men det å sitte stille, ja, jeg svarer det først. Så jeg fyller inn det som passer.
5: Ja.
4: Men det å sitte stille og... Ja, altså... Jeg ser på kidsa mine, og jeg synes det er litt vanskelig at de er nødt til å lære så jævla mye. Altså, vi lider jo snart da innenfor eksil i gjengen. Det er så ekstremt mye info vi skal ha med oss hele tiden. Så det å erfare det kontra det å lære det, eller bli fortalt til det.
5: At du føler at de som vokser opp i dag er igjen med en sånn kvern?
4: Ja, ekstremt mye info. Som jeg sier, lider av info, ikke si.
5: Ja.
4: Og det har jeg ikke noe tro på.
5: Fordi?
4: Fordi det blir jo bare forvirret. Altså for mye informasjon. Jeg tenker at det er for det går for fort, samfunnet går for fort, det er for kids, jeg henger ikke med.
5: Nei. Hva følger du med på da? Er du oppdatert på nyheter og...
4: Tenker du på Mette Marit? Skål.
5: Ja, men generelt.
4: Ja, jeg følger jo litt med, men jeg synes det er ganske mye kjedelig. Hvis vi ser på nyheter da, for eksempel, synes jeg egentlig er ganske kjedelig. Så nå har jeg heller meldt meg på Insta nå, så i en alder av 61, første gang jeg er på sosiale medier.
5: Du har meldt deg på Instagram nå?
4: Ja.
5: Ja, som et produkt av å være med på reality?
4: Ja, eller? Som et produkt av kanskje å tjene noen penger.
5: Ja.
4: Altså rett og slett fordi businessen er jo mye der også.
5: Ja, så du tenker influencerjobb? Altså, du har en datter som er stor
4: influencer? Ja, Aurora er kjempeprofilert og veldig flink til dette, så det var hun som sa, pappa, det er det du må gjøre nå.
5: Ja. Aurora Hoff, altså Aurora. Årets, hva var det, årets forbilde,
4: 2024
5: eller noe.
4: Tenk det?
5: Ja.
4: Fantastisk. Men,
5: ja, men hun sa det til deg, du, pappa, nå må du på Instagram.
4: Ja, nå må du det.
5: Hvorfor, og da tenker jeg at det... Hva var argumentasjonen?
4: For at Jens Ben. Det er dette vi driver med.
5: Ja.
4: Et eller annet sted må du melke den kua.
5: Ja.
4: Og der er det penger nå, og den bransjen har forandret seg.
5: Ja.
4: fra vanlig TV til alt dette streaming-greiene, og ikke minst av sosiale medier.
5: Ja.
4: Så det var kjempe... Jeg hadde et point med å si det, at... faen, var det der innom det her? Hvorfor vi var... Hvorfor jeg velger instant? Fordi når du da har sett på TV2-nyhetene, og så har du sett på NRK-nyhetene, da er det noe som skjer med, altså. Det er ikke bra liv å sitte der og se på det greiene. Samtidig så er jo den infoen vi får, den vi får servert, altså for eksempel når jeg nå med Mette Marit, det er ikke så interessant, sorry to say. Jeg skjønner jo at det, når verden er så stor, og så blir det så jævlig krympa, og da er det gøy å sitte og klippe Insta-idiotopplegg.
5: Ja, av deg selv?
4: Ja, veldig mye av meg selv.
5: Hvor mange poster har det blitt da?
4: Nei, det vet jeg ikke. Massevis.
5: Ja, hvor mange følgere har du fått?
4: Ja, 3800.
5: Ja, det ikke noen penger å tjene enda.
4: Nei, ikke det helt annet. Det har bare vært tålmodig.
5: Hva legger du ut her?
4: Nei, poesi og biltur over fjell og...
5: Ja.
4: Idiotgreier.
5: Ja.
4: Ja, det synes jeg er litt gøy.
5: Hvorfor ble du sveiser, Stig Henrik Hoff?
4: Nei, det var for at jeg var så jævlig dårlig på skolen.
5: Ja.
4: Så...
5: Hvordan er det å gå gjennom en skolegang og ikke være god?
4: Det er kjempegøy,
5: ja.
4: For jeg bare kødda hele tiden. Så jeg har hatt det kjempemorsomt,
5: ja.
4: Jeg har ikke vært ute etter å få noen gode karakterer. Det har ikke vært noen poeng for meg. Så da jeg skulle søke på skole etter at jeg hadde gått ungdomsskolen, så var det jo, jeg tror jeg hadde 18 poeng. Og 14, altså det er jo sånn noe igjen litt godt. Kanskje jeg hadde, ja, i kroppsøvning hadde jeg sikkert meget godt, altså. Og så tror jeg kanskje religion, der var jeg også god.
5: Men går ikke det utover selvtillit?
4: Ikke hos meg.
5: Nei, fordi?
4: Nei, det betyr ikke noe. Nei, det er ikke poenget. Poenget mitt er å være sammen med deg.
5: Ja.
4: Poenget mitt er ikke at vi skal sitte og ha sånn check-skjema hvor flink du er, eller...
5: Nei, men det var en innstilling du hadde allerede som, ja, tenatt, som tenåring.
4: Helt uinteressert, og ikke noe tap på det. Bare kjempegøy.
5: Ja.
4: Altså, pointet er jo å flire.
5: Hva sa de hjemme da?
4: Nei, dem synes ikke det var så veldig bra. Men det var ikke noe kjeft å få, jeg fikk ikke juling av farmen min fordi at jeg ikke hadde bra karakterer.
5: Nei.
4: Men poenget er uansett at det å, med 18 poeng, for at jeg tror du måtte ha 14 for å komme inn på maskin og mekk, og jeg skulle ikke bli kunstner sånn som foreldrene mine og bror mine og søstrene, det skulle ikke jeg drive med.
5: Hvorfor ikke?
4: Nei, jeg skulle mekke moped, og nei, jeg var ikke hypp på å gå i deres fotspor, eller ja, i det hele tatt.
5: Hva var det som var galt med det, tenkte du?
4: Nei, jeg synes egentlig det har vært litt sånn uinteressant å følge fotsporet til faren på en måte da. Så finn din egen vei liksom. Så farmen hadde jo ikke, han hadde jo 10 tommeltotter, kunne jo ingenting om hverken bil eller, så jeg kunne jo mekke mopeden når jeg var 12 år liksom.
5: Ja, selv, altså du lærte det på egen hånd?
4: Ja.
5: Eller hadde du en mentor?
4: Nei, på egen hånd. Stod skrudde ned i et høl i der hvor vi bodde.
5: Hå.
4: Og poenget er at det er, når jeg da søkte på, satt og fylte inn papiret, så var det sånn, maskin og mekk, og så tenkte jeg, faen, jeg har jo 18 poeng. Jeg kan jo søke på, så jeg hadde kladda den med maskin og mekk øverst, og så jeg, åja, sveis og konstruksjon, altså ingen plan. Ingen plan i livet.
5: Nei.
4: Så da tar vi sveis og konstruksjon.
5: Ja, men det likte du jo.
4: Kjempegøy.
5: Ja.
4: Kjempegøy.
5: Det er ikke så langt fra å skru fra hverandre og skru sammen det.
4: Jo, det er det. Faktisk er det ganske langt stykke fra å jobbe med en motor til å lage et reisverk eller hva du nå gjør som sveiser.
5: Ja, men du jobber med hendene da.
4: Ja, det er håndverk, det er enig med deg.
5: Ja.
4: Men, så da tok jeg sveiseutdanningen og begynte å jobbe som sveiser.
5: Ja. Var det da fingeren røk?
4: Det var da fingeren røk.
5: Ja.
4: Men på en måte at altså, så lite plan som jeg har hatt i livet, det har jeg sagt det mange ganger, men det kan jeg si en gang til. Så var det sånn at både Jarle og jeg, kompisen min, vi jobbet som sveisere. Han og jeg, vi var like gamle, vi spilte i samme band, men vi hadde aldri gått i samme klasse. Så da var det sånn 20 kuldegrader ute med heavy metal. Det er kaldt og tungt og kjip jobb. Hva om vi går, altså, kan du bli kokk? Altså, da kan du dra worldwide. Du kommer aldri til å sulte. Så vi startet sammen på kokkskolen.
5: Ja, det med band først.
4: Ja.
5: Når startet det? Fordi ja, du var innom korpset med en sånn trommis og rockeband.
4: 12 år.
5: Ja, hvor kom trommisettet fra?
4: skal vi se hvor, nei, det kjøpte jeg brukt på, på nett, det sto jo I Lågendalsposten, det. En annonse, trommesett, pøl, trommesett, fleika til salgs.
5: Ja, hvorfor trommes?
4: Nei, ja, hva skal vi si, fordi det var en ledig plass. Fordi det var...
5: Det var et band allerede.
4: Det var et band.
5: Hva heter det?
4: The Big Apple.
5: Hvem var de andre gutta?
4: Det var Jale, og så var det Paul, og så var det Børre, og så var det meg.
5: Ja.
4: Og så var det Johnny på gitar. Og han var jævlig god, han kunne spille Sultans of Swing.
5: Så, ok, de trengte en trommis, så den jobben tok du?
4: Den tok jeg. Og igjen, ingen plan. Det har ikke vært en plan med det. Jeg har spilt trompet I guttmusikken I 7-8 år.
5: Ja.
4: Og det ga de ikke å øve, var ikke interessert. Men trommegreiene synes jeg var kjempespennende.
5: Hvorfor det?
4: Jeg delgeløs. Topp.
5: Ja. Men du har jo, altså selv om du da ikke har hatt noen plan, så har du jo blitt god på det du holder på med.
4: Ja.
5: Så det må jo ha vært, når du først begynner på noe, så du jo en vilje bak det.
4: Absolutt. Men det jo fordi at du ser om du, altså det masse jeg har gjort som jeg kanskje ikke funket til da, som man har sortert vekk.
5: Ja.
4: Og så har du de tingene som du har funket til, altså for eksempel å spille trommer da.
5: Ja.
4: Og jeg har følt meg, ja, dette får jeg til.
5: I et band, hvem trommisen?
4: Bortsett fra... Nei, det sier jo stort sett at han kompisen som ikke kan musikk. Altså, men det, den føler jeg ikke treffer på meg da.
5: Nei. Hvor gikk du på kokkeskole da?
4: I Drammen. På Drammen, faen heter det der da? Ja, på kokkeskole I Drammen.
5: Ja, kunne du lage mat I hele tatt?
4: Nei, akkurat sånn kjempefarmen var god til å lage mat, og mora mi, de lagde god mat.
5: Hva lagde de, som du husker, som du satt pris på?
4: Å, jeg husker rosbif med sånn bønne... Ja, det husker jeg. Stadig vekk så var det mye folk hos oss, og mye mat. Så mye hjemlagd, selvfølgelig.
5: Mhm.
4: Jeg vokste opp med god mat.
5: Og hvorfor var det ofte mye folk?
4: På grunn av skolen, folkehøyskolen.
5: Ja.
4: Lærere og elever. Og... Så det var jævlig vakkert. Altså, som jeg sier, masse folk.
5: Hadde du det noen gang bare på det liksom, egen hånd?
4: Of course.
5: Ja.
4: Of course. Nei, vi var jo masse sammen.
5: Hva gjorde dere da?
4: Ja, hva gjorde vi da? Nei, da... Hva faen, jeg skal svare på det. Hva gjorde vi da? Ja, da var vi sammen. Farmen og jeg så på fotballkamp.
5: Ja.
4: Eller det var musikk. Broren min satt og spilte piano, eller... Ja, mye musikk og generell, hva skal vi si, god tillit.
5: Hva gjør dere sammen som familie? For du har jo bygd en svær familie I dag.
4: Ja.
5: Hva gjør dere sammen?
4: Se på Formel 1. Nei, vi gjør det jo. Nei, hva vi gjør sammen? Nei, vi sammen. Vet du hva, det faktisk... altså, kvantitet fremfor kvalitet. Vi bare sammen.
5: Ja.
4: Om det å spise middag, eller om det å... whatever. Gå på tur, eller være på Finnskogen, eller...
5: Altså, det trenger ikke å være et...
4: Prosjekt,
5: eller en spesiell anledning.
4: Men selvfølgelig, vi sitter jo og spiller kort, og sånn. Sitter jo og ser på TV sammen.
5: Ja.
4: Ikke så mye, da, men litt.
5: Ja.
4: På grunn av lille Maxine, som 18-åringen min, hun sa at, «Pappa, det her må du se på, det tror jeg du synes kjempegøy». Så driver man jo hele tiden og leter etter ting som kan være sånn felles grunn for... Ja, for Lille Maxine og jeg da.
5: Ja.
4: At vi liksom har en referanse på noe som vi sammen synes var gøy. Så da satt vi faktisk og så på spillet. Så det hennes skyld at jeg har vært med på spillet.
5: Ja, med sesongen før?
4: Ja, første sesongen faktisk.
5: Ja.
4: Det var kjempegøy.
5: Hva synes du om fars prestasjon da?
4: Nei, når jeg kom hjem før dette kom på TV-en, så kom jeg hjem til å si til kjæringen og kids at jeg tror ikke jeg har drit meg sånn skikkelig ut. Altså, jeg har dritt meg ut, det vet jeg. Og så sier Lille Maxine, «Pappa, hvis du sitter I sarong og later som du mediterer, bare for å få lov til å være I fred, og sitter og joiker, og så tror du at ikke vi ser på at du har dritt deg ut.» Men vet du hva?
5: Hæ?
4: De synes faktisk det har vært dødskult.
5: Ja.
4: Alle fem.
5: Er det viktig, deres anerkjennelse?
4: Ja, kjempeviktig. Det viktig, altså jeg jo idiot, det liksom det kortet har jeg tatt.
5: Mm-hmm.
4: Så det gjør meg ikke så mye om de ikke synes det jeg driver meg kult. Men når de synes det kult,
5: mm-hmm.
4: så betyr det mye.
5: Mm.
4: Selvfølgelig, at jeg skal ikke være en pappa som de skal være flau over da. Når jeg kommer kjørende med den gamle alfaen min, eller hva faen det liksom, så er det jo viktig å at de liksom synes det bra da.
5: Ja.
4: At de ikke ser på det som et nederlag. Så det viktig.
5: Ja. Som morfar da?
4: Litt dårlig tid da, men, men samme greie der.
5: Ja.
4: At det, altså når jeg var på sånn besteforeldretreff, så var jo alle besteforeldre, de var jo så jævlig opptatt av at jeg var kjendis. Så jeg fikk jo ikke tid til å være sammen med Hedvig i det hele tatt, så etter et kvarter så sa jeg til Hedvig, vi rømmer. Og så rømte vi.
5: Ja.
4: Fordi de var bare, jeg var jo på å være sammen med henne,
5: ja.
4: Når jeg endelig hadde tid. Så nei, det kjempefint. Kjempevakkert. Come on, that's life.
5: Ja. Når ble du bestefar?
4: Nei, Alexander jo 18 år.
5: Ja.
4: Så det jo, hvor gammel var jeg nå? Da var jeg 43,
5: ja.
4: Som bestefar, det var kjempekult.
5: Ja, hvorfor den innstillingen? Fordi noen ville kanskje tenkt sånn, oi, det var tidlig for meg å bli bestefar.
4: Nei, for at det som greia, we're all gonna be just dirt in the ground.
5: Ja.
4: Altså, come on, vi skal bare dæve. Og nå har disse kidsa mine, nå tar de over verden. Jeg kan få lov til å være enda mer idiot. Jeg kan få lov til å leite mer i det å bli en fri sjel. Altså, få lov til å bruke energien min på det jeg har lyst på.
5: Mm.
4: Og det er da for eksempel å være litt mer idiot da. For nå skal de ta over.
5: Hva legger du i det å være fri sjel?
4: Da legger jeg i det at du ikke har en, noen som du på en måte må, altså en pappa som står og sier sånn, sånn. Altså det at du kan få lov til å være litt usensurert, puste din egen pust,
5: mm.
4: Snakke om de tingene du bryr deg om. Altså, uten å måtte ta, altså, som jeg sier, sensur da.
5: Mm.
4: Sensurere seg selv hele tiden. Jeg vet ikke om det var et svar, men...
5: Men har du måttet det noen gang?
4: Nei, jeg jobber jo med det, som jeg sier, enda.
5: Ja.
4: Synes det dødsbefriende å hele tiden kjenne på den energien som det ligger i at du... Nei, vet du hva? Skal faen meg si akkurat hva jeg mener om det her?
5: Ja, men har du noen gang fått den pekefingeren? Sånn, det kan du ikke, nå sier Henrik Hoff, nå må du ta deg sammen der.
4: Ja, stadigvæk, jeg er jo regissør, histopist, og nå gjør du som jeg sier, og jeg svarer, ja, det er jeg ikke sikker på. Og dette er mitt manus, du gjør sånn som jeg sier. Og det er klart, da bare tenker jeg, fy faen, du er pinglet, ass. Det skal jeg faen aldri jobbe mer med, ass. Og det har jeg ikke gjort.
5: Hæ?
4: Ja, så nei, altså, det er ikke det at jeg ikke kan bli rettesatt, men det må jo være noe sant i det da.
5: Mm. Skal vi høre noe annet som er sant? Du har med en låt hit.
4: Ja, fint.
5: Av Maria.
4: Kjempefint.
5: Hvorfor den?
4: Fordi det er balsam for sjelen.
5: Ja.
4: Hvis alle hører på den, ja, kanskje en gang i måneden, så tror jeg verden blir bedre.
5: Når hører du på den?
4: I hvert fall en gang i måneden.
5: Hva skal til?
4: I forhold til å høre på den?
5: Ja.
4: Tid. Men for eksempel sitte i bilen og gønne opp og guffe opp av Maria. Eller ta på meg headset og ta meg en sigg ut på balkongen min og ligge i hengkøya.
5: Ja.
4: Perfect life.

0: ser det jeg driver med. Altså jeg prøver å leke meg fram til resultater i alt jeg tar i som skuespiller. Leike, leike, leite.
1: Mm.
0: Og så ser regissøren, der har vi noe jævlig bra. Dette, der er vi inne på nå. Og da, når regissøren da tar tak i det og prøver å guide meg og si hva om du gjør, det kjempespennende.
1: Ja.
0: Men da må du ha belegg. Ikke i rettesette meg som jeg sier, prøver å være en fri sjel, for fuck's sake.
1: Ja.
0: Prøver å være en fri sjel.
2: Hvordan var det for deg som ung mann å komme inn på kjøkkenet til Eivind Hellstrøm på Bagatell, hvor det var da ganske strengt?
0: Kjempekult.
2: Ja.
0: Fy faen for en fest. Altså, jeg kommer fra Grand Hotel. Jeg hadde jo første lærlingen som sa opp lærlingtida si på Grand Hotel. Og så gikk jeg opp til Eivind Hellstrøm, fordi mora mi hadde vært der og spist. Og hun syntes det var det beste hun noen gang i hele sin verden hadde smakt, altså.
2: Ja, det var det antageligvis.
0: Og det var det.
2: Ja.
0: Så gikk jeg til Eivind, så sa jeg, du, jeg er ikke fornøyd med læretilbudet på Grand Hotel, så jeg lurer på om jeg kan få ta resten av læretiden min her. Og så sier Eivind, ja, greit, du kan få lov til å være her på en prøvetid på en måned, da.
2: Mm.
0: At jeg jobbet både på Bagatell og på Grand. Og så fikk jeg, og da kom jo kjøkkensjefen på Grand Hotel, en jævla kuka en dude, altså. Som igjen da skal fortelle meg hva som er rett og gærent, og i rettesett og alt dette som jeg sier at jeg prøver å jobbe litt imot, da. Så kommer han til meg, og så sier han, du, jeg hører du skal ha slutt, ja, hva? Og så sier jeg, ja. Du vet at jeg er den hovedsensor på den eksamen? Og så sier jeg, ja, jeg vet det. Så lenge jeg vet hva jeg driver med, så driter jeg det. Og han var hovedsensor på eksamen. Fotfølte meg på når jeg drev og parterte dyr og lagde det som er eksamen, som er jo faktisk en 3-dagers eksamen. Og jeg bestod.
2: Men hva lærer man av å jobbe på et kjøkken med den standarden?
0: Du lærer disiplin.
2: Ja.
0: Disiplin. Være på plass når klokka er 7, så er klokka 7. Du lærer kunnskapen om anatomien i et dyr, da, for eksempel.
2: Mm.
0: Eller en fisk. Og du lærer deg varmebehandling, som selvfølgelig er jævlig viktig når du lager mat. Og ikke minst det å ha, la oss si at du har 10 kasseroller stående, eller gående, da. Du har noe som dampes akkurat i 2 minutter.
2: Mm.
0: Altså, alt skal være al dente. Altså, grønnsakene skal ikke være jævkokte. Sausen skal være glovarm. Tallerken er så varm. Da sto Eivind og tok på hver tallerken, altså. Hver tallerken tok han på som gikk ut, altså.
2: Mm.
0: Og vi hadde jo 12 retter og innmellom 17, liksom.
2: Mm.
0: Så kunnskap om mat, kunnskap om disiplin, som jeg sier. Det å ha mange ting gående på en gang. Altså ha masse kjeler gående på en gang som ikke skal koke over, som skal montere inn smør, må ikke sprekke.
2: Mm.
0: Altså, og ikke minst det å eie sitt nei, da. Og Eivind Hellstrøm, han eier nei sitt.
2: Hva betyr det?
0: Det betyr at han, når han sier nei, vi tar ikke salt oppi her, så sier du, det skjønner jeg.
2: Okay.
0: Fordi at det tar du etterpå.
2: Ja.
0: Du salter ikke noe som skal reduseres ned. En demiglass for eksempel, så når du koker ned kraften, så er det ikke salt i det, for det blir jo bare salt til slutt. Så det må du ha etter hvert. Og Eivind, perfect, og han eier nei sitt.
2: Hvor lenge var du der?
0: Jeg var i hvert fall 5 år.
2: Ja, har du tatt med deg det senere?
0: Hva da?
2: Den lærdommen du prater om nå, på andre deler av livet, andre deler av karrieren din?
0: Ja, selvfølgelig, det som skuespiller er jo igjen...
2: Det er samme?
0: Ja, det er samme opplegget. Det å ha mye gående, altså slengt ut et eller annet til deg, og slengt ut et eller annet til henne, og
2: ja.
0: At du har ting, mange baller i lufta, kjempespennende.
2: Disiplin?
0: Og ikke minst disiplin, altså på klokka, spør meg om klokka, jeg er på 10, altså.
2: Mm.
0: Kjempeviktig.
2: Hva lærer man på pantomimeskole i Paris da?
0: Da lærer man kroppsbeherskelse. Og det, du kan ikke være skuespiller uten å kunne kroppen den.
2: Jeg bare tenker, han guttungen som virkelig ikke skulle drive med kunst og kultur.
0: Ja, det gikk dårlig.
2: Så reiser til Paris på pantomimeskole.
0: Ikke dårlig.
2: Ja.
0: Mm. Men der igjen...
2: Hva er møte med det? Fordi man ser jo for seg pantomimeartister, og det er jo noe rart med det.
0: Ja, det er ikke jeg enig med deg, men jeg synes det er ekstremt vakkert med kroppsbeherskelse. Altså, ja. Jeg synes det er så vakkert. Om du tar en ballettdanser, eller du tar en klovn, eller... Altså folk som kan kroppen sin, wow, det synes jeg det er en nytelse.
2: Hvor lenge var du i Paris?
0: Jeg var der i 1 år.
2: Hva sitter du der med?
0: Paris er litt jålete. At det rett og slett er litt sånn, Ja, det synes jeg ikke var så kult. Altså, folka i Paris, jeg var jo ekstremt heldig. Jeg hadde jo selvfølgelig en dame da, som Hélène du Saint-Père, som jeg var sammen med der nede, og hadde jo to kids hjemme som jeg hadde rømt fra. Så det var jo litt spesielt da. Og veldig deilig å komme hjem. Men masse kjendiser og skuespillere. Ja.
2: Kafélivet, Fortes-kafélivet,
0: var det noe for deg? Ikke så mye, nei, ikke så mye for meg, men veldig mye matopplevelser, for det jo veldig internasjonalt kjøkken i Paris. Så ja. Der kan du jo liksom få alt fra persisk mat til, altså, you name it.
2: Det å komme hjem da til Norge igjen, og begynne å søke jobber med den CV-en, hvordan fungerte det? For det er jo noe annet enn, hva skal man si, tradisjonell teaterhøyskole.
0: Ja, altså, pointet er at jeg har egentlig aldri flytt med lua i handa og bedt om jobb. Så stort sett så har folk kommet til meg og vilt at jeg skulle være med på noe. Så det har jo vært en befrielse i forhold til at jeg...
2: Hvorfor det? Hvordan har det blitt sånn? Altså, det er en veldig privilegiert...
0: Altså, voldsomt.
2: Ja.
0: For kjempeflaks.
2: Ja. Brent av frost da, for eksempel.
0: Ja, men Ellen Horn, når hun ringer meg fra... Jeg sitter og så har laget et teaterforestilling med den lille prinsen i Bergen... som både er altså, rikskonsertene og riksteatresamarbeid, og jeg hadde regi og kjempegøy, og spilte selv. Og så får jeg telefon. Hei, det er Ellen Horn. Vil du komme til oss på Nationalteatret?
2: Mm.
0: Og det ville jeg. Og det var jo magic.
2: Mm.
0: Og Brent av Frost, det var jo derfor jeg ikke ble lenger i Paris. For jeg fikk jo telefon fra Knut Erik Jensen, som han sier, Henrik, jeg har en hovedroll til deg.
2: Hvordan visste han om det?
0: Han hadde, tror jeg, faktisk sett i skuespillerkatalogen. Så det var ikke noe... Han hadde ikke sett at jeg glittret, tror jeg.
2: Hva hadde den å si? Amanda-nominasjon, 1998.
0: Det er beste filmen ever.
2: Film som fikk mye oppmerksomhet?
0: Ja, beste filmen jeg har gjort ever.
2: Ja.
0: Det er fordi at Knut Erik tør å jobbe... Altså, det er ikke kronologisk. Det er ekstremt musikalsk. Det er en historie som selvfølgelig er ordentlig og tung. Og godt skrivet, og godt regissert, og ja, det er bare, det er den beste filmen, det er litt kjedelig da. Første hovedrollen jeg fikk, så er det den beste filmen enda. At ikke de andre har klart å knuse dette, og lage noe som er fantastisk liksom, som passer til meg da.
2: Mm.
0: Jeg vet jo at det ikke passer til alt.
2: Hva passer du ikke til?
0: Hva er det sånn radiodud som deg som sitter og jabber?
2: Hæ? Det er... Du vil lage podcast da.
0: Nei, det skal jeg ikke.
2: Hæ?
0: Nei, det skal jeg ikke.
2: Jegerpodcast. Tematisk, hva skulle den handlet om?
0: Nei, det er ikke godt å si. Altså.
2: Garasjeliv?
0: Nei, fri sjel. Ja, fri sjel tror jeg det er det beste.
2: Ja.
0: Det er interessert i at verden skal få mer.
2: Hva er det beste, hva tenker du er givende med det å gå inn i en rolle og formidle et eller annet til folk?
0: Altså, jeg skal svare det dummeste først da. Jeg elsker å tøffe meg.
2: Det vet jeg.
0: Ja, det å sitte på Harlin og kjøre gjennom byen og... Altså, jeg elsker å tøffe meg.
2: Ja, hva tenker du da når du gjør det?
0: Nei, da tenker jeg ikke, det bare nyter.
2: Ja.
0: Da er ikke det, det er ikke en tanke da, liksom. Det bare nyter jeg, liksom.
2: Føler du, tenker du på blikket du får?
0: Nei, ikke så mye, faktisk. Tenk på følelsen på samhandlingen mellom sykkelen og meg, og
2: ja.
0: Vite at den lurker og går, og... Men faen, du spurte om noe mer bedre enn det før den, da. Ja,
2: følelsen av å stå på en scene og formidle.
0: Ja. Når du får et manus og skal fordype deg i en eller annen tematikk, da.
2: Mm.
0: Det er så mange veier å gå. Det er så mange muligheter. Det er så mange valg som må tas underveis for at du skal føle at du eier selv, og at du formidler det som egentlig var pointet, da. Så ja, det er det som er gøy med denne runden som jeg driver med å jobbe med som skuespiller. Det er det å kjenne at du får ting innunder huden, og at du bare er uten å prestere, liksom. Du bare er. Litt sånn som jeg sa med å sitte på Harlin og kjenne at den går på tomgang, og du bare er, jeg bare er sammen med det.
2: Ja. Hvor ofte er du i garasjen?
0: Nei, der er jeg så ofte jeg kan. Og det er jo på en måte, vi bor jo på en liten kåk på Derlinga, de tre kidsa, altså, jentene mine sov på ett rom, altså. 14, 16, 18. Og huset er fullt. I går var det 5 stykker som satt og sov på, mens som satt på telefon, og veninner av kompiser og veninner av Rosie, da. Men der er det fullt, og det å kunne da igjen få lov til å være alene, jeg er veldig glad i å være alene. Elsker å være alene, ikke ensom. Elsker å være alene. Og det kan jeg gjøre oppe i Garon. Da kan jeg dra opp dit, og så kan jeg spille høy musikk. Jeg kan jobbe med teksten min, jeg kan mekke, fikse et eller annet. Jeg er ekstremt glad i tidens tann og gamle ting som kan fikses og repareres. Ja, bring it on.
2: Hvordan ser det ut der?
0: Strøkent.
2: Ja?
0: Strøkent.
2: Ja, som et Michelin-kjøkken?
0: Faktisk. Akkurat sånn, jeg vet hvor alt er. Jeg har en million ting der oppe, altså.
2: Ja.
0: Og jeg vet hvor alt er. Så jeg har full oversikt over everything, og det er nok en liten sånn kunnskap som Eivind skal få cred for. Det vet hvor alt er. Og sånn er det hvis du ikke vet hvor ting er på kjøllagret, så er du jo faen en hel idiot. Du må jo vite hvor ting er. Hvor er slettvaren? Hvor er piggvaren? Hva er forskjellen? Du må vite kjørevaren skal stå på kjøleren hvis den er begynt å bli litt daff. Varmt vann, tilbake igjen. Altså, du må vite hvor ting er. Og det vet jeg. Så full oversikt, og alt du kan drømme om, fra skosymaker, altså skomakersymaskin til sveiseutstyr til TIG til MIG til trearbeid, altså bildeler, motorsykkeldeler, gammel trær. Jeg har en egen skuff, jeg har 360 skuffer i en sånn kjøpmannsdisk som jeg har mekket en gammel, fra en gammel smie. Og der er det, altså det er alt merket, og der er det så står det på en så står det reservedeler. Og da har jeg blant annet pacemakeren til min morfar, altså hjertet hans, som han måtte bytte. Det ligger der. Jeg har noen sånne hoftedeler som jeg har, fordi jeg har skiftet titanhofte.
2: Du
0: så,
2: har?
0: Ja,
2: ja.
0: Så har jeg skiftet, og da hadde jeg før det, så jeg hadde så jævlig trøbbel med en hofte. Så det er en sånn krok som de har hatt inni grådet. Jeg ligger oppi der, reservedeler.
2: Ja.
0: Så ja, jeg vet hvor alt det er, og det er ekstremt tilfredsstillende å ha oversikt, og ikke minst, det tar meg 2 minutter å rigge opp for å sveise, eller for å sy, eller for å jobbe i trevirke, eller hva det er.
2: Kaste ting, da?
0: Sjeldent.
2: Hvorfor det?
0: Det er dyrt. Det er dyrt. Blakk, da kaster du ikke. Når du er blakk, så kaster du ikke.
2: Nei.
0: Og det er... Men jeg er ekstremt glad i å ta vare på ting, da. Altså, jeg synes det er tragisk når folk rister på huet til meg når jeg kjører en 50 år gammel bil, liksom. Som går på tomgang. Som er i strekk. Og så rister folk på huet for at jeg ikke kjører elbil. Og så rister jeg på huet tilbake til dem og bare tenker sånn, I didn't fucking understand it. Altså, i forhold til... elektrifiseringen og alt det som vi påstår nå er så jævlig bra. Det er bare ljug alle sammen, altså. Hydrogen, yes.
2: Når blir du beveget, Sigrid Koff?
0: Stadig vekk.
2: Ja, hva kan få deg til å begynne å grine?
0: Hvor skal jeg begynne? Katta mi som nå begynner å bli syk og dårlig. Jeg har nesten begynt å grine en gang, faktisk. For det er så trist. Esmeralda er nå 13 år. Åh, går dårlig, altså. Så for eksempel, eller, ja, hva skal jeg svare på det? Kjempestort spørsmål, da. Hva som beveger meg. Når folk er følelsesmessig ordentlig på plass, da blir jeg beveget. Hvis du forteller meg noe som er på riktig, hvor det er ordentlig på plass, da, uansett hva det er, så betyr noe for deg. Eller for meg selv, da. Altså, at verden er tung, liksom. Men jeg sitter ikke og sutrer, det driver jeg ikke med. Men jeg er veldig, også musikk for eksempel, kan sitte og se på med kidsa, se på, hva faen er det heter for noe? The Voice. Altså, tårene triller. Konfirmasjon til hun minste nå, altså, Indilo har akkurat blitt konfirmert. Og altså, det er håpløst. Jeg er bare tårene triller. Og det er jo det som er fett, er jo at når du har blitt så gammel som det har blitt nå, it's okay. Altså, jeg hadde gjort en film som het Hysj, og da spilte jeg en alkoholisert pappa som både banket opp kidsa sine, var bare kjempeslem. Og så skulle vi ha visning på Vegas-scene med den filmen, og så var det Q&A først. Og da ble jeg spurt om hvordan jeg jobbet for å komme inn på den karakteren, og så begynte jeg faen meg å grine. For da har jeg gått så inn i den gutten på å lage ham pappa, at når jeg satt der og skulle presentere det, så ble jeg helt fjetret. Og det synes jeg er så jævlig kult. At livet på en måte, at du kan tillate deg å være levende, da. At du ikke har kledd på deg en maske, hvor du på en måte skal være så jævla, du skal miste alt, og ikke minst det at du skal gråte er negativt. For dystete greier.
2: Men er yrket ditt også en god ventil for sånt?
0: Kjempe!
2: Ja.
0: Får lov til å være forbannet, får lov til å være lei meg, får lov til å spille på, altså, kompleksiteten i oss mennesker er jo, altså, jeg skjønner faen ikke hva som skjedde, for først er du kid. Og så driver du og leker og koser deg og gjør alt mulig rart. Og så havner du i dette fucking skolesystemet, og så blir du i rette satt, korrigert, ordnet, fiksa og dandert, akkurat sånn som verden vil at du skal være. Og så bruker du resten av livet på å prøve å finne tilbake igjen til dette guttunge-greiene som du var når du var guttunge, hvor du var fri og fy faen, kul med kniv, altså. Altså. Og så blir du i rettsaten, tjener penger, skjønner ikke hva som skjedde med et samfunn som er strukturert sånn. At man i utgangspunktet blir fratatt den frihetsfølelsen som egentlig alle vi skulle hatt hele tiden. Havner inn i en sånn der, jeg vet hva, det synes jeg bare noe så trist.
2: Men er det vanskelig å jobbe mot det målet, altså mot den følelsen? Hva er hindringen?
0: Hva mener du?
2: Nei, for å jobbe tilbake til den frihetsfølelsen da, som du jakter etter, og liker å føle på.
0: Ja.
2: Hva er hindringen?
0: Nei, det er jo alle rundt, og alt rundt.
2: Ja.
0: Oppdrettsborgeren er faen det verste jeg vet. Allværsjakke og går rundt og skjønt alt. Og, nei, for vi står klokka 7 og stresser kidsa, og vi går på tur. Nei, vi skal på ski, nei, vi skal på ditt, vi skal altså være best i klassen da. Ja, kjedelig altså.
2: Hva er det som butter da? Er det da hele tiden behov for å tjene penger?
0: Ja, det er definitivt en stor del av mission.
2: Ja.
0: Med å velge å være freelance skuespiller, med å ikke være fast ansatt. Det er en, men det er også en energi da.
2: Ja.
0: Og hele tiden, ok, jeg skal lage den fucking marmorbordet ditt, ja. Jeg kan kappe marmor, jeg har aldri gjort før. Jeg kan sveise, det kan jeg.
2: Ja.
0: Sveise et bord og 10 000 kroner, topp.
2: Ja. Så du tar sånn oppdrag på si?
0: Ja, det drives da alt mulig rart.
2: Ja.
0: Altså, jobber som snekker, har vært elektriker, har vært gymlærer, altså bare fyll inn det som passer for å tjene penger. Og igjen, for å kunne styre min egen glede da, eller mitt eget liv.
2: Men er det ikke, blir du ikke urolig av at ikke det ikke er noe struktur da?
0: Ja, men det er jo struktur innenfor de rammene som er, om det er en dag eller...
2: Ja, men ikke det er en fast.
0: Nei, det er veldig bra.
2: Ja,
0: det er energi. Det er veldig bra. Det å hele tiden måtte også finne roen i uroen, da. Og det er derfor jeg har valgt å ha stor familie. Det er jo fordi at det er et flyktig liv. Men stabiliteten som er med å ha familien. Altså, jeg er movie star, eller hva faen det er jeg driver med, da. Og spiller teater, eller... Og så kommer jeg hjem til... For at det er jo flyktig. Folk er jo... Og alt er sånn... Og så... Når du kommer hjem, det er jo der jeg er. Det er jo havna mi.
2: Hva gjør du da, etter å ha spilt inn The Thing, for eksempel, og komme hjem?
0: Ja, da var jeg så heldig at jeg hadde med meg kjæringa og et par av kidsa, da. Så der var det litt annerledes, for de var jo der i 3 måneder. Men når jeg kom hjem fra... Nei, vet du hva, da er det bare å chille og se hva som er i kjøleskap, og ikke minst, da.
2: Ja.
0: Hva har vi for noe? Mekke meg noe mat, eller... Gå ut og ta meg en sigg og en øl, eller...
2: Når er du mest fri, da? Når føler du deg mest fri?
0: Ja, det er altså flyktig, for at det skjer jo plutselig. Plutselig så sitter jeg her sammen med deg, og så følte jeg meg plutselig fri etter en liten snakket stund, og ikke at jeg var på radioen.
2: Ja.
0: Og det er jo... Det skjer innimellom, stadig vekk.
2: Ja.
0: Og den frihetsfølelsen er, som jeg sier, det er det som er... jeg kunne føle det når jeg tok en elsparkesykkel opp hit i stad. Kjempedeilig.
2: Hvor lang tid, også fordi sånn som nå vet jeg at du skal gjøre en TV-innspilling, og så skal du gjøre teater til høsten. Hvor langt frem i tid planlegger du?
0: Et kvarter.
2: Ja, så det er maks, det er så
0: beskyttet nå. Kvarter 20 minutter, det er bra.
2: Ja.
0: Når jeg prøver å leve med den uroen som en ro.
2: Her hviler Stig-Henrik Hoff, en fri mann, er det det som er målet?
0: Ja, det kan godt være. Det kan det godt stå på steinen. Jo, eller egentlig kanskje hadde det som plakat når jeg ligger i henkøen. Her hviler hofferen.
2: Hva er drivkraften din da, Stig-Henrik Hoff?
0: Nei, vet du faen. Altså, de spørte det spørte jo redaksjonen om... Liksom,
2: det er det eneste du må tenke på forhånd, sier.
0: Ja, for sånne spørsmål som vi pleier å stille folk når de kommer til oss. Liksom, bare, drivkraften, altså, det er så komplekst livet.
2: Ja.
0: Det er så mange ting... Og altså, det er for dumt å si damer, det er for dumt å si spenn, det er for dumt å si... Så det som jeg liksom klarte å knekke ut sammen med kjæringa, det var energi. Drivkraften er energi. Altså, din energi, den er en drivkraft for meg. Og andre mennesker, jeg er ekstremt glad i... Altså, ikke hele tiden, kom an. Men det at jeg har masse folk rundt meg, det at de folka har god energi, og så er jeg veldig glad å le da. Altså, synes du det er det gøyeste med livet er å le. Nå gjør han sånn, kapper han huet av meg. Ja,
2: for nå er tiden
0: altså,
2: over.
0: Altså, skal jeg ta det på alvor?
2: Takk for at du kom hit, Stig-Erik Hoff. En glede av deg som gjest her i programmet. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvaliken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvaliken. Oppsummeringen tabellmessig da er i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De er klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.
4: Dette Studio 2 i NRK P2.
5: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ira Yasin Andersen.
6: Ferske tall viser at 3 av 4 nordmenn vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Nærtur har blitt ny turtrend, men hva ligger bak, og hvordan kan man utnytte nærmiljøet best mulig?
5: Og så skal vi snakke om en heftig konflikt som har tatt av i BookTok-verdenen. Dette blir omtalt som en av de største kontroversene i BookTok sin korte historie, og alt handler om opphavsretten til 3 små ord, nemlig Hot Girls Read. Mer om det litt senere her i Studio 2. Først nå til en ny turtrend.
6: Å ja, for nå skal det handle om tur. Bare hør på denne lyden her i dag, Yasin. Nei, det var ikke den lyden du skulle høre på. Skal vi se, vi prøver igjen. Der har vi en. Du får litt lyst til å komme deg ut.
5: Veldig. Jeg får litt ro i sjelen med en gang, jeg, altså.
6: Ja, det gjør jeg også. Og det er en fin tid som vi i nå. Og det klart, det å komme seg ut da. Og den aller største turtrenden akkurat nå krever faktisk ikke mer enn at du knyter på deg joggeskoene og går ut døra hjemme. For ferske tall fra en opinionsundersøkelse for DNT viser et markant skifte i friluftsvanene våre. Nesten 3 av 4 nordmenn sier at de vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Vi lurer på hva som ligger bak, og hvordan man kan benytte nærmiljøet best mulig. Og for å få noen svar på dette her, så har vi med oss generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, for å dele noen tips og triks. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Ok, først og fremst den nye trenden nærområdet, altså. Dette en trend som dere også har sett og bemerker?
7: Og ja, vi har sett den, og vi har nok også medvirket til trenden, vil jeg våge å påstå. Det har skjedd en veldig stor økning bare fra ett år til et annet, og det kan nok være mange årsaker bak det. Men jeg tror nok også at vi skal være klare at det var friluftslivets år i fjor. Og friluftslivets år satset veldig mye på nærturer, så både DNT og mange andre friluftsorganisasjoner jobbet systematisk for å sørge for å invitere flere ut, egentlig inn til oss og ut i naturen, og da knytte det til lavterskel, gratis, nærtur for å sørge for at flere av de som kanskje har en eller annen barriere for å komme seg ut, skulle få fjernet den.
6: Ja, hva slags ting var det dere gjorde for å nettopp promotere nærtur?
7: Nei, vi var jo opptatt av å vise at det går an å gå på fellestur sammen med oss i DNT, for eksempel. Det seniorturer, og det trilleturer, og det ferskingturer, har du aldri ligget i telt før turer, det bålturer, det all verdens muligheter, sånn at egentlig folk skal kunne kjenne, jo, okay, jeg har lyst til å gå på tur, men jeg har egentlig ingen å gå på tur sammen med, eller jeg ikke så kjent i dette området, så fikk de en mulighet.
6: Ja.
7: Vi hadde en økning på 20%, hadde 20 000 ulike aktiviteter over hele landet i fjor, og flestparten av de var gratis, og de aller fleste av dem var i det vi kaller for nærnatur.
6: Og så har dere altså gjort alt dette her, og det har hatt en effekt tydeligvis, da, siden folk nå interessert i nærtur, men hvordan det dere merker at folk interessert i nærtur?
7: Jeg tror vel kanskje at vi merker det samme som mange av oss kjenner, altså både det at vi begynner å bli sliten og lei av skjerm. Veldig mange søker etter noe annet, logge seg på livet eller virkeligheten og forlate skjermen. Det er morsomt å se at når vi promoterer ulike turer og hytter gjennom sosiale medier, så en av de som virkelig flyr, det disse hyttene har du ikke dekning på.
6: Ja.
7: Og for noen få år siden så var ikke det liksom det store trekkplasteret, men nå ser vi at folk søker etter muligheter hvor de får litt, hva skal vi si, litt ekstra hjelp da, til å logge seg av skjermen, pause, ja, og være sammen med andre. Og DNT jo en stor organisasjon, vi har jo nærmere 350 000 medlemmer, og vi vokste mye i fjor, og det som var veldig, veldig gøy, det var at den aldersgruppen der vi vokste mest, det var 19-25 år. Så det har blitt trendy å gå på tur, det har blitt trendy å gå fra hytte til hytte, men det har også blitt trendy å lage seg sine små hverdagseventyr.
6: Og hva fordelene, tenker du, med å benytte seg av nærmiljøet?
7: For det første kan du gjøre det oftere. Det kanskje noe av det aller viktigste, i stedet for å tenke at du kanskje skal gå på en hytte-til-hyttetur i fjellet neste sommer eller sommeren etter der, så kan du faktisk benytte mulighetene nå i kveld. Det er fint også i regnvær faktisk, som det er her. Og det har jo vi prøvd å legge til rette for, gjennom at vi merker veldig mange stier og ruter i og nær der folk bor. Og så har vi også gjennom de siste 10-15 årene skaffet til veie veldig mange hytter, i og nær der folk bor. Så du kan leie deg inn på en hytte i skaven, eller ved kysten. Du trenger ikke å reise 5 timer til fjells og starte på en dagsetappe. Du kan ta med deg vennegjengen din, eller barna dine og nabofamilien, så kan du kanskje labbe et par 3 kilometer inn i skaven, og så kan du ha booket en hytte helt for deg selv. Og det kan du faktisk kanskje klare å gjøre til og med fra, hvilken dag er det i dag?
6: Tirsdag?
7: Det er tirsdag. Ja, fra en tirsdag til onsdag.
6: Ja, ikke sant? Det er noe om det blir enkelt i dag, Yasin.
8: Ja, og så er det jo også, som du sier, en kan til og med få til en tur. Det er ikke verre enn at en kan få til en tur i kveld, eller etter jobb. For eksempel, ta med seg middag rett ut i skogen og sitte og få litt frisk luft. Vi har faktisk også fått en melding i appen NRK Radio av Per Gunnar, som nevner stolpejakten, verdens flotteste nærturtilbud, sier han.
6: Ja, det et fint tips. Bra, takk Per Gunnar. Du må høre et klipp fra en som utrolig charmerende, som snakker så godt om det å komme seg ut i naturen. Abdur Razak, også kjent som Abdur på tur. Han elsker å gå på tur i markområdene i og rundt Oslo. Han mener flere med innvandrerbakgrunn hadde hatt godt av å komme seg ut i skogen.
9: God dag, folkens. Her Abdur på Sognsvann.
10: Jeg kom til Norge 1971, så jeg fikk jobb på Holmenkollen restaurant. Stadig når vi hadde fri, så vi gikk på ski Holmenkollen bakken. Og så det var så deilig. Så det fascinerte meg, sånn norsk natur. Vi må bevare natur, fordi det skapes glede. Da glemmer du alle disse tingene. Disse problemer, bekymringer, ikke sant? Du får gratis medisin. Det så stille og rolig her. Det som jeg har opplevd, det fra Pakistan, Afghanistan, og så Marokko og Tyrkia. De går ikke så mye på turer, fordi de har ikke tradisjon å gå på turer. Jeg ser ikke så mye disse i min alder, men i det siste jeg har sett ungdommer, innvandrere ungdommer, de går på tur. Jeg alltid sier det er sånn, de begynner, ok, du orker ikke å gå i Nordmarka eller Ostmarka, tenk på den i din lokal miljø. Herlig, folkens. Det kan begynne. Er ikke fantastisk? Og så nydelig.
6: Ja, det er herlig. Er det ikke fantastisk, sier Abdir Razzak. Han peker også på at naturen har både problemfri og gratis medisin, som han sa det. Men så sier han også at folk med innvandrerbakgrunn er sjeldnere i marka enn andre. Hva tenker du som generalsekretær i DNT og Inge-Lise Blyverke? Hva er det naturen kan hjelpe oss med som vi ikke kan få gjennom for eksempel andre ferieturer?
7: Vi kan jo få den roen og stillheten og det pusterommet i hverdagen, og så er det er jo det aller enkleste og beste folkehelsetiltaket vi også kan sette i verk som samfunn. Og det er viktig selvfølgelig for eldre å være ute og i bevegelse, men det er også veldig viktig for barn og ungdom, og det å kunne være til stede og leke, være kreativ, men heller ikke ha startnummer på brystet, eller skulle nødvendigvis prestere noe. Mm. For det er mange av oss, vi snakker ofte om generasjon prestasjon for eksempel, og naturen tilbyr jo noe helt annet egentlig for alle aldersgrupper, som handler om å bare være til stede, men kanskje også få en helt nye opplevelser. Og de opplevelsene finnes mye nærere enn der man tror. Og det finnes spektakulær natur, det finnes morsomme steder du aldri trodde du fantes egentlig veldig i nærheten av der du bor. Og det er jo derfor også DNT har vært veldig opptatt av at folk skal bruke ut hele Norges turplanlegger. Den appen er helt genial, og vi har gjort et kjempeinnsats de siste årene for å putte inn mange nærturmål. 4000 av dem finnes faktisk der, som beskriver gapahuker, bålplasser, små topper, hytter og så videre, som man kan planlegge for.
6: Hva er UT? Er det en app, eller hva er det?
7: UT er en app. Det er for så vidt også nettside, men det enkleste er en app hvor du rett og slett bare kan plotte inn der du er og se mange ulike turmål. Du kan spore deg selv, og du kan legge inn yndlingsteltplassen eller det gode soppstedet også, sånn at du finner tilbake til det senere. Og der har vi også sammen med Norsk Tipping nå merket en god del nærturmål med egne skilt som skal gjøre det enkelt for folk, og egentlig få litt inspirasjon og motivasjon da.
6: Ja.
7: For det er veldig mange av oss som synes det er litt gøy å ha noe å gå til.
6: Ja, altså, men så bare ha et sted å ende mål.
7: Kanskje også merke det på et digitalt kart i etterkant.
6: Friluftsliv har jo i mange år vært preget av, hva skal jeg si, litt sånn utstyrspress da, kanskje. Altså, du må ha den og den jakka, de rette skiene og så videre. Dette med nærturtrend fjerner vel også dette utstyrshysteriet?
7: Ja, det er i hvert fall en helt klar signal om at du trenger bare et par gode sko for å kunne gå ut, ellers er det helt vanlig utstyr, og det er også våre frivillige turledere veldig opptatt av å legge til rette for at det skal føles enkelt og trygt og rimelig.
6: Ja.
7: Og så er det jo også sånn at DNT samarbeider jo, er jo en del av både noe som heter frilager og bua og skattkammeret, og det er jo også sentraler hvor man kan låne utstyr gratis, sånn at det også er mulig å komme seg ut der man faktisk trenger utstyr som skøyter eller ski for eksempel.
6: Ja, og jeg tenkte vi skulle gi noen litt flere råd og tips til folk som lurer på. Jeg har et selv faktisk som jeg har hatt stor glede av med mine barn som kanskje ikke var så kine på å gå tur i utgangspunktet, men det å leke gjemsel ute i skogen er altså så gøy. Det er kjempeenkelt og utrolig motiverende faktisk for barn ganske langt opp i, til det blir ungdom. Hvilke tips og råd har du?
7: Vi I DNT har I hvert fall tatt på alvor at en god del foreldre kan være litt usikre på og ikke kanskje alltid klare å legge til rette for de aktivitetene og føle at barna forventer at noe skal være der. Så vi har jo noe som heter Barnas Turlag for barn fra 0 til 12 år. Og de Barnas Turlag finnes også over hele landet, og der arrangeres det veldig mye aktiviteter, fellesturer, som det kan være klatt. Turer, teltturer, rumpetrollfinning, kanopaddling, altså alt mulig rart, hvor man også kan treffe andre, både voksne og barn, og gjøre noe sammen. Det styrker jo også nærmiljøet, lokalsamfunnet, som DNT veldig, veldig opptatt av.
11: En ting som vi kanskje må tenke på, for det jo noe med når alle bruker nærområdet, så kan det jo også føre til slitasje på naturen, søppel, fulle parkeringsplasser der folk bor og så videre. Lokalnaturen vår rustet for dette trykket?
7: Ja, jeg tror nok egentlig det det, men her som alle andre steder så må vi kanskje lære oss å ferdes på en god måte. Vi har jo noe veldig, veldig fint I Norge som heter allemannsretten, og det det de aller færreste innbyggere I verden som har. Og det betyr jo at vi I prinsippet har muligheten til å ferdes overalt, men vi skal gjøre det på en hensynsfull måte, og helst sporløst. Og det egentlig ikke verre enn det å tenke, det skal ikke legges igjen noen spor etter meg, og jeg skal ikke ødelegge den naturen som finnes rundt meg. Og det betyr at man kan ikke hogge ned et tre for å tenne et bål, for eksempel, eller man kan ikke gå på do uten å ta med seg hjem igjen. Og det tror jeg egentlig folk vet. Men vi arrangerer også en god del tur, ikke minst turer og tips for folk, og ikke minst så vi både I barnehager og I skoler for å invitere barn og ungdom ut og lære dem om grunnleggende friluftslivskompetanse.
11: Takk for at du kom, Inger-Lise Bliverke, generalsekretær I DNT, og gjorde oss litt klokere på hvordan vi kan bli flinkere til å bruke nærområdet vårt fremover.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Den ikoniske jentegruppa TLC skal opptre på festivalen Picnic I Parken på torsdag denne veka. Du gleder deg kanskje til det, Jeanette?
2: Åh, jeg gleder meg veldig!
1: Med over 85 millioner solgte album verden over, TLC fortsatt den mestsellende amerikanske jentegruppa gjennom tidene. Med låter som Waterfall, Creep og No Scrubs har de altså oppnådd enorm suksess. Her får du låten Waterfalls.

0: TLC, som altså spiller på Picnic I Parken her I Oslo torsdag, og det var Waterfalls.
1: Når vi snakker om kommunisme, fascisme og nazisme, det ofte navn som Hitler, Mussolini og Goebbels som popper opp I hovedet vårt. Men hva med kvinnene? Hvor mange kan vi egentlig nevne? Sannsynligvis veldig få. Likevel spilte kvinner en viktig og ofte avgjørende rolle I totalitære regime I historien. Nora Stenberg og Ida Rydning begge historikere og forfattere av boken I det ondes tjeneste. I dette gjenhøret fra I vår skal vi høre hvor for de valgte å skrive bok om kvinner som hjalp totalitære og brutale regimer.
2: Denne boka her, den ble jo til på Blindern, som vi pleier å si. Jeg og Ida studerte jo samtidig. Vi skrev masteroppgaver om totalitære regimer. Og når vi satt på dette grupperommet inne på Sofus Bugge, da, så dukker det jo opp kvinner I bisetninger og holdt opp seg I biroller og fotnoter, som vi også opplevde at kanskje blir nevnt I litt sånn nøkkel. Roller og tidspunkter. Tenk vi, hvem var alle disse kvinnene? Hvorfor finner vi så lite informasjon om de? Og tenker vi, her, dette her må vi jo dykke mer ned I, og her er det en bok, rett og slett.
1: Ja, ja og Ida, hvorfor føler dere at det viktig å løfte frem disse kvinnene, på en måte?
3: Altså, for det første så gir det jo en skjev historiefremstilling. Historien jo gjerne skrevet av menn og om menn, og vi hører jo da sjeldent om disse slemme damene, og det jo rett og slett det kvinnehistorie. Vi har en litt sånn iboende forakt I oss med å snakke om slemme kvinner, men det viktig å også dra frem disse.
1: Ja. Det noe med møste på en måte om vi bare forteller om roller som menn har hatt på denne måten I historien? Det noe som går tapt, liksom, hvis en ikke tar med dette om kvinne?
2: Ja, definitivt. Altså, her det jo snakk om, vi får jo spørsmål ofte, hvorfor skal vi gidde å snakke om disse onde kvinner? Vi klarte oss jo fint før. Men da snur vi jo bare det spørsmålet, hvorfor skal vi ikke snakke om det? Det blir jo en usann historie, det blir et bilde av historien som ikke komplett. Og så med disse mennene da, I disse totalitære regimene, så vil jo også deres historie bli, hva skal man si, bedre og større. Ved at vi utbroderer rollegallerier rundt dem også.
3: Mm. Og kvinner blir jo ofte også ansett som ofre I disse bevegelsene, og at vi har liksom tendens til å tenke på det, at ja, men de hadde jo ikke noe medbestemmelsesrett. De måtte jo bare følge på og følge etter. Og det også jo feil, så det må vi også rette på.
1: Men hvorfor tror dere det har vært sånn at vi ikke kjenner til denne siden av kvinnehistorien fra før? Det sånn at den har undervurdert hva slags rolle kvinner har, eller det at den bevisst har latt være å ta dem med?
3: Nei, altså det er jo ikke så rart kanskje egentlig, for man hører jo om disse mannlige lederne, og det jo ikke til å stikke under en stol at det de som har sittet og tronet på toppen I disse regimene. Så det de man studerer og ser først og leser mest om og hører mest om. Men også, ja, sammen med det at kvinnehistorie er jo ikke så gammelt. Ja, det jo kommet mer nå de siste 100 årene. Mm. Så det bare kommer mer og mer av det.
2: Definitivt, og det jo klart at disse kvinnene undervurdert når vi nå har studert de nærmere og ser hvilke sentrale roller de har. Det jo klart at hvis man skal være litt tøff I trynne og si at historikerne før oss ikke har gjort jobben sin, rett og slett. Her det kvinner som har vært aktive medløpere og som har formet historien, og så har det blitt avskrevet fordi de kvinner. De kunne jo ikke ha vært aktive aktører, litt tanken tror vi da. Men så ser du jo at de definitivt kunne det. Mm.
1: Så nå har altså dere, Ida Rydning og Nora Stenberg, skrevet denne boka der dere går litt I dybden på noen av disse kvinnene. Det noen av kvinnene I boka dere som dere ble spesielt overrasket eller fascinert over?
3: Absolutt. Jeg ble veldig overrasket over Gertrud Scholz-Klink, som var riksførerinne I Hitlers Tyskland. Og da har vi jo da nazismen som liksom grunnleggende antifeministisk. Og jeg fikk litt sjokk over hvor mye, ja, kan du si det, innflytelse da. Hun hadde ikke noe reell politisk makt på papiret. Men hun var jo altså en sånn veldig innflytelsesrik person og en galjons bakgrundsfigur blant den nazistiske eliten, blir jo etter hvert I karrieren sin invitert til Berlin for å leve sammen med resten av den nazistiske eliten, fikk en egen bunker, en egen leilighet, og fikk utnytte partimidlene på lik linje, nærliggende I hvert fall, lik linje som resten av eliten.
1: Hva med deg, Nora?
2: Ja, hvem? Jeg har latt meg fascinere veldig av en kvinne som heter Nora Elam, som jeg tror de færreste har hørt om, rett og slett fordi hun var en del av den britiske fascistpartiet British Union of Fascists, fordi Storbritannia så faktisk en ganske stor fascistbevegelse på 20- og 30-tallet. Og dette tror jeg noe de færreste kanskje ikke vet om, for vi tenker jo på Storbritannia som en sånn fyrtårn mot nazismen, så det kan jo ikke ha vært noe fascisme der, men det definitivt en stor bevegelse rundt denne Oswald Mosley, som kanskje folk kjenner litt fra Peaky Blinders. Da. Så denne Nora, hun vil jeg si personifiseringen av Storbritannia på starten av 1900-tallet. Hun en, rett og slett, hun begynner livet som en irsk immigrant til England, hvor hun blir suffragette. Først.
1: Ja, minn oss på hva suffragette kort.
2: Ikke sant, suffragette, det var kvinnene som sto I bresjen for ja, å skaffe kvinner stemmerett, kvinnekamp da, rett og slett. De kjent gjennom VSPU, Women's Social and Political Union, ved Emmeline Pankhurst, det kanskje den mest kjente her da. Så Nora var en del av disse kvinner, var faktisk generalsekretær I VSPU, den daglige lederen, om du vil.
1: Så langt ganske fint og viktig arbeid.
2: Veldig flott arbeid, veldig demokratisk. Arbeid. Hun var derimot en av de militante suffragettene. Hun, altså du har jo de som gikk bare I gåsøgne og demonstrerte, rolig og fredelig. Så har du de som kastet seg foran kongens hest og lagde bomber. Nora var ettertrykkelig I den siste kategorien. Oi. Og hun, altså hun sto på barrikadene, hun ble fengslet flere ganger. Og så når da Første verdenskrig kommer og det roer seg litt ned, så blir hun fascist. Oi. Og dette her høres jo ut som et stort brudd, at du går fra noe demokratisk til noe veldig, ja, som Ida nevnte, antifeministisk og ja, fascistisk. Da. Men for henne så var dette en kontinuitet. Det var, hun så at demokratiet klarte ikke å oppfylle kvinners ja, ønske om rettigheter, så det var bare gjennom fascismen at de ville oppnå ekte kvinnefrigjøring.
1: Oi. Ok, og så det en annen kvinne som dere tar med I boken deres, tyske Beate Kjeppe, som I 2018 ble dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Jeg tenkte vi skulle høre et lite klipp fra Dagsrevyen som ble sendt I 2013 med Beate, skal vi se, med Beate på vei til rettslokalet I München.
4: Den eneste gjenlevende I den nynazistiske terrorcellen NSU ble ført til retten I dag, sammen med 4 andre som hjalp gruppen. Offentligheten har ikke sett Beate Schape siden hun ble pågrepet I 2011. 38-åringen tiltalt for 10 drap, 15 ran og 2 terrorbombinger I Köln. Men politiet var aldri I nærheten av en løsning I saken. Gruppen ble avslørt da Schape forsøkte å slette alle spor ved å sprenge leiligheten sin.
1: Ja, dette var tyske Beate Kjeppe som ble I 2018 altså, dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Og Ida og Nora, dere har med henne som et eksempel I boko. Deres. Beate et eksempel på hvordan vi fortsatt kanskje undervurderer rollen til kvinner I voldelige miljø?
3: Absolutt, I aller høyeste grad. Når man tenker på nynazister og høyreekstremisme, da leder jo gjerne tankene til liksom, skinheads, og ikke nødvendigvis til en kvinne. Mm. Beate Kjøpe jo absolutt nynazist, og ble jo dømt nå nylig. Jeg tror dommen ble rettskraftig så sent som I 2018.
1: Ja. For vi har jo snakket litt om de historiske, men dette altså I vår tid, I ja, ja. Nåtid.
3: Ja. Du jo vår aktuelle kvinne, altså på, I slutten av boka, da den drar oss gjennom 1900-tallet, hvor vi starter med kommunismen, og så slutter den med høyreekstremismen og nynazismen, og da Beate Kjeppe det vårt uttrykk da, for denne ideologien.
2: Og vi har jo snakket mye om, vi har jo vært innom her også, men nettopp det med at disse kvinner gjerne tok offerroller, hvor vi har liksom prøvd å rive de litt ut av de rollene, og ingen er vel en bedre eksempel på det enn Beate, som da satt i denne rettssaken som vi hørte klipp fra her, og inntok, mente at hun ikke hadde hatt noe med dette å gjøre.
1: Ja, for det, det handler litt om da at de prøver å plassere seg i offerrollen, for at det er gunstig.
3: Det er et lite paradoks at vi tilordner de historiske kvinnene som offre, men de som kommer i dag, som er da gjerne islamistiske kvinner for eksempel, og også Beate Schape, når de prøver å si at de var offre, så er det sånn, nei. Vi tror ikke på det.
1: Nei. Og så er det et annet navn, Laura Marani Agnani, er kanskje et ukjent navn for mange, men fortell, hvem var hun, og hvordan var det hun påvirket rollen til kvinner, og måten kvinner organiserte seg på under fascismen?
3: Laura Maria Agnani, hun er italiensk fascist i både før og under Mussolinis regime i Italia. Hun er født på midten av 1800-tallet, det er sånn urolig 1800-tallet for Italia. Det blir konsolidert ganske sent, og opptakten til samlingen av Italia er det vi kjenner til som Risorgimento. Hun er født litt opp i dette. Italia er vel samlet noen år før hun blir født, og foreldrene hennes er veldig patriotiske og nasjonalister. Og dette, denne arven fører de videre til Laura, som allerede tidlig i livet sitt finner ut at hun er sympatisør med den gryende fascistbevegelsen, og blir da leder for kvinneseksjonen i da fascistpartiet når de kommer til makten etter 1921.
1: Så det er mange av disse kvinnene som spiller store roller, rett og slett, og får masse å si for hvordan fremtiden utvikler seg.
2: Ja, absolutt. Absolutt, og det er fascinerende å se hvor mye de har vært med på å drive frem altså sine respektive ideologier. Vi sier jo at de alle er flittige maur, det er et likhetstrekk de har, de er store organisatoriske talent, flere av de er gode talere og propagandister, men det er jo kanskje nettopp i det organisatoriske da, at vi ser at de virkelig skimner, og hvor de største lederne på den tiden får øynene virkelig opp for dem og ser at det her har vi jo, altså dette må vi jo bare benytte oss av.
3: Det var jo også tilfellet med Beate Schape, at hun har jo drevet veldig mye med økonomien til gruppa og styrt og vært med å planlegge, hun nekter jo for disse tingene, men hun har jo vært en slags organisator i den gjengen der også. Litt viktig å påpeke at Beate Schape er jo ikke, altså de virket jo ikke innenfor et totalitært regime som veldig mange andre kvinner i denne boken. De er jo i aller høyeste grad del av en bevegelse, en voldelig bevegelse som virker utenfor statsapparatet og er voldelige av den grunn da. Ja, bare for å få fram det skille der at det høres nesten ut som man hyller mye, men det er, boka er ikke en hyllest.
2: Nei. Virkelig ikke.
3: Nei.
2: Jeg tror disse kvinnene ikke hadde satt pris på denne boka, for å si det sånn, og det er vel kanskje derfor vi opplever

0: og tenkt at, ja, oi, her var det en kvinne i en nøkkelposisjon, hun kan jo ikke ha hatt noe reell innflytelse. Mm. Men hvis du vender bladet litt, så ser du at for eksempel Haldis Negård Østby, da, hvor man har tenkt at hun kan jo ikke nødvendigvis ha hatt så stor påvirkning, kanskje, da, på nasjonal samlingsutvikling på 30-tallet, for det var jo Gudbrand Lunde som var propagandasjef. Men Haldis var leder for NS sitt presse- og propagandakontor i Oslo. Det er jo klart at hun...
1: Hadde makt.
0: Hun hadde nok mer påvirkning enn hva Gudbrand Lunde som satt i Stavanger hadde. Mm.
1: Og så er det et annet navn som jeg vil inn på mot slutten her, altså, som mange kanskje ikke har hørt om, er altså en dame som blant annet ble kalt av BBC for Al-Qaidas surf chick. Kan dere fortelle oss kort om hvem Robin Hutchinson er?
2: Yes, Robin Hutchinson er vår kvinne innenfor da bevegelsen islamisme. Hun er født og oppvokst på den australske outbacken på midten av 1900-tallet, og ender da opp på sin reise i midten av Taliban og Al-Qaida i Afghanistan. Og her har hun litt lignende roller som mange av de andre totalitære kvinnene. Hun er organisator. Hun tar en slags sykepleierutdanning i Pabbi, som er egentlig bare en stor flyktningsleir, så langt øyet kan se, hvor du lever i telt og med kakelakker krypende opp under taket. Og,
1: du vet også sykepleierutdanning?
2: Ja, altså opplæring da, og liksom helbrede helt enkle sykdommer og skadede som kom inn støtt og stadig fra krigen i Afghanistan og så videre.
0: Så blir hun jo rådgiver for de nærmeste, altså de lederne og imamene innen Al-Qaida da, så det er jo...
2: Gifter seg med en høytstående offiser, tett på Osama bin Laden og Al-Qaida, og får også oppgaven om å stable sammen et kvinnesykehus.
1: Det fortalte Nora Stenberg og Ida Rydning, som er historikere og forfattere av boken I det ondes tjeneste om totalitære kvinner, i dette gjenhøret fra i vår.
3: Du lytter til Studio 2 med Ida Yasin Andersen og Jeanette Plato.
1: Og om litt skal vi høre hvordan folk synes det står til med ytringsfriheten og samfunnsdebatten vår. Det lurer både uro, bekymring og sinne under overflaten, viser en ny rapport. Om litt.
3: Om litt. Først skal det handle om BookTok. Du vet hva BookTok er, ikke sant, Ida Yasin?
1: Ja, det er jo dette her. Det er sikkert mange av lytterne våre som har sitt sånne BookTok-liste og anbefalinger i norske bokhandlere.
3: Ja, og BookTok er jo kort forklart et massivt globalt fellesskap på appen TikTok. Det er millioner av lesere deler videoer om bøker. Det er jo alt fra bokanbefalinger, ganske følelsesladde anmeldelser til tider, til sånne estetiske videoer av bokhyller og sånn da. Men det som startet som en koselig nisje under pandemien har jo i dag blitt en av de mest innflytelsesrike faktorene i forlagsbransjen. Og nå har det oppstått en ganske opphetet konflikt der inne, og det blir faktisk omtalt som en av de største kontroversene i BookToks korte historie. Ja, alt handler om opphavsretten til tre små ord. Hot girls read.
1: Ja, hot girls read. At det heter, eller kule jenter leser.
3: Ja.
1: Det er jo vel egentlig et slagord som er, ja, svevet litt rundt på internett og vore litt på t-shirt i mange år allerede. Hvorfor er det blitt så stor kontrovers og konflikt nå?
3: Jo, det som har skjedd er at en amerikansk gründer ved navn Ali Mitrovich, som har drevet nettbutikken Ali Rose Company siden 2020, hun bestemte seg for å ta eierskap til frasen. Altså, hun publiserte på Instagram-profilen sin at hun offisielt har fått godkjent varemerke, altså et såkalt trademark, på nettopp Hot Girls Read.
1: Trademark? Hva? Men en kan vel ikke eie en setning på generelt grunnlag?
3: Nei, men denne registreringen gjelder helt spesifikt for kategorier som bokmerker, klistremerker, notatbøker, notatblokker, gensere og t-skjorter, som du jo nevnte i sted. Men ifølge det amerikanske nettstedet Forbes, så var det hun skrev etterpå som utløste raseriet, for hun la nemlig til at hun var fullt klar over at andre småbedrifter solgte effekter med det samme slagordet, Hot Girls Read, og så ba hun dem, og her sitatet, vennligst fjern disse produktene fra nettsidene deres så snart som mulig, også med kjærlighet og sånn gult, passivt, aggressivt, gult hjerte. Altså de der hjerte-emojiene kan jo bety mye rart.
1: Vennligst fjern, altså med kjærlighet og hjerte, ja. Den passiv-aggressive tonen der pakket inn i et gult hjerte, hvordan ble det mot opptatt egentlig?
3: Nei, det resulterte i hundrevis av videoer og tusenvis av kritiske kommentarer, og mye av kritikken handlet om

0: kulturell appropriasjon.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, flere kritikere og brukere har påpekt at hele hot girl-bølgen og estetikken I moderne popkultur opprinnelig ble allemannseie gjennom rapperen Megan Thee Stallion og hennes låt Hot Girl Summer 2019. Du vet, du husker den sikkert hvis du hører litt her.

0: Hot Girl Summer der altså med Megan Thee Stallion og det var jo da det øyeblikk hvor liksom, det var mye snakk om dette her med Hot Girl, ikke sant? Og Hot Girls Read og kritikken mot denne influenseren på BookTok, Mitrovic som har altså tatt trademark eller varemerke på Hot Girls Read kritikken går ut på at det blir prinsipielt feil at en hvit gründer I tillegg tar et uttrykk som har vokst frem organisk I en spesifikk kultur og så låser hun det bak et juridisk monopol da, som hun og kun hun tjener penger på.
1: Ja, en ganske sånn velkjent setning og velkjente ord.
0: Ja.
1: Men har det skjedd noe mer enn at disse såkalte booktokkerne har lagt ut sinte videoer og kommentarer?
0: Ja, altså det community, vet du, det hele handler om her. Så her har booktokkere gått sammen om å bekjempe det hele. Fantasyforfatteren Michelle Khalil startet en sånn innsamling som I løpet av kort tid samlet inn $2,000 for å finansiere en formell klagesak for å få Mitrovic varemerke opphevet.
1: Oi.
0: Ja, og I tillegg så dette synes jeg var litt gøy da. Det har andre begynt å selge klistremerker med teksten Hot girls don't trademark community phrases.
1: altså kule jente varemerke ikke. Samfunnsfraser, holdt
0: ja,
1: du
0: si? Ja, fellesskaps.
1: Ja. det var veldig gøy. Men hvordan har hun Ellie Mitrovic reagert på det?
0: Hun har gitt seg. Kapitulert, ja da, etter først å ha stengt kommentarfeltet på TikTok så la hun mandag ettermiddag ut en video der hun beklaget dypt
1: Oi.
0: Og så trekker hun hele varemerkeregistreringen
1: Hele omvending etter den ja. Passiv-aggressive tonen
0: Total hele omvending så nå blir det ikke varemerkeregistrert på Hot Girls Read likevel
1: Bare trykker da på noen t-shirt her nå
0: Ja Og siden vi snakker om at Hot Girl kan bruke seg både den ene og den andre så tenkte jeg at det var litt gøy å ikke bare spille hele Megan Thee Stallion til slutt. Men det nemlig en norsk låt som heter Hot Girl Summer med Amara og Elias Book. Her den.
2: Smid alt ud af hænderne og lad os skabe sommerminder bag.

0: Samfunnsdebatten, og særlig den som skjer på nett, blir ofte skylda for å være preget av hets, trusler, mye polarisering og en tøff tone, men også skyldinga om at folk er lettkrenka og alt for politisk korrekte. Men en som for litt siden fikk fullstendig nok av debattklimaet var Ken André Ottesen, mannen bak den humoristiske Instagram-kontoen BA-desken.
1: Hvis dette er det de skal bli møtt med, og måtte stå i denne her pøren av voldsforherligelse, drapstrusler, beskrivelse av utseende, etnisitet, legning, altså hva slags religion du tilhører, altså jeg er kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom.
0: Her hørte man altså Ken André Ottesen, mannen bak BA-desken. Men hvordan synes egentlig folk at det står til med ytringsfriheten her i landet? Fritt Ord har laget en ny rapport som heter Uro under en stabil overflate. Den er laget av forskere på Institutt for samfunnsforskning. Og en av disse forskerne er deg, Dag Vollebæk. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Dere har blant annet sett på hvor folk oppfatter at grensene for ytringer bør gå, og om det er vanskelig å si hva en mener, og undersøkelsen ble altså gjort høsten 2025. Men aller først, altså, hva snakker vi om når vi snakker om denne samfunnsdebatten som skjer på nett?
2: Ja, det er jo et nok så nytt fenomen, at vi alle på en måte har mulighet til å være aktive bidragsytere i samfunnsdebatten ved å ytre oss i sosiale medier. Vi, i vår undersøkelse så er det cirka en femtedel som ytrer seg på internett månedlig eller oftere. Så det betyr at 4 av 5 ikke gjør det.
0: Og det er en kommentarfelt og lignende?
2: Ja, kommentarfelt er jo mye i sosiale medier da, på ulike plattformer, Facebook som den største, og X, Instagram til dels, TikTok, ja.
0: Mm. Og 1 av 5 altså som ytrer seg her, hvem er de som typisk ytrer seg?
2: Det er flere menn enn kvinner, det er litt flere unge enn eldre, det har svingt litt grann, det var i 2020 da vi målte det sist, så var det ingen forskjeller mellom aldersgruppen, men nå er de unge igjen litt mer aktive, og så stemmer de gjerne på partiene, enten ja, på fløyene, Fremskrittspartiet, småpartiene utenfor Stortinget, eller på venstresiden Rødt, SV, MDG.
0: Hvordan oppfatter disse ulike gruppene ytringsfriheten? Altså, hvor lett eller vanskelig synes de at det er å si da, eller skrive hva de mener? Ja.
2: Der er det to ulike diagnoser. På den ene siden så er det en gruppe som mener man ikke kan si hva man mener. At det er for mye politisk korrekthet, vi har et begrensende politisk klima. Det er gjerne velgere som tilhører Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti nå, i større grad enn før, og disse småpartiene som ikke er på Stortinget. Og så er det en annen diagnose som er, det er alt for mye hets og hatefulle ytringer, som holder spesielt minoriteter ut av samfunnsdebatten. Og det er en diagnose vi finner oftere blant velgere på venstresiden. Mm. Og så er det i tillegg en god del som synes begge deler er et problem.
0: Ja. Og så har det jo vært litt endring siden sist dere stilte dette spørsmålet i 2020, hvor grensene går på en måte, eller hvem som føler seg litt sånn kneblet her da. Vi kan høre et eksempel på en typisk sak.
3: Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare 1 år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
4: Men mener du at kulturen ikke er syk, eller mener du det?
3: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi tar.
0: Ja, her hørte vi altså KrFU-leder Ingrid Olina Hovland om barnehagedebatt i Dagsnytt 18. Da. Og det kommer vel frem i rapporten deres, Dag Vollebæk, at kristenkonservative for eksempel kjenner litt på motstand når det gjelder å ytre seg.
2: Ja, det gjør det i større grad enn da vi undersøkte sist i 2020. Da var det først og fremst de som var opptatt av innvandring og klima, som følte seg hemmet av et politisk korrekt klima. Nå er det i tillegg i større grad av de som står for kristenkonservative ståsteder, og i tillegg også de som står til høyre i økonomisk politikk faktisk, og de som er mot likestilling med kjønnene.
0: Mm. Og så har dere også funnet at det er et større alvor i temaet som folk diskuterer nå enn før?
2: Ja, vi stilte noen sånne åpne spørsmål for 12 år siden om hva folk ytter seg om, og da var vi nesten litt overrasket over hvor mye sånn hverdagslige ting som kom opp. Det var fotballkamper, og det var ting som skjedde i lokalmiljøet, men det er nå nesten helt borte fra materialet, og i stedet for så har det kommet inn internasjonal krig og konflikt og Trump, og i det hele tatt et større alvor. Det er ikke sånn at sammensetning av tema er helt annerledes, men vi ser at det er en forskjell, og vi ser også at folk, når folk får beskrive dette her med egne ord, så er tonen mer frustrert og litt sinnet, og vi får lengre svar enn det vi gjorde før. Så det er et eller annet som bobler litt under overflaten.
0: Ja, hvor mye styrer liksom verdenssituasjonen disse temaene som vi snakker om, at det er større alvor? Hva er det på en måte som kommer først?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og vi ser litt på dette her. For den norske offentligheten er ikke lenger bare norsk. Det er veldig mange som får direkte informasjon på andre språk, i sosiale medier, i feeden eller gjennom internasjonale nyhetsmedier. Og også de som ikke gjør det blir jo indirekte påvirket av ytringsfrihetsdebatter i andre land. Og litt ofte kan man kanskje få følelsen av at debatter som er høyt på dagsorden i USA blir litt sånn ukritisk importert, som om de også hadde gyldighet i Norge, mens vi er et ganske annerledes samfunn. Så det var jo blant de temaene vi ønsket å undersøke denne gangen, altså hvordan det faktisk slår inn.
0: Hva man fant dere der?
2: Jo, der fant vi, vi stilte folk overfor noen forslag for inngrep i ytringsfriheten, og noen gikk i såkalt woke-retning, altså beskyttelse av minoriteter og vern mot krenkende ytringer, og noen gikk i motsatt retning, sånn nasjonale verdier, tradisjonelle moral og så videre. Og så fikk halvparten bare spørsmål om hvordan vil du stille deg hvis dette ble foreslått i Norge? Mens halvparten fikk nøyaktig samme spørsmålene med en kort tekst først. I USA har det vært harde debatter om ytringsfrihet de siste årene, og så ellers alt helt likt. Og det vi finner er at når, med en gang du nevner USA, så faller støtten til alle inngrep, uansett i hvilken retning det går. Folk blir mer skeptiske fordi de nok føler at det står mer på spill. De ser hvordan situasjonen har vært i USA de siste årene, og dette handler ikke bare om Trump, men det handler om to sider i den diskusjonen. Og det tror jeg nok får mange til å tenke at her står det noe på spill i Norge. Vi går ikke inn på disse forslagene. Så at det er et ønske om å unngå den typen polarisert, uforsonlig strid rundt ytringsfrihet som man har sett, særlig i USA.
0: Ok, og hvis vi nå går fra hvordan ytringsfriheten blir oppfattet i praksis til å se på hvor grensene går da for folk når det gjelder hva som er akseptable ytringer, altså hva har dere funnet ut der, Dag Vollebæk?
2: Ja, det er veldig interessant, fordi vi finner jo veldig store politiske forskjeller når vi spør hvordan vi synes folk ting fungerer i praksis, dette med knebling og hets og så videre. Men når vi ser på hvor folk faktisk trekker grensene, så er de politiske forskjellene mye mindre. Og det er i stedet for mer betinget av kjønn og alder, og de forskjellene er ganske stabile. Og det er jo nesten litt paradoksalt at vi er så innmari politisk uenige om hvordan tilstanden er, samtidig som hvor man trekker grensene er forholdsvis likt på tvers av politisk. Ja. Så kanskje er vi mindre uenige enn det vi tror vi er. Det synes jeg er et interessant spørsmål å reise.
0: Så en har litt sterke debatter om ytringsfrihet på en måte, men er likevel stort sett enige om hva som kan ytres, ja, ikke?
2: Stort sett enige, kanskje å dra det litt langt, men forskjellene er mindre. Og det handler om, jeg tror det handler vel så mye om på en måte, folkeskikk som politikk. Mm. At det er ting som folk synes er uakseptabelt. Og så ser vi også at når man synes noe er uakseptabelt, så betyr ikke det at man vil kaste folk i fengsel, for å si det. Da ønsker man stort sett sosiale reaksjoner på det.
0: Ja. For det har jo i det siste vært debatt om det innenfor å for eksempel ringe opp folk som har skrevet krenkende eller stygge ting på nett for å konfrontere dem med det de har sagt. Det har blant annet Jørgen Riis-Gjertsen gjort.
5: Ja. Jeg ringer deg fordi du har vist litt støtte til nazisme på Instagram.
6: Du, er du homofob?
7: Du driver med fatshaming og mobber overvektige på internett. Det helt jævlig.
6: Om jeg kan finne på det, jeg kommer til å gjøre det. Det derfor jeg ringer deg.
8: At folk skal skamme seg når du har gjort noe gærent, det veldig viktig. Det er jo en del av det som holder samfunnet i sjakk.
0: Dette var altså Jørgen Riis Gjertsen og Dag Vollebæk. Hvis vi skal ta utgangspunkt i deres undersøkelse, hva tror du folk synes om disse metoderne? Altså hva sanksjoner eller konsekvenser skal de som kanskje balanserer på grenser av hva som er akseptabelt bli møtt med? Synes folk?
2: Ja, dette har jo ikke vi målt direkte, så jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å si at dette er noe som folk ville støttet.
0: Men generelt, hva konsekvenser synes folk?
2: Nei, altså det er blir møtt med kritikk og motsvar og tildels altså fordømmelse. Hvis det kommer i mediene, så altså felles i PFU. Men det mest påfallende er hvor få som egentlig vil bruke formelle reaksjoner. Men jeg har lyst til å også kommentere altså til Ken og så dette innslaget her. At,
0: som altså står bak BAD-desken.
2: Ja. Vi måler jo også erfaringer med et negativt ytringsklima på sosiale medier over tid. Og man har i hele den perioden vi har studert hatt en oppfatning om at nå ser det skikkelig ille ut. Altså, jeg husker, vi var med å skrive en bok om sosiale medier i 2013, hvor det var en pøl av hat og forakt, var det beskrevet som den gangen. Så dette er en fortelling som har vært der hele tiden. Og vi har nok så stabile tall for i hvilken grad man observerer da, trusler, nedsettende kommentarer. Og så er det en liten økning fra 2020 til nå på om man selv har erfart konkrete trusler. Men i det store og det hele, så har ikke det klima, ser ikke det ut til å ha endret seg så dramatisk som man kanskje kan få inntrykk av.
0: Mm. Ok, Dag Vollebæk, til slutt, hvis vi skal oppsummere på en måte hvordan folk oppfatter ytringsfriheten vår her i landet, hva kan du si da?
2: Ja, da vil jeg si at ytringsfriheten som prinsipp har enormt sterk oppslutning i Norge, men vi er veldig uenige om hva ytringsfrihet er og hva som truer den.
0: Det sa Dag Vollebæk, en av fire forskere ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget rapporten Uro under en stabil overflate, befolkning og sitt syn på ytrings- og informasjonsfrihet.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
11: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
10: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
12: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
9: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nå hører du på Studio 2, og tidligere i sendingen, Jeanette, så snakket vi jo om dette her med kjæledyr i senga, ja eller nei.
3: Ja.
0: Vi har fått inn melding via appen NRK Radio. Thor skriver at han ikke er glad i hund i senga. Han skriver at kjæresten min bor i en annen by og kommer på besøk med sin copperdog noen ganger i året. Da. Og den har masse pels, og så skriver han at jeg ser hvordan det ofte kommer urin i pelsen når han tisser. I tillegg går han mye i buska og kratt og elsker og ruller seg i graset og så videre. Med andre ord som en helt vanlig hund. Og Thor skriver at kjæresten min elsker å ha hunden sin med seg overalt. Det er jo bra, men også i sofa og i seng. Og han skriver at han ikke er enig i dette med tanke på urenslighet og hygiene og muligheten for at hunden drar med seg diverse småkryp, blant annet flott, så han liker ikke å ha hund i senga da. Og han spør, er jeg for prippen for forsiktig?
3: Altså, jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare her, men jeg tenker det først og fremst handler om å bli enig med kjæresten din, ja.
0: Ja.
3: Fordi man kan ikke være for forsiktig eller for prippen eller for løs her. Her tenker jeg man bare må finne ut av hva som er best for deg. Så er det jo kanskje ikke så ofte hun er på besøk heller, 3-4 ganger var vel det du skrev, så kanskje du kan gjøre det de gangene. Jeg vet ikke, dette må dere finne ut da.
0: Nå må jeg skynde meg å si noen navn, for det er så lang sending med Trine Bråten, Kristian Bendiksen, vaktsjef Hilde Bjørnskaug, produsent Selma Klingberg Tveten.
13: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
14: Tre ukrainere er drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk 50 bolighus smadret. Folk der slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
15: Europe stays off-limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
13: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
16: De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
17: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det kanskje det denne rapporten peker på.
13: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
9: Dette Ekko.
18: Debatten rundt Pride kommer hver juni. I år, som flere andre år, det mye fokus på hva det betyr å feire. Og dette fikk Ola Svenneby i Høyre til å si dette.
19: Det verste med debatten om Pride hvordan de som hverken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har.
18: Og etter innlegget til Svenneby så ble diskusjonen om mulig enda mer tilspisset. Det mulig å enes om hva vi snakker om når vi snakker om Pride? Du hører på Ekko, jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og da sier jeg velkommen til Ekko til deg, Bjørn André Vidvei.
20: Tusen takk for det.
18: Med oss fra Bergen, rådgiver i det som heter Skjevt arkiv ved universitetet der i Bergen. Debatten rundt Pride, kan du huske at det noen gang har vært så mye debatt rundt Pride som det i dag og i vår?
20: Kanskje ikke, men så skal vi jo huske på det at sånn som Pride fremstår i Norge i dag, så har det vel heller kanskje aldri hatt en større utbredelse. Så om det har noe med mengden omtale og debatt, kan jo også være et poeng.
18: Mm. Ja, hvor stort er Pride i dag, vil du si?
20: Ja, det vel sånn rundt regnet en 100 kanskje Pride-arrangementer rundt omkring i Norge. Og av de så foreningen FRI direkte arrangør av kanskje en tredjedel av de. Og resten er da arrangert av, ja, det kan være alt fra kanskje Human-Etisk Forbund, eller det kan være en lokal politisk gruppe på stedet. Og dette jo et, hvis man skal kalle det et fenomen, som har på en måte eksplodert de siste årene. Vi skal jo ikke så veldig langt tilbake i tid, før man kun hadde Pride-markeringer i de store byene, da primært Oslo, Bergen, Trondheim, og så etter hvert begynte det da å poppe opp utover hele landet.
18: Mm. Og så må du minne oss på, Bjørn André, hva er det Pride markerer for noe?
20: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og der tror jeg også du vil få litt forskjellige svar i forhold til hvem du spør. Men det som allikevel flere kan være enige om, er nok at Pride som vi ser i dag har jo sitt utspring i sivilrettslige bevegelser som foregikk sent på 60-tallet ut på 70-tallet. Et av de eksemplene som ofte blir brukt er jo opprøret på baren Stonewall i New York sommeren 1969. Og den ble da markert året etterpå i New York under noe som ble kalt Christopher Street Liberation Day. Og den ble også noen år senere adoptert til Norge, sånn at i 1974 så ble dette Stonewall-opprøret markert i Norge i anledning at det da var 5 år siden. Og det var jo blant annet i Oslo, på Universitetsplassen i Oslo, så samlet seg 250 mennesker der, og da hørte på appeller og sånne ting. Så det var den spestarten og bakgrunnen for dette i Norge.
18: Mm. Og vi hører jo at du har historien inn her, Bjørn André, og dere som jobber ved Skeivt arkiv har jo da systematisk dokumentert og bevart og formidlet historien om Pride, og helt fra starten, som du forteller om her. Og så nevnte vi at debatten nå, den er ganske heftig. Hva handler årets debatt rundt Pride om, sånn som du ser det?
20: Ja, den er nok også ganske mangfoldig. Jeg tror jeg har dekning for å si at en del av motstanden kanskje ikke er begrunnet i en enkelt sak heller. Det er kanskje, altså sånn som jeg tolker noen av disse tingene som blir presentert i sosiale medier, og sånn så er det jo også på en måte en direkte kritikk av at Pride nå og Pride-markeringer tar så stor plass. Flere påpeker jo at det er nødvendig at det skal foregå en hel måned, er det nødvendig at regnbueflagg skal flagges overalt, er det nødvendig at alle skoler skal være med, barnehager og så videre. Det er vel en del av debatten, tenker jeg, og så er det vel andre igjen som er mer kritiske til konkrete politiske saker som blir også fremmet i denne Pride-måneden.
18: Og så hørte vi i starten her et lite klipp fra Høyres nestleder Ola Svennemi, som også har delt sine meninger om Pride i et innlegg som mange har fått med seg, blant annet på Facebook. Han har også en muntlig versjon på Instagram-kontoen til Høyre. Jeg tenkte vi kunne høre på det.
1: Vet du hva det verste med debatten om Pride er? Det er ikke at noen vil ha rosa kompetanse ut av skolen. Det er heller ikke at noen er skeptiske til fri, eller at noen vil ha ny debatt om pubertetsblokkere til unge. Det er helt legitime diskusjoner, og de diskusjonene de har vi med jevne mellomrom i Norge også. Det verste med debatten om Pride er hvordan de som verken feirer eller har noen planer om å gjøre det, ilegger de av oss som faktisk feirer meninger vi ikke har. Der markeringen reduseres til å være en slags sexfest for voksne, der man står skulder til skulder for å kjempe for radikal kjønnspolitikk. Der barna må beskyttes, og regnbueflagget er et symbol på det hele. Og for all del, det finnes skeive aktivister som står ganske langt fra meg. Og jeg er også uenig i mye av politikken som Fri kjemper for. Derfor så er jeg heller ikke medlem. Men markeringen i juni, den handler ikke om organisasjonen Fri. Pride-paraden i Oslo, det er blant de største nasjonale arrangementene vi har i Norge. Og i toget der finner du folk fra Fremskrittspartiet og Rødt. Du finner uføretrygda og advokater, du finner hvite og du finner brune. Og mangfoldet blant de som ser på, ja det er enda større. Hvis du hadde spurt oss om hvilke holdninger eller verdier vi har, så ville du fått like mange svar som det er deltakere i paraden. Men vi er enige om noe grunnleggende. Vi er enige om retten til å kunne leve det liv man ønsker, til å leve ut sin egen identitet, og friheten til å leve i fred. Et slags minste felles multiplum. Og det er først og fremst det Pride handler om, og det er derfor vi flagger også. For meg så kan man helt fint begrunne å flagge konservativt også, nettopp fordi det er en konservativ dyd at de av oss som skiller oss fra flertallet, først og fremst skal få lov til å leve i fred, men at vi også skal ha muligheten til å kunne etablere en familie,
19: og leve et samliv i ordnede rammer. Så god feiring, enten du flagger eller ikke.
18: Det var Høyres Ola Svenby som mener at Pride verken handler om radikal kjønnspolitikk eller organisasjonen FRI, men å få være i fred, egentlig. Hva det Svenby setter ord på her, tenker du, Bjørn André Vidvei fra Skeivt arkiv?
20: Ja, så jeg tenker jo at han kanskje beskriver det som en av Norges største nye sosiale bevegelser, med sitt mangfold og med sitt innhold, hvor det som Johan kanskje korrekt påpeker, ikke er en på en måte sak, det er ikke en grunn til at folk engasjerer seg, det er mange grunner. Og det er jo litt tilbake til det vi snakket om innledningsvis, og kanskje grunnen til at det har blitt så debattert og betent i år, fordi at det har blitt så spredt ut over så mange felt og så mange saker, og blitt tatt også til inntekt for så mange forskjellige, både politiske standpunkt og meninger.
18: Mm. Nå har vi hørt fra Svenby her litt. Kan vi be deg og si litt om hvem andre som mener å si noe om Pride for tiden? Det noen andre kjente navn som har kastet seg med her.
20: Ja, altså det er vel heller unntaket som ikke har gjort det. Altså jeg følger jo litt med på dette av interesse gjennom jobben og sånne ting, så jeg får det jo med meg. Anne Holt har jo vært veldig aktiv i det siste. Det siste jeg registrerte for henne nå på morgenkvisten var at hun tok farvel med Facebook, jeg vet ikke om det er for dagen eller for alltid. Men etter, nettopp på grunn av denne debatten har utviklet seg. Og så har vi jo Kristin Clemet fra Civita, som også tok til ord i et innlegg nå for et par dager siden om at hun mente at nettopp Pride i Oslo, da kanskje først og fremst, burde skilles fra foreningen FRI for å nettopp markere den avstanden at Pride nødvendigvis ikke er en feiring av eller en markering av FRI, FRI sitt politiske program, som de jo har, og som selvfølgelig er helt legitimt å kritisere og diskutere.
18: Mm. Må si, like sikkert som at sommeren etter hvert i hvert fall kommer i Norge, så blir det en debatt rundt Pride hver juni, men går det an å si noe om hvordan debatten har utviklet seg år for? Jeg vet at det var et slags makspunkt før pandemien, kan du si litt om det?
20: Ja, altså, det var vel dette her som begynte som en ganske liten markering da på 70-tallet, og vokste seg litt større. Så selv om det var parader i Oslo fra 1975 og fremover, så var det jo ingen særlig størrelse på dette. Det var overhovedet ikke noen folkefest. Og flere av de som intervjuet i Skeivt arkiv i vårt intervjuprosjekt forteller jo nettopp om denne lille kanossagangen som man gjerne hadde gjennom Oslo sentrum, hvor de tilskuerne som var til stede ikke nødvendigvis var bare positivt innstilt og sånne ting. Så dette har jo vokst seg større og større i takt med en slags aksept, og så har vi jo også hatt en stat som til en viss grad har hjulpet til med å for eksempel først fjerne paragraf 213 i 1972, som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn. Psykiatrisk diagnose på homoseksualitet forsvant i 77, i 1982 forsvant den også medisinsk ellers, 1981 et særskilt straffevern for homofile, og i 1993 ikke minst partnerskapsloven, som senere ble omgjort til en ekteskapslov. Og når du da har en stat som også i kanskje hermetegn godkjenne denne måten å leve et liv på, så er det jo klart at det er mye lettere å få med seg og kanskje befolkningen for øvrig. Og det piket kanskje litt da, før pandemien. Da hadde man jo, jeg tror ikke det var et eneste stort, hverken selskap eller institusjon, som ikke hadde byttet ut logoen sin med en sånn regnbuevariant i denne måneden. Men så etter pandemien så kom han jo tilbake, og som man ser nå da, så har det blitt en mye større debatt og en mye mer sånn kritisk tilnærming. Og uten at jeg har noen tall på det, så tror jeg man kan se det med selvsyn på sosiale medier og sånn, at det er jo en mye mindre tilstedeværelse av en sånn regnbuemarkering på disse store firmaene, institusjonene og så videre.
18: Mm. Så har det jo vært i vår en del fokus på måten vi snakker med hverandre på, og giftige kommentarfelt, og det ene med det andre. Vil du si at tonen og argumentene og standpunktene har blitt mer, skal vi si, spissa og kontroversielle i debatten i de siste årene, og når det gjelder Pride?
20: Ja, altså jeg tror man kan være enig om at det i alle fall er en ganske tøff omgangstone på det. Det kan jeg absolutt si meg enig i. Men så skal man også huske det at det som i dag er Pride, som før hette både homodager og skjevedager og litt sånne ting, har jo heller aldri vært ukontroversielt. For eksempel, jeg nevnte partnerskapsloven som kom i 1993, og man kan jo gå tilbake der i NRK sin eminente nettspiller, for eksempel, og se på arkiv der fra Antenne 10 og hva det nå var hette, debattprogrammene den gangen, så kan man jo se der hvor spissa og hard den debatten var den gang, for eksempel. Og det var jo ikke måte på for en sånn skremselscenario som ble malt opp hvis man tillot to mennesker av samme kjønn å inngå da et partnerskap, ikke sant? Sånn at kontroversen har jo vært der hele veien.
18: Vi snakker altså med Bjørn André Vidvei, som er rådgiver ved det som heter Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen, og så har vi nevnt det nå flere ganger, og det blir, altså vi hører stadig mye om organisasjonen FRI. Mm. Kan du si litt om hvordan FRI ble det er i dag?
20: Ja, altså FRI, den ble startet i 1950, da under navnet DNF48, det var en underavdeling av en dansk homoforening, for den gangen så var det man kalte det. De ble ganske raskt selvstendige, og den første tiden fra 1950 og fremover så jobbet de først og fremst med å gi folk kanskje sosiale steder å møtes, for dette er jo, tenkte jeg på 50-tallet, det var jo ikke så mange kanaler for kommunikasjon, det var jo stort sett telefon og post, sånn at det var viktig å skape og gi folk et sted å møtes, og de hadde også sine interne blader, trykksaker, informasjon som da ble sendt ut til betalende medlemmer, selvfølgelig i en grå anonym konvolutt uten avsender. Og så etter hvert som dette her utviklet seg, så ble det jo en mye større organisasjon. Den fikk avleggere andre steder i landet, for denne ble jo startet i Oslo opprinnelig. Fikk avleggere i først og fremst de store byene. Hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg første lokalavdelingen var faktisk her i Bergen. Og så begynte de da å bli mer synlige og ute på gatene. Sånn som i 1974 så var de med i 1. mai-markeringer både i Oslo og Bergen med da bannere og krav om homofile rettigheter. Og etter hvert så ble de jo veldig synlige også. De fikk jo en leder som heter Kim Friele, som var en veldig synlig samfunnsdebattant, uredd vil mange si, og ganske også frimodig med sine standpunkter. Mm. Så det er liksom en kort oppsummert starten på det som i dag er FRI. Og så gikk de gjennom, etter hvert ble de kalt for LLH, og så ble de da FRI for kanskje 10-12 år siden.
18: Og i hvilken grad har de vært omstritt, tenker du?
20: Ja, de har nok. Altså hvis man hadde tatt seg bry med å lese programmet deres, så tror jeg nok at man til enhver tid har kanskje funnet ting som var kontroversielt. Jeg tror jo kanskje ikke, dette er bare min påstand, jeg tror jo kanskje ikke at veldig mange synes det var så kontroversielt at man ønsket et eget diskrimineringsvern for homofile som kom i 1981. Det tror jeg var kanskje relativt ukomplisert. Men de har jo alltid hatt ting som har vært kontroversielt, men som da har blitt interessant nok etter hvert noe man har vendt seg til. Jeg nevnte partnerskapsloven, som senere ble omgjort en ekteskapslov. Jeg tror ikke så mange som synes det er kontroversielt i dag. De tingene som kanskje står på programmet til FRI i dag, som er kontroversielt, det handler jo i alle fall om håndteringen av transfolk og hvilke tilbud de skal bli gitt. Men så har jo også fra arbeidsprogrammet til FRI, de har jo nå at de ønsker å åpne for ekteskap med flere enn to parter. De ønsker også å utrette og iverksette en ny barnelov som også inkluderer flere juridiske foreldre. De ønsker også å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester, og ønsker også å revidere hallikbestemmelsen. Og det er klart at disse sakene som jeg nevner her er jo unektelig kontroversielle. Det tror jeg man alle kan være enige om. Uansett hvilken mening man har om det, så er saken i seg selv kontroversiell.
18: Mm. Og så er det mange som blander sammen Pride-feiringen som vi jo har nå i disse månedene her, med fri. Hvorfor skjer det?
20: Ja, det er jo kanskje ikke så rart, fordi at innledningsvis her så snakket vi om det, på en måte, hvem er det som eier Pride, hvis man kan si det sånn. Og da er jo Pride, nei, unnskyld, fri, sterkt inne i på eiersiden og som arrangør av veldig mange, og blant annet av de største. Så der er det jo på en måte kanskje naturlig at det er litt vanskelig å skille de to. Og så er det vel sånt også at de mindre Pride-festivalene rundt omkring i landet får nok også i stor grad et tilbud om en assistanse fra FRI. Med kanskje, sant, de har jo god erfaring med organisering og med arrangering av debatter og hvordan man skal gjøre ting og sånne ting. Så det er ganske naturlig egentlig at den sammenligningen kommer da, kanskje.
18: Mm. Debatten har altså blusset opp igjen som den ofte gjør, og kanskje ekstra heftig igjen i år, og man har vel merket seg at det ikke er like mye påtrykk om at alle skal benytte seg av den regnbueflagget, kanskje, som man har registrert for bare noen år siden. Går det an å si noe om hva det flagget faktisk betyr, og hva det skal bety, Bjørn André?
20: Jeg kan i hvert fall si hva det skulle bety opprinnelig. Og så er det jo sånn at sånne symboler kan jo endre innhold over tid, det vet vi jo historisk sett. Men flagget ble designet i 1978 i San Francisco av en som heter Gilbert Baker, og han gjorde et poeng ut av at dette flagget var det ingen copyright på, det var sånn at folk kunne bruke det som de selv ville. Og de opprinnelige fargene i flagget, det var rosa-rødt, oransje, gult, grønt, turkis, indigo og fiolett. Og disse fargene symboliserte da seksualitet, liv, helse, sol, naturen, kunst / magi, harmoni og sjel, ånd. Det var hans intensjon og det som han selv sa om dette flagget. Og grunnen til at man designet flagget var også fordi man trengte et nytt symbol som var mer positivt ladet enn det man hadde brukt frem til da. Fordi frem til da midten av 70-tallet så var det mest kjente symbolet for at man var da homofil eller lesbisk, som man i dag vil kanskje kalle skjev, det var at man brukte en rosa trekant som symbol. Og den rosa trekanten, det var jo hentet fra nazisterne og deres konsentrasjonsleirer, hvor de som var da homofile avvikere, som ble kalt, fikk en rosa trekant på fangedrakten sin som et merke, og da, som husker, den gule jødestjernen på de jødiske. Så det var et symbol som ble brukt, men det hadde jo også en sånn veldig negativ og trist forhistorie, som man hadde behov for å få noe nytt og positivt, og dermed kom da regnbueflagget på plass.
18: Bjørn André Vidvei, rådgiver ved Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen. Til slutt, Pride debatteres hvert år, men kommer debatten noe videre, vil du si?
20: Det er vanskelig å si. Det som jeg er veldig interessert i nå, og blir spennende å følge fremover, er jo hvilke grep som blir tatt for å eventuelt enten beholde eierskapet til Pride fra FRI, eller om de kommer til å gå videre og på en måte dele det opp. Det tror jeg blir en spennende debatt fremover.
18: Takk for at du kom til Ekko og snakket om debatten rundt Pride, og denne saken her, den var forberedt av kollega Brita Garden.
4: En podcast fra NRK.
21: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
22: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
21: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
22: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
23: Dette er Ekko i NRK P2.
18: I dag psykisk helse et av de temaene som unge opptatt av og synes at det viktig å snakke om. Mange står frem offentlig, både i tradisjonelle medier og i sosiale medier, og forteller om angst, depresjon og andre livskriser som har fått de til å tenke og kanskje til og med å prøve å ta sitt eget liv. For noen ti år siden så var situasjonen en ganske annen. Da ble selvmordstanker og selvmord sjelden snakket om offentlig, og det var kanskje fortsatt et tabu og omgitt av taushet og skam. Og for 30 år siden i år så ble Nasjonalt senter for selvmordsforebygging grunnlagt som del av en handlingsplan mot nettopp selvmord. Grunnleggeren av det, det er deg, professor Lars Melum. Velkommen til oss her i Ekko.
5: Takk skal du ha.
18: Jeg må begynne med å spørre, hvorfor ble akkurat du så engasjert i dette temaet?
5: Ja, det er som alltid mange grunner. Det er både ganske dype ting, som for eksempel at jeg er psykiater og kliniker og treffer fortsatt daglig nesten mennesker i krise, og jeg så at dette var et tema vi ikke hadde gjort nok for, både for å kunne noe om og ikke minst kunne gjøre noe med. Men så var det jo også mulighetene som bød seg, at staten hadde bestemt seg for å starte et nytt initiativ, og jeg fikk oppdraget og sa ja takk.
18: Mm. Og dette er da på midten av 1990-tallet. Hva visste vi om selvmord og forebygging da du startet dette her?
5: Ja, det kan jeg veldig tydelig si, at det var langt mindre enn det vi vet i dag, særlig om hva som hjelper og hva som virker av intervensjoner, som vi sier, altså tiltak vi iverksetter. Og det kan være overfor enkeltpersoner, men også for hele befolkningen eller grupper. Da visste vi fint lite om hva som var effektivt, men i dag vet vi langt mer.
18: Og på den tida som senteret da startet, så var det, altså vi visste lite, og det var nærmest ikke lov å nevne ordet selvmord i mediene. For eksempel, Vær varsom plakatens punkt 4,9 var det vel, sa at det som hovedregel ikke skal omtales. Hvorfor var vi så redde for åpenhet rundt dette da?
5: Jeg tror det var flere grunner. Det ene var jo at det var tabubelagt. Det var liksom regnet som å være så intimt og sensitivt at det skulle man ikke snakke om. Og sånn gjaldt det jo også om psykisk uhelse og egentlig mange andre ting i samfunnet som man ikke skulle snakke om. Det var best å la det være, ikke sant? Stikke eller skyve det eller feie det under teppet der det kunne ligge. Men så var det også denne frykten for smitteeffekter. For det vet vi fortsatt, at hvis man omtaler selvmord på visse typer måter i mediene, så kan det faktisk ha en veldig negativ effekt.
18: Ja, er det for eksempel farlig at vi sitter her nå en halvtime i Ekko og snakker om dette temaet i dag?
5: Nei, det er det ikke. Tvert imot så vet vi også at det ikke bare er effekter som kan føre til økt, skal vi si, at folk får mer tanker, men det kan også være motsatt. Det er faktisk det vi i dag kaller Papageno-effekten. Det vil si å formidle historier om håp og mestring, at det er noe vi kan gjøre. Det kan få folk som ellers ville ha tatt livet sitt til å tenke seg om. Akkurat som i tryllefløytens der Papageno gjerne vil ta livet sitt, men det er noen som kommer inn på kritiske tidspunkter og sier ikke gjør det, Papageno, fordi at livet er kort, men døden er evig. Og det er det vi kan gjøre også. Vi kan få folk til å tenke seg om og ikke sant velge å be om hjelp.
18: Men når vi snakker om disse 30 årene som senteret har holdt på, vil du si at vi da har gått fra at omtale er farlig til at åpenhet er det aller viktigste?
5: Altså, åpenhet er superviktig. Uten åpenhet om et problem er et hvilket som helst slag, så får vi ikke løftet i flokk. Det blir vanskelig å få fokus, det blir vanskelig å få handling, og det blir vanskelig for folk å skjønne betydningen av innsatsen. Så den politiske nivået hadde ikke vært mulig uten åpenheten.
18: Men bare for å gå litt inn på det, når, når er det måtte, riktig å snakke høyt om selvmord, og når blir det feil? Altså, du hører ja. Dette med Papageno-effekten, men si litt mer om det.
5: Jo, så et eksempel er et konkret selvmord, en person som har tatt livet sitt. La oss nå si det er en meget kjent person. Det er en person som mange har et forhold til i mediene. De, ja, de er nærmest sånne følgere. De bruker den personen som en modell for sitt liv. Hvis en sånn person skulle ta sitt eget liv, og det blir fokusert i mediene på første sider med store krigstyper og med en kanskje litt sånn tabloid innretning, og der man beskriver selvmordsmetoden, og der man beskriver mer selvmordet enn hvorfor selvmordet skjedde, da kan det skje at vi får det vi kaller en overidentifisering og imiterende selvmord. Et klassisk eksempel var da Robin Williams, den kjente engelske skuespilleren, tok livet sitt. Så ble det dessverre fremstilt i mediene i både USA og i Storbritannia på en veldig uheldig måte. Det førte til en ganske betydelig økning i selvmord i den aldersgruppen av mennesker i den livsfasen som sannsynligvis ikke ville tatt livet sitt. I hvert fall ikke på det tidspunktet.
18: Mens her i Norge så har man vel vært mer edruelig i forhold til dette og forholde seg til de reglene som eksisterer der. Men så har vi jo altså, sosiale medier, vi har alle ulike apper, vi har kunstig intelligens, chat, GPT. Hva tenker du, hvordan det spiller det inn på dette?
5: Ja, altså, i dag er det ikke de redaktørstyrte mediene som er noe problem i vårt land, men det er de ikke redaktørstyrte mediene der hvor det er sånn do it yourself, og der absolutt alt går, og der det ikke er noen som tar ansvar for innholdet. Og det vet vi, at selv om de sosiale mediene kan være en stor ressurs for mange, og kan også faktisk redde liv, det er jeg helt sikker på, så kan det også gjøre det motsatte. Vi har gjort studier hos oss som viser for eksempel at jo flere timer ungdommer bruker på sosiale medier hver dag, desto mer øker risken for at de også kommer til å drive med selvskading, altså kutte seg selv for eksempel, som igjen er en sterk risikofaktor for selvmord blant unge.
18: Og så er det vel en kjent korrelasjon mellom det å bruke veldig mye tid på sosiale medier og utvikle psykisk sykdom, og det er vel kjent som kanskje den viktigste årsaken til det vi snakker om i dag?
5: Ja, det er det. Så det du sier der, det er faktisk veldig godt poeng, at det er en direkte effekt av sosiale medier gjennom smitte, men det er også en indirekte effekt som øker sårbarheten, for eksempel for utvikling av psykiske lidelser, og de er jo den viktigste enkeltstående risikofaktoren vi kjenner i dag. Hvis vi kunne fjerne effekten av psykiske lidelser, så kunne vi fjerne en god del av selvmordene, antageligvis mellom en halvpart og to tredjedeler av alle selvmord, som har en så avgjørende sammenheng med psykisk uhelse.
18: Hva slags type psykisk uhelse er det vi snakker om det?
5: Nesten alle typer psykiske lidelser, men særlig slike ting som alvorlig depresjon, rusavhengighet, psykose og personlighetsforstyrrelser. Det er særlig de fire som går igjen, både i sin, skal vi si, risikoskapende effekt, men også fordi de er store grupper, store pasientgrupper.
18: Og så kan man vel få noen av de, selv om man ikke er veldig mye på sosiale medier og inn i den verden der?
5: Ja, helt klart. Og vi skal ikke gi de sosiale mediene et kausalt, et årsaksansvar for alt dette, på ingen måte. Men ikke sant, det er jo sånn det er at ting virker sammen, så de har et samspill. Og det er noe av det vi som jobber med selvmord, vi jobber mye med å forstå samspillene. Så at den der litt kunstige uenigheten som vi ser noen steder, at noen sier at nei, det er ikke psykisk lidelse som er det viktigste, det er dette som er det viktigste, det ser vi som kunstig. Det er et samspill. Det er mange bidragsytende faktorer i hvert eneste selvmord.
18: Men du sier at hvis man hadde kunnet skrelt bort psykisk sykdom-faktoren, så kunne man da kanske halvert eller i hvert fall, eller ennå tatt bort enda flere av de selvmordene som faktisk skjer, men hvilke andre årsaker finnes da?
5: Jeg kunne jo slå et slag for en av de store folkehelse- og folke,

0: Ja, hva kan vi gjøre der da?
1: Jeg tenker at vi kan utnytte de tjenestene for eksempel som vi har I kommunene til enda litt mer proaktivt å nå fram til de som kanskje ikke har bevegelseshemninger eller har så alvorlige helseproblemer, men som har dette problemet, ensomhet. Så det har vært gjort undersøkelser I andre land, der det utnyttet de tjenestene til å for eksempel gjøre avtale med de som bor alene og som eldre, om å bli ringt opp minst en gang I uka. At det I hvert fall en person som den samme hver gang, som ringer for å sjekke om det står bra til med deg, om det noe de kan gjøre, og som slår deg en prat. Det finnes jo mange varianter av sånne mulige ting, men jeg tror vi skal gjøre mer av det. Og vi kan ikke basere oss bare på frivillighet, men vi bør kombinere frivillighet og offentlig bistand.
0: Hva med brudd I et samliv, økonomiske problemer og tap av andre slag? Hvordan spiller det inn I statistikken?
1: Det spiller en avgjørende rolle for ikke minst de som har hatt et brudd I løpet av, la oss si, det siste halve året. Der ser vi en betydelig økning I selvmord. Det betyr ikke at de fleste av de som får et brudd I et samliv eller blir skilte, tar livet sitt på ingen måte, men det er en vesentlig økning. Fra et lavt nivå til ikke så lavt nivå.
0: Og så vet vi at 2 av 3 som tar sitt eget liv her I Norge menn. Ja. Hvorfor det sånn?
1: Det har vært sånn lenge, veldig lenge. Vi har hatt selvmordsstatistikker som gode I Norge I over 200 år, og det har vært sånn helt stabilt. Og noen ganger har det vært til og med enda verre. For eksempel så har det vært, for eksempel etter en krig, så har det vært reaksjoner på det, blant menn. Jeg tenker at det handler både om at menn har en tendens til å velge metoder, hvis de blir suicidale, så velger de farlige og raske metoder som man ikke så lett kan stoppe, og som dødelige. Mens kvinner, velger langsommere og mindre farlige metoder, fordi hvis vi skulle se på hvor mange som egentlig rapporterer at de har gjort et selvmordsforsøk, hvis du spør dem anonymt, eller ser på de som kommer på sykehus, så det et flertall av kvinner. Men de dør altså I mindre grad, fordi de velger mindre farlige metoder, sannsynligvis. Og så det da, at kvinner utrolig mye bedre gjennomsnittlig på å mestre emosjonelt. Så hvis de får emosjonelle og psykiske problemer, så har de lettere for å ta kontakt og snakke om det, og be om hjelp. Hos menn så sitter det lenger inne hos veldig mange fortsatt. Bare tenk på deg selv, eller jeg kan tenke på meg. Jeg tenker at der det en forskjell fortsatt.
0: Du nevnte at vi har hatt statistikk på dette, eller et register I kanskje 200 år, og for så lenge siden tilbake I tid, så var det blant annet mange unge gravide kvinner som tok livet sitt. Hva handler det om?
1: Jo, det viser jo at vi har hatt høye selvmordstall I Norge før også, og hvis du går 150 år tilbake I tid, så hadde vi det, og det handlet ikke minst om sosiale forhold. Så det å være kommet, som de kalte den gangen, I ulykka, å være ugift, ubemidlet, gravid, tjenestejente, det var en forferdelig situasjon, og også skambelagt som bare det, du ble utstøtt. Så da var det altså en god del kvinner da, som heller gikk I Møllefossen, I stedet for å prøve å baute seg vei gjennom et liv som ugift og fattig. Og de tenkte også på barnet sitt, ikke sant? Den gangen var det jo ikke mulig å få abort. Så den typen selvmord har vi heldigvis, meg bekjent, veldig lite av I dag. Men vi skal ikke glemme historien.
0: Vi skal ikke glemme historien, og I hele menneskehetens historie så har selvmordet eksistert, og vi nevnte at I dag så det sånn at 2 av 3 som tar sitt eget liv I Norge menn, og vi fikk jo svar fra deg, Lars Melum, på hvorfor det sånn. En mann som har fortalt åpent om å stå akkurat der I den situasjonen en 28 år gammel fotballspiller som heter Markus Menert. Og for han så ble en telefon til faren sin helt

0: avgjørende.
1: Selv om jeg hadde en så sterk sterk relasjon til familien og mine foreldre, der man kan prate om alt, så likevel så var tabu der, og jeg følte meg svak da, som skulle si fra om noe så flaue ting da.
2: Til slutt velger han likevel å ringe faren sin midt på natten. Han vurderte å ta livet sitt.
1: Vil ha bort all ubehag og indre smerte, rett og slett, da.
3: Jeg ble jo redd. Jeg prøvde jo å forholde meg rolig, si at det finnes hjelp, altså dette skal vi fikse sammen. Nå har du sagt ifra, nå har du åpnet deg opp, nå kommer det til å bli bra. Så, ja. Det er litt emosjonelt også, men ja.
0: Ja, da hørte vi fotballspiller Markus Menert, og til slutt faren Peter ble intervjuet av NRKs Anders Engeland, og så hører vi jo ofte da at det de kan være de små tingene som faktisk redder et liv, en kjapp kommentar eller en telefonsamtale som var tilfellet her for Markus, men er det egentlig mulig for oss som står rundt og avverger at et menneske tar livet sitt?
4: Ja, det er det. Dette er et veldig godt eksempel. Det Markus forteller om var denne smerten som var så intens, og som han bare ville ha slutt på. Han klarte ikke å takle den. Han sa ikke at han ønsket å være død. Han ønsket at smerten skulle bli borte. Og heldigvis er det sånn at vi mennesker kan hjelpe hverandre med det. Vi kan dempe den smerten. Delt smerte er faktisk ofte redusert smerte, men det ser vi ikke når vi er midt oppe i det mest intense. Da har vi skylapper, og det kan ta mange liv. Så det er ikke så mye som skal til for å komme på et annet spor og begynne å skjønne at det er mulig at jeg kan løse det på en annen måte enn at jeg skal være død.
0: Her var det også en telefonsamtale som kanskje var med å hjelpe oss. Så nevnte du i sted her da vi snakket om ensomhet og eldre, at en telefon der kanskje kan gjøre noe positivt. Men hva annet kan vi som står rundt gjøre for å prøve å være med og avverge at dette skal bli skjebnen?
4: Ja, jeg tror vi bør være litt mer oppmerksomme og våge å spørre. Så en ting er å være villig til å ta imot budskapet når noen sier fra, men vi kan ikke regne med at det kommer folk til å gjøre. Så det å spørre en gang for mye enn en gang for lite, når vi er bekymret, når vi har en litt uggen følelse, og heller gjør det, som sagt, på et lavere nivå, det er det mange som fortsatt vegrer seg for, for de tenker, oi, kanskje jeg setter han på tanken da, at han kommer til å ta livet sitt nå, hvis jeg spør. Det er det ingenting som tyder på at vi gjør. Og det andre er, de tenker, men jeg kan jo ikke spørre om noe sånt, da kanskje vedkommende synes dette blir kleint. Men det er heller ikke det vanlige. De aller fleste blir faktisk imponert og glad hvis noen tør å ta den lille belastningen det er å våge å si fra. Så vi har drevet folkeopplysning nå ganske lenge for å spre det budskapet om at det er bedre å spørre, for da kan du redde et liv.
0: Og det handler jo om hva vi som medmennesker kan gjøre på en måte i det daglige, men så er det jo storsamfunnet, altså hvilke konkrete samfunnstiltak som har virket, som har redusert tallene, har du sett i de 30 årene hvor du har jobbet med dette?
4: Ja, da kan jeg gi noen eksempler på ting som virkelig har gjort den store endringen. I Norge er vi jo et land der mer enn en tredjedel av alle husholdninger har et skytevåpen, og det er stort sett for jakt. Den gangen for 25 år siden, da vi begynte å se på dette, da hadde de fleste det våpenet stående i et skap, men ikke sikret på noe spesiell måte. Det gjelder de fleste. Så skjønte vi at vi er nødt til å gjøre noe, for dette var den dominerende selvmordsmetoden for menn. Og det ble innført en rekke tiltak, blant annet noe som i dag er selvsagt, våpenskap. Det har reddet utallige menneskeliv. Den ene tingen der. Ikke minst mange unge menn, unge gutter, som dessverre tok livet sitt på den måten. I dag det bare veldig få. Det har beskyttet så mange. Det betyr ikke at de har blitt lykkeligere av dette, men de har ikke dødd, altså. De fikk en ny sjanse av denne grunnen. Et eksempel. Når jeg skal fortelle om sånne ting, så blir jeg jo da liksom tvunget til å gå inn på dette med å omtale metoder, så derfor skal jeg ikke gi så mange eksempler på sånne metoder, men vi har flere andre eksempler. Men et annet tiltak på et helt annet plan, det handler om ungdommer. Ungdommer som kommer på sykehus med kutting og overdoser og selvmordforsøk. Det et alvorlig problem. Og for 15 år siden visste vi ikke hva i all verden skal vi gjøre. Så startet vi forskning på dette, på metoder som vi trodde kunne hjelpe, som kan behandle disse ungdommene. Og i dag har vi vist at det reduserer vesentlig forekomsten av selvmordsadferd blant ungdommer som får denne behandlingen. Den heter dialektisk adferdsterapi, og den nå spredt utover hele landet. Slik at nå finner du dette tilbudet ved alle landets helseforetak.
0: Si litt mer om hva det handler om.
4: Det handler om å få hjelp til å regulere følelser når du bare fortvilet, og du vil bare gjøre slutt på det, og du vil egentlig, du ser ingen løsning, du har slitt så lenge, og du vet ikke hva du skal gjøre, men du, i den behandlingen lærer du både om følelser, hva følelser men du også lærer å regulere følelser, og du lærer også hvordan du regulerer forhold til andre mennesker, hvordan du mestrer dagliglivet ditt, og får et liv som verdt å leve. Så vi har nå fulgt, i den første studien vår, så fant vi veldig gode effekter. Nå har vi fulgt dem helt inn i voksen alder til ca. 30 års alder. Dette var tenåringer i sånn 14-15 års alderen. Og vi ser at den behandlingen de fikk der, den har fortsatt daglig effekt på deres evne til å regulere følelser. Det ganske fascinerende, altså. Det var et halvt års behandling, 4 måneder faktisk, så du trenger ikke gå i mange år i behandling. Dette var en begrenset behandling som kan ha avgjørende effekt på voksenlivets psykiske helse og daglig fungering.
0: Hvor vi på kjønn her, kjønnsfordelingvis? Vi har jo vært inne på at vi menn kanskje ikke like flinke til, eller har vært det, til å snakke om følelsene.
4: Det er sant, veldig godt poeng, og i den studien, og i de studiene vi har gjort der, så det typisk, både i Norge og andre land, at vi får med oss jenter og kvinner, mens menn, de der de også, men de mye færre antall, så vi nødt til å konstruere intervensjoner, så også passer for gutter og menn. De vi ikke gode på. Så jeg tenker at for de neste 10, kanskje 20 og 30 årene, om noen år, så tenker jeg vi der også.
0: Ja, hva slags grep kan dere gjøre for å få med menn også inn i den behandlingen, hvis den har såpass god effekt, ifølge deg?
4: Ja, jeg tror det handler både om på hvilke arenaer vi tilbyr den hjelpen. Altså, så i de årene jeg har drevet med den typen studier, så har jeg jo ofte gjort de her studiene ute i poliklinikkene. Så når jeg da kommer på en sånn poliklinikk, og selv har jobbet med den typen behandling i de poliklinikkene, og så går jeg gjennom venteværelse, og så ser jeg hvem som sitter der, så ser jeg at der det ikke mange gutter, altså. Da skjønner jeg at terskelen for gutter og menn å søke psykisk helsehjelp ganske høy i dag. Vi må gjøre noe der, tilby hjelpen på andre arenaer, og kanskje også tillate folk å få hjelp, selv om de ikke må sjelestrippe, for å si det sånn. Det der med å måtte fortelle så mye om ditt indre liv, der en høy terskel for mange menn, fordi, og gutter, jeg tror vi har data som viser, altså vi spør folk, hvis du skulle fortelle andre om dine problemer, hvordan ville det påvirke den følelsen du har av din egen verdi? Og det ganske mange menn som sier, og gutter også, som sier, da vil jeg tenke at jeg var mindre verdt. Og det må vi ta på alvor. Altså, så jeg har fått folk på kontoret hos meg, inn i terapirommet, da vet jeg hvordan jeg skal hjelpe dem med det. Altså, det høres litt arrogant ut å si det, men jeg har lang erfaring, så jeg vet at det kan jeg gjøre. Men det å få dem inn, ikke sant?
0: Men denne åpenheten da, som vi har snakket om og på en måte heier på, ikke minst via sosiale medier og alt dette som vi snakker om i sted, den har ikke hjulpet så veldig da på guttene for å få de inn i det rommet.
4: Nei, og jeg tror at det påvirkningsarbeidet som vi gjør, det må vi være klar over, det tar lang tid. Og kanskje visse ting kanskje ikke engang så lett å se for seg at vi kan klare å endre. For noe av dette antageligvis det vi kaller hardwired. Det har noe med kjønnsspesifikke mestringsmåter som ikke bare er lært, men som kanskje også er genetisk programmert. La oss alliere oss med det da, i stedet for å prøve å gjøre menn til kvinner.
0: Ja, hva mener du da, gjør menn til kvinner?
4: Nei, jeg tror at vi har forlangt av menn at de skal snakke kvinners emosjonelle språk for å kunne få hjelp. La oss heller finne opp et språk i større grad som snakker menns emosjonelle språk. Det er det jeg mener, for eksempel.
0: Og det har man ikke klart å knekke helt den koden selv om dere har holdt på en stund?
4: Jeg vil si at vi på vei, men vi har mye igjen, og vi trenger å integrere det inn i hele den psykiske helsehjelpen. Det så mange flotte mennesker der ute som gjør en kjempeinnsats, men jeg tror vi alle har mye å lære her altså.
0: Vi snakker med Lars Melum, som var grunnlegger av det som heter Nasjonalt senter for selvmordsforebygging, grunnlagt for 30 år siden. I dag jobber du altså som professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo, og praktiserer også, som vi har nevnt her. Hvis vi spoler tiden litt tilbake til året 2020, det var jo et år hvor det skjedde veldig mye forskjellig, for eksempel en pandemi, og midt i den så innkalte daværende helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg til en pressekonferanse som ikke handler om covid eller korona, men om en nullvisjon for selvmord.
5: Det klare budskapet vi har fått inn, det jo at vi må ha på en måte en nullvisjon, for vi har ingen å miste.
0: Ja, et kort klipp der fra tidligere statsminister Erna Solberg. En nullvisjon for det vi snakker om nå, for selvmord. Er det i det hele tatt et realistisk mål å prøve nå?
4: Hvis du tenker at en nullvisjon er et mål om at det ikke skal være noen selvmord, så vil jeg nok dessverre måtte si nei, det er ikke realistisk. Det kommer vi nok aldri til å nå. Men det var jo en visjon. Og jeg har stor forståelse for en visjon om å nå så langt som bare mulig. Etter 5 år med den visjonen, så må jeg nok si at en visjon som denne, som ganske hårete, uten en dramatisk satsning på tiltak og økt innsats, ikke realistisk i det hele tatt, dessverre.
0: Ok, da tolker jeg det som en slags ikke så subtil kritikk mot oppfølgingen kanskje av dette?
4: Ja, jeg tenkte mest av alt på finansieringen, for det har vært bra oppfølging fra myndighetene når det gjelder de rammene som har vært. Det veldig mye bra arbeid som har gjort, må jeg si. Men jeg er lett for å sammenligne med pandemien da igjen. Jeg husker da vi satt der da, ikke sant, hjemme, og alle lurte på hvordan det her kom til å gå, og alle hadde lest at det kom til å ta 10 år å utvikle en effektiv vaksine, for det det de gjør. Så viste det seg at det tok mindre enn 1 år. Og det viser jo at hvis noe viktig nok, selv om det ekstremt komplisert, så det mulig. Så jeg mener at der i 2020, hvis de hadde ment at det var så viktig, så hadde staten økonomiske og andre virkemidler for å kunne virkelig få opp tempoet på utviklingsarbeidet. Ja.
0: Selvmordstallene har holdt seg på omtrent samme nivå ganske lenge. Hvorfor skjer det? Altså, hvorfor går det ikke ned? Hvorfor går det ikke opp? Hvorfor det på det nivået, tenker du?
4: Jo, jeg tenker at som jeg har vist i den samtalen her, så går tallene ned på visse områder, ja, helt klart. Men så går de også opp på andre områder. Så totalt sett så blir det kanskje relativt stabilt. Og sånn det med en type problem som dukker opp på så mange arenaer og over tid, at du rett og slett nødt til å ha en kamp på flere fronter. Og noen seire får du, og hvis du ikke hadde fått de, så hadde du virkelig tapt. Men så viser det seg at det nye fronter. Og de frontene må vi også oppdage i tide for å kunne sette inn effektive tiltak. Så jeg ser det sånn at dette nok en kamp vi må kjempe kontinuerlig. Ja, men nå spør du jo meg da, som sitter der med et ansvar for det nasjonale senteret. Jeg vil jo forsvare på en måte at vi har virkelig gjort mye bra, og det har vært effektivt. Andre har rett til å tenke at men vi burde ha gjort andre ting, og vi burde gjort mer. Det har jeg stor forståelse for.
0: Ja, hvor har det gått bra, hvor har det ikke gått så bra da?
4: Jeg vil si at vi har vært gode på å utvikle nye behandlinger og tiltak. Vi har ikke vært like gode til å bruke kunnskapen, for eksempel i helsevesenet, med systematisk nok. Det er et kjempeutfordrende tema. Vi har et stort og velutviklet psykisk helsevern i Norge, men det er litt av en jobb å få systemet til å virke etter hensikten. Det handler også om enkeltmennesker, ikke sant? Og den enkeltes egne vurderinger. En annen ting er at jeg tenker at vi kunne ha gjort mer på den sosiale arenaen. Vi kunne ha gjort mer for å for eksempel bekjempe ensomhet. Vi kunne ha gjort mer for å jobbe mer med livskriser som ikke handler om psykisk uhelse. Der er det behov for å gjøre mer. Ja, det er jo mange ideer, jeg, men altså, dette er noen av de tingene vi burde ha gjort mer på.
0: En ting som har blitt gjort i løpet av disse årene, tiltak som ble opprettet nå nylig, er jo da Mental Helse Ungdom, som i fjor opprettet et livsårsaksregister på sine nettsider, der folk kan fortelle hvorfor de har valgt livet i stedet, selv etter å ha vært langt nede. Har dette noe for seg, tenker du?
4: Ja, i hvert fall så har det noe for seg i forhold til å begynne å kommunisere om selvmord på en håpefull måte, og ikke bare se på det som et, skal vi si, et problem preget av fravær av gode ting, men heller tenke, hva er det folk som er suicidale trenger mer av? Det de trenger mer av er håp og gode grunner til å leve videre. Og det tenker jeg at dette fokuserer på.
0: Og etter alle dine år etter å jobbe med denne tunge tematikken, hva har du lært om hva det er som gir oss håp og lyst til å leve selv når det virker ganske umulig?
4: Jeg henter jo mine erfaringer fra både møter med mennesker og pasienter, og fra kolleger som jobber hardt for å utvikle nye ting og som lykkes. Og fra samfunnsengasjerte mennesker og beslutningstagere, så jeg har utrolig mange kilder til å være håpefull. Så etter alle de her årene, så er ikke jeg mindre håpefull. Jeg ser veldig mange lyspunkter. Jeg tenker at det hjelper å hjelpe.
0: Lars Mellum, vi pleier å avslutte sånne saker og sånne samtaler med å si at hvis du trenger noen å snakke med, du som hører på, så kan du ringe Kirkens SOS eller Mental Helse, som vi har hørt om her i sted. Er det et godt råd?
4: Ja, det er det.
0: Ja, og telefonen du da kan ringe hvis du vil ha noen å snakke med er 22 40 00 40 eller 116 123. Og takk altså til Lars Mellum, professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo. Og denne saken her, den var forberedt av Kari Bekken Larsen. Du er på NRK P2, programmet Ekko. Om to dager så starter det største fotball-VM for herrer noensinne, og denne gang så er Norge med. Vi lurer på hva du lurer på nå rett før det braker løs, og det du lurer på, det kan du sende inn til våre eksperter, som er Tom Salsberg, journalist og forfatter fra Dagbladet, Jan Peter Saltvedt, sportskommentator her i NRK, og legenden Arne Scheie. Gå inn i appen NRK Radio med dine fotballrelaterte spørsmål og kanskje også taktiske tips i NRK Radio-appen, programmet Ekko, og så er vi klare med Ekko spør, eller spør Ekko hva da, om fotball-VM straks.
6: Her er NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler er satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
7: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
6: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet er avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
8: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå er mer gjensidig.
9: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
6: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler er nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
10: Dette er Ekko.
0: Om to dager så starter det største fotball-VM for herrer noensinne, og denne gang så er Norge og med. Hva lurer du på, og hvordan tror du de neste seks ukene blir? Velkommen til Spør Ekko om fotball-VM. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Og velkommen til dagens spesialsammensatte panel. Jeg begynner i litt sånn sportsjournalist-spørsmålsånd. Tom Stalsberg, fotballjournalist, forfatter, Dagbladet. Hvordan har du det nå, rett før VM?
11: I år har jeg byttet klubb, ikke Dagbladet,
0: det unnskyld.
11: Dagsavisen.
0: Dagsavisen, selvfølgelig.
11: Ja, ja. Det er Premier League. Jeg har gått fra tredjedivisjon til Premier League. Ja.
0: Ble det en bra overgangssum?
11: Ja, den er hemmelig.
0: Den er hemmelig. Ja. Beklager at jeg bommer på det,
11: men, nei, men det går bra.
0: Hvordan har du det nå rett før det bakeløs?
11: Ambivalent. Fotballmessig så satt jeg og så på Norge-Marokko og tenkte, oi, oi, her får de kjørt seg, som alle andre sier, og det er det vi møter i VM.
0: Var det greit å få den lille sånn vekkeren der nå?
11: Ja, det tror jeg. Fått ned vikinghjelmene litt, og litt mindre runer og litt mindre rømmegrøt, så tror jeg dette skal bli bra, ja.
0: Stalsberg altså i Dagsavisen, og han har jo til og med tatt med seg en diktbok her. Det blir spennende å se hvordan dette utdater seg etter hvert.
11: Vi kjører en Per Mathias Høgmo til slutt, tenker jeg.
0: Ja, så bra. Og så må jeg si velkommen til Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Hvordan har du det nå?
12: En veldig god følelse å sitte her som ungdomsalibi. Jeg har fått med meg et par VM tidligere selv også, inkludert å rase rundt på guttetur da det var VM i USA sist. Det er jo et VM med både veldig mange nasjoner og veldig mange fasetter når det gjelder hva det kan bli, og forhåpentligvis skal bli, fordi vi vil jo veldig gjerne nyte de neste siste 5-6 ukene som det helt unike høydepunktet på en sånn 4-årsperiode for oss fotballinteresserte, og de ikke så veldig få.
0: Og tredje person I panelet, det var så åpenbart å ta deg først, så jeg valgte heller å ta deg til slutt. Velkommen, hjertelig velkommen, Arne Skeie. Ja,
13: takk for det, du.
0: Hvordan har du det nå rett før det bakeles?
13: Du, jeg gleder meg til fotball-VM, så jeg jo nødt til de grader den eldste her I panelet, og det har jeg gjort siden 1954-VM. Jeg har fortsatt gode minner fra Norges kvalifiseringskamper på hjemmebane mot Vest-Tyskland og mot Saar. I 1953, så etter det så har fotball og ikke minst fotball-VM vært utrolig stort for undertegnede.
0: Og I 54 var det da du sa du lå I telt? I
13: Nei, det var nok litt, det var mitt første, I 54 så fulgte jeg jo da på radio og I aviser, men I 66 var jeg til stede på mitt første fotball-VM I England. To gode kamerater fra Skedsmo, og jeg dro til England, lå I telt, men det som var så fascinerende når jeg tenker tilbake på det. Noen uker før fotball-VM så sendte jeg brev til Football Association og spurte om 3 billetter til disse 10 kampene. Og det var det klassekamper. England var selvfølgelig med der, mange engelske kamper. Og så gikk det noen dager, så falt alle billettene ned I postkassa I Skedsmo. Og det jo utrolig å tenke på I dag.
0: Ja. Da var panelet introdusert. Vi vil altså ha dine spørsmål om fotball-VM, og de kan du sende inn allerede nå. En lytter skrev til oss 7:30 I morges, var tidlig ute, og skrev da, det langt flere land med I fotball-VM. VM I år, altså for herrer, enn tidligere. Hadde Norge kvalifisert seg I år hvis bare 32 land hadde vært med? Dette var nemlig et hett tema på helgens hyttetur som vedkommende var på. Hvem vil begynne med å svare?
11: Saltvedt kan begynne der, tenker jeg.
12: Ja. Jeg vil jo helt åpenbart si at Norge hadde kvalifisert seg den gangen her, rett og slett fordi vi kom oss til VM på den reneste og mest elegante måte å vinne alle kampene I den kvalifiseringsgruppen vi hadde, og det ville sendt oss til et hvilket som helst mesterskap uansett, og det var jo ikke som om motstanden på papiret var noe dårligere enn den har vært med 32 lag I VM. Vi hadde Italia der, som skulle være en mye vanskeligere motstander enn det viste seg å være, men det har ingenting å si, og så da det gikk opp fra 32 til 48, så var jo ikke noe som det var jo ikke stor jubel I Europa den gangen, fordi dette var jo en utvidelse som skulle få inn først og fremst land fra helt andre steder I verden, et grep for å spre fotballen og sikre Infantino gjenvalg.
11: Ja, det har de gjort. Nå Curaçao, Haiti, Kap Verde. Alle til Freddy Dos Santos, jeg holder litt med Kopp Verde på grunn av Freddy, men jeg tror også enig at Norge hadde vært med, for vi har et godt land, så vi har gode spillere, men det eneste landet som ikke hadde vært med, garantert, Sverige. Ja. De har jo kommet inn, typisk svensk, kommet inn alle mulige bakveier. Det hvis det lov å si, skam og skandale.
0: Ok, det greit.
13: Anders, jeg helt enig med disse herrene at Norge hadde kommet med det laget nå. Det jo helt utrolig, det verdensstjerner, enkeltspillere, det et godt mannskap, og ja, for all del aldri hatt et sånt lag, og vi som da har fulgt Norge noen år vet at dette på linje, for ikke si over 94-98 generasjonen som også var fantastiske lag.
0: Ja, hva det som gjør dette laget bedre da selv? Altså, vi har de store stjernene.
13: Men... Ja, det jo stjernene selvfølgelig. Ja. Tenk deg hva vi har. Altså, vi har verdensstjerne på det norske landslaget. Man kan jo kanskje stille spørsmål som jeg alltid gjør. Vi bra nok bakover? Fremover på banen vi jo fantastiske. Så kommer spørsmålet, vi gode nok bakover? Og jeg tror også det. Men det blir spennende I den gruppa, den verste gruppa, når vi skal opp mot Senegal og Frankrike, og må og bør ha 3 poeng I første kamp for ikke komme ut og kjøre.
0: Det var altså et unisont ja til deg som lurte for Norge. Hadde det kvalifisert seg I år, hvis det bare hadde vært 32 land med I år, det så mange flere land som var med i det som tidenes største fotball-VM for herrer, både som kamp og lagmessig. Vi nevnte denne Marokko-kampen, Tom Stalsberg, og at vi fikk oss en sånn vekker der. Ole har skrevet inn til oss, «Hei, Ekko ble skikkelig skremt av Norges prestasjon mot Marokko. Til tider totalt rundspilt. Det blir nok hjemreise etter gruppespillet, dette her», sier Ole. Vil dere på en måte hjelpe han til å få tilbake håpet litt igjen?
11: Det tror jeg faktisk ikke det gjør, men det jo en generalprøve, da skal du få de, for å prøve å være ekspert som jeg ikke da skal du få de svarene der, og du skal bli redd, det skal ikke gå på skinner. Hadde vi slått Marokko 4-0, så tør jeg ikke å tenke på da det, vi kollektivt gått rundt og ropte ro, det ble helt krise. Nå fikk de, når vi fikk beskjed, vi skal møte Senegal, det ikke noe særlig dårligere jeg så på troppen til Senegal, pokker altså, ja, det en fra Tromsø, en fra Sarpsborg, en fra Hønefoss, men de har stjernespekka, og Frankrike bedre enn Marokko, og Senegal. Så, men jeg for, ikke for å bli helt, men jeg tror Norge slår Irak, jevnt med Senegal, taper for Frankrike, så vi videre.
0: Har det skjedd?
13: Ja, noe av det samme tror jeg at, men vi må slå Irak i første kampen for å ha de tre poengene, ellers så blir det veldig tøft, og når det gjelder den privatkampen mot Marokko, så skal vi jo ikke underslå det at i forrige VM så var Marokko en av de store overraskelsene, det lever fortsatt på dette, gode i Afrika, mesterskapet, gode individuelle spillere, og ville være veldig overrasket hvis ikke de kommer til en kvartfinale og nærmer seg en semifinale, så ja, Norge fikk jo gjort der, og det et fint utgangspunkt før den første kampen mot Irak.
0: Ok. Ole er altså litt smådeppet etter Marokko-kampen, og det flere som både litt sånn negative. Her det en som har skrevet inn om både fotball-VM generelt, da, at det Leif som skriver til oss, jeg veldig fotballinteressert, VM har alltid vært et stort høydepunkt, men i år så min entusiasme for VM svært nær nullpunktet. Donald Trump, Infantino har sørget for det, så jeg boykotter rett og slett. Jeg vurderer å se kamper som spilles i Kanada og Meksiko. Ja, en latterlig boykott, skriver Leif, som kun rammer meg selv, men da kjennes det rett for meg. Og så får jeg heller gå og se en andre eller tredje divisjonskamp live. Hva vil dere si? Altså, kjenner dere noen som skal boykotte på grunn av ja, den geopolitiske situasjonen og Trump og alt dette?
13: Nei, jeg må for å svare der, jeg kjenner faktisk ingen av mine fotballinteresserte venner som skal boykotte. Ser vi tilbake på VM-historien, så har det vel vært utfordringer fra det første mesterskapet i Montevideo i Uruguay i 1930. Tenk på Italia på 30-tallet, så bestandig det mørke skyer over idrettsarrangement, og jeg håper for all del at dette kommer til å gå greit i USA.
0: Tom, du hadde noen bekjente som skulle boykotte.
11: Å ja, og jeg kjenner meg en Leif, ja. Men når jeg først skal skrive om et VM, i forrige gang i Qatar, så med hånda på hjertet så ikke ett minutt. Da skrev jeg heller ikke. Skal jeg se noe, så må jeg mene noe. Det samme som de sier, jeg synes Dagsavisen eller Dagblad NRK er bare ditt, jeg hører aldri på det, leser ikke. Hvordan kan du si det da? Men jeg skjønner veldig godt, jeg hadde en podcast i forrige uke med Dagsavisen, der jeg sa at jeg en hykler, fordi at jeg på ene siden så kan jeg boykotte. Jeg synes det helt krise det som skjer, og særlig Infantino, hvordan han på en måte underkaster seg alle verdens despoter. Nå han ikke nok Donald Trump en lovlig valgt despot, men like fullt av gitt.
0: Men altså, du boykottet da Qatar for
11: ja, det gjorde det.
0: Men hva grunnen til at du likevel da ikke boykottet i år?
11: Rett og slett for at jeg skal skrive om det.
0: Ja.
11: Ja.
0: Mm. Ja. Jan-Peter, kjenner du
11: eller, noen si som sånn, ikke skal se? Og så Norge med da.
0: Ja, det jo en liten faktor det også.
12: Ja. Altså sammenblandingen av idrett og politikk, som jo skal være helt fraværende på papiret og i prinsippet og i hjerten og alt, den har jo aldri vært tydeligere enn fram mot dette VM. Og det har vi akseptert på en helt annen måte enn vi gjorde i Qatar. Jeg skjønner de som reagerer på det der. Skulle man snakket om boykott her i landet, nå har vi jo kvalifisert oss, nå har vi verdensstjerner, nå vil jo faktisk en boykott har blitt lagt merke til. For at et helt middelmådig Norge som ikke kvalifiserte seg protesterte, var en, det var en veldig modig og, og viktig markering. Men det, det jo sånn at man bare liksom feier bort fra skuldrene og, og synes bare er litt sånn irriterende i 10 sekunder, og så er de ferdige med det, for det er helt andre, det er et helt annet maskineri og helt andre krefter. Det ser vi jo nå også, når fotballmakten har blitt blandet med den sterkeste sentralmakten i verden. Det er klart, det er ganske spesielle forutsetninger for bare å sette oss ned og si at dette er bare fotball. Nå skal vi bare nyte at ikke bare verdensstjerner er samlet, mange av dem er norske. Norge har kvalifisert seg, da, da er vi villige til å droppe en god del prinsipper, og selv Tom er villig til å skrive om VM. Det, jeg veldig glad du gjør det, og jeg skjønner at du føler deg som en hykler, det burde mange av oss ha følt på, men jeg tror ikke noen nesten i Norge, med unntak av han som har skrevet det inn der, som i tillegg var uheldig med trekningen at ikke Norge kom til Kanada eller Mexico, kommer til å gjøre det den gangen her, dessverre.
0: Men altså, vi vet jo at det farligere, altså dere jo journalister, mange av dere, og det farligere å være journalist noensinne, allerede historier om at noen har blitt nektet å komme inn i USA, i Mexico, er det til tider det riktig skummelt å være journalist? Ja. Altså, er det en grunn til at dere sitter her nå og ikke er på en måte på plass i VM?
12: Jeg skal ned og hente passet mitt i retur fra den amerikanske ambassaden etterpå. Jeg vet ikke hva slags stempel jeg har der, men jeg skal reise bort til uka og få en forhåpentligvis et lite bilde av hvordan dette fremstår. Dels å se Norge selvfølgelig, det er en helt spesiell anledning, men jeg håper jo å få meg litt annet også. Og altså, vi vil jo at dette skal, skal være en fest også for de nasjonene hvor, hvor det er mange av tilhengerne som rett og slett ikke tør å gå på kamp, og det, sånn skal det jo ikke være.
11: Det skal ikke være. Også jeg synes det så New York Times hadde en sak om FIFA plukket ut en dommer fra Somalia som er nekta innreise. Altså, du, FIFA velger en dommer som skal dømme VM som ikke får innreise, blir nekta innreise. En irakisk toppspiller må sitte 7 timer i avhør for å komme inn. Iran får ikke lov å bo i den byen de skal spille. De må over til Mexico. Og så kan han si alt, alt er feil med Trump og Infantino, men og så sier Leif, og jeg holder litt med Leif også, reise til Mexico, det hadde jeg søren heller ikke tørt på mange måter. Da, med mindre du bor på et luksushotell som vi i hvert fall ikke har råd til, og hvorfor ikke jeg reiser til USA, er at det har vi ikke, hverken avisen eller jeg råd til.
0: Nei.
11: Det er for dyrt.
0: Det er for dyrt. Ja,
13: er... Snakker man ikke om 100.000 billetten for en finale, det er...
0: Men dette er med at det er såpass mye sånn tumult og bråk og innreisenekt og sånn, altså dette skal jo pågå i mange uker, 3 land involvert, altså vet, hvordan tror vi dette kommer til å gå egentlig? Altså, er det noen bekymringer der?
12: Jeg tenker jo at man ønsker å lage det glansbildet som gjør at Infantino kan stå og glise siste dag sammen med Trump ute på finalestadion i New Jersey og si best World Cup ever. Fordi det er akkurat det man har lyst til å sitte igjen med. Så sparer man kanskje noen av disse politiske elementene, ber immigrasjonspolitiet om å ta det litt grann roligere noen uker, og heller gi dem ekstra midler til å ta igjen når det er ferdig. Det er jo en arena som får en oppmerksomhet som kanskje ingen andre på verdensbasis, og er en som elsker å utnytte seg av det, eller to, så er det i hvert fall Donald Trump og denne FIFA-presidenten som en liten sånn hofnar rett bak i sammenhengen.
0: Og dere, nå skal vi ikke snakke veldig mye mer om boykott, men bare ta med en melding fra Ivar her, som også har sendt inn til Ekko via NRK Radio-appen. Han skriver, jeg vil minne om at i 1982 var det mange som boykottet OL i Moskva på grunn av krigen i Afghanistan. Også USA boykottet OL. Og hvorfor ikke boykottet dette mesterskapet siden USA startet en ulovlig krig mot Iran? Mange meninger om dette her, og det kunne vi sikkert snakke om i hele denne Spør Ekko om fotball-VM, men det har vi ikke tenkt å gjøre. Nå har vi snakket litt om det nå. Det er altså langt flere land som med I dette fotball-VM her, og en ting sikkert, Norge også med. Og ja, vi skal ta et lite tilbake litt her til mot slutten av året I fjor.
14: Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det! Åh! Nei, nå orker vi ikke mer. Nå må vi bare få blåst av Gattuso. Solbakken 4!
15: Se her da! Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1 på San Siro!
14: Ja, det Norge og Jørgen Strand Larsen holder på med her jo respektløst overfor Italia!
0: Han var altså I vinter at Norge klarte å kvalifisere seg til VM. Det skjedde etter en eventyrlig seier 4-1 over Italia I kvalifiseringen. Det var et klipp fra TV2 her. Vi skal til VM, ropte kommentator ut. Hvordan opplever dere forventningene da I Norge kontra forrige gang vi var der på 90-tallet, Arne?
13: Ja, så jeg må jo si da, som en gammel mann, den eldste her, så var jo forventningene veldig store I 94 og 98. Utrolig store, og det var jo en grunn til det I 94. Jeg hadde gått gjennom en kvalifisering og satt både Nederland og England på plass, og det samme I 98. Fantastisk kvalifisering. Og på de 7 kampene, da, på de 2 VM-ene, så var det vel bare Mexico-kampen I og England og kampen mot Brasil som levde opp til forventningene så, men denne gangen så har vi et enda vi bedre
12: lag ble vi ganske rundspilt av Mexico ble vi ikke ganske rundspilt av Mexico?
13: Ja, etter hvert ble vi vel det, men vi vant jo kampen og det jo fortsatt det viktigste I fotball da. Og det samme mot Brasil vant 2-1 og fantastisk, men de andre kampene I 98-VM, hvis vi ærlige, det var jo ikke all verden.
16: Var Marokko da, altså?
13: Ja, det var Marokko. Marokko den gangen, ikke på noen
16: og som helst... Og nesten Skottland ja. Den gangen her også, ja. Den, da fikk vi det.
13: Men Marokko den gangen kan jo ikke sammenlignes Nei, med Marokko I 22 og 26. Marokko, tipper jeg, som jeg har sagt, et av de 4-5-6 beste lagene. Ja. Så den sammenligningen går ikke, men... Nei, det er veldig, veldig spennende nå, men jeg trøster meg med at vi har et bedre lag, bedre spillere enn noensinne, selv om vi etter min mening, I den verste pulja nå I innledningen.
12: Okay. Arne kommenterte jo sist gang Norge var I VM, og det siste vi gjorde var jo tape for Italia den gang, og den kampen kanskje noe man kan ha litt med seg, disse landene, som vet akkurat hvordan man skal komme langt I VM. Fordi den vissheten hadde ikke Norge da, og den har vi ikke nå. Fordi skal man... Altså, det man gjør mot Irak eller slår Frankrike, betyr ingenting når man har kommet seg et hakk videre, eller å slå Brasil og møter et helt middels Italia-lag som var ekstremt kyniske og gjorde ting så riktig at Norge, kanskje ufortjent, men heller ikke overraskende, forsvant ut den gangen. Og det der var jo Ståle Solbakken. Han vet at den type kamper og den type feller det man må unngå hvis man skal komme så langt som hele Norge drømmer om akkurat nå.
0: Vi skal snakke veldig mye mer om lagene og gå inn I dette ordentlig, men bare spør, hvordan tror dere de neste ukene blir da I Norge, altså noen kamper må ses om natta blir det hvordan blir stemningen, blir det mye sånn skulking på jobb altså, jeg litt syk I dag for det
4: ja. Ja, det tror jeg for ja, at det blir
16: Jeg trodde det var reelt da
4: Nå så får lov å skjenke hele natta også så det bare å sette på
0: Ja, det 90 kommuner som sier nei til å utvide skjenkebevilgningen,
4: men Men I Oslo kommer det til å være veldig mye, veldig mye to fulle menn med Joachim Nilsen. Ja. Men, jo, men jeg gleder meg faktisk til at fotballen skal begynne. For nå er det så mye VM-brød og lefse og melk og is. Og det liksom ikke en butikk eller en vare som ikke VM-relatert. Og det så mye styr rundt totalt, I hvert fall. Men her vi tre eldre, eller saltet ikke så, men to eldre menn. Jeg kan godt ta på meg og kalle meg girl. Ja, to. Kalle meg girl in red I dag. For øvrig har hun kommet med en veldig fin VM-sang.
11: alt det styrer rundt, det for min generasjon, det blir rett og slett for mye. En ting runer og bilder alt som alt det som har kommet. Nå må fotballen begynne, og så får vi forholde oss til det. Og så får vi det to ting jeg skal forholde meg til. Jeg skal forholde meg til Norge, og skal se Kapp Verde, og skal se så, og England selvsagt. Jeg har et hjerte for England, sånn som Dag Solstad. Og så får vi nå bare heller klare å stå opp litt sent da.
13: Ja, jeg tror jo ikke at relativt sett blir så veldig mange som sitter oppe om natta og ser kampe klokka tre, når vi ser bort fra Norge. Nei. Selvfølgelig, når det Norge, så alle med, men når du ser oppsettet i innledningen der, så det ikke så veldig mange kamper som frister midt på natta.
12: Jeg beklager, jeg veldig sjelden jeg uenig med Arne, men her er jeg uenig. Jeg synes det fristelser på stripe. Da jeg så trekningen for desember i fjor, så tenkte jeg akkurat samme som Arne. Nå når det nærmer seg, så tenker jeg det ikke et sekund her jeg skal sove over, og jeg har en guttunge hjemme på 9 år.
11: Perfekt alder.
12: Perfekt alder, hans store drøm. Altså, la all den euforien få leve så lenge den kan, tenker jeg nå, og få ungene opp på natta, la dem få lov å ta del i å se både Norge og Argentina og hva de enn ønsker, så får lærerne ta en enda større støyt enn de vil, og så får Svein Ole komme litt hosne på jobb litt utenfor formiddagen.
13: Argentina, Brasil og Norge er jo noe eget her, men det altså med 48 lag, og for å være helt ærlig, det jo mange av de lagene fotballinteresserte ikke har den store fidusen for å vil stå opp klokka tre på natta og se.
11: Så det VM. Ja, tenk på Saltvedt og banke på sønnen sin da. Hei, nå er det Kyrasov og sønnen, opp og se. Hei, nå
12: skal love deg han spretter opp.
13: Jeg tar ofte en sammenligning med Vebjørn Rodal, en av de største idrettsfolkene vi har hatt i landet. Da han løp 800 meter finalen klokka tre om natta, så var det altså bare mellom, jeg sier bare den gangen mellom 400 og 500 000 som stod opp.
11: Ja, ok.
13: Det forteller det ganske mye.
11: Skjønner. En god idé. Det var jo noen da. Men, ja. Det var ikke så gøy. Ja.
12: Men som du sa, Thomas, det her, nå må du bare begynne på en måte.
11: Ja, jeg vil at fotballen skal starte.
12: Fotballen skal starte. Det har vært mye, det er mye lefling med vikingtematikk, og det er mye brød, og det er alt mulig rart. Og det har vært en sang til og med som har blitt lagd. Den er
13: veldig
12: riktig, riktig fin.
13: Ja.
12: Du kan høre litt på den. Her var jo du også direkte involvert, Arne Scheie, i sangen her.
13: Ja, men det er jo å få være med på en VM-sang sammen med Egil Olsen, det må jeg si. Ja.
12: Ikke Sissel Kirkebø, som kanskje noen av oss andre ville sagt.
11: Det er Pavarotti og...
12: Pavarotti og Carré, altså. Men en ting er musikken, altså denne her har fått blitt anmeldt og vurdert som veldig god, men det er jo også mange som har lyst til å lage VM-låter i år, kanskje ikke så rart, og det har vært mye som nevnt med denne viking-tematikken som har blitt debattert i Dagsnyttatten vel her i går. Hva tenker dere om denne viking-greia? Altså, selve landslaget også har jo drevet og spilt inn en egen slags reklame promofilm hvor alle var oppdresset i viking. Altså, er det dette vi er mest solgt av? Det er kanskje det vi har? Eller hva tenker dere? Det er jo litt selektiv historiefortelling i det her. Det er jo par elementer i den viking-tida vi kanskje ikke burde snakke alt for høyt om. Første gang jeg var i diskusjon om det her er jo i hvert fall en måned siden, og det var vel da denne vikingblod-VM-sangen kom i rekken av de 200 som har kommet til.
11: Ja, for der er det litt sånn plyndring og...
12: Ja, det var voldsomt dirka. Jeg klarer ikke å bli ordentlig provosert av det. Jeg skulle ønske vi hadde noe annet å vise fram, men der er jeg også sånn, bare la de som liker dette få lov å holde på. Jeg tror ikke og sitte her og kvalitetsvurdere hvordan man skal være fotballsupporter. Nei, det kan bli en veldig, veldig, veldig lang diskusjon i så fall.
11: Men jeg tror at de har gjort en feil, nemlig. At det var ikke vikingene de skulle, det var rikinger. Så, men altså det der, jeg så det Mimir Kristiansson gikk ut og på sett vanlig måte som han gjorde, og vi må på en måte bare akseptere det. Og jeg er helt enig, det skal ikke være noe særlig sitte og si at nei, sånn, da er du riktig supporter, da er feil supporter, nå får du bare holde på. Men det er vel lov diskere å si, det kan bli litt mye. Litt grann mye kan det vel kanskje bli.
12: Og hvis vi tar selve den drakta med disse på en måte rudene og litt sånn vikinger,
0: vikingskrift, ja. Så det jo til og med noen som har skapt sin egen lille business med å lage sine egne fotballdrakter, som de kaller for snille fotballdrakter. Jeg vet ikke om dere har fått med det der, men det finnes altså der ute. En slags motreaksjon.
12: Jeg må jo si det, det er jo et hysteri uten like. Gikk forbi en herveiene, sportsforretning, bort på Torshov i Oslo, i går. Mandag, en helt vanlig ettermiddag, skulle inn og kjøpe noe leggskinn, og det var ikke mulig å komme seg inn i butikken, fordi det var kommet en ny forsyning med, ikke de snille landslagsdraktene, dette er de slemme kjempedyre med de litt patetiske rundene på, men jeg liker jo at man får uttrykke støtte til Norge også på andre måter gjennom disse snille landslagsdraktene, synes jeg en kjempefint alternativ.
13: Men husk nå da, det er bare tredje gang etter krigen at et norsk lag er kvalifisert til VM. Fotball er så enormt stort, så jeg forstår det på en måte. Som jeg sier, altså, det er 211 land i verden hvor fotball er størst. Og Norge er jo et av dem. 211 føderasjoner i FIFA.
0: Da er det ikke mange land igjen.
16: Større enn alpint.
0: Men også bare for å avslutte dette med alle viraken som har vært nå da, disse ukene. Jeg har fått hørt noen rykter om at fotballforbundet selv sitter jo ikke igjen med så voldsomt mye penger etter å ha hatt med et lag i...
12: Du synes du hører dem si at det er artig, men vi går jo faktisk 150 millioner i overskudd her også.
0: Ok.
12: Nei. Altså, jeg tror nok man hadde ligget ganske lavt med et enormt overskudd. Jeg håper få penger de kan bruke til noe positivt ut av det her også.
0: Ja, det
12: ikke bare sende veldig, veldig mange på tur til USA.
11: Jeg må være politisk korrekt. Det må på en måte, bredden må få penger. Det er bredden som gjør at vi har Nusa, det er bredden som gjør at vi har Bob, det er bredden som gjør at vi har et land.
12: Ja, det er jo ikke bare politisk korrekt, det er jo reelt.
11: Det er det, men jeg er alltid litt forsiktig, vet du.
0: Men tenker vi at det er greit at alle på en måte slår mynt på dette og skal lage både brød og yoghurt og...
12: Hvis pengene går til bredden, som Tom sier, så skal de få lov å selge alle lisenser de kan i hele verden for meg. Dette, det er VM i USA, først og fremst, og hvis vi skal si nei til markedskrefter der, så tror jeg vi har en kjempeutfordring.
11: Ja, så har vi et ansvar. Når du går i en butikk og du ser alt det relatert til VM og i Norge, så det er bare å la være å kjøpe det hvis det ikke er godt. Det er jo ikke noe verre enn det. Men det er bare for å si, som jeg synes var litt fint, at du går på en landskamp og så på Norge og Sverige, så går vi bak pluss igjen som står, det er veldig sjeldent å se svart keeperdrakt, men med en Nyland bakpå, da tenker jeg at det er ganske veldig sjeldent å se noen som går med en det er Brauten eller Ødegård eller Sørlått gikk med Nyland nummer 1. Jeg måtte si til den, dette var fint, han ble litt glad.
0: Må ta med et spørsmål her fra Ellen i Horten. Hei Ellen, takk for at du har sendt inn melding her. Hun skriver at det er særlig gøy å høre på, spesielt med selveste legenden Arne Scheie i panelet, og så er hun veldig nysgjerrig på tallene her, hvor mange arenaer benyttes, hvor mange tilreisende publikummer forventes å ta turen til USA, hvor mange fotballspillere er til stede på det meste samtidig over there, og hvor mange er med, altså de norske gutta over, altså hvor mange jobber for landslaget i kulissene med stort og smått. Hun innrømmer at det er mange spørsmål, men håper på noen svar. Vi ser at Jan-Petter er i gang med å på en måte...
12: Jeg husker kulissene.
13: Er det ikke, for å ta norske kampene, er det ikke mellom 4 og 5 000 billetter Norge har fått til fordeling på de tre kampene?
0: Ja. Nettopp. Og mange i støtteapparatet vil vi jo i hvert fall anta da. Nå har Tom Stalsberg funnet noe tall her.
11: 30 i det norske støtteapparatet per dato.
0: Ok.
11: Ja, som sitter, ja. 30, og det er jo da alt mulig. Det, men altså,
16: 33 personer.
11: Ja, hvor mange? Har jo sett, det er så mye varierende tall. De forventer mange, hvor mange kommer. Billettprisen er før, som Arne sa. Så det her må vi bare vente litt på fasist, men det er jo faktisk en, det er interessant å se om supporterne til Senegal får innreise til tillatelse, per nå så har de ikke det. Det er også litt sånn tilbake, nei, vi skal ikke gå videre der, men at det blir et spektakulært show, er noe amerikanerne kan, er å lage TV-sendinger på sport.
13: Og så det jo de beste fotballspillerne i verden til stede, det jo bare, det jo fantastisk. 48 lag for første gang, alle de beste er til stede. Norge der med noen av de beste spillerne, så fotballinteresserte har jo all grunn til å glede seg over det som skal skje nå fremover til også, midten av juli.
0: Og så det jo mange av de største fotballstjerne verden har sett, som da nå sannsynligvis har sitt siste VM. Vi snakker Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer, for å nevne noen.
12: Men det må du si sånn at det jo vel tredje gangen vi sier det er siste VM på i hvert fall partiet. Ja, de har en, ja, nei, men de har jo, Messi sa det jo selv også, etter at han fikk endelig heve VM-trofeet i Qatar for 4 år siden. Dette var mitt siste VM. Det viste seg ikke å stemme. Ronaldo har vel tro på at han er evig ung og lever deretter. Så, men det jo fascinerende nå når jeg tror gjennomsnittsalderen på spillere i VM

0: vel nå, men når du ser de som har vunnet VM opp gjennom tidene, så jo ikke det veldig mange land.
1: Og, det går litt på en gang.
0: Ja, det det, og en av dem som har vunnet flest, Italia jo ikke med, så, jeg tror vi...
2: Jeg tror Portugal kan bli veldig bra, og det litt sånn outsideren, går bittelitt under radaren, som du sier. Ikke av de aller største favorittene, men med en tropp, hvor Ronaldo nå bare, altså, han der som stjerna, tar unna mye oppmerksomhet, og så har de enormt mye bra spillere.
3: Veldig mye.
2: Og så det jo litt sånn, hvem ender man tilfeldigvis med i disse utslagingsrundene, og hvor langt må man da reise for å finne en ny av disse 16 arenaene, så fikk vi sagt det også, hvor VM skal gå av stablet.
3: Du fant tallet da du googlet det.
2: Nei, jeg tenkte meg litt om.
4: Og så ser på deg, Arne, men se på dere alle, så jo det store spørsmålet et navn som vi, eller et land som vi ikke nevnte nå blant favorittene, om det denne gangen det kommer til å skje.

0: den var fantastisk fin da han kom I 96 ja. Og den fortsatt veldig, veldig bra
1: Det var ikke engang offisiell, EM-låt den gangen For det var verdens seieste Simple Minds-sang ja.
2: Bad Deal Skinner og, og han andre, holdt på å si
3: Man blir I godt humør
2: ja. Kan en endelig England lykkes denne gangen? Du nevnte ikke som noen av favorittene her, Anders Eier
0: Veldig mange utenfor England håper jo også på England, og jeg håper at England går langt, men jeg føler at de engelske lagene som deltok I de siste VM og EM og sånn, var bedre, men jeg tar som regel feil, og det mulig at de greier det nå, men... Og, Manageren mer kynisk, blir det sagt, når du ser på hvem som ikke kom med, og så videre. Så.
2: Hører litt barn her at det kommer ikke til å skje denne gangen.
1: Jo, nei, nå jeg helt ut av meg selv her på å være uenig med Arne. Jeg tenker at England har gått en litt annen vei enn de har gjort I de siste mesterskapene, hvor de har kommet veldig langt flere ganger på rad nå. De har for første gang kommet I et mesterskap med en tysk landslagstrener. Det ville jo være tidens symbolikk da, 60 år etter de slo Tyskland på hjemmebane, så skal det være mannen som kan lede dem fram, og han har vært dønn kynisk på å skape en lagenhet, tatt bort en del stjerner som ikke passer inn I den gjengen han bygger opp, og så får vi se om det lykkes. Han virker som om den kritikken som har kommet etter uttaket preller fullstendig av. Jeg synes denne Thomas Tuchel utstråler at dette har jeg kontroll på, så får vi se hvor feil han og jeg og sjelden Arne tar av.
3: Men altså, som vi sa, I 96 kom den fantastiske VM-sangen med 30 Years of Hurt. Nå, 60 år etter, så ja, jeg har jo faktisk, jeg beklager, de vinner I år.
2: Ja, de vinner. Okay, der kom det.
3: Jeg setter 2 pund sterling på det.
2: Sier altså Tom Salzberg, journalist I Dagsavisen, og det var England, noen land som vi ikke hører så mye om, eller som faktisk med da, for første gang I dette verdensmesterskapet I fotball, men jo da, altså Kanada, Bosnia, Jordan, Algeri og et land som ikke helt sikker på hvordan det uttaler en gang
1: Curaçao.
2: Det hørte seg veldig hvilke av disse nasjonene tenker man undervurdert og kan komme opp som en sånn dark horse tenker dere, hvis noen
3: jeg vet ikke om noen av dem kommer men altså alt kan jo skje et VM men vi må også huske som jeg bare påminner av min gamle kollega Morten Pedersen sa at det noen som husker hvor langt Costa Rica kom I VM I 2018 De kom til kvartfinale med 8 spillere som spilte I Norge. Det var ikke så mange som hadde tenkt på det på forhånd.
2: Så det kan skje.
3: I VM så skjer det jo sånne ting.
0: Men, ja, de kan komme til en åttendelsfinale, en kvartfinale, men når du ser hvem som vinner VM, så det ingen av disse som I nærheten av å spille en finale.
2: Det ikke de kampene du skal sitte opp og se på natta, Anders Eier,
0: som
2: du...
1: Nei, vi så jo Irak nå da De skal vi jo møte Jeg så I treningskamp på torsdag mot Spania Og det jo Du ser jo det kvaliteter der Som gjør at de kan skape trøbbel både for Norge Og andre nå Akkurat de

0: litt uheldige med trekningen rett og slett, men noen av disse ser ut som de har en mye enklere vei til å i hvert fall komme seg videre, men som Arne sier der, det er jo ikke land som kommer til å være med når vi snakker om kvart og semifinale, men at det skaper en ny form for dynamikk og entusiasme, ja. Det ikke noe tvil om. Dessuten, Curaçao, bortedrakta der, fineste drakta i hele VM. Vi skal jo ta
1: med oss det. Helt fritt for runer og vi.
0: Helt tilfelligvis.
2: Ja, unnskyld. Jeg så de ankom VM-byen sin også i en åpen amerikansk skolebuss. Ja, og jeg synes jo det er VM for meg er også, som var før, var masse spillere og nasjoner du aldri har sett, som jeg gleder meg til å se. Jeg tror for eksempel Ecuador kan overraske.
0: Ja, det jo virkelig en av favorittene.
2: Ja, så det er spennende å se søramerikanske land. Du så bare privatlandskampen mellom Chile og Portugal. Det er pang-pang, altså.
0: Japan, som vi også snakker lite om her, ser veldig, veldig bra ut. Og er klart, får vi opp Ecuador eller Japan eller noe sånt, helt til for eksempel en semifinale, så har jo virkelig kommet et nytt element inn i det som man tror man kan sitte både her og veldig mange andre steder og forutse.
2: Da skal jeg drikke løytens linje som har gått i baner rundt Ecuador.
3: Nei, jeg kommer igjen tilbake til Marokko. Jeg synes måten de spilte på mot Norge var så imponerende. Den farten i overgangsspillet, ja, det førte jo til 1-0 da for Marokko, som om så mye gode spillere. Ingen tilfeldighet at de kom nesten til topps i 22, og de kommer til å være med lenge også i dette verdensmesterskapet.
1: Ingvild har skrevet inn til oss, vi snakket om Senegal her i sted. Jeg heier på Senegal og hører at da deres fotballsupporter ikke fikk innreise til USA, dere nevnte det i en bisetning her, og hun underskriver på at det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke sånn et VM skal være, og det er mer med Senegal. De har blitt tatt fra seieren i Afrikamesterskapet fra i fjor på et ganske skandaløst sett. Nå er ikke den historien helt ferdig heller, men er man ikke inne i varmen? Marokko er inne i varmen hos FIFA. De skal være en av VM-arrangørene neste gang. Så kan man bli behandlet på den måten. Jeg skulle Senegal hatt deler av VM neste gang, så jeg helt sikker på at man hadde funnet en løsning på også innreise for fansen, som jo er dessuten av en kvalitet som man virkelig ville hatt på et VM, så vi skal jo ikke holde for mye med Senegal, det får vi ikke lov til denne gang, men de kommer til å få veldig mye sympati på sin vei, forhåpentligvis langt, i tillegg til Norge.
2: Se på troppen, indre senegaleser, jeg leste troppen på vei opp her, de har så mye kvalitet i alle ledd, men bare at vi sitter og snakker om at en nasjon som har kvalifisert seg til VM ikke får en supporter. Tenk om de hadde sagt, nei, dere er vikinger, dere får ikke lov å komme inn. Kom igjen, altså. Da hadde det vært spørretime hver dag, og Dagsnytt 18 og Støre, og Kong Harald hadde tatt avstand. Nei, det hadde vært... Bare tenk at du ikke hadde fått lov å reise og se på landslaget. Nei,
0: hvis VM i Russland hadde vært nå, så hadde vi vel slitt.
2: Ja, hadde slitt veldig.
1: Du kan fortsatt rekke å sende inn et spørsmål til vårt panel. Det er selvfølgelig noen som synes det blir for mye sportssnakk også i P2. Det hadde vi egentlig regnet med skulle komme når vi inviterer til en spør om fotball. Det er en som har tipset om kanskje en VM-låt som han eller hun har vært med på å skrive. Sjekk ut denne VM-låten på Spotify. Norge skal til VM fra bandet Vestenfor. Da fikk vi tatt med det tipset eller den reklamen der også. Vi må nørde litt mer mot slutten her med dere. Tre, vi nevnte at noen da kanskje får sitt siste VM, kanskje ikke likevel som Jan Petter Saltvedt påpekte, men det kommer jo nye stjerneskudd til, sånn er jo fotballen, og det er jo noe av det fine med det. Jeg hadde jo dårlig uttale her i sted, men altså vi har jo Lamine Jamal, Florian Wirtz, Jude Bellingham, unnskyld, og selvfølgelig Erling Haaland, kan ikke si at han får et gjennom, han har jo på en måte slått om gjennom allerede, men hvem tenker det kan bli liksom dette VMs gjennombrudsspiller, Arne?
3: Nei, altså, du nevner jo, vi har jo spillere i den norske troppen som er på øverste hylle, og de som står igjen, de som de store, de vil spille på et av lagene som går langt. Blir du slått ut i første runde, så er du glemt uansett hva du heter, men du er med hele veien, så vil du være der, og hvem det blir, får håpe at Norge er med lenge, og at Martin Ødegaard og Haaland blir, og blir stjerner, det ingen tvil om.
1: Nå dere skal dere få høre et klipp som jeg tror dere har vært borte i før.
4: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd maken!
3: Ja. Ja. Jeg har vært med på det der før, ja.
2: Kan jeg få lov å si, når jeg i går satt og hørte på det, det høres, for jeg skal ha en opplegg i Skiens litteraturhus i morgen, og da fikk jeg laget et glimt med Arne, og oute meg selv. Tårene trillet.
1: Ja, du ble litt rørt nå, du sa.
2: Jeg ble alltid rørt.
1: Det ble en sånn spontan klem rundt Arne Skeie i midten her. Det var så Kjetil Rekdal som sendte Norge videre fra gruppespillet i VM i 1998 til åttendelsfinalen, og dette skjedde på straffe da i det 89. minutt, og der, Arne Skeie, der... Ja, du var ikke til å stoppe som kommentator der. Hvordan var det?
3: Men det var jo, altså hele settingen for det, den kampen, skal jeg kanskje repetere, vi kom til kampen i Marseille med to uavgjort resultater, skuffende med bare ett poeng i første kampen mot Marokko, veldig skuffende kamp mot Skottland, og jeg husker vi snakket om det på forhånd, la oss håpe at vi får et hederlig tap mot Brasil. Og så var vi jo i banespillet like bra, men så kom jo den scoringen til Bebeto, og da sa jeg det ikke, men tenkte, ja, det er 0-1 mot Brasil, hederlig resultat, vi er fornøyd med dette VM, og så snur det totalt med Tore André og med Rekdal, så det var til og med sankthansaften var det i 98, så det kunne ikke vært bedre.
1: Kan vi håpe på lignende øyeblikk på i dette VM her, tenker du?
3: Ja, så...
1: Det er ikke Rekdal med da, men...
3: Hovedrollinnehaveren er jo ikke der da, men fra 98, men jeg tror vi kan håpe på det, og jeg håper jo at vi kan oppleve noe sånn allerede i de innledende kampene, slik at vi er med i cupspillet, og vi vet jo det at blir vi nummer to i gruppa, så jeg har ikke gått gjennom alt, men blir vi nummer to og Tyskland blir nummer to, så blir det altså i første utslagskamp Norge-Tyskland.
0: Det ligger jo også i denne, det oppsettet kan gå i alle retninger, ja. Men at vi kan ende med Brasilien i en kvartfinal, uten at det er sånn helt søkt å tenke på, kunne jo vært en helt all right anledning for en gjentagelse, tenker jeg.
2: Ja. Kan jeg få lov å sende inn et spørsmål til spørretimen?
1: Det kan du.
2: Arne, er det mulig å få høre deg live i 2026? Vi har skåret i Marseille, dere. Er det mulig at du tar den live nå?
3: Nei.
2: Nå kan du si det en gang til.
3: Du vet at det spørsmålet jeg har fått mange ganger, ja. Men det er stedet, og det er begivenheten, og det som skjer som gjør at du er der, og jeg har jo fått det spørsmålet, hadde du forberedt dette på forhånd?
2: Ja.
3: Og da er jo svaret selvfølgelig nei.
2: Men kan du si vi har skåret i Marseille?
3: Vi har skåret i Marseille!
2: Ja, da! Fantastisk. Nå fikk jeg VM-feber.
1: Det er et spørsmål, veldig, veldig fint. Tusen takk for den. Spørsmål fra så vi opp med telefonen her, alle sammen, for å filme den. Rikard spør, slutt å snakke om nåtidens landslag, at det er det beste rekka på begynnelsen av 2000-tallet, altså Solskjær, Flo, Iversen og Karev. Noen bedre enn det, altså midtbanen nå med Nyland, Skallagsrud, Bakke, altså prøve å sammenligne her. Hva tenker dere om den?
3: Ja, bare for å si, det var fantastiske spillere, men på landslaget oppnådde det jo ingenting. Vi Nei. Hadde et godt lag som vi hadde veldig tro på i 2000, riktig nok i EM-slutspill, men er ikke nærheten av og oppnådd noe sånn som vi har gjort nå, og det vi gjorde i 94 og 98, så ja, spillerne fantastiske, men laget ikke i nærheten av det laget vi har i dag.
1: Og i 98 så kom vi altså da videre fra gruppespillet, vi hørte en i starten av spørretimen her som var skeptisk og pessimistisk med henhold til om Norge da kom til å komme videre. Hvor mye kommer det til å bety for oss og landet Norge og fotballinteressen og på en måte videre sånn grasrotarbeid hvis vi ikke kommer videre og ikke får noen sånne Rekdal-øyeblikk.
0: Nei, vi kan ikke forvente det. Jeg tenker at den, altså, den här fellesskapsupplevelsen kommer till att komma igenom de tre kamperna uansett och det där kommer vi till att ta med oss också skuffelsen. Vi lever fint med något sånna I detta landet för vi kommer till att ha så mycket glädje av att vara I VM och nya generationer som slipper att höra på den tjatingen vår om hur gøy det var den gången Norge var med. Nu kan vi vänta I vad den är för nå 32 år till omtrent för vi trenger å tenke på at noen blir ordentlig lei igjen. Altså, bare si det om det 98-laget og det de holdt på med da. Det de klarte var å skape et lag. Mm. Og det jo utfordringen nå også. Klarer man det med disse stjernene? Altså Solskjær og Myggen var kanskje de største stjernene I 98 på papiret ved siden av Tore André Flå. De to var bare på benken mot Brasil. Det kan Norge uansett være stolt av det man, når man går på banen med et lag som har vist seg at de kan prestere litt bedre enn vi lenge trodde.
2: Og så det morsomt å bruke sånne som vi bruker, beste lag på papiret. Da må jeg bare sitere den legendariske Nottingham Forest-manageren Brian Clough som sa, ja, vi har det beste lag på papiret, men kampene spilles på gress.
1: Ja, ikke på papiret. Niran Jan, vi har nevnt den Marokko-kampen et par ganger. Niran Jan har sendt inn en kommentar hvor det så Haaland ble nærmest neutralisert mot Marokko. I Premier League så ser vi at motstanderne gjerne har lignende strategi. Han blir fullt tett, og linjene inntil han blir avskjert. Hvordan skal Norge komme rundt denne nøtten?
3: Ja, vi har jo dyktige folk som lederlag, og vi har gode spillere, så det kommer nok til å gå greit, men igjen kommer tilbake til det at den gruppa tøff, og jeg gleder meg stort hvis vi går videre, og da på mange måter så begynner for meg dette VM-et med Norge I cupspillet. Mm. Men vi skal gjennom de kampene og det, for all del, jeg har sagt det mange ganger, vi må ikke tape poeng I første kampen mot Irak.
0: Jeg tror Haaland først og fremst passet på beina sine mot Marokko.
1: Tok det litt forsiktig.
0: Ødegård har ikke spilt på landslaget på 9 måneder. Han kan skape de mulighetene. Dessuten kan man snakke om nye stjerner. Verden har ikke ordentlig oppdaget, hverken Antonio Nosa eller Andreas Skjeldrup enda. Det spillere som kan skape de mulighetene Erling Braut Haaland fortsatt best I verden til å utnytte.
1: Dere tre, vi starter med et spørsmål til alle. Nå renner tiden ut her. Vi spurte hvordan dere har det nå rett før, og så må vi til slutt spørre hvor langt kommer Norge, Jan-Petter Saltvedt?
0: Norge blir slått ut I åttedelsfinalen.
1: Arne Skeie?
3: Jeg følger Jan-Petter der.
1: Ok, Tom Salzberg til slutt.
2: Norge kommer ikke videre.
1: Oi, uff da.
2: Nei da, aner ikke. Jeg vet ikke. Det glede. Kanskje åttendels, aner ikke vi må spille kampen. Og jeg blir nervøs når jeg hørte deg snakke om Irak. Vi skal slå Irak. Nei, det ikke sikkert. Jeg vet ikke. Jeg håper jo at vi skal gå så langt som mulig. Men det kan bli nesten ubeboelig hvis vi kommer til finalen.
0: Jeg tror vi skal overleve det
3: også. Da blir det en fantastisk sommer hvis Norge kommer til finalen.
0: Det gjør du uansett, Arne. Du skal sitte oppe hele natta.
3: Ja, jeg skal se de fleste kampene, men jeg regner med meg kanskje like interessert som en del andre som ikke skal sitte oppe, så vi får se.
1: Da fikk vi en slags avrunding der med selveste Alt for Norge-klassikeren under dere da dere svarte på det. Tusen takk for at jeg var med I Spørreko, og så får vi bare si som Tom Salzberg sier, nå må dette fotball-VM bare starte, og så får vi se hvordan det går og håpe på det beste. Tusen takk for at dere var med.
0: Takk.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
7: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
6: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
8: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
5: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Dette Ekko I NRK P2.

0: Kronprinsesse Mette-Marit har fått en flodbølge av sympati etter at det ble klart at hun må få nye lunger for å kunne leve videre. Kollega Jan Erlend Leine, i morgen så blir det spør Ekko om organdonasjon.
1: Ja, spørsmålene er mange. Dette berører folk dypt, og de siste dagene har det vært en stor pågang hos stiftelsen Organdonasjon. Det er mange som vil bli donor, og er det slik at alle kan bli donor, uansett hvor gamle de er, hvor friske eller syke de er, og om de har vært syke før, likevel kan man bli donor?
0: Og det er ikke bare lunger det trengs donor til?
1: Nei, det er mange av kroppens organer som kan doneres. Hvilke skal vi snakke om i morgen? Visste du for eksempel at man kan donere bort hornhinner? Jeg får besøk av en av Norges fremste transplantasjonskirurger. Han kan svare på det meste om prosessen rundt transplantasjon. Hva skjer før, hva skjer underveis, hva skjer etterpå? Så får vi også med oss en kvinne som selv har gått gjennom en lungetransplantasjon. Hva tenker hun om det kronprinsessen står oppi nå?
0: Og så er det også slik at ulike land har ulike regler for hvem som blir organdonor.
1: Ja, i Spania er det nok slik at du automatisk blir donor når du dør, med mindre du uttrykkelig på forhånd har registrert et nei. Er dette system vi burde innføre i Norge også for å redde liv, eller finnes det bedre måter å korte ned ventelistene på?
0: Dette er tema i morgen spør Ekko om organdonasjon. Det er bare å gå inn i appen NRK Radio allerede nå og send inn ditt spørsmål til oss, og så er Jan Erlend Leine klar i morgen. Takk skal du ha. Ekko går mot en slutt. Vi skal snart over til neste programpost, og da sier jeg hallo, Vegard Larsen. Hvem har du invitert til Drivkraft i dag?
2: I dag så har jeg invitert skuespiller Stig-Henrik Hoff, som ofte, vil jeg si, får rollen som den barske mannen i filmer og på teater.
0: Ja, det har jeg sett. Skal du prate med han om det da, om mannsrollen og hvordan han tolker den?
2: Skal kanskje litt innom det. Hvordan er det egentlig å få et sånt varemerke som skuespiller? Han har jo tatt det varemerket litt selv. Og så er jeg nysgjerrig på allsidigheten hans. Dette er en fyr som har jobbet som kokk på gourmet-restaurant. Han har vært trommeslager i rockeband og sveiser. I tillegg så har han en bakgrunn som pantomime-artist.
0: Oi, oi, oi. Mange fasetterte type og gjest som du har. Mange liv i ett, egentlig, dette her.
2: Ja, og så er han familiefar, da. Har fem døtre. Det tenker jeg, da har du lært et annet opp igjennom.
0: Jeg tror jeg hører han ler i bakgrunnen. Jeg tror det blir nok å snakke om i denne episoden av Drivkraft, som du altså hører etter nyhetene her på P2 klokka 11.03 med programleder Vegard Larsen. Og da var Ekko slutt. Vi som har laget dagens program, det er en hel haug med fine folk. Brita Garden, Kari Bekken Larsen, produsent, det var Jakob Arvola. I studio så hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Hør gjerne på Drivkraft straks, altså. Vegard Larsen møter Stig-Henrik Hoff, og så er vi tilbake med nytt Ekko i morgen med Jan Erlend Leine fra klokka 9. Og så er det fint hvis du følger oss her i P2 utover dagen.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning å ikke få mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
1: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Høyre får med seg et flertall på å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt. Ufattelig at de vil skape denne usikkerheten, sier energiministeren. FRP kritiserer forsvarsministeren for manglende styring etter store overskridelser i Forsvarsbygg. Selv mener han at han har kontroll. En omfattende bydelsreform i Oslo får stryk av opposisjonen. Saksgrunnlaget er et makkverk, ifølge Rødt. Byrådet avviser påstandene. Og Arbeiderpartiet vil ikke ta seg råd til noen ny maktutredning i Norge. En grov feilvurdering, ifølge AUF. Mye politikk altså i kveldens Dagsnytt 18 denne tirsdagskvelden. Dette er bare noen av sakene. Jeg heter Sigrid Solund. I dag ble det flertall for å gå gjennom Norges havvindsatsing på nytt, da FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre, sammen med Rødt og Kristelig Folkeparti. Beskyldningene har haglet særlig mot Høyre, etter at partiet foreslo å kvalitetssikre kostnader og nytte knyttet til flytende havvind, noe regjeringen har planlagt å bruke minst 35 milliarder kroner på. Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, hvilke konsekvenser kan dette vedtaket få å si for næringslivet?
8: Det får vi jo se. Nå er det vedtatt, og vi håper at kvalitetssikringen kan gå raskt og sånn sett avklare den usikkerheten som ellers vil oppstå. Det verste som skjer for industrien er at det skapes usikkerhet om viktige investeringer i ny norsk kraftproduksjon. Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
7: Men hvorfor blir det nye spilleregler som skaper en usikkerhet, sier du?
8: Fordi prosjektet er i gang, og støtten ble vedtatt i forrige stortingsperiode. Mange selskaper har brukt millioner av kroner på å utvikle et konsept for å konkurrere om utbygging av flytende havvind på Utsira Nord. Og det vedtaket som kom i dag kan i verste fall skape usikkerhet om den støtten faktisk vil bli vedtatt og gjennomført, og det vil være veldig uheldig for havvindindustrien, men det vil også være veldig uheldig for industrien generelt i Norge og for deg og meg som forbruker av strøm, for hvis ikke vi klarer å bygge ny kraft så vil vi få høyere strømpriser, og det er negativt for konkurransekraften.
7: Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, nye spilleregler skaper usikkerhet. Svir det litt å høre det for en stortingspolitiker fra Høyre?
9: Formålet med vårt forslag er jo å ta risikoen ned, ikke å øke den. Vi lager ingen nye spilleregler, men vi ber altså om en ekstern kvalitetssikring, som jeg mener er en selvfølge at staten gjør når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, og det er også viktig for leverandørindustrien og Harald Solbergs medlemmer at vi gjør dette så solid og sterkt som overhovedet mulig, slik at vi unngår at prosjektet havarerer i en senere fase, fordi vi ikke har gjort jobben skikkelig fra start.
7: Dere skjønner ikke deres eget beste, Harald Solberg?
8: Jeg tror vi skjønner vårt eget beste, og det vi er bekymret for er at prosjektet kan stoppe opp, og dette vedtaket er jo fattet i samarbeid med partier som både Rødt og FRP er en veldig eksplisitt negativ til å bygge ut havvind. Så Høyre har havnet i dårlig selskap, og det er vår bekymring, og derfor så er det viktig å få avklart dette så raskt.
7: Vi skal komme tilbake til akkurat selskapet, men energiminister Terje Aasland, hvorfor er det så ille og kvalitetssikker å ta en ekstern gjennomgang når det er så mye penger som ligger på bordet fra statlig hold?
10: Det er dypt alvorlig det som har skjedd i Stortinget i dag, og som Høyre er årsaken til. Dette skaper politisk risiko for de som nå jobber med dette prosjektet og bruker millioner hver uke på å forberede seg for en støttekonkurranse, hvor rammene er fastsatt. Rammene på 35 milliarder kroner er jo ikke sånn at staten går inn og investerer disse pengene. Det er ikke statens prosjekt. Risikoen ligger på utbyggerne, og det er der også kvalitetssikringen foregår, egentlig. Fordi de må modne sine prosjekter, fremme sine prosjekter, sørge for at det er bærekraftig i økonomien, at det er teknologiutvikling, at du får ned de kostnadene, og så blir det konkurranse om støttebeløp. Og da den øvre rammen, det er 35 milliarder kroner. Det er ikke krone over det, og all risiko bæres av de som bygger ut. Så den eksterne kvalitetssikringen som Høyre snakker om, det er helt nesten uforståelig at et parti som er så opptatt av næringslivet klarer å fremme et så dårlig forslag og skape så mye usikkerhet på så kort tid.
9: Jeg har vanskeligheter for å forstå hvorfor statsråden er livredd for at dette prosjektet skal kvalitetssikres. Hvis prosjektet er så gjennomarbeidet og bunnsolid som det statsråden har hevdet i hele dag, så burde han jo ikke være bekymret for en ekstern kvalitetssikring. Da vil jo dette prosjektet komme igjennom den kvalitetssikringen med
7: ståkarakter. Men hvorfor skulle investorer bruke så mye penger på noe de ikke mente at hadde livets rett da?
9: Hvorfor skal
7: investorene, altså de private aktørene, bruke så mye penger på noe som ikke de tror på?
9: Nei, altså det er to aktører igjen. Vi hadde håpet på flere, en har trukket seg allerede, og vi håper jo at de da står og løper ut, selvfølgelig. Men det å si at staten ikke har noe part i dette, når vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger, det mener jeg er en helt uhørt fremstilling av saken fra statsrådens side. Selvfølgelig har vi en part i dette, og vi bør bidra til å ta risikoen ned og gjøre prosjektet så solidt som mulig. Equinor uttaler jo i dag at prosjektet er svært krevende, operasjonelt, teknologisk og kommersielt. Og derfor er det jo viktig at vi gjør vår del av jobben og bidrar til å ta risikoen ned for dem. Så har Terje Lien Aasland brukt veldig mye tid på så usikkerhet blant aktørene på hva Høyres forslag betyr, overdramatisere det, og dermed skape den usikkerheten som Harald Solberg her i uttrykk for.
7: Kan man ikke bare få en litt rask ekstern gjennomgang da, Terje
10: Aasland? Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter gårsdagen etter dagen i dag. Men det er sånn at Høyres forslag sier punkt 1, de skal legge frem en ny sak for Stortinget, og den skal legges frem før man kan oppfylle de forpliktelsene og de fullmaktene som Stortinget allerede har gitt regjeringen for det støtteprogrammet som ligger. At ikke det medfører risiko for de som nå på en måte bruker millioner av kroner hver uke for å modne sitt prosjekt, det er helt uforståelig at ikke Høyre forstår det. Så er det sånn at denne ramma på 35 milliarder, det er basert på de tallene som NVE hadde som grunnlag for hva et havvindprosjekt flytende ville koste på det tidspunktet hvor vi jobbet med dette. Det er sendt ut på høring, det har vært ute på brei høring, vi har fått inn høringsinnspill. Alt dette har vi redegjort for overfor Stortinget. Ordningen er godkjent nå av ESA, og nå er det altså to seriøse store konsortier som konkurrerer om denne støtteordningen. Det i seg selv er en enorm kvalitetssikring, og de bærer all risiko. Okay. Får de det til, eller får de ikke det til, blir kostnadene mer enn det de beregner, ja, så er det selskapene selv som må beregne dette, eller ta og bære denne kostnaden.
7: Vi skal bare til dette selskapet som Høyre har havnet i akkurat her, nemlig Rødt og FRP og KrF, som stemte sammen med dere, så er jo det med på å skape den usikkerheten som vi hørte her. Kristoffer Sivertsen, du sitter på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dere vil jo ikke ha havvind i det hele tatt, men stemte likevel for dette, skal vi si, og, altså kvalitetssikringen. Hva forventer dere da at dette skal føre til?
11: Altså først og fremst er vi ikke mot havvind, men vi er jo mot subsidiene, og jeg er jo overrasket av at ikke Astrup kan være med å stoppe subsidiene nå. Men når det først har blitt sånt, så er det jo i hvert fall bra at vi klarer å utsette de subsidiene noe. For vi er jo dypt bekymret for det kommer til å komme store kostnadssprekker, og vi ser jo hva som skjer med sørlige Nordsjø 2. Det blir dyrere enn hva en først har trodd, og vi ser prosjekt etter prosjekt i Europa kollapse. Så er det jo faktisk sant da at når en da sørger for det flertallet i dag, så er det en klar forventning om at Høyre vil følge opp når saken kommer tilbake i Stortinget, og stoppe de subsidiene. Det snakker om 35 milliarder kroner som vi trenger til sykehus, skole og politi, og vi vet jo en svar allerede fra finanspolitisk utvalg, så sier det at havvind blir ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Terje Aasland hører ikke på det, men Høyre burde i hvert fall
7: for du tolker da dette som første skritt på veien til å skrinlegge hele prosjektet med de statlige midlene?
11: Absolutt, dette er første steg på veien til å skrinlegge subsidiene til havvind, og det mener jeg er ekstremt viktig, for når man skal bruke så mange milliarder på noe som ikke er lønnsomt, så har vi som politikere et ansvar og sørger for å bruke de pengene på det som er viktigst, og det er jo absolutt ikke å drive gang i en næring som ikke er lønnsom. Vi bør heller prioritere olje- og gassnæringen, ha en ny oljeskattepakke og åpne nye områder, framfor å sløse vekk milliarder.
7: Og det samme mener jo Rødt og de andre, eller som dere også da er i selskap med her, Astrup. Hvordan tolker du det da?
9: De får jo svare for sin egen intensjon for å støtte Høyres forslag, men Høyres forslag åpner jo ikke for det som Sivertsen her tar til ordet for. Så vi ønsker en kvalitetssikring, fordi vi mener at det er riktig.
7: Hvorfor tror du alle leser det på den måten?
9: Og vi har ment det samme hele tiden, fordi vi fremmet jo dette forslaget også da denne bevilgningsfullmakten på 35 milliarder ble fremmet for Stortinget i desember 2024. Vi fikk ikke flertall da, derfor stemte vi mot fullmakten den gangen, nettopp av den grunn, fordi vi fikk flere spørsmål enn svar av å lese regjeringens fremstilling av saken. Så er det viktig å si til det Aasland sier, det er 2-3 år til denne støtten skal tildeles. Det er fullt mulig å gjennomføre en ekstern kvalitetssikring uten å forsinke dette prosjektet på noen som helst måte. Og hvorfor han da er så bekymret for å gjennomføre det, det kan jeg absolutt ikke forstå. Han burde omfavne dette og ta ned risikoen med å si at dette skal vi selvsagt gjøre, og det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget. Da hadde vi vært en
7: helt hvorfor gjorde dere ikke det da, med tanke på alle sånne store prosjekter som sprekker kostnadsmessig her i Åsland?
10: Nei, men dette er et støtteprogram. Altså det er maks støttebeløp som Stortinget har sluttet seg til på 35 milliarder. All risiko ligger, som jeg sa, på utbygger. Og den risikoen som Høyre påfører nå disse prosjektene, det kommer til uttrykk gjennom det for eksempel Equinor sier i dag. Ja, det er kostnadskrevende, det er vanskelige prosjekter, det er store prosjekter. Men det som skjedde i Stortinget i dag gjør at man får risiko oppå det. Og det er det som er det krevende og vanskelige i denne saken. Og når vi også hører hva de som har støttet dette forslaget faktisk mener om havvind, ja, så er det grunn til bekymring.
7: Men
10: det Høyre må garantere for, når vi gjennomfører denne kvalitetssikringen eksternt som da Høyre har bedt om, og vi verifiserer det som ligger der, vil da Høyre garantere for at de stemmer for en støtteprogram på 35 milliarder? For det må Høyre svare ut i dag, hvis det skal være noe som helst troverdighet i det Høyre
7: svarer på.
9: Jeg har ikke tenkt å forhåndskonkludere før jeg ser de svarene og ser den eksterne kvalitetssikringen. Det er jo poenget med å gjennomføre den. Men hvis prosjektet er så bunnsolid som statsråden sier, så er det jo ingen grunn til å frykte en gjennomgang. Og så er det viktig for meg også å si at når han sier at all risiko ligger på utbygger, så er jo ikke det riktig i den forstand at det er 35 milliarder av skattebetalernes penger. Så, og staten har jo en interesse av at dette prosjektet blir gjennomført.
7: Okay.
9: Som planlagt, blant annet av hensyn til leverandørindustrien
7: og kraftforsyningen. Harald Solberg, hva kan dette få si for synet på Norge? Nå har det jo vært flere andre saker også de siste årene, hvor Høyre også har kritisert andre partier for å være uforutsigbare. Hva gjør det med viljen til å investere i Norge, tror du?
12: Det er ikke positivt. Det er ikke positivt at man ikke kan ha tillit til at de vedtakene som er
8: fattet i ett storting bærer videre til neste storting. Dette åpenbart negativt for forutsigbarheten og tilliten til de rammevilkårene som gjelder i Norge, så det mener jeg man må merke seg politisk. Og det andre som man også skal ta med seg politisk, at vi har nå prosjekter for 9 terawattimer havvind inn i det norske kraftsystemet i løpet av ganske få år, som i spill. Og det veldig alvorlig for Norges konkurransekraft. Og når man sier at man bekymret for subsidien, så bruker vi 21 milliarder på strømstøtte hvert år nå, i 2026 og fremover. 21 milliarder på forbrukssiden på strøm. Og det å bruke litt penger på å bygge ny strømkapasitet inn i det norske markedet, det vil være veldig
7: viktig.
8: Akkurat
7: det skal vi faktisk diskutere litt senere, men til deg fra FRP da, Sivertsen. Dere ønsker jo å være et næringsvennlig parti. Hvordan det næringsvennlig å komme med sånne vedtak som næringslivet selv mener at gjør det mindre attraktivt å investere i Norge?
11: Jo, men det er jo ingen som er overrasket over at Fremskrittspartiet som har gått til valg på å stanse sløsingen faktisk følger opp og vil stoppe subsidien til havvind. Det eneste vi skuffet over...
7: Men dere må jo forholde dere til de vedtakene som gjort, og hva det er for å si.
11: Det er ingen forpliktelser som gitt til Utsyra nå, og det derfor dette riktig tidspunkt, å sørge for at de 35 milliarden ikke blir sløstøk. Og det derfor mitt lys at Høyre faktisk avklarer om de vil stoppe sløsingen, om de først skal bare bestille nye rapporter. Så jeg etterlyser jo en garanti fra min sidemann her, at han faktisk vil stoppe den sløsingen når vi får saken tilbake til Stortinget. For vi sliter jo med å ha nok penger til sykehus, til sykehjem, til skole, politi og forsvar, og da kan vi ikke fortsette med den pengebruken.
7: Ok, alle vil ha garantier fra hver sitt hold til deg, Nikolai Astrup.
9: Ja, det en fin posisjon å være i, og det bare å stemme på oss, så skal jeg sørge for å levere på alt dette. Men det klart at det jeg opptatt av også at for alle andre investeringsprosjekter av denne typen, så gjennomføres det ekstern kvalitetssikring. Det en selvfølge for olje- og gassprosjekter over 30 milliarder, så skal de selvfølgelig tilbake til Stortinget, hvor plan for utbygging og drift skal godkjennes. Da vi bygget ut Langskip, som et stort prosjekt for transport og lagring av CO2, hvor vi var sammen med private investorer, så ble det kvalitetssikret i flere omganger. Det følger av statens egne krav at dette skal gjøres, og likevel så sitter altså Terje Aasland som ansvarlig statsråd og argumenterer mot at det skal gjøres i dette tilfellet. Og da lurer jeg på, hvorfor han så redd for å gjøre dette på dette havvindprosjektet?
7: Det handler om å gjøre prosjektet bedre. Er det ikke greit at vi bruker 35 milliarder på noe som faktisk er verdt å bruke penger på?
10: Jo, men det jo hele hensikten med det. Derfor også denne støtten rigget rundt en konkurranse. Og det det som grunnlaget for å få det. Det kan ikke sammenlignes med Langskip. Fordi der spar staten risiko også på sluttkostnadene. Og det det som den eksterne kvalitetssikringen i statens prosjektportefølje, det at du skal ha ekstern kvalitetssikring der hvor staten går inn og investerer og tar ansvaret for sluttregningen. Det gjør vi ikke her. Hele det ansvaret, hele den risikoen ligger på utbygger, de som i prosjektutviklingen. Og det viktig forskjell også. Bare til det med politisk risiko nå.
7: Vi
10: har to store saker nå oppe. Det ene var Melkøya først. Fremskrittspartiet var i førersetet. Nå sørger også Fremskrittspartiet for at Høyres forslag blir vedtatt. Det blir igjen politisk risiko. Vanskelig å... Jo, de kan absolutt sammenlignes.
7: Ok. Dere, vi får se da når denne eksterne utredningen kommer, så møtes vi igjen. Takk skal dere ha alle sammen. Harald Solberg fra Norsk Industri, Terje Aasland, energiminister, Nikolai Astrup fra Høyre og Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet. Mer store penger. Har forsvarsministeren kontroll over hvordan forsvarskronene brukes? Flere stiller spørsmål etter at Dagens Næringsliv har avdekket store overskridelser i forsvarsbygg. Den totale sprekken ble nylig oppjustert med 200 millioner til over en halv milliard kroner totalt. Forsvarsminister Tore Sandvik, forsvarsbygg, Norges største offentlige eiendomsaktør, direkte underlagt ditt departement, forsvarsdepartementet. Hvorfor har dere ikke hatt kontroll på pengebruken?
12: Altså, nå bygger vi opp forsvaret med voldsomt mye penger. Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet når vi inkluderer Ukraina-støtten, så det helt avgjørende å ha kontroll på sektoren.
7: Men
12: når forsvarskommisjonen la frem det som har dannet grunnlaget for et to ganger enstemmig storting knyttet til å satse på forsvaret og støtte Ukraina, så pekte forsvarskommisjonen på at det 10 år med nedbygging av forsvaret, så har vi en sektor som var fragmentert, ansvaret var dårlig dokumentert, og det var uklare roller. Da satte vi i gang med et arbeid for å restrukturere forsvaret, og den oppbyggingsjobben som også var bekreftet av Riksrevisjonen var et stort problem. Det den opprydningsjobben vi nå i gang med. Og derfor så det veldig viktig at vi avdekker de tingene som ligger i sektoren for å få ta tak i det. Vi har nulltoleranse mot det, med det som nå har skjedd, og det viktig at vi har kontroll på rammeavtalene, og vil understreke at det ikke pengene, ikke utover budsjett, men man har suttet over rammeavtalene, sin varighet og verdi. Det kan man ikke gjøre, det et regelbrudd som vi må rydde opp i. Så derfor så det viktig at vi følger opp det, og det her et resultat av undersøkelser som gjøres i sektoren for å følge opp både hva Riksrevisjonen har sagt, hva Stortinget har påpekt, og som Forsvarskommisjonen da dokumenterte i sin tid.
7: Partileder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, hvorfor tror du at de ikke har styring hvis det de egentlig gjør å rydde opp?
13: Nei, altså det kommer jo bare sak etter sak, og det helt enig med forsvarsministeren i at det bra det blir avslørt, men det jo foruroligende når vi skal bruke nå 1854 milliarder kroner de neste 12 årene, og det ser ut til å være totalt manglende økonomisk styring. Det ser ut til å være habilitetsutfordringer, det dukker opp nye saker hele tiden, og jeg synes også at den informasjonen som Stortinget har fått, har vært enten ja, feil, det har vært manglet, og da har forsvarsministeren et ansvar for å gjøre noe med det. I det forsvarsforliket som nå ligger der, det også veldig tydelig spesifisert at man forlanger å få mer informasjon, mer spesifisert i forhold til budsjett, sånn at det mulig å føre tilsyn. Men det klart når man kjøper inn maske, eller var ferdig med å kjøpe inn maske, der du kan få billig maske på Biltema som bedre, der man ser forsvars rammeavtaler som sprekk med kjempemye penger, der man ser Riksrevisjonen, der klarer ikke engang å revidere Forsvarsbygd sitt
7: økonomisystem, ja. Det var så mange fullt.
13: Det er bare sak på sak på sak, og til syvende og sist så handler det om tilliten ut til det norske folk, for at vi bruker deres penger på å bygge forsvarskraft, ikke på å sløse det vekk på dårlige avtaler, eller enda til habilitet og andre ting som også er en utfordring.
7: Når det har kommet varsler om dette en stund, Sandvik, hvorfor har dere ikke ligget tettere på her da?
12: Vi ligger veldig tett på veldig mye av det som avdekkes, og som er de mest problematiske sakene, et resultat av internrevisjonen, som viser at det funker. Vi kom fra et sted der du hadde en sektor som ikke hadde kontroll på det her, godt dokumentert av både Riksrevisjonen og Forsvarskommisjonen. Så det vi har tatt styringsgrep. De styringsgrepene medfører at vi nå har en sektor som i større grad er i stand til å avdekke nettopp der det feil. Og jeg vil bare understreke, vi har 2000 rammeavtaler som løpende. Så der det jo sånn at de
7: løper... Hva en rammeavtale?
12: En rammeavtale er når du gjør et innkjøp, at du skal ha mer utstyr og du ikke vet akkurat hvor mye du skal ha, så i stedet for å ha et anbud på hver eneste ting du kjøper, så kan du ha en rammeavtale du trekker på. Det som har skjedd er at mange av de rammeavtalene har gått ut på tid, så du fortsetter å drive og betale til samme selskapet. Det et regelbrudd som ikke skal skje, men det betyr ikke at du bruker mer penger utover budsjett, eller at du går over rammeavtalens verdi. Det har vi påpekt alvorlig om å rettes opp, men det 27 noen rammeavtaler som det er brutt på av 2000, så derfor så gjøres det veldig mye godt arbeid blant de 25.000 ansatte i sektoren, som vi skal skryte av og som fortsatt skal gjøre det, men vi må ta tak i det som ikke virker. Det vi ferdig med, vi har tatt styringsgrep, okay. Vi rydder i en sektor som var preget av manglende ansvarsfordeling, uklar rollefordeling, og ikke minst også at det var fragmentert og nesten umulig å styre.
7: Men når det skal gå så fort, Listhaug, og så mye penger også, eller så mye som skal investeres, hvor mye byråkrati og kontroll vil du ha da på hver enkelt investering og innkjøp?
13: Vi må ha kontroll med hvor pengene går, og det klart dette har ikke vi startet med nå. Altså, den første planen kom i etterkant av invasjonen til Russland i Ukraina. Man har holdt på nå i årevis å bygge opp forsvaret, og likevel så ser vi at systemet langt fra er god nok. Vi ba forsvarsministeren komme og redegjøre for Stortinget allerede i april. Det vil han ikke gjøre, nå skal han komme neste uke. Statsministeren vil også etterlyst opp i dette her.
7: Men du sa at det var feilinformert, Stortinget var feilinformert?
13: Ja, vi hadde jo en spørretime 29. april. Der spurte jeg da forsvarsministeren om han kjente til andre saker som det var grunn for Stortinget å bli kjent med når det gjaldt da, dårlig økonomisk styring. På det så sa statsråden at nei, det kjente han ikke til. Men så kom det jo fram da senere at det lå flere saker her som statsråden kjente til. 14 nye overskridelser på det tidspunktet som han var kjent med og som han da ikke orienterte om. Det var en sak. Vi har hatt Ramsund og andre som også det var dårlig informasjon.
12: Punkt 1, Sylvie, jeg tilbyr meg å komme til Stortinget sa at det kunne komme I spørretimen. Jeg bar selv om å komme til Stortinget og orientere. Det skal jeg gjøre 15. juni, det ser jeg frem til, for det en viktig sak for oss. Vi skal ha styring og kontroll I sektoren. Det utrolig viktig for å bygge forsvarsevne, og at vi nå tar grep og tar de grepene som skal gjøres. Og på det spørsmålet du stilte den gangen, så var ikke jeg da orientert om at det var sak under forberedelse I departementet. Det ble jeg orientert om I ettertid. Og det første jeg da gjorde når vi ble orientert om det, var så skrive da brev til kontrollkomiteen der vi orienterte om nye saker som avdekket fordi vi nå ettergår sektoren. Vi
7: setter inn styringsstyret. Men har du oversikt nå da? Kan det være flere saker som ligger der som dere ikke kjenner til?
12: Så vi nå I ferd med å gjennomføre en styringsreform der vi avdekker de sakene. Om det kommer flere saker, det kan tenkes. Det som viktig at vi nå må stadfeste at hvordan skal dette gjennomføres? Du må bygge systemer. Det totalt uaktuelt at Forsvarsbygg nå ikke har et reviderbart regnskap. Det må det tas kontroll med. Men vi I ferd med nå å ta de styringsgrepene som skal gjøres etter 10 år med nye nedbygging, blant annet I Sylvi Listhaugs sin regjeringsperiode.
7: Ja, da har dere sittet en del år nå, da. Men hvordan vet du at det bedre I andre deler av forsvaret da?
12: Det jo nettopp det vi nå gjør gjennom å ta tak I det som forsvarskommisjonen påpekte, at vi hadde et forsvar som var ustyrbart på med den måten det var vi arvet blant annet, men der skal vi alle ta ansvar for det. Og bare minne om også at Riksrevisjons revidering var jo fra stortingsperioden hvor Sylvi Listhaug også satt I regjering. Vi tar tak I det, vi tar grep, heldigvis med et enstemmig Stortinget I ryggen. Vi skal orientere 15. juni, det ser vi frem til. Det viktig å ha kontroll på utviklingen av forsvaret.
7: Vi må gå inn for landing, du kan få siste ord her, Sylvi Listhaug.
13: Altså, din ansvar for å skrive essens og Arbeiderpartiet holder på med på område etter område. Nå styrer dere på 5. året, og jeg har hatt rikelig anledning til å rydde opp også I forsvaret når det gjelder dette her. Det som kommer ut stadig nye skjelett av skapa. Og det vi forventer nå når vi skal bruke så mye peng, at pengene går til øving og trening, det går til å kjøpe inn materiell, det går til å da få mest mulig igjen for pengene, I stedet for å gå til da dårlige rammeavtaler, eller enda til maskekjøp som man holdt på. Det var VG som sørget for å stoppe det, der folk da kan berike seg på disse pengene og bidra til å undergrave okay. det som var hele poenget, nemlig å bygge forsvarsevne og få mest mulig
7: okay. pengene. Ja, da får du ha god tur til Stortinget etter hvert, Tore Sandvik. Takk skal du ha, takk til deg, FRP-leder Sylvi Listhaug. Vi skal snakke mer om kontroll, men I en helt annen sektor. For eldrebølgen her allerede, og kommunene ikke forberedt. Det sier Riksrevisjonen, som har gått gjennom de kommunale helse- og omsorgstjenestene I 60 kommuner. Bare 2 av dem har tall på hvor mange sykehjemsplasser de tror de kommer til å få behov for. Riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen, hvilken virkelighet det vi må ta innover oss som kommunene ikke forberedt på?
14: Ja, det første altså det du sier, at det man kaller for eldrebølgen, den her. Fra 2024 til 32, så kommer det til å være 50% vekst I antallet eldre over 80 år. Og så har vi gjennomført en bred undersøkelse om hvorvidt kommunene forberedt på det. Vi har intervjuet alle kommunene, og vi har gått dypt inn I planene til 60 kommuner. Og da ser vi altså at hver fjerde kommune av de som vi har undersøkt, de har ikke planlagt hvordan de skal møte det økte tjenestebehovet når det blir flere eldre. Dette overraskende, men det også veldig urovekkende, på grunn av at det alvorlig hvis de som blir eldre ikke får de omsorgstilbudet og det helsetilbudet som de må kunne forvente, og det alvorlig for kommunene og også for det samlet helse- og omsorgstjenesten.
7: Og så sier kommunene at de hverken har tid eller ressurser til å planlegge alt dette. Hvem det som sitter med ansvaret til syvende og sist her?
14: Først må jeg si at vi har jo en spesiell situasjon med at dette ansvaret gitt til kommunene. Og det kommunene som har ansvar for å være forberedt på den utfordringen som kommer, og som stor. Det kommer til å bli mange, mange flere over 80 år og over 67 år. Og så det samtidig slik at vi reviderer staten, og vi retter vår oppmerksomhet mot de enkelte departementene. Og I det tilfellet så gjør vi noe spesielt. Vi starter vår gjennomgang av en overordnet vurdering ved å si vi anerkjenner at helsedepartementet og helsemyndighetene har lagt frem mange planer. De har lagt frem mange stortingsmeldinger, og de har også evaluert dem for å se hvordan de har fungert. Men til tross for det så ser vi at kommunene ikke planlegger for å møte den utfordringen de står overfor. Derfor, men vi kan ikke rette kritikk mot kommunene, det må vi rette mot departementet, og i siste instans så er det altså slik at helsedepartementet har et overordnet ansvar for å etterse at kommunene er forberedt, og det er dem dessverre ikke.
7: Så kommunene har et selvstendig ansvar her, men dere må passe på, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Hva skal skje da med alle gamle mennesker som trenger hjelp de kanskje ikke kan regne med å få?
15: Noe av det aller viktigste vi gjør fremover nå er å sørge for at de har tillit til at de får den helsehjelpen og omsorgen og alt det stellet som de trenger når de blir eldre og hjelpetrengende, og det er vi godt i gang med nå, for dette er jo dessverre ikke noe nytt som blir bringes til torgs. Det ble laget en lignende rapport i 2018 også, og vi ser at de grepene vi har tatt frem til nå nok ikke har fungert, det har man jo fått stadfestet nå. Så nå jobber vi veldig systematisk med å finne bedre kvalitetsindikatorer, så vi vet hvordan vi skal hjelpe kommunene å prioritere. Vi sørger for at de får bedre planleggingsverktøy, vi jobber med et helt nytt omstillingstilskudd, og vi har også varslet i kommuneproposisjonen at vi gjennom et eldrebarometer og en ny oppfølgingsordning av kommunene skal bidra med å hjelpe kommunene til å sette dem i bedre stand til å hjelpe de eldre så de er trygge på omsorgen.
7: Som alle vil gi dem selvfølgelig, Christian August Eilertsen, stortingsrepresentant fra FRP. Vi hørte det er kommunenes ansvar. Hvorfor peker dere da så mye på regjeringen som dere gjør?
11: Ja, den rapporten som vi har fått fremlagt i dag, det er jo kanskje den mest alvorlige rapporten jeg har lest på lang tid. Og den dokumenterer jo at her har man, går man mot en totalkollaps i eldreomsorgen i nær fremtid. Og det er fordi at vi har en regjering som har slept innan etter seg i 5 år. Det har vært 5 tapte år for eldreomsorgen, med at man ikke har gitt kommunene de verktøyene de trenger for å få det taktskiftet vi trenger i eldreomsorgen. Og da vil jeg særlig peke på hvor mange, hvor mange sykehjemsplasser og hvor mange omsorgsboliger de gis tilskudd til. Det er på et rekordlavt nivå. Og i attpåtil har de klart det kunststykket å kutte i den nylig inngåtte budsjettavtalen i revidert nasjonalbudsjett 300 millioner til kommunene for å bygge nye sykehjemsplasser. Så her svikter man fullstendig i eldreomsorgen.
7: Arnesen?
15: Det vil jeg ikke si at vi gjør. Vi er veldig på ballen her, og dette her er jo noe av det viktigste vi gjør fremover. Derfor sier vi at vi trenger nye virkemidler for å hjelpe kommunene. Vi sørger for at det bygges flere sykehjemsplasser. Vi har laget nye krav om at 30% av det staten gir i tilskudd skal brukes til ikke bare å rehabilitere, men til å lage nye plasser. Og det aller viktigste, for dette handler ikke bare om mer penger inn, det handler også om folk. Om et par dager nå så legger vi fram en helt ny helsepersonellplan, for det er personellet og menneskene som jobber i tjenestene som er de aller viktigste her.
11: Men problemet er at krisen er her og nå. Det foregår akkurat her og nå i kommunene. Det bygges ikke sykehjemsplasser. Det har ikke vært bygd netto vekst i kapasiteten de siste årene overhovedet. Og da nøtter det ikke med flere planer. Da trenger vi politisk handling og handlekraft. Og det har regjeringen blottlagt før, dessverre.
7: For KS, som organiserer kommunene, altså deres organisasjon, sier at denne rapporten i liten grad tar høyde for den omstillingen som kommunene er i gang med, og at det ikke nødvendigvis er sykehjemsplasser vi først og fremst vil trenge. Det finnes jo mange spreke 80-åringer også. Hvordan vet dere at dere egentlig har målt på de riktige parametrene her?
14: Det vi har målt er først og fremst på om kommunene har planlagt for å møte denne utfordringen. Vi har ingen mening om det er fornuftig å bygge ut omsorgsboliger eller tjenester hjemme. Det kan være forskjellig fra kommune til kommune. Kommunene har stor frihet i å organisere det. Men det denne undersøkelsen viser er at kommunene har ikke planlagt. Altså mange kommuner har ikke planer for hvordan de skal møte dette i det hele tatt. Og så kan kommunene, de kunne velge å gjøre det på ulikt vis, men de har altså ikke planer i det hele tatt. Og vi ser også at til tross for at det blir flere ansatte i den kommunale helsetjenesten, så er det færre eldre som får tilgang til døgnomsorg, og færre eldre som får tjenester hjemme. Vi ser at det er mange av de yngre som nå får en stor del av de helsetjenestene som vokser, og det er en vekst i helsebehovet for de som er under 67 år. Så det dilemma vi står overfor, det er altså at selv om antallet eldre vokser, så er det færre eldre som får tilbud om viktige omsorgstjenester. Det er valg som den enkelte kommune gjør, men kommunene må selv bestemme hvordan de skal innrette tilbud.
7: Og hvordan vil dere gi kommunene disse valgmulighetene, eller sånn, uten at man skal detaljstyre akkurat hvor mange sykehjemsplasser det skal være nødt til å ha, for eksempel?
11: Altså, nå har jeg flere ganger utfordret helseministeren på om man styrer mot en krise i eldreomsorgen. Svaret på det har vært nei fra regjeringen hver eneste gang. Nå får vi dokumentert at det er et faktum.
7: Hva er deres løsning da, på å skaffe flere ansatte, for
11: eksempel? Vår løsning er jo at vi ønsker en statlig finansiering av eldreomsorgen som gjør at pengene utløses automatisk når det er dokumentert et behov. Ta et annet eksempel. Når det kommer asylsøkere til dette landet her, så kommer
16: kommer pengene med en gang. Men når det gjelder våre eldre og syke, da kuttes det i kommunene, for det også dokumentert i denne rapporten, at det kuttes i kommunene. Og det kjempealvorlig med tanke på det behovet som her og nå, ikke langt frem i tid. Dette skjer her og nå i Kommune-Norge, men det tar ikke regjeringen innover seg.
15: I vårt parti så setter vi ikke grupper som vi skal hjelpe opp mot hverandre. Vi har et like stort ansvar for alle innbyggerne i Norge, det må jeg bare få lov til å si. I tillegg så er det også noe med det populistiske snakket rundt en statlig finansiert eldreomsorg, som FRP sin eneste løsning hver eneste gang vi snakker om eldreomsorg. Nå har vi jobbet helt systematisk med hva det kommunene sier at de trenger. Vi har hjulpet dem å styrke statsforvalterens veiledningsrolle. Det høres kjedelig ut, men det det riksrevisoren sier at vi må gjøre. Vi har gitt dem mer penger til å kunne planlegge for hvordan de skal få flere hender inn i omsorgen. Og vi sørger også for at hvordan man måler og ser på kvaliteten, at de faktisk har verktøyene de trenger. Det et av hovedfunnene i Riksrevisjonens rapport jo at vi vet ikke hva vi måler. Det sier sykepleierne, det sier fagarbeiderne, det sier legene, og det akkurat det regjeringen jobber med. Ta en titt på eldrebarometeret, det blir et viktig styringsverktøy fremover, og det kommer en helsepersonellplan om 3 dager.
4: Du skal få svare, eller som jeg skal høre fra Skjød Pedersen også.
14: Ja. Det vi jo ser at kommunene så sier at de har ikke tid eller ressurser til å foreta denne viktige planleggingen. Og da mitt spørsmål, det noe som viktigere i kommunene fremover enn at de forbereder seg på at de skal få betydelig økt antall eldre som skal ha helsetjenester, som skal ha omsorgstjenester? Her det selvfølgelig et spørsmål om ressurser i kommunene, men det også et spørsmål om at kommunene selv må disponere tid og ressurser til en av de aller viktigste oppgavene som de står foran. Og kanskje denne rapporten en alarm som bør gjøre kommunene bevisst på at det ikke slik at den såkalte eldrebølgen ligger 10-20 år frem i tid. Den her akkurat nå, og de må komme i gang med denne planleggingen, for det haster med å få tilbudet på plass til det hele.
4: Hvordan mener dere, Eilertsen, at en sånn statlig finansiering som dere lenge har tatt i ordet for, vil løse alle disse problemene som vi snakker om?
16: Nei, fordi at da likebehandler vi våre eldre og syke med andre grupper i samfunnet. Det ikke å sette dem opp mot hverandre, men det å si at vi må ha det samme systemet, at når det dokumentert et behov, at du trenger en sykehjemsplass, du trenger hjemmebaserte tjenester, så skal også pengene løses ut automatisk.
4: Det ikke veldig ulikt, da skal man ha en lang liste over hva de forskjellige behovene skal utløse da, eller?
16: Ja, det blir jo da satt opp hvor mye du får i tilskudd med de ulike tingene som du har trenger hjelp til, enten i sykehjem eller de hjemmebaserte tjenester, men poenget at det skal ikke være et postkodelotteri som avgjør om du får hjelp eller ikke, og det ser vi at det i alt for stor grad i dag, at det hvor hen du bor, kommuneøkonomien lokalt, som avgjør om du får en trygg og verdig eldreomsorg, og det aksepterer Fremskrittspartiet rett og slett ikke at det skal være i fortsettelsen.
15: Altså, en solid kommuneøkonomi jo selvfølgelig en forutsetning, det også grunnen for at vi har prioritert det såpass hardt de siste årene, for vi ser at det helt nødvendig. Det gjør jo også at vi bygger andre typer boliger, at de får på plass sykehjemsplasser, for det trenger vi i et større omfang. Hvis du ser på tallene nå, så det flere søknader nå enn det har vært
16: like
15: på flere år.
16: Det er like mange sykehjemsplasser som for 10 år siden.
15: I tillegg så det også de ansatte som vi trenger å få omstilt. Altså lederspennet hos en sykepleier i dag på 93 mennesker. Dette må vi også gjøre noe med, det derfor vi mener at helsepersonellplanen

0: Stortinget nå snart skal stemme over dette, så går Arbeiderpartiet sammen med Høyre og Fremskrittspartiet og stemmer forslaget ned. AUF-leder Gaute Skjervø, Arbeiderpartiet bommer totalt her, sier du til Klassekampen. Hvorfor er det så viktig med en ny maktutredning?
1: Det er viktig fordi at selve fundamentet for arbeiderbevegelsen er å flytte makt fra pengemakten, det rikeste, til vanlige folk. De siste 20 årene så har vi fått en oppblomstring av en helt ny type overklasse, milliardærene. De er nå en svært pengesterk gruppe med veldig mye politisk makt, som de bruker til å sette dagsorden i valgkamp om formuesskatt, til å påvirke hvordan for eksempel aksjeskatten ser ut. Og vi må belyse hvordan dette påvirker både politikk og samfunnsliv. Jeg kunne også ha nevnt PR-byråene, jeg kunne ha nevnt hvordan media spiller inn. Poenget er at makten i Norge er ganske radikalt forandret de siste 20 årene, og jeg tror det lurt at flere bare alternative media ser på det, men en skikkelig utredning fra Stortinget, som har et tydelig mandat fra venstresidestandpunkt.
0: Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, og dere er jo da for en maktutredning, så hvorfor stemmer dere mot?
2: Ja, det stemmer. Vi har jo til og med i partiprogrammet vårt at vi er for en maktutredning. Det vi nå stemmer imot, det er et konkret forslag fra Rødt. Det er jo Rødt som har fremmet et forslag som nå ligger til behandling i Stortinget. Og jeg skjønner jo at det kan framstå litt merkelig, men bare for å forklare, vi er for, som sagt, en maktutredning, men det må gjøres skikkelig, det må gjøres grundig. Vi hadde maktutredning på 70- og 80-tallet, den holdt på i 10 år, det er 20-25 år siden forrige maktutredning, den siste, de holdt på i 5 år. Skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at de må ha tid på seg, penger til å igangsette forskningsprosjekter og så videre. Kanskje det koster opp mot 100 millioner kroner å igangsette et sånt prosjekt. Så vi er opptatt av at skal vi gjøre det, så skal det gjøres ordentlig.
0: Men da kunne dere kommet med et eget forslag, hvis dere er misfornøyd med det Rødt kommer med?
2: Ja da, det kunne vi ha gjort, og vi får se nærmere på det også. Altså, Rødt sitt forslag er jo et forslag de har utarbeidet, og vi kunne kanskje også blitt enige om det, men det er klart det hviler på noen premisser om EØS-skepsis og litt sånne ting. Så skal vi gjøre dette, så er vi opptatt av at det må gjøres skikkelig, ha tid på seg, sette seg godt med penger, og det må være et mandat som går inn i de problemstillingene som jeg synes Gaute nevner veldig bra.
0: Men nesten 100 millioner kroner, Skjervø, er det verdt det, bare for å skjønne at ja, tech-gigantene har fått makt, og de med masse penger har jo makt, og andre også har makt i samfunnet?
1: Ja, jeg er jo den oppfatningen at dersom vi skulle få med oss bredt flertall av partiene på Stortinget, fagforeningene, partene av arbeidslivet på å gjøre noe med den maktfordelingen, så det er lurt at vi er enige i hva er problemet. Det kan jo være lurt at flere enn bare AUF påstår at det er sånn at man får et tydelig forskningsmessig belegg for å si at for eksempel pengemakten har styrket seg veldig. Jeg tror det vil være veldig lurt at en venstresiden regjering gjør det. Det skjer for eksempel nå høyresiden, de har en aktiv kampanje for å si at det at milliardærer sponsorer valgkampen til høyresiden, det samme som at fagforeningene gir penger. Jeg tror det er veldig uklokt dersom mandatet skulle komme fra en FRP-regjering som vil si at fagforeningsmakten er det store problemet. Venstre sier at selve ideologiske fundament er nettopp det å flytte makt. Og her er vi inne i kjernen av det som jeg synes ofte er problematisk med mitt eget parti, er at hvis at andre partier foreslår det først, så skal vi være imot nesten av liksom prinsipielt standpunkt. Her kunne Arbeiderpartiet komme med et eget forslag, og jeg etterlyser egentlig et litt tydelig signal på at dette skal komme, og det skal komme fra Arbeiderpartiregjeringen.
2: Ja, nå er vi i en situasjon hvor Arbeiderpartiet er i mindretall på Stortinget, og det fremmes masse gode forslag hver eneste dag. Altså den beste, da jeg gikk fra Stortinget nå for en halvtimes tid siden, så var det debatt om helsespørsmål, og det er liksom ingen begrensninger i antall gode forslag hver for seg, men noen må jo se totaliteten og det store bildet her, så jeg har ikke noe behov for å argumentere mot det Gaute Skjervø sier, for jeg synes det er veldig, veldig bra, men vi er opptatt av at det må ses i en større sammenheng, og vi må sette av penger. Det er klart 100 millioner, hvis det koster noe sånt nå, så må vi finne de pengene. Men det er åpenbart at det er behov for å se på dette.
0: Det er mange som mener det. Jeg nevnte jo professor, og det var en lang kronikk i Aftenposten i går blant annet, men dere har jo, dette handler jo også om prioriteringer. Dere har jo utredet ganske mye annet. I løpet av det første halvannet året dere satt ved makten, så satte dere ned 30 utvalg, og siden er det kommet ganske mange til. Hvorfor er ikke dette noe som dere faktisk prioriterer da?
2: Ja, nå må nok dette gjøres atskillig grundigere enn å sette ned et utvalg. Dette må være en utredning som ledes av noen. Den på 70-80-tallet ble jo ledet av Gudmund Hernes, veldig bra. Den siste ble ledet av min nå avdøde sambygding, Øyvind Østerud, holdt på i 5 år, og det var jo store forskningsprosjekter, utga bøker, rapporter, skrev artikler, fikk forskningsinstitutter, universiteter til å være med og jobbe med de problemstillingene. Så jeg er bare opptatt av at det må gjøres ordentlig. Det er klart å se på vad digitaliseringen har medfört, sociala medier, det är krig i Europa, hvordan påvirker det bildet?

0: Det, dette veldig komplekse problemstillinger, så det ikke bare et utvalg som skal nedsettes, det et stort, stort arbeid hvis vi skal lykkes med dette, og da må det gjøres ordentlig.
1: Og så sier du, Skjerve, nå parafraserer jeg deg litt, men at det haster, så ikke høyresiden kan komme med å sette ned mandatet, men hva sier det om hvor åpent og undrende du vil gå inn i og avdekke maktforholdene hvis du så opptatt av at det venstresiden som skal sette mandatet og legge premissene for hvordan dette skal skje?
2: Jeg jo av den oppfatningen at det ikke en hemmelighet at Fremskrittspartiets viktigste interessegruppe mange av de rikeste, mens Arbeiderpartiets oppgave skal være det motsatte.
1: Ja, men skal det ikke være et neutralt eller objektivt mandat når man skal gå inn i noe sånt?
2: Det kan det godt være, men la oss sette for eksempel til Sverige. Da. Hva skjedde når høyresiden fikk regjeringsmakt? Det noe av det første de gjorde var å strupe fagforeningsmakten. De strupte Olof Palme-stiftelsen, de strupet internasjonal bistand, for de mener at det problematisk at makten ligger hos store fagforeninger. Dette mener jo også flere av partiene på høyresiden, spesielt Fremskrittspartiet. Og jeg bekymret for at en maktutredning vil komme, men hvis det premisset at det fagforeningene som har for mye makt, og et slikt utfall ledes av Øystein Stray Spetalen, så mistenker jeg at utfallet vil være noe ganske annet. Derfor tror jeg det er bra for tilliten til demokratiet å ha. Ja, selvfølgelig objektiv utredning, men med et mandat til å se på hvordan er pengemakten styrket seg i Norge. Men to, at det selvfølgelig igangsettes med et klart og tydelig mandat fra en arbeiderpartiregjering, gjerne sammen med den brede venstresiden, og ikke inngå et flertall med Høyre og Fremskrittspartiet.
1: Hvorfor skal da alle ha tillit til det hvis det mandatet springer ut fra en arbeiderpartiregjering?
2: Nei, altså, jeg trenger ikke at absolutt alle har tillit til det, men jeg trenger at vanlige folk i Norge har det. Arbeiderklassen må kjenne seg igjen i beskrivelsen. Jeg tror veldig mange opplever at trusler og hets i sosiale medier, det ber om seg fordi Big Tech ikke gjør noe med det. Mange opplever at de rikeste definerer utbyggingssaker lokalt, og PR-bransjen har stor innblanding i politikken. Dette jo politikk som angår de vanlige folks hverdag. Og Arbeiderpartiet må noen ganger til å si at her det interessekonflikt, hvor vi står opp mot Fremskrittspartiet, og derfor så tror jeg det strategisk lurt, og også helt riktig for tilliten med demokratiet, at Arbeiderklassen ser at Arbeiderpartiet løfter makt.
1: Hvis noen har etterlyst FRP eller Høyre i denne debatten, så kan jeg si at begge var invitert, men takket nei til å være med, så er det mulig, da blir det ikke noe da.
0: Ja, nå må jeg si at det under et år siden valget, regjeringen skal forhåpentligvis sitte sekte lenge fremover, så vi får se på dette, og det en god idé. Jeg helt enig med AUF-lederen, han en klok mann, men jeg også opptatt av at det må gjøres skikkelig og ordentlig hvis vi skal i gang sette dette arbeidet.
1: Takk skal dere ha begge to, Sverre Myrli og Gaute Skjerve. Det ikke bare havvind som sliter i motvind, solkraft gjør det samme. Folks interesse for solcellepanel på taket har stupt, og bransjen snakker om full krise. I private markedet har ny installert solcellekapasitet falt fra rundt 98 megawatt i 2023 til 13 megawatt i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjorde den private solcellekraften bare 0,2% av Norges totale strømproduksjon i 2025. Ole Martin Løvik, du sjefforsker ved SINTEF og professor 2 ved Universitetet i Oslo, og sier at strømstøtte og nå Norges pris har ganske mye av skylden. Hva sammenhengen her?
3: Altså, for å si sånn, vi kjøpte solcellanlegg for 4 år siden, og da lønte det seg å kjøpe solceller på taket. Vi regnet at det kom på cirka 1 krone per kilowattime for den strømmen som vi produserer selv. Etter det har renta gått opp, men solceller har blitt billigere. Samtidig så er egentlig strømprisen høyere, sånn at det burde være konkurransedyktig. I alle nabolandene våre så installeres det masse solkraft, så at dette kommer samtidig med at man subsidierer strøm og gjør den strøm som man skal konkurrere med billigere, det ikke tilfellig.
1: Ja, det lønner seg rett og slett ikke lenger?
3: Nei, det gjør ikke det med de rentene vi har i dag, og med de prisene som det er på den konkurrerende strømmen som vi får kjøpt.
1: Var det det dere ville, Mani Hussaini? Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.
4: Det å innføre Norges pris handler først og fremst om å gi folk trygghet for strømregninga. Og jeg synes at de som ofte snakker for varmepumper og solceller, at de skylder på Norges pris, altså det historieløst. Nedgangen i solcellerproduksjonen i privatmarkedet begynte lenge før vi innførte Norges pris. Og det skjedde ikke bare i Norge, men det skjedde hele Europa. Så da kan man da snu det tilbake og si at Norges pris har skylda for at også i Danmark og Tyskland at solcellerproduksjonen i privatmarkedet går ned. årene. Det henger ikke på greip. Så det synes jeg at man skal skille de to tingene fra hverandre.
1: Ok, Løvik.
3: Nei, altså det jo sånn at nesten hele resten av verden øker installering av solcellekapasitet dramatisk. Bare i Tyskland nå så har de installert nå så mye at i løpet av 12 år så vil det ha like mye ny solcellekraft som hele norsk naturgassleveranse til Europa. Så solceller har økt med 30-40% i år globalt hvert eneste år de siste 50 årene. Og ser ut til å fortsette øye.
1: Hvorfor skal noen gidde å bruke penger på det da, hvis ikke det lønner seg?
4: Nei, men altså, det er jo liksom, på en måte, det bildet som beskrives her sånn, stemmer jo ikke, fordi 80% av all solenergi som installert i Norge, har blitt installert de siste 4 årene. I fjor, i 2025, satte vi rekord i antall tildelte konsesjoner til solkraft. Så åpenbart så investeres det i det.
1: Men bransjen sier at de selger jo ingenting lenger.
4: Ja, det er på en måte sannhet med modifikasjoner. Man selger fortsatt til de store altså næringsparker
1: men ikke private hjem.
4: Men ikke til private hjem, og det skyldes mange forhold. Det skyldes renta, det skyldes dyrtid, det skyldes at folk ikke tar seg råd til det, men det å gang på gang skylde på Norgespris, det et argument jeg ikke kjøper, og jeg mener at man må begynne å skille de to tingene fra
1: hverandre. Okay, og hvis man ikke har råd til å betale strømregningen, så tar man seg kanskje ikke råd til å investere i solcellepanel på taket heller, Løvik?
3: Nei, for så vidt ikke, men det er jo ikke bare Norgespris. Altså det var jo strømstøtte under covid også, som var med på dette. Men det som er poenget er jo at når man subsidierer en ting, en vare, så oppmuntres det jo til å bruke den varen, og dette tilfellet så er det jo også den allerede installerte strømkapasiteten. Altså, hvis man vil at man skal ha flere elbiler, så subsidierer man ikke bensinbiler på en måte.
1: Ja, hvorfor tror du da at etterspørselen har stupt?
4: Nei, jeg tror at veldig mange opplever dyrtida, og igjen, det er jo en europeisk trend, ikke sant, som vi ser over hele Europa, at man fikk en peak i 2022, da strømprisene var på sitt aller høyeste, og så ser vi at nedgangen begynte...
1: Men hadde det ikke vært bedre da, hvis folk installerte solcellepanel, og så heller ha installert den strømstøtten på en annen måte, som både gjorde det ikke så dyrt å få strøm, men også pluss at man lønner seg å investere?
4: Jo, og derfor har vi gjort en rekke grep som gjør det enklere og mer lønnsomt for folk å gjøre det. Blant annet så kan du nå selge strøm for 15 000 kroner fra solceller uten å skatte for det. Vi har gjort en rekke ordninger som gjør det mer enklere og mer lønnsomt, men igjen tilbake til at man skal skylde på Norgespris eller skylde på at man ikke har høye nok strømpriser, da mener jeg man har en feil forretningsmodell. Hvis din forretningsmodell krever at det skal være høye strømpriser for at du skal selge penger.
1: Hva er alternativ forretningsmodell da, for denne energiformen?
4: Nei, altså det er jo å få prisene ned. Det er så enkelt, få prisene, og det er fullt mulig. Og ikke sant, hvis du sammenligner prisen for solceller for 5 år siden med dagen i dag, så er prisene betydelig ned. Men de kan fortsatt gå ned.
3: Ja, det er jo sånn at investeringer i solceller og andre energikilder, det avhenger jo av at det skal være lav risiko for den som gjør det, og det som er poenget nå er at privatkundene er ikke villige til å ta den risikoen. Det er en del store næringsaktører som gjør det, mens det jeg på en måte savner er altså at man samtidig som man støtter med strømsubsidier, så burde man også innført en mer aggressive støtteordninger for eksempel solceller, altså reguleringer som kunne tas bort, og gjøre det mulig med plug-in solceller og så videre.
4: Og alle den type løsninger er vi veldig interessert i å se på. Altså bare siden 2021 så har vi bevilget 1 milliard til støtte til solceller, både til private husholdninger, men også til næringsbygg. Og det er noe vi kan fortsette å se på. Og vi har ambisjon om å øke solenergi, fordi det er viktig at vi får inn mer solenergi i det norske systemet. Men igjen, jeg vil advare mot hver gang å peke på at strømstøtte eller Norgespris, altså både da vi innførte strømstøtta, så hadde vi den høyeste byggingen av solceller, og når vi har noen Norgespris, så har vi også lavere, så man må liksom bruke argumentene med
1: omgjørelse. Ok, skjønner høna og egget her, så kan jeg jo bare si at her er det produsert 0,6 TWh for dem som skjønner slikt, og målet er jo da 8 i året innen 2030, så det er litt å gå på her da. Takk skal dere ha, begge to, Moni Husseini fra Arbeiderpartiet og Ole Martin Løvik, sjefforsker ved SINTEF.

0: Oslo skal gå fra 15 til 8 bydeler, men byrådets planer får hard kritikk av opposisjonen I hovedstaden. Blir reformen vedtatt om en uke, det den største endringen av Oslo på et kvart århundre. Den største bydelen får 114 000 innbyggere, altså langt flere enn mange norske byer. Byrådet vil også gi de nye bydelene flere oppgaver enn de har I dag. Sivert Mobeskjære, Rødts gruppeleder I Oslo. En reform på speed. Saksgrunnlaget makkverk, sier du. Det var harde ord.
1: Ja, det jo det, og grunnen til det at vi tar denne saken på det største alvor. Og som du programlederen sa det, så har vi ikke sett til en så stor omorganisering på 25 år, og det nødvendig at vi ser på hvordan Oslo organisert, hvordan vi kan styrke lokaldemokratiet, og hvordan vi kan bedre tjenestene våre når vi står i en tid hvor vi får mange, mange flere eldre. Og derfor så skulle jeg virkelig ønske at byrådet og flertallet I bystyret hadde tatt seg mer tid til å utrede bedre, svare på spørsmål som vi stiller fra bystyret sin side, og gitt en reform og en utredning som kunne ha stått seg over tid. Det gjør det ikke I dag.
0: Da til mannen med ansvaret her, Saliba Andreas Korkuns, du helsebyråd I Oslo fra Høyre. Hvor godt utredet den reformen? Hva vet dere at den kommer til å få å si?
2: Veldig godt utredet. Vi har utredet nå I 2,5 år, og hvis man samler sammen alle rapporter og vedlegg og bystyresaker, så vi oppe I 1000 sider med utredning. Og utredningen helt tydelig. Oslo kommune alt for komplekst organisert. Vi har 15 bydeler. På toppen av det så har vi 30 kommunale, sentrale etater og foretak. Pasienter, det stor risiko for at pasienter blir kasteballer I systemet, og den faglige vurderingen helt tydelig. Hvis ikke vi gjør endringer, så vi ikke rustet til å møte den eldrebølgen som slår inn Oslo for fullt rundt 2034-2035.
0: Hva tror du det kan føre til, Mobeskjære?
1: Altså det jeg frykter mest jo at dette vil gå utover eldreomsorgen og de mest sårbare gruppene. For når vi I Rødt stiller titall spørsmål om å overføre for eksempel helsehus fra kommunen sentralt til bydelene, om hvordan dette skal organiseres, hvordan dette skal driftes, hvor man skal bygge de nye helsehusene, det snakk om 4 helsehus, da får vi ingen svar. Alt dette skal utredes etterpå. Og det mener vi bakvendt, det uansvarlig. Og det, når vi står I en såkalt eldrebølgen, jeg synes det feil ord å bruke, altså når vi får enda flere eldre de neste 10 årene, så skulle man virkelig trodde at man hadde brukt mer tid og vært mer grundige når man skal flytte på oppgaver som viktige. Da måtte man også risikovurdere, sett på okay, hvordan påvirker dette pasientene og ansatte.
2: Det har vi definitivt vurdert. Jeg tror mange husker helsehusskandalen fra tilbake til 2022-2023, der hvor pasienter havnet på feil sted på grunn av ulike betalingsmodeller som vi har måttet ha internt I Oslo kommune. Vi har helsehus som ligger I sykehjemsetaten, vi har kommunal akutt øynenhet som ligger I helsehus som ligger I sykehjemsetaten, kommunal akutt øynenhet som ligger I helsetaten, så har vi forsterket rehabilitering Aker som ligger et annet sted I helsetaten, så har vi 15 bydeler som
0: Men det sånn at dere tar litt etter hvert, eller har dere liksom en fullstendig plan for hvordan alt skal bli med en gang dette implementeres?
2: Dette en fullstendig plan som tilsier at det å ha ulike virksomheter spredt på forskjellige organisasjoner, det fungerer ikke. Pasienter I dag blir kasteballer. Vi for komplekst organisert. Og så har vi sagt at hver eneste av de nye bydelene skal få et såkalt korttidshus, der vi samler alle disse ulike helsehusplassene og rehabiliteringsplassene på ett sted I hver bydel.
0: Synes dere det funker så bra I dag, da må vi beskjedere?
1: Nei, altså dagens system ikke perfekt, og det det jeg sa innen at det helt på tide at man ser på hvordan Oslo organisert, hvordan tjenestene våre fungerer.
0: Og hvor lenge skal man da utrede før man gjør noe med det?
1: Så byrådet viser til at han har hatt 1000 sider med utredning. Altså det kunne vært 10 000 sider, men så lenge det ikke svarer på våre grunnleggende spørsmål om hvordan tjenestene skal bli, hvem som skal organisere, hvem som skal ta ansvar for tannhelsetjenesten, som også byrådet foreslår å overføre til bydelene, så mener vi at vi må bruke mer tid, rett og slett. Og det når det har vært kommunesammenslåinger I resten av landet, så har man brukt ofte et valg på å utrede, på å diskutere, og overlate velgerne å bestemme dette her. Men når vi fremmer et forslag om folkeavstemning, eller venter til lokalvalget neste år, så sier den høyresiden nei. Da må vi fra stilinja stå og se på, og så får vi på at høyresiden med Arbeiderpartiet dessverre forhandler på bakrommet.
2: Høyre og Venstre som sitter I byråd, vi stilte til valg I 2023 på en bydelsreform. Det gjorde også SV faktisk, så det et bredt flertall I bystyret. Så velgerne har kunnet ta stilling til om de ønsker å stemme.
0: SV med på kritikken om at dette går for fort.
2: Men for ett år siden så fremmet byrådet en bystyresak, der vi ønsket tilslutning fra bystyret om å utrede ny organisering I Oslo kommune. Alle partiene I bystyret stemte for, unntatt Rødt. Så når han nå sier at det behov for å se på en ny organisering, så ønsket de ikke en gang Rødt Rødt at vi skulle utrede det. Alle partier unntatt Rødt ønsket det. Så det er ikke over.
0: Det er for lite utredning og for mye utredning på en gang.
1: Det er jo det man sier også. Fordi i den saken som byrådet la fram i fjor, så er det riktig at vi stemte imot Høyres dårlige plan for en reform. Det vi gjorde var at vi fremma 9 konkrete alternative forslag, og det fikk ikke flertall. Og da stemte vi selvfølgelig mot forslag som ikke er for.
0: Men nå er det, som mange vet, store forskjeller også i Oslo som i andre byer. Hvis man får færre bydeler, kan ikke det bidra også til å utjevne de forskjellene gjennom at ulike deler av byen kommer nå inn i en og samme bydel?
1: Altså problemet er at denne reformen løser ikke problemet med sosiale forskjeller, med fattigdom, levekårsutfordringer. Det man gjør nå er at man rett og slett tegner bare et nytt kart. Og Høyres svar er jo alltid å sentralisere og gjøre enhetene enda større. Vi så det med politireformen, vi har sett med NAV-reformen, vi har sett med kommunesammenslåingsreformer, hvor resultatene, det gir ikke bedre tjenester, det gir ikke bedre fagmiljø. Tvert imot så svekker det lokaldemokratiet også.
0: Hva skjer med nærheten til innbyggerne som Høyre ellers er opptatt av?
2: Nå får vi færre bydeler, det vi har foreslått, men vi foreslår også en massiv desentralisering av oppgaver fra etatene og ut til bydelene. Så dette er en styrke av lokaldemokratiet.
0: Og er de klare til å ta det ansvaret da?
2: Ja, det er de. I snitt så vil jo disse bydelene ha en befolkningsstørrelse på om lag 90.000 innbyggere. De vil få sterkere fagmiljøer, som gjør at de kan overta blant annet helsehus, tannhelsetjenester, få flere parker, ansvar for idrettsanlegg, en hel rekke oppgaver som vi har foreslått å flytte ut.
1: Nei, altså det er... Problemet er at bydelen i dag er underfinansiert. Dette byrådet har kuttet 100-tals millioner kroner i velferden i bydelene. Og det lytterne og seerne må huske er at bydelen i Oslo, de har ansvaret for de mest grunnleggende tjenestene vi har. Barnehage, barnevern.
0: Det er jo som små kommuner egentlig.
1: Helt riktig. Så når byrådet foreslår å overføre flere oppgaver uten at man tilfører mer penger, så blir konsekvensene kutt i bydelene, og det vil gå utover de tjenester som vi har.
0: Følger det penger med til alle oppgavene?
2: Det gjør det. For hver oppgave som flyttes fra etat, så skal det følge med folk og penger. Og så er jo svaret til Rødt alltid mer penger. De ønsket jo som sagt ikke å utrede ny organisering i Oslo kommune. Vi har dessverre flere triste saker rundt familier med barn med sjeldne diagnoser, som ikke får den hjelpen de har krav på, på grunn av for sårbare fagmiljøer. Det gjør vi nå noe med. Rødt kritiserer oss og mener at det er systemsvikt, men de ønsker ikke å gjøre noe med systemet.
1: Altså jeg er i dialog med de familiene, og det de forteller meg er ikke at vi trenger et nytt organisasjonskart, vi trenger ansvarlige politikere som finner løsninger på dagens problemer.
0: Blir mindre å gjøre for dere i bystyret da? Det er i byrådet.
2: Ja, vi har fortsatt ansvar for eksempel alt av helse, uansett.
0: Ok, vi må gi oss. Takk skal dere ha begge to. Sia Wersmo Bajeri fra Rødt og Saliba Andreas Korkuns fra Høyre. Det var det vi hadde i Dagsnyttaten. Gro Arneberg var ansvarlig for innholdet. Marianne Myrhol var teknisk ansvarlig. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå er over. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansikt og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad Moss.
2: Det er en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nord-Irland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn er nemlig i europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylig erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau er leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge er nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, er et av tollernes mest effektive våpen firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og Ira Yasin Andersen.
8: Ferske tall viser at 3 av 4 nordmenn vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Nærtur har blitt ny turtrend, men hva ligger bak, og hvordan kan man utnytte nærmiljøet best mulig?
7: Og så skal vi snakke om en heftig konflikt som har tatt av i BookTok-verdenen. Dette blir omtalt som en av de største kontroversene i BookTok sin korte historie, og alt handler om opphavsretten til 3 små ord, nemlig Hot Girls Read. Mer om det litt senere her i Studio 2, først nå til en ny turtrend.
8: Å ja, for nå skal det handle om tur, bare hør på denne lyden her i dag, Yasin.
7: Nei, det var ikke den lyden du skulle høre på. Skal vi se, vi prøver igjen.
8: Der har vi en. Du får litt lyst til å komme deg ut.
7: Veldig. Jeg får litt ro i sjela med en gang, jeg, altså.
8: Ja, det gjør jeg også. Og det er en fin tid som vi er i nå. Og det er klart, det er det å komme seg ut da. Og den aller største turtrenden akkurat nå krever faktisk ikke mer enn at du knyter på deg joggeskoene og går ut døra hjemme. For ferske tall fra en opinionsundersøkelse for DNT viser et markant skifte i friluftsvanene våre. Nesten 3 av 4 nordmenn sier at de vil gå tur i nærområdet sitt i 2026. Vi lurer på hva som ligger bak og hvordan man kan benytte nærmiljøet best mulig. Og for å få noen svar på dette her så har vi med oss generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, for å dele noen tips og triks. Velkommen til Studio 2.
9: Tusen takk.
8: Ok, først og fremst den nye trenden nærområdet, altså. Dette en trend som dere også har sett og bemerker?
9: Og ja, vi har sett den, og vi har nok også medvirket til trenden, vil jeg våge å påstå. Det har skjedd en veldig stor økning bare fra ett år til et annet, og det kan nok være mange årsaker bak det. Men jeg tror nok også at vi skal være klare at det var friluftslivets år i fjor. Og friluftslivets år satset veldig mye på nærturer, så både DNT og mange andre friluftsorganisasjoner jobbet systematisk for å sørge for å invitere flere ut, egentlig inn til oss og ut i naturen, og da knyttet det til lavterskel, gratis, nærtur for å sørge for at flere av de som kanskje har en eller annen barriere for å komme seg ut, skulle få fjernet den.
8: Ja, hva slags ting var det dere gjorde for å nettopp promotere nærtur?
9: Nei, vi var jo opptatt av å vise at det går an å gå på fellestur sammen med oss i DNT, for eksempel. Det er seniorturer, og det er trilleturer, og det er ferskingturer, har du aldri ligget i telt før turer, det er bålturer, det er all verdens muligheter, sånn at egentlig folk skal kunne kjenne jo, okay, jeg har lyst til å gå på tur, men jeg har egentlig ingen å gå på tur sammen med, eller jeg ikke så kjent i dette området, så fikk de en mulighet.
8: Ja.
9: Vi hadde en økning på 20%, hadde 20 000 ulike aktiviteter over hele landet i fjor, og flestparten av de var gratis, og de aller fleste av dem var i det vi kaller for nærnatur.
8: Og så har dere altså gjort alt dette her, og det har hatt en effekt tydeligvis da, siden folk nå er interessert i nærtur, men hvordan er det dere merker at folk er interessert i nærtur?
9: Jeg tror vel kanskje at vi merker det samme som mange av oss kjenner, altså både det at vi begynner å bli sliten og lei av skjerm. Veldig mange søker etter noe annet, logger seg på livet eller virkeligheten og forlater skjermen. Det er morsomt å se at når vi promoterer ulike turer og hytter gjennom sosiale medier, så er en av de som virkelig flyr, det er disse hyttene har du ikke dekning på. Og for noen få år siden så var ikke det liksom det store trekkplasteret, men nå ser vi at folk søker etter muligheter hvor de får litt, hva skal vi si, litt ekstra hjelp da, til pause. Å logge seg av skjermen, pause, ja, og å være sammen med andre. Og DNT er jo en stor organisasjon, vi har jo nærmere 350 000 medlemmer, og vi vokste mye i fjor, og det som var veldig, veldig gøy, det var at den aldersgruppen der vi vokste mest, det var 19-25 år. Så det har blitt trendy å gå på tur, det har blitt trendy å gå fra hytte til hytte, men det har også blitt trendy å lage seg sine små hverdagseventyr.
8: Og hva er fordelene, tenker du, med å benytte seg av nærmiljøet?
9: For det første kan du gjøre det oftere. Det er kanskje noe av det aller viktigste, i stedet for å tenke at du kanskje skal gå på en hytte-til-hyttetur i fjellet neste sommer eller sommeren etter der, så kan du faktisk benytte mulighetene nå i kveld. Det er fint også i regnvær faktisk, som det er her. Og det har jo vi prøvd å legge til rette for, gjennom at vi merker veldig mange stier og ruter i og nær der folk bor. Og så har vi også gjennom de siste 10-15 årene skaffet til veie veldig mange hytter, i og nær der folk bor. Så du kan leie deg inn på en hytte i skaven, eller ved kysten. Du trenger ikke å reise 5 timer til fjells og starte på en dagsetappe. Du kan ta med deg vennegjengen din, eller barna dine og nabofamilien, så kan du kanskje labbe et par 3 kilometer inn i skaven, og så kan du ha booket en hytte helt for deg selv. Og det kan du faktisk kanskje klare å gjøre til og med fra, hvilken dag er det i dag?
8: Tirsdag?
9: Det er tirsdag. Ja, fra en tirsdag til onsdag.
8: Ja, ikke sant? Ja. Det er noe det blir enkelt i dag, Yasin.
10: Ja, og så er det jo også, som du sier, en kan til og med få til en tur. Det er ikke verre enn at en kan få til en tur i kveld, eller etter jobb, for eksempel. Ta med seg middag rett ut i skogen og sitte og få litt frisk luft. Vi har faktisk også fått en melding i appen NRK Radio av Per Gunnar, som nevner Stolpejakten, verdens flotteste nærturtilbud, sier han.
8: Ja, det er fint tips. Bra, takk Per Gunnar. Du må høre et klipp fra en som er utrolig charmerende, som snakker så godt om det å komme seg ut i naturen. Abdur Ratsak, også kjent som Abdur på tur. Han elsker å gå på tur i markområdene i og rundt Oslo. Han mener flere med innvandrerbakgrunn hadde hatt godt av å komme seg ut i skogen.
11: God dag, folkens. Her Abdur på Sognsvann. Jeg kom til Norge 1971, så jeg fikk jobb på Holmenkollen restaurant. Stadig når vi hadde fri, så vi gikk på ski Holmenkollen bakken. Og så det var så deilig. Så det fascinerte meg, sånn norsk natur. Vi må bevare natur, fordi det skapes glede. Da glemmer du alle disse tingene. Disse problemer, bekymringer, ikke sant? Du får gratis medisin. Det så stille og rolig her. Det som jeg har opplevd, det fra Pakistan, Afghanistan, og så Marokko og Tyrkia. De går ikke så mye på turer, fordi de har ikke tradisjon å gå på turer. Jeg ser ikke så mye disse i min alder, men i det siste jeg har sett ungdommer, innvandrere ungdommer, de går på tur. Jeg alltid sier det sånn, ni begynner, ok, du orker ikke å gå i Nordmarka eller Ostmarka, tenk på den i din lokal miljø. Herlig, folkens. Det kan begynne. Er det ikke fantastisk? Og så nydelig.
8: Ja, det herlig. Er det ikke fantastisk, sier Abdir Razzak. Han peker også på at naturen har både problemfri og gratis medisin, som han sa det. Men så sier han også at folk med innvandrerbakgrunn er sjeldnere i marka enn andre. Hva tenker du som generalsekretær i DNT og Inge-Lise Blyverke? Hva er det naturen kan hjelpe oss med som vi ikke kan få gjennom for eksempel andre ferieturer?
9: Vi kan jo få den roen og stillheten og det pusterommet i hverdagen, og så er det jo det aller enkleste og beste folkehelsetiltaket vi også kan sette i verk som samfunn. Og det er viktig selvfølgelig for eldre å være ute og i bevegelse, men det er også veldig viktig for barn og ungdom, og det å kunne være til stede og leke, være kreativ, men heller ikke ha startnummer på brystet, eller skulle nødvendigvis prestere noe. Mm. For det er mange av oss, vi snakker ofte om generasjon prestasjon for eksempel, og naturen tilbyr jo noe helt annet egentlig for alle aldersgrupper, som handler om å bare være til stede, men kanskje også få en helt nye opplevelser. Og de opplevelsene finnes mye nærere enn det man tror. Og det finnes spektakulær natur, det finnes morsomme steder du aldri trodde du fantes egentlig veldig i nærheten av der du bor. Og det er jo derfor også DNT har vært veldig opptatt av at folk skal bruke ut hele Norges turplanlegger. Den appen er helt genial, og vi har gjort et kjempeinnsats de siste årene for å putte inn mange nærturmål. 4000 av dem finnes faktisk der, som beskriver gapahuker, bålplasser, små topper, hytter og så videre, som man kan planlegge for.
8: Hva er ut? Er det en app, eller hva er det?
9: Ut er en app. Det er for så vidt også nettside, men det enkleste er en app hvor du rett og slett bare kan plotte inn der du er og se mange ulike turmål. Du kan spore deg selv, og du kan legge inn yndlingsteltplassen eller det gode soppstedet også, sånn at du finner tilbake til det senere. Og der har vi også sammen med Norsk Tipping nå merket en god del nærturmål med egne skilt som skal gjøre det enkelt for folk, og egentlig få litt inspirasjon og motivasjon da.
8: Ja.
9: For det er veldig mange av oss som synes det er litt gøy å ha noe å gå til.
8: Ja, altså bare ha et sted å ende mål.
9: Kanskje også merke det av på et digitalt kart i etterkant.
8: Friluftsliv har jo i mange år vært preget av, hva skal jeg si, litt sånn utstyrspress da, kanskje. Altså må ha den og den jakka, de rette skiene og så videre. Dette med nærturtrend fjerner vel også dette utstyrshysteriet?
9: Ja, det er i hvert fall en helt klar signal om at du trenger bare et par gode sko for å kunne gå ut, ellers er det helt vanlig utstyr, og det er også våre frivillige turledere veldig opptatt av å legge til rette for at det skal føles enkelt og trygt og rimelig.
8: Ja.
9: Og så er det jo også sånn at DNT samarbeider jo, er jo en del av både noe som heter frilager og bua og skattkammeret, og det er jo også sentrale hvor man kan låne utstyr gratis, sånn at det også er mulig å komme seg ut der man faktisk trenger utstyr, som skøyter eller ski for eksempel.
8: Ja, og jeg tenkte vi skulle gi noen litt flere råd og tips til folk som lurer på. Jeg har et selv faktisk, som jeg har hatt stor glede av med mine barn, som kanskje ikke var så kine på å gå tur i utgangspunktet, men det å leke gjemsel ute i skogen er altså så gøy. Det er kjempeenkelt og utrolig motiverende faktisk, for barn ganske langt opp i, til det blir ungdom. Hvilke tips og råd har du?
9: Vi i DNT har i hvert fall tatt på alvor at en god del foreldre kan være litt usikre på og ikke kanskje alltid klare å legge til rette for de aktivitetene og føle at barna forventer at noe skal være der. Så vi har jo noe som heter Barnas Turlag for barn fra 0 til 12 år. Og de Barnas Turlag finnes også over hele landet, og der arrangeres det veldig mye aktiviteter, fellesturer, som det kan være klapp, turer, teltturer, rumpetrollfinning, kanopaddling, altså alt mulig rart, hvor man også kan treffe andre, både voksne og barn, og gjøre noe sammen. Det styrker jo også nærmiljøet, lokalsamfunnet, som DNT er veldig, veldig opptatt av.
8: En ting som vi kanskje må tenke på, for det er jo noe med når alle bruker nærområdet, så kan det jo også føre til slitasje på naturen, søppel, fulle parkeringsplasser der folk bor og så videre. Er lokalnaturen vår rustet for dette trykket?
9: Ja, jeg tror nok egentlig det er det, men her som alle andre steder så må vi kanskje lære oss å ferdes på en god måte. Vi har jo noe veldig, veldig fint i Norge som heter allemannsretten, og det er det de aller færreste innbyggere i verden som har. Og det betyr jo at vi i prinsippet har muligheten til å ferdes overalt, men vi skal gjøre det på en hensynsfull måte, og helst sporløst. Og det er egentlig ikke verre enn det å tenke, det skal ikke legges igjen noen spor etter meg, og jeg skal ikke ødelegge den naturen som finnes rundt meg. Og det betyr at man kan ikke hogge ned et tre for å tenne et bål, for eksempel, eller man kan ikke gå på do uten å ta med seg hjem igjen. Og det tror jeg egentlig folk vet. Men vi arrangerer også en god del tur, ikke minst turer og tips for folk, og ikke minst så er vi både i barnehager og i skoler for å invitere barn og ungdom ut og lære dem om grunnleggende friluftslivskompetanse.
8: Takk for at du kom, Inger-Lise Bliverke, generalsekretær i DNT, og gjorde oss litt klokere på hvordan vi kan bli flinkere til å bruke nærområdet vårt fremover.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Den ikoniske jentegruppa TLC skal opptre på festivalen Picnic i Parken på torsdag denne veka. Du gleder deg kanskje til det, Jeanette?
2: Åh, jeg gleder meg veldig!
1: Med over 85 millioner solgte album verden over, TLC fortsatt den mestsellende amerikanske jentegruppa gjennom tidene. Med låter som Waterfall, Creep og No Scrubs har de altså oppnådd enorm suksess. Her får du låten Waterfalls.

0: TLC som altså spiller på Piknikkeparken her I Oslo torsdag, og det var Waterfalls.
1: Når vi snakker om kommunisme, fascisme og nazisme, det ofte navn som Hitler, Mussolini og Goebbels som popper opp I hovedet vårt. Men hva med kvinnene? Hvor mange kan vi egentlig nevne? Sannsynligvis veldig få. Likevel spilte kvinner en viktig og ofte avgjørende rolle I totalitære regime I historien. Nora Stenberg og Ida Rydning begge historikere og forfattere av boken I det ondes tjeneste. I dette gjenhøret fra I vår skal vi høre hvorfor for de valgte å skrive bok om kvinner som hjalp totalitære og brutale regime.
2: Denne boka her, den ble jo til på Blindern, som vi pleier å si. Jeg og Ida studerte jo samtidig. Vi skrev masteroppgaver om totalitære regimer. Og når vi satt på dette grupperommet inne på Sofus Bugge, da, så dukker det jo opp kvinner I bisetninger og holdt opp seg, I biroller og fotnoter, som vi også opplevde kanskje blir nevnt I litt sånn nøkkelroller og tidspunkter. Tenkte vi, hvem var alle disse kvinnene? Hvorfor finner vi så lite informasjon om de? Og tenkte vi, her, dette her må vi jo dykke mer ned I, og her er det en bok, rett og slett.
1: Ja, ja og Ida, hvorfor føler dere at det viktig å løfte frem disse kvinnene, på en måte?
3: Altså, for det første så gir det jo en skjev historiefremstilling. Historien jo gjerne skrevet av menn og om menn, og vi hører jo da sjeldent om disse slemme damene, og det jo rett og slett kvinnehistorie. Vi har en litt sånn iboende forakt I oss med å snakke om slemme kvinner, men det viktig å også dra frem disse.
1: Ja. Det noe vi møste på en måte om vi bare forteller om roller som menn har hatt på denne måten I historien? Det noe som går tapt, liksom, hvis en ikke tar med dette om kvinner?
2: Ja, definitivt. Altså, her det jo snakk om, vi får jo spørsmål ofte, hvorfor skal vi gidde å snakke om disse onde kvinner? Vi klarte oss jo fint før. Men da snur vi jo bare det spørsmålet, hvorfor skal vi ikke snakke om det? Det blir jo en usann historie, det blir et bilde av historien som ikke komplett. Og så med disse mennene da, I disse totalitære regimene, så vil jo også deres historie bli, hva skal man si, bedre og større. Ved at vi utbroderer rollegalleriet rundt dem også.
3: Mm. Og kvinner blir jo ofte også ansett som offre i disse bevegelsene, og at vi har liksom tendens til å tenke på de, at ja, men de hadde jo ikke noe medbestemmelsesrett. De måtte jo bare følge på og følge etter. Og det også jo feil, så det må vi også rette på. Mm.
1: Men hvorfor tror dere det har vært sånn at vi ikke kjenner til denne siden av kvinnehistorien fra før? Det sånn at den har undervurdert hva slags roller kvinner har, eller det at den bevisst har latt være å ta dem med?
3: Nei, altså det er jo ikke så rart kanskje egentlig, for man hører jo om disse mannlige lederne, og det jo ikke til å stikke under en stol at det de som har sittet og tronet på toppen I disse regimene. Så det de man studerer og ser først og leser mest om og hører mest om. Men også, ja, sammen med det at kvinnehistorie er jo ikke så gammelt. Ja, det kommet mer nå de siste 100 årene. Mm. Så det bare kommer mer og mer av det.
2: Definitivt, og det jo klart at disse kvinnene undervurdert når vi nå har studert de nærmere og ser hvilke sentrale roller de har. Det jo klart at hvis man skal være litt tøff I trynne og si at historikerne før oss ikke har gjort jobben sin, rett og slett. Her det kvinner som har vært aktive medløpere og som har formet historien, og så har det blitt avskrevet fordi de kvinner. De kunne jo ikke ha vært aktive aktører, litt tanken tror vi da. Men så ser du jo at de definitivt kunne det. Mm.
1: Så nå har altså dere, Ida Rydning og Nora Stenberg, skrevet denne boken der dere går litt I dybden på noen av disse kvinnene. Det noen av kvinnene I boken dere som dere ble spesielt overrasket eller fascinert over?
3: Absolutt. Jeg ble veldig overrasket over Gertrud Scholz-Klink, som var riksførerinne I Hitlers Tyskland. Og da har vi jo da nazismen som liksom grunnleggende antifeministisk. Og jeg fikk litt sjokk over hvor mye, ja, kan du si det, innflytelse da. Hun hadde ikke noe reell politisk makt på papiret. Men hun var jo altså en sånn veldig innflytelsesrik person og en gallion frontmannsfigur blant den nazistiske eliten, blir jo etter hvert I karrieren sin invitert til Berlin for å leve sammen med resten av den nazistiske eliten, fikk en egen bunker, en egen leilighet, og fikk utnytte partimidlene på lik linje, nærliggende I hvert fall, lik linje som resten av eliten.
1: Hva med deg, Nora?
2: Ja, hvem? Jeg har latt meg fascinere veldig av en kvinne som heter Nora Elam, som jeg tror de færreste har hørt om, rett og slett fordi hun var en del av den britiske fascistpartiet British Union of Fascists, fordi Storbritannia så faktisk ganske stor fascistbevegelse på 20- og 30-tallet. Og dette tror jeg noe de færreste kanskje ikke vet om, for vi tenker jo på Storbritannia som en sånn fyrtårn mot nazismen, så det kan jo ikke ha vært noe fascisme der, men det definitivt en stor bevegelse rundt denne Oswald Mosley, som kanskje folk kjenner litt fra Peaky Blinders. Da. Så denne Nora, hun vil jeg si personifiseringen av Storbritannia på starten av 1900-tallet. Hun en, rett og slett, hun begynner livet som en irsk immigrant til England, hvor hun blir suffragette. Først.
1: Ja, minus på hva suffragette kort.
2: Ikke sant, suffragette, det var kvinnene som sto I bresjen for ja, å skaffe kvinner stemmerett, kvinnekamp da, rett og slett. De kjent gjennom VSPU, Women's Social and Political Union, ved Emily Pankhurst, det kanskje den mest kjente her da. Så Nora var en del av disse kvinner, var faktisk generalsekretær I VSPU, den daglige lederen, om du vil.
1: Så langt ganske fint og viktig arbeid.
2: Veldig flott arbeid, veldig demokrat arbeid. Hun var derimot en av de militante suffragettene. Hun, altså du har jo de som gikk bare I gåsøgne og demonstrerte, rolig og fredelig. Så har du de som kastet seg foran kongens hest og lagde bomber. Nora var ettertrykkelig I den siste kategorien. Oi. Og hun, altså hun sto på barrikadene, hun ble fengslet flere ganger. Og så når da Første verdenskrig kommer og det roer seg litt ned, så blir hun fascist. Oi. Og dette her høres jo ut som et stort brudd, at du går fra noe demokratisk til noe veldig, ja, som Ida nevnte, antifeministisk og ja, fascistisk. Da. Men for henne så var dette en kontinuitet. Det var, hun så at demokratiet klarte ikke å oppfylle kvinners ja, ønske om rettigheter, så det var bare gjennom fascismen at de ville oppnå ekte kvinnefrigjøring.
1: Oi. Ok, og så det en annen kvinne som dere tar med I boken deres, tyske Beate Zschäpe, som I 2018 ble dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Jeg tenkte vi skulle høre et lite klipp fra Dagsrevyen som ble sendt I 2013 med Beate, skal vi se, med Beate på vei til rettslokalet I München.
4: Den eneste gjenlevende I den nynazistiske terrorcellen NSU ble ført til retten I dag, sammen med 4 andre som hjalp gruppen. Offentligheten har ikke sett Beate Zschäpe siden hun ble pågrepet I 2011. 38-åringen tiltalt for 10 drap, 15 ran og 2 terrorbombinger I Köln. Men politiet var aldri I nærheten av en løsning I saken. Gruppen ble avslørt da Zschäpe forsøkte å slette alle spor ved å sprenge leiligheten sin.
1: Dette var tyske Beate Zschäpe som ble I 2018 altså, dømt til livstid fengsel for 10 rasistisk motiverte drap. Og Ida og Nora, dere har med henne som et eksempel I boko. Beate et eksempel på hvordan vi fortsatt kanskje undervurderer rollen til kvinner I voldelige miljø?
3: Absolutt, I aller høyeste grad. Når man tenker på nynazister og høyreekstremisme, da leder jo gjerne tankene til liksom, skinheads, og ikke nødvendigvis til en kvinne. Mm. Beate Zschäpe jo absolutt nynazist, og ble jo dømt nå nylig. Jeg tror dommen ble rettskraftig så sent som I 2018.
1: Ja. Vi har jo snakket litt om de historiske, men dette altså I vår tid, I ja, nyttid.
3: Ja. Du jo vår aktuelle kvinne, altså på, I slutten av boka, da den drar oss gjennom 1900-tallet, hvor vi starter med kommunismen, og så slutter den med høyreekstremismen og nynazismen, og da Beate Zschäpe det vårt uttrykk da, for denne ideologien.
2: Og vi har jo snakket mye om, vi har jo vært innom her også, men nettopp det med at disse kvinner gjerne tok offerroller, hvor vi har liksom prøvd å rive de litt ut av de rollene, og ingen vel en bedre eksempel på det enn Beate, som da satt i denne rettssaken som vi hørte klipp fra her, og inntok mente at hun ikke hadde hatt noe med dette å gjøre.
1: Ja, for det handler litt om da at de prøver å plassere seg i offerrollen, for at det gunstig.
3: Det er et lite paradoks at vi tilordner de historiske kvinnene som offre, men de som kommer i dag, som er da gjerne islamistiske kvinner for eksempel, og også Beate Schape, når de prøver å si at de var offre, så er det sånn, nei. Vi tror ikke på det.
1: Nei. Og så er det et annet navn, Laura Marani Agnani. Er kanskje et ukjent navn for mange, men fortell, hvem var hun, og hvordan var det hun påvirket rollen til kvinner, og måten kvinner organiserte seg på under fascismen?
3: Laura Maria Agnani, hun er italiensk fascist i både før og under Mussolinis regime i Italia. Hun er født på midten av 1800-tallet, det er sånn urolig 1800-tallet for Italia. Det blir konsolidert ganske sent, og opptakten til samlingen av Italia er det vi kjenner til som Risorgimento. Hun er født litt opp i dette. Italia er vel samlet noen år før hun blir født, og foreldrene hennes er veldig patriotiske og nasjonalister, og denne arven fører de videre til Laura, som allerede tidlig i livet sitt finner ut at hun er sympatisør med den gryende fascistbevegelsen, og blir da leder for kvinneseksjonen i da fascistpartiet når de kommer til makten etter 1921.
1: Så det er mange av disse kvinnene som spiller store roller, rett og slett, og får masse å si for hvordan fremtiden utvikler seg.
2: Ja, absolutt, og det er fascinerende å se hvor mye de har vært med på å drive frem altså sine respektive ideologier. Vi sier jo at de alle er flittige maur, det er et likhetstrekk de har, de er store organisatoriske talent, flere av de er gode talere og propagandister, men det er jo kanskje nettopp i det organisatoriske da, at vi ser at de virkelig skimner, og hvor de største lederne på den tiden får øynene virkelig opp for dem og ser at det her har vi jo, altså dette må vi jo bare benytte oss av.
3: Det var jo også tilfellet med Beate Schape, at hun har jo drevet veldig mye med økonomien til gruppa og styrt og vært med å planlegge, hun nekter jo for disse tingene, men hun har jo vært en slags organisator i den gjengen der også. Litt viktig å påpeke at Beate Schape er jo ikke, altså de virket jo ikke innenfor et totalitært regime som veldig mange andre kvinner i denne boken. De er jo i aller høyeste grad del av en bevegelse, en voldelig bevegelse som virker utenfor statsapparatet og er voldelige av den grunn da. Ja, bare for å få fram det skille der at det høres nesten ut som man hyller mye, men boka er ikke en hyllest.
2: Nei. Virkelig ikke.
3: Nei.
2: Jeg tror disse kvinnene ikke hadde satt pris på denne boka, for å si det sånn, og det er vel kanskje derfor vi opplever den som litt viktig også da, i all beskjedenhet.
1: Nettopp. Ja, men det er fint å presisere, men det er jo kanskje litt viktig også å lære denne historien. Altså, hva tenker dere at vi kan lære av denne historien om disse kvinnene?
2: Vi tenker jo at man kan lære at kvinner også var maktutøvere, rett og slett. Det er noe med å se på historien og vende bladene på nytt, og se litt på hvilke fordommer du selv og andre historikere har gått inn med når du leser historien. For her har man definitivt ikke lest den fordomsfritt, for å si det sånn. Her har man gått inn og tenkt at, ja, oi, her var det en kvinne i en nøkkelposisjon. Hun kan jo ikke ha hatt noe reell innflytelse. Men hvis du vender bladet litt, så ser du at for eksempel Haldis Negård Østby, da, hvor man har tenkt at hun kan jo ikke nødvendigvis ha hatt så stor påvirkning, kanskje da, på nasjonal samlingsutvikling på 30-tallet, for det var jo Gudbrand Lunde som var propagandasjef. Men Haldis var leder for NS sitt presse- og propagandakontor i Oslo. Det er jo klart at hun
1: hadde vakt.
2: Hun hadde nok mer påvirkning enn hva Gudbrand Lunde som satt i Stavanger hadde.
1: Og så er det et annet navn som jeg vil inn på mot slutten her, altså, som mange kanskje ikke har hørt om, er altså en dame som blant annet ble kalt av BBC for Al-Qaidas surf chick. Kan dere fortelle oss kort om hvem Robin Hutchinson er?
3: Yes, Robin Hutchinson er vår kvinne innenfor da bevegelsen islamisme. Hun er født og oppvokst på den australske outbacken på midten av 1900-tallet, og ender da opp på sin reise i midten og av Taliban og Al-Qaida i Afghanistan. Og her har hun litt lignende roller som mange av de andre totalitære kvinnene. Hun organisator. Hun tar en slags sykepleierutdanning i Pabbi, som egentlig bare en stor flyktningsleir, så langt øyet kan se, hvor du lever i telt og med kakelakker krypende opp under taket. Og,
1: du vet også sykepleierutdanning?
3: Ja, altså opplæring da, og liksom helbrede helt enkle sykdommer og skadede som kom inn støtt og stadig fra krigen i Afghanistan og så videre.
2: Så blir hun jo rådgiver for de nærmeste, altså de lederne og imamene innen Al-Qaida da, så det er jo...
3: Gifter seg med en høytstående offiser, tett på Osama bin Laden og Al-Qaida, og får også oppgaven om å stable sammen et kvinnesykehus.
1: Det har fortalt Nora Stenberg og Ida Rydning, som historikere og forfattere av boken I det ondes tjeneste om totalitære kvinner i dette gjenhøret fra i vår.

0: globalt fellesskap på appen TikTok. Det er millioner av lesere deler videoer om bøker, det er jo alt fra bokanbefalinger, ganske følelsesladde anmeldelser til tider, til sånne estetiske videoer av bokhyller og sånn da. Men det som startet som en koselig nisje under pandemien har jo i dag blitt en av de mest innflytelsesrike faktorene I forlagsbransjen, og nå har det oppstått en ganske opphetet konflikt der inne, og det blir faktisk omtalt som en av de største kontroversen I BookTok's korte historie. Ja, alt handler om opphavsretten til tre små ord. Hot girls read.
1: Ja, hot girls read. At det heter, eller kule jenter leser.
0: Ja.
1: Det jo vel egentlig et slagord som ja, svevd litt rundt på internett. Og vært litt på t-shirt I mange år allerede. Hvorfor det blitt så stor kontrovers og konflikt nå?
0: Jo, det som skjedd at en amerikansk gründer ved navn Ali Mitrovic, som har drevet nettbutikken Ali Rose Company siden 2020, hun bestemte seg for å ta eierskap til frasen. Altså, hun publiserte på Instagram-profilen sin at hun offisielt har fått godkjent varemerke, altså et såkalt trademark, på nettopp Hot Girls Read.
1: Trademark? Hva? Men en kan vel ikke eie en setning på generelt grunnlag?
0: Nei, men denne registreringen gjelder helt spesifikt for kategorier som bokmerker, klistremerker, notatbøker, notatblokker, gensere og t-skjorter, som du jo nevnte I sted. Men ifølge det amerikanske nettstedet Forbes, så var det det hun skrev etterpå som utløste raseriet, for hun la nemlig til at hun var fullt klar over at andre småbedrifter solgte effekter med det samme slagordet, Hot Girls Read, og så ba hun dem, og det her sitatet, vennligst fjern disse produktene fra nettsidene deres så snart som mulig, også med kjærlighet og sånn gult, passivt, aggressivt, gult hjerte. Altså de der hjerte-emojiene kan jo bety mye rart.
1: Vennligst fjern, altså med kjærlighet og hjerte, ja. Den passiv-aggressive tonen der pakket inn I et gult hjerte, hvordan ble det motatt egentlig?
0: Nei, det resulterte I hundrevis av videoer og tusenvis av kritiske kommentarer, og mye av kritikken handlet om kulturell appropriasjon.
1: Ja, hvordan da?
0: Nei, flere kritikere og brukere påpekte at hele hot girl-bølgen og estetikken I moderne popkultur opprinnelig ble allemannseie gjennom rapperen Megan Thee Stallion og hennes låt Hot Girl Summer 2019. Du vet, du husker sikkert hvis du hører litt her.

0: Hot Girl sammen der altså med Megan Thee Stallion og det var jo da et øyeblikk hvor liksom, det var mye snakk om dette her med Hot Girl, ikke sant? Og Hot Girls Read og kritikken mot denne influenseren på BookTok Mitrovic som har altså tatt trademark eller varemerke på Hot Girls Read kritikken går ut på at det blir prinsipielt feil at en hvit gründer I tillegg tar et uttrykk som har vokst frem organisk I en spesifikk kultur og så låser hun det bak et juridisk monopol da, som hun og kun hun tjener penger på.
1: Ja, en ganske sånn velkjent setning og velkjente ord.
0: Ja.
1: Men har det skjedd noe mer enn at disse såkalte booktokkerne har lagt ut sinte videoer og kommentarer?
0: Ja, altså det community, vet du, det hele handler om her. Så her har booktokkere gått sammen om å bekjempe det hele. Fantasyforfatteren Michelle Khalil startet en sånn innsamling som I løpet av kort tid samlet inn $2,000 for å finansiere en formell klagesak for å få Mitrovic varemerke opphevet ja, og I tillegg så dette synes jeg var litt gøy da det har andre begynt å selge klistremerker med teksten hot girls don't trademark community phrases
1: altså kule jente varemerke ikke samfunnsfraser, holdt
0: ja,
1: du
0: si? Fellesskaps
1: ja. det var veldig gøy men hvordan har hun Ellie Mitrovic reagert på det?
0: Hun har gitt seg kapitulert, ja da, etter først har stengt kommentarfeltet på TikTok så la hun mandag ettermiddag ut en video der hun beklaget dypt,
1: Oi.
0: Og så trekker hun hele varemerkeregistreringen
1: hele omvending etter den passiv-aggressive tonen,
0: total hele omvending så nå blir det ikke varemerkeregistrert på Hot Girls Read likevel,
1: bare trykker da på noen t-shirt her nå
0: ja. og siden vi snakker om at Hot Girl kan bruke seg både den ene og den andre, så tenkte jeg at det var litt gøy, ikke bare spille hele Megan Thee Stallion til slutt. Men det nemlig en norsk låt som heter Hot Girl Summer med Amara og Elias Book.

0: Samfunnsdebatten, og særlig den som skjer på nett, blir ofte skyldet for å være preget av hets, trusler, mye polarisering og en tøff tone, men også skyldninger om at folk er lettkrenket og alt for politisk korrekte. Men en som for litt siden fikk fullstendig nok av debattklimaet var Ken André Ottesen, mannen bak den humoristiske Instagram-kontoen BA-desken.
1: Hvis dette er det de skal bli møtt med, og måtte stå i denne her pøren av voldsforherligelse, drapstrusler, beskrivelse av utseende, etnisitet, legning, altså hva slags religion du tilhører. Altså, jeg er kjemperedd for at dette her kommer til å kvele rekrutteringen til politikk fra ungdom.
0: Jeg hørte meg altså Ken André Ottesen, mannen bak BA-desken. Men hvordan synes egentlig folk at det står til med ytringsfriheten her i landet? Fritt Ord har laget en ny rapport som heter Uro under en stabil overflate. Den er laget av forskere på Institutt for samfunnsforskning. Og en av disse forskerne er deg, Dag Vollebæk. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
0: Dere har blant annet sett på hvor folk oppfatter at grensene for ytringer bør gå, og om det er vanskelig å si hva en mener, og undersøkelsen ble altså gjort høsten 2025. Men aller først, altså, hva snakker vi om når vi snakker om denne samfunnsdebatten som skjer på nett?
2: Ja, det er jo et nok så nytt fenomen, at vi alle på en måte har mulighet til å være aktive bidragsyter i samfunnsdebatten ved å ytre oss i sosiale medier. I vår undersøkelse så er det cirka en femtedel som ytrer seg på internett månedlig eller oftere. Så det betyr at 4 av 5 ikke gjør det.
0: Mm. Og det er kommentarfelt og lignende?
2: Ja, kommentarfelt er jo mye i sosiale medier da, på ulike plattformer, Facebook som den største, og X, Instagram til dels, TikTok. Ja.
0: Mm. Og 1 av 5 altså, som ytrer seg her, hvem er de som typisk ytrer seg?
2: Det er flere menn enn kvinner. Det er litt flere unge enn eldre. Det har svingt litt igjen. Det var i 2020, da vi målte dette sist, så var det ingen forskjeller mellom aldersgruppen, men nå er de unge igjen litt mer aktive. Og så stemmer de gjerne på partiene, enten på fløyene, Fremskrittspartiet, småpartiene utenfor Stortinget, eller på venstresiden Rødt, SV, MDG.
0: Hvordan oppfatter disse ulike gruppene ytringsfriheten? Altså, hvor lett eller vanskelig synes de at det er å si da, eller skrive hva de mener?
2: Ja. Der er det to ulike diagnoser. På den ene siden så er det en gruppe som mener man ikke kan si hva man mener. At det er for mye politisk korrekthet, vi har et begrensende politisk klima. Det er gjerne velgere som tilhører Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti nå, i større grad enn før, og disse småpartiene som ikke er på Stortinget. Og så er det en annen diagnose som er, det er alt for mye hets og hatefulle ytringer, som holder spesielt minoriteter ut av samfunnsdebatten. Og det er en diagnose vi finner oftere blant velgere på venstresiden. Mm. Og så er det i tillegg en god del som synes begge deler er et problem.
0: Ja. Og så har det vært litt endring siden sist dere stilte dette spørsmålet i 2020, hvor grensene går på en måte, eller hvem som føler seg litt sånn kneblet her. Da. Vi kan høre et eksempel på en typisk sak.
3: Og nå sender vi de aller yngste barna på institusjon fra de fylt bare 1 år og til og med yngre, samtidig som vi også topper verdensstatistikken på å ha eldre på institusjoner.
4: Men mener du at kulturen ikke er syk, eller mener du det?
3: Jeg mener det vitner om en syk kultur, fordi at vi sender de aller minste barna og de eldste på institusjoner. Så mener jeg selvfølgelig at det er bra at vi har mange gode barnehager og eldre hjem for den saks skyld. Men jeg mener vi må stille spørsmål med hva er det vi tar.
0: Ja, her hørte vi altså KrFU-leder Ingrid Olina Hovland om barnehagedebatt i Dagsnytt 18. Da. Og det kommer vel frem i rapporten deres, Dag Vollebæk, at kristenkonservative for eksempel kjenner litt på motstand når det gjelder å ytre seg.
2: Ja, det gjør det i større grad enn da vi undersøkte sist i 2020. Da var det først og fremst de som var opptatt av innvandring og klima, som følte seg hemmet av et politisk korrekt klima. Nå er det i tillegg i større grad av de som står for kristenkonservative ståsteder, og i tillegg også de som står til høyre økonomisk politikk faktisk, og de som er mot likestilling med kjønnene.
0: Og så har dere også funnet at det er et større alvor i temaet som folk diskuterer nå enn før?
2: Ja, vi stilte noen sånne åpne spørsmål for 12 år siden om hva folk ytter seg om, og da var vi nesten litt overrasket hvor mye sånn hverdagslige ting som kom opp. Det var fotballkamper, og det var ting som skjedde i lokalmiljøet, men det er nå nesten helt borte fra materialet, og i stedet for så har det kommet inn internasjonal krig og konflikt og Trump, og i det hele tatt et større alvor. Det er ikke sånn at sammensetning av tema er helt annerledes, men vi ser at det er en forskjell, og vi ser også at folk, når folk får beskrive dette her med egne ord, så er tonen mer frustrert og litt sinnet, og vi får lengre svar enn det vi gjorde før. Så det er et eller annet som bobler litt under overflaten.
0: Ja, hvor mye styrer liksom verdenssituasjonen disse temaene som vi snakker om, at det er større alvor? Hva er det på en måte som kommer først?
2: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og vi ser litt på dette her. For den norske offentligheten er ikke lenger bare norsk. Det er veldig mange som får direkte informasjon på andre språk, i sosiale medier, i feeden eller gjennom internasjonale nyhetsmedier. Og også de som ikke gjør det blir jo indirekte påvirket av ytringsfrihetsdebatter i andre land. Og litt ofte kan man kanskje få følelsen av at debatter som er høyt på dagsorden i USA blir litt sånn ukritisk importert, som om de også hadde gyldighet i Norge, mens vi er et ganske annerledes samfunn. Så det var jo blant de temaene vi ønsket å undersøke denne gangen, altså hvordan det faktisk slår inn.
0: Hva man fant dere der?
2: Jo, der fant vi, vi stilte folk overfor noen forslag for inngrep i ytringsfriheten, og noen gikk i såkalt woke-retning, altså beskyttelse av minoriteter og vern mot krenkende ytringer, og noen gikk i motsatt retning, sånn nasjonale verdier, tradisjonelle moral og så videre. Og så fikk halvparten bare spørsmål om hvordan vil du stille deg hvis dette ble foreslått i Norge? Mens halvparten fikk nøyaktig samme spørsmålene med en kort tekst først. I USA har det vært harde debatter om ytringsfrihet de siste årene, og så ellers alt helt likt. Og det vi finner er at med en gang du nevner USA, så faller støtten til alle inngrep, uansett i hvilken retning det går. Folk blir mer skeptiske fordi de nok føler at det står mer på spill. De ser hvordan situasjonen har vært i USA de siste årene, og dette handler ikke bare om Trump, men det handler om to sider i den diskusjonen. Og det tror jeg nok får mange til å tenke at her står det noe på spill i Norge. Vi går ikke inn på disse forslagene. Så at det er et ønske om å unngå den typen polarisert, uforsonlig strid rundt ytringsfrihet som man har sett, særlig i USA.
0: Ok, og hvis vi nå går fra hvordan ytringsfriheten blir oppfattet i praksis til å se på hvor grensene går da for folk når det gjelder hva som er akseptable ytringer, altså hva har dere funnet ut der, Dag Vollebæk?
2: Ja, det er veldig interessant, fordi vi finner jo veldig store politiske forskjeller når vi spør hvordan vi synes folk ting fungerer i praksis, dette med knebling og hets og så videre. Men når vi ser på hvor folk faktisk trekker grensene, så er de politiske forskjellene mye mindre. Og det er i stedet for mer betinget av kjønn og alder, og de forskjellene er ganske stabile. Og det er jo nesten litt paradoksalt at vi er så innmari politisk uenige om hvordan tilstanden er, samtidig som hvor man trekker grensene er forholdsvis likt på tvers av politisk. Ja. Så kanskje er vi mindre uenige enn det vi tror vi er. Det synes jeg er et interessant spørsmål å reise.
0: Så en har litt sterke debatter om ytringsfrihet på en måte, men er likevel stort sett enige om hva som kan ytres, ikke?
2: Ja, stort sett enige, kanskje å dra det litt langt, men forskjellene er mindre. Og det handler om, jeg tror det handler vel så mye om på en måte, folkeskikk som politikk. Mm. At det er ting som folk synes er uakseptabelt. Og så ser vi også at når man synes noe er uakseptabelt, så betyr ikke det at man vil kaste folk i fengsel, for å si det. Da ønsker man stort sett sosiale reaksjoner på det.
0: Ja. For det har jo i det siste vært debatt om det innenfor å for eksempel ringe opp folk som har skrevet krenkende eller stygge ting på nett for å konfrontere dem med det de har sagt. Det har blant annet Jørgen Riis-Gjertsen gjort.
5: Jeg ringer deg fordi du har vist litt støtte til nazisme på Instagram.
6: Du, er du homofob?
7: Du driver med fatshaming og mobber overvektige på internett. Det helt jævlig.
6: Om jeg kan finne på det, jeg kommer til å gjøre det. Det derfor jeg ringer deg.
8: At folk skal skamme seg når du har gjort noe gærent, det veldig viktig. Det er jo en del av det som holder samfunnet i sjakk.
0: Dette var altså Jørgen Riis-Gjertsen og Dag Vollebæk. Hvis vi skal ta utgangspunkt i deres undersøkelse, hva tror du folk synes om disse metoderne? Altså hva sanksjoner eller konsekvenser skal de som kanskje balanserer på grenser av hva som er akseptabelt bli møtt med? Synes folk?
2: Ja, dette har jo ikke vi målt direkte, så jeg tror jeg skal være veldig forsiktig med å si at dette er noe som folk ville støttet.
0: Men generelt, hva konsekvenser synes folk?
2: Nei, altså det er blir møtt med kritikk og motsvar og til dels altså fordømmelse. Hvis det kommer i mediene, så altså felles i PFU. Men det mest påfallende er hvor få som egentlig vil bruke formelle reaksjoner. Men jeg har lyst til å også kommentere altså til Ken og så dette innslaget her. At,
0: som altså står bak BAD-desken.
2: Ja. Vi måler jo også erfaringer med et negativt ytringsklima på sosiale medier over tid. Og man har i hele den perioden vi har studert hatt en oppfatning om at nå ser det skikkelig ille ut. Altså, jeg husker, vi var med å skrive en bok om sosiale medier i 2013. Det var en pøl av hat og forakt, var det vi skrev som den gangen. Så dette er en fortelling som har vært der hele tiden. Og vi har nok så stabile tall for i hvilken grad man observerer da, trusler, nedsettende kommentarer. Og så er det en liten økning fra 2020 til nå på om man selv har erfart konkrete trusler. Men i det store og det hele, så har ikke det klima, ser ikke det ut til å ha endret seg så dramatisk som man kanskje kan få inntrykk av.
0: Mm. Ok, Dag Vollebæk, til slutt, hvis vi skal oppsummere på en måte hvordan folk oppfatter ytringsfriheten vår her i landet, hva kan du si da?
2: Ja, da vil jeg si at ytringsfriheten som prinsipp har enormt sterk oppslutning i Norge, men vi er veldig uenige om hva ytringsfrihet er og hva som truer den.
0: Det sa Dag Vollebæk, en av fire forskere ved Institutt for samfunnsforskning, som har laget rapporten Uro under en stabil overflate, befolkning og sitt syn på ytrings- og informasjonsfrihet.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
11: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
10: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
12: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
9: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
0: Men akkurat nå hører du på Studio 2, og tidligere i sendingen, Jeanette, så snakket vi jo om dette her med kjæledyr i senga, ja eller nei.
3: Ja.
0: Vi har fått inn melding via appen NRK Radio. Thor skriver at han ikke er glad i hund i senga. Han skriver at kjæresten min bor i en annen by og kommer på besøk med sin copperdog noen ganger i året da. Og den har masse pels, og så skriver han at jeg ser hvordan det ofte kommer urin i pelsen når han tisser. I tillegg går han mye i buska og kratt og elsker og ruller seg i graset og så videre. Med andre ord som en helt vanlig hund. Og Thor skriver at kjæresten min elsker å ha hunden sin med seg overalt. Det er jo bra, men også i sofa og i seng. Og han skriver at han ikke er enig i dette med tanke på urenslighet og hygiene og muligheten for at hunden drar med seg diverse småkryp, blant annet flott, så han liker ikke å ha hund i senga da. Og han spør, er jeg for prippen for forsiktig?
3: Altså, jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare her, men jeg tenker det først og fremst handler om å bli enig med kjæresten din, ja.
0: Ja.
3: Fordi man kan ikke være for forsiktig eller for prippen eller for løs her. Her tenker jeg man bare må finne ut av hva som er best for deg. Så er det jo kanskje ikke så ofte hun er på besøk eller 3-4 ganger var vel det du skrev, så kanskje du kan gjøre det de gangene. Jeg vet ikke, dette må dere finne ut da.
0: Nå må jeg skynde meg å si noen navn for det som er langsendingen med Trine Bråten, Kristian Bendiksen, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Selma Klingberg Tveten, Jeanette Plato og Ida Yasin i studio.
13: Her er NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nordirlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
14: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse forsvarssjefen på inspeksjon på den gamle norske ubåten.
15: Og det å se at den fortsatt effektiv, og at vi har kontinuerlig tilstedeværelse med nuansebåter i norske farvann, jo et oppdrag som fått, og som vi skal løse, og da må alt som ombord på en nuansebåt fungere, og derfor må vi også øve og teste det utstyret.
13: Det sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og reporter var Ingvild Stuedale Taranger. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde tirsdag morgen, og gjerningsmannen